0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Opa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Irunen, 1964ean jaio zen gure gaurko protagonista, eta Euskal Rockaren historian gutxi izango dira horrelako kurrikuluma duten musikariak. Bere ritmoak hainbat talde esanguratsuren zimentu izan dira urtetan zehar. Lehenik, 1983an, Xabi Estrubel eta Joseba Poncekin batera sortu zuen Dut taldea, eta horren ondotik Kuraia naiz Berritxarraken partaide ere izan da. Bere argazki musikala atera nahi dugu atal honetan, argazki ez ere zerbait bai badaki. Hau, Lore Ostoak da, eta gaurko gure lorea, Galder Izagirre.

0: 1986-ko egin dugu atzera gaurko bideari hasiera emateko, Dut taldearen At diskoa irekita. Sortu eta Aztea kantua entzuten ari gara bertatik. Galder Izagirre, bitorri.
1: Kaixo.
0: Bai, eskerrik asko. Nolabait, hori izan zen Dut zuretzako, ez da? Sortu eta Aztea.
1: Bai, kostatu egin zait. Nere bilbideko kantuak aukeratzea egia esan, baita duten kantuen artean ere bai. Baina, bueno, sortu eta Aztea, momentu zoragarri baten argazki modukoa izan zen, eta energiaz betekoa, dena ikasi eta ikusi nahi duzun garai hoietakoa. Ez da okerrera jo dugunik, baizik eta, bueno, energiak aldatzen doaz. Eta, bueno, sortu eta Aztea egia esan, ba, esan bezala, argazki polaroid moduko bada garai horretan egiten hasi ginena, eta behartuta kasi, ze garai hortan kantatzen hasi behar izan ginen, hortuten egon ziren aldaketa hoiek medio, eta, bueno, ba, ba, Joseba Xabi eta Iruen artean hasi ginen hor saiakeratan, eta, bueno, ba, bai, melodia, eta, bueno, ba, ba, Joseba Xabi eta Iruen artean hasi ginen hor saiakeratan, eta, bueno, ba, bai, melodia, eta...

0: antza denez, ez zan gure helburua.
1: Bai gabe bada ere.
0: Baino antza denez, behar bada gauza hauek hala izan behar dute edo hala suertatzen dira, ez? Nahi gabe hortan ba zuk zureari sinetsita eta zure diskurso propioa eraikiz, ba behar bada jarrera horrek eragiten du besteengan behar bada ba zerbait zerbait positiboan bihurtzea. Baino esate dizut, ez zan gure asmoa.
1: Tira ba, ezagutu dezagun hobeto Galder Izagirreren kontestu edo ingurua, bere loreostoen bila jarriko baikara.
2: Loreostoak.
1: Zerekin hasiko gara, Galder?
0: Bueno, kasi kronologikoki egin dut aukeraketa, atzera eginez, eta, bueno, noski musika eta euskara eta abestutako musikaren zalea morratu izan naiz betidanik eta zaila egin zait hainbeste kantuen artean aukeratzea, baina zintzoki bab taldeari zor diot nire miresmena guzia, bere garaian behintzat, uste dut ez dala talde bat egon hainbeste alditan zuzenean ikusi dudana bapan, galderran zegoen bai. Eta egia san asko ikasi dut, bai lagun onak diren enean, baina musika aldetik ere asko ikasi nun beraien gandik, eta gorazarre egitea besteik ez. Eta, bueno, aukeratuten kantua behar bada ez da beraien musikaren adierazgarriena, iesa da, berez hardcorean oinarritzen zuten beraien musika, naiz da erregea ere gustokoa zuten, Bad Brainsen eragin zuzena noski, eta kasu hontan iesa hitz egiteko ba erregetik abiatu ziren, naiz da gero kantuan bertan baude pasarte gogorragoak, eta bueno, kantu hau ere aukeratu dut ba garai, bueno, 80 eta 90garren hamarkadako gazte askoren ba beldur eta bueno, eta arazo bihurtu zen ba gaixotasuna ba agertu zelako, eta bueno, ba denei tokatu zitzaigun gertu eukitzean norbait ba pairatu zuena eta beste aldea juntzana, eta bueno, ba hau ere balio dezala ba omenaldi gisa juntziren hoientzako ba iesaren ondorioz.
1: Ura gogoratzeko, ez? Eta bueno, memoria hori mantentzeko. Bap edo babaruna eta Aza Popularra taldearen 1982ko Zuria Beltzez diskoko Ies kantuarekin kenduko diogu Galder Izagirreri bere lehen loreostoa.

0: Lore hostoak. Gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala hostokatuko dugu.
1: Ezin genuen modu egokiagoa topatu Galder Izagirreren ibilbideari hasiera emateko, dut entzun dugu, bap ere bai, eta orain beste zutabe garrantzitsu bat zure oroitzapenak sustengatzeko.
2: Bueno, herri aldera buelta eginez, ba, laroita margarren amarkadan ba, Ondarribi bazen alako eltze bat borborka musika borborka arizan herri hortan, eta hor genbiltzan denak, ba, hori, disko trapitxeo utxean, denbora guzian bata bestearekin, eta bakoitza bere estiloan, baino era berean gauzak egiteko gogoekin, eta, bueno, sortzeko irrikaz, eta ala sortu zen ere Silozibe elkartea, gaur egun bada ba, hor darraiena, eta bueno, garaio horretako soinu banda, dudari gabe bazan gu baino lehenago hasiak ziren dagoeneko eta ba, soinu banda jarri ziguten beti muganekoak eta egia esan garai hori kasi beraien melodia eta hitzekin gogoratzen ditut, ez? Gaur egun ere oraindik zenbait hitz eta zenbait ideia ba, erabilgarriak ditugunak, ez? Ba, bai, Martxel Mariskalen idatziak asko markatu gintuztelako eta bueno, eta gero musikalki ere oso freskoa ziren energia eta melodia eta bueno, ba, egia esan hor identifikatuak ikusi ginen askok talde honekin.
1: Demorarekin asko dira komentatu izan dutenak agian garai hartako euskal gizarte oraindik ez egoela prest beti muganek suposatu zuen salto edo evoluzio musikal hori asimilatzeko eta gizartea ulertzen hasi zenerako taldearen amaiera etorri zen 1986an justu duten lehen LP-a kaleratu zenean.
2: Ba bai, kasi testigo hartu denien, ez? Gero gainera oso garrantzitsua izan zen talde hau gure duten bizi iraupenean eta lehen pausoetan ze berez Big Crunchen garai hortan hor egon duzen momentuan non Big Crunch eta duten hasera hor lokal berean gauzatu ziren baina gero ja Big Crunch usterakoan dutekin buru belarri sartzeko ba gelditu ginen lokali gabe ez genituen instrumentuak ere kasi eta bueno hor atarian, bueno, hor planean ja bazegon Ondarribi diska bilduma grabatzeko aukera. Orduan Ramon Betimuganeko bateri joleak ba eskaini zigun beraien lokala, bere lokala berez, ensaiatzeko eta diska bilduma prestatzeko. Eta bueno, provisional pa siempre esaten dena, ze azkenen diska hori prestatu genuen bere lokalean, beraien instrumentoak erabiliz, diska grabatu genuen, eta diska grabatu genuen erako lehenengo diska grabatzeko eskaintza ere jasoa genuen, eta azkenean bertan gelditu ginen ere lehenengo diska hori prestatzen, eta orduan egia da, bere laguntza gabe, ezin izango genukela ba, duten lehenengo pausoiek eman, eta bueno, eskertuta bizi guzirako, noski.
1: Nagore Santa Maria eta Javi Alvarezen ahotsean entzungo ditugu beraz, Martxel Mariskalen hitzak Ondarribi 1984eko lan hartatik, da hau pornografi. Zuekin, beti mugan.

0: Fernando Sapo, Joseba Ponce, Mikel Kazalis eta Noski Galder Izagirrek osatu zuten 2001an Uraia Super Taldea eta 2003ko Iluntasunari Barre albumeko Antigona da atzetik entzuten ari garena. Galder 2.0 entzuten ari gara hemen, ez? Nolabait?
1: Bueno, behar bada. Hau ere, iaia nahi gabean, baino, bueno, eskerrak paradoja hori eman zela, ze berez Joseba dute eta gero bazituen kantu guztioiek nolabait ere maketatuak, garai hortan Fernandoki asko koinciditzen genuen, Corazón del Sapo eta duten kontzertutan, eta bueno, Joseba argi zeukan berarekin egin nahi zuela proiektu hori, bere hotxarekin eta bar, eta era berean neri oso ondo iruditzen zitzaidan, berez dut utzita gero ba bera beste bide bat hartzea eta ematea beste nortasun bat bere kantuei, eta barrez azkenean duten hiru ginen eta azkenen bi jarraitzen bali maginun talde berean hor kutsu bat egon zitekela, eta nei ondo iruditzen zitzaidan hartzea hor bere zera, ez? Eta bueno, bizitzaren gauzak, ba azkenean diskaia hor iparro horratz hortan zeukatenean, ba bateri joleak baiatu zuen, edo bueno, azkenean ezin izan zuen grabatu edo dena delakoa, eta bueno, azkenean eskatu zidan mesedez ba diskana grabatzen laguntzea, eta bueno, egia esan dena korrika eta presaka izan zan, neraman urte tapiko jo gabe, eta harrapatu ninduen hola hanka kontran, baina egia esan azkenean hor bukatu nun diska hori, lehenengo diska hori grabatzen, eta gero ja egon kortu nintzen taldean, ez? Eta bueno, berez Iluntasunari Barre izan zen beste duten, osea, Kuraiaren sortze prozesu hortan beste, bueno, experimentazio puntua zeukana, ez? Ordura arte lehenengo diska Josebak egina zeukan bere laupistan, eta bueno, bere gelako hortan, eta diska hau nolabait egin genuen dene gehiago denen artean, naiz eta bera gidaritza eta zuzendaritza hartu zuen, ba gero diska modu demokratikoan egiten saiatu ginen. Eta bueno, bai, bertakoa da. Sofoklesen Grezia zarreko tragedia ura gogoratzen duen kantua, ez? Antigona. Mm-hmm. Eta bueno, egia esan maitasun berezia diot kantu honi. Gogoratzen dut gainera amorru pixkat eman zidala, ze bazen melodikoki eta ez dakit oso barruraino sartzen zitzaidan kantua, eta era berean ez nitzan oso konten gelditu gerora bateriakin, eta amorru pixkat eman zidan hori aitortu behar dut. Gaur egun behar bada ja modu ez dakit, beste bai, modu batean entzuten dut, eta
0: nostalgia puntu batekin agian, ez?
1: Ez, bueno, entzuten dut orokorrean dena, bai. Garai hortan igual neon tematuago entzuten gauzat, ba, kasi teknikoki edo, bueno, bentsatzen horre gehiago baterian fijatzen eta bar, eta, bueno, hori uste dut gainditu dudala, eta gaur egun kapaza naizela kantua disfrutatzen bere horretan, ez? Bero osotasunean, eta bueno, eta gero ba kantuaren gaia, ez? Azkenean Antigona bazen neska bat, ba desafiatzen duena, ez? Ezarritako legea, ba bere moralaren legearekin, eta bueno, pues gaur egun ere oso baliagarria zaigun eredua bada, ez? Gehien bat adibidez tenisean, ez?
0: Bai.
1: Nola Antigona asko egon dira sari potoloiek irabazten, baina era berean oraindik Antigona lana egin bar dute haien errekonozimendua lortzeko, ez?
0: Bateriarekin zenuen harremana garatzen edo kontsakratzen joan zen ziurrenik Kuraia taldean, baina nola iritsi zinen bateria jotzera? Zerk bultzatu zintuen edo nolatan eman zenituen zure lehen pausuak instrumentu honekin?
1: Ba, argazki baten ondorio esango nuke. Osea, Stewart Copeland, poliziako bateri jolearen argazki baten ondorio esango nuke. Hori da, behintzat nik gogoan dutena, edo lehenengo bateri joleara, osea, bateria instrumentuarekin lehenengo txinparta piztu zezakena behintzat. Eta hori gainera zegoen, angleten hor bat zegoen, alako, osea, gaur egun bada, ez, BAB2 edo supermerkatu handioetako bat, eta hor bertan, horietako pasio batean, bat zegoen Belveder izeneko musika denda bat, gerora ja beste leku batera eraman zutena, baino gara jortan hor bertan zegoen, eta bueno, pues, gurasoekin area juten ginenean aurra ginela, ba bazuten argazki hori, baino oso modu oso handia zan eta dendaren fondoan, eta gogoan daukat beti juten ginen bakoitzean argazki hori ikusi behar nuela eta bertan gelditzen itzala, hola, zerbait esaten zian, ez? Eta gero nik uste dut argazkia horrei diot, ze gero urrengo pentsamendua da saiatzen ari nitzala postura hori imitatzen, ez? Ba, beso gurutzatu horiek, ez? Jakin gabe kasi zergatik, txastuna alde batean dagoelako eta kaja bestean, eta bueno, nik uste dut hortik abiatu nitzala, ez? Nahi gabean.
0: Kuriosoa da, eta polita aldi berean, nolabait zure bi pasioak elkartu zirela horrez, argazki gintza eta bateria.
1: Gerora badirudi, ez? Momentuan auskalo ezeinek jakin, ez? Argazki bat bera izan zala neri bateria sortzearen, sartzearen txinparta, eta era berean argazki bat izatea gerora ere nere ibilbide artistikoa edo auskalo nola ditu zentzua eman diona ere bai, ez?
0: Kendi ezaigun, beste petalo bat, Galder Izagirreren lore musikalari. Lore ustuak.
1: Azkoiti dagoaz, anari entzutera, ez dakit, ze esan daiteke anaritaz, ez, jendiak jakingo du dagoeneko, berataz, bere musikaz, bere hitzetaz. Neretzat oso importantea izan zen Abiak diska, gainera bidai luze batekin edo bidai luze baten soinu banda izan zen, eta hor diska hortan oroitzapen asko gordetze ditut, eta gero Zebra etorri zanean egia esan kriston sorpresa izan zen aurkitzea ia bukaer aldera arresia izeneko kantu hau. Iruditzen zaidela alako perla izkutu horietako bat, askotan melomano guzti pasatzen zaigu, ez? Sensazio dakagula zenbait diskatan gustatzen zaigula ezaguna ez den
0: bai.
1: Kantu hori, ez? Kasi, ez? Ate itxusi hori eta ze barruraino sartu zaigun, mm-hmm. Eta ze isilean pasaden beste batzuen begietan edo belarrietan, ez? Eta era berean nola txiki geran guk kantu horretara, ez? Eta kantu honekin hori pasazitzaidan, ez? Ze gero gainea datorren azkeneko kantua hor txapeta zitzein dugu lehen eta bai. Berak ere kantatzen du. Eta kantu zoragarria da. Eta behar bada ezagunagoa nariren musika bilbidean. Baina, bueno, arresia oso barruraino sartu zitzaidan. Eta gero ere esan gabeko hitz eta hitz egiten du, ez? Eta hori ere urteak pasada ere, oraindik ere presente dakagun lelo hoietako bat da, ez? Harri bihurtuko zaizkigu hitz horiek ez bali maitu esaten, ez? Eta zenbat alditan esan bar diogun amari edo gure bikoteari edo gure inguruan dagoen jendeari edo gure taldekideei maite ditugula, ez? Adibidez. Eta, bueno, egia esan kantu borobila iruditzen zait.
0: Dezibelio eta distortxo aldetik intentsitatez jaitsiko gara beraz, baino hitzen gortintasunari dagokionez behin pareko edo gorantz joango gara anarirekin, ze gauza sakonak eta ze baruraino sartzen diren bere hitzak, ez? Musikaz gain gustuko duzu hitzetan erreparatzea?
1: Bai, normalian hala saiatzen naiz, ez? Kuriosidadez bada ere, askotan incluso entzuten duzunean ingelesez abesten duen talde batek esaten duen hori zatarra izan daitekeela edo zentzu gabea edo dena delako horregatik balima da ere gerturatzen naiz letrara ikusteko, ez?
0: Zerragoen horatzean, ez? Edo.
1: Eta hori bai dela gauza bat ere behar bada faltan botatzen dudana eta ezagit, nire buruari ere kaina pixka sartzen dio dana, ba hori ohitura hori ez jaltzeko eta da ba azkenean musikasko kotxean entzuten dugu modu digitalean gaur egun eta gu ohitu gea musika entzuten diskazalakin eskutan eta liburuxka irakurtzen, letrak irakurtzen,
0: usaitzen,
1: zeinek grabatu zuen, testura, bai. Usaina bera, eta egia da, bueno, ohitu gehala ja, gabezi horretan ere musikaz disfrutatzeko, baina, bueno, egia da, sensazio, ba, aberatxagoa edo kompletoa, edo borobilena, ba, dela nerezat, azkenean diskazala eukitzea, letrak eukitzea, eta ematea, ba, diska entzunaldi horri merezitako ba, momentua, garrantzia, eta bar.
0: Komposizioa zitze egiten dugunean orokorrean hitzak eta ahotsa jartzen dugu abia puntu gisa, baino baterian non kokatzen duzu zuk? Hau da, nola bizioi duzu edo non kokatzen duzu zure burua kantuen komposizioaren prozesuan bateria jolezaren horretatik?
1: Bueno, zaia izaten da neurtzen bateri jolearen lana kantuen sorkuntzan ze behar bada rifa edo melo edo alderdi melodikoa gaientzen da behar bada erresago sartzen delako, erresago identifikatzen ditugulako gauzak eta badirudi gainera beti ritmoa nolabait plegatzen dela melodiaren gidaritzara eta bueno, egia esan gero askotan ez da horrela, ez? Eta gehien bat lokaleko lan hortan eta kantuak sortzen ari direnean niri ere asko gustatzen zait parte hartzea, kantua zerotik eraikitzea, hori da ezagik zuzenekoarekin batera gauzarik politena dagona eta oso eroso sentitzen naizela, naizena ze berez horra zen dire ateratzen espero ez dituzun gauzak zugandik ere, ez? Zugandik personalki eta gugandik talde lanean gabiltzanean, ez? Eta bueno, esango nuke eraberean bateriak badaukala kantuan berean nere kasuan edo nere perspektibatik badaukala ba tempoa, energia, sensazioa edo berez buruz ulertu ezin dezakegun hori eta era berean hor gure entzumena edo zentzumena eskertzen duena edo gustatzen zaiona edo eramaten duena edo eragiten duena burua edo hanka mugitzea ba badauka hor pisu asko, ez? Eragin hortan, ez? Eragin hortan. Eta bueno, da ere noraino eraman nahi duzun zuk ere zure instrumentua, ez? Ze azkenean jarrera kontua da, ez? Gelditzen altzera itzalean eta besteik gabe nola baiteko apoio bat ematen edo saiatzen zera ba bueno, apoioa ematea baino parte hartzen, ez? Prozesu osoan sortzerakoan, baino baita ere bukaeran, ez? Kantua bukatzen denean eta gero zuzenean egiten denean. Hor bai gustatzen zait ere izatea beste instrumento bat eta besteak bezain besteko garrantzi eukitzea. Baita ere kontrakoa izan behar duenean ere. Baita ere jakin noiz isitu hartzeran eta noiz gelditu hartzeran.
0: Eta toki hautzi beste hautzi, ez?
1: Hori da, eta hori ere denborarekin ikasten da, ez? Zenbateko garrantzia daukan musikan isiltasunak, isiluneak, ba hori ez, notak bezain beste ez, baina hori noski edo nere kasuan behintzat denborarekin ikasten den zerbait da, ez? Ze hasieran utxunei beldurra diezu, dena bete nahi duzu, dakizun guztia jarri nahi duzu kantu bakoitzean, eta bueno, eta ez duz zertan nola izan behar, ez? Ikasi behar duzu ere kantua osotasunean entzuten eta jakiten zein paper jokatu behar duzun orzuk, edo zure instrumentuak.
0: Bueno, harresia kantuarekin hasi gara guzti honetaz mintzatzen, anarirekin, eta bueno, itzul gaitezen ba, konversazioaren hasierara anarirekin, 2005-eko Zebra disko erraldoia irikiko baitugu, bertatik entzuteko harresia.

0: Zatoz ona, zatoz dio Gorka Urbizuk eta horrela egin dugu, beretxaraken doinuen atzeti jarri gara Galder Izagirreri eskua emanda, biluztu dugu dagoeneko ostoz-osto, baina noski ezin genion bideari amaierarik eman, ba, beretxarrak aipatu gabe, ze pentsatzen dut zuretzako ere, beretxarrak sekulako iraultza pertsonala izan dela.
1: Bai, ibilbidearen beste ikasgai potente bat, dudarik gabe. Nola baitere, ba, musikaz bizitzearen, ba, sensazio, gozo, horretaz, bueno, ba, elikatzeko bai, ez? Eta bai, egia esan oso urte ederrak izan dira, non asko ikasi dugun, dudarik gabe.
0: Eta nola hasi zen dena, noiz jaso zenuen Gorka Urbizuren proposamena eta zein izan zen zure lehenengo impresioa?
1: Bueno, kasi lehen kuraiaren astapeneko sensazio bera pasazitzaidan. Banera mazkin kuraia eta gero joabe zenbait denbora, urte batzuk berez, uste dut, eta dagoeneko aita izana nintzen, sei hilabete lehenago, eta orduan bizitza aldatzen zaitu, eta prioridadeak ere bai, ez?
0: Moski.
1: Ze azkenen aurrak ez daudenen erabakiak hartzea erresago izaten da, eta inkluso erabaki pertsonalak, ez?
0: Bai.
1: Eta familia bat eraikitzen duzunean, erabakiak familian hartzen dire, edo badakizulako, albokalteak ez dirala zuretza bakarrik, ez?
0: Hori da, elementu bat gehiago zara, ez?
1: Bai.
0: Ez du bakarrik.
1: Hori da, orduan erabakiak ere taldean hartu behar dira, ez? eta orduan, ba, sorpresa atxeginez hartu nuen bere deia, eta era berean nire denbora behar izan nuen, eta aste batzuk behar izan nuen zetorkidanaren informazioa pilatzeko eta kokatzeko nire momentu horretako bizitzan, eta ea kompatibileak ziren biak. Eta, bueno, azkenean gauzak diren bezala, ba, kompatibleak dire, kompatibilizatzeko arrisku hartzen bali maduzu, ez? eta uste dute erabaki ona izan zela, eta erabaki aberatsa izan dela gerora, ez? Ze urte oso importanteak izan dira alde guztitatik, ez? Zagit, nolabait ere horre sensazioa dakazu, ez, iritsi zerala, ba, astapen hoietan, inozentziaz beteriko astapen hoietan urrut ikusten zenitun gauzo hoietara, eta gauzo hoiek egin alizatera, ez? Gaztea zeanean hasi berria, ba, ez dakizu kapaza izango zeran ere zenbait gauza egin alizateko, zenbait gauza gestionatzeko, eta bueno, denborak ere ematen dizu hori, ez? Ba, azkenean, ba, bai, sartzen zeanean olako abentura batean, ba, gero ere egia da, badagoela jendea alako erronkena aurrean bera datorna edo txikitzen dena, eta bueno, nire kasuan bai ikusi nun, ba, espazio hori eta lurreratzeko pistagune libre guzti hori eukitzeak, ba, kasi eragiten duela zuk aztea, ez? Uh-huh. Osea, margen gehiago dakazu azteko eta hobetzeko eta ikasteko, ez? Azkenen beti esaten genuen, ez? Berrin garaitan askotan aipatu izan dugun zerbait, ez? Esaten dugu, ba, zaila izango da, ez? Hainbeste kontzertu eta hemen kaibiltzea, eta esaten dugu, ez, zaila da oso kontzertu gutxi eukitzea, de lan asko egitea lokalean gero laukatu etortzeko zure kontzertura, egin duzun lanaren ondoren, ez dakizu noiz izango den urrengoa, ez duzu lortzen martxa hartzea, eta hori bai dela zaila. Gu azkenean nolabait ere privilegiatuak ginen ala erabaki genuelako eta lortu genuelako lanaren ondorioz,
0: bai,
1: inorrak ez zigun ezer oparitzen
0: noski.
1: Baino esan nahi dudana da azkenean ba hori, ez, zelai Belarrezko zelaian futbolean aritzea txikitan bazan alako privilegio bat, non kasi hobe jolasten zenun bai. Espreski dena erresagoa zelako, ez? Mm-hmm. Ze ohituta geunden harrien artean jokatzea, bai. Auzoan edo...
0: Mikasa
1: edo,
0: gogor txarro batekin.
1: Hoi da, edo gure futbol, inguruko futbol zelaiak alakoak ziren, bai. Zirelako. Ni gogoan dakat berez gero Hendaiara junitzela jolastera eta hor belarretan jolasten ziren, aha. Eta azkenean sensazioa gauza bera da, sensazio bera da, ez? Ja, iristen zea puntu horretara non noski lan gehiago egin behar duzu behar bada, baino lan horrek rekonozimendua dauka,
0: bai.
1: Eta rekonozimendu horrek egiten du dena ba, goxoagoa izatea. Ez?
0: Bai, exigentzia handiagoa da, baino saria baita ere. Ez?
1: Hori da, hori da. Eta berriren urteak alakoak izan dira, eta noski ba, eskerrona besteik.
0: Eta nola da gaurka Rubizurekin lan egitea?
1: Bueno, pentsatzen dut, galdera horri erantzuten zaionean ere, bueltan ere egin bardiozula galderan ere buruari, ez? Esan edet, zer dan galderrekin lan egitea, ez? Osa, azkenean pentsatzen dut, berarentzat, ez dakit, bos batzutan xamurra eta bestetan ez hain erresa izango zala, eta bizitzan ba, horretara ikasi behar dugulak ere, bai, ez? Eta denerako, noski denerako momentuak eduki ditugu, azkenean pentsa berri izan dela gainera ia nahien arteko konbibentzia bat, pasa izan dugu elkarrekin, uste dut bizi daitezken egoera guziak, ez? eta orduan asko ikasten duzu konbibentziaz besteekiko eta noski zure buruarekiko ere bai, ez? Eta bueno, era berean musikalki asko ikasi dugu ere bai, ez? Ze azkenen talentoa dagonean eta da, pasioa dagonean ba, azkenean ikasteko gogoa besteik jartzen ez baduzu ere, ba, belaki batean bihurtzen zera, eta ba, zurrupatzen duzu,
0: bai,
1: ez?
0: Elkarra elikatzen duzu, ez?
1: Dakazun guzti hori, ez? Eta ala sentitzen dut, bai.
0: Berritxaraken kantu bat azpimaratzeko eskatu nizun, eta hau aipatu zenidan zergatik?
1: Bueno, egia esan beti, ez dakit, pentsatzen dut, bere, hainbeste kantu eta hainbeste diska daude berrin, ba, joera behar bada badela, ba, ezagunen eta da, edo, bueno, ereserkia diren horietara jotzeko. Eta era berean, lehen anariren kantuarekin aipatu bezala eta pasazaidan bezala, ba, niretzat, kantu hau bada alako izkutuko perla pertsonal bat behintzat, ez? Iruditzen zait, oso gustoan neukan oso gustoko dakat kantu hau melodiaren kutsu melankoliko horrengatik, baino baita ere ritmikoki oso freskua iruditzen zaidalako, eta gero ere iruditzen zaidela kantu bat bere zimentuak eta struktura bera oso modu inteligentean egina dagola. Zagit, aproposena naizen hori esateko, ze parte hartu nun horretan, baino hala sentitzen dute, ez? Kantu hau oso gutxitan entzuten dut berez,
0: bai.
1: Eta berez ez gezan kantu bat izan ere asko jo genuen hoietakoa, baino era berean entzuten dudan bakoitzean da faiatzen ez didan hoietako bat, ez? Eta nola baitere sentitzen naiz ala eramaten dizun kantu bat dela, ez? Zu ustentzera alako gotibera batean eta eramaten dizula, eh? Norbaitek bultzaite dizu, baino era berean gidatuko balizu bezala, ez? Eta bueno, bai. Hau Record Store Day-rako kaleratu genuen, single bat zan, Whippersen bertsio batekin beste aldean, behaldean. Santi Garziarekin grabatu genuen Katalunian, lehenengo aldia izan zen gainera esperientzia berarekin egin genuela, eta egia esan oso ondo pasa genuen. Oso oroitzapen ona daukat, eta bai, kutxuna daukat, dudarik gabe.
0: Bero, ba, Galder Izagirre, orain bai, iritsi gara amaierara, plazera izan da zu ostokatzea, eta ziur bestaldean daudenek ere gozatu ederra hartuko zutela, ba, kontatu eta kantuekin eskaini diguzun Guztiarekin, espero dut gustura egon izana, solasaldi honetan, zure oroitzapenetan barrena bidaiatuz baita ere, ez, nolabait. Eta, hori, ba, eskerrik asko, honetortzaren.
1: Bai, gozamena izan da, gehien bat, musika entzuteko tarte hartu dugulako, musika zitze egiteko, eta plazerra da beti alakotan egotia. Beraz, eskerrik asko zuri, eta nahi duzun arte.
0: Primeran, ba, adi gongo gara zerbait berria edo egiten baduzu, horret beste alde horretan zai.
1: Ea, ala den.
0: Eta zuri entzule besterik ez. Bueno, bai, gogoratu. Noski, EITB podcasten edo eitb.eus/euskalkantak atarian entzun ditzakezula Lore Ostoak atal guztiak. Berri txarraken bakarrik egoteko entzunez, bagoaz ondo izan eta urren arte.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, nazioartean lurrikara handia gertatu da Filipinetan. 7,8 graduko lurrikara erregistratu da duela minutu gutxi. Mindanaoko eskualdean izan du epizentroa eta une honetan aktibatuta dago tsunami alerta archipielago horretan eta baita Japoniako hegoekialdeko kostan. Inguru hartatik datozen lehen informazioek kalte material batzuren berri bai ematen dute, datozen albiste emankizunetan zabalduko dizuegu albistea. Perun bestalde, hasi dituzte presidentzietarako hauteskundeen botuak zenbatzen, botuen 5% pasa zenbatuta Keiko Fujimori eskuineko hautagaia litzateke hauteskundeen garaie, botuen 43% pasa eskuratuko lituzke Fujimorik. Ezkerreko hautagai Roberto Sánchezek botuen 46.5% luke. Nola nahi ere, egunak beharko dira oraindik behinbetiko emaitza ofizialak ezagutu arte. Peruarrek hamarkada baten aukeratuko duten 9. Presidentea da, polarizazio eta ezegonkortasun garai betean egin dira hauteskundeak eta segurtasunaren gaiak erabat baldintzatu du bozketa. Ekialde hurbileko egoerari lotuta Financial Times agerkariari eskainitako elkarrizketan Donald Trumpek esan du Iranekin bakea akordioa lortzetik gertu daudela eta gobartarazpena egin dio Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroaren. Trumpek esan du Israelek nahita nahi ez onartu beharko duela Washingtonek Iranekin negoziatzen duen akordio hori. Erabakiak berak hartzen dituela, eta Netanyahuk ez duela beste aukerarik izango, hala esan du Trumpek elkarrizketa horretan. Izan ere tentsiorduak izaten ari dira, ekialde hurbilean, Iranek Israelera misilak jaurtiz erantzun dio, Israelek aurrez Libanon egindako erasoari. Israelen erasorreko gehildako utzi ditu Libanon, Iranek Israelera bota dituen bi misiloldek ez dute itxuraz biktimarik utzi, armadak guztiak suntxitu baititu, baina apiriletik Israelen bizi izan den tentsioune gorena izan da. Ertzaintzaren defentsa sutsu egindu bestalde, Imanol Pradales lehendakariak Arkautin. Polizia merezimenduaren dominen banaketa ekitaldian euskal gizarteak bere segurtasuna bermatzeko ardura ertzaintzaren gain jarri duela adierazi du lehendakariak, baina aldi berean eta horrekin batera neurritasuna eskatu die agentei, gizarteak emandako konfidantza sendotzeko aginduak betetzeaz gain, beraien irizpidea, autokontrola eta justizia kontuan izateko eskatu die ertzainei lehendakariak.
2: Euskal gizarteak konfiantza du ertzantzan. Zuen erantzunkizuna da eta izango da, zuen lan txukun eta serioaren bitartez konfiantza hori indartzea eta likatzea egunero.
1: Eguraldiari dagokionez hodeiak ugarituko dira gaur berriro, zerua lainotuta egongo da kantauri isurialdean eta litekena da noizbehinka euri txikia egitea. Arabako leku gehienetan ere zerua hodeitsua agertuko da, baina Nafarroa hegoaldean giro eguzkitsua gailenduko da Euskal Meteen iragarpenaren arabera. Temperatura maksimoak dezente jaitsiko dira ipar partean eta 20 graduren bueltan geratuko dira. Barnealdean 25 gradu inguruan ibiliko dira gaur termometroak. Goizaldeko 3:03 pasa dira. Lauretan urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian eta ordura arte informazioa noiz nahi eskura duzue orain albiste zerbitzuen.

0: Obesitatea munduan azten ari den arazoa da, eta etorkizunari begira egindako proiekzioek ez dute erakusten joera aldatuko denik, alderantziz, areagotu egingo da. 2050 urterako estatu mailan 14 urteko mutilen erdiak dagokiona baino pisu handiagoa izango dute. Eta horrek berarekin adituen esanetan, hepatitisa, bihotzeko gaixotasunak edota minbizia kasuen igoera ekar dezake. The Lancet aldizkariak egindako azterketak dio, azken 50 urtetako gizentasun kasuen igoera kezkatzekoa dela, bereziki helduen gizentziarekin batera aurrena ere asko igotzen ari delako, epidemia baten aurrean gaudela esateraino. Aurre eta gazteak, heldutasunera pisu egokiarekin iristeko, azterketak abia puntu hainbat urrats egiten ari dira azken aldian. Batetik indarrean sartuko da aurki eskola jantoki osasungarrien errege dekretua, eta azukredun edariak, energetikoak eta opil industrialak debekatuta egongo dira. Arraultza irinekin egindako jakiak, kroketak edota pizzak gehienez hilabetean behin jan al izango dira. Eta aldiz fruta eta barazkiak egunero jarriko dituzte, eta baita maiztasun handiagoarekin eskaini, arraia eta lekale platerak ere. Azken hauen kopuruan emango da aldaketarik esanguratsuena, Arantxa Madariaga, Elika Fundazioko zuzendariak faktorian argitu zuenez.
1: Ikusten badugu orain arte mandiran menuak azken boladan, ja asko murriztu izan dira, bai prozesatuak eta baita frigituak eta olako produktuak edo elikegaiak, orduan ba, bueno. Nik uste dut azkenengo urteetan, oindala ja urte batzuk aziz diran horrek kriteribak ezartzen, eta nire ustez momentu honetan gure eskolako menuek be nahiko osasuntzuak dira. Nik aldaketa ikusten dut, gehien bat ba handitzen dala bai lekaleak eta bai barazkien porzentzaia, eta hori izango dabe bai igual aldaketa gehien nabarituko dana.
0: Eta arazo nagusia gertuko produktu nahikoa izatea.
1: Bueno, saiena izango da bertako edo hurbileko produktuak eukitea danantzako. Ze momentu honetan gure produzioa ez da heltzen demanda horretara. Azkenean gure jantokietan eta gure, bueno, ba, gero residentziak eta ospitaleteko menuak egunero 200.000 baino gehiago dira. Eta 200.000 horrei eiteko eta erantzuteko gu produktua batez be barazkiak eta lekaleak eta ba ez dako guz nahiko. Ordun, zaiena kasu honetan izango da hurbileko produktuak sartzea. Ez dako produziorik. Gure eta bez, momentu honetan gure produzioa oso txikia da, demanda horreri aurreiteko.
0: Janari ultraprozesatua imuga jartzeko, The Lancet aldizkariak egindako eskariarekin bat egitera dator Espainiako gobernuaren dekretua. Hiru hamarkadetan horien kontsumoa hirukoiztu egin dela ohartaraztearekin batera. Arantxa Madariaga, Elika Fundazioko zuzendariak, eta Itziar Eseberri Euskal Herriko Unibertsitateko Farmazia eta Elikadura Zientzietako irakasleak, obesitateari buruzko ikerketa taldeko kide ere badenak azken honek, zera azpimarratu nahi izan dute. Alegia, kontsumoak gora egin duela jangelatik kanpoko jatorduetan hartu duten tokiagatik.
2: Eskolako menuetan mugak jarri daitezke, baino gero eskolan otordu bakarra egiten da. Hortik kanpo, batez ere gosari, amaiketako taskarietan ultraprozesatuen presentzia nahiko nabarmena izaten da. Baita ere afarietan, ez? Ba, demagun ez dakit, aurren kasuan oso ikusgarria da, ez? Ba, agian saltxitzak, hamburgesak eta olakoak, pizzak, nugget, motako, olako elikagaiak aurra askoren afarietan maiz agertzen dira, ez? Orduan, ba, bueno, datu horiek horien isla dira.
1: Bueno, Itziarrek esan dabe moduan, azkenean otordu bada, eta aztien zehar oso porzentai gitxia da. Azkenean, honek irizpideak jarraitu beharko genduke gure egun horretako zaunean, osea, guke etxeetan jaten duguna, edo zein tokitara goiesenean jaten, osea, azkenean ondo da, osea, azkenean araudi moduan publikoan aldozu ezarri, eta eredu moduan ondo dau, baina azkenean helburua gure gizarteak elikadura osasuntzua okitea, bai umetatik eta bai ja bueno, pertsona nagusiak egiten garen erarte, eta hori ez da lortuko bakarrik eskoletan edo eremu publikoetan jarrita neurri honek.
0: Errealitatea irautzeko beharra ikusten dute adituek, hauen kontsumoa gure egunerokoan oso txertatua.
1: Jarrita neurri honek.
0: Errealitatea irautzeko beharra ikusten dute adituek, hauen kontsumoa gure egunerokoan oso txertatua.

0: Zukredun zerealak ere, ba, adibidez aurrek askotan egunerokotasunean hartzen dituzten elikagaiak dira, eta bueno, horrek esan nahi du, ba, bueno, modu esporabidiko batean kontsumituko bagenitu, ba, gian arazo ez litzateke horren larria izango, baina egunero kontsumitzen ditugun elikagaiak dira.
1: Zein produktu sartzen diren izendapen horren atzean, hori ere argitu zigun.
0: Elikagai baten balio bizitza luzatzeko elikagaiak prozesatzen dira eta batzutan prozesatzen maila baixua da eta bueno, horrek ez du arazorik eragiten. Adibidez, lekalegosi batzuk erosten ditugunean, ez, kontserban eta bar hoiek ere prozesatuak dira. Baina ultraprozesatuen kasuan bai, ja egin zaion industria prozesatze hori sakonagoa da. Osagaiak eitzen zaizkio, kontserbatzaileak, koloratzaileak, edulkoratzaileak eta bar, ez bakarrik elikagaien balio bizitza luzatzeko baizik eta kontsumitzen errezagoak egiteko erakargarriagoa gure jateko nahia pizteko, eta pixkat ba elikagai fresko edo tradizionalekin kompetentzian sartzen diren elikagaiak izango lirateke.
1: Hauek obesitatean eta osasunean duten eragina ezin da alboratu.
0: Gantz batez ere gantzase, gatza baita ere eta zukre kantitate handiak dituzten elikagaiak izan ohi dira. Eta normalean horien gehiegizko kontsumo egiten dugunez gure egunerokotasunean horiek lotu egiten dira ba, bai obesitatearekin eta baita ere hainbat gaixotasun kronikoekin, ba, esaterako gaixotasun kardiobaskularrak, diabetesa eta argi dago ba bueno, horien prevalentzia gora egiten duela gure gizartean eta bueno, ba ultraprozesatuak behintzat horien atzean edo badirudi kausalitatea ezartzea zaila bada ere ba badirudi horien atzean egon daitezkela hainbatean behintzat.
1: Gobernuak kaleratutako dekretua da azken urratsa, baina aurretik ere joan dira jangeletako menuak egokitzen.
0: Orain arte erakunde ofizialek nutrizioan adituak diren erakunde ofizialek ja gomendioak ematen zituzten eskoletako menuak diseinatzeko eta bueno, esan daiteke agian horien irizpideak jarraitu egiten zirela menuak diseinatzerako garaian. Gainera, bueno, ba pentsa behar dugu eskolako jantokietan bazkariak eskaintzen direla eta orduan normalean ba bueno, agian ultraprozesatu horiek agertu badaitezke ere, ba alde batera utzi egiten zirela eta batez ere urtetan aurrera joan ala ba pixkat mugatuz joan dira. Kanpaina edo estrategia berriak martxan jarri izan dira, eta bueno, orain arte ja mugak ezartzen hasiak ziren.
1: Izan ere, tarteka jatea ez da problema, egunerokoan integratzen dugunean, hasten dira arazoak.
0: Bueno, ba, jakin dazkenen elikagai ultraprozesatuen kalitate nutrizionala ez dela egokia eta osasunarentzako kalteak izan ditzakela, ba, beste gauza batzuk bezala, ba, bueno, modu esporadikoan kontsumitu ditzakegu. Ez, ba, asteburu batean, jatetxe batera goazela, edo ezakita asteburutako gosaria balima da opila jatea, ba, hori ez da nere ustetamentzat arazo larriena, ez, arazo larria da egunerokotasunean kontsumitzen ditugunean, eta gure eguneroko gosarian adibidez opiloiek integratzen ditugunean, eta ez horren beste, ba, noiz benka, igandeko asuntoa o dena delakoa.
1: Bistan da beraz, egiteko ez dela jangeletara mugatzen, eskuartze integrala eskatzen duela, eta norabide horretan Osakidetza aurren obesitatea lantzeko Mangolsen bidaia programa ari da baliatzen. Aurten programaren bigarren atalari ekingo diote, eta 450 familia inguru ari dira gaia lantzen honi esker. Violeta Lago Osakidetzako erizain pediatrikoa da Deustuko Osasun Zentroan, eta berari galdetuko diogu programaren inguruan.
2: Euskadi Irratian, Taupaka.
1: Eta egunon.
3: Egunon.
1: Bueno, zein da Mangolsen bidaia programa honen bidez egiten duzuen lanketa?
3: Ba, beitu, Mangolsen bidaia programa bat da aplikazio baten bidez. Bai, programa honen bidez lortzen dugu umeen obesitatea eta gainpisua murrizten. Lortu dugu ume bat gainpisuarekin pisu normalean jartzea urte bat barru hasten direnetik. Eta bai gainpisua lantzen dugu, bai eta beste arlo batzuk, adibidez autoestima, depresioa, antsietatea, gaiak ba ikastolan gertatzen diren gauzak, adibidez ba bullyinga, familian dauden ba ohiturak eta gauza guzti hauek lantzen ditugu gamifikazioa deitzen den ba modu baten bidez, bai? Gamifikazioak ba zer esan nahi du? Ba programa horren bidez, bai, aplikazioan bai umeak, bai guraso batek edo bai ama edo aitak edo bueno, edo zain ordaintzaile batek jaisten dutenean bere mobilan edo tabletean puntuak lortuko dituzte etxeko lanak egin ahala. Etxeko lanak ba izan daitezke adibidez tabata bat egin edo yoga moduko ariketa bat egin, komiki batzuk irakurri behar dituzte, komikiak 13 herrialde batzu herrialde

0: etan sortuta daude eta bost maila igaro aldira. Lehenengo fasean.
1: Erronka batzuk bai. Jarri eta erronka horiek gainditu egin behar dira, bai. Nolabait esateko.
0: Bai, erronkak lortu behar dituzte eta misio batzuk daude, bai? Gero, bi pertsonaia daude, badago Luminous, dela irakaslea bezalako robot bat eta oso jakintzua dena eta Inuk dragoia da. Dragoia abentura salea da eta egan egiten duenean izarrak lortzen ditu. Baina
1: beraz gauza garrantzitsua da obesidadeari aurre egitea, baina joku bat baliz bezala planteatzen duzue.
0: Bai, joku bat bezalakoa da. Baina bost mailak igaro hala, maila bakoitzean etorri behar dira kontsultara presentzialki. Eta guk bertan egiten dugu elkarrizketa bat eta ikusten dugu ja zelan joaten ari diren hori lanak egiten.
1: Bai? Jarraipen bat egiten
0: duzue. Bai, hori da. Orduan, jarraipena ondo badoa, guk emanaldiegu saria. Eta sariak dira izarrak.
1: Eta esan duzunez, urte beteko epean edo, kasu askotan edo gehienetan lortzen duzuen, nola baitere bere pixura edo hurbiltzea. Hori izan da aurten bigarren atala martxan jartzeko, zelen atal batekin ari zineten, orain bigarren atal bat martxan jarri duzue pixka bat, horrek eraman zaituzte ikusteak, joko modura egindako programa horrek lortzen ditu labere maitzak.
0: Bai, lortzen ditu, baina bigarren fase honetan aurtengo lehenengo sei abetean aterako da, oraindik ez da atera.
1: Oraindik ez da atera.
0: Ez, baina orain egin nahi duguna da beste gauzak landu, bai? Adibidez, homosexualitateari buruz hitz egingo dugu, bullyingean sakonduko gara, emozioetan emozioak landu egingo dira eta familia harremanak hobetzen saiatuko da. Lehenengo fasean sartzen ginen familien ohituretan, bai?
1: Bai,
0: adibidez,
1: batzu, bai.
0: Afaldu telebistarik gabe, familiako pertsona guztiak etxean daudenean, saiatu denak elkarrekin egoten, ez bakoitzak bere logelan. Eta, adibidez, kontatu zelan joan den eguna. Errutina batzuk oso osasuntzuak direla aur eta nerabe zaroan guretzat, adibidez, astuta ditugu, ez? Bai? Baina, beraientzat oso garrantzitsuak dira.
1: Violeta, esaten ari zarenagatik, pentsa dezake baten batek obesitatea hitz egiten dugunean, zer jaten dugun horretan jarri behar dugula atentzioa, baina zuek askoz ere espektro zabalagoa hartzen duzue, pentsatu nahi dut, azkenean, pisu hartzearen atzean motibo asko egon daitezkelako jaten dugunaz aparte, ez?
0: Bai, a ber, programa hau sortu genuenean, gu konturatu ginen hori, bagenekien kontsulta batean umeak gogoratuko du 103%. Adibidez, guk estema diogu, pisu gehiegi dekozu eta gordin gutxiago jan behar dituzu etxean. Orduan, hori, gertatzen da kontsultan, 10 minututan edo 20 minututan, baina gero zenbat gogoratuko du ume horrek? Hori, 103%, bai? Orduan, programa honen bidez, lortzen dena ez da bakarrik kaloriak zenbatzea. Lehen, guk genuen tresna bakarra zen, kontsulta gehiago egin, adibidez, hilabetero, eta pisua neurtu, eta dieta bat egin. Baina, badakigu dietak ere oso arriskutsuak direla, bai? Ze gero, etorri daiteke bulimia bat, karo, nera bezaroan gaude, adibidez, ezta? Bai. Orduan, etorri daiteke anorexia bat, eta horrekin ere arazo asko ditugu. Gero, obesitatea da multifaktoriala, bai? Orduan, obesitatea duen ume bat, ere dauka depresio gehiago, antsietatea, dermatitisa gehiago, traumatologiako arazoak adibidez esgintze gehiago, hipertentsioa, hiperglucemia, asma gehiago izan aldauka, medikamentu gehiago hartu alditu.
1: Hori arriskua da beti ere,
0: bai, ez? Bai, arriskua da eta gertatzen da, eta ikusten dugu, bai? Orduan ez da bakarrik, obesitatea ez dugu bakarrik pentsatu behar jateko modu bat dela. Bai, bada jateko modu bat, baina adibidez ere da ondolo egitea, ariketa fisikoa egitea, erlazioak zaintzea, eta hori da osasun fisiko eta emozionala. Eta mentala. Bai.
1: Eta horregatik lantzen dituzue guzti horiek programan 2021 batean martxan jarri zen,
0: bai.
1: Datuek zer esaten zuten? Obesitateari buruzko datuak kezkatzeko modukoak zirela?
0: Bai, beitu, obesitatea, Euskadin dekogun obesitatea da 115%. Aurren artean,
1: Zazpi eta hamalau urte artean, ari gara?
0: Bai, zazpi eta hamalau urte artean, 115%. Horrek esan nahi du, 6 aurretatik bat obesitatea daukala. Eta gainpisua, bai, sobrepeso deitzen dena, 125%.

bakana da, eh? Diskoa nola elektrikarekin, da hor beste modu batera grabatu da gota. Ez dakit, ez nuen uste lortuko nuenik honen aldaera bat nik zehatzeko modukoa, sinisteko modukoa, eh? Da, bai, lortu genuen, bai.

garaiko historia lari batek kontatu da, nola Cesarrek Rubikonen da irabazi eta gero, ba, bere zaldirik onenak, zaritzat, libre utzi zituen hango belarretan ziar. Eta historialariak dio neharrez gelditu zira, nahiago zuten emperadoraren mende jarraitu bere nagusiaren mahalean, ez da? Ezen ez libre eta bakar, eta bakarrik hor. Eta hori aitzaki horrekin kantutxoa bat egin nuen

Bueno, disco zaila izan zen, bihotzerreak, ni kanpuan luzaro egonda gero, nien zaletasun musikalak eta gauzatzeko zailtasun handiak Euskal Herrian, da, bueno, nietzako behintzat, eta disko zaila izan zen, baina kantu hau, bueno, eta disko hortako beste batzuk, kantu honek bere bidea indu, bai, eta asmatu nuen berzio hau, da, kontent naiz, kantu honi eman dio dalako beste txanda bat.

zeuen, da nik ez nuen kantatzen. Iparraldean hori esplikatu izan dut, ala da. Uste bainuen askotan badugula egualdetar, euskal gaixok, badugula turistaren begira da, ezta? Iparraldeko zenbait alorretan, onerako eta txarrerako, eta egiten zitzaidan ez ote zan juzku handi bat egitea, kantu hori han kantatzia, harik eta hango lagunak eta bertako entzulek eskatzen hasi zitzaizkidan, hasi zitzaidan arte, ez da kantua, kantu hori nezan.

Niente ago musicari e chinna peste a lorba questa. Añan duela marva tutte duela aquí no en serios que ver no la emanaldi bat atondu. Eta horren ondorioz ba mi disko hauek bai. Bueno, euskaldun jende askotan zu herri txikietan bizi da eta ez daiteke beste egunetan espada jai egunetan espada ba ez daiteke hola antolatu hori ere bada. Baina nik badut sensazioa pikin bat agutzago ez otenoan izan joaten askotan nola bakarka edo nire takipa nola hori oso ondo esplikatu, baina nik uste entzuleari gehiago eskatzen dio dala olako proposamen batek gehiago eskatzen du, uste dut beste konexio bat sortzen dala taldea ozenki eta jendea behar bada zutik, behar bada erdi dantzan birra batekin guztizko beste konexio bat sortzen da.

nik uste dut zaindu maite duzun hori sartu behar nuela beti jotzen dudalako eta gainera bere bidia hartu duelako aspaldin kantu horrek ez dit kasu handi.

0: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, euskal musikarik onena.
1: Euskal Herrian asko jorratu gabeko estiloa bada ere, hip-hopak badu bere tokia gure lurraldean ere. Gaur egungo eszenaren izen esanguratsuenetako bat, 2009an John O'Day eta Gorkak sortutako Bizio taldea da. 2015an kaleratutako diskotik entzuten ari gara, Karrikan abestia. Yeah!

presaka. Iriaren bihotzean zarata, bakoitzak bere gurutziari ziraka. Zentzu honean aldabit mundua bueltaka. Progresu, komplezu, bat prozesu, mugikorrak kotxeak, amaikala.

Kalean, txarrean, onean, edo zer ikusi liteke kalean, gauean, iluntasunean ernai. Kaleak ez du inoiz lorik egin nahi, korruntearen esklabu, intimitate faltan, begi bat zabal.

fandango berezi batekin egingo dugu bat orain, Alos Quartet laukotearen Garden diskoan barneratuta. Pieza honetan, Soka laukoteaz gain, Inigo Egia eta Iban Alzate musikarien parte hartzea nabari daiteke. Zuekin, Fandango, Alos Quartet.

Anariren hitz goibel eta sakonetan barrenagoa zorain 2005-eko zure aurrekari penalak diskoko abesti batekin. 1987an kaleratu zuen bere estreineko diskoa eta gaur egun Euskal Herriko kantagintzaren izen handietako bat da. Askok PJ Harvey euskalduna dela ere esaten dutelarik. Horrengo abestia Orfidentalak izenekoa da.

EH Sukarra talde ibartarra punk, hard rock eta heavy doinuak jorratzeagatik ezagutzen badugu ere, azken gezia diskoan, pop doinu eta soinu elektronikoei egindako keinu bat baino gehiago nabari daitezke. San Juan zuen bezperan abestian esaterako, basu sintetizatuak ematen dio bateriaren laguntzaz noski, ukitu dantzagarri eta fresko hori. Entzun ditzagun ba, oraingoan, iruko formatuan, EH Sukarra.

0: Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule, Perun aurrera segitzen du presidentzarako hauteskundeen botuen zenbaketak. Botuen 25% pasa zenbatuta, Keiko Fujimori eskuineko hautagaia litzateke hauteskunde hauen garailea, botuen 42% pasa eskuratuta. Ezkerrako hautagaiak Roberto Sánchezek botuen 47% terdi luke. Nola nahi ere egunak beharko dira, behin betiko emaitza ofizialak ezagutu arte, eta momentuz behintzat Lima hiriburuko eta beste hiri handi batzu etako botuak dira jakinarazi direnak, Fujimoriren aldeko diren eskualdeak dira. Peruarrek hamarkada batean aukeratuko duten 9. presidentea da, polarizazio eta ezegonkortasun garai betean egin dira hauteskundeak eta segurtasunaren gaiak erabat baldintzatu du bozketa. Europan bestalde, Frantzia, Alemania eta Erresuma Batuko buruzagiek Ukrainari babesa berretsi diote, baina liberean balizko sueten baterako oinarriak finkatu nahi izan dituzte. Oreka zailean babesa eman diote Ukraina eta Errusiaren arteko negoziak eta zuzenei eta aldiberean presioari eusteko prest agertu dira. Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroak anfitrioi lanak egin ditu, Downing Streeten hartu ditu Zelensky, Macron eta Scholz, Ukrainak San Petersburgon eta Errusiak Txernobilen eraso egin berritan egin dute bilera hori, eta ikusmina sortu duen arren orain arteko jarrerak berresteaz arago bilerak balio izan du Europaren oreka zailak agerian uzten. Aurreko ostegunean gutun ireki batean Zelensky Putini zuzendu zitzaion suetenaren aukeraz, basinatu duten agirian buruzagi Europarrek onespena eman diote Ukraina eta Errusiaren arteko zuzeneko balizko elkarrezketei, eta bat etorri dira esatean zeintzuk izan beharko lirateken sueten baterako baldintzak. Berehalako eta erabateko suetena eskatu dute, gerra frontea izan dadila negoziaziorako oinarri, eta aldi berean mugak ez daitezela indarrez aldatu, Ukrainarentzako bermeak ere eskatu dituzte buruzagi Europarrek. Eta Madrilen diputatuen kongresuan aurrekaririk gabeko hitzaldia egingo du gaur Leon 14. Aitasantuak. Aitasantu batek gorteetan hitz egingo duen lehenaldia izango da, ikusmina piztu du hitzaldi horrek, eta espero da kutsu politiko handiko hitzaldia izango dela. Atzo Fibelesen 100.000 lagunen aurrean meza esan eta ukitu sozial handiko hitzaldi día eman zuen prebostek.
2: Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano. Es el mismo que se identifica con los pobres, los abatidos.
1: Espainiara egiten ari den bidaiaren 3. Egun honetan, Pedro Sánchezekin eta Elizaren baitan sexu abusuen biktima izan direnekin ere elkartzekoa da Leon 14. Aita santua. Eguraldiari dagokionez, hodeiak ugarituko dira berriro astelenean, zerua lainotuta ikusiko dugu kantauri xurialdean, eta litekena da noizbeinka euri txikia ere egitea. Arabako leku gehienetan, zerua hodeitsu agertuko da, baina Nafarroa hegoaldean giro eguzkitsua gailenduko dela dio Euskal Meteen iragarpenak. Temperatura maksimoak dexente jaitsiko dira, ipar partean 20 graduen bueltan geratuko dira, barnealdean epelago 25 gradura ere iritsiko dira gaur maksimoak. Goizeko 4:03 pasa dira, ordu bete barru izango duzu hurrengo albistegia hemen Euskadi Irratian, eta gogoratu ordura arte informazioa noiz nahi eskura duzuela orain albiste zerbitzuan.

Talde honen diskorik ez dagoenak bilatu beharko bagenitu, segurazki If You're Feeling Sinister edo Tiger Milk aukeratuko genituzke, baina gaur Belan Sebastian talderen disko nenetariko batuko geratuko dugu. Fold your hands, a child, you walk like a peasant, 2000 urtean argitaratua. Bertako da Waiting for the Moon to Rise, Belan Sebastian.

Batzuetan edertasuna eta tristura edo malenkonia elkarrekin doaz eta hori izan daiteke adibidea Fall Johann's Child You Walk Like a Peasant da diskoaren izenburua. Ez dago klimak zaundirik baina ez da himno edo ereserki erraldoirik ere, baina egundoko diskoa da benetan ederra. Heldutasunaren zalantzei buruzko lana eta bakardade sozialaren eta maitasun isilaren bilduma bat Fall Johann's Child You Walk Like Epicentralism, Waiting for the Moon to Rise, izeneko abestia, Belan Sebastian taldeak duela 26 urte argitaratutako disko hori gogoratuko dugu gaur, eta lan horren hasiera baiaia xuxurlatua eta gerra aipatuta, I fought in a war izeneko abestia, edo gerra batean borrokatu nuen, baina letrak ez dira benetako gerra bati buruz, harreman emozionalen nekeaz, baizik eta bizitzaren desgasteaz. Belan Sebastian, eta beraien ezaugarri klasiko horietako bat, euren epika txikia, I fought in a war.

disko honen ondorioz hasi zen 2000-garren hamarkadan pop kamara edo kamarako pop musika labela nolabait erabiltzen musikaren inguruko aldizkarietan eta lehendabiziko webguneetan. I Fought in a War, Belan Sebastian Eskoziarrak Glasgow irikoak eta beraien lan unkigarrienetariko bat Fall Johan's Child, You Walk Like a Peasant izanekoa. Bertako une beroenetariko bat da Don't Leave the Light On Baby izenekoa, soul ukitu nabarmenak dituena eta ritmo aldetik, bueno, ba, askoz biziagoa. Hau da, Don't Leave the Light On Baby, Belan Sebastian.

Paul Johann's Child, You Walk Like a Peasant diskoaren izan burua, eta bertako abesti honenetariko bat, Belan Sebastian taldea gogoratzen gaur Don't Leave the Light on Baby izeneko abestia zekarkiguten, orain entzongo duguna da disko gogoan garri honek daukan une delikatuenetariko bat, Sara Martinen ahotsak protagonismo handia dauka, erabatekoa, eta besteren indarra bere simpletasunean dago, gitarrakusteko leunak, ari oso oso diskretuak, eta ahotse intimoa ia belarrira kantatzen digu kantua da Beyond the Sunrise.

Sara Martin, Belan Sebastian taldeko biolin jolea zen garai hartan, eta zenbait abestitan, zenbaitetan hartzen zuen ahotxe lana beregan kasonetan bezala. Beyond the Sunrise abestiaren izena, Fall Your Hands, Child, You Walk Like a Peasant. Hogeita sei urte pasadira disko eraginkorra uatera zenetik, 2000 garren urtean kaderatu zenetan. The Wrong Girl kantua da orain entzongo duguna, berreskortatuko duguna disko honetatik, letrak harreman oker baten kontakizuna egiten du, baina umore britainiar edo eskoziar oso fin batekin. Murdoken ironia ez da inoiz oldarkorra, baizik eta errukitsua. The Wrong Girl.

The Wrong Girl kantua Stuart Murdoch ahotxe lanetan, normala izaten den bezala Belan Sebastian talderen ibilbidean, For Johan's Child, You Walk Like a Peasant, izenekoa gogoratzen eman ditugu minutu batzuk gure gaurko Portobello saioan, gure gaurko merkatu musikalonetan. Hau da, bueno, diskoaren amaiera eta gure atalaren amaiera ere kareko duen abesti zorgarri bat. There's Too Much Love, da, kantonek daukan aire hipnotikoa benetan da deigarria, abestiak aloko loop moduko egitura dauka ia mantra bat dirudi. There's too much love, amaitasun gehiegi dago, Belle and Sebastian.

2000 urteko Fall Johann's Child, You Walk Like a Peasant diskoan pasaditugu minutuak gaur Portobelo saioan. Hau da Chico Moura, berarekin Lo Borges disko honek, Fora de diskoan pasaditugu minutuak gaur Portobelo saioan. Hau da Chico Moura, berarekin Lo Borges disko honek, Fora de

Chino Moura eta Lo Borges genituen Fora de Orbita izeneko lan horretan, Andrew Bird eta Gavin Bribik genditugu orain, soinu banda batean sartuta The Pit delako arena.

Need Someone da bestiaren izenburua The Pit telesailaren hirugarren denboraldia estreinatuta eta soinu bandari dagokenez Gavin Bribik eta Andrew Bird ditugu kantu hori egiten eta beraie lekukoa hartuta Julieta Venegas entzongo dugu baina ez bakarrik berarekin dago Jairitza y su esencia oso ezaguna egin dena batez ere Perla Rosaliaren abesti ezagun horretan parte hartzen duelako ba oraingo honetan Julieta Venegas mexikarrarekin dugun, jairitza izu esentzia, abestia da la linea.

Diskoa da norteña Julieta Venegasen lanberria eta berarekin jairitza izu esentzia kantorretan, la linea izeneko horretan. Egungo artista txalotunetariko bat da Olivia Rodrigo, hau da Help Bean diskorako egindako The Book of Love.

Hence Teeth da Iron and Wine disko berriaren izena, bertako Dates and Dead People izeneko bestia zen hori. Eta beste, hau da, seguraski urteak orain artean eman duen sampler lanik onena. Super Bloom izeneko diskoan, Jesse Ware eta bere Ride.

Super Bloom da diskoren izen burua, eta, bueno, hortxe, Ennio Morriconek Sergio Leonen esanetarako egindako melodia ezagun hori, sampler bitartez eta bertsio moduan ere landuta, Jesse Warren kasuan, Ride izeneko abestian, benetan interesgarria da disko hori sampler kontu alde batera utzita ere. Eta interesgarria da ere, eta nola ez ikusmina eragindu, The Strokes talderen itzulera. Reality Awaits izango da diskoren izena, eta bertakoa da Going Shopping. Gure gaurko saioari amaiera emango dion taldea da The Strokes, besterik ez datorren asteburura arte, zaindu eta ondo izan. Like a tiger, they will chase you down.

0: goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Israelgo armadak jakinarazi du helburu estrategikoen kontra egin duela eraso Iran erdi eta mendebaldean. Teheran hiriburuan eta beste bi hiritan gutxienez leherketak entzun dira azken minutu eta orduetan. Erasoa dator Iranek atzo Israelen kontrako bi misil olde jaurti ostean. Aldi berean, Israelek Libanon egindako erasoen erantzun gisa egin zituenak. Apirilean Iran eta Estatu Batuek ustezko suetena adostu zutenetik erasoek ez dute etenik izan, baina asteburu honetan eta azken orduetan tentsioak goia jodu. Ba, Financial Times agerkariari eskinitako elkarrezketan Donald Trumpek esan du Iranekin bake akordio iraunkorra lortzetik gertu leudekela. Eta ohartarazpena egin dio aldi berean Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroari. Trumpek irmo esan du Israelek nahita nahi ez onartu beharko duela Washingtonek Iranekin negoziatzen duen akordio hori. Erabakiak berak hartzen dituela eta Netanyahuk ez duela beste aukerarik izango, ala esan du Donald Trumpek. Nazioartean jarraituta lurrikara handia izan da Filipinetan, 7,8ko indarra izan duen lurrikara erregistratu da gaur goizaldean, Mindanao eskualdatik gertu izan da, itxasoan izan du epizentroa, Filipinek bezala Japonia hegoaldean ere aktibatu behar izan dute tsunami alerta, Filipinetan 3 metro arteko olatuak izan daitezkela ohartarazi diete herritarrei, eta azken ordu betean 6,1ko indarra izan duen errepika ere erregistratu da. Momentuz datuak ez daude argi, baina hildako 5 lagunen heriotza egiaztatzen ari direla adierazi dute eta eroritako eraikin batzuren irudiak ere iritsi dira Filipinetatik. Hemen etxean Bizkaian Etxebarrin elkarretaratzea egin dute herrian salatutako sexu erasoa gaitzesteko. Biktimak jakinarazi du asteburuan egin diotela eraso San Antonio auzoko jaietan, udalak jai batzordeak zein txosnatako elkartek elkarreteratzean egin dute eta elkarrekin kaleratu duten oharrean adierazi dute erabilitako indarkeria onartezina dela eta ez datorrela bat aldarrikatzen duten elkar bizitzarekin eta emakumeek merezi duten segurtasunarekin.
2: San Antonio jaiak gozatzeko elkar bizitzarako eta askatasunez partekatzeko gunea dira. Ingurune segurua eraikitzea guztion ardura denez, herritar guztiei dei egiten diegu edozein indarkeria adierazpenen aurrean jarrera aktiboa izan dezaten eta erasoa jasan ditzaketen pertsonei babesa erakutsi diezaieten.
1: Eta Madrilen diputatuen kongresuan aurrekaririk gabeko hitzaldia emango du gaur Leon 14. Aita santu batek gorteetan hitz egingo duen lehenaldia izango da eta ikusmina piztu du eta espero da kutsu politikoko hitzaldia izango dela. Atzo Zibelesen 100.000 lagunen aurrean meza esan eta ukitu sozial handiko hitzaldia eman zuen prebostek.
3: Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano. Es el mismo que se identifica con nosotros.
1: Espainiara egiten ari den bidaiaren 3. Egun honetan Pedro Sánchezekin eta Elizaren baitan sexu abusuen biktima izan direnekin ere elkartuko da besteak beste Leon 14. Aita santua. Eguraldiari dagokionez hodeiak ugaritu egingo dira gaur berriro, zerua lainotuta egongo da kantauri isurialdean eta litekena da noizbehinka euri txikia egitea, ala dio Euskal Meteen iragarpenak. Arabako leku gehienetan ere zerua hodeitsu agertuko da, baina Nafarroa hegoaldean giro eguzkitsua gailenduko da. Temperatura maksimoak dexente jaitsiko dira ipar partean, 20 graduen bueltan geratuko dira. Barnealdean epelxeago 25 gradu inguruan ibiliko dira termometroak. Goizaldeko 5 eta 4 minutu 6etan urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian, gogoratu ordura arte informazioa noiz nahi eskura duzuela orain albiste zerbitzuan.

0: Egunon deizuela guztioi.
1: Argi ibili, Eneritz Gorrotxategi.
0: Zer modu zaudete ongi? Ekainak 8 ditu gaur eta astelena dugu. Zer moduz joan da asteburua? Tira, aste berri bati ekiteko adina indarra hartu ote duzuen? Edo asteburuan, astean zehar egin ez dituzuen oie guztiak egiteko probestu duzue? Itzorduz betetako asteburua izan ote da? Edo patxadan lasai ederrean egoteko aukera izan duzue? Dena delako izan da ere, gaur astelena da. Eta askorentzat, asteari ekiteko unea da honako hauxe. Guri esaterako, etenik ez duen irrati honetan, asteari ekitea dagokigu. Eta asko, asko pozten gaitu, zuek hor zaudetela jakiteak. Gure asmoa gaur nazioartera joatea da. San Frantziskora hain zuzen ere, antxe izango baita Toni Uarte Baztandarra, bertako berri guri emateko prest. Eta prest dagoena gaur teknikan eta realizazioan, Aitor Artzeloz dugu. Honen bestez, asgaitezen ba.
1: Goizean goizetik argi ibili.

0: ekainaren 8. honetan eguzkia goizeko 8 eta ez barkatu 6 eta 33 minutuan aterako da eta sartu berriz gaueko 10ak izateko 9 minutuaren faltan 5 ordu baino gehiago izango ditu honen bestez egun argiak, eh? Itxasoko uraren temperatura 18 graduan dago. Itxasbera goizeko 5ak izateko 7 minutuaren faltan izan da. Beraz, itxasgora, goizeko 11 eta 4 den inguru horretan izango da. Arratsaldeko itxasbera berriz, arratsaldeko 5ak eta 4 denean, eta gaueko itxasgora, gaueko 11 eta 37 minutuan. Ala dio, Euskal Meteo. Ba, hoxe, hain zuzen, Euskal Meten, Naiara Barredok, gaurko egin digun, eguraldi iragarpena.
1: Goizean goizetik zerua nahiko lainotuta agertuko da, Kantauri xurialdean eta baita Arabako hainbat txokotan ere, eta iparraldean tarteka euri pixka bat egin dezake. Nafarro hegoaldean aldiz giroa eguzkitsua izango da. Iparmendebaldeko haizea nagusituko da eta temperatura dezente jaitsiko da. Barnealdeko leku batzuetan 10 gradu ere jaits daiteke, orokorrean 20 gradu inguruan geratuko gara astelenean eta hegoaldean soilik igoko da gehiago temperatura.

Zehaskako egutegiaren arabera gaur eguzki eta jaizkibelen eguna da. Eguzki bai, baina jaizkibel izenekorik gure parean ez da oraingo zagokitu. Baina tira, zuek ezagutzen baduzu ez orion duzazu, eh? Eta gure jakinarazi bide batez badela jaizkibel izeneko norbait. Ekainaren 8. honi dagozkion nazioarteko egunei ere erreparatu diegu nola ez. Gaur besteak beste, ozeanoen mundu eguna da. Buruko tumoren nazioarteko eguna ere ba omen da gaurkoa, eh? Musika efemeridei dagokienez berriz, gaurko egunez jaio zen Alemanian Robert Schumann, musika klasikoko sortzaile ezaguna. 1810ko ekainaren 8. sortu zen. Gertuagok efemeridak ere baditugu, eh? 1941an jaio baitzen esate baterako Bonnie Tyler kantari galesa.

Bonnie Tyler kantaria galesa, Total Eclipse of the Heart izeneko babiotzeko eklipse oso honekin entzuten ari gara. Gaurko egunez, esandakoa 1951an jaio zen. Eta gaurko egunez, baina 1957an jaioa da esate baterako Argentinako kantari Alejandro Lerner. Duran Duran taldeko Nick Rhodes ere gaurko egunez jaiotakoa da. 1962an kasu honetan. Bi urte lehenago, 1960an jaio zen ordea Mick Hucknall. Bestera batera esan da, Simply Red taldeko kidea.

Ekainaren 8. honek baina izpide gehiago ere eskainiko dizkigu. Esate baterako Bilbon Alberto Martinez Osasun Sailburuak Euskadiko Osasun Ituna ezagutaraziko du. Euskadiko osasun sistema publikoa eraldatzea eta epe ertain eta luzera kalitateko arreta jasangarria eta ekitatiboa eskaintzea helburu duen egitasmoa. Industriaren Euskal Kontseiluaren bilera ere espero da gaur Zamudion Mikel Jauregik industria transizio energetiko eta jasangarritasuneko sailburuak emango ditu kontseiluaren inguruko azalpenak. Eta legebiltzarrera iritsiko dena gaur eztabaida bat izango da. Adinekoen egoitzetan bingoa onartu ala ez eztabaidatuko dute legebiltzarkideek eta bertan izango dira Santutxuko adinekoen egoitzako ordezkariak ere. Bestelako itzordu bat ere bai, gaur Euskal Gastronomiaren 5. topaketa izango baita Diman, Bizkaian, sektorearen kateko 250 kide baino gehiago batuko dira, eta osnarketa izango dute helburu. Nola egin aurrera sektorea berdeago eta jasangarriago izan dadin, eta lurrarekin, produktuarekin, pertsonekin zein lurraldearekin, jasangarriago eta konektatuago izan dadin.

Uda ateiokadu da gueneko, eta honen bestez, baita uda ikastaroak ere. Begoña Pedrosa ezkuntza helburuak eta Jose Ramon Bengoetxeak EHUko rektoreak uda ikastaroen 45. edizio aurkeztuko dute gaur. Ekaina amaieran hasita, 123 ziklo eta 29 tailer izango dira orotara. Esan dizuegun gixan, gaur ozeanuen mundu eguna da. Eta hori baliatuz, Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako jasangarritasun diputatuak 2026ko ondartza denboraldia inauguratuko du Orion. Eta Nafarroan aldiz, 2026ko baso zuten prebentzio eta izaltze kanpaina aurkeztuko dute gaur. Entzun duzu albistegi laburrean ere kontatu dizuegu, Leona Malabarna eta Santua Espainian bira egiten ari dela, eta gaur Madrilgo diputatuen kongresuan espero da, goizean arratsaldeko 7etan berriz, Santiago Bernabeu Estadioan espero da ekitaldi jendetsua. Eta kulturari lotuta, Bosek Bilbaoko Orkestra Sinfonikoak 2026 eta 2027 denboraldia aurkeztuko du Bilboko Euskaldun Jauregian, eta Donostian berriz, 29. Aita Donostia musikastea aurkeztuko dute, ekainaren 10-14 izango dau. Bauek esan da, goizeko 5 eta 4 den ditugu, errepasatu ditzagun gaurko egunkarien azalak.

0: astelen honetako gara egunkarian, Imanol Pradasen lehendakariaren hitzak nabarmendu dituzte albiste nagusian. Pradas lehendakariak arkautiko ekitaldian ertzaintzari autokontrola eskatu diola nabarmendu dute. Lerraburuaren azpien irakurleiteke, aginduak betetzea ez dela nahikoa eta ezinbesteko dela irizpide propioa, autokontrola eta justiziaren zentzua izatea. Garako azaleko irudian, iruitz dituen pankarta handi bat ikusliteke. Free all antifas, alegia aske, antifasista guztiak diotenak. Eta argitzen dute Donald Trumpek jomugan jarri duela mugimendu antifaxista. Al-Qaeda talde jihadistaren eta narkotrafikoko kartelen maila berean garan diotenez. Noticias de Gipuzkoa egunkariak lan kontu erreparatu die lerreburu nagusirako. Gipuzkoan lan erregulazio espedienten erabilera 7% zida lehen irulekoan. Zerbitzuak eta industria omen dira espediente gehien batzen dituztenak. Azaleko irudi nagusian Bidasoako jokalarien taldea ikusi dugu. Kopako finalean Barsaren aurka 17-27 galdu ostean ezin izan da hitzak jarrita. Aitzetik, Orio eta Arraun lagunak, Euskadiko txapeldunak direla ere irakurri dugu. Eta azal honetan jasotako beste irudi bat ere aipatu behar dugu, Donostian atzo, 100 pertsona batu baitzen sombreroaren desfilerako. Arabako diari de notiziasen ere, kirol kontu ilotutako argazki ikusi dugu alderik alde. Oporretan, garaiz aurretik lorroburuarekin iradokina izan dute, Kosner Baskoniak liga agurtu duela, 88 eta 86 Aise Juventuten aurka galduta. Azaleko gai nagusian, Pradalesek arkautin egindako hitzak jaso dituzte, baina beste ikuspuntu batetik. Pradales lehendakariak, inoiz beraren sinestu ez dutenek, ertzantza erabiltzea kritikatu du. Egunkari honetan baina, atzo Amurrion izandako txakolinaren festagunari ere, eskaini diote, azaleko argazkitsua. Deia egunkariko azalak Leona Malaugarna itasantuaren Madrilgo ibilera jasodu azalean, 1.000.000 jarraitzailea Leon Amalaugarnarekin dio lerroburuak. Madrilgo Zibeles plazara iristen ari den unea jasodute, Leon Amalaugarna bizkarrez ikusten da, bere ibilgailutik jendea agurtzen. Irudi eta lerroburu berbera ikusi ditugu Diario Vasco egunkariko azalean ere. Lerroburu nagusirako baina beste gai bat hautatu dute. Astore markaren itxiera 60.000 euroren truke itxi dela diote, ternua leian sartu eta urte betera. Errioxako enpresari talde batek pausu eman eta Arrasateko kirol marka erosi duela zehazten dute. Oxium elkarte eroslea omen da taldea, aurrez Astoreko estoka ere berak erosi zuen antza. Nafarroko diari de notiziasek ugaitz aurraren irudia jarri du azalean, begira da ahots bihurtuz, dio. Ugaitz da, begi irakurgailu publikoa duen Nafarroko lehen aurra, emozioak azaltzeko eta familiarekin komunikatzeko balio dion dispositiboa da. Lerroburu nagusian beste hobera irakur daiteke, 10 batean batxilergoan lortutako bikainak bikoiztu egin direla. Eta amaitzeko, Diario de Navarra egunkariak azalean aurrendu duenez, nekazaritzako elikagaien sektorea da enplegu berrien erena hartzen duena. Irudi nagusirako berriz, Leon Amalaugarnaren Madrilgo bisitako une bat jaso dute, eraiki ezazue mundu berri bat lerroburua idatzita, Corpus Christi prozesioaren une bat jaso dute, apaiz gizon ugari aurretik eta jendetza inguratuta ikusliteke argazkian.
1: Argibili.

0: Entzun, duzue gaur ozeanoen mundu eguna dela ekainaren zortzigarrena. Zuek zapaldu edo ikusi ote duzue, ozeano ezberdinik, asmatuko altzen ukete munduan zenbat ozeano ditugun zerrendatzen, ez hartu astelengo izeko azterketa gisa, eh? Jorlaserako bidea izatea nahiago genuketa, eh? Eta aste buruak amaika ipagai utzi dizkigu, horietakoren baten inguruko zerbait esan izan ezkero, hori ere onartuko genizuek, eh? Gaur astelena izaki. Horretarako bak izue, Tonirekin hitz egin ostean zabalduko ditugu telefonoak, eh?
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko, 9340-01-2200. Eta WhatsAppa, 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.

0: Frantziskora jo behar dugu Toni Uarte agurtzeko, San Frantziskoan bizi den baztandarra agurtzeko. Egun hon dizula, Toni?
1: Egun hon eta gabon hemen.
0: Hori da, gabon. Hor ze hor duzuen, gogoratu iezago zuen, mesadaz?
1: Atxeko, igandean gaudegu, baino. Hori da. Atxeko zortziterdiak.
0: Atxeko zortziterdiak, beraz, oraindik eguna amaitzear. Esango dugu. Zu zara Ipar Ameriketako Euskal Diasporaren gure berri emalea. Eta gogoan dugu aurrekoan zurekin ikasi genuela baskpiknika zertzen, hauzetako jaien tankerako ba festa zela, otordu gixakoenaren tankerakoa baino gehiago. Zer moduz doaz, piknikoiek Gironean ez da?
1: Gironean, hoize, iateko eta eateko franko, eta igerran, bai, ikusten dire... Ba, betikoak ez, betiko jendea, baina berri haunditz ere bai ez, eta hori da pixke bidea ez, behar ditugu hau mantentzeko eta jarraitzeko jende berrie berda ez, eta ikusten da bai, interesa eskoldun artean eta eskoldun ez den artean ere interesa bai badagoela ez, bai.
0: Okerrezpa gaude, gaur bazen ukaten piknik berezia ez da?
1: Bai, gaur naiz eta zoritxarrez Ez garen joan, gaur San Francisco-ko elkarte baten, hemen elkarte bat baino gehiago daude ezta, elkarte baten zarrenaren piknika zen, gaur, hemendik San Francisco-dik ordutxo bat bada, zorik, ez da San Francisco-n bertan egiten, hori zerengatik oaindik ez dakit eta ez dut urutzen, baina San Francisco hemen lege handiz daude ez, ba, barbakoa bat egin dezakezu, baina gero alkolarekin eta kasu handi izin behar da ez, eta orduan hemendik ordutxo batera iparralderat egiten da hori San Francisco Euskal elkarteko piknika. Hoi da, zarrena, mila behatzen eta irrogeian sortutakoa. Gero, Euskal Etxea gero torri zen ez da? Euskal Etxeaz mintzau nahiz beti, hoi laragoita bian erikizten ez, baina irrogeian San Francisco Euskal elkartea sortu zen eta horren piknika zen gaur bai. Eta nahiz eta ez gan, bakit jatekoa eta eguraldi zora garri izin zutela gaur bai.
0: Ba, gainera, bueno, ba, ipatzen zen igun ez da, dantzak eta hor jolasak eta, bueno, ba, divertitzeko, adinez berdinetako jendea divertitzeko bidea ere izaten horrelako egunetan. Eta gero barbakoa, eta bueno, ba, programa zabala, ez da? Izaten dela. Ez dakit, etzarela izan aipatu duzu, baina ikusiko zuenen hango irudiren bat edo jende asko bat gote den, edo ez?
1: Bai, bueno, igirran hau ez da hundiena, ez?
0: Ez da hundiena.
1: Aurrekoan aipatu nizun ez, Bakersfield adi, ez? Dena batean dire gainera, ez? Bat besten ondoti dire, ez? Eta azkenean aukeratu behar izan dugu ez, eta bai, egon ginen Fresnon, bai, egon ginen Los Bainosen, egon ginen ez ginen joan Bakersfieldera, bera, azkenean bertan bera, bidea, penakin, baina, bueno, hori gertatu zen, eta San Francisco gere, ba, ez gara joan, ez, beti daude familiko, gauze familia da lehenik, ez da, eta aurten ez gara joan, baina giro ederra, jatekoare bai, eta bai, izaten da umeak, ez da, umeak ikasten dituzte dantzak Euskal Etxean taula, eta gero hau izaten da beren egun handia, ez da, egiten dute erakustaldi, ez, oiz, erakustaldi izaten da, baina hori, programa arrisa da, normalean meza izaten da, gero bazkari edar bat izaten da, eta, bueno, piknik delakoa, eta gero, ondotik izaten da bai, dantzako zera ez.
0: Tartea.
1: Erakustaldia, eta gero, aipatu nahi dut ere, klika, hemen oso ezaguna da, hor egoaldean ez, baina iparraldean bai ez, klika da azkenean banda bat, baina hau, heldu den militarren garaitik ez, aspaldiko gauza ez, hemen mantentzen da, hemen Euskal Elkarte handizetan klika delakoa, mantentzen da, eta egiten da, ez, eta espai magizu zertaz ari nahi zen, eta entzulek ere, behiretu ez da zuen, polita da, azkenean, bueno, trompetak inor jotzen zuzte kantu betzuk, eta baina nabaitzen da, ez, militarren presentzia ez nuke errango, ez? Baina, bai, nabaitzen da, ba...
0: Izaera hori edo.
1: Izaera, bai, nabaitzen da, ez? Eta, bueno, nik txikitatik zautut hemen, ez? Eta gero, han Bai, izara, bai, nabaitzen da, ez? Eta, mm-hmm. eta bueno, nik txikitatik zautut hemen, ez? Eta gero, mm-hmm. han, egualdean biztin nintzelek,

0: edo zer ikertu beste ari muturbat, urrengorako. Agenda betea izaten da santzen igunez piknikekin, bat amaitu beste hasi, baina agenda, guk zuen agenda kontsultatu dugula, ba, esango genuke, eta agenda betea ikusi dugu. Ostiralean izan zenuten okorrezpanago, Lurde Siriendo kantariaren inguruko dokumentala ikusteko aukera? Toni?
1: Bai, ala izan zen, ez? Filmari ere, oindela, ganden hilabetean, izan zen orako bira bat, hau Carmele filmarena, hoi aipatu nuen, horrekoan uste dut. Eta gero, hogei urte pasa, ez? Hogei urte eta gehiago, Euskal Etxeak, ez? Emanaldia izaten du, filma gaua izaten du, ez? Eta hogei urte fit erten da, ez? Hogei urtez, Euskal filma presentzi handia izan du San Franciscoko Euskal Etxean, eta hoen dela hileta batzuk ere ohitzen naiz, San Franciscon bertan, ez, teatro baten izan zen Euskal zinema, ez, orduan, zinemari ere, filmari ere, Euskal filmari ere, garrantzia, ez, maten, saietzen gara maten, ez, eta lurrez, bueno, zoritzaz ez nuen ikusi, historia bai badakit, eta oso oso interesgarria, ez, eta eta, bueno, gure historiaren parte handia dela, ez? Eta bai, Euskal Etxean ikusteko aukera izan zen, ostzilerian, bai.
0: Ez dakite, jendeak zerbait esan dizun, naiz eta filmez ikusi, bai, jendeak ustura hartu ote duen, edo, bai, jaso duzu horrela nola baiteko oi hartzunik edo?
1: Bai, filmetan gauzkure pasten da, ez? Batzutan, adibidez, aurruki leetean ikaragarri izan zen, ez? Hori, Carmele filmarekin zu ekoizlea eta zuzendari etorri ziren. Zuzendaria bera, Asier Altuna eta ekoizlea, Marian zera, Pascual, ero? Pascal? Etorri ziren, eta orduan jende gehiago otortzen da, ez? Ja, zuzendari eta ekoizlea otortzekin, zu, galdera modu, bertzetan adiez lurez ziren, ikeragarrizko filma, badakit filma erra dela, betiko joaten gara, ez, azkenean, bai, oi, ba, lagun, ero, bai, azkenean, betiko egizatzen gara, gero, oen dela letatzu egizatzen, hori, bertze filma baten, hori, etzete du buruet, San Franciscon bertan, teatro batean, eta horratere, jendu joan zuen, ez, orduan, bai, gauz guzitan bezala, bai, zaila da, hemen, Euskal, zera, ekitaldek aparte badaude bertze gauza honditz, ez? Azkenean zure eskolako gauzak, gero laneko gauzak, eta, bueno, nola baite saietzen gara sartzen dena batean, ez? Eta aukera badago, ez? Eta aukera zabala badago, ez? Ez da bakari filma, erotantza bakarik, ez? Pilotari izan zen, ez? Oen dela aste batzuk, barkatu, aurroiko astean egon ziren Nafarroko pilota federakuntzako ordezkari batzuk jokatzen, partidu bat inginu, eta nola, partidu tondotik afari betere bai, eta bueno,
0: nola ez,
1: ez da? eta bueno, bai, saietzen gara, ez? Ba, hoxe, torzen eta harrera bero egiten, eta programa hasieran erranduzuna San Franciscora, bauzela, torri, ongi torri izate, ez dut aski ertan nabe, ez? Torri, eta torri aurretik, ba, hoxe, sare sozialetan arpatiku duzu Euskal Etxea, eta galdetu autoritaz, ni gustora hartzen dizuet, zuek ekartzen duzu Euskal Herriko zati bat guri, eta gu konten, ez? Eta, bueno, jakinetzero zehuzer antolatiko zen, ez da?
0: Bai, hoxe. Lurde Siriondorena galdetu dizut, Toni, izan ere, bueno, ba, argibiliko entzulei aurreratuko diegu, ekainan zehar argibilizei honetan izango dugula aurten Lurde Siriondoren inguruan egingo den pastoralaren
1: baxetasuna,
0: bai, jasotzeko aukera, eh? Uztaileko irogunetan eskainiko dute, Lurde Siriondoren inguruko pastoral hori, eta izango dugu aurreago ere baxetasun gehiago jasotzeko aukera. Beraz, beno, ez dakite oroar, aipatu duzu, ba, pixkat hizkuntza eta dantzak eta mantentzenko zer nolako bidea edo zailtasunak dauden, kasuan kaso, baina musika tradizionala, Toni, zer esango zenuke, badauka lekua diasporako jendearen artean?
1: Ni bai ez errango nuke, ez azkenean, eta bueno, hemen gaietik pixki joango naiz, baina itzuliko naiz, zera, Euskal musika, erranduzuna, euskal musika berria, moderno ere, auk

0: Eta zabala izan dugu, azken urteoketan sekulako taldeak itorri izan dira ez, ba, zea maizekoa, bulekokoa, egun berri dire, kokinekoa egun ziren aurten, orduan musika berri ere baino, tradizionalari nola ez, lekuak endu gabe ez, eta hemen ohitura ero gehiago dago tradizionalari ez, orduan niri, ez dakik galdera eri erantzun dizuten ez, baina beti, oi, ez, gustatzen zaitera nola, ez ohiko musika, euskal musika nola tortzen den, eta jenderi gustatzen zaio, ez da, baina bueno, nik errangu nuke gure euskal etxean, hemen Zabon Diskon, tradizionalari, ba, oise, leku ez diokendiko aize, eta bai, beti gustatzen, akordeonoa bat, otekit isa bat, leku ez da, ez dio inoiz kendiko ez, hemen tradizionala entzuten dena gehiago ez, eta hori dugu ez, haunditzek, ba, txikitan entzun duguna, ez? Ezkene, oida oitura, ez? Zer, oida gure, bai, gure oitura, bueno, kulturako parte handi bat, ez? Eta, bai, tradizionalari, ba, oixe, ba, garantzi baten zaio guen dikeren, ez? Bai.
1: Toni, udalekuak ere antolatzen dituzue?
0: Bai, gauz bat, ongi aibagada egiten, hori da, ez? Udalekua, ara, ez? Eta, hau da, elkarte guztien elkartea badago, ez? NBO, ero North American Basket Organization, oida Ipar Ameriketako batzordea da, ez? Elkarte guztien batzordea, ez? Orduan, urtero, badu, zakit. Iaia, hasieratik, ez? Hau, elkarte hau sortu zenetik, 70. azkeneko txampan sortu zen, 78 okerratzen hau. Hasieratik, kampamentu bat, ero udaleko bat hasi zen, ez? Eta sekulako arrakastu du. Oraindik ere, bai. Ba, imaginatu, ez? Ez da elkarte, ba, elkarte guztien elkarteko udaleko bat, ez? Orduan, bai, gero eta euskaldun gutiago daudela, bai, gero eta interes gutiago, bai, baina udalekutan, kontuz, bi astez, eta gainera, bueno, punta-puntako musikariak, pilotako entrenatzaileak, musikaren dantzari irakasleak, etortzen dire urtero euskal harritik, ez? Eta bi astez, adine, orain txeberian, errangu nuke, amar urtetxo, erran?
1: Bai, irakurri dugunez, amarretik amabost urte arteko
0: aukaztetxo entzat, amarra maseiro, bai.
1: Hori da.
0: Amarra maho, hori. Erramarrun amarra maseiro, amarra eta amabost, bai. Oi, buruz da nintzen. Eta egirran, ikaragarri da, nik adiez txikitan, ez nintzen joan udalako hauetako batera, baina, bueno, nik ez dautzen dut, bueno, Euskal Herria joan nintzelko bizera eta bidero, baina, bueno, emengoentzat, adiz, nire maztea bai joan zen, ez? Eta oraindik ere, hogei urteta gehiago, oroitzen da, eta lagunak ere, egiten dituzun lagunak, aste, ni uste bi aste, gero, non iten den ere garrantzi du, ez? Aurten Txinon izango da, Txinon euskal komunitate haundia bada, eta joanen da jendea, ez? Badire bertze urte batzutan, igual hiri txiki agotan, euskal komunitate txiki agotara joaten dena, eta bune, oire garrantzitsua da, ez? Baina, garrantzi ikara garri da zeren, pentsa, ogoi urte da gero, ogoa indik ere laguna ditu, eta agian urte guztien ez da ikusten, ez? Laguna horiekin, ez? Baina, urtero egiten da, udaleko
1: eta egiten da. Loturatxoa hor mantentzen da.
0: Bai, lotzen da. Eta beti, bizitza osorako da.
1: Hori da. Aipatu dituzu, musika, pilota, dantza jorratzen dira, eta gaztetxoiek euskarara hurbiltzeko bidea ere izan hori da? Zakit, oinarrizko hitzen batzuk, edo esaldi batzuk, edo jasotzen dituzte hor, edo sakontzeko aukera ere izaten da?
0: Bai, politela oso. Adibidez, San Frantziskon, lau urtetei behin usteot, guk iztaten dugu hemen, gu hartzen dugu udaleku ez, hemen San Frantziskon laguntzen.
1: Lau urtetik behin.
0: Lau urtetei behin ero, eta orduan, bai, bolondrez egiten dugu, eta ni guztien zait, ikusten dut, musika, dantza, eta eskuarak ere, ze garrantzi duen, hasieran, umeakin eta ez beldurre ero ez dute jartean, ez baina ja, aste bat pasten da, eta ja, ondarrerako ja, tortzen dira, eta adiez, ba, goizetan gozariek ematen ero ibili izan naiz, ez? Mm-hmm. Ezpeite, eta hobitzen naiz, ja, azken erako ja, egunon, zer moduz, doloko, doloko, ja, konfiantza hartzen dute, eta beldurre hori galtzen dute, ez? Eta, polite da, ez? Gauza da hori, ez? Nola igarraipen eman, ez? Eskualeri bakarrik ez, ez? Ba, pilotari, musikari, ez? Hoi dugu pixket, baina udaleku berez, udaleku bera, hemengo programarik nik errango nuke hoena izango da. Bai.
1: Garrantzitsua izango da noski, ba, bertara doazenek pixkate gaztetxotatik komunitate hori ere gaztetan ere sortu litekeela ikustea, ez da?
0: Bai, txikitatik erakutsi berte, eta zein polita den, ez, azkenean, eta ez zaudela bakarrik, ez, azkenean, aipatu dut, komunitate haundi batzu daude, baina bertzek batzu txikioek, ez, orduan, txikioi entzat, hau garrantzitsua da horregatik, ez, ikusteko, ba, badaudela euskaldun gehiago, eta hemen sortutako euskaldun gehiago, eta bueno, bai.
1: Eta noski, diasporako kideak diren hoiek, edo kiden ondorengo diren hoiek joango dira, baina pentsatzeko da euskal diasporarekin harremanik ez duen jendea ere inguratuko dela, ez? Edo?
0: Bai, galdera ona. Eni bakit, adibidez, euskal herritik baten bat etorri izan dela, ere bai.
1: Ara?
0: Ume bat etorri izan dela, ez? Eta bai, hori pentsa, ez? Hemen gomentzat, bai, ikusteko bere adineko bat, ero, eta ba hori, ez? Euskaraz, eta pilotan, eta dantzan, eta ba, hoi harreman hori ume hoi adibidez gurasoak, gero noizbait ere hemen ibiliek, gero bale, lutura dago, ez, gutxiengo bada handik tortzea unet, baina pentsatzen baduzu kriston plana da, azkenean uden zerbait inbarrutzete umek, ez, eta zerbaitik ez, euskal udaleku bat Ameriketan, ez, eta gero hemengoak nik errangu nuke gehienak jatorriero bintzat, bai, bautaz, bai, elkarteko kidea diren, baina, bai, eguneko, bai, zerbait ere, bai, baute, bai, baina erekita dago, nik egiten ez, elkarteko bazkidea berduz izan, baina, bueno, hortako ez duzu euskalduna izan behar bakarri ez, zerra, interesata, bai, moduzu, eta gero zure umeak gustatzen mazera, gaten aldi udalako tarat, ez, bai. Ideia bat izateko, egun bat ume errangu nukenik, egun bat ume gutxi gora bera, bai. Bada eta ez da, ez, azkenean,
1: bai,
0: bada.
1: Hori esatera ninduan. Egun umeri otorduak emateko, egun ume lotarako lekua atontzeko, ez da? Beharko da, beharko da.
0: Janak, loak, eta bai, orduen euskal komunitate haundioketan, ez txinon normalean ez dago arazoik, etxeak badaude, ez du hotelatan batzen, egoten dire, udalekoko parte, bueno, gauzerik haundienetako da, gaten dire euskal etxetera,
1: da,
0: ez? Hori da. Eta, bueno, horrola egiten die lagunak ez da, ez? Ba, beren umeek, etxe hortako umeak ere gaten diogu daleko, eta horren jasut hartzen dituzte bertze ume bat, obi, o aldutena, ez? Eta hor bi hastez pentsa, ze sortzen alden, ez? Ze harremana, ez? Sakontzen alden, bai.
1: Bai. Tira, ez dakit, Toni, baute daukazun aipatzeko besterik, edo ia urrengo itzortu baterako utziko dugun, ze hemen asegintezke udalekutatik ari tira, eta asegi, ez da?
0: Esan? Bai, bueno, ez dakit aipatu dute, baina bai, urrengo hemen jarraitzen du, ez? Hemen piknikak jarraitzen dugu, aipatu nahi dut ere, ba, urrengo hilabetean ez, hilabetun tan direla musiko finalak, hau da, estatu betatuko ordezkaria, atrako da, mendik asto batzutara, eta bueno, horren berri eta gehiago emango biztuet, zera urrengo errunga sola saldean, eta zerra nahi duen horrek ez, azkenean, bikote bat ordezkatiko du estatu batuak eta bueno horren berri emango dizut horrengoan eta bertzeize bai hemen urrengo hiletan ere boizin sekulako hori jaialdi ez baino bueno jaialdia da sanirazioak ospatiko dituzte gero hemen ere bai, udako besta, gero abuztua, baina bueno, bai, horren berrita gehiago, bai, hemen duzuet agian horremuan, horren duazera.
1: Ba, Toni Huarte, San Franciscoko gure diasporaren berri emalea, eskerrik asko gaur ere gurekin egoteko tarte bat hartzearen, ondo izan,
0: antzi
1: eta...
0: Antzi gabe, barkatu.
1: Esan.
0: Antzi gabe, amatxori, nire amatxori, Marikruzeri, zorionak eta ondiz urtez, gaur bere urtia dira, han, oino hemen ez, hortaz diaia han bere urtia dire.
1: Ekainaren zortzian esango dugu, egokitzen dira.
0: Ekainaren zortzian, oize.
1: Marikruz.
0: Musu bet, Marikruz, eta abuztuen ikusiko gara, ara joateko ideia duguta.
1: Ara, begira, ba, ez dut esango... Hau handiarekin, baina abuztuan hemen inguruan bazabiltza, akaso mendiko onbidapenen bat jasoko duzu, irratire torzeita zen, eta gurekin egiten dituzun solasaldi hauek nola izaten diren barru-barrutik ezagutu dezazun, eh? Edo zure berri konta
0: izango zen. Puite
1: izango
0: zen. Itzingo dugu.
1: Itzingo dugu. Mila esker, Toni, eta urrengor arte, onde izan?
0: Aste hon.
1: Besarka handi bat, aio.

Goizeko seietarako ia mar minutu falta zaizkigu eta gaur, ba, esan dizuegu, Tonirekin solasean ibili gara, baina ekainaren 8 hau, ba, ozeanoen eguna da. Eta ez dakigu guk, ba, zuek zapaldute duzuen, ozeano ezberdinik, edo badakizuen, zerrendatzen, munduan zenbat ozeano ditugun, ez genuke nahi azterketa gisa hartzerik, jolas egiteko bidea besterik ez dugu eskaini nahi, Eta ozeanoen eguna izaki, ba, itsasoari erreparatzea tokatzen da, kentzazpiren itsasoa gara.

Esan izuegu itxasua gaur ardatz hartuta, ozeanoen eguna delako ekainaren zortzigarren hau, itxaso denboraldia orantxe aurkeztuko dute, eta ez dakigu, asteburuko batzoko beroarekin esate baterako murgildu eta zeraten itxasoko uretan. Bakigu jakin, gaur uraren temperatura 18 gradukoa dela, Euskal Metekala diolako, bere webgunean behintzat, eta zuek ba, bertati bertara probatu baldin baduzue uraren sensazioa dagoeneko denboraldi honetan, ba, kontatu iezaguzue, nahi baduzue, saiak arteko bidean hementxe Zeamaiz taldearen itxasoarekin egingo dugu, eta esandakoa, seietan kontu gehiago ere izango ditugu, da? Eh?

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondezuela guztioi, egoera korapilatzen ari deki alde urbilean, Israelgo armadak Irango hainbat gune bombardatu ditu. Goizaldean aurrez Donald Trumpek propio Netanyahuri horrelakorik ez egiteko eskatua zionarren. Israelgo armadak jakinarazi du helburu estrategikoen kontra egin duela Iran erdi eta mendebaldean, baina erasoen inguruko xetasun gehiagorik ez du eman. Bitartean, Trumpek Financial Times egunkariari eskainetako elkarrizketan adierazi du, Iranekin bake akordio iraunkorra lortzetik gertu daudela eta Netanyahuri ohartarazi dio Israeleken nahita nahi ez onartu beharko duela Washingtonek Iranekin negoziatzen duen akordio hori. Gainerakoan, Perura begirere izan gara goizaldean hauteskunden bigarren itzuliaren emaitzak ezagutzeko, baina momentuz ez dago garaile argirik. Berdinketa teknikoa dagoela diote zenbaketa azkarra egin duten erakundeek. Alfredo Torres, Transparentzia erakundeko arduraduna.
2: No, es un resultado que no nos permite todavía concluir nada sobre un posible ganador.
1: Gauzak honela, hauteskunde batzordeak emango dituen behin betiko datuetara itxaron beharko da jakiteko norri izango den Peruko urrengo presidentea Roberto Sánchez ezkerreko hautagaia ala Keiko Fujimori eskuinekoa. Dena den, Roberto Sánchezek ospatu egin du irabazletzat ikusten baitu bere burua. Fujimori zuhurrago mintzatu da behin betiko emaitzari itxaron beharko zaiola esanez. Eta aurrera jarraitzen du bestalde Leon Amalogarrena eta santuak Espainiara egiten ari den bisitak gaur bere egonaldiaren hirugarren egunean Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearekin elkartuko da eta ondoren diputatuen kongresuan hitzaldi emango du. Arratsalde partean berriz sexu abusuak jasandako zenbait biktimekin elkartuko da eta santua bilera pribatua izango da. Ekitaldi jendetsu atzo Cibeles plazan egindakoan milioi bat eliztar baino gehiago elkartu zituen homilian zaurgarrienak zaintzeko deia luzatu zuen Leon Amalogarrenak.
3: Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano. Es el mismo que se identifica con los pobres, los abatidos.
1: Arratsaldean berriz, Madrid arenan kultura arte eta kirol arloko ordezkariak izan zituen alboan eta haien aurrean pobreak babestu eta eraikitzen ari garen gizartearen inguruan hausnartzeko deia egin zuen. Autokontrola eta irizpide propio eskatu di ertzainei bestalde Imanol Pradales lehendakariak lehendabiziko aldiz hitz egin du Loiun Gazako flotilaren itzuleran izandako istilu larrien ondoren lehendakariak ohartarazi du ez duela onartuko ertzaintza instrumentalizatzea ez da arma politiko gisa erabiltzere herritarren babesa dutela esan die.
4: Euskal gizartea ere harro dagoela zuetas. Harro. Harro zuen bikaintasunaz. Tarro erakutsi dituzuen balioez. Kemena, talde lana, hobetzeko grina eta eskuzabaltasuna.
1: Santurtzin berriz Euskal Eskola Publikoaren aldeko 33. Jaia eginda festarako eta aldarrikapenerako hitzordua. EIGE Euskal Herriko Ikasleen Gurasoen Konfederazioak hezkuntzak egiturazko arazoak dituela nabarmendu du eta hezkuntza publikoaren aldeko benetako apustu egiteko eskatu dio Eusko Jaurlaritzari. Susana Aribaioz, EIGEko presidentea.
5: Eusko Jaurlaritzari exigitzen diogu jantoki zerbitzu duen, kalitatezko eta euskaldunak bermatzea. Hezkuntza komunitatearen beharrei erantzuteko baliabide nahikoak jartzea. Matrikulazio prozesu gardenak eta orekatuak bermatzea. Eta eskola publikoaren aldeko benetako apustu politikoa egitea.
1: Etorkizuneko eskola publikoa denen artean gidatu eta garatu beharko dela adierazi du Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburuak.
6: Etorkizuneko eskola publikoa argi izan behar dugu hau. Denon artean gidatzen eta garatzen jarraitu beharko dugu. Hor dago arrakastarako gakoa. Pauso handiak, sendoak eman ditugu eta jarraitu behar dugu bide horretatik lanean.
1: Eta gaurko albistegian EITB dataren azken azterlanaren emaitza ere kontatuko dizuegu, otordioi buruzko azterketa egin du eguneko menuen prezioak eta prestatutako plateren kontsumoak zer nolako bilakaera izan duen. Eta azterketa horrek utzitako ondorietako bat, prestatutako plateren kontsumoa nabarmen igo dela batez ere denbora faltagatik eta baita horren eskaintzak eta erakargarritasunak interesa areagotu dutelako. Berala jasoko ditugu azterketa honen emaitzak xeago. Kiroletan berriz saskibaloian bukatu da denboraldia Kosner Baskoniaren zat, Buesan jokatutako partidan 88 eta 86 galdu dute Juventuten aurka eta ondorioz playoffetatik kanpo geratu da. Penatuta hitz egin du partida amaieran Polo Galbiati entrenatzaileak.
7: Merece esta victoria. Para nosotros desafortunadamente termina aquí, pero fue una temporada importante, para mí la más difícil de mi vida.
1: Herri kiroletan bestalde Julen Alberdi txiki 14arenak jantzi du Euskal Duatloiaren txapela Tolosako zezen plazan jokatu den finalean iazko marka hobetuta 22 minutu eta 44 segunduko denbora egin du azkoitiarrak Ibai Soroa izan da bigarren 25 minutu eta 20 segunduko denborarekin eta Xavier Zaldua hirugarren 27 minutu eta 8 segundoko markarekin. Arraunean berriz Orio eta Arraun Lagunak Euskadiko txapeldun bilakatu dira. Oriok ez du kale egin eta aurrera aurreikuspen guztiak bete ditu. Txapelketa irabazita Gorka Aranberriren mutilek ez diete aukerarik eman aurkariei emakumezkoen lehiaketan berriz Arraun Lagunak izan dazkarrena eta Tolosalde eta San Juan zelkatu dira ondoren entzun urren ez urren Jon Urresti Orioko traineruko arraunlaria eta Xubane Uribarrena Arraun Lagunakekoa.
8: Fuerte ertengea, lengo astian susto txiki batean man genuen da gaur bigaren luzetik aurrea arnazez ematia zan kontra jo bai lortu deu.
9: Olakotan adagutzak hori berria da, bagenekin Tolosa beste txandan zeola, eta, bueno, referentzik ematen jundia, da, hor sentitu dugu hartu zeolare bai, da hor nik ustetan zera pixka sartu zegoela, baina azkenen, bueno, gure alde da, kontentu.
1: Eta futbolari lotuta aipamen bat ere bai, Florentino Perezek irabazi dituela Real Madrilen presidentetzarako hauteskundeak botoen 165 eskuratuta bere aurkariak, Enrique Riquelmek botoen 115 eskuratu ditu, gauzak honela Florentino Perezek presidente karguan jarraituko du gutxienez 2030 bitarte. Eguraldiari buruz jakin dezagun zetatu ditugun orduanetan, Imanol de la Barga, egunon?
10: Kaixo, egunon, ba, termometroi erreparatu ezkero, Baionan 19 gradu, une honetan, Donostian 18, 17 gradu Bilbon, 16 Iruñan eta freskoxeago 14 gradu Gasteizen. Gaur ipar partean giro goibelagoa espero dugu, zerua lainotuta egongo da, kantauri isurialdean eta litekena da noizbehinka euri txikia egitea, hala dio Euskal Meten iragarpenak, Arabako leku gehienetan ere, zerua odeitsu agertuko da, baina Nafarroa hegoaldean giro eguzkitsua gailenduko da eta udaberri tankera hartuko du eguraldiak, temperatura maksimoak dexente jaitsiko dira ipar partean 20 graduren bueltan ibiliko dira, barnealdean apur bat altuagoak izan daitezke eta maksimoak 25 graduen bueltan ibiliko dira hegoaldean.
1: Ba, itxura honetako dator, ekainaren 8ª astelena dugu.
0: Euskadi Irratian Faktoria Arantxa Agirre.
1: Ez jakintasun orduak dira ekialde hurbilan Israelgo armadak Irango hainbat ere mu bombardatu ditu goizaldean Donald Trumpek alakorik ez egiteko eskatu arren. Estatu Batuetako presidenteak nabarmen gogortu du Benjamin Netanyahurekiko tonu azken orduotan. Trumpek Financial Timesi eskainitako elkarrizketa batean esan du Iranekin bake akordio iraunkor bat sinatzetik gertu egon litezkela eta Netanyahuk akordio hori nahita nahi ez bete egin beharko duela Imanol.
10: Bai, xetasun gehiegi eman gabe Israelgo armada que jakinarazi du helburu estrategikoen kontra egin dutela Iran erdi eta mendebaldean erasoak egin dituzte Teheranen eta gutxienez beste bi hiritan leherketak entzun dira. Axios agentziaren arabera Trumpek propio eskatua zion Netanyahuri eziezaiola erantzun Iranek asteburuan jaurtitako misil oldeari, baina itxura da Israel golen ministroak entzungor egin diola Estatu Batuetako presidenteari. Ba, Financial Times agerkariari eskainitako elkarrezketan Donald Trumpek esan du, Iranekin bake akordio iraunkorra lortzetik gertu egon daitezkela. Eta ohartarazpena egin dio Netanyahuri, Trumpek esan baitu Israelek nahita nahi ez onartu beharko duela Washingtonek Iranekin negoziatzen duen akordio hori. Erabakiak berak hartzen dituela, eta Netanyahuk ez duela beste aukerarik izango, hala esan du Trumpek. Gainera, Iranek Israelera jaurtitako misilei garrantzia kendu die Trumpek nolabait, esanaz ez dutela inolaz ere eragingo negoziatzen negoziazio horietan. Gogoratuko dugu apirilean Iran eta Estatu Batuek adostua zutela jada behinbeineko sueten bat, ordutik erasoek ez dute etenik izan ekialde hurbilean, baina asteburu honetan tentsioak goia jo du eta azken ordu hauetan Israelek Yemendik jaurti dieten misil baten berri ere eman du.
1: Edabien bitartean Frantzia, Alemania eta Erresuma Batuko buruzagiek Ukrainari babesa berretsi diote, baina aldi berean balizko sueten baterako oinarriak finkatu dituzte. Oreka zailean babesa eman diote Ukraina eta Rusiaren arteko negoziak eta zuzenei, baina era berean presioari eusteko prestagertu dira.
10: Bai, Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroak egin ditu anfitrioi lanak Downing Streeten hartu ditu Zelensky, Macron eta Scholz. Ukrainak San Petersburgon eta Errusiak Txernobilen eraso egin berritan egin dute bilen hori, eta ikusmina sortu duen arren, esan dugu, orain arteko jarrerak berresteaz arago, ba, bilerak balio izan duela Europaren oreka zailak agerian usteko. Aurreko ostegunean, gutun ireki batean Zelensky Putini zuzendu zitzaion, suetenaren aukera ze mintzatu zen, eta sinatu duten agerian buruzagi Europarrek onespena eman diote Ukraina eta Errusiaren arteko zuzeneko balizko elkarrezketei, eta bat etorri dira esatean zeintzuk izan beharko lirateken sueten baterako baldintz. Zak, bost puntu adostu dituzte, berehalako eta erabateko suetena eskatu dute, gerra frontea izan dadila negoziazierako oinarri, baina aldi berean mugak ez daitezela indarrez aldatu edo finkatu. Ukrainarentzako etorkizunerako bermeak ere esegitu dituzte. Baina aldi berean esan dugu, Europako buruzagiek Errusiari presio egiten jarraitzeko borondatea erakutsi dutela, eta konpromisoa hartu dute misilen aurkako babesak eta bestelako gerra gaitasunak elkarrekin garatzeko.
1: Perun bestalde hauteskunden bigarren itzuliko zenbaketak aurrera jarraitzen du, momentuotan berdinketa teknikoa dela diote zenbaketa azkarra egin duten erakundek, ez dago irabazlerik momentuz, eta hauteskunde batzordeak emango dituen behin betiko datuetara itxaron beharko da Peruko urrengo presidentea zein izango den jakiteko. Limara bidali berezieneko Zubero Goiti, egun oneneko.
11: Egun onbai, ziurgabetasuna nagusi ordu honetan. Zenbaketa azkarrean, berdinketa teknikoa izan da. Alfredo Torres, Transparencia erakundeko arduraduna.
2: No, es un resultado que no nos permite todavía concluir nada sobre un posible ganador.
11: Behin betiko emaitzetara itxaron beharko dela esan du, eta uztailaren erdialdera arte luzatu daiteke. Hori gertatu zen lehen itzulian, zenbaketa azkarrak ez zuen argitu zeintzuk izango ziren, bigarren itzulira pasatuko ziren hautagaiak. Bien bitartean, Roberto Sánchez ezkerreko hautagaiak ospatu egin du, irabazletzat ikusten da.
12: Que han decidido venir a recuperar el gobierno para el pueblo!
11: Eta emaitza errespetatzeko eskatu du. Keiko Fujimorik dio egun luzeak izango direla eta esperantzarekin itxarongo diotela behin betiko emaitzei.
13: Ningún ganador en esta contienda. Por tal razón, serán días largos.
11: Ez dago ezer idatzita, bi hautagaien arteko aldea oso txikia da eta beraz, momentuz, ez dago irabazlerik.
1: Leon Amalaugarren aita santuak milioi bat lagunetik gora elkartu ditu Madrilen Zibelesen asteburuan, gaur berriz Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearekin elkartuko da kongresura joan baino lehen, eta arratsaldean sexu erasoen biktimekin elkartuko da bilera pribatu batean. Itxaso Guridi, egunon.
14: Egunon bai, Leon Amalaugarrena izango da Espainiako gorteetan hitz egingo duen historiako lehenengo aita santua, hori baino lehen Pedro Sánchez Espainiako presidentearekin elkartuko da eta arratsalderako utziko du berriz Espainian egiten ari den bisitaren hitzordu garrantzitsuenetako bat, sexu erasoen biktimekin elkartuko da. Badaude hori bai bilera honekin kritiko agertu diren elkarteak ere, eta hauek nuntziatura apostolikoaren aurrean elkarretaratzea deitu dute. Atzo Zibelesen milioi bat pertsonatik gora elkartu zituen aita santuak, larunbateko hitzaldiaren kutsu politiko arinduz zaurgarrienei laguntzeko deia luzatu zuen.
3: Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano. Es el mismo que se identifica con los pobres, los abatidos.
14: Eguneko agenda Madrilgo Movistarraren anitzi zuen atzo Leon Amalaugarrena gizarte zibileko eragileekin elkartuta sareak ehuntzeko. Parte hartzaileen artean ikusi genituen Rosalen musikaria, Antonio Banderas aktorea, edota sindikatuetako eta patronalaren buruak.
3: Es menester un diálogo social que podemos comparar con el arte de tejer redes, que implica encuentro.
14: Eta hauen aurrean aita santuak elkarrizketa sozialaren aldeko mezua luzatu zuen.
1: Etxera etorrita berriz ertzaintzaren defensa egin du Imanol Pradales lehendakariak Arkautin polizia merezimenduaren dominen banaketa ekitaldian. Lehendakariak adierazi du gizarteak konfiantza duela ertzaintzan eta hori indartzeko ertzainei irizpide propioz, autokontrolez eta justizia senaz jokatzeko eskatu dira Xabier Urteaga.
15: Euskal gizarteak bere segurtasuna bermatzeko ardura ertzaintzaren gain jarri duela adierazi du lehendakariak eta gizarteak emandako konfiantza sendotzeko aginduak betetzeaz gain beraien irizpidea, autokontrola eta justizia kontuan izateko eskatu die ertzainei.
4: Euskal gizarteak konfiantza du ertzantzan. Zuen erantzunkizuna da eta izango da zuen lan txukun eta serioaren bitartez konfiantza hori indartzea eta likatzea egunero.
15: Ertzaintzari erabateko babesa azaldu dio lehendakariak eta Euskal Polizian sekula sinetsi ez dutenek eta mespretxatu dutenek ertzaintzaren erabilera egitea ez duela onartuko gaineratu du. Josu Bujanda ertzainburuak agur esateko baliatu du polizia merezimenduaren dominen banaketa ekitaldia, bere buruarekin lasai doala esan du akatsen bat izan bada ere.
16: Egia da, ertzainek ia kasi ia dena ondo kudeatzen dugu, oso ondo kudeatzen dugu. Izan leike kasuren bat, ez dugula ondo kudeatu. Gure neurri badaukagu eta gure autokritika badaukagu.
15: 43 urte egin ditu ertzaintzan, 7 ertzainburu postuan.
1: Politikarloan Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidenteak gogor kritikatu du EH Bilduk Madrilen erakusten duen jarrera ulergaitza zaio Pedro Sánchezen gobernuari azalpenik ez eskatzea. EH Bilduk ez ditu bere hitzetan jeltzaleei zuzendutako aholkuak betetzen. Errenterian ezagutu diren ustezko sexu eraso kasuak estali nahi izate ere leporatu dio Estebanek Ezker Subiranistari Iratibarrena.
17: Bai, isiltasunaren legea aplikatzen du EH Bilduk agintzen duen udalerrietan Aitor Estebanen ustez. Zarautzen eta Hernanin duela urte batzuk eta orain Errenterian ezagutu diren erasoen aurrean gertatutakoa estali nahian jokatu duela udalak uste du. Isiltasunaren legea baita Madrilen ere.
18: Emoten dau, zigeia dala begiak itxi eta kritikarik ez. Atxaki bat dagoalako agindu antifascista antzadanez. Eure tira bakarrek holan jokatzien. Bueno, eure jakingo dabe, baina ez dirudi normala denik.
17: EH Bilduri ez ezik Alderdi Popularari ere mezua bidali dio Estebanek, azken hilabetetako irainen ostean ez dutela inundik inora jeltzaleen babesik izango.
18: Itzu egon behar dira politikoki zinez, pentsetan badabe guri iraunka ibilteagaz Eusko Alderdi Jeltzalearen botue emoioen konfiantza eta botua eroango da bezala. Hori ez da sekulan begertatuko. Ez da sekulan begertatuko.
17: EAJ-taren lana goraipatu du alderdiaren presidenteak jeltzaleen lidergoa zari da Euskadi aurrera egiten bere hitzetan.
1: Eta Bizkaian Etxebarrin elkarretaratze egin dute herrian salatutako sexu erasoa gaitzesteko biktimak jakinarazi du asteburuan egin diotela eraso San Antonio auzoko jaietan itsaso.
14: Bai, biktimak salatu duenez San Antonio auzoko jaietan txosnagunean jasan zuen erasoa eta ertzaintzak ikerketa abiatu du gertatutako argitzeko udalak, jai batzordeak zein txosnetako elkarteek elkarretaratze egin dute eta elkarrekin kaleratutako oharrean adierazi dute erabilitako indarkeria onartezina dela eta ez datorrela bat aldarrikatzen duten elkarbizitzarekin eta emakumeek merezi duten segurtasunarekin.
19: San Antonio jaiak gozatzeko elkarbizitzarako eta askatasunez partekatzeko gunea dira. Ingurune segurua eraikitzea guztion ardura denez, herritar guztiei dei egiten diegu edozein indarkeria adierazpenen aurrean jarrera aktiboa izan dezaten eta erasoak jasan ditzaketen pertsonei babesa erakutsi diezaieten.
1: Eguraldia lagun berriz Euskal Eskola Publikoaren aldeko 33. jaialdia ospatu dute Ehunetan Lemapean. Festaren hasierako ekitaldian gogor aritu da EIGE guraso elkartea. Sare pribatuaren mesedetan, sare publikoan arazo estrukturalak eta getoak bultzatu izana leporatu diote Hezkuntza Sailari Julen Gorosabel.
20: EIGE, Euskal Herriko ikasleen gurasoen konfederazioak hezkuntza publikoaren gabeziak agerian uzteko baliatu du hasierako ekitaldia. Susana Aribaios, EIGEko presidenteak hezkuntza sistemak dituen arazo estrukturalak maingaineratu ditu eta egungo sistema dualak desorekak sortzen dituela salatu du sare publikoa ez obesteaz gain eskola segregazioa sustatzen delako. Hala, txalo artean aldarikapen zuzenak egin dizkiote EIGETik hezkuntza sailari.
5: Eusko Jaurlaritzari exigitzen diogu jantoki zerbitzu duin, kalitatezko eta euskaldunak bermatzea. Hezkuntza komunitatearen beharrei erantzuteko baliabide nahikoak jartzea. Matrikulazio prozesu gardenak eta orekatuak bermatzea. Eta eskola publikoaren aldeko benetako apustu politikoa egitea.
20: Ondoren, etorkizuneko eskola publikoa denen artean gidatu eta garatu behar dela ohartarazi die Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak.
6: Etorkizuneko eskola publikoa argi izan behar dugu hau, denon artean gidatzen eta garatzen jarraitu beharko dugu. Hor dago arrakastarako gakoa. Pauso handiak, sendoak, eman ditugu, eta jarraitu behar dugu bide horretatik lanean.
20: Gizarte gisa eraikitzen dugun obradik garrantzitsuena gure umeen belaunaldia dela erantzi du Pedrosak, eta horretan hezkuntzak bedebiziko garrantzia duela azpimarratu du sailburuak Euskal Eskola Publikoaren aldeko jaialdian.
0: EITB Data.
1: Otordue buruzko azterlana egin du EITB Datak, zehazki eguneko menuaren prezioak eta prestatutako plateren kontsumoak izan duten bilakaera aztertu du. Eguneko menuaren prezioari dagokionez, 2016-tik ona soldata baino gehiago igo da Euskal Autonomia Erkidegoan, ez ordea Nafarroan eta Estatu Espainiarrean. Bataz beste ia 16 eurokoa da menuaren prezioa EAen eta euro bat gutxiago Nafarroan. Plater prestatuen prezio ere igo da azken urteetan, baina batez ere igo dena kontsumoa da. Etxean jaten dugun plater prestatuen kontsumo alegia esikerresnal konta eguzu.
7: Ego Euskal Herritar bakoitzak iaz batez beste 15 kilo janari prestatu jan zituen etxean. Bikoiztu baino gehiago eginda era horretako janarien kontsumoa Ego Euskal Herriko etxeetan, azken mende laurdenean gehiago igo da EAen Nafarroa baino, naiz eta oraindik ere pisu txikia izan eguneroko elikaduran.
21: Oso puntualki apuro batean gertatu dezkeo, ba orduan bai ezatu dela, baino normalki egunetik ilaun txian prestatzet.
22: Baskari bat baldin badukagu kuadriarekin edo familiarekin, ba igual hor zerbait hartzen dezu ez, egina.
23: Noiz bait, ba, gurasoak ez daudela etxean edo ja erosten dugu, ba, supermerkatutik.
24: Aurretik prestatuago janarien erabilera, ba, haunditu dugu. Batez ere, ba, denbora faltagatik.
7: Hain zuzen, denbora falta da plater prestatuak etxean kontsumitzeko arrazoi nagusia, baina dagoen eskaintzak eta erakargarritasunak interesa areagotu du. Batez ere, supermerkatuetan erosten dira janari prestatuak, eta zer gehien, zopa eta krema, bereziki, gazpatxoa eta salmorejoa. Dena den, deigarria prestatutako tortilla kontsumoaren gorakada, aldiz egindako pizza eta pasta kontsumoa jaitsi eginda Ego Euskal Herriko etxeetan. Eta profilari erreparatuta, bakarrik bizi diren gazteak dira janariei prestatua gehien erosten dutenak, ondoren seme-alabarik ez duten bikoteak eta gero adin txikikoak dituzten familiak.
1: Donostiako Zubieta auzoan kokatuta dagoen Gipuzkoako espetxe berriak egun gutxi barru irekiko ditu ateak. Eraikinak 234 ziega ditu eta 6 modulutan dago banatuta. Euskal Telebistak Alfonso Gómez Fernández justizia sailburu ordearekin hitz egin du kartzelan bertan Eri Zapirain.
25: Martuteneko kartzelarekin alderatuta, hori da Dakarren berritasun nagusia, 6 modulutan dagoela banatuta, eta modulu horietan presoak ezaugarrien arabera bereiziko dituztela. Moduluetako bat soilik emakumeei zuzenduta egongo da, eta bertan gune berezi bat izango da 3 urte arteko aurrak dituzten amentzat. Ziegak Martutenekoak baino handiagoak dira eta dutxa individualak dauzkate. Alfonso Gómez Fernández justizia sailburu ordea da.
26: Daukate liburutegia, gero daukate gimnasio, modulo bakoitzak dauka bere gimnasio, gero dago beste gimnasio polideportibo berezi bat, gero dago el salón de actos, eta bar da, esango nuke islatzen da kanpoko bizitza.
25: Presoen bergizarteratzea bultzatzeko ezinbestekoak izango dira espetxean eskainiko zaizkien formakuntza eta lanerako aukera. Funtzionarioek egunak daramatzate zentro berrian trebatzen. Presoen leku aldatzea egun bakarrean egingo dute ekainaren 15tik 24 arteko egunen batean, baina segurtasun arrazoiengatik Eusko Jaurlaritzak ez du aurreratu data zehatza.
0: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Arraunean hori eta arraun lagunak Euskadiko txapeldun bilakatu dira Arritxuri Barregunon.
27: Baita zuri ere, eta esan daiteke Euskadiko txapelketetan ez dela ez ustekorik izan. Gizonezkoetan Oriok estropada une guztietan kontrolpean izan du, eta 3 segundo terdi atera dizkio Donostiarrari. 3. sailkatu da Hondarribia 20 segundora. Orioko patroi entzungo dugu Gorka Aranberri.
28: Irabaztea irabaztea da eta bakarrak lortzeu eta hau baloratu behar da. Eta Euskadiko txapelketa temporadako potolonetako bat da, betianik izan da eta hala izaten jarraitzen du eta behitu beste bat etxeako.
27: Eta Gorka pozik baldin bazen, pozik ziren ere Donosti Arraun lagunakeko neskak irabazi egin dute, iaz Tolosaldeak garaipen hau kendu egin zion, irabazi egin zion, aurten Donosti Arraunek lortu du Euskadiko txapelketa irabaztea, Tolosaldea sailkatu da bigarren 6 segundora eta San Juan hirugarren 11 segundora. Xubane Uribarrena Arrauneko arraunlaria.
2: Olakotan da gutzak ore berria da, bagenekin Tolosa beste txandan zeola, eta, bueno, referentzik ematen joa da, da, bueno, hor sentitu dugu hartu zelare bai, da hor nik ustetan zera pixka sartu zegoela, baina azkenen, bueno, gure alde da, kontentu.
27: Saskibaloian titulorako, ACB-ko titulorako leian, Baskoniak agur esan dio leiaketari, izan ere 88 eta 86 galdu zuen atzo Joventuten aurka. Beraz, tituloa Tenerifek, Barcelonak, Valentziak eta Joventutek jokatuko dute. Tenerife, Barcelona izango da kanporaketa bat, bestea Valentzia eta Joventuten artekoa. Eskubaloian Irudeken bidasoa Europan izango da, kopan finala jokatu ondoren, baina finalean ez du bat ere itxura ona eman. 17 eta 27 irabazi dio Bartzelonak Irudek bidasoari. Euskal duatloian aurten ere txikia laugarrena, hau da Julen Alberdi nagusi. Berak irabazi du 22 minutu eta 44 segundo behar izan ditu lanak osatzeko, 2 minutu terdira sailkatu da Ibai Soroa, Xabir Zaldua hirugarrena izan da 4 minutu eta 22 segundora. Irabazlea entzun behar dugu Aizkoran Txukun eta korrika ere ondo moldatu da.
3: Ni uste lehen urtetik baino Txukun xeo, jarnula korrikan, baina oindiken, ba, bueno. Gaur epizu gindare, egin esan, eta, ba, guretza prioridadia Aizkori da, ez, eta Aizkorako, ba, bueno, gorputzez, ba, muskulatura aldetik da, pixke, astun xe gore izen berda, eta, bueno, horre korrika oztur launtzen, ez, pixke, ba, aldarture bai, eta, ba, bueno, berez ez, oso korrika lehipine, hasi que.
27: Hasi que gustora, egindako arekin. Txirrendularitzan hasi da garai batean Dauphine deitzen zena, egun Tour Auvergne Rodano Alpes itzulia, eta lehen etapan Education First taldeko Alex Modin nagusitu da. 32 segundora sailkatu, 32 segundo atera dizkio bigarrenari, eta 12. Tokian elmugaratu da Isaac Del Toro, favoritoen multzoari denbora emanez. Hauek 44 segundora elmugaratu dira. Pello Bilbao 11 minutu galdu ditu, 15 minutu galdu dituzte Julen Arriola Bengoak eta Les Diazek, eta 21 minutu Gorka Sorarrainek eta Imar Etxeberriak. Gaur bigarren etapa jokatuko da, eta gaur etaparik ez dugu izango Giroan. Emakumeen Giroa atzo bukatu zen, eta azken etapan Debbie Bollering garaile ez gai izan da Van der Breggen menderatzeko. Etapa Elisa Longok irabazi du, baina berarekin batera helmugaratu dira Fisher Black, Niedermayer eta Bollerinen bera, eta 2 minutu eta 23 segundora helmugaratu da Van der Breggen. Beraz, Espainiako itzulian gertatu zitzaion bezala, azken etapan galdu du Giroa Van der Breggenek. Bollerinek irabazi du, eta podiumean ondoan izan ditu Niedermayer eta Van der Breggen. 30 segundora Niedermayer, minutu eta 37 segundora Van der Breggen. Naia Amondarain 64. Izan da ordu bete 29 minutu eta 13 segundora. Eta pilotan gaur erremontea izango dugu, erremontari Sagardoaren txapelketan Ansak eta Zubirik Segurola eta Larrañagaren aurka jokatuko dute, Goikoetxeak eta Joaneneak, Aldabe eta Barrenetxea laugarrenaren aurka hau saiatuko dira zuzenean finalerako txartela lortzen. Atzo berriz, Euskal Herritik Mundura torneoko finaletan, eskuz, Zumarragan, emakumezkoetan lau kuadroterdian, Arrizabalagak utxe eta bi galdu zuen Gaminderen aurka, eta mutiletan Karregal nagusitu zen utxe eta bi Irribarriaren aurka. Gaizka Karregal.
4: Nire planteamendu harria zen, bera ni baino, bori, jotzaiagoa da ni baino, eta nik helburu argi banuen gogortzea partidua, eta uste dute, bori, lehengo jokuan eutzi dio dala, Bera, nik esango nuke, ni baino gehiago izan dela lehengo jokuaren hasieran behintzat, baina hori, hasiera lortu dugu eustea, eta pozik.
27: Eta Enara Gamindere entzungo dugu, aipatu dugu bi eta utxi irabazi ziola, Olatz Arrizabalagari.
8: Burun partidu gogorra izango zala ekarri dut, eta bueno, ba, pelotak probaten hasi garezen bai Olatzek eta bainik esan dugu pelota oso biziek atala direzena, eta bueno, horrek be uste dute ba, partidu bainarin joateko arrazoi bet hori zinala.
27: Eta bi bitazketa eta Bernaula, bi eta huts Garaile Etxeberria eta Elortzen aurka Burgelun berriz, zestaz, Elenak bi eta huts irabazi zion Arakistaini, Argoitiak bi eta huts Txanikari. Golfean, John Ram, bigarrena izan da, Balderramako zirkuitoan Andaluziako torneoan eta piraguismoan Urbizietako munduko kopan Pragan, Miren Lazkano, amargarren saikatu da. Roland Garro Ezberefentzat izan da. Azkenean Ezberefek badu Grand Slameko garaipen bat.
9: Eskerrik asko, Arritxu, gero arte.
27: Ez horregatik, gero arte.

0: markatu arren itxura da Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak entzungorre egingo diola estatu batuetako presidenteak esan du Iranekin bake akordio iraunkorra lortzeko gertu daudela Netanyahuk nahita ez onartu beharko duela.
1: Perun hauteskunden bigarren itzulian berdinketa tekniko egon dela diote zenbaket azkarrean eta itxaron egin beharko da urrengo presidentean norden jakiteko.
0: Behin betiko emaitzak uztailaren erdi aldera luzatu litezke itxura da hirietan eskuineko botoa nagusitu dela eta landa ere muetan ezkerrekoa Roberto Sánchez ezkerrekoa otagaia irabazle ikusten da.
2: Que han decidido venir a recuperar el gobierno para el pueblo.
0: Eta zurrago egungo presidente Keiko Fujimori.
3: Ningún ganador en esta contienda. Por tal razón, serán días largos.
0: Egun luzeak izango direla, baina karguari eusteko itxaropentsua agertu da.
1: Madrilen diputatuen kongresuan hitzaldi emango du gaur Leon Amalaugarren aita santuak, aita santu batek gortetan hitz egingo duen lehen aldia izango da, eta aurreikusten denez, kutxu politikoko hitzaldi izango da.
0: Espainiara egiten ari den bidaiaren hirugarren egun honetan bestalde Pedro Sánchezekin eta Elizaren baitan sexu abusuen biktima izan direnekin ere elkartuko da Leon Amalaugarrena. Atzo Zibelesen euka mila lagunen aurrean ukitu sozial handiko hitzaldia eman zuen.
4: Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano. Es el mismo que se identifica con los pobres, los abatidos, los que están solos y desamparados.
1: EITB data azterlanaren arabera azken 10 urteetan nabarmen egin du gora plater prestatuen kontsumoak herritar bakoitzak jaten duen gisa honetako jaki kopurua bikoizteraino.
0: Ego Euskal Herrian herritar bakoitzak bataz beste urtean 15 kilo janari prestatu kontsumitzen ditu eguneko elikaduran oraindik pisu txikia izan arren geroz eta gehiago dira honelako honen aldeko autua egiten dutenak, batit bat denbora faltagatik, baina baita eskaintzak edota eskuragarritasunak gora egin duelako ere. Zopak eta kremak, tortillak eta plateroztuak dira gehien erosten direnak, aldiz jaitsi eginda egindako pizza eta pasta kontsumoa.
1: Gizarteak ertzaintzaren ganduen konfidantza kontutan hartuta, jarrera txukun eta eredugarri eskatu de Manuel Pradeles lehendakariak ertzainei.
0: Autokontrola eskatu diarkauten polizia merezimenduen dominak banatzeko urtero egiten duten ekitaldian lehendakariak gizarteak emandako konfidantza sendotzeko aginduak betetzeaz gain beraien irizpidea autokontrola eta justizia kontuan izateko eskatu die.
5: Euskal gizarteak konfiantza du ertzantzan. Zuen erantzunkizuna da eta izango da, zuen lan txukun eta serioaren bitartez konfiantza hori indartzea eta likatzea egunero.

0: Errepidetan guk dakigula ez dago aparteko gora berarik behintzat, baina eguraldiaren berri jasuna igenuke, Imanol de la Barga egunon.
1: Egunon ere iz.
0: Ze temperatura dugun honetan Euskal Herrian?
1: Ba, 18 gradu ditugu Baionan eta Donostian, Bilbon 17 gradu, Iruñan 16 eta Gasteizen 14 gradu freskoxeago.
0: Eta zer dio eguraldira garpenak?
1: Ba, ipar partean gaur giro goibelagoa espero dugu, eh? Zerua lainotuta egongo da, kantauri isurialdean eta litekena da, noizbehinka euri txikia egitea, batez ere goizean, Arabako leku gehienetan ere zerua odeitsu agertuko dela, ala dio Euskal Meteoren iragarpenak, baina Nafarroa hegoaldean aldiz giro eguzkitsua gailenduko da eta udaberri tankera hartuko du aroak. Temperatura maksimoak dexente freskoago gaurri par partean, 20 graduren bueltan maksimoak, barne alderago ba, apur bat altuagoak izan daitezke eta hegoaldeko eskualde horietan 25 graduen bueltan ibiliko dira maksimoak.
0: Eskerrik asko Manuel Garate.

Zortzigarren honetan eguzkia esan dizuegu goitzeko ba, sei terdiak pasatxo, seiak eta hogeita amairu minutuan aterako dela, sartu berrez gaueko 9 izateko 9 minuturen faltan. Kalkuluak atera ezkero, 15 ordu baino

Ego izango ditu egun argia gaur. Itxasoko uraren temperatura 18 graduan omen dago. Itxasbera gaur goizeko bostak izateko 7 minuteren faltan izan da, eta itxasgora goizeko 11 eta 4 denean izango da. Zehazkako egutegiaren arabera gaur, eguzki eta jaizkibela eguna da. Zorionak ba, guk eguzki edo eki edo ekine ezagutzen ditugu. Jaizkibelik momentuz, ez. Zuek inguruan baduzue, zorion du behintzat.

Zaren orduan Tony Huarterekin aritu gara solasean San Franciscon artean igande amaitzen ari zela kontatu digu nola joan diren orain arteko bask piknikak. Oro arregitara oantzeko izan ohi dute, eh? Baina hemen galdua den ohitura bat klikarena mantentzen dutela kontatu digu, eh? Deskubretzeko lana jarri ere bai. Lourdes Iriondoren dokumentala ikusteko parada izan zutela aipatu digu eta udalekoak ere antolatzen dituztela azaldu digu. Ez nola nahikoa gainera, eh? Elkarrizketa osoa entzune izan ezkero, zazpietan saioa amaitu eta gutxira izango duzue, guaun eskuragarri.

Ozeanoen mundu eguna ere bada, eta hori dela eta, ba, musikarei lekua egin diogu. 2011an plazaratu zuen esate baterako, lagun artean izeneko diskoan jasotako kanta da honakoa. Esango genuke musikaren esparruan izen esanguratsua dela, Gaizka Peñafielena, baina argazkilaretzarekin lotu izan dugula. Bateko eta besteko musikarien emanaldietan argazkiak ateratzen jartzen baitu, guk dakigula behintzat, eh? Ba, hoxe duzu, Gaizka Peñafielen, zu zara itsasoa.

0: aurraren itzulpen bat dakargu, beraz aproposa iruditu zaigu argibili girotzeko. Txalapartak idazlearen lehen eleberria itzuli du, Bihotzean napalma. Idazlea euskaratzen denen aldia izan da, baina ez dirudi, azkena izango denik, Igone Urtasak ditu xetasun gehiago.
1: Bihotzean napalma Paul Wask idazlearen lehen eleberria itzuli du Txalapartak. Originala 2008 batean arkitaratu zen eta ordutik geroztik ibilbide luzea egin du. Anagrama arkitaletxeak antolatzen dituen sarien irabazlea aukeratu zuten esaterako 2008 batean eta 2024an The New Yorker aldizkarian urteko liburu onenetakoen zerrendan sartu zuten. Bazterrak nahastu dituen distopia da Bihotzean napalma Fahrenheit 451 estilora Ibai Sarasua.
2: Proposatzen duena da leku zehaztu gabe bat, protagonista zehaztu gabe bat eta hondamendi erabat zehaztu gabe bat. Fabrika baten izan da hondamendia eta horren ondorioz gizartea militarizatu egin da, han egosten du nolabait Paul Waskek bere mundu txiki hori.
1: Eider Rodríguezen Bihotz handiegia nobelako esaldi batekin hasten den eleberria ez da ordea eskubideak adostean argitaletxeak proposatutakoa Inigo Satrustegi editorea.
3: Liburu honen eskubideak negoziatzen hasi ginenean eskaini ziguten orain Paul Waskek atera berri duen reliquiaren itzulpena egiteko aukera eta oso eskerturik esan genien, ba bueno, momentu honetan interesa genuela Paul Waskek itzultzeko, baina bereziki interesatuta gaudela Bihotzean napalmak egin zezakeen ekarpenarengatik.
1: Hizkuntza gutxituen gaia lantzen duelako, gizontasun hegemonikoa zalantzan jartzen duelako edota ekologismoaren gaia lantzen duelako aukeratu dute Bihotzean napalma. Ilunetatik aurrera euskaraz ere irakurgarri den eleberria.
0: Gasteizen bestalde Arkabia espazioan ikusgai dago Miguel Chevalieren Digital Floralia erakusketa. Artea, zientzia eta teknologia uztartu ditu artista frantziarrak gizakiak naturarekin duen harremanaren inguruan gogoeta egiteko. Maite Alustiza, konta iguzu egunon.
4: Egunon, irudimenezko landare unibertso batean murgildu nahi du ikuslea Miguel Chevalier artistak eta naturaren etorkizunari buruz hausnarrarazi Arantxa Ibañez de Opakoa Vital Fundazioko zuzendaria.
5: Erakusketak biodibertsitatearen auskortasunaz ohartzen gaitu, baita oreka ekologikoen aldaketa azkarrak ekartetzaken arriskuez ere. Aldi berean, ikuspegi baikor bat proposatzen du teknologiak naturak eta giza sormenak elkarrekin bizitzeko eta sinbiosi berriak sortzeko aukera dute oraindik.
4: Horretarako hainbat baliabide erabili ditu, adimen artifiziala, realitate virtuala, iruden inprimatutako eskulturak, tapizak eta hologramak. Aitzindaritzat jotzen da Chevalier arte digital garaikidearen historian, baina
5: berak kontatzen zegoen garaia hartan sorotzat hartzen zutela informatikaren eta teknologiaren bidez hizkuntza bisual berriak ikertzeagatik. Gogoratu behar dugu garaia hartan teknologia ez egoela gaur egun bezain eskura.
4: Digital Floralia erakusketa urriaren 13 arte bisita daiteke Vital Fundazioaren Arkabia espazioan.
6: 7ak arte Euskadi Irratian argi ibili.

0: Cacho de Neriz, hasta este a más y graduas que u. Voy a doitar al año te da, pondo bustite da, eta evilan brue, xarri, xarri. Ego adi, triste antza de gorkue, baina bueno. Azte lehen abazatzeko ondo torrikoa. Bueno, ondo izin zaizte eta posi bizi, agur!
1: Egun onden hori gorotxan dizion, amaikaro temperatura eta lanparra. Egun izan...
2: Egunon, gaurran izen, 15,8 grado, eta zerua goi beldu dugu horre. Elizondon eta erratzun, 16 grado, eta izpegin, belaino pian, 13. Bastu egunon denak aio.
3: Egunon bergaratik, Etxepeko farmazian 17 grado dare. Lanbrolainua sartuta daukou eta aizetxua igartzen da. Astelen ondan hoi.
4: Egon dondan hoi. Lazkan, 16 gradu eta zeroa eraba lainotuta. Momentu ontan lanbroa aizetxe ari du, aize pixkate badabilkiu, eta zeroa bituta tana lainotuta ikusten da, eta gaur giro ez eta omen lezango dira erintzen zaita. Bueno, hasta la serena man, Luchi.
5: Zuei esker rosatzen dugu Euskal Herriko mapa, goizeko esnaldi horren mapa, baina gatozen orain gure lagunekin ere osatzera. Hori da, hori da. Agurtu ditzagun behar bezala. Astelena Izaki Izaskun Suberbio lagurtu behar dugu. Izaskun, egunon.
6: Kaixo, egunon.
5: Nolari desnatzen Oiartzun?
6: Ba, Oiartzun, Oiartzunen 18 grado eta ba, eta terdi, eta ez tali ja. Zuri pixkat egin du, eta, bueno, bola xen, estalpean.
5: Tira, ez tali da gaur. Ia Baigorri aldean zegiro duten, Jean-Louis Arin ordoki hor da ez da?
7: Egun honen, bai.
5: Egun honen.
7: Hemen zerua estalia, aro estia, baina lano zu, mutu da, egun. Egan nahi baita iguzki guti ikusiko dugu laintzeko.
5: Hori da. Tira, hemen ohartxoa bageneukan, Izaskun, esanaz, Izaskun asteburuan Bruselan izan da. Europako lehiaketa batean. Hala izan alda?
6: Bai, lehen gaztean egondu nintzen, eta bai, zuekin partekatzeko ere, bai, gogoarekin, gainera gaurkoan, ba, ozeanoen mundu eguna da.
5: Hori da.
6: Ekainak 8, eta, bueno, ba, egun berezia, ba, gizuen ez, egun materren, ba, itxasoaren maitale bagara, badakagulako horren, bueno, itxasoak, itxasoa ze garrantzitsua den, zuretzako, badakigulako oso presente dugulako, eta alako egunak, gizuen zaigu, ba, kontra izatea, ezta?
5: Ospatzea,
6: ezta? Pues, Europan ere, bai, eta Europan ere horrekin egon ginen, gure itxasoa bazaintzen, zero zabor uretan kampainan, iaz izan dako, esperientzia, partekotzeko aukera izan genuen, Europako ondakinen prebentziarako asteko, sarietan. Mm-hmm. Eta ez genuen lehenengo saria jaso, baina, bueno, izan genuen aukera, hor gure mezua uzteko, iaz, ondakinen prebentziako astea, ondakin elektronikoetan, zegoen zentratuta, eta, bueno, gu itxasoko gaiekin joaten ginen, eta ez zegoen, lotura handirik, eta gainera, pasau azaroan da, eta guk egiten dugu, batez ere urtarrietik uztailera. Eta, bueno, pues, 14,000 ekintzetatik gurea, hiruetatik, Europako hiruetatik hobena egotea, oso ongi dagoela uste dugu, esan bezala, ez da etzelako, ez ondakinen ondakin elektronikoekin zerigulik, eta ez da asearekin, esan nahi du, asko gustatu zela, eta hori horretzen gure mezua,
5: aipatzen ari zara, 14.000 egitasmoren artean, hiru honenen artean bazaudetela, edo lortu
6: duzela. Bai.
5: Lortzea, beraz, lehenengo sari ez da, baina lehenengo hiruen artean geratzea, badanaikoa sari, ez?
6: Hori, bai. Eta, bueno, horri zan genuen gure tartea, baita ere, inglesez ez komentatzeko, bamen Euskal Herrian egiten dugula, zer egiten dugun, nola, amabostu udalertei gora batu garen, ondakinen prebentzioan, non hori, udala, gaztea, komertzioak, elkarteak, eskolak, elkarrekin lan egiten dugun, zaintza mezu hori zabaltzeko, toki ezberdinetan, eta bueno, nola herritar zientzaren bidez baita ere, iaz adibidez, 1.000 ondakinetik gora jaso, salkatu, eta partekatu genuen, administrazio eta ikerketa zentroekin, eta bueno, eta nola, bueno, pues erronka handia balimada ere, ilusio sartzen dugu, ere beti ere materren, itxaropen aktiboa, bueno, sinisten dugu, itxaropen aktiboan sinisten dugu, eta, bueno, ekintza dela, nola baite, transformatzen diguna, eta bukatu genuen nola esan, ez zina egin, eta hola xen, horrela bukatu genuen, eta primeran, oso, ez kontent.
5: Izaskun, horrelakoetan, zuena azaltzea izan zen duten, zer eginetako bat nola baita esatearen, baina besteenak ezagutzeko, eta ez dakit, hemen baliagarri izan daiteken proiekturen bat ezagutzeko tartere izan duzue?
6: Bai, bueno, gehien bat esan bezala izan zidan, ondakin elektronikoen, prebentzioko, proiektuak izan ziren, interesgarriak oso, eta hor baitare administrazioa ezberdinak, eta eskoletan, baitare, nolako lanketak egin dire. Eta, bueno, batez ere kontaktu asko ere jaso genituen elkarranen aritzeko, zehatikan esan, aipatu bezala, azkenin badaudelako ideionak ere bai, errepikagarriak izan daitezkenak hemendikanetara, eta bueno, ziditugu beha bidez berdinak, lanketa horiek egiteko, eta ekartzeko baitara onat. Eta hori baita ere, bide lagunak aurkitzea, ere oso positiboa da.
5: Hori da.
6: Gaurko egunez, olako ozeanoen egun honetan, bakagu ospatzekoa, eta hori zen, erki kontent.
5: Zuek zarete gure bide lagun, eta Jean-Louis ere galdetu behar diogu. Zuk itxasua maite duzu bat ere, Jean-Louis?
7: Ai, itxasua, maite dut, baina ez naiz itxasotik hubil bizi.
5: Hori da, ez da.
7: Menditik hubilago bizi naiz.
5: Hori da. Eta zuek ondartzara joan behar izan ezkero, edo joateko autua egin ezkero, nora joateko ohitura izan duzu, eh?
7: Bon, neondik ahalaz gustatzen zaita autuan apajatzeko arazorik ez ukeitia, eta ondartzara joaten naiz, eta, bon, ez maizan, baina... Igerika hartzeko eguraldia aproposa denean, ona denean, eta ura hotzegi ez denean, ara.
5: Beraz,
7: Uda bukatzean. Irailean, da hola. Jende ostia pixka bat elikutua delarik.
5: Hori da, jende oldea retiratzen denean, ez da, orduan izaten da, tarte gehiago eta...
7: Baina, nahiago dut mendia, zeren mendian, eta atzo bezala eman ezagun, atzo mendien ibilaldiat egin ginuen, iparraldean, eta Ergaraiko mendi batean, eta...
5: Ergarain.
7: Donostiako presuna batekin, euskaltzale batekin, topo egin dugu, ezagutzen ez ginuena, eta haren ezagutzak egin ditugu. Eta arekin hitz egin ere asko gauzetaz, eta mendiak emaiten du parada hortarako.
5: Beira.
7: Ondartzak hainbeste emaiten ez duena. Ara.
5: Akaso hori galdua da.
7: Nokbait ikusten duzularik, gelitzen zira, hitz egiten duzu, eta ara zerbait... Aipatzen eta bazutan...
5: Ikusten duzu, naturak ze aukera ematen digun, ez da? Izaskunen kasu honetan, parada izan du egitasmo ezberdinak ezagutzeko, eta zuk mendian izan duzu, jendea ezagutzeko abagunea. Ze ongi?
7: Bai, hori da, hori da. Eta jende intrigagia ezagutzeko, eta orduan bietan... posten gira, hola gertatzen delarik.
5: Zuek Ergaraingo txoko hiek ezagunak dituzu edo lehen aldiko izan zarete bertan?
7: Bai, Ergara, ez, bon, Ergarai da Garaziko herri ibar bat, hor Ahatsa, Lekunberri, Mendibe, Behorlegi, hori da, eta Iratiko mendiari lotua dena, eta ez den zubi eta beste ibarari ere bai, eta hor badira ibilbide oso interesgarriak, eta bai izadi atletik, eta bai jende euskalduna, eta ara, zainak badira, eta ara, eta oraino ez da iratin bertan bezen bat jende, gutxiago, eta hainbeste ezagunak ez dienak, baina
5: interesgarriak.
7: Izadi aldetik balio du bizita bat egitea.
5: Zema gauza ikasten ditugun zuekin, Egunero, egunero.
7: Bai.
5: Tira, ba, ez dakit Izaskun besterik erantzi nahi dute diguzun?
6: Bueno, ba bai, hola, ozeanoen munduko eguna izanik, ba, gogoratu, ba, bueno, ba, ozeanoen garrantziaz, gure bizi baldintzak ba bermatzen ditulako eta egunero gure esku badagulako ba bueno baita ere bera zaintzea bai ba nolabait ere eskertza moduan ba zor diogulako eta horretarako ba hori hasi gaitezke adibidez ba 0-5 uretanen ba aldarrikatzen dugun leloarekin ezta ba hondakino berena sortzen ez dena, hori gure esku ere badago, eta bueno, pues animatu ez, poliki-poliki ba, bide hori hartzen, eta horrela ba, eskertza hori, eta bueno, pues, laguntza hori baitere ba, bermatzen.
5: Jean-Louis, zuk erantzi nahi diguzu zerbait bizkor-bizkor guk hartu dugu kontuan,
7: Nik kantu, aste hau bukatuko orain asten da, eta ez dakit nola iraganen dugu, meinan, buratuko, badakit kantuz buratuko dutala. Zeren, bada, datoren larun batean, Lakzabalen, Einaute Etxamendi kantatuz, badakizu Etxamendi eta Lagalde bikotea bezlariak, hainbeste kantu eman zituzela, eta Einaute Etxamendi egun bat kantu sortu zituela, Ez dira maiz entzuten irratietan damugarri da, baina jende gazte andana batek antolatu dute kantu baskari bat, Lakzabaletko espeletenea ratetxean, datorren larun batean hamabi eguerditan, eta Einaute Etxamendi bera ere adin handia izanagatik, hori izanen da, eta haren kantuak emanen ditugu,
5: pantailan
7: izanen dira, eta jende, nahi duten guziek izenak aurretik eman behar dira, baina, ara, eta hor, memento aratsalde estimagarri bat iraganen dugu.
5: Eman diguzu aitzakia ostiralean kantua jartzeko. Amaitu beharren dugu.
7: Larun batean izango da hori.
5: Horregatik ostiralean jarriko dugu kantua gogorarazteko. Mila esker bikote ondo izan eta gogoratu gaur, natura emu ezberdinak aipatu ditugu, Urdaibai Bertzenterretik izango dela faktoriaren zati bat. Eskerrik asko bikote ondo izan eta eskerrik asko zuei ere horre izatearan. Ondo izan, aio.
6: Aio.
7: Aio.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun on guztioi, 100 egun dira gaur, Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurkako gerra abiatu zutela. Eta bake akordioa gertu zela zirudienean, negoziazioak emaitzak emateko aukera ikusten zenean, berriz ere sirena hotsak eta bombardaketak entzun ditugu goizaldean. Israelgo armadak jakinarazi du helburu estrategikoen kontra egin duela Irango hainbat hiritan, erdi eta mendebaldean. Iranek misilak jaurti ditu Israelek Libanon eta Beiruten aurkako erasoak egin ondoren, eta parte juntzean bezala sirenak ere goizaldetik entzuten dira Tel Aviven. Indarkeria gaua beraz, eta Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Israeli egindako eskaria ere nabarmentzeko, Israeli eskatu baitio ez diezaiela misil iraniarrei erantzun. Ikusi dugunez, Netanyahuk itxura batera behintzat, entzungo regin eta goizaldean Irango hainbat hiritan joditu erasoak. Trumpek berehala itxi nahi du akordioa, akordio iraunkorra lortzetik gertu daudela esan du, eta Netanyahuk hori nahita ez onartu egin beharko duela. Gertute jarraituko dugu ekialde hurbilean gerrak 100 egun bete dituen egun hontan gertatzen dena. Azken orduotan Peruko hauteskundei begira ere izan gara, Arantxa Agirre, egunon.
2: Bai, egunon.
1: Eta bigarren itzulian berdinketa teknikoa egon dela diote zenbaketa azkarrean eta itxaron egin beharko da urrengo presidentea norden jakiteko.
2: Behin betiko emaitzak uztailaren erdialdera luza daitezke. Itxura da hirietan eskuineko botoa nagusitu dela eta landaremuetan ezkerrekoa. Roberto Sánchez ezkerreko hautagaia irabazle ikusten da.
3: Que han decidido venir a recuperar el gobierno para el pueblo.
2: Eta zurrago eskuineko hautagaia Keiko Fujimori.
4: Ningún ganador en esta contienda. Por tal razón, serán días largos.
2: Egun luzeak izango direla, baina karguari eusteko itxaropentsua agertu da.
1: Gaurko albistegien joko dugu Perura, Eneko Zuberogoitia gure berri emare bereziak bertatik emango digu hauteskunde egun honen inguruko guztiaren berri. Madrilen bien bitartean, Leon 14. Aita Santua. 100.000 herritarren berotasuna jasota azken ordu hauetan eta horren ondoren gaur agenda instituzional beteko eguna. Aita Santu batek gorteetan hitz egingo duen lehen aldia izango da.
2: Espainiara egiten ari den bidaiaren 3. Egun honetan Pedro Sánchez gobernu presidentearekin elkartzekotan da, baita Elizaren baitan sexu abusuen biktima izan diren elkartekin ere. Atzo Cibelesen 100.000 lagunen aurrean emandako mezan mezu gizatiarra.
5: Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
2: Mezaz gain, kultura eta gizarte alorreko ordezkariekin egindako ekitaldi ere izan zen arratsaldean.
1: Gizarteak ertzantzarengan duen konfiantza kontuan hartuta, jarrera txukun eta eredugarria izatea eskatu die, Imanol Pradales lehendakariak ertzainei.
2: Autokontrola eskatu die Arkauten polizia merezimenduen dominek banatzeko urtero egiten duten ekitaldian. Lehendakariak gizarteak emandako konfidantza sendotzeko aginduak betetzeaz gain, beraien irizpide autokontrola eta justizia kontutan izateko eskatu die.
6: Euskal gizarteak konfiantza du ertzantzan. Zuen erantzunkizuna da eta izango da, zuen lan txukun eta serioaren bitartez konfiantza hori indartzea eta likatzea egunero.
1: Eusko Alderdi Jeltzalearen eta EH Bilduren artean bestalde iritzi desberdinak azken ordu hauetan entzun ditugunak Espainian hauteskundeak egiteko premiaren inguruan. Asteburuan Arnaldo Otegik esan ondoren ea nori egiten dion mesede orain hauteskundeak egiteak, atzo Eusko Alderdi Jeltzaletik Aitor Estebanek leporatu die EH Bilduko ordezkariei modua kritikoan jardutea Madrilekin. Gainera, Estebanek ere gogor kritikatu du EH Bilduko alkatetzak Errenteria izandako sexu eraso eta salaketen inguruan egindako kudeaketa. Gainerakoan EITB data azterlanak erakutsi digun joera aldaketa bat. Azken 10 urteotan nabarmen egin du gora plater prestatuen kontsumoa.
7: Amondiga batzuk, pizza probatu izan duet.
8: Adibidez oiaskoa edo paella bat, denbora faltagatik.
1: Herritar bakoitzak jaten duen gisa honetako jaki kopurua bikoiztu ere eginda.
2: Ego Euskal Herrian herritar bakoitzak bataz beste urtean 15 kilo janari prestatu kontsumitzen ditu. Eguneko elikaduran oraindik pisu txikia izan arren, geroz eta gehiago gehiago dira honen aldeko autu egiten dutenak. Batipat denbora faltagatik, baina baita eskaintzak eta eskuragarritasunak gora egin duelako ere. Zopak eta kremak, tortileak eta plater roztuak dira gehien erosten direnak, aldiz jeitsi eginda egindako pizza eta pasta kontsumoa.
1: Eta kiroletan saskiboloian bukatu da denboraldia Kosner Baskoniaren zat Buesan jokatutako partidan 88 eta 86 galdu dute Juventuten aurka eta ondorioz playoffetatik kanpo geratu da.
2: Eta penatuta hitz egin du partidaren amaieran Paolo Galbiati entrenatzaileak.
1: Herri kiroletan berriz Julen Alberdi txikia laugarrenak jantzi du Euskal Duatloiko txapela Tolosako Zezen plazan jokatutako finalean.
2: Iazko marka hobetuta 22 minutu eta 44 segunduko denbora egin du azkoitiarrak. Ibai Soro izan da bigarren 25 minutu eta 20 segunduko denborarekin eta Xavier Zaldua hirugarren 27 minutu eta 8 segundoko markarekin.
1: Arraunean berriz Orio eta Arraun Lagunak Euskadiko txapeldun bilakatu dira.
2: Oriok ez du kale egin eta aurreikuspen guztiak bete ditu txapelketa irabazita. Gorka Aranberriren mutilek ez diete aukerarik eman aurkariai. Emakumezkoen lehiaketan berriz, Arraun Lagunak izan dazkarrena eta Tolosalde eta San Juan sailkatu dira ondoren. Entzun urren ez urren, Jon Urresti, Orioko traineruko arraularia eta Xubane Uribarrena Arraun Lagunakekoa.
9: Fuerte ertengea, lehengo astian susto txiki bat eman genuen, da gaur bigaren luzetik aurre arnaza ezen batia zan kontraio bai. Lortu deu.
10: Olakotan da gutzak ore berria da, bagenekin Tolosa beste txandan zeola, eta, bueno, referentzik ematen jundia, da bueno, hor sentitu dugu hartu zuela ere bai, da hor nik ustetan zera pixka sartu zegoela, baina azkenen, bueno, gure alde da kontentu.
1: Eta futbolean, estatu maian, izpide da, Florentino Pérezek irabazi dituela Real Madrien presidentetzarako hauteskundeak botoen 165 eskuratuta.
2: Bere aurkariak, Enrique Riquelmek botoen 135 eskuratu ditu, gauzak onela, Florentino Pérezek presidente karguan jarraituko du gutxienez 2030ra bitarte.
1: Errepidetan ez dagoela aparteko gora berarik, horixe segurtasun sailetik esan berri digutenan, eguraldiaren bueltakoak segidan, jaionen munarriz euskalmet egunon.
11: Kaixo egunon.
1: Nolari zeigu egunez natzen, jaione?
11: Ba, gero motelarekin eta xirimiriarekin ere bai, leku askotan. Termometroetan berriz, Gasteizen 14 gradu dauzkagu, 16 Donostian, 17 Iruñan eta Bilbon, eta 18 gradu Baionan.
1: Eta ondoren gordotan zer, makaltxo jarraituko du?
11: Hori da, bai, bide beretik jarraituko du gaur eguraldiak hau da moteletik eta giro umelarekin, behodeiekin zerua lainotuta egongo da eta xirimiria edo euri langarra ingo du leku askotan. Arabako hainbat txokotan ere gaur zerua odeitxua gertuko da. Eta arratsaldea amaierarako baliteke odeitza uzertxu baite zulatzea, baina gauean fronte bat iritsuko da eta atzera ere zerua estalita gelituko da. Aldiz, hegoaldean, Araba hegoaldean eta bereziki Nafarroan Iruñerritik behera gaur giroa argia izango da eta momentu askotan eguzkitsu egon. Haizea iparraldetik edo ipar mendebaldetik ibiliko da indarrandirik gabe eta temperatura gaur dezente jaitsiko da batez ere Kantauri xurialdean eta orokorrean 20 gradu inguruan geldituko dira maksimoak. Hegoaldean berriz 25 gradu inguruan.
1: Julen San Martin eta Xabi Gaiastegi ari dira soinu errealizazioan. Ekainak 8 ditu gaur goizeko 7 eta 8 minutu.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Tentsio orduak ekialde hurbilean Israelgo armadak Irango hainbat eremu bombardatu ditu goizaldean. Donald Trumpek, Estatu Batuetako presidenteak, alakorik ez egiteko Netanyahuri eskatu arren arantza.
2: Estatu Batuetako presidenteak nabarmen gogortu du Benjamin Netanyahurekiko tonua azken orduotan. Trumpek, Financial Times eskainetako elkarrezketa batean esan du Iranekin bake akordio iraunkor bat sinatzetik gertu egon litezkela eta Netanyahuk akordiori nahi eta nahi ez bete egin beharko duela. Imanol de la Barga, egunon.
12: Egunon, bai, eta azken ordukoa da unionetan Israelgo armada lanean ari dela Irandik jaur titako misilolde berria eteteko aleginean. Labiben sirenak ordu honetan, izan ere bi herrialde horien arteko erasoak ugaritzen ari dira. Duela ordu gutxi goizaldean xetasun gehiegi eman gabe Israelgo armadak jakinarazi du helburu estrategikoen kontra egin dutela Iran erdi eta mendebaldean, Teheranen eta beste bi hiritan gutxienez leherketa handiak entzun dira. Israelek planta petrokimiko bat jo du gutxienez. Axios agentziaren arabera, Trumpek propio eskatu zionen Netanyahuri etzi ez aio diola erantzun Iranek hau atzo jaurtitako misil oldeari, baina itxura da esan dugu Israelgo lehen ministroak entzun gorregin diola Estatu Batuetako presidenteari. Ba, Financial Times agerkariari eskenitako elkarrezketan Trumpek esan du Iranekin bake akordio iraunkorra lortzetik gertu egon daitezkela, eta ohartarazpena egin dio Netanyahuri. Irmo, Trumpek esan du Israelek nahita nahi ez onartu beharko duela Washingtonek Iranekin negoziatzen duen akordiori, erabakiak berak Trumpek hartzen dituela esan du, eta Netanyahuk ez duela beste aukerarik izango, hala esan du Estatu Batuetako presidenteak. Gainera, Iranek Israelera jaurtitako misilei nolabait garrantzia kendu die Trumpek, esanaz ez dutela inolaz ere eragingo negoziazio horietan.
2: Goizaldean Errusiako armadaren eraso batek bestalde gutxienez 5 lagunil eta 14 zauritu ditu Ukrainako Zaporizhia eskualdean. Frantzia, Alemania eta Erresuma Batuko buruzagiek Ukrainari babesa berretsi diote, baina aldi berean balizko sueten baterako oinarriak finkatu dituzte. Oreka zailean babesa eman diote Ukraina eta Errusiaren arteko negoziak eta zuzenei, eta eraberean presioari eusteko presta gertu dira.
12: Bai, Keir Starmer, Erresuma Batuko lehen ministroak egin ditu anfitrioi lanak Downing Streeten hartu ditu Zelensky, Macron eta Scholz. Ikusmina sortu duen arren orain arteko jarrerak berrestea zarago, bilerak balio izan du nolabait Europaren oreka zaila agerian usteko. Aurreko ostegunean gutun ireki batean Zelensky Putini zuzendu zitzaion, suetenaren aukera ze mintzatu zitzaion. Ba, sinatu duten agirian Europako buruzagiek onespena eman diote Ukraina eta Errusia arteko zuzeneko balizko elkarrezketei, eta bat etorri dira esatean zentzuk izan beharko lirateken sueten baterako baldintzak. 5 puntu adostu dituzte. Berehalako eta erabateko suetena eskatu dute. Esan dute gerra frontea bera erabili beharko litzatekela negoziaziorako oinarri gisa, baina aldi berean argi utzita mugak ezin direla indarrez aldatu. Ukrainarentzako etorkizunerako bermeak ere esegetu dituzte. Baina aldi berean Europako buruzagiek Errusiari presio egiten jarraitzeko borondatea eta beharra adierazi dute, eta konpromiso hartu dute misilen aurkako babesak eta bestelako gerra gaitasunak elkarrekin garatzeko.
13: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
14: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.
15: Lan bila zabiltza? Ekainaren 15ean, goizeko 10:30 hasita, itzordu bat daukazu Markina Xemeine. Lea Artibaiko enplegu azoka. Inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu, eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara. Zure etorkizuna, hemen hasten da. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lea Artibaiko 12 udalek babestutako ekimena. Bizkaia Gazteak Lea Artibai.
16: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
15: Benetan?
16: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategiak gidatu ahal izango duzu.
15: Eta non topatu dezaket info gehiago?
16: UEU.eu salbidean.
15: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
0: Euskadi Irratia.
2: Leon 14. Aita Santuak milioi bat lagunetik gora elkartu ditu Madrilen Zibelesen asteburuan. Gaur berriz Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearekin elkartuko da kongresura joan baino lehen, eta arratsaldean sexuerasoen biktimekin elkartuko da bilera pribatu batean. Itxaso Guridi, egunon.
17: Egunon, bai. Leon 14. izango da Espainiako gortetan hitz egingo duen historiako lehenengo Aita Santua, eta hori baino lehen Pedro Sánchez Espainiako presidentearekin elkartuko da. Arratsalderako utziko du berriz Espainian egiten ari den bisita aitaren itzordu garrantzitsuenetako bat, Elizaren baitan izandako sexu erasoen biktimekin elkartuko da. Badaude hori bai, bilera honekin kritiko agertu diren elkarteak ere, eta hauek nuntziatura apostolikoaren aurrean elkarretaratzea deitu dute. Aste buruan zehar bestela, Zibelesen milioi bat pertsonatik gora elkartu zituen aita santuak, larun bateko itzaldiaren kutsu politiko arinduz, zaurgarrienei laguntzeko deia luzatu zuen.
5: Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano. Es el mismo que se identifica con los pobres, los abatidos.
17: Eguneko agenda Madrilgo Movistarraren anitzi zuen atzo León 14ena gizarte zibileko eragileekin elkartuta sareak ehuntzeko. Parte hartzaileen artean ikusi genituen Rosalén musikaria, Antonio Banderas aktorea edota sindikatuetako eta patronalaren buruak.
5: Es menester un diálogo social que podemos comparar con el arte de tejer redes, que implica encuentro, escucha.
17: Hauen aurrean aita santuak elkarrizketa sozialaren aldeko mezua luzatu zuen.
2: Etxera etorrita berriz, ertzaintzaren defensa egin du Imanol Pradales lehendakariak Arkautin polizia merezimenduaren dominen banaketa ekitaldian. Lehendakariak adierazi du gizarteak konfiantza duela ertzaintzan eta hori indartzeko ertzainei irizpide propioz, autokontrolez eta justizia senaz jokatzeko eskatu die Xabier Urteaga.
18: Euskal gizarteak bere segurtasuna bermatzeko ardura ertzaintzaren gain jarri duela adierazi du lehendakariak eta gizarteak emandako konfiantza sendotzeko aginduak betetzeaz gain beraien irizpidea, autokontrola eta justizia kontuan izateko eskatu die ertzainei.
6: Euskal gizarteak konfiantza du ertzantzan. Zuen erantzunkizuna da eta izango da zuen lan txukun eta serioaren bitartez konfiantza hori indartzea eta likatzea egunero.
18: Ertzaintzari erabateko babesa azaldu dio lehendakariak eta Euskal Polizian sekula sinetsi ez dutenek eta mespretsatu dutenek ertzaintzaren erabilera egitea ez duela onartuko gaineratu du. Josu Bujanda ertzainburuak agur esateko baliatu du polizia merezimenduaren dominen banaketa ekitaldia, bere buruarekin lasai doala esan du, akatsen bat izan bada ere.
19: Egia da, ertzainek ia kasi, ia dena ondo kudeatzen dugu, oso ondo kudeatzen dugu. Izan leike kasuren bat, ez dugula ondo kudeatu. Gure neurri badaukagu eta gure autokritika badaukagu.
18: 43 urte egin ditu ertzaintzan, 7 ertzainburu postuan.
2: EAJ-ak eta EH Bilduk talka egin dute asteburuan Pedro Sánchezen gobernuarekiko dituzten irizpide kontrajarriak agerian jarri. Aitor Esteban, Jeltzaleen presidenteak jarrera akritikoa izate egotzi dio EH Bilduri. Arnaldo Otegi, EH Bilduren idazkari nagusiak berriz, EAJ-ari galdetu dio ea zer irabaziko duen Euskal Herriak Espainian hauteskundeak aurreratuz gero, Ramon Sánchez.
20: Aitor Esteban, EAJ-aren presidentearen zatu lergaitza da EH Bilduk kritikarik ez egitea edo azalbenik ez eskatzea Pedro Sánchezen gobernuari. Alderdi guziek, baita gobernuan babesten dutenek ere kritikatu dute PSOEren inguruan gertatzen ari dena, begiak isten ari da Estebanen ustez EH Bildu fasismoaren mehatxua astinduz.
21: Emoten dau, zigeia dala begiak itxi eta kritikarik ez, atxaki bat dagoalako agindu antifasista antzadanez. Euret dira, bakarrek, holan jokatzien. Bueno, eure jakingo dabe, baina ez dirudi normala denik.
20: Antifasismo gutxiago eta herrikudeak eta gehiago eskatu dio Estebanek Otegiri, eta Peperi adirazi dio hainbeste iran eta kontra esanen ondoren ez dituzela inoiz Jeltzaleen botuak izango. Arnaldo Otegiren zat berriz, txantxa gutxi egin behar da Pepe eta Vox agintera eraman lezaketen hauteskunde aurrerapenarekin.
22: Momentu honetan hauteskunden aurrerapena eskatzea da, esatea, hemendik hilabete batzutara, Pepe eta Voxen gobernu bat egongo dela. Eta gu galdera bat egiten diogu hori planteatzen dutenei. Zer irabazten du Euskal Herriak eta Euskal Herritarrak halako gobernu batekin?
20: Eta ustelkeria orain kritikatzen dutenei Otegik esan die 78an hasi zela eta Espainiako estatuak barneratua eta egiturazkoa duela.
2: EH Bilduren esku dagoen Errenteriako udalean azken egunetan argitaratera diren sexu eraso eta salaketen arira bestalde Estebanek esan du EH Bilduk isildu egina izan duela gertatua eta ezkutuko barne konponbide bidez estali. Elizari leporatzen dion jokabidea Errenterian errepikatzen duela aurpegiratu dio Aitor Estebanek koalizioari.
23: Emoten dau, batzuk egiten dabenean eta ezker abertzaleko zirkulokuak direnean, orduan dana barruan, tapauta egin gura dala. Hori Elizari kritikatzen baiako, eta ondo kritikatuta, bardin-bardin da ezker abertzaleak egiten dauana. Barruan eta ostondute, dana eskutatute, dana eginez, eta hori onartezina da.
2: Iruñan epaileak espetxera bidali du joan den ostegun goizaldean Takonerako parkean mutil bat ustez bortxatu zuten bi gizonestako bat, ustez jipoitu eta lapurtu ere egin zuten, ondoren sexualki erasotu zuten gaztea. Bigarren gizona ies eginda dago. Konta iguzu, Andoni Amadoz, egunon.
3: Egunon bai ostegun goizaldean jazo zen gertakaria Iruñeko Takonera parkean biktima etxera bidean zihoan parkeak urutzatzen ari zela bi gizon gerturatu zitzaizkion eta ustez jipoitu eta zeuzkan gauzak lapurtu ondoren bortxatu egin zuten. Iruñeko udaltzaingoak gertatutakoaren berri izan ondoren ikerketak hasi zituen eta ordu gutxira atxilotu zuen gaizkileetako bat 26 urteko gaztea Takonera inguruan bizirauten zuen kanpindenda batean. Atxilotua Guardiako epailearen esku utzi zuten poliziek eta hark erabaki du espetxera bidaltzea. Ustezko bigarren erasotzailea eginda dago eta ezin izan duten momentuz behintzat atxilotu.
2: Bizkaian bestalde Etxebarrin elkarretaratze egin dute herrian salatutako sexu erasoa gaitzesteko biktimak jakinarazi du asteburuan egin diotela eraso San Antonio auzoko jaietan itxaso.
17: Bai, biktimak salatu dune San Antonio auzoko jaietan txosnagunean jasan zuen erasoa eta ertzaintzak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko udalak jai batzordeak zein txosnetako elkarteek elkarretaratze egin dute eta elkarrekin kaleratutako oharrean adierazi dute erabil itako indarkeria onartezina dela eta ez datorrela bat aldarrikatzen duten elkarbizitzarekin eta emakumeek merezi duten segurtasunarekin.
4: San Antonio jaiak gozatzeko elkarbizitzarako eta askatasunez partekatzeko gunea dira. Ingurune segurua eraikitzea guztion ardura denez, herritar guztiei dei egiten diegu edozein indarkeria adierazpenen aurrean jarrera aktiboa izan dezaten eta erasoak jasan ditzaketen pertsonei babesa erakutsi diezaieten.
0: EITB Data.
2: Otorduei buruzko azterran egin du EITB Datak, zehazki eguneko menuaren prezioak eta prestatutako plateren kontsumoak izan duten bilakaera aztertu du. Eguneko menuaren preziori dagokionez, 2016-tik ona, soldata baino gehiago igo da Euskal Autonomia Erkidegoan, ez ordea Nafarroan eta Estatu Espainiarrean. Bataz beste, ia 16 eurokoa da menuaren prezioa EAen eta euro bat gutxiago Nafarroan. Plater prestatuen prezio ere igo eginda azken urteetan, baina batez ere igo dena kontsumoa da. Etxean jaten dugun plater prestatuen kontsumo alegia Xiker Esnal konta iguzu.
7: Ego Euskal Herritar bakoitzak iaz batez beste 15 kilo janari prestatu jan zituen etxean. Bikoiztu baino gehiago eginda era horretako janarien kontsumoa Ego Euskal Herriko etxeetan azken mende laurdenean gehiago igo da EAen Nafarroan baino, naiz eta oraindik ere pisu txikia izan eguneroko elikaduran.
8: Oso puntu alki, apuro batean gertatu dezkeo, ba, orduan bai zehatu dela, baina normalki eunetik ilaun txian prestatzet.
24: Baskari bat baldin badukagu kuadriarekin edo familiarekin, ba igual hor zerbait hartzen dezu ez, egina.
25: Noiz bait, ba, urasoak ez daudela etxean dedo, ja erosten dugu ba, supermerkatutik.
26: Aurretik prestatuago janarien erabilera, ba, haunditu dugu. Batez ere, ba, denbora falta batik.
7: Hain zuzen, denbora falta da, plater prestatuak etxean kontsumitzeko arrazoi nagusia, baina dagoen eskaintzak eta erakargarritasunak interesa areagotu du. Batez ere, supermerkatuetan erosten dira janari prestatuak eta zer gehien zopa eta krema, bereziki gazpatxoa eta salmorejoa. Dena den, deigarria prestatutako tortilla kontsumoaren goraka da, aldiz, egindako pizza eta pasta kontsumoa jaitsi eginda Ego Euskal Herriko etxeetan. Eta profilari erreparatuta, bakarrik bizi diren gazteak dira janari prestatua gehien erosten dutenak, ondoren semealabarik ez duten bikoteak eta gero adin txikikoak dituzten familiak.
2: Eguraldia lagun, Euskal Eskola Publikoaren aldeko 33. jaialdia ospatu dute eunetan lemapean. Festaren hasierako ekitaldian gogoraritu da EIGE guraso elkartea sare pribatuaren mesedetan, sare publikoan arazo estrukturalak eta getoak bultzatu izan aleporatu diote hezkuntza sailari. Susana Aribaioz, EIGEko presidentea.
27: Eusko Jaurlaritzari exigitzen diogu jantoki zerbitzu duen, kalitatezko eta euskaldunak bermatzea. Hezkuntza komunitatearen beharrei erantzuteko baliabide nahikoak jartzea. Matrikulazio prozesu gardenak eta orekatuak bermatzea. Eta eskola publikoaren aldeko benetako apustu politikoa egitea.
2: Etorkizuneko eskola publikoa denen artean gidatu eta garatu behar dela ohartarazi de berriz Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburuak.
28: Etorkizuneko eskola publikoa argi izan behar dugu hau. Denon artean giratzen eta garatzen jarraitu beharko dugu. Hor dago arrakastarako gakoa. Pauso handiak, sendoak eman ditugu eta jarraitu behar dugu bide horretatik lanean.
29: Oi! Belarra larretik beira, bekotit tira eta osnea mutzira. Izozki
1: Hortik goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala. Maala, maala, produktu naturala.
5: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
9: Gaur, Donostiak aire hobea arnasten du. Aire garbiagoa, CO2 gutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak hirian 20.000 zuhaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus 100% jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.
0: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
10: Bertakok, igogailoe mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
2: Bukatu da denboraldia Kosner Baskoniaren zat, Jon Altuna egunon.
11: Egunon, 88 eta 86 galdu baitu Buesan, Joventuten aurka jokatutako hirugarren partida erabakigarria ligako playoffetan, eta ondorioz amaitu da bai denboraldia arabarren zat. Penatuta hitz egin du, norketa maileran, Paolo Galbiati entrenatzaileak.
12: Joventus merez esta victoria, para nosotros... Desafortunadamente termina aquí, pero fue una temporada importante, para mí la más difícil de mi vida.
11: Bere bizitzako denboraldirik zaiena izan dela dio Galbiatik. Bistan negarrez ere ikusi genuen behin Buesa Arenako armaiak ustuta. Kopa irabazi dute aurten, Euroligan ezinean aritu dira, eta ligan uste baino lehenago esan dute agur Gasteiztarrek. Eskubaloian, Irudek Bidasoak galdu egin du Errege Kopako finala Alakanten. Barcelona ahal guztiduna jaun eta jabe, 17 eta 27. 8 gol sartu zituen lehenengo zatian Bidasoak, 9 bigarrenean. Julen Mujika jokalaria.
13: Ez da gozoa guretzat. Oso demoraldiaren bukaera mingotxa da guretzat. Oso gogorraz, azkenian ez dugu lehiatu bat ere ez. Gainetik pasagaituzte. Saiatu geha, baina harri dago ez degula gure maila honena eman. Eta beraie, beti bezala horrelako partiduetan izugarri bilidiala.
11: Dena den kopako finalera iritsita, Europa Ligarako txartela eskuratu du Bidasoak. Arraunean, Orio eta Arraun Lagunak dira Euskadiko txapeldun. Orio nagusitu zen Getarian, Korkaran berriren mutilek, lanbikaina egin zuten Donostiarra bigarren, Hondarribia hirugarren.
14: Irabaztea da, eta bakarrak lortzeu, eta hau baloratu behar da. Eta Euskadiko txapelketa temporadako potolonetako bat da, betianik izan da, eta ala izaten jarraitzen du, eta behitu, beste bat etxeako.
11: Emakumezkoetan Arraun Lagunak Garaie, Tolosaldea eta San Juanen aurretik. Xubane, Uribarrena, Arraun Lagunakeko kidea.
15: Olakotan da gutzakore berria da, bagenekin Tolosa beste txandan zeola, eta, bueno, referentzik ematen joa da, hor sentitu dugu hartu zelare bai, da hor nik ustetan zeda pixka sartu zegoela, baina azkenen, bueno, gure alde da, kontentu.
11: Errekiroletan, Junen Alberdik jantzi du Euskal Duatloiko txapela Tolosako zezen plazako finalean. Iazko marka hobetuta, 22 minutu eta 44 segundoko denbora egindu Azkoitiarrak. Ibai Soroa bigarren, Xavier Zaldua hirugarren, Txikia laugarren, Alberdi.
16: Ni uste lehen urtetik baino txukuntxio, jarnulak horrikan, baina indiken, bueno. Gaurre pixukindare egin esan eta guretza prioridai aizkori da, ez? Eta aizkorako, bueno, gorputzez muskulatura aldetik da pixke astun segore izen berda, eta bueno, horrek horrek hau ez dut launtzen, ez? Pixke baldarture bai, eta bueno, berez ez gara oso korrek ala ipina, zika.
11: Errobian Getxo maila zigo da, Alkalamendean hartuta, Orezko mailan izango dira beraz Getxoztarrak datorren denboraldian, 24-24 partida irabazi dituzte, denboraldia parta, kemen goitian dien entrenatzailea.
30: Atletiko zentazinoa pizua ekendutean, da lasaitasuna. Momentu keurrea doazen unean, suposatuten dut lasaitasun hori postasunean bihurtuko dala urtea ondo boro bildu duguleko azkenin, 24. Partidua irabazi. Bai, ez da erreza egiten egin izan da, niri suerte uiate jokalari modure urte baten, entrenatzaile modure baten, bai, ez da bat erreza, astetik, astera, ez lehiako horregotea eta partidu danak eurrera tatea errez esaten da, nik uste denporara eurrera doan einean konturetuko barela ze jauzean diein dugun aurten.
3: Pilotan Euskal Herritik mundura txapelketan, Zumarragan, Lauter Dinesketan Gaminde, Gizonezkoetan Karrikal, Karregal Barka eta Binaka Azketa eta Bernaola izan dira garaien. Burbelun Zestan, Elena eta Argoitia nagusitu dira. Erremontean azken jardunaldia daukagu, Erremontari saioko ligaxkan, gaur finkatuko da final aurrekoa, Ansa eta Zubiri Segurola eta Larrañagaren aurka lehenengo partidan, bestean Goikoetxe eta Jonenea Aldabe eta Barnetxearen kontra. Txirrendularitzan Bolerinek irabazi du Italiako giroa, bat formulan Antonelli Garaile Monakon, motoetan Marc Márquez, tenisean Alexander Zverevek lehenengo Grand Slama irabazi du Parisen, eta golfean Jon Rahm bigarren geratu da Valderraman Andaluziako Openean. Real Madrilen hauteskundeetan Florentino Perez Garaile botoen 166% eskuratuta.
4: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdipresiora jeitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentze lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, bere alako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu horrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
6: Goizeko zazpiterdiak egunon guztioi.
8: Egunon bergaratik, 17 gradu dare. Lanbrolainua sartuta daukou eta eizetxua igartzen da.
17: Gaurran izen, 15,8 grado. Eta zerua goibeldu dugu horre.
18: Gaurotzen dizon, 11 temperatura eta lanparra.
19: Elgoibarren, 17 gradu. Zerua kapauta dago, belainua desente sartuta dago, ateri.
20: 18 gradu dauzkagu burlatan. Horrez dago aizerik eta goialde hori garbi-garbi.
21: Lazkan, 16 gradu eta zeroa eraman lainututa.
6: Barrualdean ikusten dugu, burlatatek esan digute, oskarbi dagoela zerua, baina gainerako toki gehien txuenetatik estalita dagoela, langarra ere toki batean baino gehiagoan ari du. Gasteizen, 14 gradu, 16 Donostian, 17 Bilbon eta Iruinean eta 18 gradu gaur goizean Baionan.
22: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
6: Jaion emunarrizak iragarpen euskalmeten.
23: Biodeiekin zerua lainotuta egongo da eta tarteka basirimiria edo euri langarra egingo du leku askotan. Arratsa amaierako litekena da oteitza uzertxo baite zulatzea, baina gauean atzera ere zerua estalita geldituko egingo du leku askotan. Arratsalde amaierako litekena da oteitza uzertxo baite zulatzea, baina gauean atzera ere zerua estalita geldituko

0: istriburik gabe eta aparteko autoilerarik gabe trafiko arodura dunen esan eta.
1: Eguneko albiste nagusiak errepasatu behar ditugu segidan Izaroin Zauzti eta Arantxa Agirreren eskutik ekialde hurbilean erasoak areagotu eta tentsioa goraka doa. Donald Trump estatu batuetako presidenteak Israeli eskatu arren erasoei, irango erasoei ez erantzuteko.
2: Israelgo armadak jakinarazi du helburu estrategikoen kontra egin duela Iran erdi eta mendebaldean, Teheran eta beste bi hiriren kontra joz, eta planta petrokimiko bat ere jo dute, Iranek misilak jaurti ditu, Israelek Libano eta bereziki Beiruten aurkako erasoak egin eta gero, eta bart iluntzen bezala sirenak goizaldetik entzun dira Tel Aviven. Trumpek misil iraniarrei ez erantzuteko eskatuaren itxura da Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak entzungo egin diola, Estatu Batuetako presidenteak esan du, Iranekin bake akordio iraunkorra lortzatik gertu daudela, Netanyahuk nahita ez onartu beharko duela hori.
1: Gainerakoan, Madrilen diputatuen kongresuan hitzaldia emango du gaur Leon 14. Aita Santuak, Aita Santu batek gortetan hitz egingo duen lehen aldia izango da, kutsu politikoko hitzaldia espero da.
3: Espainiara egiten ari den bidaiaren 3. Egun honetan bestalde, Pedro Sánchezekin eta Elizaren baitan sexu erasoen biktima izan direnekin ere elkartuko da Leon 14. Atzo Zibelesen 100.000 lagunen aurrean ukitu sozial handiko hitzaldi eman zuen zaurgarrienak babesteko aldarri eginez.
1: Gizartea ertzantzarengan duen konfiantza kontuan hartuta, jarrera txukun eta eredugarria eskatu die Imanol Pradales lehendakariak ertzainei eta Euskal Polizian sinetsi ez dutenei erabilera politikorik ez egiteko esan die.
2: Autokontrola eskatu die Arkauten polizia merezimenduen dominak banatzeko urtero egiten duten ekitaldian lehendakariak gizarteak emandako konfiantza sendotzeko aginduak betetzeaz gain, bereien irizpide autokontrola eta justizia kontuan izateko eskatu die. Nola nahi ere Euskal Polizian sekula sinetxe ez dutenek, ertzantzaren erabilera politikoa egitea ez duela onartuko gaineratu du.
1: Bestalde, EITB data azterlanak erakutsi digu azken 10 urteetan nabarmen egin duela gora, plater prestatuen kontsumoa gurean, herritar bakoitzak jaten duen gisa honetako jaki kopurua bikoiztera iritsi da.
3: Ego Euskal Herrian herritar bakoitzak bataz beste urtean 15 kilo janari prestatu kontsumitzen ditugu. Eguneko elikaduran oraindik pisu txikia izan arren geroz eta gehiago dira honen aldeko autu egiten dutenak, batipat denbora faltagatik, baina baita eskaintzak eta eskuragarritasunak gora egin duelako ere. Zopak eta kremak, tortilak eta plateroztuak dira gehien erosten direnak, aldiz jeitsi eginda egindako pizza eta pasta kontsumoa.
1: Eta kulturan, Euskadiko Orkestraren abonu denboraldiko azken kontzertuak izango dira gaur eta bihar Donostiako Kursal Jauregien Manuetxe Sortu.
4: Goi mailako konpositore errusiarrak aukeratu ditu Euskadiko Orkestrak denboraldiari errematea jartzeko. Sergei Prokofiev konpositoreak sortu zuen pianorako 3. Kontzertua gaurko eta biharko programan, Boris Gilbur bakarlariarekin batera. Jotzeko oso pieza zaila sortu zuen Prokofiev jaunak, bera pianista zen eta nola diren gauzak izugarri kostatu zitzaion berak sortutakoa jotzea. Mikel Txamizok historia.
5: Berak, Prokofiev berak estrenatu zuen eta gutun batean esaten zuen oso oso gaizki pasatzen ari zela, ba, berak idatzitako musika jotzeko, ez? Asko kostatzen ari zitzaiola. Baina, bueno, Prokofiev pianista brillantea zen, izugarriz bihurtu osoa.
4: Eta emanaldiaren bigarren zatirako, Tchaikovskiren 5. Sinfonia.
5: Tchaikovskiren 5. Sinfonia nori ezaio gustatzen, ez? Bueno, 19. Mendeko amaierako sinfoniari politenetako bat, oso oso originala.
4: Guztiaren zuzendari bi kompositoreak primeran ezagutzen dituen Mikhail Nesterovich. Abonu denboraldia amaitzeko azken bi konzertuak gaur eta bihar Donostiako Kursal Jauregian.

0: Ikerbasquek zientziarako euskal fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
1: Zergatik gaude munduan pertsona eskuinak gehiago pertsona eskerrak baino? Gizateriaren 90% eskuina da. Kultura guztietan eta historiako garai guztietan izan da horrela. Historian zehar, burmuinari, garunari eman diogu horren zergatia. Buruko asimetriaren ondorio dela hori, garunaren eskerraldeak agintzen duela gure hizkeran eta gure gorputzaren eskuineko alde guztian. Horrek ekarri du, gutariko gehienok pertsona eskuinak izatea. Oxfordeko unibertsitateak azalpen horretan sakondu du,

0: Hogeita bat primate espezie aztertuta, eta ikusi du badela bestelako arrazoirik ere. Lau oineko primateek, eskuak eta hankak, laurak erabiltzen dituzte ibiltzeko. Gizakiari ordea bi hankatan zutitu zenean, eskuak libre geratu zitzaizkion, aske beste zeregin batzuetarako. Zutik ibiltzen ikasi zuenean, eskuineko eskuak hartu zuen garrantzia, uraxe nabarmendu zitzaion. Garunak egin zuen gainerakoa, eskuineko aldea aukeratu. Munduan, horregatik gaude gehiago pertsona eskuinak, ezkerrak baino.
1: Osasunaren esparruan gaur egun dauden erronkek konponbide berritzaileak eskatzen dituzte. Diagnostikoak eta terapiak hobetzeko, ZIK biomagunen biomaterial aurreratuak diseinatzen ditugu. Bai nanoeskalan, baita iruden inprima daitezkeen materialak ere pertsonen osasuna eta bizi kalitatea hobetzeko. Iker Basque eta ZIK biomagune, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saia, Eusko Jaurlaritza.
2: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
3: Bai,
2: bada Rural kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
4: Fresco.
5: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoera.
6: Kosur oliba olillo virgina extra, ostopilla edo arbekina, litro batekoa, bi bider bat eskaintzarekin aurreztu bigarrena zure BM kontuan.
7: BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
8: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, turismo merkataritza eta kontsumo saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
9: Alako egun batean zure lagun guztiak elkartzea lortu duzu. Ezinezkoa zirudien arren, ze aspalditik etortzen etzen lagun hori ere gaur etorri da. Eta primeran pasatzen duzue. Ematen du ez dagoela ezer oberik. Eta orduan, onzeren superonzen jokatzen duzue eta imaginatu milioi bat euro tokatzea. Alako egun hori batetik amarrera amaikakoa da. Onze eguna. Onzeren superonzen jokoak ekardezakien posbidearekin bihurtu amarreko egun bat, onze eguna.
10: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
11: Euskadi Irratia.
12: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
13: Hogei minutu goizeko zortzietarako nazioarteko hainbat albisteri erreferentzia eta lehen esan bezala Perura gerturatu behar dugu. Hauteskunden bigarren itzuliko zenbaketak aurrera jarraitzen du. Momentutan berdinketa teknikoa dagoela, hori diote zenbaketa azkarra egin duten erakundeek, ez dago irabazle argirik oraingoz. Eta hauteskunde batzordeak emango dituen behin betiko datuetara itxaron beharko da Peruko urrengo presidentea nor izango den jakiteko. Botuen behin betiko kontaketa gainera luze jo dezake. Limara EITB-ren berri emale berezi joan da Eneko Zuberogoitia, egunon Eneko?
14: Egunon bai, ziurgabetasuna nagusi ordu honetan. Zenbaketa azkarrean, berdinketa teknikoa izan da. Alfredo Torres, Transparentzia erakundeko arduraduna.
15: No, es un resultado que no nos permite todavía concluir nada sobre un posible ganador.
14: Behin betiko emaitzetara itxaron beharko dela esan du eta uztailaren erdialdera arte luzatu daiteke. Hori gertatu zen lehen itzulian, zenbaketa azkarrak ez zuen argitu zeintzuk izango ziren bigarren itzulira pasatuko ziren hautagaiak. Bien bitartean Roberto Sánchez ezkerreko hautagaiak ospatu egin du irabazletzat ikusten da.
16: Que han decidido venir a recuperar el gobierno para el pueblo.
14: Eta emaitza errespetatzeko eskatu du. Keiko Fujimorik dio egun luzeak izango direla eta esperantzarekin itxarongo diotela behin betiko emaitzei.
17: Ningún ganador en esta contienda. Por tal razón, serán días largos.
14: Ez dago ezer idatzita, bi hautagaien arteko aldea oso txikia da eta beraz, momentuz, ez dago irabazlerik.
13: Hauteskundeak ere egin dituzte, Armenian eta Kosovon horiek errepasatu behar ditugu. Pilar Goia, Xikerresnal, egunon.
18: Egunon bai.
13: Armenian europarzalek irabazi dute, Kosovon berriz independentzia aldarrikatzu zuten nazionalistek.
19: Armenian lehen boto kontaketaren arabera, orain arteko lehen ministroak Nikol Pashinyan europarzalearen alderdiak irabazi ditu parlamenturako hauteskundeak, baina ikusteko dago gehiengo nahinkoa izango te duen Kremlinek babestutako oposizioa gainditzeko. Pashinyanek gehiengo gehiengoa behar du bere helburu nagusia betetzeko, Azerbaianekin bake akordioa sinatzeko, eta bere bigarren helburu ere bidean jartzeko, Europar Batasuneko kide izateko eskaria egitea, Moskuren eraginpetik alik eta gehien aldentuz. Bai Moskuk, bai Europar Batasunak eta baita Estatu Batuek ere, arreta berezia jarrita dute itsasora irten biderik ez duen, Kaukasoko herrialde honetan garrantzi geopolitiko handia duelako.
3: Kosovon berriz Serbiatik banatu eta independentzia aldarrikatu zuen alderdi nazionalistak irabazi ditu hauteskundeak, baina ez du bakarrik gobernatu alizateko gehiengo osorik lortu. Kosovon krisi politiko latza jasaten ari dira, 18 hilabeteren buruan hirugarrenez hauteskundeak deitu behar izan baitituzte. Albin Kurti, jarduneko lehen ministroak, Serbiarekiko etena sakontzearen aldekoak, azken urteetan Serbiako matrikulak eta txampona erabiltzea debekatu du eta itxi egin ditu Belgradek finantziatutako erakundeak. Horrek tentsioak eragin ditu Europar Batasunarekin eta Ameriketako Estatu Batuekin. Kosovo da Europar Batasunera sartzeko hautagai izaera ez duen Balkanetako herrialde bakarra eta Serbiarekin duen gatazka da oztopo nagusia.
13: Gazan berriz hilketek ez dute etenik Israelgo armadak 13 pertsona hilditu asteburuan, suetena sinatu zenetik 8 hilabete betetzear daudenean, bien bitartean Libian atxilotuta dauden lurreko global sumudeko kideekin elkartasuna adierazteko gose grabariekin dea diote 13 herrialdetako 10 ekintzaile.
19: Libian atxilotutako ontzidiko 11 kideak pasaden maiatzaren 24ean atxilotu zituzten Sirte hirian Gazarako giza laguntza zeramatenean. Duela astebete hasi zuten gose eta egarri greba, elkartasuna adierazteko eta bizi duten egoera larria zoartarazteko, orain Global Summit Gazarekiko elkartasun ontzidiko 10 ekintzaileek eurak ere gose grebari ekitea erabaki dute. Kanada, Italia, Portugal, Polonia, Espainia, Uruguai edo Estatu Batuetako ekintzaileak dira. Gose grebaren bitartez, tokian tokiko gobernuak esku hartzera behartu nahi dituzte, Libian atxilotuta dauden ekintzaileak aske utz ditzaten. Alaber, elkarretaratzeak deitu dituzte Libiako enbaxaden eta atzerri ministerioen egoitzen aurrean protesta egiteko. Global Summit Gazarekiko elkartasun ontzidiak salatu du, atxilotuta dauden ekintzaileak legez kanpo baitu dituztela, ziega klandestinoetan atxiloketa zentru sekretuetan dituztela, eta polizia eta agintari libiarrek ukatu egin dizkietela babes legala eta diplomatikoa.
13: Bestalde, Ipar Korean da, jada Xi Jinping Txinako presidentea. Bidaiaren helburua da Txina eta Ipar Korearen artean historikoki estuak izan diren harremanak berreskuratzea. Azken boladan Moskura begira jarri da Pyongyang eta Txinak Ipar Korean izan duen eragina berreskuratu nahi du. Olatz Urkia ITB-ren berri emalea, Beijingen, egunon Olatz.
11: Kaixo egunon, Txinako komunikabidean jakinarazi dute Xi iritsi dela Pyongyangera eta oraindik agenda ofiziala argitaratu ez duten harren baieztatu dute bihar arte geratuko dela Kim Jong-unekin biltzeko. Ipar Koreako komunikabideen arabera, Xik bidaiaren aurretik adierazi du bi herrialdeek autoritarismoaren eta mundu hegemonikoaren aurka borrokatu behar dutela. Bereziki militarismoa bultzatzen duen konspirazionismoak mundua desegonkor egiten duela adierazi du. Adituen arabera, bidaia honen helburu bat Beijingek Pyongyangengan tradizionalki izan duen influentzia berriz areagotzea da. Txina da Ipar Korearen sozioekonomiko nagusia eta pandemia garaian bere laguntza ezinbestekoa izan da Ipar Korearrentzat. Hala ere azken urteotan, Kim Jong-un zertxoak gehiago gerturatu da Putinengana. Bestalde, munduan tentsioa nagusi den honetan, Xi Jinpingek Kim Jong-un lasaitu nahi du Txinak egonkortasuna behar du Asian, eta ez du nahi lider Ipar Korearrak muturreko jarrerarik izaterik. Ipar Koreara azkenengoz 2019 urtean egin zuen bidaia.
18: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
20: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. 1.400.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Teknologia, zehaztasun nekazaritza, animalien osasuna, jasangarritasuna.
0: Neikerrek berrikuntza ekartzen du gure nekazaritza sektorea lehiakorragoa izan dadin.
20: Eta belaunaldien arteko erreleboa errazteko.
0: Neiker, nekazaritza ikerketa zentroa.
20: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
21: Euskadi Irratia.

0: beira dezagun zer dioten edabidek egin dezagun repasoan.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prensari begira.
0: Aita Santuak Madrilen emandako mezua eta bertan elkartu dituen 100.000 persona gaur egunkari ia denetan nabarmenduta geri dira.
2: Bai, Robert Prevostek Madrilen 1.000.000 pertsona elkartu dituela irakurri dugu egunkarietan eta esate baterako Diario Askok eta Teiak argazki berbera aukeratu dute gaur azalerako. Noticias taldeak hain zuzen Aita Santuaren mezua azpimarratu du gaur editorialean eta gerra polarizazio eta bazterketa eta enfrendamendu diskurtsoen aurrean Leon 14.ak bakea, elkarbizitza eta giza duintasuna nabarmendu dituela edozein zatiketaren gainetik. Inork ezin duela belaunikatu jaunaren aurrean eta aldi berean anaia mespretxatu, Aita Santuaren adierazpen hori azpimarratu du Noticias taldeak, iruditzen baitzaio esaldi horrek egungo testuinguruan inoiz baino zentzu handiagoa duela. Nola nahi, Noticiasek dio Eliza Katolikoak ezin duela soilik begiralea izan, giza duintasuna, elkarbizitza eta pertsonen eskubideak jokoan dauden honetan, are gehiago diskurtso ultrak batzuen eta besteen arteko esiak eraikitzen ari direnean eta zera gehitu du amaieran Elizak Aita Santuaren hildoari jarraituz giza duintasunak ez duela inolako salbuespenik onartzen gogoratzeko gai diren liderrak behar dituela.
0: Euskal Herrian ezaguna den kirol marka bat ere gaur lerroburu da. Astore markaren salmenta gauzatu dela irakurri dugu.
3: Hala, Dakar Diario Basko, Astore Arrasateko kirol markaren salmenta 60.000 euroan egin dela eta Errioxako enpresari talde batek eskuratu duela. Zehazki, Oxium izeneko sozietateak. Ternua taldearen hartzeko dunen lehiaketaren baitan, hain zuzen duela urtebete abiatu zen prozesuaren barruan, Astorerena zen saltzeko falta zen marka bakarra eta jada gauzatu da. Beraz, Ternua taldearen 4 markaren salmentak, Loreak Mendian, Ternua, Lorpen eta Astore egin dira. Hori bai, Astore markaren erosketa ez da egin, administratzaile konkursala jarritako hasierako prezioan, izan ere 150.000 euroan jarri zen salmentan, horrenbestez, hasierako prezioa nabarmen jaitsita, erdia baino gutxiago ordainduta eskuratu du marka erosketa egin duen Errioxako enpresari taldeak, 60.000 euroan. Ikusteko aurrerantzean, Astore markako arropak, adibidez, orain arte bezala kirolean ere ikusiko te ditugun, azken hamarkadetan, tartean Realaren ekipazioak eta pilotarienak egin ditu Astorek.
0: Kirol munduan bertan argitu da, ikusmina piztu duen hauteskunde prozesu bat nor izango den Real Madrileko presidente.
2: Presidente oihukatu hartu dute haren jarraitzaileek Florentino Pérez enpresari boteretsua berak jarraituko baitu presidente karguan 2030 urtera arte. Beraz, aldaketarik ez, hori bai, botoen 65% lortuta eutsi dio presidentetzari, hau da, bere arerioak Enrique Riquelmek botoen 35% eskuratu ditu eta hain zuzen hori azpimarratu dute edabideek hauteskundeak irabazi bai, baina Pérezek bazkiden babesa galdu duela eta abisu hori jasota ekingo diola datorren agintaldiari. 2009 da Real Madrileko presidente, 79 urteko enpresaria, eta orain, aro berria gidatzeko, egunkarietan lerroburu ugari idazteko aitzakia emango duen entrenatzailea aukeratu du Florentino Pérezek, Jose Mourinho Portugaldarra.
0: Inor gutxik jartzen du zalantzan aipatu berri dugun enpresariak duen botere eta almen ekonomikoa, herritar arruntengan eragina izango luken erabaki ekonomiko bat hartzeko prest dago Europako Banku Zentrala, hala irakurri dugu behintzat El País egunkarian.
3: Interestasak berriro igotzeko prest dagoela, ia 3 urteren ondoren. Europako Banku Zentralak azkenekoz 2023ko irailean igo zituen interestasak Ukrainako gerraren eraginez sortutako inflazioari aurre egite aldera. Oraingoan ordea, Irango gerraren eraginarengatik, datorren ostegunean berriro sakatuko du interestasak igotzeko botoia Europako Banku Zentralak, hala dio behintzat El Paisek, eta gehitu du Frankfurteko erakundeak inflazioaren aurkako mezu irmoa eman nahi duela. Ez dadin, 2022ko mamurik suspertu. Nola nahi interestasak igotzea azkunde igota, eta interestasak igota, azkunde ekonomikoa kaltetzeko arriskua hartuko duela Lagardek, bestera bateko erabakia erabakiak hartzea nahiagoko balu ere idatzi du El Paisek. Dio, Irango gerra alertu baino lehen ikusten zela interestasak gehiago jeisteko aukera. Hipoteka dutenen pozerako eta Europako ekonomiaren pizgarri gisa, baina gidoia aldatu egin dela eta Europako Banku Zentralak ez duela errepikatu nahi hamarkada hasieran egindako akatsa. Alegia, ez zuela behar bezala aurreikusi energia krisia eta horren ondorioz erabakiak beranduegi hartu zituela. Orain aldiz, ez duela horrelakorik egin nahi dio El Paisek eta energiaren inguruko ziurgabetasun egoeraren luzapen jakinik gabe interestasak igotzeko erabakia hartuko duela. Gainera, aintzat hartuta, euroguneko inflazioa 3,2 igo dela apirilean eta maiatzean urren ez urren.
0: Irango gerraren protagonistetako bat hain justu, Donald Trump berriro bilakatu da protagonista. Kasu honetan, elkarrizketa batetik altxa eta kazetaria irainduta alde egin duelako.
4: Thank you, darling. Have a good time.
5: Mr. President, let's please, I traveled all the way to Wisconsin.
2: Horixe, aulkitik altxa eta elkarrizketatik joandako unea, horren aurretik berriz, Trump eta elkarrizketatzailea NBC kateko Kristen Walker, eztabaidan aritu dira, hauteskunde prozesuei lotutako iruzur salaketen arira, Trumpek berretsi du Bidenek 2020ko hauteskundeak iruzur eginez irabazi zizkiola eta gaur egun Kaliforniako primarioetan ere iruzurra dagoela esan du. Horren aurrean, kazetariak erantzun dio, ez dagoela iruzur hoien inguruko frogarik eta Trumpi, ba, etzaio bat ere gustatu kazetariaren jarrera eta aipatutako hauteskunde prozesuak bezala, bera ere ustela izatea egotzi eta ergela ere deitu dio.
6: Your elections are crooked and you're crooked. You're either crooked or you're stupid.
2: Let's you play right into the ondoren altxa eta joan da elkarrezketatik Ameriketako Estatu Batuetako presidentea. Elkarrezketa etzen zuzenean, grabatua baizik Wisconsingo etxalde batean.
0: Donald Trumpek entzun dugu, elkarrezketa batean, galderekin gustura ez, asarratu, altxa eta alde egiten. Bestalde gogoratuko duzue, ondioz gorutze ontzia antabirus agerraldiagatik, ba, atera dira jada, ospitaletik duela ia hilabete Madrilgo Gomez Ulla erietxean 40 aldia egiteko bertaratu ziren eta barruan sartu ziren bidaiariak.
3: Bai, zehazki 12 bidaiarik euren etxeetara itzuli ahal izan dute, azken PCR proban, ba, negatibo eman ondoren, naiz eta orain etxean jarraitu beharko duten 40 aldia egiten. Beste 14 egunez egon beharko dute bakartuta, aldiz, positibo eman zuen personak ospitalean ingresatuta jarraitzen du, sukar puntu batekin dago medikuek gainbere giratuta, baina bere goerak ez du okerrera egin eta medikuek baimendu ondoren jasoko du sendagiria datozen egunetan.

0: goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun on guztioi, 100 dira gaur Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurkako gerra abiatu zutela eta bake akordioa gertu zela zirudienean negoziazioak emaitzak emateko aukera ikusten zenean berriz ere sirena hotsak eta bombardaketak goizaldean. Israelgo armadak jakinarazi du helburu estrategikoen kontra egin duela Iran erdi eta mendebaldeko hainbat hiritan. Iranek misilak jaurti ditu aurrez Israelek Libano eta Beiruten aurkako erasoak egin ondoren. Eta barti juntzean bezala sirenak ere goizaldetik martxan Tel Aviven. Eta egoera honen aurrean, nabarmentzekoa Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Israeli zuzenean eskatu diola ez diezaiela misil iraniarrei erantzun. Dirudienez, Netanyahuk entzungorregin eta esan bezala goizaldean iraingo hainbat hiritan jo ditu erasoak. Trumpek berehala itxi nahi du akordioa, akordio iraunkorra lortzatik gertu daudela uste du eta Netanyahuk hori nahita ez onartu beharko duela, hori ere argi dio Trumpek. Gertuti jarraituko dugu ekialde hurbilean Irango gerra honek 100 urte bete dituen 100 egun bete dituen egunean gertatzen dena aztertuko dugu egoera Mikel Aramendi nazioarteko gure adituarekin. Bien bitartean Madrilen Leona 14. Aita Santua 100.000 herritarren berotasuna jaso ondoren gaur agenda instituzionala Aita Santu batek gortetan hitz egingo duen lehen aldia izango da gaur Izaro Insausti egunon.
2: Egunon Iñaki bai Espainiara egiten ari den bidaiaren 3. Egun honetan Pedro Sánchez gobernu presidentarekin elkartzekotan da baita Elizaren baitan sexu abusuen biktima izan diren elkarte batzuekin ere atzo Zibelesen 100.000 lagunen aurrean emandako mezuan mezu gizatiarra.
3: Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
2: Es el mismo. Mezaz gain kultura eta gizarte alorreko ordezkariekin egindako ekitaldian ere izan zen arratsaldean.
1: Bain zuzen ere, Aita Santua gaur eslizaren baitako sexu erasoen biktimekin elkartzekoa den egunean, jakindugu Urruñako apaiza kargutik kendu duela Baionako gotzainak adin txikiko bati egindako sexu eraso salaketa batekin lotuta. 2024an Beziersen egindako eraso bat dago, oinarrian, hango fiskaltzaren aurrean salatu zena, Baionako gotzaitegitik jakinarazi dutenez, udaberri honetan izan dute gertakariaren berri. Joan den astean, aferaz galdekatu zuten apaiza eta horren ostean erabaki du gotzainak bere funtzioetatik erretiratzea. Xavier Zabal eta Abadeak berak larunbateko mezaren ondoren gotzainak idatzitako gutuna irakurri zien Urruñako eliztarrei sexu erasoa ukatu egin du Zabaletak. Berehala bilduko ditugu kasuen inguruko xehetasunak. Gainerakoan Ertzantzaren bueltakoak ditugu izpide baita ere, gizarteak ertzantzaren ganduen konfiantza kontuan hartuta, jarrera txukun eta eredugarria eskatu die Imanol Bradales lehendakariak ertzainei, eta Euskal Polizian sinetsi ez dutenei, erabilera politikorik ez egiteko esan die.
2: Autokontrola eskatu die Arkauten polizia merezimenduen dominak banatzeko urtero egiten duten ekitaldian, lehendakariak gizarteak emandako konfiantza sendotzeko aginduak betetzeaz gain beraien irizpide autokontrola eta justizia kontuan izateko eskatu die.
4: Euskal gizarteak konfiantza du ertzantzan. Zuen erantzukizuna da eta izango da zuen lan txukun eta serioaren bitartez konfiantza hori indartzea eta likatzea egunero.
2: Nola nahi ere Euskal Polizian sekula sinetsi ez dutenek ertzantzaren erabilera politiko egitea ez duela onartuko gaineratu du.
1: Goizeko 8:30 bestalde faktorian espero dugu Idurre Eskizabel Euskal Gintzaren kontseiluko idazkari nagusia datorren larun batean Iruñerako deia egina die kontseiluak euskaltzaleei euskaltzaleon martxa egingo da bertan horren atarian datorre Eskizabel faktoriara gaur gainera larun bateko pregoilarien iragarpena eta pankarten aurkezpena egingo du kontseiluak Nafarroako euskalgintzako beste hainbat ordezkarirekin batera. EITB data azterlanak utzitako datuak ere ari gara nabarmentzen eta datu hauek erakutsi digute azken 10 urteetan nabarmen egin duela gora plater prestatuen konsumoak.
5: Almondiga batzuk, pizza probatu izan duet, adibidez oiazkoa, edo paia bat, denbora falta.
1: Herritar bakoitzak jaten duen gisa honetako jaki kopurua bikoiztu ere eginda.
2: Bai, Ego Euskal Herrian herritar bakoitzak bataz beste urtean 15 kilo janari prestatu kontsumitzen ditu, egunero elikaduran oraindik pisu txikia izan arren geroz eta gehiago dira, honen aldeko autu egiten dutenak, batipat denbora faltagatik, baina baita eskaintzak eta eskuragarritasunak gora egin dutelako ere, zopak eta kremak, tortillak eta plater oztuak dira gehien erosten direnak, eta aldiz jaitxe eginda egindako pizza eta pasta kontsumoa.
1: Eta kurtso amaierara, ikasturte amaierara iristen ari gara, iritsi zaie udaz gozatzeko garaia azterketak amaitu berri edo amaitzear dituzten unibertsitateko ikaslei, eta egun berezia dira hauek gradu edo gradu ondokoa amaitzen duten entzat. Horietako 4.000 ikaslek unibertsitateko euren ibilbideari amaiera borobila emango diote ostiralunetan, Bilbon, San Mamesen Euskal Herriko Unibertsitateak lehen aldiz antolatutako ikasketa amaierako ekitaldian.
6: San Mamesen egin da, eta beste karrera guztiekin nahaztea, ba oso ondo duriten zaizen ikadibidez, daukat kuadrillakoak beste gradu bat ikasi dutela, eta beraiekin agospatzea, ba ere ilusio egiten dit.
7: Nire laguntaldea bai gutxienez, bai joango da, barroio hori gustatzen zaigunako, baino gainera ere gure gurasoengatik, bai ilusio sartu zuten eta sarrerak erosi.
6: Erabaki dugu joatea azkenean gauza berri bat delako.
1: Lehen aldiz Euskal Herriko Unibertsitatea, kampus eta gradu guztietako ikasleak elkartuko ditu, ostiral honetan San Mamesen graduazio ekitaldi handian emango dizkizuegu gaur horren inguruko xehetasunak. Kiroletan Jon Altuna egunon.
8: Egunon Iñaki.
1: Saskibaloian bukatu da denboraldia Baskoniarentzat eta Bidasoarentzat.
8: Bai, eta ezin izan dute denboraldia nahi bezala agurtu. Kosner Baskonia ligako playoffetatik kanpo geratu da final laurdenetako partida erabakigarrian Buesan Joventuten aurka 88 eta 86 galduta. Eta Irudek Bidasoak ezin izan du ezertxo ere egin Errege Kopako finalean Barcelona ahal guztidunaren kontra. 17 eta 27 eman dute amore irundarrek Alakanten. Arraunean Orio eta Arraun Lagunak txapeldun Getarian jokatutako Euskadiko traineru txapelketan, Herrikiroletan Julen Alberdi txikia laugarrenak jantzi du txapela Euskal Duatloiko finalean Tolosan, Errugbian Getxo Orezko mailara igo da eta futbolean Florentino Perezek irabazi ditu Real Madrileko hauteskundeak Bozken 166 lortuta.
9: Osalanek laneko segurtasun eta osasunerako Euskal Erakundeak tarte hau babesten du.
1: Errepidetan Ramon Sánchez batere arazori badago.
10: Bautilerak badaude, baina ohiko lekuetan eta trafiko handiak eraginda. Miraflorezen Bizkaia Marrean Galdakaorantz, Barakaldon Bizkaia Marrean Galdakaorantz hemen ere, edota Gipuzkoa 20 Donostiako Saiesbidean Aritzetarantz.
9: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
1: Jaione Munarriz Euskal Met egunon.
11: Kaixo egunon.
1: Atzuko egun politaren ondoren gaur berriz ere makal xamarra ezta.
11: Horea bai, giro patxal txamarrarekin hasi dugu astea, ez? Zerua lainotuta, behodeiekin eta tarteka gainera, ba, odeitza horrek xirimiri edo euri langarra ere utziko du. Atez ere kantauri xurialdea, baina arabokein bat txokotan ere bustiko du. Eta egun horrelaxe joango da, Baliteke gero arratsalde partea momentu batzuetan zertxo baite saretzea, baina iluntzetik aurrera atzerere lainotu egingo luke, ba, fronte txiki bat gerturatuz joango baita. Aldiz, araba egualdea, baina bereziki, ba, Nafarroan Iruñerritik behera, giroa argia eta eguzkitsua izango da. Eta odeitzaz gain gaur temperaturaren jaitsiera ere antzemango da kantauri xurialdean. Maximoak hortxe 20-20 gradu ingurukoak izango baitira eta hegoaldean berriz 25 gradu ingurukoak.
1: Julen San Martin eta Xabi Gaiastegi ari dira soinu errealizazioan. Ekainak 8 ditu gaur goizeko 8 eta 8 minutu.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Ekialde Hurbilean Iran eta Israelen arteko tentsioa gora egiten ari da. Israelgo armadak Irango hainbat eremu bombardatu ditu goizaldean, Donald Trumpek alakorik ez egiteko eskatu arren. Iranek berriz misilekin erantzun du Tel Aviven aurka. Estatu Batuetako presidenteak nabarmen gogortu du Benjamin Netanyahurekiko tonua azken orduotan eta Netanyahuk balizko bake akordioa nahita nahi ez onartu beharko duela hori esan du. Momentuz hala ere, Israelgo armadak eraso oldearekin jarraitzen du. Mikel Aiestaren Ekialde Hurbileko gure berri emalea egunon.
12: Egunon, Iranen eta Israelen arteko tentsioak gora egin du. Azken orduetako erasoek gerra zabalago baten arriskua berpiztu dute. Teheranek eta Yemengo Hutiek bi misil olde jaurti dituzte Israelen aurka eta Israelgo armadak esan du guztiak atzeman dituela. Israelgo hegazkinek berriz helburu militarrak bombardatu dituzte Teheranen, Tabrizen eta Isfahanen, baita instalazio petrokimiko bat ere. Tentsioaren goraka dau, Israelgo armadak Beirut hegoaldea erasotu eta bi pertsona hil ostean iritsi da. Donald Trumpek Benjamin Netanyahuri erantzunik ez emateko eskatu zion, baina Israelgo lehen ministroak ez dio jaramonik egin. Egoerak proban jartzen du Washingtonek Israel geldiarazteko duen gaitasuna. Iranek berriz erakutsi nahi du Libanoko eta Irango fronteek lotuta jarraitzen dutela eta Beiruten aurkako edozein erasok ondorio zuzenak izango dituela Israelen aurka.
1: Mikel Aramendi, egunon.
13: Egunon.
1: Irango gerra berpizten ari dela dirudi, Estatu Batuen eta Iranen arteko negoziazioa gerra amaitzeko bide honetik zihoazela zirudienean, giroa berriz ere gordindu egindan, nola ulertu behar da, bake aukera kurritzen ari dira?
13: Bueno, nik usten dut bake aukera lehengoan daudela, eta bake aukera horiek eniundi batean, eta jajuren eskuetan daude, eta Netanyahu ez da bakearen alde egon aspalditxuan. Beraz, alde horretatek, estrategia hau Netanyahuk hasieratik dakarrena da, Beirutekoa eta Libanoko orokorrean erabiltzen ari da, hain zuzen ere, erabateko soluzioa ostopatzeko edo, esango nuke, zapuzteko, eta horretan gaude. Hemen deigarria egiten ari dena da, noraino Israel ari dan bere gogoa edo nahia estatu batuei inposatzen, Trumpi inposatzen. Mm-hmm.
1: Bai, arreta berezia mantendu duelako nola Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak dei egin dion Netanyahuri, orain baino lehen Beirut bombardatu ez ezan, azken orduotan Iranek Israelen aurka jaurtitako misilei erantzun ez diezaien, baina guztia alferrik izan da, Israelek bereari eutsi dio, gogorrari da, Iraingo hiri nagusi eta azpiegitura estrategikoak bombardatzen, zer gertatu da Trumpen eta Netanyahuren artean?
13: Nego sanduta, si eratik datorrela guztia, gerra hau Netanyahuren gerra zen eta Trump eramantzuen gerra horretara. Berei jakingo dute nola eta zergatik, baina Estatu Batuentzak gerra oso komenigarria etzela, usten dut, nabaria zen lehen egunetik, gero gerraren bilakaeran garbi ikusi da Estatu Batuek gainera etzeudela bereziki prestatuta onelako ezertarako eta Hormuzeko itsasartea isteak benetan kolpatu dituela eta Estatu Batuetako ekonomiari lehendik ere zeuzkan ajeak are agotu egin dizkiola. Beraz, alde horretatik, estrategiaren talka bat egonda. Eta talka hori gero eta nabariagoa da, zeren eta Netanyahuk ezin du gerra gelditu onela. Trumpek onela geldituta, ez dakit nahikoa luken, baina behintzat ez dauka beste atera biderik. Eta hor dago benetako kontra esana. Netanyahurentzak gerra une honetan onela amaitzea da, ezer lortu gabe amaitzea. Netanyahu ikusten danez, saldu zion Trumpi, eranen erregimen aldaketa bat emango zela. Gerra honen ondoren erregimen aldaketarik ez da inundik ere ikusten iranen.
1: Trumpek dio bake akordioa, lortzen denean eta onartzen denean Netanyahuk nahita nahi ez bete beharko duela. Badauka Trumpek Netanyahu horretara bultzatzeko behartzeko modurik?
13: Agian eukeko du, zeren eta ez da aztu behar, Israelek bere armategia hornitzeko Estatu Batuen premia ez, ezinbesteko necesidadea daukala. Beraz, alde horretatik Estatu Batuek eukiko lukete karta irabazilba. Beste kontu bada karta hori jokatzeko prestote dagoen. Zeren eta Estatu Batuetan guztia hau hauteskundekin nahazten da, eta hauteskundei daukenez, ba, alde batetik egia da ekonomiaren bilakaerak kalte egiten diola Trumpi eta republikanuei, baina beste alde batetik esan behar da, azarorako lobby Israel zalearen babesa beharrezkoa dela. Beraz, alde horretatik, nik usten dut, harrapatuta egon daitezkeela. Karta hori erabiltzeko preste egongo litzateke Trump administrazioa. Nik zalantza hundia dauzkazeren eta gerra nola hasi izan ez dakit oraindik eta beraz nola amaituko den jakitea horrekin lotuta dago.
1: Eskerrik asko Aramendi.
13: Horrengo arte.
1: Ukrainako gerraren inguruan esango dizugu goizaldean Errusiako armadaren eraso bate gutxinez 5 lagun hil dituela eta beste 14 zauritu Ukrainako Zaporizhia eskualdean. Frantzia, Alemania eta Erresuma Batuko buruzagie beste alde Ukrainari babesa berretsi diote, baina aldi berean balizko sueten baterako oinarriak finkatu dituzte. Oreka zailean babesa eman diote Ukraina eta Errusiaren arteko negoziak eta zuzenei eta era berean presioari eusteko prestere agertu dira Imanol de la Varga.
14: Bai, Keir Starmer erresuma batuko lehen ministroak egin ditu anfitrioi lanak, Downing Streeten hartu ditu Zelensky, Macron eta Scholz. Ikusmina sortu duen arren, orain arteko jarrerak berrestea zarago, bilera honek balio izan du Europaren oreka zaila agerian usteko. Aurreko ostegunean, gutun ireki batean Zelensky Putini zuzendu zitzaion suetenaren aukeraz, sinatu duten agirian Europako buruzegiek onespena eman diote, Ukraina eta Errusiaren arteko zuzeneko balizko elkarrizketei, eta bat etorri dira esatean zeintzuk izan beharko lirateken sueten baterako baldintzak, bost puntu adostu dituzte. Berehalako eta erabateko suetena eskatu dute, gerra frontea bera izan dadila negoziaziorako oinarri, baina aldi berean mugak ez daitezela indarrez aldatu, eta horrekin batera Ukrainarentzako bermeak ere eskatu dituzte. Baina aldi berean esan dugu, Europako buruzagiek Errusiari presio egiten jarraitzeko borondatea ere erakutsi dute, eta zentzu horretan konpromisoa hartu dute misilen aurkako babesak eta bestelako gerra gaitasunak elkarrekin garatzeko.
15: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
16: Ja, dutxa bat ja.
15: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
16: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
15: Dutxaya.com.
17: Jose Manuel, Bizbuni berrie, patrocinatu, Biali, Bizu.
18: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
19: Erreza, familia, bueno, familia guztintako esbaine, guai.
18: Eguna ondo bukatzeko plazat.
19: Hora!
18: Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
20: Osalanen hilekoa olgua. Kamioi kabinatik erortzeak lesio larriak eragin ditzake, eta oreka galdu delako edo hiru euskarri puntuak erabili ez direlako gertatu ohi da. Arreta berezia jarri behar da sanbalanetarako kaietan beste langile batzuek parte hartzen baidute. Zaindu beti egin beharrekoa amaitu dela kamioia abiarazi aurretik. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
21: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
0: Euskadi Irratia.
1: 8:04 dira, Leon 14. Aitasantuaren bidaian, egun instituzionalena gaurkoa. Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidentearekin elkartzekoa da Aitasantua, diputatuen kongresuan ere hitza hartuko du, eta arratsaldean sexu erasoen biktimekin elkartuko da, bilera pribatu batean. Itxaso Guridi, egunon.
2: Egunon, bai, Leon 14. izango da, Espainiako gorteetan hitz egingo duen historiako lehenengo Aitasantua, eta hori baino lehen, Pedro Sánchez, Espainiako presidentearekin elkartuko da. Arratsalderako utziko du berriz Espainian egiten ari den bisitaren hitzordu garrantzitsuenetako bat. Sexu erasoen biktimekin elkartuko da, biktimen elkarteetako ordezkariekin. Badaude hori bai, bilera honekin kritiko agertu diren elkarteak ere, eta hauek nuntziatura apostolikoaren aurrean elkarretaratzea deitu dute. Hori izango da Aitasantuaren bidaiaren 3. egunak emango duena. Atzo berriz, milioi bat pertsonatik gora elkartu zituen Aitasantuak.
3: Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano. Es el mismo que se identifica con los pobres, los abatidos.
2: Itzaldiaren kutsu politiko arinduta, 1000 lagunen aurrean mezu gizatiarra luzatu zuen, zaurgarrienei laguntzeko eskatuz.
1: Zale ugari goizeko Zibelesko meza horretan, zale ugari arratsaldean Movistar Arenan egindako ekitaldian Rocky zar baten moduan hartu dute Maitan Esobijana.
22: Bai, hainbat tokitatik joan dira zaleak Aitasantua ikustera, baita Euskal Herritik ere, heldu zein gazte, Donostiatik esaterako 200 aur 3 autobusetan. Amarauna saioan hitz egin du euren begirale joan den Javier Ormazabalek.
23: Giroa, zoragarria, umeekin baita super ondo, danak emozionatutak, osea, super pozik gaude.
22: Egunotan bizi izan dutenarekin beteta daudela adierazi du Iban Benko zaleak ere.
24: Bai, ba, oso polita, erenekatua, azkeneko bi egunetan ia ezer ez dugulo egin, baino oso ondo.
22: Ordu luze Aitasantua euren arretik aurretik noiz igaroko zaini izan direnek prest izan dituzte aldarriak ere.
25: Esta es la juventud del Papa.
26: Papa León, te queremos mogollón.
22: Arratsaldean Movistarrarenan egin zen ekitaldian ekonomia, kirol eta kultura arloetako ordezkariak izan dira. Rosalem abeslariak eman zion amaiera ekitaldi horri.
27: Un árbol viejo partiendo.
22: eta gaur goizean ordezkari politikoekin eta sexu erasoen biktimekin elkartu ostean berriz ere festa kutsua eman nahi dioten ekitaldia izango du arratsaldean David Bustamante abeslaria izango da besteak beste.
1: Ba, hain zuzen ere Aita Santua Elizaren baitan sexu erasoak jasan dituzten biktimekin elkartzekoa den egunean jakin berri dugu Urruñako apaiza kargutik kendu duela Baionako gotzainak adin txikiko bati egindako sexu eraso salaketa bat tarteko Andoni Liceaga Baiona zexe eta sundauzkagu egunon.
4: Egunon, bai, atzo Urruñako San Bixintxo Elizako mezan, emazuen Jean-Marc Aie gotzainak agiribidez, albistea, gotzaitegian zituen ardura guztiak kendu dizkiotela pezari, 2024ko ekainean, bezien, Frantzia egoekialdean, adingabeko bati sexu erasoa egiteaz akusatzen dutelako, akusatzen baitute, eta hango fiskaltzak ikerketa abiatu duelako. 60 inguru urte inguruko apeza da, Xabier Zabaleta hegoaldean sortua, Jesusen bihotzeko konpainiako eta Urruñako parropian ari zen 2022 garren urtetik. Gotzainak martxoan izan zuen horren berri, baina ikerketa ez ostopatzeko bezieko fiskalak eskatuta ez du kargotik kendu, ez dizkio ardurak kendu orain arte hori dio agiriak. Fiskaltzak, bezieko fiskaltzak dio apezak leporatzen zaiz izkienak ukatzen dituela. Elizaren eta pederastiaren auzian 2021 garren urtean eman zituen Baionako gotzaitegiak apezen artean atzemandako pedofilia kasuen berri, 1950garren urtetik ona gutxienez 13 apez implikatuta eta gutxienez 25 biktima. Kasu ezagunen artean, 2017an Azparneko Sarramaina apeza, 2021an Angeluko Arraieta apeza, eta horiek guztiak Betarrameko eskolaren polemika piztu aurretik izan ziren.
1: Imanol Pradales lehendakariak autokontrola eta irizpide propioa eskatu die ertzainei Arkautin polizia merezimenduen dominien banaketa ekitaldian. Aldi berean azpimarratu duala ere, Jaurlaritzak ez duela onartuko ertzantzaren instrumentalizaziorik eta ez da arma politiko gisa erabiltzerik ere. Batez ere, euskal polizia urteetan mespretsatu izan dutenen aldetik Nerea Sarriegi egunon.
5: Egunon bai, euskal gizartea exigentea izango da ertzaintzarekin 7.000 agenteren aurrean ohartarazpena egin du Imanol Pradales lehendakariak gizartearen konfiantza sendotzeko ez dela nahikoa aginduak betetzea.
6: Zuen erantzunkizuna da eta izango da zuen lan txukun eta serioaren bitartez konfiantza hori indartzea eta likatzea egunero.
5: Autokontrola eta irizpide propio eskatu dizki ertzainei, Loiuko aireportuan Global Summit ontzidiko kiden ongietorrian izan ziren istiluek eragindako polemikaren testu inguruan naiz eta lehendik ere eskari bera egina zuen lehendakariak. Ertzaintzari erabateko babesa agertu dio eta nabarmendu du ez dutela onartuko ertzaintzaren instrumentalizaziorik ez da euskal poliziarengan inoiz sinistu ez dutenek eta urteetan mespretsatu izan dutenek esan du arma politiko gisa erabiltzerik ere. Polizia merezimenduen dominen banaketa ekitaldia baliatu du Josu Bujanda, 7 urtez ertzainburu izan denak agur esateko kontzientzia lasai duela doa, hala esan du, akatsen bat izan dela aitortuta.
7: Egia da, ertzainek ia dena ondo kudeatzen dugu, oso ondo kudeatzen dugu. Izan leike kasuren bat, ez dugula ondo kudeatu. Gure neurri badaukagu eta gure autokritika badaukagu.
5: Bujandak 43 urte egin ditu ertzaintzan.
1: Eusko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bildu bestalde talka egin dute asteburuan Pedro Sánchezen gobernuarekiko dituzten irizpide kontrajarriak agerian jarri. Aitor Esteban, Jeltzaleen presidenteak jarrera akritikoa izatea egotzi dio EH Bilduri. Arnaldo Otegi, EH Bilduren idazkari nagusia berriz, EAJ-ari galdetu dio ea zer irabaziko duen Euskal Herriak Espainian orain hauteskundeak aurreratzen badira, Ramon.
8: Aitor Esteban, EAJ-aren presidentearen zatu lergaitza da EH Bilduk kritikarik ez egitea edo azalbenik ez eskatzea Pedro Sánchezen gobernuari. Alderdi guziek baita gobernuan babesten dutenek ere kritikatu dute PSOEren inguruan gertatzen ari dena, begiak isten ari da Estebanen ustez EH Bildu fasismoaren mehatxua astinduz.
9: Emoten dau, zigeia dala begiak itxi eta kritikarik ez, atxaki bat dagoalako agindu antifasista antza danez. Eure tira, bakarrek, holan jokatzien. Bueno, eure jakingo dabe. Baina ez dirudi normala denik.
8: Antifasismo gutxiago eta herri kudeaketa gehiago eskatu dio Esteban Ekotegiri, eta Peperi adirazi dio hainbeste iran eta kontraesanen ondoren ez dituzela inoiz jeltzalen botuak izango. Arnaldo Otegirentzat berriz, txantxa gutxi egin behar da Pepe eta Vox agintera eraman lezaketen hauteskunde aurrerapenarekin.
10: Momentu honetan hauteskunden aurrerapena eskatzea da, esatea, hemendik hilabete batzutara, Pepe eta Voxen gobernu bat egongo dela. Eta gu galdera bat egiten diogu hori planteatzen dutenei. Zer irabazten du Euskal Herriak eta Euskal Herritarrak alako gobernu batekin?
8: Eta ustelkeria orain kritikatzen dutenei Otegik esan die, 1978an hasi zela eta Espainiako estatuak barneratua eta egiturazkoa duela.
2: EH Bilduren esku dagoen Errenteriako udalean azken egunetan argitara atera diren sexu eraso eta salaketen arira, Estebanek esan du EH Bilduk isildu egin nahi izan duela gertatua eta ezkutuko barne konponbide bidez estali. Elizaren leporatzen dion jokabidea Errenterian errepikatzen duela aurpegiratu dio Estebanek koalizioari.
11: Emoten dau, batzuk egiten da benian eta eskera bertzaleko zirkulokuak direnean, orduan dana barruan, tapauta egin gura dala. Hori Elizari kritikatzen baiako, eta ondo kritikatuta, bardin-bardin da eskera bertzaleak egiten dagoena. Barruan eta ostondute, dana eskutatute, dana eginez. Eta hori onartezina da.
1: Iruñean bestalde epaileak espetxera bidali du joan den ostegun goizaldean Takonerako parkean mutil bat ustez bortxatu zuten bi gizonezkoetako bat. Ustez jipoitu eta lapurtu ere egin zioten, ondoren sexualki erasotu zuten gaztea. Bigarren gizonezkoa Andoni Amadoz ies eginda dago.
12: Bai, ostegun goizaldean izan zen gertakaria Iruñeko Takonera parkean, biktima etxera bidean zihoan parkeak gurutzatzen ari zela bi gizon gerturatu zitzaizkionean eta ustez jipoitu eta zeuzkan gauzak lapurtu ondoren bortxatu egin zuten. Iruñeko udaltzaingoak gertatutakoaren berri izan ondoren ikerketak hasi zituen eta ordu gutxira atxilotu zuen ustezko erasotzaileetako bat 26 urteko gaztea Takonera inguruan bizirauten zuen kanpindenda batean. Atxilotua Guardiako epailearen esku utzi zuten poliziek eta hark erabaki du espetxera bidaltzea behin-behinean eta dantzarik gabe. Ustezko bigarren erasotzailea ies eginda dago eta ezin izan dute momentuz behintzat atxilotu.
1: Etxebarrin bestalde elkarretaratze egin dute herrian salatutako sexu erasoak gaitzesteko biktimak jakinarazi du asteburuan egin diotela eraso San Antonio auzoko jaietan txosnagunean ertzantzak ikerketa abiatu du gertatutako argitzeko.
0: EITB Data.
1: Otordui buruzko azterlana egin du EITB Datak, zehazki eguneko menuaren prezioak eta prestatutako plateren konsumoak duela izan duten bilakaera aztertu du. Eguneko menuaren prezioari dagokionez 2016 geroztikona soldata baino gehiago igo da Euskal Autonomia Erkidegoan, ez ordea Nafarroan eta Estatu Espainiarrean. Bataz besteia 16 eurokoa da menuaren prezioa EAen eta euro bat gutxiago Nafarroan. Plater prestatuen prezio ere igo da azken urteetan, baina batez ere xikerresnal igo dena da konsumoa, etxean jaten dugun plater prestatuen konsumoa.
13: Ego Euskal Herritar bakoitzak iaz batez beste 15 kilo janari prestatu jan zituen etxean. Bikoiztu baino gehiago eginda era horretako janarien kontsumoa Ego Euskal Herrieko etxeetan azken mende laurdenean gehiago igo da EAen Nafarroan baino, naiz eta oraindik ere pisu txikia izan eguneroko elikaduran.
14: Oso puntualki, apuro batean gertatu dezkeo, ba, orduan bai zeratu dela, baino normalki eunetik ilaun txian prestatzet.
15: Baskari bat baldin badaukagu kuadriarekin edo familiarekin, ba igual hor zerbait hartzen dezu ez, egina.
16: Naiz bait, ba, gurasoak ez daudela etxean edo, ja erosten dugu ba, supermerkatutik.
27: Aurretik prestatuago janarien erabilera, ba, haunditu dugu. Batez ere, ba, denbora faltagatik esan nuke izan dela.
13: Hain zuzen denbora falta da plater prestatuak etxean kontsumitzeko arrazoi nagusia, baina dagoen eskaintzak eta erakargarritasunak interesa areagotu du.
1: Batez ere supermerkatuetan erosten dira janari prestatuak, gehien zer?
13: Ba, zopa eta krema, bereziki gazpatxoa eta salmorejoa. Dena den, deigarria prestatutako tortilla kontsumoaren gorakada, batez ere Araba, Bizkai eta Gipuzkoan, aldiz, egindako pizza eta pasta kontsumoa jaitsi eginda Ego Euskal Herriko etxeetan eta prestatutako beste janari batzuk ere kontsumitzen dira.
14: Almondiga batzuk, pizza probatu izan duet, baino tortillana momentu mintzat ez zaiburotzen. Oso bihartu eta biharko litzake.
15: Adibidez oiaskoa, edo paia bat, denbora faltagatik gehien bat.
16: Hamburguesa bat, edo pizza bat.
27: Batzutan supermerkatutik tortilla, eta beste batzutan lokalen batetik, batzutan lentejak.
16: Normalean, azte bukaetan, edo pizza, edo McDonald's, edo erlako zerbait.
13: Profilari erreparatuta, bakarrik bizi diren gazteak dira janari prestatuak gehien erosten dutenak. Ondoren, seme alabarik ez duten bikoteak eta gero adin txikikoak dituzten familiak. Azken hoiek eta pentsiodunak dira janari prestatuan gastu handiena egiten dutenak, EITB datak ondorioztatu duenez.
1: Enpresa Lorretik, azken orduotan baiestatu alizan duguna, Astore markaren salmenta gauzatu dela 60.000 euroan eskuratu du Errioxako enpresari talde batek.
2: Oxium izeneko sozietateak eskuratu du Ternua taldeak saltzen. Zeko falta zuen marka duela urtebete abiatutako hartzeko dun lehiaketaren baitan. Beza barne, 62.000 euroan gauzatu da operazioa EITBek baiestatu alizan duenez, beraz, administratzaile konkurtsalak hasieran jarritako prezioa nabarmen jaitsita eginda, Astore markaren salmenta 150.000 euroan ezarri baitzuen.
1: Astore marka salmenta. Eta saltzea lortu da, Oxium enpresak eskuratu du Ternua taldean saltzeko faltzatzen azken marka hori. Goizeko 8:30 iritsi gara.
3: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Errepidetan ez dagoela aparteko goraberarik, horixe segurtasun sailean esan berri digutena.
3: Ebe energiaren euskal erakundearen eskutik eguraldia.
1: Eta eguraldi lardatxa espero dugula astelen ontarako, hori esan digu Jaione Munarrizek Euskal Meten.
17: Biodeiekin zerua lainotuta egongo da eta tarteka basirimiria edo euri langarra egingo du leku askotan. Arratsalde amaierarako litekeena da odeitza uzertxo baita zulatzea, baina gauean atzera ere zerua estalita geldituko da. Aldiz egualdean giro argia izango da eta momentu askotan eguzkitsu egongo da. Haizea gaur iparraldetik edo iparmendebaldetik ibiliko da eta temperatura dezente jaitsiko da, batez ere Kantauri isurialdean eta orokorrean zonalde honetan 20 gradu inguruan geldituko dira maksimoak. Egualdean berriz 25 gradu ingurura igoko dira.
18: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak. Ezetasun arazoekin bizizara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
1: Eta kiroletan Jon Altuna saskibaloi hartu behar dugu lehenengo izpide, ligako playoffetatik kanpo geratu baita Baskonia.
19: Bai, 88 eta 86 galdu du Juventuten aurka, hirugarren partida erabakigarria Gasteizen eta ondorioz ACB-ko final laurdenetan esan dio agur denboraldiari. Paolo Galbiati entrenatzailea.
20: Merece esta victoria. Para nosotros desafortunadamente termina aquí, pero fue una temporada importante. Para mí la más difícil de mi vida.
19: Denboraldi garrantzitsua eta aldi berean bere bizitzako zailena dela dio Galbiatik, izan dela dio Galbiatik. Pistan negarrez ere, ikusi genuen italiarra behin buesarenako armaia kustuta. Amaitu da beraz, kontrastez beteriko denboraldi hau Baskoniarentzat, erregeko paira bazidu, Euroligan ezinean aritu da, eta ligan uste baino lehenago joan da kalera.
1: Eskubaloian berriz Bidasoa galdu egindu errege kopako finala.
19: 17 eta paira bazidu, Euroligan ezinean aritu da, eta ligan uste baino lehenago joan da kalera.
1: Eskubaloian berriz Bidasoa galdu egindu errege kopako finala.

0: semifinalera iritsita, Europa Ligarako txartela eskuratu du Irudek Bidasoak.
1: Arraunean, Orio eta Arraun Lagunak Euskadiko txapeldun.
0: Halaxe da, Getarian jokatutako estropadan gizonezkoetan, Gorkaran berriren mutilek lortu dute txapela, Donostiarra bigarren, Hondarribia hirugarren.
2: Irabaztea, irabaztea da, eta bakarrak lortzeu, eta hau baloratu inberda. Eta Euskadiko txapelketa, temporadako potolonetako bat da, betianik izan da, eta ala, ala izaten jarraitzen dut, eta behitu, beste bat etxeako.
0: Emakumezkoetan Arraun Lagunak izan da onena, Tolosaldea eta San Juan zelkatu dira ondoren Xuban Euribarrena.
3: Olakotan da gutzakore berria da, bagenekin Tolosa beste txandan zeola, eta, bueno, referentzik ematen joa da, bueno, hor sentitu dugu hartu zelare bai, da hor nik ustetan zera pixka sartu zaigula, baina azkenen, bueno, gure alde da, kontentu.
0: Errikiroletan Julen Alberdi txikia laugarrenak jantzi du, Euskal Duatloiko txapela Tolosan, iazko marka hobetuta, 22 minutu eta 44 segunduko denbora egindu azkoitiarrak, Ibai Soroa bigarren, Xabier Zaldua hirugarren, Alberdi txikia laugarrena.
4: Ni uste lehen urtetik baino txukuntxio, jarren dula korrikan, baina indiken, bueno, geure pixukindare egin zan eta ba, guretza prioridai aizkori da, ez?
0: Pilotan Euskal Herritik mundura txapelketan Zumarragan Lauterdi nesketan Gamindek lortu du garaipena, mutiletan Karregal nagusitu da eta Binaka Azketa eta Bernaola irabazle. Burgelun zestan Elena eta Argoitia nagusitu dira. Erremontean Erremontari saioko ligaxeko azken jardunaldia jokatuko da gaur galarretan, txirrendularitzan Demi Bollerinek irabazi du Italiako giroa, hiru handiak ditu dagoeneko palmaresean, bat formulan Antonelli garaile Monakon, Mercedesekoak bostetik bost daramatza, motoetan Marc Ezek ehungarren garaipena lortu du Hungarian, tenisean Alexander Zverevek lehenengo Grand Slama eskuratu du Roland Garrosen, golfean Jon Rahm bigarren geratu da Andaluziako Openean, surfean Nadia Erostarbe bigarren kanporaketan joan da etxera El Salvadorren, eta errugbian Getxo Orezko elite mailara igo da. Eta azken aipamen bat futbolari Iñaki, Florentino Perezek irabazi baititu Real Madrileko hauteskundeak botoen 165 eskuratuta. Riquelme garaituta, presidente karguan jarraituko du 2030 arte, 83 urte izango ditu orduan.
1: Eskerrik asko, Jon. Iragarki tartetxo bat eta berehala agurtuko dugu faktorian, Idurrezki Zabel.
5: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
6: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
7: Alako batean estetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, hormetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
8: Deitu 900000 zenbakira edo sartu murprotec.esen.
7: Estetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
8: 900000 Murprotec, zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
9: Euskotrenek jakinarazten du.
10: Eibarko jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta. Zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
9: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
11: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
12: Zuretzat dantzaldiko arimalaia eta zuretzat arearen ageriko etxaia. Udaz gozatu eskaintza handi honi esker. Eroski basik arroz luzea orain 112 deskontuaz 1,09 euroan baino ez. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
13: Gustatzen zaizu. Argitxua da. Itxura ona du. Begirada profesionala behar duzu? Erosi edo berritu aurretik arkitekto tekniko bati galdetu. Koat Gipuzkoa, aparejadore eta arkitekto teknikoen elkargoa.
14: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia, berrikuntzara garaman zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia, bizitza hobe baterako zientzia, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
15: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motibatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
16: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Eta Faktorian gaur gurekin gonbidatu Idurreski Zabel Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia. Idurreski Zabel, egunon, ongi etorri.
2: Egunon, zoi ere.
1: Euskaldunon martxa deituta daukazue larun bat honetarako Iruinean, indar erakustaldia egiteko antolatu duzuen deialdia, zen neurritakoa, espero duzue larun batekoa?
2: Euskaltzalen martxa, bada espada.
1: Hori da,
2: Euskaltzalen martxa. Ba, zaila da gaur egun, ez? Olako proposamen bat botatzen duzunean, ba, aldez aurretik asmatzea, zegiro sortuko den, zenbat jende izango garen bertan. Baina, bueno, pixka bat gaur egungo neurgailuak, sareak eta alakoak dira, gero guk eragilekin ditugun harremanak ere, alde horretatik harrera oso nahi zaten ari da. Baina gizakio gero eta asmagaitzagoak garenez, ba, ziurtasuna auskalo. Baina uste dugu, mai gainean jarri dugun proposamena, euskaltzaletasuna elikatzekoa, euskarari pizkunderako beste bultzada bat ematekoa egokia eta polita dela eta deia guztiei etortzeko.
1: Gaur aurkeztuko dituzue, mezuak eta pregoilariak, pentsatzen dute hor saiatuko zaretela, erakargarri egiten, are ere erakargarri egiten larun batekoa?
2: Bai, 11 erdietan iragarriko ditugu, baina aurreratuko dut nolabait euskaltzaletasunaren eragile garrantzitsuak izango direla. Proposamena egin diegu, norbanakoetan kokatzea baino nahiago izan dugu eragiletzan aritzen diren talde kolektibuei proposatzea, uste dugulako gure mezuaren parte hori ere badela, ez dala hau norbanakoen gauza, jakina, ez norbere gandek hasten dira gauza guztiak, baina elkar hartuta egin behar ditugu, eta hori azpimarratu nahi izan dugu.
1: Euskaraz bizitzeko behar den dena, hori da lelo nagusia, euskaraz bizi ahal izateko aurrera urrats gehiago, eta batez ere eraginkorrak behar direla aldarrikatzeko, nori zuzendutako mezua da?
2: Bueno, guk pixka bat, ez da, euskaltzalen martxa honi jarri diogun goiburu edo leloa, esan duzun bezala, euskaraz bizitzeko behar den dena da, ez da. Zergatik egin dugu hori? Ba, hasteko jabadirelako urte asko kontseilutik bertatik euskaraz bizi nahi dut aldarrikatzen ari garela, ez da. Hori da gure lelo nagusietako bat, gure ardatzetako bat, eta egia da, esan dudan bezala, norberak autu hori egitea, horrasten dela guztia nola baita, ezta. Baina era berean beste gogoeta bat ere jarri nahi dugu mai gainean edo beste osagai bat, eta da manakoen esku utzita, individuaren esku utzita, norberaren alegin eta ize kontra ibiltze horretan utzita ardura guztia, nekez egingo dela aurrera euskararen normalizazio eta bizi berritzen. Hau da, euskaraz bizi alizateko baldintza batzuk behar ditugula, baldintza erreal batzuk, eta baldintza horiek gizarte egituretatik datoz, baldintza politikoak dira, baldintza sozialak dira, baldintza materialak, baldintza kulturalak jakina, hau da, ekosistema baten beharra daukagula. Eta noren ganadoan, batetik, eta zugu katuko, mezuaren parte bat, erakunde eta agintarien gana, ez da? Ze, esaten badugu, euskararen minorizazioa egiturazko arazo bat dela, gurea bezalako gizartetan momentuz asmatu dugun zera, ez, baliabiderik egokiena alako egoere buelta emateko politika publikoak dira, ez da, orduan agintariek eta botere instituzionalei badago interpelazio bat. Baina baldintza horiek sortzea guztioi dagokigu, ez da, eta nolabait gizarte harreman hori sortzea baldintza horien alde ere guztioi dagokigu. Orduan, bada interpelazio bat agintariei, indar politikoei, eragile sozioekonomiko handiei egiten zaiena, bada, baina bada interpelazio bat baita ere gutako bakoitzari.
1: Eta eragile horiekin, eragile kolektibo horiekin, erakundeekin izan duzue larun batekoaren atarian hartu emanen bat, bakarren batek joango dela iragarri dizue?
2: Ba, egin dugu lanketa bat indar politikoekin aritu gara, aurkeztu diegu, erakundeekin Euskarekin badaukagu harreman jarraikor bat, eta haiei ere zei bilbide hau ez da orain ekaineko honekin hasten, baizik eta guk pizkunderako bidea esaten duguna lehenagotik dakarkigu, eta guztiei azaldu, adierazi, haiena jaso, gureak entzun, halako bide bat egiten ari gara bai.
1: Joan den abenduan Bilbon egindako ekitaldian iragarri zenuten pizkunde berri bat abiatzera zihoala, euskaltzaleak nolabait aldunduta atera behar zutela berriz ere kalera, antolaketara, ikusten duzue horretarako grina, ikusten duzue alduntze horren zantzurik?
2: Sentitzen dugu leku askotan Hernamuinak behintzat badirela. Ziur eski ez dira inoiz desagertu. Bai, ze diodan bezala euskararen eta euskaliztun komunitatearen egoera minorizatutakoa baldin bada, horrek esan nahi du etengabe badagoela ize kontra aritze bat eta nolabaiteko zera ez ahalduntze eta antolaketa bat. Baina dinamika hoiek edozein mugimendu sozialetan eta edozein eraldaketa prozesutan aldakorrak izaten dira, ez? Momentu indartsuagoak, sendoagoak daude eta beste batzuk apalagoak. Egia da, momentu hau gainera nolabait eraldaketan sinisten dugun inungo mugimendurentzat ez dela egokia, ez da? Eta ziur aski ez direla momentu honenak alako militantzietarako. Baina guk ikusten dugu. Ikusten dugu, eskaera bat sentitzen dugu, esate baterako oso pozik gaude zera ez, larumateko euskaltzaleon martxarekin bate eginez gazte euskaltzalen sareak, ez, biegun lehenago gazte martxa bat abiatu duelako. Zantzu eder bat da baita ere, zera, ez? Ipar Euskal Herrian azterketak euskaraz mugimenduko gazteek, eta oso gazteak dira, ez? Ta haien ekimenez erabakitzea, zera, ez? Baixoa frantsesez bakarrik egitea ez dutela onartuko, eta gainera desobedientzia praktikatuko dutela. Ta uste dut hori azpimarratzekoa dela, ez? 17-18 urteko gazteek hartza aitzindaritza bat, hau, mendik ez, aski da esango dugu, eta nolabait haiek ekarri dute, ekarri dituzte ez, guraso irakasleak eta ja helduen egiturak atzetik, ez da?
1: Ba, testu inguru horretan larun bateko ekitaldia, eta hor mugituko denak neurri batean nahiko luke baita ere, ordezkari politikoei, erakundeei, ba, mezu bat helarazi, ez da? Oraintxe Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, mugimendu bat baino gehiago, eta blokeo egoera bat ere bai enplegu publikoari buruzko legean aldaketak egiteko kontsentsurik ez dago, Alderdi Sozialistak ez du EAJ-ak egindako proposamena onartu, EH Bilduk hizkuntza eskakizunei buruz egin duen proposamena EAJ-ari iruditzen zaio segurtasun juridiko gutxikoa, blokeo egoera hortatik negoziazioak ustez behintzat irekita direla, kontseiluak zer espero du legebiltzarretik?
2: Ba, espero duguna da euskararen normalizazio eta biziberritzeari egiazko zoru juridiko bat jarriko dion neurria eta ondorioa etortzea, ezta. Besteak beste oso diagnostiko partekatua delako normalizazio eta biziberritzea ez doala ondo. Hau da, eta gainera arrazoi askogatik eta oso Uste dut guztiontzako oso ulergarriak diren arrazoiengatik, ezta? Ari garelako oraindik duela 4-5 hamarkada, ez? Botatako hipotesiekin eta orduan sortutako tresnekin eta mundua ikaragarri aldatu da. Erronka izugarriak sortu zaizkigu, ez bakarrik euskarari, baizik eta minorizatutako hizkuntza guztiei, are edadura txikiko hizkuntza guztiei, ezta? Orduan, zerbait, ez? Ziklo berri bat abiatu beharra uste dut euskarari etorkizuna eman nahi diogun guztion artean oso txertatuta dagoela. Hori diagnostikoan, hori irtenbidea ematerakoan ere badago bateratasun bat. Hau da, ari gara oso sektore zabal bat esaten jauzi bat behar dela hizkuntza politiketan, hain zuzen ere bestela ezinezkoa delako zera, ez? Euskarari etorkizuna emateko behar den bide hori egitea. Horrek zoru juridiko bat behar du. Eta esaten ari baginen, ez, jada gastatuta, saretuta, ez, maskalduta daukagula, ez, egungoa beste zerbaiten beharra daukagu. Orduan, jauzi horren koherentziaz eta benetan euskarari etorkizuna eman nahi badiogu, uste dugu Eusko Legebiltzarrak adostasun hori bai edo bai lortu behar.
1: Zuek aldarrikatu izan duzue Katalunia eta Galiziako adibideak ona ekartzeak balio dezakela, ona egokituta, baina segurtasun hori emateko?
2: Hori da guk dioguna, eta ez guk dioguna guk diogulako, esan nahi dute kontseilu, euskalgintzaren kontseilua, euskararen normalizazioan aritzen diren eragileen bilgunea da, ez gara juristak, ez gara legeetan adituak, baina baditugu baditugu harremanak eta eskatu ditugu ikerketak, azterketak, juristekin, adituekin, aritu gara honen lanketan, katalanekin, galiziarrekin, euskal herriko bertako jurist estekin, eta gehiengo baten irizpena da nolabaiteko zoru sendo bat dagola horrekin aurrera egiteko.
1: Joan den ostiralean Ibone Bengoetxea, kultura eta hizkuntza politikako sailburuak hemen faktorian esan zuen, legebiltzarrean akordiorik ezpalego, Jaurlaritzak ez duela baztertzen lidergo hartzea eta iradoki zuen dekretuz etor litekeela aldaketa bat. Nola ikusiko zenukete?
2: Ba, emaitza ikusi beharko genuke, ez da. Dio dana, denok konforme edo begirada batera batu bat baldin badugu euskarari etorkizuna emateko jauzi bat behar dela hizkuntza politiketan, horrek behar du jauzia baita ere zoru juridikoan. Bestela hor korapilo horretan ibiliko gara behin eta berriz.
1: Paitegitatik etorri diren sententziak ez dira nola nahi ere soilik hizkuntza eskakizunei buruzkoak, udal legeak euskarari lehentasunik ezin diola eman ere ebatzi dute epaitegiek, konstituzioa bera oinarri hartuta, oldarraldi hitza baliatzen hasi zineten lehenak izan zineten, eta gainera oldarraldi antolatua dela, hori ere argi esan duzue. Eusten diozue horri, eta norri ikusten duzue oldarraldi antolatu horren atzean?
2: Ba, gero eta zentzu argiagoak dauzkago oldarraldi hori antolatua dela, ze egia da eta hasieratik aipatu dugu, forma judizial batean zetorrela oldarraldia, ze jurisprudentzia berri bat sortu da, eta oraintxu arte balekoak ziren tresnak, ez, eraiste bide bat eginda, baina horrekin batera dudari gabe zera, ez, oldarraldi politiko bat zentzu zabalean eta oldarraldi diskursibo bat, ez, etorri da. Nolabait esplizitatu egin dira jarrera batzuk, ezta? Eta hor guk ikusten dugun arazo nagusietako bat da normalizazioa bera nola eta zertan ulertzen den. Eta esango nuke, bueno, ba, sektore batzuetatik normalizazio eta biziberritzearen ez irakurketa murritza bakarri, baizik eta normalizazioa bera eta zer esanik ez biziberritzea bera zalantzan jartzen duen irakurketa egiten dela, ez? Zer da horren oinarria? Batetik, ulertzea euskararen normalizazioa eta hizkuntza eskubideak bukatzen direla herritarrok administrazioarekin daukagun harremanean, ez da? Eta, jakina, eskubide bat, eskubide izan dadin, ez da mugatzen nik nire herriko udalera edo ogasunera noanean izaten dudan tratu horretan. Eskubideak behar ditut, nire bizitzako zera, ez, funtzio guztietan, emakume gisako eskubideak, baina euskake bakarrik udalera noanean edo gasunera noanean ez nintzateke eskubide osoko herritarre izango. Orduan, badago hori, ez, ikuspegi morritz bat, normalizazioa berarena. Eta hor guri deigarria zaigu, ze egia eta kontseilutik oso hori oso garbi defendatzen dugu, eta batu zaldatu dinamikarekin daukagun itun proposamenaren oinarri nagusietako bat ere hori da, ezagutza, euskararen ezagutza orokortu egin behar dela. Hau da, etorkizuneko jomuga izan behar duela herritar guztiek euskara ere badakiten gizarte bat, ezta? Euskaldun izango garen gizarte bat. Horrek ez inoren kontra egiten, ez? Guztion alde egiten du. Orduan, nundago oldarraldi diskurtsibo hori? Ba, hori bera ere zalantzan jartzen da, eta hori idatziz ikusi dugu alderdi esanguratsuetako buruzagien aldetik, ezta? Beste zantzu bat 82ko kontsentsuaren defentsa hori edo kontsentsu hori jartzea egin daitekenaren sabai gisa, ez? Eta hori sabai gisa jarri eta ematen du hor bukatzen dela elkarrizketa guztia, ez? Eta gainera, batzutan mehatxu tono batekin, ez? Hemen ez pasarete sartzen, apurtu egingo dugu guztia, ez? Osea, alako zerbait isurtzen da. Hori zaigu oso kezkagarria eta batez ere, niri hau, eta oso pertsonalki, larogeita biko kontsentsuaren defentsa hori, duela berrogeita lagurteko zerbaitena, ez? Indela gutxi, numaiten esaten nuen, ez? Ricardo Arregi zenak, irurogeita seian, Usurbilen egintzuen itzaldiba nolabait euskararen normalizaziorako zutoinak jarri zituena. Ricardo Arregik, ez, eta hori irudikatzen dugu txuribeltzean, ez, frankismo ilunean, hortik, larogeita biko kontsentsu horretara amasei urte pasatu zian, bai? Eta larogeita bitik ona berrogeita lau. Horrek, euskararen normalizazio eta biziberritzean ere, ekarri duen guztiarekin. Bueno, orduan, hor badaude gauza batzu guretzako oso kezkagarriak direnak.
1: Hone guztiak, neurri batean, eta irakurketa desberdin hauek, euskararen normalizazioari buruzko eztabaida gaiztotzea eta polarizatzea ere ekarri dute, eta testu inguru horretan zuek ere sentitu zarete, edo seinalatu zaituztete, ezta? Eragile polarizatzaile bezala. Zer duzu esateko?
2: Ba, hori ere oso kezkagarria zaigula eta larrali diskurtsibo horren parte gisa ikusten dugula, ez da? Guri oso kezkagarria egin zaigu nola baitez, ikusi denean edo, ez, atera direnean zenbait gauza, eta ikusi denean, ba, sektore batzuek, ez, ba, elegiteak jartzeko adibidez, ba, daukatela antolaketa bat, eta beraiek jakingo dute zergatik daukaten eta zertan ari diren, ez, baina hori plazaratu denean argudioa izatea, kontseiluak, beste hau egiten dugu, nola kontseiluak elegitea jartzen dituzten langileen jarraipen fiskalizazio eta seinalamendu bat egiten duen eta beldur giro bat nola sortu duen, ba beldur giro horri aurre egiteko eta langileen eskubideak bermatzeko egiten dugu hau. Mesedez, hori, sana edut, hori hola esatea, gainera gure historia garaikidea den bezalakoa izanik, oso gauza larria da, ezta? Edo idatzita ikusi dugu, kontseilua dela, zera, ezta? Sufrimenduaren, sozializazioaren aldaera berria, hola, ezta? Bueno, gauza larriak dira. Egia da, ez garela sartu horri erantzuten, iruditzen zaigulako ez dela eduki behar ditugun eztabaidetarako kontesturik egokiena, bai? Hori batetik, iruditzen zaigulako gezurra nabarmena dela, baina esanaren esanaz, ez, batzutan pixua hartzen dute. Eta hori behintzat argi utzi nahiko genuke. Baina era berean gauza bera, ez, eta hori azpimarratu nahi dut. Ez da hau, ez da bai da, ez da hau, ez da bai daren testu ingurua, ez da hau, ez da bai daren markoa. Guazen benetan, euskararen normalizazioaz, euskararen bizi berritzeaz eta gure gizartean daukagun hizkuntza auziaz eta oraindik guztiz konpondu gabe daukagun korapiloaz hitz egitera lasaitasunez eta alik eta irtenbide zera, ez, demokratizatzaileena ematera.
1: Eta non egon daiteke gakoa, tentsio egoera hori eta akusazio giro hori gainditzeko?
2: Ba, nik beti pentsatzen dut gauza guztiei buruz hitz egitea, bakoitza bere posizioan behar bada sendo edo, ez, zorrostasunez, baina era berean lasai dela modua. Eta batez ere, taburik ez ezartzea, ez eragoztea zera, ez. Ze, mekanismoetako bat da, euskara ez dezagun, ez? Politizatu. Ez dezagun eztabaidara eraman, ez? Baina hori estaltzeko eta gainartzeko modu bat da askotan, ez da? Tabua bera sortzea. Uste dut, izan behar dugula gai, batez ere gaude momentuan, batez ere iztun komunitate moduan, dauzkagun erronkei aurre egiteko, augustia, ba, benetan eta sako abordatzeko momentua dela.
1: Erronka aipatu duzu. Erronka deitu diozuen dokumentu batean, biltzen duzue ondorengo urteetarako bide izan nahiko lukeena, 10 urteko epean 300.000 euskaldun oso lortzeko helburua, euskalduntze erritmoa hasi egin behar dela horretarako diozue. Inflexio puntua eragiteko abagunea ikustetu zue, norabide horretan?
2: Bai, berriro, lehengo gogoetara etorriko naiz, eh? Bada oso zera partekatua jauzi bat behar dela hizkuntza politiketan, ez da? Baina jauzi egiteko nora jauzi egin, ez? Ikusi egin behar da, ez? Bestela, amildek irautxera eroriko gara, ez da? Edo, okerrago, ez dugu egingo, ez? Ez baduzu jauzi hori egiteko lekua ikusten, ez duzu jauzi egiten. Guk proposatu duguna gizarte erronka bat da. Guk hor kopuru batzuk ezarri ditugu, bai ezagutzaren gehikuntzari dagokionean, bai erabileran gainditu beharreko langari dagokionean, bai baliabidetan izan beharreko horretan, eta baita ere estatusean, hizkuntza duen estatusean lortu beharrekoan, ez da? Ez dira ausazkoak. Bai, guk diogu nolabait gaur egungo, ez? Zera, moteltze egoera hori edo etete eta gero eta argiago hitz egiten dute soziolinguista gero eta gehiagok atzera galeran sartzeko arriskuari buruz ere, eta adiez Nafarroan hori proiektzioen arabera oso gauza gertagarria baita ezagutzen ere. Nolabait horri aurre egiteko, hau da, ziklo aldaketa bat abiatu dugula, jauzi bat egiten ari garela irudikatzeko kopuru batzuk hortzemuga bat, horizonte bat jarri behar dugula, ezta? Gaur egun 15.000 zera, euskaldun irabazten dira urtero, bai? Nolabait zera, jaiotzak, heriotzak, zera, gizarte fluxuak aintzat hartuta, bagoaz ezagutzen 15.000-ko irabazpen horrekin berriro diote moteltzean eta atzerako arriskuan ere bagaudela. Gure proposamena da goazen euskalduntze erritmoa bikoiztera, bai? Hori delako besteak beste erabileran eragiteko baldintzetako bat baita ere. Eta goazen guztion artean momentu honetan 15 eta gutxikoa den Euskal Herriko batez besteko erabilera langa hori 20%-ra eramatea. Eta horretarako beharko ditugu baliabideak, euskarak ekosistema oso bat beharko dulako. 0,45%-ean daude orain, bataz beste erakunde publikoetatik hizkuntz politikara bideratzen diren diruak. Goazen 0,2-ra, bai? Guztiontzako da ariketa. Eta estatusean ere euskarak daukan zoru juridiko horretan ere eman behar da jauzi bat, ez? Baina hori da, gizarte erronka bat da. Goazen, gure proposamena da, balio du, bultza egiten hasteko honek, jauzia irudikatzen hasteko guztiontzako dauka honek, euskalgintza interpelatzen du, erakundeak interpelatzen ditu, eragile sozialak interpelatzen ditu, herritarrak interpelatzen ditu.
1: Administrazioak ikusten ditugu bakoitza bere sentsibilitatearekin, bere abiadura desberdinetan, Jaurlaritzan esate baterako pasaden astean aurkeztu zuten 2030 arteko plan estrategikoa, beste erkidego batzuetan beste bada bide horria, baina zuek aipatzen duzuen erronka honi heltzeko prestutasunik erakundeetan sumatzen duzue?
2: Pixka bat orain horren lanketan hasi nahi dugu. Guk gurik egin duguna gainera, eta hasieratik azaldu genuen, ez gara inor baino bizkorragoak, ez dugu ezer asmatu baizik, eta beste nazioarteko beste leku batzuetan ondo egindakoak kopiatzen saiatu gara, handik ikasten saiatu gara, ezta? Orduan Galesetik edan dugu Kataluniatik eta edan dugu Galiziatik. Halako ariketak egiten ari direlako, bai? Orduan proposamen bada, gizarte erronka bat da, borondate horrekin egiten duguna gainera. Hau daukagu, uste dugu jauziari forma emeten hasi behar gatzaizkiola, eta guk uste dugu hemen badagoela bide bat. Hori da borondatea eta horren lanketan ari gara.
1: Ba, aurrera guere, bideko urratsoie kontatuko ditugu Idurreski Isabel Euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusi, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik.
2: Eskerrik asko zuei ere.
1: 9 jo berri dira. gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian izaro inzauzti egunon.
3: Egunon, Iñaki.
1: Euskal Industria Planaren jarraipena egiteko bilera dute egitekoa gaur goizean erakunde eta enpresen elkarteetako ordezkariek.
3: Euskadiko 2030erako Industria Planaren diseinu, segimentu eta ebaluazia arduratzen den Industriaren Euskal Kontseiluak bilera du egitekoa goizean, goizeko 11etan elkartuko dira Eusko Jaurlaritzako ekonomia, lan eta enplegu sailburua Mikel Torres batetik, Noel Danju eta Juan Ignacio Pérez Iglesias sailburuak ere bertan izango dira eta baita Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako aldundietako diputatu nagusiak edota Confebask Euskadiko patronaleko presidente Tamara Jagoe ere hauez gain industriako ordezkari zein eragile ekonomitoko eta sozialak ere biltzen ditu kontseilu honek industria planaren betetze maila eta inbertsio publiko pribatuen eragina izango dituzte izpide besteak beste.
1: Gogoratuko duzu bestalde Santutxuko adinekoen egoitza batean bingoan jokatzen zuten diruagatik izan zen polemika, ba gaur gisa horretako jokoen ingurukoak izango dituzte izketa gai Eusko Legebiltzarrean.
3: Bilboko jubilatuen etxe batean Santutxun 20 zentimoko kartoiekin jokatzen zutela eta isunak jasotzeko mehatxuak jaso zituzten, horren ondoren adinekoen zentroetan gisanetako jokoetan aritzeko aukera aztertzea proposatu zuen Legebiltzarrean popularren taldeak eta jokoaren egungo araudi aldatzeko gaur hainbat agerraldi daude aurreikusita gobernantza batzordean ordu erdi barru. Helburua da arauean zehaztea esaterako adinekoen zentroetako edo bestelako gizarte elkarteetako erabiltzaileen artean irabazi asmorik gabeko jarduera ahalbidetzea egun 60.000 € arteko isunak jaso ditzakete gaurko agerraldian Euskadiko Bingo elkartea, jokoaren Euskal Beatokia, Gizakia Fundazio edota hainbat pentsiodun eta jubilatu elkarte ariko dira.
1: Epaitegietatik Madrilen Auzitegi Nazionalean Ibai Aginagaetako preso izandakoari ongietorria egiteagatik hainbat persona epaituko dituzte, eseriko dira akusatuen aulkian.
3: Guztira 17 pertsonen aurkako epaiketari ekingo diote bizpairu astez luzatze aurre ikusten dutena, 20 urte kartzelan egin ostean 2022an aske gelditu zenean ongietorria egin zioten Berangon bere jaioterrian, ba fiskaltzak hau antolatzeagatik 2 urte eta 2 urte eta 9 hilabete arteko espetxe zigorrak eskatzen ditu akusatuentzat.
1: Eta hezkuntzari lotuta bestalde Steisla sindikatuak jakinarazi duena, hainbat arlotan judizializazio prozesua abiatuko duela, hezkuntza sailak erdietxeetako akordioetan jasotako konpromisoak ez dituelako bete.
3: Hezkuntza sailaren konpromiso ez asalatzen dute, akordioetan jasotako konpromisoak bete ez, eta langileen ordezkariek defendatutako irizpideak urratu dituelakoan negoziazio kolektiboaren oinarriak ahulduz. Zehazki 4 puntu dituzte begizjota lan baldintzekin lotutako hainbat tauzitan, hezkuntza sailak ez dituelako konpromisoak errespetatu. Batetik edoskitze baimenean lanaldi murriztuko langilei etzaizkiela osorik aitortzen baimenari dagozkion lanegunak diote, bestetik soldataren igoeraren aplikazioan ez direla behar bezala aplikatzen ari, lehen hezkuntzako ratioen arira 21 pasa eta hauei arreta zuzen emateko nahikoa baliabide ez dituela jarri sailak diote, eta azkenik ezi programaren garapenerako jarduera osagarriek ikastordu izaerari gabe adostutako baldintzak urratzen ari dela hezkuntza saila diote, Steilasek oso larritzat jo du egoera, negoziazio zail baten ondoren lortutako akordioak betetzen ez dituelako sailak, eta betetzeko exigentziaz gain, esan bezala, judizializazio prozesuak jarri dituzte abian.
1: Errepidetara ere begiratu behar dugu, badago arazoren bat ez da?
3: Donostiako saiesbidean, Gipuzkoa 20 errepidean belodromo inguruan Bilborantz autoilarak sortu dira, ibilgailu batek izan duen matxuraren eraginez, zerrei bakarra dago irekita puntu honetan segurtasun sailak jakinarazi dugunez.
1: Eta eguraldiaren iragarpena.
0: Ekienergik, tarte hau eskaintzen dizu.
1: Euskal Meteti jaion emun arrizak.
4: Biodeiekin zerua lainotuta egongo da eta tarteka basirimiria edo euri langarra egingo du leku askotan. Arratsalde amaierarako litekena da odeitza uzertxo baita zulatzea, baina gauean atzera ere zerua estalita geldituko da. Aldiz egualdean, giro argia izango da eta momentu askotan eguzkitsu egongo da. Haizea gaur, iparraldetik edo iparmendebaldetik ibiliko da eta temperatura dezente jaitsiko da, batez ere Kantauri isurialdean eta orokorrean zonalde honetan 20 gradu inguruan geldituko dira maksimoak. Egualdean berriz, 25 gradu ingurura igoko dira.
0: Hemezortzi eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza.
5: Jose Manuel, Bizmuni berrie, patrozinatu, Biali, Bizu.
0: Bat
5: bani aipatu dugu. Eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
6: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
5: Eguna ondo bukatzeko plazat. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
7: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
8: Barkatu, aire girotua jaitsi dezakezu? Esan ere, kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta 8 gelditzen ari naiz.
9: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. 8 geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari.
10: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
11: Motorraren eta bizikletaren munduan lan egitea gustatuko litzaizuke? Badakizu, zer ikastea eta zein espezialitatea aukeratzea komeniko litzaizuken? Gehien eskatzen diren profilak zeintzuk diren jakin nahi duzu. Zatoz AIFE Automotive Intelligence Centerreko FormTechera eta argitu zure etorkizun akademiko eta profesionalari buruzko zalantzak. Ekainaren 12an, arratsaldeko 4etan, Zornotza. Erreserbatu zure plaza aicenter.eu webgunean.
12: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Baken, profesionalen aliatua, tertuliaren babesle.
13: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Eta Faktorian, sola saldiari ekin behar digu, gurekin gaur Arantxa Elizondo, egunon Arantxan.
14: Kaixo, egunon.
1: Iñaki Soto ere, bai, egunon Iñaki.
15: Egunon.
1: Eta gurekin Josune Elizondo, egunon Josune.
14: Egunon.
1: Eta aurreratuko dugu, gaur azkenen gualdiz gure sola saldian, Josune.
14: Bai, alaxe da.
1: Despeidakoa gaurkoa.
14: Bai, bai, bai.
1: Zeregin berrietan, azizarelako dagoeneko, ez dakite asko aurreratu duzu, baina Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte Kontseiluko presidente izendatu berri zaituzte.
14: Bueno, oraindik aste egun bi eta aste buru bat pasatu dira, baina bueno, banabil, paperak astintzen eta pixkate pentsatzen nola eta zer, en fin, etorriko dira garaiak, eta hau azkena izango da Euskadi Irratian despedida. Ematen dite pena ez pentsatu, eh? Baina uste dut, bueno, esaten den bezala xe aria jostorratza baino luzeagoa izan behar da, gauzak ondo josteko, eta gauzak ondo josteko orduan hobeto diskrezioz lan egitea eta erratietatik eta erretiratzea eta alaxer baki dut.
1: Bueno, guri ere ematen digu pena, eta esango nuke Arantxa eta Iñaki ere baietz, ez da?
16: Bai, ba, zorionak. Zorionak,
15: zorionak, Josune.
16: Eta onpetsatzen de eta ziko zarela eta indartxu eta gogotxu Euskal Herriko Unibertsitatearen alde, beraz, animo.
14: Bai, alaxe da.
1: Berez esango dugu, organo hori Josune dela gizartea eta erakunde akademikoaren arteko lotura erakundea, ez da?
14: Bai, alaxe da. Begira, pentsatzen jarrita, lehena, ba, unibertsitatea izaten zan elite ekonomiko, ez elite intelektualen kontua, baizik eta elite ekonomikoen kontua, ez da? Ni gazten nintzenean zerritan eztabaidatzen genuen eta zerretu bai, esan ez guk ordaintzen dugun unibertsitatera zergatik ezin gara gu joan, ez daukagulako dirurik, ba, hemendik Bilbotik kanpora ateratzeko esate baterako, ze hemen etzegoen unibertsitaterik, bakarrik ekonomika zientzien zera, zentroa eta ingenieritza, orduan lanbideziketako goi mailako eskola zen, eta gero zegoen unibertsitate pribatua, eta gainera letrak bakarrik ematen zitu. Joena, ez da? Gauza nik uste dut aldatu direla, baina oraindik uste dut baita ere asko daukagula elkarlanean egiteko, benetan unibertsitatearen eta gizartearen gurariak, kezkak, ikerketa premiak, transferentzia, ezagutzaren transferentzia premiak, eta bar, alkarrekin aztertu eta abian jartzeko. Oraindik asko dago egiteko eta bueno, protokolo kontu ez aparte uste dute lan interesgarra egin daitekela eta seguro nago gainera unibertsitateko rektoretzak ere alaxe uste duela. Alaxe hitz egin dugu gainera alkarrekin.
17: Bueno, ba, ibilbide berri hontan sorterik onena. Zure utxunea somatuko dugu, baina irratiaren beste aldean izatea behintzat hori espedo zaitugu ala, ala izatea. Euskal Herriko Unibertsitateari buruz hitz egin behar dugu. Zure izendapenaren berri jakina aurretik pentsatuta geneukan gaur alaxe egitean. Izan ere, Euskal Herriko Unibertsitatetik irtetzera doazen ikasleek aste honetan San Mamesen izango dutelako graduazio ekitaldi handia. Zuek zuen graduazio ekitaldirik edo gogoan daukazue, Arantxa?
16: Nintzen joan.
17: Ez zinean joan.
16: Bai, garai hartan bakizu horren aurkako, osea, baina dena den gaur aurten arte, ez da alakorik egin, hortaz, minago pixkatola...
17: Ikus minez.
16: Bai.
17: Iñaki, zuk zureak gogoan daukazu edo?
15: Ez dakit egin zen ere, eta nahiko ikasle atipikoa, txarrez esatean.
17: Ez du sinisten txarra zinen.
15: Eta ez, bai, baina, bueno, bi zaiotan egin nuen. Orduan elkartu nintzen beste batzukin, eta ez genuen nolako zer egin. Ez daukat borla, gorla, osea, bueno, kuadro hori eta olako gauzatik ez dakit.
17: Josun, ez du badaukazu?
14: Horla bai, baina nolako jarduerarik eta olako gauzarik etzen egiten. Guri izaten eskoen, nahi badozue joan erretartistaren gana, handago zera, elako kapote moduko bat eta eukiten eben, antxe dago kapotea, zerretu kapotea, atera argazkia eta, mandagoet, argazki txikitxo bat etxean, handirik ez nuen egin, eta inolako jarduerarik ez da
17: pentsatu ere,
14: horrakoen kontra ginen ordungo
16: horretakoak,
14: uste genuen hori zala holako, alarde premia askoa esen alarde elitista moduko bat.
17: Bueno, ba, orain hontan ospakizuna egingo da, San Mamesen egingo da, gradu eta gradu ondo aurten amaitzen duten ikasleen ekitaldia, kampus eta gradu guztietako 4.000 ikaslek parte hartuko dute, eta horietako batzuren testigantzak ere bildu ditugu, Xuban Garmendia.
18: Bai, hori da, gogotsu eta ikusmin handiarekin daude ikasleak, unibertsitateak esan bezala ikasleen eskaeratatik sortutako ekitaldia delako, ba, ikasketa prozesuari amaiera bateratua emateko eta unibertsitate publikoaren handitasuna bistaratzeko. San Mameseko zelaian ikasketak amaitzen dituzten 4.000 ikasle egongo dira, kampus eta gradu guztietakoak, bakoitzak bere koloreko banda eta txapela jasoko ditu, eta armailetan sarrera erosi duten familia, gainontzeko ikasle edota edozein herritar.
19: Nire laguntaldeari dagokionez, ba, aitzaki moduen hartu deu ekitaldi hau, elkar ikusi alizateko behin berriro. Gogo handiz noala esango nuke ekitaldi honetara.
20: Jakiminarekin gaude ekitaldiari begira, zer lehen aldia izango denez agospateko dela, ba, kuriositate handia daukagu.
19: Gure kasuan adibidez, graduazioa egiten da bukatu eta urte betera. Eta kasu horretan, horrelako ekitaldi batek, ba, ematen dugu guri ere aukera, ba, ospatzeko, ez? Eta amaiera bat sinatzeko modu batean, ba, bukatu dugun urte honetan, ez urrengo urtean.
18: Hala ere, ospakizu askotariko iritziak ere sortu ditu ikasleen artean eta batzuek amerikana bat dela uste dute.
19: Unibertsitateko horrelako ekitaldiak ospatzea estatu batuetako rollo emateit pixkatola non atzein duten estadio erraldoietako bata kriston festivala iten duten ba, ikasle oiak zoriontzeko eta rollo horrek ez dakit emateit kriston nostalgia bai High School Musical tarrelako seriak ba, ikusi izan ditugulako txikitatik amatez ere gure adinekoak karenak.
21: Nei hondi bibitzen zaite gila da asko itzein dela ba, Amerikana da bat izate horren inguruan eta gila da pixkat badela ez, baina nik uste ospatzeko egun bat dela eta ospatzeko egunak beti dira ongi etorriak eta ez garrak esatu behar horregatik ikuste. Badao jendeak esaten duela ba, diru ustiak eta handi bat dela, ba, ez dakit izango da, nire bez.
18: Ordezkari instituzionalak, Nogen eta Janus Lesterren kontzertuak, bertsolariak, zientzia divulgazioa, EHUn ikasi eta profesionalki ibilbide oparoa izan duten 6 ikasle hoi ere sarituko dira, helburua denentzat sortutako ekitaldia izatea da, eta bertaratu nahi duen orok sarrerak 20 euroan eskuragarri ditu EH.eus webgunean.
17: Estitxu garaia agurtu behar dugu EHUko Bizkaiko kanpuseko eta komunikazioko errektore ordea, egun on, Estitxu?
22: Egunon, guztioi.
17: Nondik nora, ekitaldi hau egiteko ideia zeri erantzunez sortu da?
2: Bueno, uste dute ikasleek nik baino beto azaldu dutela, ikasleek eurek egin digute eskaera behin baino gehiagotan, esan duten bezala graduazio ekitaldiak iristen direlako fakultate eta eskola gehienetan urtebete beranduago. Argi utzi behar dut, hau ez dela graduazioa, fakultatetako graduazioak mantenduko dira, eta uste dut badaukatela ere bere funtzio berezia fakultateak eta eskolek ere badaukatelako euren identitatea, eta badagune bat ere bere funtzioa duena, baina bai ikusten genuen etzegoela espazio bat unibertsitatea elkartzeko, unibertsitate komunitate osoa elkartzeko, eta ere bistaratzeko zenbat jakintza lor dauzkagun, zenbat personak ikasten duten ere EHUn, kalkuluak egin ditugu eta milioi erdi lagunek ikasi du EHUn, eta gure herriaren tamainako herri batentzat hori izugarria da. Eta egia da askotan hori ez dela bistaratzen edo ez dugu ikusten. Eta hori da gizartearen esfortzuari esker, unibertsitate publikoa garelako, eta bi norabidekoa ez da. Zer ematen dione gizarteak unibertsitateari eta unibertsitateak ere bueltan zer ematen duen. Orduan, ba, bueno, testu inguru hori kontutan hartuta animatu gara, egia da entzun diren guztiak eta egia da ere lehenengo aldia izan da ba, zalantzak sortzen dituela eta jendeak ez daki oso ondo zer izango den, baina espero dugu ostiralean oso egun polita igarotzea, etxe honek ere zuzenean emango du eta aurrerantzean ba, aukera eukitzea unibertsitate publikoa ospatzeko batera.
17: Izango da beraz ospakizun bat, egongo da festarako aukera, baina aldi berean baita ere unibertsitatearen giharra erakusteko ekitaldi bat, ez da?
2: Ba, hori da, protagonistak izango dira ikasleak, Zelaian egongo dira, lehenengo aldia izango da Zelaian hainbeste aulki jarriko direna, egongo da noski momentua akademikoa, horlak proiektatuko dira, ikasleak ere pantaila handietan ondikusteko moduko kamara realizazioa egongo da, baina gero esan duzun moduan, bader egun bat aitortzeko gure unibertsitatetik pasatako talentua eta pertsonak, eta hartara alumnisariak, sei persona omen dutuko ditugu, bost emakume eta gizon bat, karrera benetan bikainak dauzkatenak, eta bada ere modu bat erakusteko Euskal Herriko Unibertsitatean ikasitako jendea nolako aparta den, ez da? Eta horri batzen zaio, ba, bai artista guztiak, baita orkestreak ere, zuen lankideak, Julen Telleriatan ere arreparaz, ba, guztiak gure unibertsitatean ikasitakoak direla.
17: Jende asko, izango alda, sarrerari badago oraindik.
2: Bai, sarrerak badaude eta konturatzen ari gara jende asko azken unerako uzten ari dela sarrera erostearen kontua. Espero dugu ikasleen senide eta lagun guztiak etortzera, haiekin batera egun hau ospatzera eta unibertsitateari agur esatera. Ze ikaslek esan duten moduan azkenan, eta nik uste duzuek ere gogoan eukiko duzuela, unibertsitatearen azken urtea eta amaiera bada beste etapa batetara salto egitea eta ere agur esateko momentua azken urteetan zure ez bakarrik klasekideen baizik eta lagun min bihurtu diren hoiei. Orduan bada oso une hunkigarria, espero duguna ere ekitaldi honen bidez, ba bueno, bihurtuko dela errituz, azkenean horrelakoek laguntzen dute komunitatea egiten uste dugu eta gure asmoa behintzat hori da. Hirugarren mailako ikasleak ari zaizkigu galdetzen ea hurrengo urtean ere egingo ote dugun eta erronka da izan da ere esperimentu bat hau egitea eta zalantzari gabe urtez urte ba joango gara hobetzen, fintzen eta ea hurrengo urtean ere topa dezakegun modua agian ba sarrerari gabe doakoa izateko. Egia da unibertsitate publikoa garela eta importantea zen bideragarria izatea, baina agian pentsa daitezke formulak, babesak topatzen, hori ere bideragarri izateko, ze hortik ere egin dizkigute proposamenak nola ez, eta entzuteko gaude.
17: Ba, ostiralean, ekitaldi hori, nahi dituenak sarrerak, EHUren webgunean, eskuragarri ez ditugarai, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei, eta baliatu nahi dute aukera, nola ez Josune soriontzeko, soriondu nuen mezu bidez, baina oso pozik gaude Euskal Herriko Unibertsitatean gizarte kontseiluak beraren muko presidente bat izango duelako, eta Josune ikusiko dugu elkar, eta besalka badu jaltzen diet hemendik ere Arantxari eta Iñakiri, eta zuri ere Iñaki.
1: Segi ondo, eskerrik asko.
0: Bai, besarkada bat, agur.
3: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den zuba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.940 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Nolaberrian eta Eibarren. Grupo Karta. Prezioa finantzaketaren menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
4: Carne y Arena. Alejandro González Iñárritu Cinema Gay Mexicarraren murgiltze instalazioa Bilbora iritsi da. Martxoaren 16tik ekainaren 20ra EITB-ko 5. Platoan. Sarrerak salgai eitb.eus/carneyarenaeu gunean. Antolatzaileak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK Fundazioa eta EITB. Laguntzaileak ZAS Zurrumurruen aurkako sarea, Metro Bilbao eta Bilbao Bizkaia Film Commission. EITB, garena.
23: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak itzaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan, gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kulturklik atarian.
24: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
25: Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean, ekainaren 11tik 13ra Donostian, Tolosa etorbideko 142ean. 300 ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibrido enchufagarrien gama osoa gun esklusibo batean. Goizeko 10etatik arratsaldeko 8etara etengabe. Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean. Zure zain gaude.
26: Euskadi Irratia.
1: Solasaldien faktorian Josune Elizondo, Iñaki Soto eta Arantxa Elizondorekin hitz egin dezagun Imanol Pradales lehendakariak ertzantzaren inguruan Arkautin polizia merezimenduen dominen urteroko banaketan egindako adierazpenez. Pradalesek autokontrola eta irizpide propioa izan ditzatela, horixe eskatu die ertzainei baitan esobikana.
27: Bai, euskal gizartearen segurtasuna bermatzeko ardura ertzaintzaren gain jarri du lehendakariak, adierazi du euskal gizartea exigentea izango dela ertzaintzarekin eta gizarteak ertzaintzarekiko duen konfiantza sendotzeko ez dela nahikoa aginduak betetzea.
28: Euskal gizarteak konfiantza du ertzantzan. Zuen erantzunkizuna da eta izango da zuen lan txukun eta serioaren bitartez konfiantza hori indartzea eta likatzea egunero.
27: Ertzainei autokontrola eta irizpide propioak izan ditzatela eskatu die, naiz eta lehendakariak lehendik ere eskari bera egina zien, Loiun Globat Sumut ontzidiko kideen harreran izandako istiluen eta horiek eragindako eztabaida politikoen ostean egindako adierazpena izan da, Bingen Zupiria segurtasun sailburua alboan zuela. Ertzaintzari erabateko babesa azaldu dio lehendakariak eta nabarmendu du ez dutela onartuko ertzaintzaren instrumentalizazio ez da euskal poliziarengan inoiz sinistu ez dutenek eta urteetan mespretsatu izan dutenek arma politiko gisa erabiltzerik ere bide batez 7 urte ertzainburu izan den Josu Bujanda kargua utziko duela eta gure esateko baliatu du ekitaldia kontzientzia lasai doala dio naiz eta ibilbidean akatzen bat izan dela aitortu duen.
1: Pradalesen atzoko adierazpen hauek hartu dute edo sortu dute arreta berezia berriki Loiun ikusitakoa ikusita horren inguruko irakurketa desberdinak mai gainean daudenean bazegoelako ikusmina zer esango zuen eta mezua izan da batetik ertzainei zuzendutakoa eta bestetik ertzantzari kritikak egiten dizkion gizartearen zati horri begira egindakoa baita ere. Arantxa, nola hartu dituzu edo nola ulartzen dituzu hitz hauek?
16: Bueno, printzipioz mezua mola positiboa izan daiteke, esan ez, ertzantzak indartu behar duela, herritarrek konfidantza eta bide horretan lan egin behar duela eta saiatu egin behar dela. Bestetik, batetik esaten dut autokontrola, izan daiteke eskatu daiteken zerbait, ertzantza edo poliziei, pentsatzen dut neurri instituzionalak eta Ertzantzaren barruan, Jaurlaritzaren barruan, bestelakoak egin beharko lituzkela, eta ez horren beste autokontrola eskatu, baizik eta bestelako neurriak, ez dakit, pentsatu, ze izan daiteken olako egoera nun indar guztiz desproportzionala erabiltzen duen Ertzantzak. Loiuko adibidea daukagu, beste adibide ugari, nik usen, esango nuke tamalez, izan ditzazkegula ere. Beraz, autokontrola, ez dut uste erantzuna denik, baizik eta bestako neurri, instituzional, kontrol neurri, erantzukizunak eskatzeko neurriak, formakuntza, saioak, autokontrola baldin bada ere, ba, hori trebatzeko, eta alako egoera kritikoetan ondo erantzun, neurrizko erantzuna emateko. Hori batetik. Eta bigarrenik, iruitze zait, pradarleseli gertatzen zaiona, askotan Jaurlaritzari gertatzen zaion gauza bera, dala kritikak egiteko zilegitasuna ezabatu egiten duela. Alegia, kritikak egiten zaizkionean, hori da, instrumentalizatu, politikoki erabili, auta beste, nik esango nuke, osagai sensible eta oso klabea dela polizia, Ertzantza, kasu honetan, eta kritikak egin behar direla, eta hortikan ondorioak atera beharko genituzkela, sistema sozial eta politiko bezala, hain zuzen ere, olako egoera berriro gertatu ez daitezen. Hortaz, nik esango nuke kritikek badutela bere zentzua.
1: Josune, zuk ikusten duzu, badagoela Ertzantza instrumentalizatzeko joera bat sektore batzuetan?
14: Baliteke, ez dakit. Egia dana da, Pradalesek izan dako hitzetatik nik ateratzen dudan ondorioa da jarduerak Ertzaintzaren jarduera batzuk ez direla onargarriak, zeberak esaten du autokontrola eukideza zuen, zepakotxak egia da, zuk agindu batzuk jasotzen dituzunean, beti egon daiteke ez eguneko ez dakizen bat, agindu horiek interpretatzeko moduetan kontrola galtzen dutenak, edo neurriz kanpo jarduten dutenak. Hori nik uste dut horren prebentzioa sari zela, egia da baita ere, hori gertatzen denean edo gertatzen bada, eta gertatu da biztan ikusi dugun bezalaxe, horrek behar dituela bere ondorioak ertzain hoiekiko, ez da? Ze azkenean prestakuntza badago, formakuntza ematen da, disposizio batzu daude kontrola ezartze, kontrola behar denean zerbait, eta hortik kanpo ateratzen denak bere zigorra behar du, eta nik uste dut hori ondo dagoela. Beste alde batetik egia da baita ere, eta nik uste dut horretara jo zuela Imanol Pradalesek, lehendakariak, esaten duenean instrumentalizazioa. A ber, egia da, badagoela sektore bat, inoiz onartu ez duena Ertzantzaren jokua, Ertzantzaren eredua, Ertzantzaren egiteko moduak ez dituela onartu, eta horrek bere errezaka dauka oraindik, eta hori ere gogoratu behar du lehendakari batek alde bat aipatzen duenean beste aipatzea ere nahiko normala iruditzen zait.
1: Iñaki, zer diozuzuk?
15: Batarekin bestea anulatu egiten duela maila batean, iruditzen zait. Eza, bai berak eta bai Zupiriak esan dituztenak, ez ohikoa dira, ez dira horretik sekulentzun. Badago autokritika bat, baina gero beti baina bat jartzen dute. Eta hain zuzen ere, kritika hori egiteko eskumena edo eskubideak entzen diote jendartearen zati bati. Eta harrigarria da, ez? Badago eredu polizialari buruzko gogoeta egitea, gogoeta kritiko bat egitea. Ertzaintzak arazo bat korporatibo eta kultural bat daukala, nire ustez evidentea da. Ez da normala bestegunean gertatu zela, eta ohiko egia da. Azken bi urtetan, testu inguru oso desberdinetan, jaietan, kirola arloan, politikaren inguruan, eukiditugun eztabaidakonen inguruan erakusten dute arazo bat dagoela, eta arazo hori ukatu egin da historikoki. Eta nire ustez badago sektarismo puntu bat. Loiun entzun genituenak esanguratsuak dira. Alegia, kirola balitz ez genuke honela jokatuko. Eta giza eskubide eta sari ginen. Alegia, heldu zirenak, ziren giza eskubideen aldeko militanteak, aktivistak, eta benen giza eskubideak bortxatuak izan ziren flotilan. Eta ertzainek ez ulertzea hori dela beraien lentasuna, erakusten du ez dela bakarrik kontu, autokontrol kontu bat, dela ikuspuntu nere ustez polizial erabat oker bat. Eta zilegitasun osoa daukagu herritar bezala kritika hau egiteko. Eta sentitzen dut beragati, baina Imanol Pradales ez da inor neri adibidez esateko nik zilegitasunik ez dauka kadala kritika hau egiteko. Itxusia da, antidemokratikoa da, sektarioa da, eta nahi baldin badegu itzegin ertzaintzarekiko jokabide historiko ez itzegin dezagun. Baina hemen ere fasi historiko bat aldatu egin dugu, eta hemen ere salbuespena ematen da. Edo zein tokitan, aurreko fasi historikotik honetara egindako bide honetan, polizia horretan aldaketa batzuk egongo zian. Logikak esaten du hori gertatu dela Irlandan, gertatu dela Ego Afrikan, gertatu dela Kolombian, alegia. Eta hemen hori ukatu eginda. Nahiago izan da, mantendu, eta bueno, hor dago ere borondate politiko jakin bat. Eta hori ere, nire ustez kritikagarria da. Horrek ere badaukalako bere ajea. Alegia, aje hori ez dago bakarrik ertzantzaren jokabide represiboa jasan dugunon partetik bakarrik. Ze orain dauden gazteak eta flotillako irudiak ikusi zituztenak ez ziren egon Tolosan gu bezala jokabide represiboa jasan dugunon partetik bakarrik. Ze orain dauden gazteak eta flotillako irudiak ikusi zituztenak ez ziren egon

0: dio balio kentzen inok egin dezake kritikari, bera egiten ari delako kritika. Baina badago kritikaz jarduera baten edo jarduera modu batzuen kritika eginaz gain, badago gure herrian ertzantzaren izaera bera ere onartzen ez duenik, eta hori badakigu, hori
1: eta zalantzan jartzeko eskubidea daukagu.
0: Bai,
1: ertzantzaren izaera polizial hori, errepresio hori eskubidea daukagu.
0: Noski.
1: Eta Pradales ekatu zan zuen ezetz.
0: Ez
1: dela zilegia.
0: Bueno, ez dela zilegia instrumentalizatzea. Ez zuen esan ez dela zilegia kritikatzea. Zek, bera egiten ari zen kritika.
1: Ja.
2: Bueno, ertzantzaren inguruko irakurketa desberdinak eta horren testu inguru horretan Pradalesek esandakoak horiek maila politikoan ezkerra bertzareri zuzendetako mezu zuzena baita ere Aitor Estebani entzun diogu azken ordu hauetan. Pedro Sánchezen gobernuarekiko eta alderdi sozialista inguratzen duten ustelkeria aferen inguruko kritikarik egin ez izana leporatu dio EAJ-ko buruak EH Bilduri. Eta adierazpen hori datoz aurrez larun batean Arnaldotegi idazkari nagusiak hauteskundeak aurreratzeak dakarren arriskuaz ohartarazpena egin ondoren. Urren entzungo ditugu Otegi eta Esteban.
3: Momentu honetan hauteskunden aurrerapena eskatzea da esatea hemendik hilabete batzutara PP eta Voxen gobernu bat egongo dela. Zer irabazten du Euskal Herriak eta Euskal Herritarrak halako gobernu batekin?
4: Atxaki bat dago halako agindu antifascista antza danez. Euret dira bakarrek holan jokatzen. Bueno, eure jakingo dabe, baina ez dirudi normala denik.
2: Madrilen gertatzen ari daren aurrean begiak istea leporatzen diete jeltzaleek EH Bilduko ordezkariei, badago egoeraren irakurketa edota uneotan egokia izango litzatekenaren inguruko diagnostiko desberdin bat Iñaki hontan.
1: Bai, baina Madrilen zigertatzen ari den eztabaidatu beharko genuke orduan, ez? Eta nik uste dut, Euskal Herrian behintzat ezin ditugula eman Teruelen ematen dituzten eztabaida berdinak eta harritu egiten horrek. Nik uste dut Madrilen gertatzen den horretaz kezka bizia daukagula, eta berriro poliziara gatoz, Guardia Zibilaren jardunbidea hemen ezagutu dugunok eta UKOren jardunbidea hemen ezagutu dugunok, sumario politikoetan adibidez. Eta orain ikusten ari ditugu beraien arteko ikamika hoietan, asteburu honetan Labanguardiak atera duena netzat oso esanguratsua da, bertan esaten da Guardia Zibilaren ardura altuetan kezka handia dagoela UKOren gaitasun operatiboa hori bihurtu delako, eta oso harrigarria da edozein zuzenbide estatutan, alegia polizia batek bere polizia hori bera ikertzea esaten duelako bertan filtrazioak egiten ari direla eta esatea hori ezin dela egin, hori nik dakidala ez da gertatu mundu osoan zuzenbide estatu bakar batean. Orduan, egoera hori ikusita, zer da Madrilen gertatzen dena eta kritikatu behar deguna? Agian fokoa aldatu egin behar dugu. Jakinda, ni behintzat ez dut eskua zutan jarriko PSOEren gatik, eta are gutxiago entzuten ari ditugun personaje batzuen zeagatik. Baina nere ustez argi dago operazio badagola, eta operazio horren helburua hain zuzen ere da hauteskundeak egotea eta PP eta Vox gobernuan jartzea. Eta hori egin daiteke lagundu edo estopatu.
2: Josune?
0: Bueno, claro, eskalderdi jeltzaleak akordio bat dauka sinatuta alderdi sozialistarekin, Espainiako alderdi sozialistarekin, eta hortik dator Maria Ubarretxenak ia astero edo sarri bentsat esan duena, ez da? Gobernoa dagoen bitartean guk badaukagu lanik eta zer adosturik eta horretan jarraituko dugu. Inoiz esan dut Pedro Sánchezek bere luzatzea legealdia azkenera arte, Pedro Sánchezek hori egitea ulergarria dela, ezta? Ulergarria da batetik eta bestetik erakusten du baita ere itxaropen gutxi daukala, ze denbora pasala aro lasaiagoak gertatuko zirelakoan berari aize pixka bat emateko tabar, ez doa gertatzen hori baizik eta alderantziz, baina klaro, horren aurrean Pedro Sánchezek bere alde bozkatu zutenei azalpen zea

0: urratsak eman beharko lizkieke. Eta horrelakorik ez dugu ikusten edo ez dugu entzuten, horren alboan, bere alboan daudenak ere tresnak behar dituztelako euren herritarrei, euren inguruko herritarrei azalpenak emateko, zergaitik hau, zergaitik babesten jarraitzen dugu, eta barrezta. Eta nik ez dakit beste, Sánchez pentsatu arren, bueno, hemen, luzatu daidan, ez da guadalako zer eginik, nik ez dakit zergatik pentsatu behar dugun, PP-ek eta Vox-ek bat eginda gehiengo absoluto aterako dutenik. Egia da, inkesta guztiek zizekoak enduta hori iragartzen dutela, ezta? Baina egia da baita ere, datorren urtean beste hauteskunde batzuk ere badaudela eta Sánchezen tentazioa izan litekela eta hori zurrumurrua bezala da, danak batera egitea. Hauteskunde guztia dela batera eta orokorrak ere bertan sartzea, ezta? Horretxagatik Anduezek esaten dugu, ez dago problemarik. Guretzako bardin da. Bueno, hauteskunde desberdinak dira, sektore desberdinak begira, buruzagi desberdinak, erakunde oso desberdinak dira gurean daudenak Madrileko ekiko, eta uste dut hori bereiztea ere importantea da. Horretxagatik dira berez hauteskunde aparteko hauteskundeak, ezta? Guzti hori dago saltzan sartu. Tuta.
1: Bai, nire ustez hemen argudio ezberdinak erabiltzen ari gara, nik uste danok, ez da? Argudio estrategikoa, ja, hauteskundeak, hauteskunde orokorrak orain egitea, karriko luken gobernu aldaketan, eta nizin izutan nago baietz, karriko lukela, ez da, Josune gehiengo absolutoz, baina karriko luke gobernu aldaketa, eta Alderdi Popularra egongo zan gobernuan, ez da, guzen olako sostengoarekin, baina nire ustez ala izango litzateke, inkesta gehienek, mintzat, zizekoak enduta, hola agertzen dutelako.
2: Berriena gaur El Paisek dakarren inkesta da, eta bertan nabarmentzen dena da, PSOEren gainetik 5 puntuko aldea behintzat Alderdi Popularra gara.
0: Eta gero dago beste esker justia, hor da bilena, ez da?
1: Bai, gauza da, hori izan daiteke argudio bakarra, politikoki erabiltzeko, alegia, ez dezala eskuinak irabazi, zenolako egoera daukagun batetik, ustelkeria kontuak, susmoak behintzat, eta bai, Iñaki ados nago, ukoren jarduera, eta askotan ikusi degulako, zenolako edukia, izan duten alakoak batzutan ez dulako edukirik izan edo behintzat zentzuzkoa. Nik esango nuke kasu honetan agertzen ari diren gauzak erakusten dutela gauzak badirela. Eta zekit noiz argituko ditugu, baina bai badirela. Hortaz, aurrekontuak onartu gabe dituen gobernua dauzkala ja, nik esango nuke, hirugarren laugarren urtea aurrekontuekin prorrogatuta, luzatuta, eskuak erabat lotuta duen gobernua zentzua du jarraitzeko, esan nahi dut, hauteskundeak beste urte betez itxoitea, urte honetan izugarriko aldaketak izango dira, esan nahi dut, gauzak gertatu daitezke, eta batzutan gauza zehatz batek estanda indezak edo politikok izugarrizko eragina finkatu. Igual bai, baina igual ez, eta momentu honetan behintzat, Espainia mailan, nik esango nuke, ia-ia eta inkestak erakusten dute igual pixkat eskuinera, baina ia-ia banatuta dagoela gizartea batera eta bestera, eskuin ezker, hola, oso bloke orokorretan. Orain gutxira arte pentsatzen nun pertsonalki hobezala itxoitea, baina geroz eta gehiago ikusten ari naiz guztiz geldituta dagoela Espainiako gobernua, eta orduan ez dakit planteatu behar degun, ea benetan merezi duen hola jarraitzea, inungo erabaki politiko ekonomiko sakonik ezin duen hartu gobernua.
2: Ikusiko dugu, azkenean ze hauteskunde diren lehenago, hauteskunde orokorrak berez 2027ko udazkenean tokatuko liratekenak. Hori da, udan, udazkenean gero gobernu osatu zen, udan, uztailean izan ziren orain. Hiru urte, alegia 2027ko uztailean tokatuko lirateke berez, orduan diren, ala egutegiak berez finkatuta duen bezala, udal eta foru hauteskundeetako ohiko itzordu hori, datorren urteko maiatzean tokatzen den itzordu hori den lehenengo. Horri begira, badira azkenengo orduotan nabarmentzekoak iruditu zaizkigun bi aipamen. Batetik dago, Juan Maria Burtok iragarri duela, ez dela izango Bilboko alkategai, hirugarren legealdia du, askok egintzat ematen zuten, hau izango zela bere azkenengo legealdia, berak orain arte ez zuen horren inguruan ezer esan, eta larun batean iragarri zuen, Eneko Ansolarekin batera egindako agerraldi batean, ez zuela jarraituko, nabarmenduz alderdiak irekitako gogoeta baten ondoren izan dela. Josun, ez dakit nola ulertu behar den hau, bere aldia agortutzat berak eman gabe alderdiak ikusi duela agian?
0: Bueno, esan zuen gogoeta partekatu baten, berarekin partekatutako gogoeta baten ondorioa izan dela, ez da. Baina, nik uste dut argi utzi zuela baita ere, erabakiaren hasiera edo gogoetaren hasiera alderdiak sortutakoa zela. Bueno, ba, hor dago, nik ezagut beste komentariorik hor dagoen, ez da? Alderdia gogoeta prozesu bat irakitzen du, Bizkaiburu batzarra berria delako gainera, Juan Mari Aburto alkate zela etorritako, nolabait izatearren, Bizkaiburu batzarre berria, hiru legealdi dira, eta prozesu bat hasi du alderdiak, berarekin partekatu duena, eta bere aportazioa egingo zuen, eta horren ondorioa izan da aldaketarena. Bueno, nik uste ez dago la hor beste misterio horik, ez da, berak esan dagotik aparte.
2: Iñaki, zuk nola ikusi duzu, nola ulertu duzu?
3: Ne alderdi neri ondo iruditzen zait gauzak onela egitea, alegia uste dut abortuak jarraitu nahi zuela, uste dut alderdia kalkulatzen zuela ezela beren bere interesentzat, eta modu bueno, elegantziaren mugan eta minkorra izan daiteke, baina bueno, nik uste dut ondo hori aurkeztu dutela modu organiko eta instituzional batean, eta hori ondo dago. Onelako gauzak egitea ez talako bat ere erreza. Gainera gaur egun bueno, gu alderdien kulturatik gatozenok edo guretzat politika oso lotuta dago alderdiei eta alderdien izaera horri, bai komunismotik gatozenok edo baita marxismo-leninismotik edo baita ere demokrazia kristautik eta beste liberalismotik ere berdin dio, baina guretzat alderdiak zien hori. Egia da orain hautagaiak asko direla, politikan beste pisu bat daukatela. Eta kanpainek ere badaukate, berrartu dute leno azkeneko hamarkadetan galduta zeukaten funtzio bat. Eta horretan nik uste dut hori ulertu egin behar dela. Gero iruditzen zait horren atzean badagoela EAJak daukan barnegoeraren isla bat, ba, bueno, gauza batzutan zauri batzuk sortu ziren aurreko prozesu horretan, horiek konpontzea ez da erreza, eta ari dira horretan. Ez dakit gehiago eta ez dut gehiago itzekinko, nire ustez batzutan irudikatu egiten da krisi hori ez dela itxi. Baina beste alde batetik beste egunekoa ondo iruditzen zait. Orain, eztabaida berriro perpiztu dute, zein izango da hautagaia.
2: Orain kinielak hasiko dira eta hautagai egokiena nor den, ba barne prozesu hortan erabaki beharko du Eusko Alderdi Jeltzaleak, Arantxa.
1: Bai, bueno, ez dakit Aburtok ze asmoa zuen, antza jarraitzeko, baina, bueno, honezko ja 11 urte dara matza alkatetzan, beraz, nik esango nuke ere, ikuspuntu horretatik, baldin eta sinistuta ba gaude aldatzea kargo politikoetan positiboa dela, ba, zentzu horretatik, nik esango nuke, positiboa izan daitekela. Egia da, alkatetzarako, eta batez ere, Iñakik aipatzen zuen indarra, pertsonen indarra, nik esango nuke igual alkatetza mailan areagotu egiten dela, ez zenolako indarrata eragina izan dezaken pertsona zehatz batek hauteskundei begira. Baina, bueno, bintzat Donostiko kasuan egin zen bezala, ez da? Bueno, aurretik ere Urkulluren kasuan egin zen bezala, aldaketa horiek nik esango nuke bideratuta daudela hauteskundei begira, eta EAJak ikusten duena gaur egun ez dala oso argi zein izango den bere emaitza, bintzat kontutan harturik EH Bilduren gorakada. Espero dela, ba, nik esango nuke kontestu hortan ulertuko nukela aldaketa.
2: Hauteskunde, udala hauteskunde horietarako urtebete eskaxe falta denean, udaletako kudeaketari buruz, Eusko Alderdi Jeltzaleak EH Bilduri azken orduetan egindako kritika batera aipatu nahi genuke, Errenteriako udalak herrian salatu diren sexu erasoei buruz izan duen jarrera Aitor Estebanek hau esan du.
4: Emoten dau, batzu batzuk egiten da benian eta ezkera bertzaleko zirkulokuak direnean, orduan dana barruan, tapauta egin gura dala. Hori Eleizari kritikatzen baiako, eta ondo kritikatuta, ba, bardin-bardin da ezkera bertzaleak egiten da guana. Barruan eta ostondute, dana eskutatute, dana eginez. Eta hori onarte zina da.
2: Zer iritzi daukazu kritika honen inguruan, Arantxa?
1: Bueno, egia esateko nik uste informazio falta daukagula Errenteriako, zea kasuan bertso eskola horretan gertatutakoaz. Antza, salaketak izan ziren aurretik, modu pribatu batetan konpondu dato egoera dointza bideratutakoa, eta azkenean basaltu egin du zea komunikabidetara eta herrira orokorrean, nik esan nuke hori eman beharreko urratsa zela. Eta sexu abusoen kasuetan, nik esango nuke inongo alderdiak ere ezin duela esan oso modu zuzenean ibile dela beti, hor kasu ugari dauzkagulako. Kritika hau zehatzean, azteukara honetan egindakoa, Aitorrestebanek egindakoa, nire ustez ari da hemen ere instrumentalizatzen egoera, Pradalesek esaten zuen bezala Ertzaintzarekin, pixkat ikusteko egoera. Informazio falta daukagu, baina nik esango nuke hola aldez aurretik, udala ez dala oso modu zuzenean ibili, edo behintzat bestelako jarrera bizkorrago erakutsi behar izango zuen.
2: Iñaki eta Josune labur eskatu behar dizuete, beste gai batera igaro behar dugulako.
0: Danok gerala hilkorrak eta denok daukagu ere bihotzoa, ingurukoak direnean kalte gizarteari egiten diotenak, min hartzen dugu gure ingurukoak direlako eta horrek eraten gaitu batzuetan edo besteetan desberdi jokatzera, ez da? Ulergarria da, baina ez da gondo.
3: Nik uste dut, Aitor Esteban konfunditu egiten dela, nastu iten dela, honek ez dizkio bozkak emango, eta hori ikusi egingo da. Aizpea eta egik eman dituen azalpenak oso argiak izan ziren, eta hor elementu bat jarri zuen eretzat importantea dena, eta da, biktimen borondatea. Eta hain zuzen ere orain gertatu dena da, biktimen borondatearekin hautsi egin dela. Eta horren aurka egitea, ez da gondo. Itxusia da, zikina da, eta benetan uste dut, Aizpea eta Egi bezalako alkateen kontra onelaritzea, herri hoietan, gertatu da aurretik ere Azpeitiko kasuan, badago onelako joera bat, eta nire ustez okertu egiten dira, ba, hain zuzen ere, dagolako lotuta lehen hitz egin dugunari, ez? Herririko ben alkatea, eta gauza hori oso ondo, baina hautagai horiek oso sendoak dira, eta ez dira honekin kikilduko, ez dira, mina mandiezaiek ezu, baina ez dituzu ahulduko.
2: Bueno, 10 minutu falta dira goizeko 10etarako, solasaldiaren azken txampan sartuta gaude, zorretan dugu errepidei bizta dizoa.
5: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
2: Ez dagoela errepidetan arazorik, hori Foruzaingotik eta segurtasun sailetik esan digutena. Iragarki tartetxo bat eta oraintxe amaituko dugu solasaldia.
6: Badira, galdu behar ez ditugun gauzak, gure lurra, gure ohiturak, gure kultura. Euskal Okela, gure baserrietako ganadu haragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu Euskal Okelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen haragia. FEADEREK finantzatua, Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
7: Zapore batzuek ez dute azalpenik behar etxeko zaporea dutelako. Xetasun txiki horiek baloratzeko uneak, etenaldi bat, isiltasuna, presarik gabeko kafe bat. Kafez Baken detaile horietako bakoitza zaintzen dugu. Aukeratzen duzun kafeak uste baino gehiago esaten duelako. Eta hori ona denean, nabaritu egiten da. Hemen, kafeari Bake esaten diogu.
8: Hiru egun.

0: Bost Beasain, Ekainak Amabi Bergara, Ekainak Emeretzi Donostia, kutxafundazioa.eus, begiratzea ez da nahikoa. Galderak egiteko unea iritsi da.
1: Astebururako plan ezberdin baten bila, Ekainaren 12tik 14ra Open Portfolio Bilboko Rekalde Aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko 14 artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da. Ez galdu. Open Portfolio Ekainaren 12tik 14ra Rekalde Aretoan. Sarbidea Errekalde Zumarkaleko 30ean.
2: Zerbaite kalte egiten digunean, ustea da onena, eta tabakoak kalte egiten digu. Horregatik erretzeari utzi nahi badiozu, Osakidetzan lagunduko dizugu. Hainbat programa ditugu lor dezazun. Informa zaite zure osasun zentroan edo osasun eskola webgunean. Jotake, Osakidetza Eusko Jaularitza Euskadi Berria.
3: Ekainaren 13an Euskaltzaleon martxa Iruñean. Hiru zutabe euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Ofizialtasun osoa, jauzi bat hizkuntza politiketan eta euskaltzaletasun indar derritua. Antolatu gaitezen euskaltzale guztiok. Batu Euskaltzaleon martxara. Ekainaren 13an zatoz Iruñera. Informazio gehiago pizkundia.eus. Euskalgintzaren Kontseilua.
4: Euskadi Irratia.
5: Solasaldian faktorian Josune Aristondo, Iñaki Soto eta Arantxa Elizondorekin gaur Leon 14garrena aita santuak egun hauetan Espainiar estatura egiten diarduen bidaiari buruz eta horri buruz ere gaurko solasaldian hitz egin nahi genuen. Gaur dauka agenda instituzional sendoena Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearekin elkartzeaz gain, diputatuen kongresuan hartuko du hitza eta arratsaldean sexu erasoen biktimekin ere bilera pribatua du egiteko. Hori biharko solasaldian sakon aztertuko dugu, baina gaur EITB datak agerian utzi dizkigun datu batzuk ere xetu nahi genituzke. Janari eta otordu iburuz aritzeko hartu behar dugu tartea. EITB datak jaten dugunari buruzko azterlana egin baitu. Eguneko menuaren prezioak izan duen bilakaera aztertu du batetik, begiratu diezaiogun eguneko menuaren prezioari, 2016 az geroztik xiker, soldata baino gehiago igo da Euskal Autonomia Erkidegoan eguneko menua, ez ordea Nafarroan eta Estatu Espainiarrean. Bataz beste esango dugu, 14 eta 16 euro artekoa dela menuaren prezioa.
6: Hori da, eta soldatak aintzat hartuz gero, ba, menua ordaintzeko alegin ekonomikoa berbera egin behar da oroar. Eguneko menua batez beste 3,3 euro garestitu da 2016-tik Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, eta ia 16 euroan dago orain. Beraz, ordutik eguneko 26ko igoera izan du, hau da, urtero eguneko ia 3 garestitu da. Kontrara, soldatak 5.5 gutxiago hasi dira epe berean. Nafarroaren kasuan berriz, ia 15 eurokoa da orain, eguneko menuaren batez besteko prezioa, eguneko 21 igo da 2016-tik, baina ordutik gehiago igo dira soldatak foru erkidegoan, eguneko 29. Nafarroan eta estatuan egin berean igo da menuaren prezioa, eta EAen gehiago garestitu, eta balearekin batera estatuko garestiena bada ere, oroar, KPI orokorra baino gehiago igo da menuaren prezioa leku guztietan, eta alegin ekonomikoari begiratzen badiogu, berdindu eginda han eta hemen. Batez beste, soldataren 111 bideratu behar da eguneko menua ordaintzera, eta alegin hori handitu eginda EAen 2016-tik jaitsi ordea Nafarroan eta estatuan.
5: Egunero etxetik kanpo jan behar duen anentza, soldataren 111 ontara bideratzea, eguneko menura bideratzea bada zerbait. Eta gero dago ohitura aldaketa bat. Plater prestatuen prezioa igo da, baina igo da kontsumoa. Etxean jaten dugun plater prestatuen kontsumoa. EITB datak hori azaleratu du. Azken mende laurdeneko datuak aztertuta.
6: Bai, eta ego Euskal Herritar bakoitzak iaz batez beste 15 kilo janari prestatu jan zituen etxean. Nabarmen, bikoitza baino gehiago hazi da, era horretako janarien kontsumoa ego Euskal Herriko etxeetan, gehiago EAen, naiz eta oraindik ere pisu txikia izan eguneroko elikaduran.
7: Oso puntualki, apuro batean gertatu dezkeo, ba, orduan bai ezatu dela, baina normalki egunetik ilaun txian prestatzet.
8: Baskari bat baldin badaukagu kuadriarekin edo familiarekin, ba igual hor zerbait hartzen dezu ez, egina.
9: Naiz bait, ba, gurasoak ez daudela etxean edo ja erosten dugu, ba, supermerkatutik.
10: Aurretik prestatuago janarien erabilera, ba, haunditu dugu. Batez ere, ba, denbora faltagatik esan nuke izan dela.
6: Hain zuzen, demora falta da plater prestatuak etxean kontsumitzeko arrazoi nagusia, baina dagoen eskaintzak eta erakargarritasunak ba interesa areagotu du. Estatuko etxeetan, Ego Euskal Herrikoetan baino gehiago hasi da janari prestatuaren kontsumoa azken 25 urteetan.
5: Batez ere supermerkatuetan erosten dira janari prestatuak eta horien artean gehien erosten dena zer da?
6: Ba, zopa eta krema, bereziki gazpatxoa eta salmorejoa. Hala eta guztiz ere, deigarria da prestatutako tortilla kontsumoaren goraka da, batez ere Araba, Bizkai eta Gipuzkoan. Eta aldiz, egindako pizza eta pasta kontsumoa jaitsi eginda Ego Euskal Herriko etxeetan eta prestatutako beste janari batzuk ere ba kontsumitzen dira. Eta profilari erreparatuta zer, ba, bakarrik bizi diren gazteak dira janari prestatua gehien erosten dutenak, ondoren semealabarik ez duten bikoteak eta gero adin txikikoak dituzten familiak. Eta hain dituzten azken hoiek eta pentsiodunak dira janari prestatuan gastu handiena egiten dutenak EITB datak azaleratu duenez.
5: Hemen badago ohitura aldaketa bat antropologikoa ere badena neurri batean, Arantxa.
4: Bai, esango nuke belaunaldi aldaketa badagoela eta esaten ari ziren aurrekoan arkitektoak eta igual 20 urte barru sukalderik gabeko etxeak egingo zituztela, mikrondas jarrita eta besterik ez. Argi eta garbi dago aldaketa nolakoa den eta jende gaztea eta horren gazteak ez direnak ere denbora aipatu duzue argudio bezala, nik esan gurk ez dela bakarri denbora. Alferkeria edo beste zerbaitetan denbora nahiago degula erabili, adibidez seriak ikusten o pelikulak ikusten edo.
5: Aisialdiari agian ematen zaio garrantzia bat.
4: Hori da, ta kuriosoa da, itzate Euskal Herrian betidanik izan da oso baliotsua sukaldatzea, ez bakarri jatea, bizik eta sukaldatzea eta geroz eta gehiago ikusten ari gaur hori galtzen ari dala.
5: Ze ideia, Iñaki, nabarmentzeko?
10: Existituko eula, ni behintzat militantea nahi zonena, Bai. Ez que estet, ez. Osa, galduko guneko gure kulturaren elementu zentral bat, eta gero dago lotuta
4: osasunarekin ere.
10: Osasunari nabarmen, baina baita ere balio, eh? Eta nik uste dut horretan adibidez, ostras, bakizu, gauza hauek eskuntzan beti dira problematikoak, ze agian pasatu egiten zera eta kontrako efektua ere sortzen du, baina niretzat behintzat hori lentasun bat da, ze asko aldatzen du pertsona baten bizitza eta harremantzeko aukerak ere.
5: Josu, nazer diozu?
11: Bueno, bat matur. Zer laskideok esan duzuen arekin, atentzioa eman dit, uste dut esan dela, pentsiodunak direla beste talde batekin batera gehien kontsumitzen dutenak eta claro, denporaren falta aipatzea eta pentsiodunak aipatzea aldi berean, en fin, ez dut uste beraz denporaren falta denik asunto nagusia
10: denak ez dira gizarte kontseiluko presidente izango ba, ez? Josun
11: daukata
10: itzakiarik, oie, kaizu
4: gazpatxo eta tortilla hori baino errexagorik.
10: Hemendik aurrea gazpatxo eta tortillak ez.
11: Claro, baina egia da, sarritan ikusten dituzola oso doktore apaindutako eta gainera azkenengo berritasun guztiekin apaindutako sukaldeak, nik baditut inguruan bikote gazteak eta familiakoak, eta beti kanpotik ikartzen dut, garbantzua be eginda ikartzen dute, baina garbantzua egiteko oso espada egin behar ezer, baina oitura kontua dago askoz gehiago.
5: Aurreran zen, Josune, irratiko sola saldietan ez, baina iruditzen bazaizuen maiaren buelta batean egingo dugu itzordua. Eskerrik asko eta besarka da bana.
4: Eskerrik asko.
5: Goizeko 10ak dira, Euskalgintzaren kontseiluak larun batean Iruinean Euskaltzalen martxa antolatu du eta Idurre Eskizabel kontseiluaren idazkari nagusiak martxa honetan zabalduko dituzten mezuak aurreratu ditu Euskadi Irratiko faktorian Ramon Sánchez.
12: Larun bateko ekitaldia jendetsua izatea espero du eta mezuak agintari politikoentzat eta gizarte osoarentzat ere izango direla iragarri du Idurre Eskizabelek. Euskararen pizkundea bultzatzeko zoru juridikoa beharrezkoa dela azpimarratu du gure mikrofonoetan Aitor Pérez.
13: Bai, euskarak eta euskaldun kopurua gora egin behar badu datozen urteetan hizkuntz politikoetan jauzi bat egin behar dela dio Idurre Eskizabelek. Horretarako adostasun politikoak ezinbestekoak ikusten ditu, aurrera egiteko euskarak zoru juridiko egokia behar baitu bestela auzitegietan behin eta berriz oztopoak aurkitzen baititu. Larun bateko ekitaldian beraz mezua agintariei helarazteko asmoa dute, baina gizarte osoaren inplikazioa ere beharrezkoa ikusten du.
14: Bada interpelazio bat agintariei, indar politikoei, eragile sozioekonomiko handiei egiten zaiena, baina bada interpelazio bat baita ere gutako bakoitzari.
13: Euskal Gintzaren Kontseiluak aldarrikatzen duen euskaraz bizitzeko eskubidea bermatzeko baldintza sozialak, politikoak, kulturalak eta materialak behar direla, hau da, eskizabelen hitzetan denon artean euskararen pizkundia bultzatzeko ekosistema bultzatzea da helburua.
12: Basauri ere etxe bizitza gune tensionatu izendatu du Eusko Jaurlaritzak. Euskadiko Aldizkari Ofizialak gaur argitaratu du erabakia. 2025 urtean eskatu zuen Basaurik gune tensionatu izendapena beretzat eta gaurtik aurrera izendapenari esker alokairu prezioak mugatu ahal izango ditu. Bestetik, merkatu libreko etxe bizitzen prezioa 110 baino gehiago garestitu da urtebetean Hego Euskal Herrian. Espainiako Estatistika Institutuak argitaratu dituen datuen arabera, iazko lehen hiruhilekotik aurten gora 110,5 garestitu dira etxe bizitzak Nafarroan eta 110,3 Euskadin. Azken 12 urteetan etengabe garestitu da merkatu librean etxe bizitzen prezioa. Letonian aire alerta piztu dute dron bat sartu delako Letoniako aire eremuan, Errusia eta Bielorrusia inguruan bizi diren herritarrei etxetik edo babeslekutik ez ateratzeko eskatu diete eta ondoren NATO baieztatu du bere gazkinek jo eta bota egin dutela dronea. Iranen eta Israelen artean gaur goizaldean izan diren erasoen ondorioz bestetik gora egin du petrolioaren berziak eta behera burtsek. Petrolioa 104 garestitu da, $83 $87 igo da. Asiako bursetan ere galerak nagusitu dira, 104 galdu du Japoniakoak, 108,3 Hego Koreakoak eta 103 Txinako CSI 1000ak. Europan duela ordubete zabaldu dituzte bursak eta puntu erdi eta puntu bat artean ari dira galtzen Alemania, Frantzia eta Espainiako bursak. Izan ere gaur goizean Iranek eta Israelek elkarri eraso diote. Donald Trumpek Netanyahuren ganako mezuak gogortu arren, Israelek ez ditu eten Libanonen aurkako erasoak, Libano erasotzeagatik jaurte ditu misilak Iranek Israelera eta ondoren etorri da Israelen erantzuna. Mikel Aiestaran, Ekialde Hurbileko berri emale berezia.
15: Egunon, Iranen eta Israelen arteko tentsioak gora egin du. Azken orduetako erasoek gerra zabalago baten arriskua berpiztu dute. Teheranek eta Yemengo Hutiek bi bisilolde jaurte dituzte Israelen aurka eta Israelgo armadak izan du guztiak atzeman dituela. Israelgo hegazkinek berriz helburu militarrak bombardatu dituzte Teheranen, Tabrizen eta Isfahanen, baita instalazio petrokimiko bat ere. Tentsioaren goraka dau, Israelgo armadak Beirut hegoaldea erasotu eta bi pertsona hil ostean iritsi da. Donald Trumpek Benjamin Netanyahuri erantzunik ez emateko eskatu zion, baina Israelgo lehen ministroak ez dio jaramonik egin. Egoerak proban jartzen du Washingtonek Israel geldiarazteko duen gaitasuna. Iranek berriz erakutsi nahi du Libanoko eta Irango fronteek lotuta jarraitzen dutela eta Beiruten aurkako edozein erasok ondorio zuzenak izango dituela Israelen aurka.
5: Errepidetan goraberaren bapa dago, Ramon.
12: Ba, euri ari du, han eta hemen, baina hala ere errepidetan ez da alako ondoriorik izaten ari orain ere ez dago. Ez istribu ez da eragozpena ipagarririk trafiko arduradunen esanetan. Euskalmeten iragarpenaren arabera, temperatura jeitsi, zerua lainotu eta euria egin godu gaur. Nafarroa hegoaldea izango da, salbuespen bakarraan eguraldi eguzkitsua izango baitugu. Euskal Herriko hiriburuetan 19 eta 24 gradu arteko temperatura izango dugula dio iragarpenak, altuena Iruñean. Iparrugituko haize izango dugu eta indartsu gainera arratsaldean.
5: Gero arte, Ramon.
12: Gero arte, Iñaki.
5: Maider Segurola, egunon.
16: Iñaki, kaixo, egunon, Urdaibaitik.
5: Ez zabiltza gaizkien, Maider, pasaden astean Kristina Enea parkean, gaur Urdaibain.
16: Ba, primeran gabiltzaia esan, bizi natura izaneko saioari da egiten Euskal Telebista hemendik, Urdaibaitik, hilabete honetan. Bibiziren Spring Watch programa hori du oinarrian eta Erresuma Batuko basa bizitzaren zuzeneko emanaldiekin egin bezala Euskal Egokitzapen honetan Euskal Herriko biodibertsitate eta ondare naturala erakustean ari dira, horretan ari dira hilabete osoan.
5: Euskal Telebistaren lehen katean ETV baten ordu bat tardietan ikusten dugu Xabier Zukia, Urdaibaitik bertatik zuzenean hango kamerek bildutakoaren bilduman.
16: Bai, eta guk ere gaur antzeko zerbait egin nahi dugu, arreta hori bai soinuetan jarrita, hau irratia baita, mikrofonoa piztuta iritsi gara, eta soinua izan ibili gara.

0: begiak itxi eta bertan bagemunde bezala da, eh?
1: Bai, Gernikatik barren heldu gara urdai bai berzenter honetara, behatoki honek Hegaztien aireportua dirudi, eta gainera hori simulatzen du, museoak berak ere, ze helduerak eta abiadak seinalizatuta daude, aireportuetako seinaletik aberarekin, eta seta jarri dugun txokonen atzealdean, beirate handi badaukagu, eta gautegi zarteagako padura ikusten dugu, hotxauek hemen kanpoaldetik hartu ditugu, ez eguneko pasabide batetik batzuk, eta gero, sartu naiz Hyde edo gordeleku batean, edo harta unamonok lagunduta, eta berak badaukan Merlin izeneko aplikazio bat, eta horri esker ezagutu ditugu, ze entzuten ari ginen, urrolloa, okila, txilinporta, txintoa, erregetxoa, ez tekit ondo esan ditugun orain danak, eh? Amaik aterdiak arte hemendik arituko gara. Hemengo soinuak eta batez ere soinu horiek sortzen dituzten izaki txiki eta ezain txiki buruz izketan. Eta azteko inaki, ba, hemengo gaur, edo, gaur hemen guartu gaituzten anfitrioiak agurtu nahi genituzken.

0: Eta ona etorri gara Bizi Natura telebista saioa hemendixetik ari baitira egiten. Xabier Zukia saioaren gidaria, kaixo egunon.
1: Opa, kaixo egunon.
0: Iaia hemen bizi zara, maiatzaren 31-tik zer moduz egokitu zara?
1: Nik esan nuke oso ondo. Bueno, hori adituek esan barke dute.
0: Bai, uste dut mikrofonarekin arazo batzu ditugula, Mikel? Tarte txiki bat behar omen dugu eta berehala segiko dugu zuzenean Urdaibai Bercenterretik. Mikrofonoak zabale ditugula. Aldela.
2: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia, berrikuntzara garaman zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia, bizitza hobe baterako zientzia, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Jose Manuel, Bizmuni Berrie, patrozinatu, Biali, Bizu.
4: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
5: Erreza, familia, bueno, familia guztintzako ez baina, guai.
4: Eguna ondo bukatzeko plazat. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
6: Auto elektriko bat erosteko asmoa duzu? Baiz galdu LIP motor azoka Kartza Gipuzkoan. Ekainaren 8-tik 21-ra deskubritu zure LIP motor modeloa eta egin salto gidatze elektrikora preziorik onenean Estelantis taldearen laguntzarekin. LIP motor Kartza Gipuzkoan izango gaituzu zain, Lintzirin poligonoa Oiartzun. LIP motor, egin salto. Grupo Kartza.
7: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
8: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Zer da Bizkaia? Garai bizkorra huetan, arraroa da gelditu eta pentsatzea. Pentsatzea ea gauzak egiteko Bizkaia modu bat baote dagoen. Pentsatzea zerk batzen gaituen, mundua gu banatu nahi gaituen honetan. Eta zuk, zer pentsatzen duzu? Partekatu zazu zerdabizkaia.eusen.
10: Euskadi Irratia.

0: Iñaki, animaliek bezala guk ere egokitzapena berri izan dugu, baina uste dut ja egokitu garela gu teknikariak eta guemen hartu gaituztenak. Entzuten gaituzu ez, Iñaki?
1: Bai, oso ondo entzuten zaitugu. Xavier Zuki ere agurtuko dugu, Xavier, egun on.
2: Haupa, egun on, Iñaki, zer moduz aspaldiko?
1: Ongi, orain ongi entzuten zaitugu.
2: Bai.
0: Iaia hemen bizizarazu, maiatzaren 31-ik?
2: Bai, ba, ia esan bai, eta gustora, eta pozik, ondo lagunduta, bai, adituz eta arituz, eta, bueno, egaztiak, eta espeziak, eta oso gustoko lekua, eta leku ederra, ia esan bai, darremen egoteko, lanerako ere bai, leku. Bai.
0: Alaxe kontatzen zigun, irratiz berarekin hitz egiten genuen edorta unamunok, baina lotxa gutxirekin esango dugu, orain arte ez genuela ezagutzen, edorta, yes. Zer moduz?
3: Oso ondo, egun ondan hori. Eta bai, azkenean etorri zarete gure txera, Kostata, baina etorri zarete, bai.
0: Eta Leixoia Larrañaga dokumental gilea egun zuri ere. Natura bizia dokumentalaren zuzendari gisa ezagutu zintugun, eta zuari zara orain bizi natura saio honetan hainbat lan egiten. Naturak bizi zaitu, natural da zure lanaren motorra ezinbestean?
4: Bai, alaxe da.
1: Xavier eta Leixoia maiatzaren batean hasita egunero ari zarete zuzeneko emankizuna Urdaibaitik egiten, azken orduotan kamerek hartutako irudien bilduma eta hainbat adituren elkarrizketekin, aurkezpenaren egunean 240.000 lagunek egin zuten bat zuen emankizunarekin, telebista ikusten ari zen 5 lagunetik batek hain zuzen ere, etxeko sofatik natura eskura izatea da formatuaren sekretua, Xavier.
2: Ba, bai, hori da, esan duguna Iñaki, behin eta berriz esaten aritu garena, eta egia da, ba, saioa horri begira antolatzen dugula, ez da guk, noski, gidoi bat badaukagu, etortzen garenean, hor daukagu gidoia, badakigu gaur espezioi buruz hitz egingo dugu, gaur Leixoiarekin, edortarekin, edo alako aditurekin, edo zoologo batekin, edo biologo batekin hitz egingo dugu, dena dago antolatua, baina antolatuta dagoen horren erdian, zerbait politia gertatzen balima da, adibidez pasaren asteko notiziak izan ziren, koartzatxoak hirugarren umea izan duela, hirugarren txitakumea izan du, ba orduan makina guztia geratzen dira eta denak jartzen gara koartzaren kabiari begira, ez dakit, arrano arrantzalea agertu dela, ba, dena geratzen da eta denak jartzen gara arranoari begira, eta horrelako gauzatxoak gertatzen direnean, ba gustora, haiei begira, ba hori delako zuzenean, hori ari garelako esaten eta eskaintzen, ba zuzenean, gertatzen ari den hori, ba gure ikusentzulei eskaintzea, udaberria kasu honetan.
0: Eta Leixoia, sekretua izango da, abiadura ere, ez, 18 kamera jarri dituzue Urdaibai inguru honetan, eta 12 orduz etengabeko streamingan emititzen dira irudiok, Europa iparraldeko Slow TV-aren formato gixakoa da, ez, proposamena, telebista geldoa. Eta dena, hain azkardoan garaiotan, bada, gelditzeko gonbite moduko bat?
5: Bai, hori da. Eta batez ere jendea naturara hurbiltzeko modu bat, ez? Azkenean garrantzitsuena da inguruan daukoguna ezagutzea. Beti behin eta berriz digulgatzai eta natur sale guztiok hori esaten dugu, ez? Maitatzeko aurrena ezagutu egin behar da, eta gero maitatu eta kontserbatu. Orduan, ezin gara ignorante hutsak izan, eta ez jakin inguruan ze animali dauzkagun, ze gu ez gara bakarrik bizi, oza, planeta eta mundu honetan. Inguru natural zoragarria daukagu, eta bertan bizidien bizidun guztiak, ba, balore bat eta balio ikaragarri bat dauke ez, eta hori beti presente uki behar dugu buruan.
1: 18 kamera horien bidez, ordu asko grabatzen dira, ondoren irudien aukeraketan nork eta nola egiten du?
5: Ba, hemen lantaldean daude pertsona batzuk, ba, ordu pilo bat, ez da, oze, bi turnotan kamera guzti begira, eta kamera horietan zer pasatzen den begiratzen, ez? Animaliak ez dira aktoreak, hau natura da, animali basatiak dira, eta orduan ba agertzen dira kamera aurrean nahi dutenean. Eta zerbait berezia gertatzen denean, ba apuntatu egiten dute hori, ba ez dakize kameraetan ordu honetan hau pasatu da. Eta orduan gorde egiten dira irudi horiek, gero programan saioan zehar erakusteko eta horretaz hitz egiteko.
0: Horretan aritzen dira Udane Ferrar eta Jokin Egia, esaterako eta gero izango ditugu, eurak ere, setonetan da kontatuko diguten nola egiten dutelan. Zuen egun bat, Xavier, nolakoa da? Guardiko saioaren horretik, ze prestaketa egiten duzu,
2: Ba, gu iristen gara ona, hortxe, orain zuekin elkartzeko gaur amarrak alde honetan etortzen gara, eta lehenbiziko gauza niri gustatzen zait, kamaretara joatea horre, lehenbiziko pixuan hortxe hau da aktibatuta 18 kamara horiek, eta kristaletik hemen zeuka ipatu duzun padura ederra hau ikusten da, ba, lehenbiziko begiratua hortxe, bota ea zerbait nobedaderik gertatu alda, zerbait gertatu alda, kameretan daudenei bai udan eta bai jokinekin itzegin, asteburuak zerren mandu, beste hori, eta bereiek dena apuntatuta izaten dute, ba, zikoinak, zikoinak adibidez, kumetxo hortxe daukate, eta beti goten da bat, gurasoaz. Biak batera ez dira inoiz egoten, beti goten da bat. Eta orain hasi dira tarteka bakarrik ikusten umea, hasi dira bakizun erabeak umeak etxean bakarrik ikusten dituzunean, ba zu halako zinera joateko edo euskalo zertarako hasi dira zikoinak zinera joaten elkarrekin edo euskalo zertara, baina gusten dute umetxoa bakarrik, ba hori dena apuntatzen dute, ba halako ordutatik halako ordutara bakarrik utzi dute, zer ekarri diote, janaria ekarri diote, belarra ekarri dute kabia atontzeko, gauza hoe denak apuntatuta daude, bueno, informazio hori guztia jasotzea gustatzen zaigu goizetan, ba gero programari ekiteko, baina bestela egiten dugu gidoi bilera bat gure adituekin, zuzendariekin, gero bakizu jantzi, makilatu eta gauza hoe denak eta gero zuzeneko hementxe kanpoan daukagu platoa gure bizkarralde honetan, ensaio egiten dugu eta gero zuzeneko egiten dugu. Hoixe martxa.
1: Edorta, gaztiek tokia handia dute, orain arte bizi naturan ikusi ditugun irudietan, ez duzu zuek alferrik horrexegatik txorien bea tokia zuen berzenter ospetsu hori, gaztiek dagoeneko pentsatzen dut sumatuko zutela mugimendua badela, ez da? Eta begi asko daudela eurak behatzen.
3: Bai, bai, bai, eta gainera esango dizuet, vamos, beraiek ere, nik uste dut kuskusiatzera urbiltzen zaizkigula. Nik uste dut hemen ohiko astan mugimendua daola, eta lehengo egunean adibidez, zuzenean geundela, ba, hortxe agertu zitzaigun, ba, Afrikatan hiri, ba, kaixo esaten, arrano arrantzale bat. Eta, bueno, guri Afrikatan hiri esan dut, baina, esango dizuet, ba, Euskal Herri osora iritsi zela arrano arrantzalearen bizita hori.
0: Zuzeu harritzeko moduko irudirik ikusi alduzu egun hauetan? Gauza gutxi garretuko zaituzte igual, baina...
3: Ez, harritzen haute, eta gainera gauza txikienak ere harritzen haute, beitu, lehen gogunean Xabi Honda zikoinei buruz hitz egiten, da oso gutxitan ikusitako gauza, eta ikusi genuen, nola ematen zion ura zikoina amak kumeari. Eta oso kurioso da, zeguk eralontzia dauzkagu amena horrian, baina beraiek ez, beraiek irentxe egiten dute ura, eta gero mokotik, botatzen zioten olako txorrosta txikitxo bat, mokotik mokora, eta oso gauza bitxia izan zen. Eta alata guztibe, ba, bueno, egunero gertatzen dira olakoak, ba, gauza desberdinak egaztien artean, neurren arteko elkarrekintzak, bueno, ez egaztiak, egaztiak eta beste ugaztunen artean, da intsektuen artean da dena, eta ni egunero aldertzen naiz, egunero, zehau, esango dizuet egia da, olako museo bat, aire libran dago museo bat, eta bertan dagoen erakusketa, ba, beti da, egunero desberdina. Eta hori, bueno, hemen badauzkat jendea esango dena, holandela bai.
1: Orain, berez ekaina, zeren garaia izan oida Urdaibain, zeri adi egotea komeni zaigu?
3: Beitu ba, beitu eta aurreratuko dizkizu gauzatxo batzuk, baina orain ugalketa garaia da, edo kumatze garaia, eta hortxe gabiltza baiko hartzatxoekin, zikoinekin, bestelako gazti batzuekin, baita zeriekin eta hor kumatze garaia horretan, baina dagoeneko ja ikusi dugu migrazioa ere hasi dela, eta gaur goizean hemen Maiderrekin nengoela hau montatzen da, ba hortxe ikusi ditugu nola iritsi diran 17 mokozabal, ba... nik uste dut herberetatik etorri berri, hamentxe gelditu dira mokadutxo bat hartzen da gosari hartzen, eta dagoeneko ja, ba, migrazioa behitu, ekainean gaude, eta udagoieneko edo udazkeneko migrazioa zita.
0: Ikusi ditugu moko zabalak, oie dira flamenkoen aurrean pausatu diren oiek, ez?
3: Bai, ez kamen moko zabalak ba, berto-bertokoak hartzen ditugu, eta flamenkoak ezain bertokoak, baina aurten ere, ba, horri ere gertatu zaigu beste migrazio mota bat, ez dakit klimaldaketari buruz, o, bueno, ondorio den edo ez, baina bai, flamenkoa ditugu hemen, eta egia esan, ba, oso digarriak eta bizta alaitzeko ondo datoz.
0: Ez dakizu inaki nolako kataloxak dituzten hemen behatoki honetan, da berta-bertatik ikus litezke, urruti gaude, baina ikusi egin ditugu, pare-parean bagen euska bezala. Ba, Xabier Zukia, Edorta Unamuno eta Aleixeia Larrañaga, eskerrik asko, Euskadi irratia hemen hartzeagatik, eta lanean utziko zaituzegu, gaur ere badaukazu eta zer egina,
2: Eskerrik asko, zuei etortzeagatik.
3: Eskerrik asko, eta bale,
1: zuei ondo.
0: Mil esker, Iñaki guk hemen segituko dugu, amika terdiak, buelta hortar arte behintzat.
1: Ederki, beraz, astelenetan ordu ontan lagun izan hori dituzuen Amai eta Jose Ramon ni zer gaur jai eman diezue?
0: Nola emango genien jai, Jose Ramon da Amaiari? Hauxe da tertulia zentzuala egiteko tokirik onena, eta eskatu diegu etortzeko. Beraz, lasterrasiko gara eurekin ere izketan.
1: Bueno, ba, gozatu gaurkoa, gozatzeko tokian zaudet eta bihar arte.
0: Aio, Iñaki agor.
6: Garbitasunaren arloan laguntzarik behar? Suministro Sainorga, kartxarren banatzaile ofiziala Gipuzkoarako garbitzeko makineria profesional guztiarekin. Hidrogarbigailuak, erraz makinak, zoru garbigailuak, aspiragailuak eta abar. Suministro Sainorga, 20 urtetik gorako esperientzia kartxarren zerbitzu teknikoan. Bisita gaitzazu gure esposizioa, tailerra eta eskaintza bereziak ezagutzeko Andoainen, Bordaberri poligonoko lehenean eta suministrosainorga.comen.
7: Batxillergoko titulua baduzu, irailean has dezakezu diseinuko lau urteko goi mailako gradu ofiziala. Etor zaitez IED Kunstal Zentrora, interiorismoa, diseinu grafikoa, moda edo produktuen diseinua ikastera. Idatzi info.bilbao@ied.es elbidera eta informa zaitez.
8: Alako egun batean, dena ateratzen zaizu ondo. Benetan, ondo. Modako jatetxera zoaz, erreserbarik gabe. Eta beti-bete eta egon arren, hilabeteetako itxaron zerrendak egon arren, metreak esaten du. Mailibre bat dago. Ondoren, onzeren joko bat erosi duzu. Imaginatzen duzu tokatzea? Alako egun hori, batetik amarrera, amaikakoa da. Onze eguna. Onzeren triplek, superonze eta midia jokoek ekardezaketen pozbidearekin, bihurtu amarreko egun bat, onze eguna.
9: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
10: Euskarak badu lurralde bat, debeku eta traba guztien gainetik zutik dirauena. Euskarak badu herri bat, erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta euskarak badu egunkari bat, milaka euskaltzalearen babesari esker, sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta euskal herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere. Berria, aldi hau kontatzeko.
11: Euskadi Irratia.

0: Amarraketa hogeita iru minutu, Urdaibai Berzenterratik ari gatzaizkizue zuzenean, egunero Euskal Telebistako bizi natura saioa prestatzen duten gune horretatik, baina hori baino gehiago urte osoan zehar hegazkien behatoki den espazio berezi honetatik. Eta nortzu dira, gure tartean natura behatzailerik finenak, nortzuk hartzen dute, denbora horretarako, nortzuk miresten dute, zuhaitzetik ostoa nola erortzen den, udazkenean, eta nola loratzen diren, zelaiak udaberrian. Jose Ramon Agirre, kaixo egunon, marron.
1: Egunon.
0: Ezagutza altzen duen inguru hau?
1: Ez, bertan linioz izan gabe, eta oan dignago, enbozenatua, txandituta, bai. Oso ederra dalekoa.
0: Amaien edute, kaixo zuri ere.
2: Egunon, deneri.
0: Zuka pritxoa zen euken, oinak ureta da zen euskal egine izan nuen tartea, ez da posible, baina iaia bazeunde bezala, eh?
2: Bai.
0: Eta uste dut, Edurne Garmendia mai alderantziz jarri dugula, eh? Ze haue daude kanpora, ez, gu ez, noski guk atzean daukagu padura, baina hauek Jose Ramon eta Amaiak ezegunean nahi dute eta zuek ari zarete iaia aulkiak biratuta atzera begira.
2: Bai, bada zer begiratzekoa.
1: Bai, nik lepoko minez nagoela.
0: Beatoki batean gaude eta hori xe da gaurko gaia, beaketa. Zuek hain modu naturalean eta hain erraz egiten duzuen beaketa. Denbora eta... Zagit, arreta, aipatu ditugu, ze gehiago behar du, beaketa hon batek?
2: Ba, ez dakitea nik ejes egiten dutan, saiatzen naiz betita gehiago egiten. Zer behar da erranduzuna, denbora. Behar da denbora bat hartu, ez du balio ordu bat blokatzea edo, minuta batzuk ja uste dut ja da ongi direla, eta behar da pausatu toki batean. Eta nire ustez geldirik egon, eta ikasi dutanez nik nire esperientziatik deitzen ditut antenak, zagitea gure antenak luzatu behar dira. Eran nahi baitu bai begiak, bai belagiak, bai usaimena, eta antenak zabaldu, eran nahi baitu disponible ezagi gure gorputza eta gure mentala. Eta nire ustez mentala isilarazi behar da, eta beti heldu zeiku, ez dut erosketa egin, eta hori antzidut, eta beti hor dugu mentala, beraz, lan handiena da mentala isilaraztia niretzat, eta antena guztiak zabaltzia, eta ahitzekoa da, aldi guziz egiten dutanean, zenbat gauza deskubritzen dituzten. Beraz, aholkatzen dut, jendeei, ba, horra, eseri gainera, nire arte esperientzia edo formakuntzetan gurutzatu dituzten arte maestro gehienek hori zioten. Antzerkian bat bizik ezaguna frantzian erraiten zuen, eseri taberna batean eta ideki antenak eta begiratu jendeari eta hor duzu eden antzerkia. Marrazkian gauza bera, artista batek rantzizan, ba marraztea, ez duzu ikasia, igualdu, behatu, ez begiratu, behatu, eta marrazten jakingo duzu, beraz, da, denok egiten aldugun gauza bat da, eta ara.
1: Bai, dana jarrera kontua da, jarrera kontua, eta denbora azkarrak gure... egunean gauza asko egin behar horrek eta gure bete behar horiek eragozten digute behatzea, ez? Hau da, Amaiak zion moduan jartzea tenore horretan eta ohartzea gauza guztiak ze mugimintu duten, ze soinu duten, ze usain duten, zer nolako mugimintua gertatzen den, ez? Ba, hortarako egon behartzea, zu lasai egon behartzea, ba, jarrera iriki horretan, eta horrela deskubritzen dira, ba, oaintxe bertan, hor, ba, negoen flamingo bati begira, ez? Eta konturatu naiz nola makiltxo bat hartu duen, ba, bere babes bat egiteko, edo, baina, ba, 10 segundo nahikoa izan dira, ba, hori ikusteko, ez? Bestela, flash batean ikusten duzunean gauza asko galdu egiten dituzu, ez? Bizitzan zehar gauza asko galtzen ditugun moduan, ez? Ba, bai natura behatzeko garaian, personei entzuteko garaian, eta musika entzuteko garaian, hau da, egon behar za, lasai, askotan, ba, bueno, joga edo horrelako ariketa eta disiplina horiek eramaten digute lasai egotea, eta orduan gure burua askotan deskubritzen dugu, ez? Eta egoera horrek askotan, bueno, askotan ez, ia betik, ba, ematen digu beste informazio bat, eta beste gurekiko beste patxara bat, beste sosegu bat, eta beste egoteko modu bat, ez?
0: Beraz, antenak behar ditugu, denbora behar dugu, baina maiak egin du matiza, ez dugu zertan ordu bete oso hartu, hartezakegu minutu bat, baina minutu horretan arreta bai, arreta zinbesteko izango da.
2: Bai, arreta mentala isilarazi, eta Jose Ramonek dion bezala, ba, lasai egon, eta itxaron, bueno, edo, ez itxaron, eta itxaroten badugu, gauzak ez dira, ba, baita espada agertzen, baina egon, oha, egon, hor izan, presente euneko eunean, eta ni horretzen naiz, endaia badia gaztelu azpian orain ez gira gehiago joaiten albainan bada bazentoki bat, aski salbaia, eta eseri nintzen eta egon, eta astapenean mentala, bon, bi minuta, bon, ale, eta lortu nuen mentala lasai eraztea, eta agertu zitzaizkidan bai soinu aldetik, eta gero krebeta tiki-tiki batzuk ikusi ez nituenak, eta gero nere ondoko ahi tiki bat mugitzen, eta zari da ahia mugitzen, eta ez zen txirla, wow, zabaltzen da mundu bat, ikusi ez ginuen aurretik.
1: Ba, esango honeke, ba, gauden lekua egonda, gu ere naturaren parte izan beharko ginateke, eta ez begirale. Ematen du askotan gu naturatik kanpo gaudela, naturaren barruan gaude. Eta horrek dui gabe, naturak berak, ba, damakien ritmoa eta guk damakigun abiadura guztiz kontrajarria dira, ez? Guk dena nahi dugu azkar, baita gure jasotzen ditugun mezuak ere abiadura bizitzen dugu, eta entzunten gabitzen hori nahi dugu azkar, eta ez gara ohartzen, ez? Ba, askotan soinu hiek eta guri esan diguten hori askotan zer esan nahi duen, ez? Personakin berriro esan da, personakin gauza bera, ez? Personari entzutea eta hitz hoietan gordetzen dena, ez da bakarrik hitzak esan nahi duena, baizik nola esaten da eta ze zentzutan esaten duen, ez? Orduan komunikatzeko garaian ere, ba, informazio asko galtzen dugu, ba, ez dugulako, ba, ez geralako jartzen, arreta jartzen, ba, esan nahi duen hori eta ze sentimentuarekin esan duen, ez? Hor asko galtzen da, ez?
2: Lan bat da uste dut guk artistak oholtzarat igoa intzin, beti gure konpainan hasteko lan hori eramaten dugu, lasaitasuna bilatzen dugu, eta preseski, antena guztiak zabaltzeko, sustut tipi-tipien aurrean ari girenean, ninen aurrean, eta oso hausko jada, berda horreka bat aurkitu, eta beraz, berda biziki atente izan, bai, konzentratua iten dugunean, gure gauzari lotua, baina nini bat asidan ingarrez, mano, tok, tok, beraz, aldatzen dut, improvisatzen, oha, da, izaiteko manera bat, eta uste dut, behaketan, ba, hau da, izateko manera bat, ideki antenak, eta hartu taustut gaurko Jose Ramonek handuen bezala, biziki fite, bizikira, laster, dena egin behar, dena bete behar, dena egin behar, eta zuhun bilo hortan, opari ederena, uste dut, gure buruari, edo umeei, edo lagun bati, da, bueno, eseri, tartzen ditugu bos minuta, eta saiatu lasaitzen, eta truko bat nik batzutan erabiltzen dutena da begiak estea ere. Da behatzea begirik gabe. Eta mundu bat idekitzen da hor ere.
1: Bai, gure aitak esaten zuen azkar eta ondo usoak egan egiten zuela, ez? Eta orduan naturaren ziklo horri, naturaren ritmo hori askotan galtzen dugu, nahi dugu azkar eta berdintzaigu nola egiten den, ez? Azkar hori da gure bestela denbora galtzea, ez? Eta denbora gauza bakoitzak denbora behar du, ez? Eta ez azkar hori da gure bestela denbora galtzea, ez? Eta denbora gauza bakoitzak denbora behar du, ez?

0: Gizarteagan Urdaibai Bercenterren, baina izegin dugun natura behatzeaz, personak behatzeaz ere bai, eta norbere burua behatzeak ze garrantzia du gure egunerokoan. Zuek ispilura begiratzen duzuenean, behatze alduzu eparean daukazuena?
1: Nik bai, nik, bueno, lehen amai komentatzen nionez, eta bai, ona da ariketa hori egitea, eta ona da zure buruari galderak egitea, ez? Ona da jakitea zuk zer egiten duzun hemen, zertarako sortu zean, ez? Zertan zuretzako bizi hau, ez? Bueno, horrek eramaten dizu, ba, bueno, ba, galdera hoiei erantzuna bilatzen, ez? Eta, bueno, gure jaiotzen geanetik jaso ditugun balio hoiek, eta gure gaur egungo izakera nolabait nola eraman duzun. Zati, ni askotan ez naiz adoseoten, ba, bueno, ni naiz gizarteak egin nahi nuen, egin nahun bezalakoa, ez, bueno, norbeak badu almena, nahi duen hori izaten, ez, zure burua askotan gidatzen, ez, eta horrek eskatzen du askotan zure buruari baita ere, ba, bueno, ba, ez nago ondo, edo gaizki nago, edo okerre indet, edo hau ez dakit, ez, hau da, baina zu jabetzea, ez, eta askotan zure burua behatzea, ez, hori ariketa, bueno, nik uste beharrezko dela, ez, eren askotan gure emozioak, gure sentimentuak eramaten gaitu, eta askotan nahi ez dugun bideetan sartzen gera, ez? Eta bueno, hori neurri batean ona da, ez? Ona da. Ezinezkoa da hori ekitea, ez? Baina, bueno, baita ere gure gaitasuna daukagu, ba, pauso bat atzera, hori ikasgai bezala hartu, eta aurrera jarraitzea, ez?
2: Bai, nik ere uste dut, ba, beak eta egiterakoan preseski pausatzen girenean toki batean, taberna batean, edo naturan, edo eta antenak luzatzen ditugunean, lasaitzen gira, eta ohartzen gira bat egiten dugula munduarekin. Eta ispiluarena uste dut importantea dela noiztenka gure burua begiratzea, eta nik maite dut buruari hitz egitea. Zta biziki gogorra gira jende hainitz eta nilena, nere buruarekiko batzutan, buah, zoin exigentea naiz eta bortitza eta gogorra, eta bueno, ba hitz egin begiratzen dudanean, bueno, amaia, ba eta gauza politak eran eta ez zain gogorra izan. Uztut importantea dela, bai.
0: Aipatu duzu beak eta begiak itxite egitea ere maite duzula, Maia, eta egin dezagun hori orain, ze gu Bercenterraren barruan gaude, baina ez dakit hartu zareten, Mikel Retegik kable atera du hemen leiotik kanpora, eta mikrofonoa daukagu, ba, hemen dik 50 bat metrora, ara?
1: Izugarrizko festa, bai, izugarrizko festa, bau. Egazti, hainbat, botatako egaztiak, bakutza bere momentuan, bakutza etorri indira, beste batzuk hor zeuden, hor daude denak elkartze horretan, eta bakutza bere inkizunean, ez? Eta, bai, hori da natura bizi-bizia, bai.
0: Faktorian badukagu lagun bat, bi astez behin musika improvisazioak egiten dizkigu, hartzen du aktualitateko gai bat, eta berak musika elektronikoko improvisazio bat egiten du, bakaiak inspiratutako zerbaitekin, eta hemen izango da gurekin, ordu bete barru. Eta astean zehar, bizi natura saioan hartutako soinuekin egindako bildumak aurkeztuko dizkigu. Entzun nahi duzu egitako bat?
2: Ah, bai, gogotik.
1: Aurrera,

0: Hau xe da, Iker Ruiz de Apodaca, Judy DJak hemen, bizi natura saioan hartutako soinuekin egindako musika improvisazioa.
1: Ederra, bai. Sakona, eramaten zaitu, naturaren, naturak inspiratzen gaitu, baita musika egiteko garaian hemen. Naturaletik jasotako timbre eta registroiek datozkigu eta horrek eramaten zaitu naturaren hitzak dira, nuen behin horrezen lan bat, naturaren hitzak, ez da horrean soinua bezalaxe irudiak eta koloreak eta naturaren gatik inspiratzen gira asko, ez, eta naturari berriz esan da, naturatik askotan kanpora gaude, baina nik uste dut gehiago hurbildu beharko ginatekeela, ez? Bai, horrek botikariko bena bertan daukagu eta askotan bizkarra ematen diogu, ez?
2: Harrigarria da bai musikak noratera maiten algaituen, eta musika denetan badago. Karrikan alki batean eseri eta entzun, edo naturan, edo sortutako musika entzuterakoan, boa, eramaten gaitu beti irudimen mundu batetarat, eta hori entzumenaren indarra da. Bueno, gero uste dut jastamena edo unkimena edo usaimena edo ikusmenak ere sikulako indarra dugu. Ni horretzen naiz ohartu nintzenean sablea ondarra bera omen mikroskopoarekin begiratuta ondar bakoitzak iduridu ahi bitxi bat. Eta ez da ondar bat bestea hori deskubriz, noski gure begiekin ez du ikusten, berda mikroskopo bat, baina, boa, beraz, mundu ikaragarriak irekitzen dizkigute, bai musikak, bai ikusmena behar.
0: Ba, Jose Ramon Agirre eta Amaia Enebute, hemen Berzenter honetan orain badituzue kataloxak, epadura honetara begira, eta horrere deskubrituko dituzue, segurasko, aurrez ikusi gabekoak. Eskerrik asko, gaur Miramongo estudiotik atera eta Urdaibaira gurekin etortzatik.
1: Eskerrik asko, unea konbidatzatik eta, bueno, aukera politia izan dugu, aukera gozamen honetarako.
2: Bai, mil esker handi bat.
3: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zerekin erabakitzea. Pausoa emateko prest bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
4: Euskadiko lan ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu zaila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
5: Aukerako autoen zazpigarren azoka, Baixa taldean, ekainaren 11-13 Donostian, Tolosa etorbideko 142. Irureun ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibridoen txufagarrien gama osoa, un esklusibo batean, goizeko 10:00 arratsaldeko 8:00 etengabe. Aukerako autoen zazpigarren azoka, Baixa taldean, zure zain gaude.
6: Bada nire irian bizitzeko aukerarik?
7: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
9: Euskadi irratia.

0: kamera inor begira egoten ezten tokietan, 18 begi, ezkutukoa argitara emateko, eta jasotako hori guztia aztertu, prozesatu eta aukeratzen, begi pare bai behintzat, Jokin Egia eta Udane Ferrerrenak, kaixo egunon.
1: Kaixo.
0: Zuenak, zuen begiak, zuek zarete kamera horiek biltzen dutena, uni oro zaintzen aritzen diren bilagun, sukiak ere alaixa esan digu, apunteak hartzen. Aste bete egin duzu, eh? Egin kezun horretan zer moduz? Zarete zora biatu ia, inbeste kamera, eta inbeste pantalea, eta inbeste irudi, eta...
2: Ez, lasaitxo ongea, eskenien, ba, bihar politxa da. Osa, animalizak bihatzen egoti, eta politxa da, nik uste.
0: Zein da zehazki zuen lana Jokin Bizi Natura saioan, zer da zuek egiten duzuena?
1: Ba, egotega normalien, hobeto kontratako kamarak eta, etxokune da, aldatetik, agertzen dizen animalizak identifikau, esan zeunetan agertu dizen, eta gero aldan neurrixen, ba euren konportamentuk azalduen, zagatxik dago esan hori eitzen, zagatxik agertu dizen oin, apur bat, azalpen etologiko bat emon, apur bat.
0: Beraz, batetik beharko duzu, ikusten duzuen hori gertatzen denean, apuntatu noiz gertatu den, baina gero inberko duzu, jakin, ez, zehari den gertatzen, da ze animalia den pantalian dagoena.
1: Hori da. Inbigo duz, identifikaba espezia, eta esan zedabien eitzen. Ba, igual da errutzen, igual da berantzik ibabesten, da jateku topetan, da bil kortejo eitzen.
0: Eta ordutan da ordutan, gertatu liteke ezer berezirik ez pasatzea, ez? Zuentzako zein da, adi jartzeko seinalea, mugimendua izaten da, edo zein...
2: Bueno, a ber, basuen, bai, mugimendu egoti ez, basuen zailagoa da zoze topatie. Bino, baduran, ba, egon beza denbora guzti zen behiratzen abertze da hon, eta ja, depende, ezke, da relatibo. Depende animalizia. Adibidez, zankaluziaz, egon nintzen behiratzen igual ordu bat bete,
0: bai.
2: Eta ja, justu topaune ban hor korteju. Bino, egon nintzen behiratzen ordu bat.
0: Ja, eta ordu bete horretan, zukonturatu zinen, ui, hemen bi zerbaitetan ari dira, mugimendu arraroak daude, baina ez dira hola oso gauza sutila da, orduan jakin egin behar duzu, ez?
2: Bai.
0: Zer eta nola egiten duten eurek hori?
2: Bai, oza, egon nintzen arra begiratzen, zegoen mugitzen zin maz, oza, paseo bat emoten. Eta bapatien hasi zan, emian inguruen, ez dakit, ura eraten, gero lumak nola garbitzen eta ja hor grabau neban, aberse segon eta justo pilau neban.
0: Eta bazenekien, Arizela, alboko alimurtu nahian.
2: Bai, eta gero ja, azten da eta ja suposatzezu hori dala.
0: Eta nola erantzun zion, ja, jakin mina daukagu, emeaz zer erantzun zion?
2: Geldi gara usan, lasai, itxarotera eta listo.
0: Eta listo.
1: On hartu iban, hau da.
2: Bai.
0: Bueno, orduan, usue, zuhasiko zara kamerak mugitzen, zezu zara kameren ardura duna, ez? Zerbait gertatzen ari denean. Eta zumari eman edo ez, zuk aukeratuko duzu baitere?
2: Bai.
0: Zez zumak urbilduko digu irudia, baina kalitatea galdu ere bai.
2: Bai, bai, hori da, bino kamera hauek kalitate nahiko, nahakote, orduan nik uste mereziula urbiltzie ondo ikusteko animalia, normalien.
0: Eta Jokin, zure egitekoa da, kamaretan ikusten den horri buruzko arrakartzea?
1: Hori da, horri deskribatzea, esatiaz espezie dan edo dizen, baduk espezie horrek ekuruzera den bat, bai aipatu, hamen arrako lakuk diz, emiko lakuk diz, gaztiko lakuk die, eta gero itxen da bizena apur bat azaltzie, testu inguru baten.
0: Bai, esan galuziarena, Udanek esplikatu diguna, hor ze horra hartu zenuen, ze jarri zenuen?
1: Ez horra hartu neban apur bat, azaltu neban korteju eta kopulit hori dena, eta gero bai azaldu, ze justo urrengo gunin agertu zen kanpoko bandada bat. Eta egon zin, bi pare jau esan hau da, lau individuo, prinsipioz amenu galtzaz hori esenak. Baina kanpoko bandadi agertu zenin, arrastra bizitxuen eta gedanak alde ezin kanpora. Orduan, prinsipioz amenu galtzaz hori esan, baina etorri zen kanpotik batzuk, eta denak eta bezan kanpora. Eta hori aurreko egunin igerritxe esan, zego esan denak batera mudun elkartute. Orduan, ez demada kanpoko oso zer, eta bateratzen badiz, seinali da askotan, ospa dut doi esela itxa.
0: Ja, eta ez zira itzuli horiek.
1: Ez, horrek gertu da beste zankaluze bat, baina izango da beste talde batekue. Horrek aldin dabe. Osa, amenu galtzaz hori esenak, jazti segundu.
0: Ez zira hemen geratu.
1: Ez.
0: Eta pantalean agertu zaizkizun danak ezagutu dituzu?
1: Espeziak?
0: Bai.
1: Bai, baina bera, amengo neiko tipikuek die. Osa, ez dago neolan espezie bat, esan zeinkenik raru. inusuala bai, oingo fetxetako, baina amengo dizanak.
0: Uh-huh. Beaketa zaritu gara, Jose Ramonekin eta Amaiarekin. Bueno, zuen beaketa kamaren bidezkoa da, baina berdin nialda emozionantea?
1: Bai, batez be, dokezulako biotopo desberdinetako kamara, dokezu amenpaduran, dokezu basuen, dokezu gune desberdinetan. Eta da pura utenek esan da ben, amen azken baten zabiz, tempora gurtixen begire, bebaien zeinke jolazteko bebai askotan, mareakin, ze mareak gora datorrela, eurek bai etorritzen diez, askotan. Eta ez jogu apur bat hori biztazukein, paduran zier batez be kamaren kontrolak, ikusteko jaso agertzen dan, eta gero babasun da, mugimendu detektau eta atak, dauen mugimendu ia zertan. Basun betik itxia.
0: Aste honetan ze irudi geratu zaizu, eh? Gogoan iltzatuta, hola, parean tokatu zaizuen gozarik bereziena, zein ote da?
1: Arrano arrantzalea bai. Peskan. Ah. Ikusi gendule eta nik neuk sekulor ikusi barik neuken. Hemen txekertatu zen eta itxe ban, saiakera egitxe basen arrantzan itxeko.
0: Ja.
1: Tori dokumentalean tanta bai, baina bizitzen sekulor zut ikusi.
2: Mm-hmm. Eta neri San Kalusian kortejo eta politxe. Eta gero ikusi genuen baitza, ez dakit nola den euskaraz bino papa moskaz baten kortejoa baitza, grabo genuen hor gabako bederatzi terditen justo, ia bukatzerakun, agertu ziren eta hasi ziren korte jaten.
0: Mm-hmm. Udane, realizazio laguntzaile lanetan ari zara bizi naturan, baina zuke goi mailako basota natura ingurumen kudeatzailea zara ikasketaz. Zein da ikasketa horiekin egiten duzun lana edo egin dezakezun lana?
2: Ba, daz pilo bet. Osea, bueno, oikuena da gero izatia baso zaina. Bino dauz pilo bet, osea, egurren munduen guztize, gero animalizegaz baitza gauza pilo bet ez dakit. Osa, ni ondino ez nazi piliko biharrin, osa, jarraitzukot ikasten, así que depende ya gero pertsona. Ze batzuei guztete jate gehiago animalizak, beste batzuei, jo que se, pues igual, egotia egurrin sektor madererun, ja. Edo ze gauzan.
0: Eta zuri egurra gustatzen zaizu?
2: Animaliak.
0: Euskal Herriko Green Capitaleko alabazara.
2: Bai.
0: Naturak zetok izan du, zure bizitzan?
2: Fo. A ber, ez naiz bakarrik Gasteizen bizi, bizinaz baitza Arabako herri nahiko txutan, hasi que izan du leku handisa niretzat. Eta gainera, oin justo bizinaz Salburua ondun, hasi que garrantzitsu izan denetzat.
0: Hemen Urdaibaiko inguru honetan aurretik ibilia zinen, lanean edo, tokatu zaizu?
2: Ez, oza, bueno, egon naz, oin dela, bi aste praktiketan, hiru hilabetez, bino lehenau, inoz.
0: Mm-hmm. Aurretik ez. Jokin, zure kurrikulumaren errepaso bare egin eiko genuke, baina ez da lan erraza?
1: Bueno.
0: Nondik hasiko gara?
1: Biologiatik, ez?
0: Biologiatik. Bueno, egin zenituen biologia eta fisika elkarrekin.
1: Bai.
0: Bikarrerak batera.
1: Hori da, ezin aukeratu? Ezin aukeratu eta azken nien bixeta jauzin nintzen.
0: Biak. Eta gero esan zenuen, ba, bikarrera egin ditut, bai master batez, bikarrera ez, hiru master egin ditut.
1: Bai, hori da.
0: Bai, ze master egin dituzu?
1: Nina duket master batean de bionistasunekue eta ekosistemen gestionokue, gero biologia zularra eta genetika, eta gero ez da astronomia eta astrofisika. Hau da, bakotxa eremu desberdin batekue.
0: Hiru hanka ezberdin.
1: Hori da, totalmente ezberdin.
0: Diversifikatzeko, hori da. Diversifikatzeko. Eta gero kampusera itzuli eta ikerkuntzen hasi zinen.
1: Hori da.
0: Tesia zeren gainean?
1: Minbizaren kontrako tratamentu barrexek egiten. Ondala gitxe matxuna bandetxo tesia, apelilean amaieran.
0: Eta orain, medikuntza ikasten ari zara.
1: Bai, baina hori, tesis egiten nengun bitxartin, sartu nintzen medikuntza ikasten.
0: Laugarra mailan zaude.
1: Bai.
0: Horendik beste pare bageratzen zaizkizu.
1: Bai, bosta zei.
0: Eta gero, erabaki beharko duzu, ze espezialitate egin
1: egiten. Egin mot, bai. Osa, hori aukeri da, edo ez da.
0: Ja. Osa, zaitzen uke bide hortatik segin nahi?
1: Ba, sartu nintzen nien, enauken inten soñan dirik, baina azken nien, bai, ikusten jata. Asik, igual bai egingo, hortik zozer. Uh-huh. Baina ez dakit.
0: Ze biologia, fisika, medikuntza, ezin, gai bakarren errenditu. Eten gabeko formazioa sinisten duzu?
1: Bai. Eta anistazu nien. Ez jatek ustetan espertuan kontzeptu. Ze espertu da, azken baten dira ustez, pertsona bat akixenak gero eta geixat, gero eta gauzak itxearen ingurun. Eta hori nik nahi txot, gitxe jakin, baina gauza askorin ingurun, gauza desberdin jakin, gauza zehaz baten ingurun, dena jakitxe baino.
0: Uh-huh.
1: Nire ustez. Osa nire hori guztetze jata.
0: Tesi egin duzu minbiziaren aurkako txertuen inguruan.
1: Be, bai, hori zen da tal importantiena.
0: Bide horretatik segitzeko aukerarek ikusten duzu?
1: Ez que gozita ikerkuntza mundun, bai estatu maian, bai Euskal Herri maian nahiko komplexu da lortzie buztoko jatan, baina momentuz ez da ezer. Ze behin tesis amaitxute, beki kentze jatzu, bueno, tesis amaitxuzu nien, beki ez batela amaitxuzu. Eta hori iztokezu, da berdokezu, ba beste kontratu batzuk etxeko aukerak edo, baina depende goberi, eta momentuz ez da. Etorkizun baten ez dakitongo nan, edo ez.
0: Eta Jokin, natura ere gustatzen zaizulako eraztuntzeko ikastaro egin zenuen, Arantzadirekin, eta ibilizara lan horretan?
1: Lana ez, osea, ikastaro baino da kurso bat urte pare baten inbizune. Osea, etorri biza, eraztuntu bizuz, gaur egun luzetun gabe, zai urtetan, minimo 1500 individuo, 60 espezie desberdinetako ikusteot, eta ez dabe kontetan, bakitxotik, 100 baino gehiago. Hau da, egun baten 500 enala rapete mozuz,
0: ez da,
1: 100ek balixo dabe. Orduan, hori prozesu dana emaitu zuen nien, itxasua azterketa batein, eta azterketik gainditzen mozu, ira estuntza ditxasa. Orduan, prozesu nahiko luzi eta gogorra da, eh? Osea, ez dut zidu zine moten karneta. Oso, gibizu interes bat benetakue.
0: Eta orain hemen gaztiei begira eta ari zarenean, fijatzen zara, eraztuntatu da
1: bai. Ez? Bai, lehen agertu diemoko zabal batzuk eta lehenko igun izen da, ia eraztune daukien edo ez, ikusi. Eta toke batek bez.
0: Ez. Markin jarra zagazu?
1: Bai, hori da.
0: Ez duzu urrutikoa paraje hau? Zuretzat urdei baik zesan nahi du?
1: Jo, banizako da, deskantzuko momentu bat eta gainerako arazotatik abstraitzeko unetxu bat. Batez belanin eta egon hasin eta bestiko unatortzen nintzen nien zan, abstrazenio puntu eta nik hemen beti esan izot oso ondo pasubitela. Egi esan aziatik hartu izen nabe oso ondo, edortak eta beti super jator datau izen nau, orto ez toketa emengo inungo kejarik.
0: Mm-hmm. Baiz, zein izaten da hemen zuen plana? Hogeita labo ordu zez, baina ordu askoan izaten dira, kamarak martxan, eta zuek zarete kamara horiek hartzen dituen irudiak zaintzen dituztenak. Nola antolatzen da zuen eguna?
2: Egotie, 8 orduk goien behiatzen, esan dugun alen apunteu, eta gero ja itzen dugu relebo beste 8 orduk, eta ja geure bizi zaitzen dugu, bino 8 ordu goiek adi oten geha.
0: Zeure bizitza, baina hemen egiten duzuelo, ez? Hemen inguruan, ze lenguan jokin ideitu nionean, esan zidean ez, udane horrein diklo dago.
1: Bai. Bueno, lo edo ez da menagertu.
2: Ez lo ez, ez nengon leo, bino.
1: Bai, bueno, bera hemen bizi da, udan hemen bizi da, baina ni egun dero junetorri zitxote, markinetik. Zer dure zitxote, baina bai udanek urri niokiko leuke gazteizera junetorri zitxeko.
0: Orduan udaleko moduko batean zaudete, ez?
1: Bai, ze, bai, ze, esken baten orduazko dia.
0: Ederki. Eta, telebistako jendearekin da, kazetari jendearekin da, nahi kondori zarete moldatzen?
2: Bai.
0: Zeran duzu edortako songi hartu zaituztetela, baina bai.
1: Oso jatorrak dira.
2: Bai, primeran.
0: Eta zuekin ikasten erariko dira, ez?
2: Bai, biloet.
1: Balde eskubez, eh? Galdera piloa, bai, ez, ozatzen dizu eta bakotxin egun inilu lau galdera.
2: Eta torten diz, eta biratzen dute, haber, telebistan zeta hon, hau, zeda, ez dakit, artxibebe, eta ja, azten diz, zaiatzen, haber, identifiketan.
0: Gainera, edortak erakutsi dugu badela Merlin izeneko aplikazio bat, eta aplikazio horrek, entzuten den txoriotxan norena den esango dugu. Bai. Xazan bezala, baina txoriotxentzako.
1: Hori da.
0: Eh? Merlin.
1: Oso ondo da, eh?
0: Osa... Gaur denok deskargatuko dugu erretegi, bai, etxera joaterako.
1: Zupe bai, eh?
0: Bai, hori da, hori da. Eta orain hemen gurekin izketan ari zareten bitartean zerbait interesantea pasaba da, hemen atzean, paduran, norbait utzi duzu egoien?
1: Bai, goxen da, lankide bat kontroletan kamarak, ez goteko utzik. Eta gaur pasatuan nunan interesanti, bagor nahiko egun zuz izen da. Baina, adibidez horrek, 18 moko zabala gertu die, Europako iparaletik datozenak, eta ja probatori migrazio hori edazidala beruntzetortzen, espezie batzutan mintzat.
0: Ederki. Ba, Jokin Egia, fizikari, biologo eta medikuntza...
1: Mikaslea
0: hori da, eta Udane Ferrer, Basoten ingurumen kudeaketan aditu, eskerrik asko bioi.
2: Zeuri.
1: Zeuri, eta eskerrik asko gonbidapena hutsi garren.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, udal eta foru hauteskundetarako urtebete falta dela kaleratu berri du Eusko Jaurlaritzak boto aurre ikuspenaren soziometroa. Eta azkeneko joerak berresten ditu. Alderdi Jeltzalea irabazlea Araban eta Bizkaian, Euskal Herria Bildu lehendabiziko indarra Gipuzkoan, eta horrekin batera PSE eta PPek bera egingo dutela, eta Boxen gorakada ere aurre ikusten du soziometroak. Asun Arozena.
2: Egunon bai, eta Arabatik hasiko gara, bertan aurre ikusten baitu leia estuena, lehenengo eta bigarrengo alderdi politikoen artean, EAJ irabazle, bigarren EH Bildu hiru amarrenera, beherakada handia izango luka alderdi sozialistak, laugarren alderdi popularra, beheraka ere, eta Boxek egingo luke gora nabarmen, bi batzarkide izateko aukerarekin, Bizkaian EAJ irabazle, EH Bildu bigarren, PS Bera, baita PPE ere, eta Boxek izango luke batzarkide batekin Bizkaiko batzar nagusietan ere sartzeko aukera. Gipuzkoan berriz EH Bildu irabazle, EAJ bigarren, 7 puntuko aldea egongo litzateke bi alderdi politiko hien artean, 3. Euskadiko alderdi sozialista, beheraka, 4. Alderdi popularra, eta Boxek luke ordezkaritzarik lortuko Gipuzkoan. Azkenik, Sumar eta Elkarrekin Podemosi dagokionez, 3 lurraldeetan bananduta elukete ordezkaritzarik lortuko, elkartuta bai bana lortzeko aukera izango lukete.
1: Eta Madrilen diputatuen kongresuan Leon 14. Eta santua senatari eta kongresisten aurrean, diputatuen aurrean, hitzaldia eskaintzen ari da une honetan.
3: España ha sabido mirar al ser humano como algo.
1: Madrilen diputatuen kongresuan hitz egin duen lehen aita santua da, eta parlamentu batean aita santu batek historian egindako 4. Hitzaldia izango da. Ikusmin handia piztu duen hitzaldia da, aurreratu duenez, 3 dira aita santuek jorratuko dituen jorratzen ari den gai nagusiak: bizitzeko eskubidea batetik, abortua eta eutanasiaren ikuspegitik aztertuta, migrazioa, eta azkenik gerra eta desarmea.
3: Por eso, al hablar hoy de la persona humana, esta memoria conduce naturalmente.
1: Aurrez Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentarekin elkartu da Vatikanoaren nuntziatura naita santua. Pedro Sánchezek sare sozialetan adierazi du migrazioari buruz eta personen eskubideak bermatzeari buruz konpromiso bertsua agertu dutela. Arratsaldean Elizaren baitan gertatu diren sexu erasoen biktimekin elkartuko da Leon 14. Frantzian Patrick Bruel abeslaria atxilotu egindu poliziak 3 emakumek bere aurka aurkeztu dituzten salaketen ondorioz. 3 emakume hauen arabera, Bruel abeslariak sexu eraso eta bortxaketa alegin delituak egin zituen 1987 eta 2001 urteen artean. Hala ere, fiskaltzak adierazi du Frantzian eta Belgikan jaso dituzten beste salaketa batzuk ere erantsi dituztela Patrick Bruelen aurkako espedientean. Orain 4 egun, Patrick Bruelek bertan bera utzi zuen Parisen eskaintzekoa zuen emanaldia, antolatzaileak eta entzuleak bere kontrako tensioa giroaren parte ez bihurtzeko. Astore, marka Errioxako Oxium Society erosi du 60.000 euroren truke, eta urratxau emanda argitu dira hartzeko dunen lehiaketan falta ziren azken puntua. Honek esan nahi du, 3 ekoizpen lerroek lanean segial izango dutela aurrerantzean, eta 100 lanposturen etorkizuna bermatuta geldituko dela langileen eskubide eta baldintzak subrogatuz. Loreak mendian, marka sortzaileek erosi zuten, lorpen langile eta ternua azkenik Mondragon taldearekin harremana duen Dignua kooperatibak. Errepide sarea nagusian orain ere ez dago oztopo aipagarririk, goiz lasaia izaten ari da alde horretatik, eta Euskalmeten iragarpenaren arabera temperatura jaitsi, zerua lainotu eta euria egingo du gaur. Nafarroa hegoaldea izango da salbuespen bakarra, han eguraldi eguzkitsua izango baitugu. Euskal Herriko hiriburuetan 19 eta 24 gradu arteko temperatura izango digula dio iragarpenak, eta altuena Iruñan. Iparrukituko haizea izango dugu eta arratsaldean indartsu. Eguerdien izango da hurrengo albiste emankizun hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.
4: Historia guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak itzaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historia horiek orain euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Jose Manuel, Bizbuni Berrie, patrozinatu, Biali, Bizu.
7: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
8: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
7: Eguna ondo bukatzeko plazat.
8: Hora!
7: Aste artetik ostegunera ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
9: Gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa, zeo bigutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus euneko eun jasangarria izateko bidea. Ekainak bost, ingurumenaren mundu eguna.
10: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zerekin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
11: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu saila.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Desengo azokan, aste artero, zure erosketak. Ilarrak dira oraingo protagonista. Baina ez aztu, kalabazinak, pepinoak, zerbak, letxugak eta zainzuriak erosteko sasoiriko onena dela. Bertakoa eta garaian garaikoa, Desengo azokan.
0: Euskadi Irratia.

0: Faktoria. Maider Segurola.
1: Eta 7 minutu dira Urdaibaira etorri gara Urdaibai Bercenter honetan hemendikari baitira egiten Euskal Telebistako Bizi Natura saioa etxean egonda ere ikusentzulek Euskal Herriko ekosistema ezagutzeko aukera dugu horrela eta Karmele hurbildu zara zu ere
2: Kaixo bai hemen zaude
1: zetokia
2: bai es harritu gaitu egia esan ze ezagutzen genuen inguru hau baina nik adibidez Urdaibai Bercenterrez eta harrigarria da egia esan
1: Gaztien aireportu honetan barruan egon gabeak ginen
2: Hori da. Askotan honekin edo hemengoekin hitz egin da, baina inoiz etorri gabe, beraz, esperientzia polita.
1: Eta erakusleio polita daukagu, atzen gainera, Karmele, ze ikusten dugu?
2: Bueno, hemen txetago Urdaibaiko padura, eta hor, uretan ikusten ditugu flamenko batzuk, ez? Zuriak dira, baina flamenkoak dira. Eta moko zabalak ere bai, gaur etorri dira M8, zer gehiago, nik hemen alboan, belarretan ardiak ikusten ditut. Hauek ez dakit, normalean hemen egoten diren, ala ez, esan digute, belarra mosteko daudela hemen ardiak, ez?
1: Ala esan digute, laguntzarekin igual errazago identifikatuko ditugu, guk behiz ikusi bai, baina identifikatzeko gai ez garen espeziak, Jose Mari Unamuno Urdaibai Bercenterreko zuzendariak, kaixo egunon.
3: Bai, egunon, daun gitorri dan hori.
1: Hemen espezie asko ditugu,
3: Bai, ez da aldionena ikusteko, baina badauz, holan 50 espezie egongo die gitxi gora bera, geizena izkuteta, ze karo, txitaldi garaizen gauz, eta karo, horre dauz izkuteta, ba, gero, ba, txitaketa atateko eurrera.
2: Horregatik ez da gara irik onena?
3: Bai, normalien, ba, hortxe udazkenien, udaberri zen, migrazio garaizen ikusten di askoz gehiago. Oin dauz gehienak, ba, iparrien, ba, horre tundran eta hortik adauz gazti asko, Eta hemen gelditxuti dauz, edo bertokoak, berton gelditzen dizenak, edo batzuk, adibidez, horre moko zabalak ikusten duguzenak, zeurazki eukiko ben arazo batzuk horre herberetan, ba, eguraldiz edalata, eta harinau euren txitak edo itxita, harinau etor dion antza.
1: Zezein da berez migrazio garai naturala?
3: Ba, horren normalien ikusi biharko genduzen, ba, ustailan bueltan. Eta ustailan bueltan ikusi barik, ba, ekainen ikustien, nahiko raroa da, alako talde txo bat ikustea.
1: Galdera zail bat, espezie bakarra bat aukeratu beharko bazen, no?
3: Danetatik, amen.
2: 250 inguru egoten dira hemen. Eta bakarra aukeratu behar duzu.
3: Elaize.
1: Elaia.
3: Edo enara.
2: Bai. Elaia esaten duzu.
3: Bai, eta azkenien da etxeko beste bat. Azkenien da gure baserritako, ba, azkenien, oize, elaize.
1: Ba, itse ingo dugu elaiaz. Ala nahi baduzu, itse ingo dugu elaiaz. Jon Garin ere torri zaiguaren zadiko erpetologia saileko kida egunon.
4: Kaixo egunon.
1: Egaztiak dira jaunda jabe, eta nagusi eta protagonista, baina hemen anfibioak ere izango dira.
4: Bai, azkenean ere egaztien dietaren parte dira. Azkenean... Beraien arteko horiek hortan garantzitsua da ere anfibioak hemen eukitzea.
2: Ba, bakarra aukeratu.
4: Bueno, zaila, kasu honetan gehien bat urte asko dara matzadarako ikertzen, ba, apolastekaria esango nuke. Kostako populazioak kinkalarrian daude, eta ja 20 urte beteko ditugu aurten jarraitzen ditugula, Txingudin eta Getxoko areatza batean dauden populazioak, eta horiek dira intzuzen ere, ba, Bueno, kariño gehien diedana, ba, igual denbora asko gona izelako beraiekin.
1: Apolasterkaria. Dan Lertxundi, geologoa eta tximeleta zaleak, aixo egunon.
5: Egunon baita.
1: Urdaibaiko tximeleta bat, aukeratzeko eskatuko bat gaizu?
5: Ba, pixka bolta batzuk ematen eta ez dagoen bat aukeratuko dut. Berez, ba, paduretako eta ezeguretako tximeleta bada, oso ba, larri dagoena Europa mailan, eta odola, ba, hamarkada batzu zabaldu zan, Ba, bueno, ba, Burdeos ingurutikan, ba, Akitania guztian, itxi izan ipar euskal herrira, baina geratu da Doni Bane Lohizun inguruan. Eta hortxe geratu da, ez aurre esatzean, eta da, bueno, izen zientifikoa da, likaena dispar. Baita da hori, ba, berezia, ba, horrako lekutakoa, baina hemen ez dago.
1: Egon zen, garai batean?
5: Ez dugu jakin, ez dute fosilizatzen, eta hemen ez dut uste meritzigarrengon mendian inorze bilinik horren bila. Baina, bueno, egoteko leku egokia dira, bai.
2: Zumentzat zaila da, jakitea zer egon den non?
5: Bai, bueno, en Europa mailan batez ere Bretaña hundian eta bar, ba, pare bat mende badiko azte, tximileta jaso eta esto, baina
2: bestela...
5: Ez da, hartz bat bezela edo txori bat bezela, ez?
2: Ez urrik eta ez duzu aurkitzen.
5: Ez, badude fosiliak,
2: Badaude batzuk.
5: Fosilia, bai.
2: Orduan, likaena dispar da zuk aukeratu duzuna, ez dagoena Urdaibain egon beharko litzateken, edo egon izan den, hori da.
1: Eta igual egongo den etorkizunean.
5: Agian zabaltzen doa.
1: Hori da. Bueno, Elaiak aukeratu ditu, Jose Mari Unamunok, eta Elaiei buruz hitzein nahi dugu. Leku aproposa da, buenaren zako?
3: Bai, azkenien hemen Elaiak eta dauz, landa zabalan, eta hemen dana baserrin guruek. Eta orduan, baserrin guruen egiten da bena da, txitaldizek, baina gero, gure atzen dauen lekuetan, migrazioan, egiten dutena da, ba, euridatuz migrazioan, eta loitzeko lekuek. Zenarak egiten da bena da, egunez, migratu,
1: tututu
3: joaten die eltsoak eta jaten, eta gero iluntzetan gelditzen die olako lekuetan, leskadietan deitzen da.
1: Eta nore egiten dutelo?
3: Hortxe, gure atzen dauzen horreke gure urgozoa ikusten duzue, borra olako landara batzuk altu etxo bat, horre dir leskak. Eta iluntzetan, justo, iluntu baino harinau, tutu, berton gelditzen die, igual piot, amen egon lehiz, migrazioan, ba igual 2.000, 3.000 buelta, eta batera, eta gero urrengo egunien, goizetik, ja joaten die ba, berantza badoaz ba Afrikarantza, edo iparrerantza, ba, ba Eskandinavia edo Europa herrialderantza.
1: Elaiak orduan, gaua pasa dezakete hemen, edo gaua pasa dezakete Teresita Aretxabalaren etxean, Teresita kaixo egunon. Gautegi Zarteagako Aberasturi baserriko azarazu, eta esan digute zuen etxean ere ostatu hartzen dutela. Elaiek, gustora gainera.
6: Bai, urte pila baten, da urten ganera indoskue bost abie. Eta horretatik bostetatik, ba, danak egon diez martxan, eta ontxe momentuen, dekogu ja urteteko martxan, ba, abi barri bat egon dana bertan eta hartien.
2: Bost dituzue orduan, Jose Mari, hori zer da, asko, normala da, zer iruditzen zaizu, bost etxe bakarrean, baserri bakarrean?
3: Normalien bana egoten da, baserri bakutxin, baina egoten die baserri batzuk, aldiz, euki, edo, iru, lau, baina ez da iziten oizkoa, normalien, ba, bakar egiten da.
2: Eta esan duzu orain, txitaldian daudela, eta, Teresita, zubere konturatu zara horretaz,
6: ez? Bai. Argi ganera, ze sartun urtenien egoten dizeles, jaten emoten eureri txitsatzueri, ba, zu etartien basaoz, ikusten zu segizen urten, da segizen etorri, eta ganera ikusten da, ba, txita bakotxari, ez dut zuela emoten beti bateri jaten ikusten da, ba, badekoz lau, ba, txandakado izela.
1: Bakoitzari berea ematen dio.
6: Bai.
1: Eta non daude abiak eginda? Telatu egaletan edo?
6: Ez. Etarte barruen, atie dekugu entradako atie,
1: bai.
6: Eta justo dau, ertzien, osea, horma kontran, eta atien egalien.
2: Atean bertan orduan?
6: Bai, bueno, egaletara, eskarretara bat, eta eskumatara beste bat, eta beste bat, atien ganien. Zarritzen ez dasku gustaten itxie erdi zen, ze oso zekin ediez.
2: Ja, bai, hori ere izango du. Bolita bai, baina.
6: Bai, oso zekin ediez. Baina, bueno, gu beti ematen dituen dugu bertan itxitzen zago itzen abizi, Eta... Ba, gauza politxe da, ze bizi guztizen ez etu dugu hori gure etzien. Eta zein duteko, ba, esan beti zaten izan dozkoe, ba, txori dala etxe protektor bat eitzen da alna, eta ba, hori ze.
1: Eta abiek, eusten diote urte batetik bestera?
6: Bai. Batez be, ni pentsaten dut, hori Jose Mariken esango deu, zebera da ditu haue, urte batetik bestera eitzen da igual, goiko partie kendu eta barriztatu eitzen dugu. Eurten nik hori konprobadoak gure etxien. Beste batzutan, kendu itzen dugu eta barriztatu. Baina urten bi eukidogu zenak igezko urtekoek, enda begoiko partie kendu eta barriztatu eta erdikue barriz edana.
1: Itea pasadiote eta pixkan berretzen dute.
3: Bai, guztetiak ezo zer moldatzie. Eurei guztetiak ena da, justo abizatik gorko zabaire ba, leku gitxi egotie. Ze hor, deperre da horik eta ez hartzeko. Ba, igual izten dabe holan, zentimetro gitxi batzuk, eta hori da beteten dabena, ba, urtetik batetik bestera. Eta esan beharreko abe, onan txitaldi zen, Elaizek mobitzen dizela, berreun metro buelta, ba zerritxik. Horre gu deu esan, hor dekozule insektizidarik onena. Honek eltxo guztizek eta abizena guelta-gueltaka, ba, horretan ajatetzu ez.
1: Eta zein da, euren arraparia?
3: Ba, eltxoak. Eltxoak, moskitxoak eta horrek geizena jaten da bezenak, eta eulizek bebai, eltxoak...
1: Baina depredadorea zein dute eurek.
3: Depredadorea, txarrena, Eurez, eurez, dekogune hortxe, katue.
1: Ah.
3: Katue.
2: Eta, katurik badaukazue?
6: Ez, ez, ez.
3: Eta batez be, eta beste perraude bat da, geu gara. Ze gure gaztie sartzen dabe, etartien kotxie, kotxie, ze karo, kotxie, barriz ez duzitziko kanpoan. Kotxie barrure sartzen da, eta gero, katuek izoten du kotxera, da kotxetik, abizara. Orduen, claro, está erresa, está erresa. Lengoa mumak eta zeitxe ben, kanpora, lehenengo laize da. Eta gero, gerokoak. Baina, claro, oine, oin beste, jente barriz eba, ba, hori pesetan da.
1: Eta razoi, katuei buruzko har batzuk badauzkazu hor arbelean jarrita, eta horre katu bat ari da enara bat diaten, Eta hor jartzen du, ba, katuen zabalkundeak ere, ba, ze, zer nolako eragina izan dezaken, hainbat eta hainbat gazti espezietan.
3: Bai, bai, katu eda, depredadorik, ba, bai, guretzako txarra, gukatu eri, ez teko estimaskorik.
5: Gaztiak eta narrastiak, bai, eta txipeletak, eta...
3: Bai, bai, bai. Egunen bate...
2: Katuek dena jaten dituzte?
5: Katuak dira, bueno, zaibada. Zio diversiz jaten.
3: Benetan, zaibadia. Fauna maite dugunen txako, jakin biko lege beste jente guztiak katuek egiten dauen kaltie. Zeda izugarria.
2: Jonek ere baietz dio.
4: Bai, bai, bai. Orokorrean anfibio espezie batzuk ere jaten dituzte, eta... Zu handiak adibidez ere bai. Orduan, etxai nahiko hundia dira.
1: Elai eizuek GPS-ak ere jarri izan dizkiezu, ez?
3: Bai, bai, bai. 2012 urtien jarritzegu zen, Urdaibai guztizen, hogeita post bikoteri alako geolokalizadore antzeko bat, eta jakitzeko ia noradoa zen, negue pasetan, eta zelan eta holan. Eta jarritzegu zen hori 25 baserri, eta ganea bat izin zen, eurena.
2: Hori, Teresitaren baserrian.
3: Bai, eta
2: baserrikoei.
3: Bai, eta gauza kuriosoa, paseu zen. Bueno, gero horrek 25 bikotetatik, buelteto ziren, karo, informazio batzuri, ba, galdu inzan, iakin heldu, da zeiri, hartutzegoen urren gurtien, etor zienak, ze, barriro berreskuratuen bizu hori GPS-ie, ze, eurek elaize joaten di Afrikera, baina bueltetik baserri bardinera. Eta horrek zeirek izazien bata aberasturi, eta aberasturik emozkun informazioa oso interesanti izan zen, ze normalien beste, bestiek eta jakin gendun, ba, hor joateziela, hortxe Liberia, Boli Costa, ba, nahiko justo Senegalen aspire, eta ze hor don loitzeko leku edau zerraldoiak. Baina, aberasturiko joan zen Angolara, askoz berau. Oza, Angolati bera bakarri dekozu, Namibia eta Sudafrika. Zain biherrien, 6.000 kilometro, bengo bazen, beste, da, horretzako izan zen, geuse bat, kuriosora, abitxu, aberasturiko, baserriko, elaizeken bana.
2: Alako eta... datuak biltzen ibilizinaten orduan, ba, Jon, zuek badaukazue nola baita anfibioak monitorizatzeko aukerarik, edo zela egiten duzu, edo nola kontrolatzen dituzue?
4: Bai, egia da anfibioen kasuan horren pixu txikia izan da, transmisorea jartzea ia ezinezkoa dara. Probaren bat edo beste eginda espezie batzuekin, baina oso iraupen laburra daukate. Bizi iraupen, orduan ematen digute hilabete eterdiko informazioa. Gu normalen egiten duguna txipatu, jartzen digu txipa, eta orduan bai hartu beharri ditugu berri zere jakiteko zein den. Teknika desberdinak erabiltzen ditugu markajerako, eta bat da hori mikrotxip txikiak sartzea, beti ere pixuan galera hundirik suposatu gabe espeziari,
1: individuari. Eta bestela kontaketa nola egiten duzu,
4: Ba, espeziaren arabera, ze hauek ere oso bereziak dira, ba, badaude espezie batzuk, rutearen zenbaketarekin, adibidez apolastekariaren kasua, ba, emek kordoi luzeak jartzen dituztenez, ba, gai izan gaitezke, estimazio moduko bat egiteko zenbat eme dauden populazioan. Juten baldin bagara, ba, gu juten gara adibidez, astean behin lekuetara eta zenbat zitugu zenbat errute doden, ba, gutxi gora bera estimazio bat izango dugu. Ezin dugu jakin zenbat eme, zebatzuk igual ez dira ugaldu urte hortan, baina gutxienez urte zurte errepikatu ezkero, egin dezakegu progresio bat. Ta harrekin, ba, gau ez juten gara, ze ugal garaian harrak konzentratzen dira putzuetan, orduan hartu, markatu eta berriz askatu, eta horrela estimazioak egin ditzakegu harrenak. Ta horrela, ba, kalkulatu adibidez, sexu erlazioa, dela sex ratioa, edo zenbat ardauden emeko, alde batetik, eta gero beste kasu batzutan egiten dira estimazioak, ba, ibilbideen arabera, ba, rekorridoak egin, eta zenbat individu ikuste ditugun kilometroko, edo metroko, eta hori denboran zehar mantenduta, ba, ikusi ezakezu, populazioak ze evoluzio izan duen denboran.
2: Eta momentu honetan, anfibioen egoera zein da, Euskal Herrian, munduan,
4: ba mundukoaren oso antzekoa. Anfibioak dira mundu mailan ornodun talde mehatxatuena. Azken ikerketen arabera espezien 140 dago galtzeko arriskuan, eta egia esan Euskal Herri osoa kontutan hartzen baldin badugu proportzio hortan gaude. Ze Euskal Herrian dauzkagu 18 espezie eta katalogoak batzen baldin baditugu bai Euskadi, Nafarra eta Akitaniakoa, gutxi gora bera 8-9 espezie daude katalogoan. Orduan erdia gutxi gora bera. Mm-hmm. Osea, egoera ez da oso ona.
1: Zuke Apo lasterkari aukeratu duzu, eta zuzen ere bizinatura saioan ere horri buruz hitz egin duzu.
4: Reportaia bat egin genuen, ez dut oraindik ez dala, baina bai, egunen batean nik uste dut botako dutela polastekariaren reportaia, justo ba, nola egiten dugun pixkat jarraipena.
1: Zerratik aukeratu duzu zuka polastekaria, ze zaugarri ditu, zerratik dain...
4: Bueno, baita ere, danek esan duen pixkat ejemplo berdinagatik, da espezie bat, ez dut kontatu, Araba eta Nafarroa erdialdetik hegoaldera, da espezie oso arrunta. Eremu mediterranean oso esan dezakegu arazori gabe bizi dela, baina kostaldean mantentzen ditugu bi populazio eta evidentziak daude, bai, igual hemen Urdaibaien ere gontzala, Erandioko paduratan bere garaian ere evidentziak egon zian, Mendexan, Lekeition ere populazioaren bat egon otezen. Claro, gaur egun daukagulako perspektiba bat paisaiarena zuhaitz askorekin, baina hau oso hilduta egon zan denbora luzean, eta ziurrenik espezionek askoz ere banaketaria zabalagoa izango luke, eta geratu dana da justo soilduta dauden gune horietan, areatzetan, padura batzutan, Txingudin ere, ba, baratzetan eta belarbietan eta Plaiondiko parkean hor geratu da, eta Getxoko kasuan areatza batean. Orduan, manola ditesateko da, superviviente bat, garai batean genuen paisaia ez dalako mantendu denboran zehar, orduan da, como el último moikano, esan daiteke.
2: Eta nolakoa da, izena lasterkaria zergatik du, oso bizko horribiltzen daen lako, edo?
4: Justo horregatik, daukalako iztarraren ezurra motzagoa izan da, ezin ditu saltoak eman. Orduan korrikaldiak egiten ditu saltoak eman beharrean, eta hori da bere ezaugarri, bere izgarriena esan dezakegu.
1: Hmm. Joan, Arantzadiko herpetologia saileko kidezara, txaleko aiantzita torrezara gainera, Arantzadiko txaleko aiantzita, eta anfibioetan ez ezin narrastietan ere aditua zara.
4: Bai.
1: Eta Euskal Herrian, bueno, narrastiekin lotuta ditugun kasu berezienetako bat, hemendik nahiko hurbilekoa da, Gaztelugatxekoa.
4: Bai, de hecho, esan zigutenen abertzenen dokumentalak egin zitezken, esan nien oso historia politia zala kontatzekoa Gaztelugatxen gertatu danaz, bueno, Gaztelugatxen 1980-garren hamarkada inguruan, norbaitek Balear uhartetako sugandia bat askatu zuen, Pitiusetako sugandia ditzen dana, eta geroztik, ba, inbaditu egin du. Gaur egun Gaztelugatxen ikusten den espezie bakarra Pitiusetako sugandia da, bertakoa zan espezia desplazatu egin zuen guztiz, guiristerako, 2007-an, ja azkeneko aleak ikusi genitu, baina ja bakarri geratu da. Eta horrein paradoja handi badago, ze justo bere jatorrizko eremuan, justo Balear uharteetan, ba, sartu dituzte sugeak, inoiz lehen esan duztu fosilien kontua, eta ba, adibidez Balear uharteak asko ikertu dira arkeologiaren ikuspegitik, eta ez daude evidentziak sugeak egon direnik historian zehar. Eta orduan, ba, olibozarretan, bertako sustraietan eta sartu zituzten sugeak nahi gabe, eta hasi diana da, ba, jaten sugandiak, ze sugandiak ez dakite zer dan hori. Inoiz ez dituzte txai bezala izan, orduan, ba, sugandia orain dago oso kinkalarrean bi urtetan katalogo, dauzkagu katalogo nazionalak, baina gero dago mundu mailakoa. Eta zerrenda gorrian ja dago, como en peligro de extinción. Orduan oso paradogikoa da, Gaztelugatxen dauzkagu, ba, populazio nahiko sendo bat, eta aldiz bere jatorrizko eremuan, ba, hemen inbaditzai izan den espeziak beste inbazio batzuen gatik, ba, arazo nahiko larriak dauzkate.
1: Jose Mari, hori gertatzen alda egaztiren batekin? Jatorrezko tokian bazkenean galdu, ez?
3: Bai, eta... bai. Hemen eukizuz arazoak izinak izin da landaritzagaz. Hemen egon zan landaritza bat bakariz arimifolia, ez, eta horrek ba, padura guztize dana ba, estalien ban, eta horregaz bai arazo handizik egon ziren. Gero hegaztikaz egoten die gehizau, baina oraindik ez dugu kiolan arazo larririk, larririk hegaztikin bentset.
1: Eta tximeletekin dan?
5: Tximeletekin, bai, badaude, guaintzen bertan dako gun arazo larriena hemen da Zidelima perspertalis, dala Siberia, China inguruko tximeleta bat, espela jaten du, boj, oso ugariana bai Nafarroa eta Arabako hainbat lekutan, eta batez ere, bon, baita ere, ba, jardinetan eta bar.
1: Osiak eta egiteko, eh?
5: Bai, bai, horia, horia, horia. Eta destrozatu, jana egiten ditu guztiz, guztiz, eta hainbat, hainbat ere mutan, iku, ez, hemen gernikan dauden espelak, seguru janda dauela.
1: Era bat marroituta, lehortuta ikusten ditu. Ez, hori
5: izaten da eguzkia gatik, eta baitera onto bat dago egitere, baina hau tximeneta honek egiten duna da, jan, ostua jan, eta hainbat belaunaldi ditu urtean zehar, 6-7 belaunaldi izantera itxi daiteke, eta ba, leku egokia baldin bada espela hil egiten da. Uh-huh. Hil egiten da, ze azkeneko belaunaldikoak ari dira jaten azala. Ja azala, ze ez baka ostorik. Eta arazo darri baina forra batez ere. Uh-huh. Altura batetik gora, ja ez da hain leku egokia beraren zako, baino, ba, nola baina altura baxutan eta bar, ba, espela desagertzear hain balekutan.
2: Dan, lehen Likaena dispar bai. Izeneko tximeleta aurkeztu dugu, baina Euskal Telebistako Bizinatura saioan Saturnia Piri izenekoaren inguruan hitz egingo duzu.
5: Bai, bai, gaueko tximeleta bada, da Europako insekturik handiena, ba, 16 bat zentimetro dukitzazke.
2: Esku baten tamainakoa, bai, gutxo gara bera. Bai, ta normalean ze tamaini izaten dute?
5: Bai, inguru hori,
2: beste,
5: egia esan nahi dut. Ah, tximeleta bate, ba, normalean tximeleta gehienak oso txikia dira. Ikusten ditugunak, ba, ikutzezkete iru lau bost zentimetro.
2: Eta honek amasei.
5: Iru aldiz handiagoa, bai. Iru lau aldiz handiagoa, bai.
2: Eta ze koloretakoa da, itxuraz nolakoa da?
5: Hombre, hemen kolore ditu, baino grisa da kolore nagusiena. Ditu, ego bakoitzean orban bana, eta orban horiek daukaten nolabait, ba, Saturnoren itxura ukitzazketen erastunak, ez? Saturnoren erastunaren itxura ukatenak, eta horretik ba, famili guzti horrek hartzen du Saturnia. Saturnidoen izena, ez? Bai.
2: Eta gero, antena moduko batzuk ere baditu, Oriakoa. Luma itxurakoak.
5: Bai, bai. Bueno, eguneko tximeletako gizagutzen ditugunak, ola ikustetuna gehien dituzte maza itxura bat, ez? Ba, nola bait adartxo bat eta puntan, ba, ba, nola bait borobiltxo bat, ez? Baina, gaueko tximeletetan antenak ba, modu askotakoa daude, eta espezie batzuk ate luma itxurakoak, eta luma itxurakoak dira ze hor antenen bitartez usaitzen dute, eta ba behar baldin baituzte usaimen rezeptore asko, ba antena oso garatu dituzte, ze honek azken finean tximeleta honek arrak ba, ez da elikatzen, ez arra semea, ez da elikatzen heldu bezala.
2: Ez dute jaten.
5: Eta bere eginkizun bakarra da, bizirauten duten aste betetxo luze amarregun horietan, enbiaren usaina feromona usaitu eta emea bilatzea da bere eginkizun bakarra. Gortako gote, antena lumatzu garatu xamarrak.
2: Eta gero distrazio batzuk izaten dituzte. Argia adibidez, gaueko tximileta bat, argira joaten da.
5: Horrean, lehen aipatitu bain bat arazo eta bar, eta gaueko tximileta entzat, eta suposatzen dut, ba, gau ez dabiltzen beste animali asko entzat baitere, ba, argia kontaminante bada, edo trampa bada, ez? Ba, nolabait argira hurbiltzen dira, ba, apuak eta zugandilak eta, bueno, zugandilak ez, apuak eta bai biltzen dira hor, ba, ba, farolazpitan eta xagusiarrak eta bar, jaten, hortaz gain, ba, argian ininguruan dabiltzan egun tarte horiek, ba, da, ba, elikatzeko, edo emea bilatzeko, edo baltzeko, edo arproetxatzen ez dituzten, garaiak edo migratzeko, ze migradorek ere badaude tximeleten artean. Bai.
1: Zemen urde behar berzenter honetan, orain egunez gaude, baina gau ez etorreko bagina, Jose Mari, ikusiko genuke argi artifizialek emendik ikusten da, edo oso babestua dagoen ingurua dau?
7: Gero eta hobeto, ze ondala urte batzuk argi pila bat ikuste ziren, ganera botaten berantza eta gorantza, eta oin horre farola guztizek ja, purtsu eta zidie hori zuzentzen, eta gero eta gitxe ikusten die. Bai ikusten die argizek, baina lehen, ez lehen ikuste zienak. Eta bai, berak komentaten den moduen, bai, arazoa izaten diz argi larre gotia. Bat ez begaztien txat, ba, ez bakarrik amen, kostan be bai, ba, horrekin agaltzeko, eta nondik norabidiek be, ba, agaltzeko.
5: Entzat ez dakit, baina tximeleten txat, bai, konturatzen ari direla ba odola argiteri batzuk ez dutela tximeletak ere hartzen, eta nola baita bat ikerketa egiten ari da baita ere ze argiteri mota dan bentzat insektoentzat ba erakartzen ez diena, ez? Agian bait hori eta beste animaliei baina bentzat insektoi erakartzen ez diena.
1: Zuek zuen baserrian nolako argia dituzu eteresita?
6: Aurrien, dau errizen ipintzen duen argizeko erran beraz begire,
1: bai.
6: Eta geuketzien dekogu ba, aldan argi motelenak.
2: Mm-hmm. Ordan kontuan izan duzu hori ere.
6: Bueno, jakinde ez.
2: Ah.
6: Ipinitze deko golan, baina ez jakindogulako hori kaltien lizela olako txorizeri edo gukostogu jakinolakorik. Ez gara espezialista gorretaz.
2: Agian Jose Mari eraman beharko duzu etxera, bai, jakiteko bai, ea ondo bai, dabiltzan, ala.
7: Bai, da, bitxu, beste gauzetxu bet, igertena da, adibidez, jendik ez dakita, baserrizetan batzutan, ipitzen dabez, kristel handizek. Da horrek bai zetendi arazoak, ba, ze, eurek ikusten dabe, euren imaginan, da bon joten dabe. Da hori behitxu, hori aberaztu komentatzeko, behitxu, hori kristela kontu zibitzeko, da, behitxu, da, kaso horretan, kontutan euki bien, ba, hori ez izteko, ba, txitaldi gara izen, horre kristelak zabalik, eta neguin ipiniz, ez da barazorik, baina udeen kontu, ez ipini, eta holako geuzek, ba, kontutan gero eta gehiz abartzen da.
1: Zemen egin dugu, Jose Mari Unamuno, Jon Gari, Interesitare Txabala eta Dan Lertxundirekin. Bueno, gaur egungo gure ekosistemak duen itxuraren errepasatxo bat, baina ez dakit, aurrera begira nola, nola ikusten gaituzue, nola ikusten duzue panorama? Gazti dago kienez ari ez, Jose Mari?
7: Bueno, a ber, guretzako ilusinua da, ona, gaztiek etortin dizenak. Eskolatatik, batzuk diz, harri-garrizek, ba, ikusten dabe, eta hori ikusten da, gure esperantza, ez da, horre gaztiekaz. Eta guzelan gabizen, ba, eskolakaz, guze pilo balantzen, ikusten dugu, zelan horre gaztiek, euren gurasuri erakustetzie, ba, nunin ora joan biden. Eta hor da, gure esperantza.
1: Ja, garai batean, ez, Aitona Monek edo gurasoek seme alabei esplikatzen zizkieten gauzak orain aurrek gurasoi esplikatzen dizkiete.
7: Ba, bai,
1: estago besterik.
7: Bai, guk hau jarri gendu nien martxan abirzentara, jenti, ba, honek zoratute dauz, ez txoriz, txoriz dintzako lako zer da, hau. Baina gero horre gaztetxuek ja, eure gurasori erakutsitxe, ja, torten die, aita, hau abikutxie nun jarri bide, eta besti esela nien biden, orduen ja, eure pigarten dabe, da, ze, azkenien, gauk esaten batzeko, ez tozkoen gokasurik, baina euren seme alabak esaten batzie, Hor dago jakoa.
2: Jon, behaketa izango da garrantzitsuena, ez? Eta jendeak jakin ez dala, ba, hor daudela anfibioak ere, eta nolakoak diren, eta nola bizi diren, eta informazioa azken finean, ez?
4: Bai, azkenean, beti ez dago proiektu, konservazio proiektu batean, oinarri-oinarrian ikerketa dago. Osa, daturik izan gabe, ez dugu, ez ditugu ekintza eraginkorrak egin. Konservazio proiektu batean, oinarri-oinarrian ikerketa dago. Osa, daturik izan gabe, ez dugu, ez ditugu ekintza eraginkorrak

0: proiektu erakargarria izan da, ze azkenean ere munaiko urbanora, eskazu guztietan, baina gerturatzen ari zara bioaniztasuna, eta ikusten dute ba hor, bertan.
1: Dan, tximeleta izan etorkizun hor ikusten diezu?
2: Bueno, diote gero eta insekto gutxiago daudela, eta polinizatzaile gutxiago, eta bar. Eta bueno, ba, gu hauden bitartean, ba, ez da erresi izango, ba, nola baiteko horreka balortzeaz oso askargoaz gizakia, ez? Noski, ba, beti bilatzen dela horreka, ba, bilatuko dutela insektoek, batzu dezagertu, beste batzuk zabaldu, bai? Baina egia da, hain askar dola mundu hau, ez? Alderdi askoetatik, ba, bueno, ez dela erresi izango, ba, izaki eta landaretza eta egokitzea behar bezan askarrez, eta, bueno, ba, etorkizuna ez onegia egia esan, bai?
1: Teresita, zuek abera Asturi baserrian saiko duzu, elaien etxe izaten, eta atzeti datozenei ere azalduko diezu, ze importanteak diren enarak.
3: Bai, bai, hori ja hasitzi gauz, esaten, be txikitzuek datozen nien, erakutsitzen zagoe, abizak eta gauzak eta esaten zagoe, ba, beti egondala guretzien eta zaindu inbidizela.
4: Zaindu bai, baina bakean utzi, bai, hori ere bai, garrantzitsua da.
3: Bueno, baina ez diezain beste ikeratuten jenti egaz, Naiz eta zu egonetartien, hori esartu nurtena beti ukitzen dabe, Zenik beti ukidua pelukeritze bertan baserritze, eta naiz eta sartu jenti bertara, eure betien jabe abiza bertan, eta ez diez... Este hu eskapa inoiz. Ez dakitze, Jose Marik esango deu, jenti gustaten baitzako iala, ez?
5: Bai, zeganera, imagineu, baserrize izten danien, senyor espadau baserrizen, elaizek estatoz, eh? Elaizek bilabe, bai. Osa, guk beti, elaizek topedo guzen baserri justizetan, jentie bizitzen da barruen. Ez dakiko segaitxe, baina jenti espada bizi igual izango da, baina inguru eba zaindute dauelako, baina jenti espada bizi baserri zen, normalien, euro baser horretan ez da bengo txitaldirik.
2: Agian ganadoarekin, ganadoaren
5: bai, ez dakiko segaitxe, baina hola niziten da.
0: Hortuak.
5: Eta bai.
1: Ba, Euskal Telebistako bizinatura saioak ekarri gaitu gaur, Bear Center honetara, eta zuek hemen kontatutako historio batzuk jada entzun dira, eta beste batzuk, Jon, zurea grabatua dago, eta ez dakigu noiz emango duten.
0: Ez dakit, oraindik.
1: Teresita, zu agertu zara, telebistan?
3: Ondiño ez.
4: Ikusiko duzu gero? Telebistan zuen burua ikustea, ondo, bai.
3: Ben grabatak ikusteko.
4: Bai, ez.
1: Dan, zure zure masterclassa ere prest dago.
2: Bai, gela bai, baina ez dakit, mesatrako den ez da.
4: Adiagongo gara, da ikusiko dago zaituztugu.
1: Jose Mari, zulebratuko zara, baina bueno, zure etxea jarri duzue.
5: Bai, ni leku guztatik nabila, kuskusita.
1: Ba, eskerrik asko, benetan, Jose Mari, unamuno urdei behar Bear Centerreko zuzendaria, guztuen etxean hartzeagatik.
5: Zuen etxean zauzi, eskerrik asko zuen.
1: Eta estimatu nahi diogu bisita Teresitare txabalari ere, mila esker.
3: Eskerrik asko zuberi.
1: Eta baita gaur onaino hurbildu diren Jon Garin, Arantzadiko Herpetologia Saileko kidea, eta Dan Lertxundi, geologia eta tximeleta zalea zerintia taldeko kidea, eskerrik asko.
0: Bai.
1: Amaikak eta hogeita amazazpi minutu, Iker Ruiz de Apodaka etorri zaigu, eta iritsi zaigu, mikrofono bat libre usten badiogu, hemen txez jarriko zaigu bere ere, Iker.
6: Kaixo, egunon.
1: Egunon. Eta aurrez aurre, lehen da biziko aldiz.
6: Bai, hori da.
1: Ze normalean gu Donostian izaten gara, eta zu Bilbon,
6: bai.
1: Eroso egin zaizu, Bilbotik Urdaibairako bidea?
6: Bai, oso, trenez etorri naiz, eta gero trenetik ona bizikletaz. Eta, bueltatzeko, zaituko naiz bizikletaz bueltatzen, ea denbora egualdiak respetatzen hauen.
1: Erki.
6: Baina, ondo.
1: Bi astez behin musika improvisazioak ekartzen dizkigu zuzuk, aktualitateko gai ezberdinetatik tiraka. Uh-huh. Abenduan Urdaibaiko Guggenheim proiektua bertan bera geratuko zela jakin genuenean, orduan notizia hori ere jantzi zenuen musikarekin. Etorri altzinen, ona, inspiratzera?
6: Ez momentuan, baina, bueno, nik oso lagun min badakat emengoa dana, Artagakoa, eta askotan egon nahi zemendik, bere txean, bere lagunekin, eta hori, oza, netzat oso toki berezi bada, eta momentuan jakin izan duenean, pues, olako proiektu bat gazatuna zutela hemen, pues, pena handia manzian orduan. Horregatik egiten nuen baita lehoratzen.
1: Bilbon bizizaren Gasteizarra zara, mendizale eta naturzalea, zuri natura bai. Zematen dizu, Iker?
6: Pues, galdera oso zaila, netzat, Maider. Osa, uste, petxatu egin dituan gauza guztiak, mot, gatzela ez dira esateko, baina alde batetik, ni artista bezala, pues, oso engantzatuta nago esperientzia estetikoi, orduan naturan beti olako esperientziak une horretan dazkazu. Eta orduan hori, pues, lehenik edertasunaren altzerik noa naturara. Eta bestaldetik baitare, ustez naturak benetakoak diren gauzak erakusten dizkigu.

0: dugula baita ere, guk gure hiri errealitatean sortu egin dugun mundua pues, desagertzen da hor erdian, eta bat batean pues, beste gauza fundamentalagoak agertzen dira eta nabarmentzen dira, ez, argia, soinuak, hotza, beroa, gozea, ez da zuna, guzti hori pues, mendian nabilenean, pues nere mundu osoa osatzen dute eta hori pues horren bianoa beti.
1: Ba, bizi natura saioan hemen jarretako 18 kamarek hartutako irudien bilduma egiten dute egunero. Guk irudi hoietako hotsak baliatu ditugu, zuri bidale dizkizugu eta iruditzen bazaizu entzun eingo dugu. Lehendabiziko orduan entzun dugu aurrenekoa, hau da Iker Ruiz da Podakak Judik eginduen bigarren improvisazioa.
0: Boaz.

0: Bueno, Iker, guk zuri hemengo hotxak bidali eta hau da zure burutik atera dena.
1: Bapatean, Bueno, bai, hori oso prozesu divertigarria dituz zait, soinu turri konkretuekin lan egitea pues, asko gustatzen zait, eta hori prozesu berriak erabili ditut baita ere honetako, espero gustatu izatea.
0: Ba, asko gustatu zaigu, bai hau, bai aurretik entzun duguna, eta estimatzen dizu gainera, Ola, nahi eran lan egin izana, eskerrik asko Iker.
1: Mi esker zui.
0: Ba, natur elementuak entzun ditugu elektronika improvisazionetan, eta hau egualiatuko ditugu poliki-poliki naturatik irteten azteko. Mikel Rotaetxek, Miramonen behar du, Mikel, egunon.
2: Kaixo, Maider, egunon. Gaur lan errazta jarri diguzue, guk ere gozatu dugu orko txoriotx eta uraren soinuarekin ez gara Amaia Nebut eta Jose Ramon Agirre bezain behatzailona, baina ikasi dugu zerbait horri buruz, eta gainera ETV on, amabi ordu korren transmisioarekin antxe bakonde bezala izan da, esango izugu ba.
0: Bueno, faktoriari dagokionez, hemendik aurrerakoak Mikel Miramondi gidatuko dituzue, eta bizi naturaren gaurko saioa Euskal Telebistaren lehenkatean ordu bat aterdietan, Xabier Sokia gidatuta, guk trasteak jasoko ditugu, Gonzal Mendibes aregilea Gernikara abiatuko da, Carmel Uribe Salgo Bilbora, eta Edurne Garmendia Mikel Retegita hirurok, ea zuek saioa amaitzerako Miramonen gauden.
2: Ongi da, ongi egin, Maider itzulerako bidea. Aio.
0: Agur, Mikel, aio.

0: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala atxeden hartzeko aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak Itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
1: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia, berrikuntzara garaman zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia, bizitza hobe baterako zientzia, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
2: Euskarak badu lurralde bat, debeku eta traba guztien gainetik zutik dirauena. Euskarak badu herri bat, erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta euskarak badu egunkari bat, milaka euskaltzalearen babesari esker, sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta euskal herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere. Berria, aldi hau kontatzeko.
3: Euskadi Irratia.
4: Kaixo, egunon guztioi eta Urdaibaitik Euskadi Irratiaren estudio nagusira itzulita. Zinema kontuak izango ditugu aipagai datozen minutuetan. Euskal Herrian geroz eta film eta serie gehiago ari dira errodatzen eta horietako batzuk arrasto uzten dute gainera. Horien berri 11 aldiz eman dizuegu hemen Faktorian, baina bada aipatu nahi genuken film bat. Dimako aerodromo zaharrean grabatuta eta dekoratu gisa Gulag edo Sobietar Batasuneko kontzentrazio eremua utzi duena.
5: Добро пожаловать, испанцы.
4: Eta Asier Odriozola Dimako aerodromo zaharrean da, La Tregua filma grabatu zuten dekoratuan hain zuzen. Asier, kaixo, egunon, sortzen aldu batera impacturik?
6: Sortzen du impactua bai, egunon, eraletako ematen du,
4: bai.
6: Eta Euskal Herriko zelai berde hauen gatik ez baliz, bate pentsalezake garai bateko Sobiet Batasuneko gulak batean, benetako gulak batean gaudela,
4: bai.
6: Eta esan du benetako ematen duela, baina entzun zazue, hotxau.
4: Ea.
6: Berez itxura batean, hemen zementua dago, porlana dago, baina hori garai bateko kartoi arrizkoa da, gaur egun pladurra esango genukena, eta ez dira benetakoak naiz eta kontrako itxura eman. Barrakoiek egur zarraren itxura hartu zuten atretzoko artisten eskuan, eta horrek nahi gabere beste garai eta errealitate batera bideratu gaitu, eta atzera bide horretan, are eta gehiago lagunduko digu, dekoratu honek hemen jarrai dezan lagundu duen Aitor Kotronek, Aitor, egunon?
7: Egunon.
6: Tramposo utxa zareta,
7: Benetan be.
6: Mozu garrama zuzena duzu muntaia honekin guziarekin, Aitor, zuek ere egizan duten, nola bit esateko, zuek ekarrizen duten muntaia oso hau ona, zuen enpresak ala erabakita, zuen enpresari ala eskatuta. Konta eguzu laburrean historia hori nola izan zen?
7: Ba, haitu, errez eta labur bilduta, kontako txut, bueno, batzartu inginela, produktorek batzartu ziren gugez, eta eskatu jozkuen holan itxure estepario eduken leku bet topa bergendula Bizkaien. Hori bai erronka.
6: Hori da zure lana, ez? Lokalizadorea zara.
7: Exactamente, holantxe da bai. Eta, bueno, ba, pentsaurik, ba, esan gendun, ba, igual honena, dimera ekartea izango da, eta alantxe izen zan, seguren egure zemen hektaria bat dekondekora du betau altzata.
6: Ez dugu esan, baina garai bateko aerodromo zarrean gaude.
7: Bai, holantxe da, hemen Zumeltzan, dimeko aerodromo zarrean gauz, bai.
6: Milioi bateko aurrekontua izan zuen, hau eraikitzeak, ez ziren produktoreak bromatan ebile, inbertitu zuten.
7: Bai, benetan, eurek eta dano, pentsatu dut, sinestu iten gendula proiektu ontan, momentu ontan ganera datu nahiko politik emoten dabile pelikulak Netflixen, eta, bueno, ba, denporeak esango dugu, baina bainotzut, guke sinestu iten gendun proiektu ontan, bai.
6: Ala ere, mila bederatzireun eta 41. Garren urteko Kazajistanera garamatza La Tregua filmak, eta kokapena sinisgarri izateko ezinbesteko izan da, ba, eraikin hau altxatzea. Behin amaituta, zer esan zizueten pelikulako arduradunek, pozik geratu ziren?
7: Bai, oso pozik gelditu ziren, bai. Eta ez bakarrik pelikulak berak eragin zauen posagaz, oza, grabazioak eragin zauen posagaz. Bertan, eukizeen arrera gaitipe bai.
6: Hemen ezker eskuinera begiratu eta benetan harri zur eta lur geratzeko moduko motiboa badaude esate baterako. Esan dizut, hemen dagoen alako mastila, bueno, gerora jakin dut mastila dela, tximista geratzeko alako makile da azpigituratxoa ematen dut, esan dizut, keba.
7: Ez, hor bandera gorrie, egon zan. Bandera gorri galanta ganera.
6: Sovietarren bandera gorria eta hor aurrez aurre dugun sarrera horretan, gulagunetarako sarreran, izar gorri gorria hori ere sovietarrena.
7: Bai, jolantxe da. Eta oin ez da ikusten, bai, aberesa soien hau montazanean hor justo iserran azpien egon zan kartel bat, ziriliko zidatzite, garo nik ez totulertan ziriliko aziere, bai, niri esan jozten agaitik, imiten zaun, el gobierno espera de ti karbon, antzaunetik, hori esateun.
6: Alegia lan egitea tokatzen zala. Gero, barrakoiak ikusten dira noski, denak nik hemen ikutu dudan hotxaterako lukete kolpatu ezkero, horiek egurrezkoa dira, ez? Izan egurrezkoa dira.
7: Bai, kanpotik, bai, eta, karo, zupentze berdozu, hemen barrakoi guztiek ezien erabili barrutik. Kanpotik, bai, ze itxure hori, emonberiakon gula joneri. Baina, barrun, grabatzeko erabiltzen ziren zerak barrakoiak, egurrezkoa direz euneko eun, bai. Eta bestek, estrukturea berez deuke burnizkoa imite, bai.
6: Kontua da hemen garai hartara eraman behar duela, jendea ikuslea muntaia honek, eta horretan laguntzen dute asko esiek, alambrezko esiek, horiek ere, bertan, ikaratu egiten dute begiratuta.
7: Bai, alantxe da, derrigorra ganera, zupentzo berdozu, akauen, olau dekoradu betaltzateko, bueno, gure kasuen, Mercedes Canales eukien duen, arte zuzendari izen sana, eta kazajistenera joan zan, ba, bi jabatzuk inzitu zen, ez dakit ontsa bertan esaten zenbet, bai, batzuk inzitu zen, ba, inspirazio horren bile, ez da? Eta, bueno, emeti pasan jente askok, ba, hola ulekutan eta ibilidanak esan deu, ba, nahiko, oza, antzekotasun asko dekiala, oza, errespeta egiten dela hori, eta alambrea ere bai, ba, horren partea da.
6: Asko erakarri naute fokoek, hor gainkaldean dauden foko erdoildu horiek, erdoila pentsatzen duzuek eragindakoa izango dela, baina benetan horrek ere eramaten gaitu, benetako gulak bat izan ziteken hartara.
7: Alantxe da bai, danak dauze erdoildute, bai horrek barri-barri erosi ziren. Barri-barri erosi ziren, eta ero aparte injaken ganean ambientazio bat emon, bai gero denporeak urek eta gauzen lekuek bebai indeu bere beharra.
6: Filmaren grabazioa amaitu zen, eta eraikina hemen geratu zen, ez atzera ez aurrera, eta etzenuten eraitsi, etzenuten bota. Noren erabakia izan da hori?
7: Ba, berez, erabakie, plano a plano naizen da. Plano a plano da produktora, eurek izen ziren honen jabeak, eta olako montaje bat, horren ondo inte dauen montaje bat, hemen olan ikuste ostean, bueno, ba, nike produktora hasi neuen berbat, esan neuen, hemen indan inbertsioa inte ostean, ba, penea da, haue, bera botatea. Ze momenturan baten, egonletike, bueno, ba, hogasunak jarri ditu zen, pizgarri diesela eta, egonletike, interesa daukon produktora bat. Eta era batera edo bestera, ba, ez dau, esteko zetan olau dekora dubet zerotik altza bihar. Esteko horren berzenik, ze hemen dau, ez da? Eta orduen horrez esan gurdeu, ba, hau lotu dala hemen urte beterako momentos, ba, industrian parte bat izetako, geure industrian parte bat izetako, eta eskaintza egiteko.
6: Esan dugu bezala, 1.000.000 euroko inbertsioa egin zen, beraz, jabea produktora da edo zen, edo udala da orain, edo zuek zarete, nor da eraikin guzti hauen, eremu guzti honen jabe?
7: A ber, dekoradue, berez da geurea. Ez egute hemen enpresana. Geurea da, euneko eun. Ze akauen plano a plano guri emon ioskun. Eta esan zauen zeuo kudeatu. Bai, lurre, berez, dimena da, dimeko udalana da. Jabea, jabetza, esan gurot. Bai, kudeak eta diputazioa. Orduen hemen amankomunean jarri doguz, ba, bueno, danan eretxiek eta danan artean hartu dugu erabaki hau. Hemen gitxienez urtebete hau itxiteko. Ikusteko benetan be interes hori dauen ala ez.
6: Enpresa bat, bi erakunde, oida nahaspila ez da, alari interes emateongo da hau zutik eta altxata mantentzeko, hor pentsatzen dut erreditu ondorio ekonomiko aldekoak ere izango zirela eta izan daitezkela hemendik aurrera ere.
7: Bai, jolantxe da. Akauen hau mendien dau. Eta hau berez da, bueno, lantzarra, pastoman komun hau esate gotzena. Orduen hemen normalean egoten direz ganaderuek. Baina, bueno, ba, bakizue, mendiko lantzarrak eta zabaltan direzenen, ba, herriko ganaduek eta basora mendire botaten dedez. Eta honek hori beharra deko berez. Eh? Berezko lurren bai, ustiak eta horitxe da. Hau, dau, Urkiola eta Gorbeian artean. Orduen, hortik, bueno, hortik hasite, kontutan euki berdugu, claro, mendik berez udalari, edo herrieri, emototozen etekinek, ba, txikerra diezela, honek emototozen apaino. Orduen, badeko uz, motibo bi, hau hemen denpora batez itxiteko. Alde batetik, promozioa, industrialdetik, eta gero bestetik, etekin ekonomikoa. Orduen, oso importantea da, ganaderuekaz hartuen monona eukitea. Zeak hauen, eurek erabiltzen den lurre bat, ez da? Orduan jagon inberdotzu alkarreri. Eure guri, guk eureri, eureke diputazinori, diputazinok udalari, udalak guri, guk udalari, eta alan gabiltzez. Bai, momentoz, ondo konpontzen gara.
6: Bururatu zaitunek beste erabilera batera izan lezakela, esate baterako, dima, bueltan, arratiara, etortzen denen bisitariak ona ekartzea, eta hau erakustea, eta baita, zerretik ez, eskola umeak, eta haiei esatea izan zela, Soviet Batasuna eta Soviet Batasunen izan zirela konzentrazio ere muak?
7: Berez, hori bedeko unidea bata. Naiz eta lehenengo motiboa, UMN itxiteko leheneko motiboa, rodajean edo produktoran interesa erakartzea izen, badau beste motibo bat. Eta jaketa UMN deko hon, ba, bai, nipetzaten dute interesantia dela jenteari erakustea. Bai eskolari eta eskola guztieri esangurot edo zineri. Hori kudeatuteko dana da, putxete orden apurre berdugu, baina egie da Iñaki García Uribegaz batera, eta ero Nafarroan dekogun turismo arloan dabilen enpresa bategaz batera, bebai, pentsadugu zelan egin, ondino karren este de zelan esango zopa, este darabaki formatoa, berez, baina laster hasiko gara horrek bizitak egiten. Baina, karo, izango direz, geuse oso kontrolatuak, eh? Hemen edonor ezin da sartu barrako jatara.
6: Ba, izan ere, arriskua bat duenek, gertatu da beste zenbait jarritan, edo gertatu da Gaztelugatxen esate baterako, Zumaian ere bai, eta hori ekidin nahi du, saiestu nahi du noski Dimako udalak.
7: Dimako udalak bere sasoien ezai usten ondo dau, baina gauzek kontuz, astiro, eta kariñoez, ez tropelean. Jagonin behar dugu asko.
6: Bizitariak aipatu ditugun honetan, dagoeneko saretan ikusi dut, hor hemengo irudiak eta zabaltzen hasiak direla, eta hori bai dela, geratzen zaila, eh?
7: Ezinezkoa, zaila ez, ezinezkoa, da hori gilditzia. Ba, bueno, jaketa komentaten duzun egie da, zu dinosuna, zeolan txedan neupe ikusi dut, eta nire modun, eta zure modun beste jente askok, bai hemen haun zai, hau zaintzen jente dukogu gau tegun. Argi dau, oza, ondo dau hau argi itxitea.
6: Hogeta labor dutan zai balimadau, zaintzen balimadau dugu beto esan, non egiten dutelo? Hemen hauetako barrakoi hauetako batean?
7: Sekreto da hori.
6: erabat geratuko da hemen, alabadu honek iraungitze data bat, esan duzu oraingo zurtebeteko akordioa duzuela, oso litekena da, abeltzaina gustura balima daude, Dimako udala gustura balima dago, Bizkaiako aldundia gustura balima dago, eta zuen enpresare gustura balima dago, ba beste urtebetez luzatzea, edo behar bada, egonkortu ere bai eta paisaia honetako eraikin edo azpiegitura egonkor bezala irautea?
7: Ba, bai, batek daki, ez da, bai, pausos pauso joango gara.
6: Eta deskuidu batean, egunen batean, hemendik urte betera, edo aldala zergatik ez, 2-4 urtera hau eraitsi behar balima da, hori noren ardura izango da?
7: Ba, geurea, geuk hartu gendun, onerako eta txarrerako, honen ardure guztie, ordune geurea izango zen ardurea bai.
6: Eta 1000 euro batzuk biltzen balima dituzuek, grabaketa horiekin eta bisitekin eta bar, horietako xos batzuk, berba da gordin beharko duzu, ere isketarako, ze hori ere, ez da merkea izango, eh?
7: Ez da merkea ez, ez da. Eta esango zut, irabazten duzen leheneko eurotxuek, lotu berdirez pilotxu baten, bada espada, bota behar bada, ba nondik atara eukiteko.
6: Eta dimatarrak horiek ez ditu aipatu, dimatarrak zer daude hau eraistearen alde, gustura daude hau hemen eraiki delako, eta film bat oraintxe bertan, ikusteko moduan dagoen film bat beraien herriaren eremuan, beraien terrenotan egin delako, ze somatu duzue dimatarren gandik?
7: Ba, haitu, tratado eskue itzelondo, itzelondo. Eta errestasunek emon guren, beti lagunduteko prest, beti humore honez, gure esperientzi egi esan berbadu, osea, bikaina izen da.
6: Askotan daukaguna hobetzean izaten dugu, kasunetan gera dedila dena dagoen bezala izan ere, bat bi hiru erakunde gustura, zuek ere enpresa bezala gustura, dimoztarra gustura, beraz dena gera dedila dagoen dagoenean, eta egun ematean bota behar baduzue, ba, botako duzen oski. Aitor Kotreon, zorionak, eta eskerrik asko gulago honen atiak irekitzeagatik, eta benetan ba, lan zora garria, egin duza.
7: Eskerrik asko zeuri.
4: Ederki ba, Ziro Durezola, tentuz egin, eh? Miramonerako bidea, berela albisteak Euskadi Irratian, eta amabein ondotik segiko dugu.
5: Animalien osasuna, giza osasuna, planetaren osasuna, guztiak osasun bakarra dira.
8: Horregatik, Nakeren One Health ikuspegia aplikatzen dugu. Gizakietan, animalietan eta ingurumenean dauden patogenoak ikertzen ditugu.
5: Gaixotasunak prebenitzeko eta elikagai seguruak bermatzeko.
8: Naker, nekazaritza ikerketa zentroa.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
10: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu zaila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
12: Egun onguzioi, gizakien duintasuna erabaki politikoen erdigunean jarri behar direla aldarrikatu du Leon Amalaugarren aitasantuak diputatuen kongresuen egin duen hitzaldien. Berdin eutanasia edo abortoaz hitz egiterakoan edota inmigrazio politikaz aritzerakoan ere. Anistasunak ere eluke bihurtu beharko aitasantuaren esanetan giza duintasunaren kontrako tresna. Diputatuen kongresuan entzundu aitasantuaren mezua, aitasantuaren hitzaldia, Oiane Perez lankideak.
13: Egunon eduki politikoz betetako mezua izan da Leon Amalau aita santuaren abai lehenengo bizitzaren aldeko defentsarekin jaiogabeko aurra edo albokoaren laguntza behar duena hiltzen uzten duen komunitatea ez da justua salatu du aborto edo eutanasiari lotuta.
14: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural en cada circunstancia de su existencia.
13: Inmigrazioaren arazoak erantzun moral eta juridikoa behar dituela ere defendatzen datu du pertsona guztiak duintasun berdintasuna urratzen duelako jatorri, erlegio edo hizkuntza diskriminazioak. Eta gatazken aurrean bakearen beharra ere aldarrikatu du duintasuna urratzen duelako jatorri, erlegio edo hizkuntza diskriminazioak. Eta gatazken aurrean bakearen beharra ere

0: garren lau greben ondoren, Alberto Martínez osasun sailburuak jakinarazi du hautsita daudela medikuen sindikatuaren eta osasun ministerioaren arteko zubiak.
1: Hoy podemos decirlo con claridad, los puentes parecen que están rotos.
0: Greba Euskadin izaten ari den eragina oso handia dela aitortu du osasun sailburuak eta estatutu markoa negoziatzea ez dagoela Jaurlaritzaren esku ministerioaren ardura delako. Bide batez, ministerioak onartu duen aurreproiektuak kritikatu du Alberto Martínezek betetzen zailak izango diren itxaropenak pizten dituelako eta aurreproiektuaren inguruan ez duelako adostasunik lortu. Proiektu estrategikoen tramitazioa arintzeko, joan den astean Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSek legebiltzarrean erregistratu zuten lege proposamenak, Urdaibaiko biosfera erreserbaren legea aldatu eta eremuaren babesa atzeko altetik ahulduko duela salatu du Guggenheim Urdaibai Stop plataformak. Estuariako eremu sentikorretan aisialdiko ontzi nautikoak atrakatu eta bidaiariak ontziratzeko itsas instalazioak eta bainatzeko lekuak baimentzeak presio urbanistiko eta turistikoa areagotuko duela ohartarazi du. Eider Gotxi, plataformako bozeramalea da.
2: Benetan, Urdaibairen babes legea ere izkutuan ukitzeko bide bat dela uste dugu. Izapideak simplifikatzeak ezin du berarekin ekarri Euskadiko naturgune baliotsuenetariko baten ingurumen babesa ahultzea. Kezkatzen gaitu, jasangarri itzaren azpian Urdaibai babesten duten mugak malgutzeko operazio bat eskutatzea.
0: Nafarroko gobernuak zuten kontrako kanpaina aurkeztu du. Urriaren 15 arte egongo da indarrean eta 6 helikoptero egongo dira suhiltzaileei laguntzeko prest. 4 foru gobernuarenak eta beste 2 aldiz Espainiako gobernuarenak. Hala, alde guztien arteko koordinazioa funtsezkoa izango dela aipatu du Iñaki Elias Nafarroako suhiltzaileen buruak.
3: Baliabide sendoagoa dauzkagula aurten pasen urtean Nafar gobernuak hiru helikoptero zuzkan hemengo Eliazaleran eta aurten laugarren helikoptero bat daukagu. Zute bat guzten baldin badugu gure herrietan edo gure basoetan, ba aldik eta azkarren bat bira deitzea, hori da, vamos, funtsezkoa eta hortikan dago dena koordinatua, hortikan ja egoten dira deiak egun horretan dagoen subitzaile buruari mezua iristen zaio eta hortikan horreia medio guztiak mobilizatzen dira.
0: Eta ehun lagundik gora daude eta egongo dira egunero zuten kontrako dispositiboan Nafarroan. Errepide sare nagusian, orain Malmasingo tunela itxita dago Bilboranzko norabidean, segurtasun sailak esan digu, tunel barruan eragozpen bat dagoela, zerbaitek traba egiten duela eta trafikoa istea erabaki dute. Autoilarak daude norabide horretan, Malmasinen Bilborantz. Euskal Meten iragarpenaren arabera, temperatura jeitsi, zerua lainotu eta euria egingo du gaur. Nafarro hegoaldea izango da salbuespen bakarra aneguraldi eguzkitsua izango baitugu. Euskal Herriko hiriburuetan 19-24 gradu arteko temperatura izango du gola dio iragarpenak, altuena Iruinen, iparrukituko haizea eta arratsaldean indartsu. Ordu batean goizak gaur albistegi nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: amabiak eta 6 minutu Oier Gaztezi, kaixo egunon.
1: Egunon, Mikel.
0: Alde derrean geundeke une honetan Urdain bain, saioa naturaren bai. Erdien eginez.
1: Bai.
0: Baina badakizu Miramonen ere natura bizirik dagoela, ez dakit badakizun Ainhoa Urreta Bizkaiak gaur goizen ikusi duena. Eiteberen harreran, dakizuela, natura bizi-bizi dago. Zegor laneratzen Ainhoa, inurri txiki eta armierma zango luze baten arteko borroka ikusi du, horren lekuko izan da. Eta kontatuko dizuegu, kasunetan ere, Goliatek ez dola lortu David Mendean hartzea, ze eutxidio, txingurri txikiak, eta azkenean ospegin du. Pentsa, eh?
1: Natura biziaren...
0: Naturaren magia.

0: Ataretako dizten ziteken. Ez, ez ebe honen ikus gai. Bueno, go bestelako hotx batzuk entzun behar ditugu. Euskal Herriko txoko guztietako ikasleak ezagutzen ditugun itxasbideko lemauntziren patroi astonetan hain aurreta bizkaia izan da inzuzen ere. Baladaz, balada, ubera, zubera, olatu zolatu iritsi da azkenean, korrontearen emariak eraman da, Bermeoko ikastolara, oier.
1: Bai, eta hiru arraunlarirekin egin du topo, ikastolako hiru ikaslerekin alegia, Ane Iñaki eta Elenerekin. Bermeora iritsi da Ainhoa, baina ez esku utxik, mapa artean eraman baitu albiste bat.
2: Topatu dut albiste bat xelebre xamarra, eta zuekin partekatu nahi dut, eta ea zuek nola ikusten duzuen. Ba, itxuran, Eskozian, supermerkatu batek, supermerkatuetan egoten dira barazkiak, frutak, eta bueno, elikagai pila bat, eta eskatu egin zuten platano eskaria, bai, bananak eskatu zituzten. Eta, eskatu zituzten, 28.000 kilo banana. Eta iritsi zitzaizkienean esan zuten, baino, nondik atera dira hainbeste banana? Guk 380 kilo eskatu nahi genituen orduan. Eskaera egiteko garaian konturatu ziren jarri zutela 380 eta gero 20 ere gehitu zizkiela. Orduan, iritsi zitzaizkien 13.800 kilo banana. Pentsatu zuek zaretela supermerkatu horretako jabeak. Hankasartze hori egin duzue? Zer egingo duzue milaka banana horiekin?
3: Nik ba jenteak ez dudan, jenteak ez duen jatekoa erropaketa bananak eman eta jatea bananak.
2: Doainik banatuko zenituzke?
3: Bai.
2: Iñaki, zuk zer egingo zenuke, pentsa? Zuk espero zenituen kamioi bat, banana, teritsi dira, 10 kamioi. Zer egingo zenuke? Zuk anez egingo zenuke?
3: Nik Afrikara eroan ez daukadarako idatikoa, bebai basalu. Beste supermerkatu bat da Europe saltzeko.
2: Banatu egingo zenukete,
3: eh?
2: Me. Vale. Ze platanoak, egia da, gainera oso denbora gutxian iraungi egiten direla, eta ja, erik jan egin behar direla.
3: Bai.
2: Beste ze produktu gustatuko litzaizueke iristea, horrela, nahi baino gehiago?
3: Sagarra edo naranja.
2: Bai, horiek ere banatuko zenituzkete?
3: Bai.
2: Vale, baina akatsa handia da eginduna, ez?
3: Bai.
2: Zuek matematiketa, ze hori matematika akats bada, hor jarri ditu bizero, eta gero besteak ere ez du oso ondo ulertu. Matematikak zer moduz?
3: Ni ondo.
2: Oi, denetik. Iñaki, zu zen moduz matematiketan?
3: Ondo.
2: Bai, zama garra maian zaudezu?
3: LH lau.
2: Eta matematika gustatzen zaizkizu?
3: Bueno.
2: Ja, baina ondo.
3: Bai.
2: Ondo. Momentuz, buruketak eta egiten dituzu edo nola? Ze egiten duzu matematiketan?
3: Zatiketak eta bidarketak.
2: Ah, eskuz egiten dituzue?
3: Bai. Atxo, andereinak lau buruketa eman dizkigu eta eginen bihar ditugu.
2: Eta buruketa bat adibidez, nolakoa da? Ze, bueno, ez diogu esango supermerkatuko langile horri ebazteko, baina, bueno, a ber, zuk nolako buruketak zian adibidez?
3: Nahi akordat. Iruren bidersei, horrela.
2: Oiek dia biderkaketak, ez?
3: Bai.
2: Eta igual, batzutan jartzen dizkizu eta matematiketan nola egoera bat, eta...
3: Bai.
2: Hori da,
3: bai.
2: Eta egoera bat gogoratzen duzu, adibidez?
3: Bai.
2: Bota? Bai.
3: Daudela, turista batzuk Bilbora joan direnak, eta guk egin behar dugu turista horrek hotelera eraman. Orduan, erun behar ditugu turistak trenera. Eta trenetik hotelera. Orduan, da gero hoteletik turista joan behar ziren
4: Bilboko Zubira. Eta gero aeroportura.
2: Eta hor matematikan zuk ze ebatzi behar zenuten?
3: Tren geltokiak.
2: Zenuten tren geltokien mapa bat.
3: Bai.
4: Bai.
2: Aita san bartzen dieten. Gelditu bat dira San Mamesen.
3: Bai.
2: Gero,
3: bai.
2: Gero gelditu bat dira Deuston.
3: Bai. Bai.
2: Eta ondo moldatzen zatezu mapekin eta?
1: Hortxe.
0: Txak, hortxe.
1: Gaurko galdera. Etena. Pernotarrai galdera. Ongi moldatuko aldira mapekin. Ikastolen kontzeptu mapak eta egingo dituzte horiek lagunduko diede ikasten.
0: Ja, baina, zaude, herriko mapezari da, edo herri aldetako mapez, ez? Ainoak galdetu diena da, ean mapak erabiltzen ote dakiten. Eta entzulei ere, hori galdetuko diegu. Gai izango aldira, mapekin nora baiteltzeko, ze gaur oso oso erraxia da. Aplikazioen bidez, eta bestelako gailuen bidez, edo nora heltzea, baina bestelako mapekin, bidean galduko alirakete, edo non galdu ote dira, biztan zehar.
1: Bai, eta hori ere jakin nahi dugu, nolako mapak erabiltzen ote dituzte, digitalak, fisikoak, ikastolatik kanpo erabiliko ote dituzte.
0: Bidali 688-666-000 telefono zenbakira, WhatsApp bidezkoa 8 mezuak, galdera horri erantzuten, mapen bueltakoa gaurkoa.
1: Eta behar bada autoan mapa digitala jarri, eta zuen etxeko atarian jasoko dituzte, malasazkia eta galtzerdi parea.

0: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
1: Lanbila zabiltza, ekainaren 15ean, goizeko 10:30etan hasita, itzordu bat daukazu Markina Semeinen. Lea Artibaiko enplegu azoka, inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu, eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara, zure etorkizuna, hemen hasten da. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lea Artibaiko 12 udalek babestutako ekimena. Bizkaia Gazteak Lea Artibai.
2: Jose Manuel, Bizmuni berri!
3: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
4: Erreza, familia, bueno, familia guztintako esbaine, guai.
3: Eguna ondo bukatzeko plaza.
2: Hora!
3: Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
5: Zerbait kalte egiten digunean, ustea da onena, eta tabakoak kalte egiten digu. Horregatik erretzeari utzi nahi badiozu, Osakidetzan lagunduko dizugu. Hainbat programa ditugu lor dezazun. Informa zaitez zure osasun zentroan edo osasun eskola webgunean. Jotake! Osakidetza Eusko Jaularitza Euskadi Berria.
6: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Bai, jakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEuren goi ikastegiak.
7: Benetan?
6: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
7: Eta non topatu dezaket info gehiago?
6: UEU.eu salbidean.
7: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
8: Euskadi Irratia.
9: Tonoa markatuko dut. Aitonaren gelan, eta badakit umeak hor ondo daudela. Ikusten badet, hor re altua da, pixka jaitsiko dut. Badakit nien jaistea.

0: Entzuten ari garena Josean Urbieta da, Imanolen semea, duela aste batzuk, bai pasako lankideak izan ziren oier, Xirula Mirula musika eskolan.
1: Bai, kontua da duela lau hamarka da Imanol Urbietak berak sortutako metodoa erabiliz, aurrei euskaraz, musika erakusteko eskolaren ateak, itxiko dituztela aste gutxi barru.
2: San Juanetan, ba, ia berrogei urte eta ondoren, ba, musika eskola itxiko dugu. Zorri gine, larogeita bien edo larogeita iruan ikogazen naiz, hor da magisteritza ikasten egon, eta aitakin eguardian, eta zarautzen, edo mendo nostin, da esan zian. Josean, lokal bat hartu dut. Bueno, ikustea junga eta asko guztatu zait. Hasta lokal bat hartu dut. Nun, katenede erauzon, ba, amaran, eta ze, eta ba, lokal bat bajo bat, eta antxe jarriko dugu gure egoitza. Zat, egoen arte ibile gehatzea eta aurrea, eta ja, bada ordua, burua pixkat, eta zatiom, ta, ba, estudio jarriko dugu. Zatik, ordu arte, zarautzen ja grabaketa batzuk egin genitun, baina nahiko artesan alazan, aparato, laupistako aparato batekin, eta horrela, eta ja nahizun ja estudio bat kondiziotan. Eta hemen txe, horrein eserita gauden tokian, jarri gendun, Xirula Mirulako lehenengo estudioa. Hemen egiten duen grabaketak, hemen musika sortze genitun, gero umeak ekartzen genitun kantatzeko, eta hemen grabatu dira, direz, Run Roverra, orduan martuten, da ibiltzekin ean, klaseak eta ematen, eta han sortu zen Run Roverraren historia, eta hemen grabatu zen Run Roverra, ba beste kanta pila bezala eta disko pila bezala.

0: Entzundako esan bezala, bai pasan Josean Urbidari egindako elkarrezketaren zatitxo bada, gomendatzen dizuegu oso osorik entzutea guau plataforman.
1: Entzundugu, Josean Urbieta Xirula Mirularen ateak itxiko dituztela nabarmenduz, gaur ordea beste lagun bat agurtu behar dugu.
0: Itziar Perez de Ziriza, Nafarroko Unibertsitate Publikoko irakaslea da, eta Imanol Urbieta beka eskuratu ondoren Urbietaren kantutegiari buruzko doktoretza ikerketa egin du.
1: Eta nabarmenduko dugu gaur benetan mingarria izango dela kantu hauek zapaltzea, baina ezinbestean aurrera egin behar dugu. Iruñeko gure etxean da Itziar Perez de Ziriza. Egunon, Itziar?
2: Egunon.
1: Ongietorri, Iruñeko gure etxera.
2: Mi esker.
1: Aipatu dugu 2020an eskuratu zenuela Zarauzko udalaren beka. Asteko zergatik sortu zuen udalak beka hori?
2: Beno, ba, Imanol 2016an zendu zenean, ba, pentsa, etxea partituraz beteta zeukan, eta bere bikoteak, kontxik, ba, material guztiak utxetan sartu, eta udalera eraman zuen. Ba, etzekien zeregin horrekin, etzekien ere partitura guztioien artean, ba, berriren bat egongo zen, proiekturen bat egin altzen, guzti horrekin, eta bueno, ba, udaletxera eraman, eta galdetu zien, ba, ea zerbait egin zezaketen, eta horrela sortu zuten Imanol Urbieta beka. Sei abeterako, ba, beka txiki bat edo, bai, proiektu txiki bat egiteko beka bat.
0: Eta Itziar, zeure burua aurkeztu zenuen beka horretara, baduzu nolabaiteko loturarik Imanol Urbietarekin, edo zergatik aurkeztu zenuen zeure burua?
2: Bai, ba, jo, iritsi zitzaidanean mezua, iruditu zitzaidan oso proiektu polita. Eta ilusio handiz hartu nuen, baina uste nuen ezinezkoa zela. Eta sanon, bueno, esaiatuko naiz, ze txiki-txikitatik, ba, kantak entzun ditut, abestu ditut, nire gurasoak ez dira euskaldunak, baina itak nirekin euskaraz egiteko, ba, hori zen bere modua, ez? Ikasten zituen abestiak euskaraz, eta nirekin abesten zituen, eta nik gogoratzen dut bereziki gabon gauean Xirula Mirulako kanta, ezakit milaka aldiz abestuko genuen, eta bueno, pues oso oroitzamen politak nituen, eta gero ama izan nintzenean, abesti guzti horiek alabekin abesten nituen, ez? Mm-hmm. Ordon ikusi noen, ba, nola, belaunaldi abesti horiek hor mantentzen ziren, eta ikusterakoa ba, asko gustatu zitzaidan eta horrela hasi zen.
0: Itziar, esan duzu, ez nuela espero, beka irabaztea.
2: Ez nuen espero. Eta pozez hartu nuen bai.
1: Zure izango da, askoren ametsa, ez da? Kasiken altxoraren kutxa jasoko bazenu bezala, bat batean, esan dakoa, Imanol Urbietaren kutxa zarra, paperez eta bestelako kontu ez beteta.
2: Bai, ba, esan duzuna, ez? Ba, piraten kutxa bat bezala irekitzea, izan zen hori, kutxak irekitaz nekien zer egongo zen hor barruan, orduan, ba, ez urzaharrak edo urrezko altxorrak, ez? Eta, bueno, ba, urrezko txampon asko aurkitu genituen. Bai, oso berezia izan zen, gehienbat gogoratzen dut lehenengo egun horiek, ez? Hor udaletxean, kutxak ireki eta ostras partitura guztiak eta originalak eta eskuz idatzitakoak eta marrazkiak eta hitzaurreak eta bai, oso polita.
0: Itziar, hainbeste gauza ikusten dituen kutxa horietan eta sei hilabeteko lan hori, aztertzeko lan hori eta proiektua sortzeko lan hori motz gelditu zen, ez da?
2: Bai, berehala ikusi nuen, hasi nintzen partitura guztiak, bueno, inventario bat egin nuen sei hilabete hoietan, ba zer zegoen kutxa hoietan, ez? Eta claro, konturatzen nintzen abesti pila argitaratuta zeudela, ezagunak egiten zitzaizkidala, baina beste asko ez nituela inundik aurkitzen. Eta ba bueno, ustez, partitura pila argitaratu gabe zeuden, ez? Eta hor egon nintzen sei hilabetez, baina claro, sei hilabetetan ezin nuen asko sakondu eta horregatik ba beka bukatu eta hasi nintzen 5 urteko doktoretza tesiarekin eta hor bai ba sakondu dut, bilatu dut eta azkenean ba uste genuena egia da, ez? 1700 piko abesti daude argitaratu gabe. Horregatik esaten dute urrezko txampon asko zeudela kutxa hoietan eta bueno, ba hor daude 1700 abesti hoiek.
1: Hiru ardatzen nagusi ditu lanak eta banan-bana letuko ditugu iruditzen bali bemez daizu, ze galderak erreskan datorzkiogu burura, baina ordenatu egin behar nadago. Lehendabiziko ardatza, biografikoa, zer bildu duzu bertan?
2: Bueno, egin dudana da biografia musikala. Hau da, bere bizitza pertsonalean edo, ez naiz, gehiegi sartu, baizik eta musikaren munduan, ez? Zer egin duen. Eta hor, ba, bueno, sortu dut bere bizitza musikalaren linea, ez? Jaiotzetik, ba, hilarte, nola gonden musika presente, zelekutan lan egin duen, nola non ikasi duen, eta bueno, zeinekin ibili den, hori izan da biografia musikala.
0: Eta itziar, jende dezente izan duzu bidelagun biografia lan hori egiteko, esaterako lehen entzun dugu Josean Urbieta semea, Kontxia Izarna, Txapas, Jaion Eskudero, luxu izango da, ezta? Horrela lan egitea.
2: Bai, oso eskertuta nago, bai. Uh-huh. Oso gertukoak sentitu ditut, eta ni ez ninduten ezagutzen, eta, bueno, bai maitatuta ere sentitu naiz, dena erreztasunak izan dira, luxu bat izan da bai.
1: Eta Urbietaren biografia musikal horretan aztarrika ibilizarela, topatu alduzu, ez usteko horik edo nabarmentzeko moduko ezer? Mila kontu izango dira, noski, baina?
2: Ez gehiegi. Osatu dut, baina biografia musikalean bazegoen nahikotxo idatzita edo elkarrizketak, Lustondok egindako elkarrizketa sakon bat dago sareetan, eta horre Imanolek ba, bere bizitza musikala kontatzen du, ez? Datu gehiago zehaztu ditut, osatu dut, baina bueno, gauza horrela berririk, ba, ez dakit.
0: Itziar esan dugu, lasai, tesiak iru hartatz dituela, bigarrenean pedagogia aztertu duzu. Nolabait, metodoen analisi bat edo egin duzu?
2: Bai, egin dudana izan da, saiatu naiz, bere metodo guztiak aztertzen, eta ikusten pixka bat, ba nola ulertzen duen Urbietak musika hezkuntza, ez? Edo ze metodo jarraitzen duen, edo ze puntu diren funtsezkoak bere egunerokoan, ez? Musika irakasteko, zer aurkitzen dugu liburu hoietan, eta nola dagoen ordenatuta. Hori da, pixka bat ikuspuntu pedagogikoan azaldu dudana bai.
0: Eta laburo esan da nola azaldu dezakezu, nolako da harentzat ba, musika pedagogia hori, edo xetasunik eman dizagukezu?
2: Bai, ba, azkenean berak musika ulertzen du aurraren garapen osoa lantzeako baliabidea. Ez da musika, ez da helburua, musika da bidea, ba, aurra osotasunean ulertzeko eta ezitzeko. Eta horregatik, balderdi pila bat uztartzen ditu, ez? Hizkuntza, mugimendua, gorputza, jolasa, sentimenduak.
1: Eta eldiza jogon erugarren ardatzorri, ez dakit igual lanik mardulena ote den, interesgarria zinez, esan dugu, Urbietaren lanaren zati esanguratsu bat, 1700 kantu edo partitura aipatu dituzu, erabat sakabanatuta, deskatalogatuta eta argitaratu gabe, eta horretik tiraka egin duzuzu katalogoa, eta esandakoa bertan bildu dituzu, Imanol Urbietaren ba, abestiak, diskoak, eta baita esandakoa, eta nabarmendu nahi dugu, argitaratu gabeko materiala ere.
2: Bai. Bueno, pixka teromena izan da, eh? Ze gauza pila oso sakabanatuta daude. Materialak eta ez dira aurkitzen, zailak dira aurkitzeko, eh? Liburuak eta diskak eta eskerrak, bueno, ba, Josean eta Kontxi hori izan ditu dala, eta material pila bat lortu didate. Eta bueno, alde batetik, bai, ba, argitaratutako diska liburu guztiak izan direla 363 soportez berdin. Eta gero, bestalde batetik, ba, guzti hoien inventario bat egin, eta gero, konparaketa egin, neukan beste kutxa hoietan zegoen material guztiarekin, ez? Eta konparaketa horretan, ba, ikusi da zenbat argitaratu gabe zeuden edo zeintzuk zeuden errepikatuta eta bueno, hori izan da bai, urte mordoska bat eman ditut horrekin.
0: Baize, harrigarri egiten zaigu, ez? 4000 beste identifikatu dituzu eta horietatik 1700 deskatalogatuta izatea, kasik ere Imanol Urbitaren abestien erdiak ezagutzen genituela esan nahi du.
2: Bai, bai, bai. Hori da. Bai, pasada bat izan da. Guzti hori, ez, ikustea.
0: Eta jakin nahi dugu, zergatik, ez, zergatik zegoen hainbeste lan etxean, hautsez josita, ez dakit, lan horien testu inguru historiko eta linguistikoak zer ikusi izango te duen, edo...
2: Ba, izan daiteke, baina baita ere, zuelako deskantzatzen. Eta komposatzen zuelako, ba, pila bat, egunero, egunero, eta, klaro, ba, guzti hori ateatzeko ere, ba, ez da erreza, ez? Eta garai batean, eta euskaraz, gainera. Orduan ba egindako proiektu batzuk, adibidez liburuak daude osatuta proiektu bezala eta ba azkenean ez dira aurrera atera eta hor daude liburuzkak ba kantu pila batekin eta orduan gero azkeneko urteetan ere ba abesti pila sortu zituen eta guzti hoiek ba hor daude nire etxean momentuz.
1: Eta 1700 komposizio edo bai kantu horien artean aztarrika hasizkero, zeren inguruko abestia topatuko genituzke edo zeren inguruko hitzak?
2: Bueno, ba asko daude naturaren abestiak, loreak, txoriak, pila gustatzen zitzaion eta garrantzia handia ematen zion naturaren kontaktuari, ez? Euskararen inguruan, umeak, familia erlazioak, aitona monak, gurasoak, jolasa, gorputzaren inguruko abesti pila daude. Bai, eguneroko gauzak, festak, bueno, eski mila zazpide hori abestitan, pentsatzen bat gai dauden, ez?
0: Itziar, argitaratu gabeko abesti horien hitzak bildu dituzue, baina tira, horrengo pausa nolabait musikatzea izango da, ez? Egian deialdia egin dezakegu, ba gaurko abeslari eta musikariek, ba argitaratu gabeko abesti horien bertsioak egin ditzaten.
2: Bai. Ea norbait animatzen den, bueno, baditu aukeratzeko, pila bat, eta plazarra izango litzateke, ba beste guzti hauei, ba musika jarri eta plazaratzea, ez? Ez geratzea hemen paper batean, baizik eta kantatzea, eta bizitzea, ze horretarako eginak daude, eta bueno, lortuko dugu, ea norbait animatzen den.
1: Ziur baietz, espero dugu ala izan dadila, eta ez ustekoa monumentala da, zer esango dugu, ba, pentsatu Imanol Urbitaren kantuak ezagutzen genituela, jakinik erdia baino pixka bat gehiago besterik ez dugula ezagutzen, horrek ematen digu, etorkizunera begiralako esperantza bat.
2: Bai, urte askotarako gainera.
0: Eta izan daiteke, bueno, ondorioak ateratzeko eta osunartzeko demora izango dugu, baina aipatu duzu, lan honek lagunduko duela Urbitaren errepertorioa zaindu eta zabaltzen, eta hori horrela, hautsartetik ateratzen lagunduko du baita ere, etorkizuneko belaunaldien hezkuntzaren parte izaten jarrai dezaten, ez da abesti horiek.
2: Hori da. Bai, ze abestiak azken finean, ba, kantatzen diren bitartean, ba, bizirik daude, ez? Gordetzen ditugunean, paper batean gordetzen ditugunean, ba, hor bukatzen da beraien bizitza. Eta, bueno, eta esaten duten bezala, ba, kantatzen duen herria ez da inoiz hilko, beraz goazen kantatzera, eta nola ez, ba, Urbietaren abestiak.
1: Itziar Perez de Siriza, Nafarroko Unibertsitateko irakasle eta ikerlaria bejonda izula, eskerrik asko, eta segin ezagun kantatzen,
2: Hori da, bai.
1: Aio.
2: Agur, eskerrik asko.

0: Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idol, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztailaren 9, 10 eta 11 Kobe Tamendin. Sarrerak bilbaobebekalife.com webgunean.
1: EITBren eskutik. Fresko, todo me parece muy fresco.
2: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
3: Kosur oliba olillo virginia extra, ostopilla edo arbekina, litro batekoa, bi bider bat eskaintzarekin aurreztu bigarrena zure BM kontuan.
2: BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
1: Todo me parece muy fresco.
4: Batxillergoko titulua bat duzu, irailean has dezakezu diseinuko 4 urteko goi mailako gradu ofiziala. Etor zaitez, IED Kunstal Zentrora, interiorismoa, diseinu grafikoa, moda edo produktuen diseinua ikastera. Idatzi info.bilbao@ied.es elbidera eta informa zaitez.
5: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den suba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza. Prezioa finantzaketaren menpe dago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
6: Euskadi Irratia.

0: Eta Imanol Urbietaren kutxa zarra itxi eta momentuz gordeta, Jose Maria Paolaza agurrezagun, Jose Maria, egunon.
1: Egunon, Miguel.
0: Asteburak utzi dizkigu kirol aktualitateko amaikalduleku, hor dugu Demi Bollerinek Italiako giroen lortutako garaipen epikoa, emakumezkoen Roland Garro torneoren finala, Euskadiko traineru txapelketa edo gizonezkoen futboleko mundu txapelketare arte jokadugu, baina gaur, jateko kontuak dakartzazu. Gero eta zabalduago daude, kirol jardueretan ahoratzeko gelak, eta erabateko eta besteko atopa ditzakegu merkatuan, hor ere bada negozioan oski, eta azteko azpimara laktatoan nahi duzu jarri?
1: Baize, laktatoan, orain asko ez dela zeginan ziklista ikusten, erremolatxa zuku hartzen, elmugara iristen zirenean, orain esan dute...
0: Likido gorrizka hori bat batean.
1: Likido gorrizka hori. Orain esan dute luzoker gela.
0: Luzoker gela?
1: Dela, luzoker edo pepinillo gela. Ikaragarria dela, oso zapore.
0: Ospindutakoa?
1: Txarra, ospindutakoa guztiz, baina karranpak eta azten direnean biharretan, bapatean, nik ezagit, placebo efektoren bat edo zel lortzen duen, edo benetan karranpak hortxeteten diren.
0: El laktatuak ere ospe txarra izan du, historikoki, baina hori ere ari da aldatzen, nonbait?
1: Bueno, gorputzak sortzen duen zer da laktatoa, gu beti entzun izan dugu, ez da hor, belarritik... batez ere belarretik odoltanto ateratzen zietenean kirolariei zen neurtu nahi zuten. Bueno, gorputzak osagai kimiko bat sortzen du energia sortzerakoan karbohidratoak desegindakoan. Ze sortze da orduan. Batipat ariketa trinkoa egindakoan eta oxigeno gutxiko momentuetan. Bueno, ba, hori da laktatoa. Esan dugu, belarritik edo atz batetik ateratako odoltanten bidez jakiten da ze laktato maila dagoen eta honen bestez, prestatzaile jakiten zuten laktato maila horren arabera zein zen kirolari horren egoera fisikoa. Bueno, laktatoa beraz ondakina zen, pozoina zen, laktatoa bota egin behar da, kendu egin behar da. Baina hori iraultza bat egon zen, eraurreko mendeko 80ko hamarraldian izan zen. George Brooks sendagilea, Donostian izan zen, Zik nanogunen izan zen,
0: bai.
1: Brooks sendagilea. Bueno, laktatuaren eta bere metabolizazioan sekulako aurkikuntza egin zuen. Honen ustez, laktatoa etzen ondakina, giharren artean zebilen energia ibiltaria zen. Bueno, beraz, laktatoak etzuen nekea adierazten, ordura arte uste izan zen bezala, metabolismoaren mezularia.
0: Energia transmisioa.
1: Energia transmisio bat zen. Hori zen laktatoa eta ordura arte uste izan zen, eta oraindik ere asko daukaten ustea da, zikin hori zela.
0: Eta pentsatzeko da beraz, ba, ondakintzat genuen horri batzuk ikusi ziotela, ba, errentagarritasunerako aukera, osasunerako aukera, eta kirol erabileraren aldeko aukera bat, ezta?
1: Bueno, bai, laguntzen zuela prestaketan, eta orain zein da aurkikuntza. Bueno, aurkikuntza da batetik, Brooks doktorearen bidetik jarraituz, laktatoa zerbait

0: nuragarri izan daitekeela, norberak sortzen duen laktat hori, zer ditik ateratzen den hori, zerbait onuragarria izan daitekeela. Kontua da, ba, zientzileriek ikusi dutela, prestatzeko modurako egokia izan daitekeela laktatoa, baina laktatoa nola hartu. Bueno, ba, laktato gelak, 50 urteren ondoren, laktato gelak sortu dira. Baina nola hartu modu jasangarrian, modu gustagarrian, entzun dezagun ikerketa taldean Mugaritz sukaldaritzako, sukaldaritza etxeko esperimentazio saileko zuzendaria dabil, Dani Lasak, eta ark esan digo ze lortu duten orain.
1: Izan ekin dena dela laktatua gorputzea kantitate nahikotan sartzeko formula bat iztea, eta bestale bat ikan, guk sukaldaritza aldetikan, edo lortu duguna da hori gorputzera sustrato on batean sartzea, berez erabat ez desiragarria delako konposagai hori, gel bat sortu dela, hidrogel bat, gaur egun egin beste hartzen dena, bai korrika, bai txirrindula, bai zera ondiko kiroletan hartzen dira gel bat gehiago izango litzateke, baina kasu honetan, guk egin duguna da, laugarren sustrato bat sartu, eta sustrato hori da laktatua.
0: Laktatua, exok laktatua litzateke nola hartu, bueno, ba, gel bitartez, eta zergatik sukaldari bat, esango du norbaitek. Bueno, laktatua, Brooks sendagileak esaten zuen modura polilaktatua zen, ezintzelako hartu. Ezen bat ere, ez gustagarria, hartzeko modurik etzegoen, hori gel batean gramo jakin batzuk sartu behar dituzu, eta hartzeko modu egin behar duzu. Hori da orain, ba, besteak beste, Mugaritzeko entzun berri dugun Dani Lasak eta bere taldekoek lortu duten.
2: Luzok ergela baino kerragoa zela, alegia, eta hori nolabait goxatu egin behar dela, eta irensgarri egin behar dela, hori lortu behar zen. Horretik ari dira esan dako, Mugaritzen beste, honekin esperimentatzen. Ze onura ditu laktakto gelak, kirolarien gan, Jose
0: Mari? Bueno, gela hoei esker, gorputzak eutxi egiten dio odoleko glukosa kopuruari. Esan dugu, Brooksek polilaktatoa sortu zuen, baina etzen jangarria, jangarri egin behartzen. Orain besteak beste, esan dugu Dani Lasa sukaldaria, Aitor Biribai fisiologo ere aipatu beharko genuke, Ineos taldean ibili dena. Ba, fisiologoek eta sukaldariek lortu duten esolaktatoa. Iraupen handiko probetan ari diren atletek hartuko dute, eta esan dute turrean sekulako iraultzea izango dena. Hori lehen, fruktosaren eta glukosaren bidez egiten zen, baina orain, orduko, 25 gramo laktato hartuta, edaria nahastuta, lortuko da indarra berritzea. Eta gainera Dani Lasak esan du, kirola egiten duen jende ororentzat izango dela. Prezioaz ez dute hitz egin, baina nonbait merkaturatzeko asmoa bada.
1: Guzti pasatzen zaigu, ni sukaldaria naiz, baina nire hobia korri egitea da, eta karrera baten ateratzen naiz, zenian uste du Superman naizela. Eta esaten zeratik ez dut hartuko ba, Kilianek bezalako gel bat, zeratik ez dut hartuko Pogatxarrek hartuko lukeen gel bat, nik ere merezi dut. Orokorrian gizartearen fitness edo osasun maila asko dela igotzen, eta aplikazioan noski guztientzako izango litzateke ona, ez da goi mailako kirolaren gizartea bakarra, baizik eta ez kirola egiten dugun guztientzat. Beti nahi dugu, gure taldekideak bezain beste korri egin, eta albalma ez ezagutu dut beste gauza bat, bian lagunduko dian agriago. Ez azkeneko urte hauetan, esango nuke, iraultza asko egon du dira, gel edo suplemento, kirol suplementoetan.
0: Ba, entzun duzu, kirol suplementoa denentzat izateko pentsamentuan.
2: Eta Jose Mari, nabarmendu duzu, turrera honek iraultza ekarriko duela, laktato gelak?
0: Hori esan dute, ni gauza hauen aurrean beti pikin bat zur jartzen naiz, eta esaten dute, benetako iraultza dator, hau eta beste. Bueno, ondorio nagusia da, laktato gel honen bitartez, nekea etorritakoan ere, laktato esogenoarekin iraunkorragoa izatea, baina zer da iraunkorragoa izatea? Laktatoak non eragiten du? Nerbio sisteman eragiten du, bormuinean, eta askotan, gorputza bera nekatuta jarri aurretik, nerbio sistemak eta bormuinak esaten dio gorputzari nekatutanako. Akidura hori, estres hori eragiten da. Hori oso garbi dago, kirola egin izan denean, askotan izaten da, ez da, buruak emateztionean gorputzari. Bueno, ba, hor eragiten du. Nerbio sisteman eragiten du, bormuinean eragiten du, beraz, iraunkorragoa zara esfortzuan, eta nekea atzeratu egiten duzu. Beraiek izan bajarri diote, laborategitik probalekura eraman dute, esan dugu, polilaktatu ezintzen hartu, baina orain, eso laktatu hau gelauen bitartez ardaiteke. From lab to field. Laborategitik probalekura. Azken batean, eta Dani Lasak garbi esan du, hidratatu egin nahi geroen laktatuaren bitartez organismoa, baina zaporea txeginarekin.
1: Gu zaiatu gehan da, ia zapore unibertsal bat egiten. Gaur egun oso modan dauden, ba, karrera edo lasterketa luze horietan zu joaten zean gel batzuk hartzen. Eta horretan askotan egoten da, ba, saturazio bat hauan. Eta nekatu egiten zean, edo hain beste gozoz, edo artifizialak zidan dian zapore horie bat. Eta guk ez negen nahi esango genuke atleta profesionalaren zat horrelako zaporeak sortu. Orduan, sortu dugun eta lehendabizikoa izan dira oso oinarrizkoa. Guk egin duguna da, esango nuke, karamelu bat oso suabia dena. Ia suero baten zaporia izatea. Izan ere, zu korrika zabiltzanean, ez dezu sartu nahi sustratua bakarra, baizik eta sentitu nahi dezu zure gorputza hidratotzen nahi zeala, ez? Eta askotan, bat baino gehiagok, rekonozituko dugu zaten dugunean. Azukera asko sartzen duzunean, ahoa geratzen zaizu, erabat lehor, listua geratzen zaizu lehorra, eta sensazio deshidratazio garena da, ez? Beraz, zaporeak ere nahi genuke, hori nolaz baita ekibitea. Eta nik esango duke suero baten zaporea izaten dela, pixka bat azidoa, gozo puntu txiki batekin, gat puntxo batekin, baino hidratatzen dizuna.
0: Ba, esan dizut, Mikel, hidratatzen zaituen oraintxe Dani Lasak dioen bezala, baina zerbait hartzeko moduko izan da dira, eta horretarako, ba, sukaldariek eren dikuntzatzen dut, ba, eman beharreko igurtzia eta ikutu eman guziotela.
2: Eta pentsatzen dugu, horren beste deabrodutako sustantzia hau irensgarri egin badute, bai, gozatu badute, eta emaitzak ematen baldin baditu.
0: Ez dela dopina diote, hori ere azpimarratu behar da, ze iraupen handiko kirolak, normalean atletismoak, txirrindularitzak, norberaren aldetik alako alegin fisiko eskatzen duen kirolak beti dopatzearen mamua inguruan izan du. Esan dute, ez daukala honek inolako kezkarik kirolarien aldetik dopatzeko produktuen artean ez delako egongo, eta egia da. Ez dut esango gurutzi iltzatuta eduki genuen produktua zela, baina esaten genuen laktatua sortu du, eta zangoetan mina sortzen zenean ziklismoan asko ibili, eta gero esaten zen zikina dauka hanketan, eta zikin hori ondakin hori atera egin behar du laktatua da, eta odoltan ta bitartez neurtzen zuten, zerbait etxarra negatiboa zen. Orain ikusi da, energia transmisore bat zela, giharren arteko mezulari bat zela, eta izerditik aterata, zure izerditik aterata, zerbait hartzeko modukoa egin dutela, behitzetan esateko.
2: Eta ikusiko dugu Frantziako turrean ze maitza ematen duen laktaktoa, baina Josemari, ne baduzu itzordu egin dezakegu hemendik urte betera, eta baietz laktakto gelak baten eta bestean ikusi.
0: Ba, segurasko, eta merkaturatuta ez badaude, pentsatzen dut, merkaturatzeko bidean izango direla, eta turrean erabiliko da, ze besteak beste ikusi da, ziklistek gero eta maizago egiten dutela, anoi emateko prozesu hori, gero eta maizago ari dira elikatzen. Lehen, bapare bat ordu egin arte, bizikleta gainean esate baterako ez zuten ezertxo ere hartzen. Gaur egun, ja lehendabiziko orduan, ari dira etengabe elikatzen. Gaur egun ikusi da, ziklista profesional baten organismoa gauza dela 150 gramo karbohidrato hartzeko orduko. Etengabe ari dira jaten. Bueno, eta horren jakingo dugu, ba, etengabe jaten ari diren hori, lehen gurutziltzatuta eduki dugun laktatoa ere, badela.
2: Laktatoa, laktatoaren bueltan.
0: Aztelen baterako material.
2: Ona material, ona, laktatoaren parekoa.
0: Behar bada.
2: Jose Maria Paulaza, eskerrik asko,
0: Rinko egian, gerarte, zarrate, gaio.

0: Carne y arena. Alejandro González Iñárritu zinemagile mexikarraren murgiltze instalazioa Bilbora iritsi da. Martxoaren 16tik ekainaren 20ra EITB-ko 5. platoan. Sarrerak salgai eitb.eus/carneyarenaeu gunean. Antolatzaileak Bilboko udala, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK Fundazioa eta EITB. Laguntzaileak ZAS Zurrumurruen aurkako sarea, Metro Bilbao eta Bilbao Bizkaia Film Commission. EITB, garena.
1: Garbitasunaren arloan laguntzarik behar? Suministro Señorga, kartxarren banatzaile ofiziala Gipuzkoarako garbitzeko makineria profesional guztiarekin. Hidrogarbigailuak, erraz makinak, zoru garbigailuak, aspiragailuak eta abar. Suministro Señorga, 20 urtetik gorako esperientzia kartxarren zerbitzu teknikoen. Bisita gaitzazu gure esposizioa, tailerra eta eskaintza bereziak ezagutzeko Andoainen, Bordaberri poligonoko lehenean eta suministrosañorga.comen.
2: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
3: Benetan?
2: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
3: Eta non topatu dezaket info gehiago?
2: UEU.eu salbidean.
3: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
4: Euskadi Irratia.
5: Hola, Iortiaga, hola.
6: Kaixo, Mikel Rataetxe, zer moduz?
5: Oso nodazu?
6: Ondo?
5: Ondo?
6: Fiska triste, etzadarak urdai bain.
5: Bai, esan bai, segingo nuke saio derbe atoren urdai baitik, hor naizta giro umela izan, ba, bai. Gustur asko.
6: Nien nahi zinioiz egon zu, bai?
5: Urdai bain?
6: Bai, ez urdai bain, bai.
5: Ah, urdai bain zenterrean. Ez da nire, ez da nire.
6: Bueno,
5: ba, kulagon.
6: Antolatuko dugu txango.
5: Plana elkarrekin egin dezakegu.
6: Egingo dugu nahi duzunean.
5: Eta gero gastroplana horren atzetik.
6: Bai.
5: Zein guruko jatetxetan bai egonez, eta hor badut zelan da txopolit bat.
6: Ze kontua da, zergatik mugitu zerbait egitera gero ez badago jateko aitzakia bat.
5: Noski, aitzakia behar da, ez dakit zer zertarako, edo zertara egiten duen zer, baina...
6: Txoixo mutur bat, kroketatxo batzuk, kalamarrak, beti dago motivazioa.
5: Ederki.
6: Eta kontua da, batzuetan guk ez dugula nahi, ze saiatzen gara badakit, batzuetan pixataztunak garela gastrokontuekin, jatea maite dugulako, baina gero parera atortzen zaizkigu, eta landu berreko gaiak dira, orduan.
5: Hori da.
6: Gaur, zer gertatzen da, gaur EITB fokusarekin ez, aritu gara, goizetik aritu dira, bueno, ba, gaztek, eta ezain gaztek, geroz eta gehiago jaten dutela prestatutako janaria, eta guk esan dugu, bueno, bai, guk ere hori egiten dugu, baina ikasi dezagun behar bezala janaria prestatzen.
5: Oso ondo?
6: Orduan, orain, orduan entan, diman, ari dira Garena jatetxean, mantalak antolatu ari dira Euskal Gastronomiaren inguruko kongresua egiten. Orduan, bertara joko dugu saioa abiatzeko, galdetzeko zertan diren, eta gero, Baskulinari Zenterrek ehun talentu berri honenak izendatu ditu, eta horietako hiru izango ditugu saioan. Orduan esango diogu, bale, taperra prestatzen baldin badugu, jaera kutsi taper desente bat egiten.
5: Bai, eta ez beti-betiko makarroiak, ez beti-betiko patatan txalada, edo betiko lentejas pergarriak.
6: Mikel Rotaetxek prestatzen dituen taper horiek nahi ditugu.
5: Edo Laia Urtiaga barkatu.
6: Bai, egia da.
5: Zezureak oso txurosak izaten dira.
6: Beti, beti.
5: Baina, bada, beti zer ikasia.
6: Beti dago zer ikasia, eta gu beti gaude ikasteko prest. Hori, beti. Orduan, hortaz arituko gara, eta gero, gaur, kazetarien tertulia eguna da, Luigina eguna da, eta orduan galdetuko diegu, aizue, Alemanian, Madrilen, New Yorken, ze New Yorken nork prestatzen du bere janaria.
5: Ja, bai.
6: Nerea Sarregik ere santzegun kongresuan bakoitzak eramandako janari gutxi ikusten zela.
5: Bai, ez dugu imaginatzen diputatuak aita santua entzun aurretik.
6: Brusela?
5: Ez da pentsatu ere.
6: Inorketzuen bere aramatean,
5: ez? Inondik inora ere.
6: Baina hori zer, hor kantinantzeko batzuk daude?
5: Noski kantinak nahi bezain beste, ordutegi nahikoa fleksiblearekin gaina, nahikoa malgua, ze pentsa...
6: Europarlamentuan badago?
5: Europako parlamentuan Finlandiarrak beste greziar dago.
6: Abai?
5: Eta beraz, ba, guztientzako otorbak eman berrituzu.
6: Eta ondo jaten da?
5: Izan goizeko amabiak edo txaldeko laura, bai, txukun. Txukun
6: jama. Bada gure gaurko sukaldariak eraman behar ditugu, Bruselara erakustera
5: goztadariak egiten. Horiz dudarik egin. Baina bat ez zen egin behar duguna, etxean ikasi. Eta gauzak egiteko molde berriak egon daitezke, bai. Libertigarriak, bai. Eta norbera arritzeko modukoak.
6: Hori da, orduan, hortaz arituko gara, gainera, bakoitzarituko atu zailo erreportajea prestatzera EITB fokusarekin lotuta, orduan badituzte, beraien kroniketan kontatuko ez dituzten datu kurios eta interesgarriak, eta horiek kontatuko dituzte gaurko tertulian.
5: Mm-hmm.
6: Eta gauza kuriosoak aipatuta, Mikel, zuk badakizun orden Mar de Marchis.
5: Mar de Marchis?
6: Bai.
5: Inondik inora ere, baina, bueno, bai pasak beti harritzen nau, beraz,
6: bai.
5: Kontai dazu.
6: Hot Down aldizkaria?
5: Bai, badakizun, bai, bueno, aldizkari den.
6: Beti zalantza egiten dut Hot Down edo Jot Down.
5: Jot Down esan izan dut.
6: Bueno, barduan Jot Down esango dut.
5: Bai.
6: Jot Downeko sortzaileetako bat da bera, mm-hmm. Baina kontua da inork inoiz ez zuela ikusi.
5: Osea, Charlie bezala.
6: Ba, edo Banksy bezala. Vale. Inork ez du inoiz ikusi, baina nola da posible inork ez jakitea nolakoa den Mar de Marchis, baina presidenteekin lotura zuzena izan zuen, politikariekin lotura izan zuen, ze denek diote, ba, pixkat aginte gunetan bera beti egoten zela. Baina bera aurpegia nola, ez du inork ikusi.
5: Eta gauzeren gozue misterio argitu?
6: Orduan, gure luiginetako bateko obsesioa dauka kontuarekin, orduan ekarri nahi du, eta kontua da gaia proposatu zuenean, beste luigina batek esan zuela, badakizue behin nerekin harremanetan jarri zela.
5: Persona hori, edo horiek, zagian?
6: Bai, izan daiteke, bai, ez dakit. Bueno, ba, horri buruz hitz egingo dute, zenik egia san, beraiek esteka bidali arte, albiste honen berri neri eman arte, enekien, nortzen Mar de Marchis, ez, niretzat hori bazen, olako aldizkariko protagonista bat.
5: Ederki olaia, baitxura, edera du gaurkoak, eh?
6: Gaurkoak, ere, bai, eskerrik asko.
5: Bon apetit.
6: Eskerrik asko, Mikel. Aio, aio.
5: Eta gaurkoa saio hibridoa, izan da saio bizia, baina benetan gozagarria, eh? Urdai baina hasi eta Euskadi Irratiaren estudio nagusian amaitu dugu. Hori, 8:25 izango da. Bihar, izan da, bihar 10:00 bueltan, bihar 8:26, nolatzpa. Aio!

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
1: Arratsalde on deizuela, azken orduko albistea daukagu. EH Bilduko iturriek jakinarazi baitute EAJak eskatu bezala abstenitu egingo direla lanpostu publikoetan euskara blindatzeko enplegu publikoaren legea reformatzeko jeltzaleek egin duten proposamenaren bozketan. Legebiltzarreko ponentzian ateak itxita minutu gutxi barru gauzatuko den erabaki honekin EAJarekin zabaldutako negoziazio bideari bide ematen jarraitu nahi duela koalizio subiranistak nabarmendu berri du. Axun Arozenak du azken ordua, arratsaldeon. Axunekin konexio hori posible da? Esan bezala, azken orduko albistea, EH Bildu abstenitu egingo dela, lanpostu publikoetan euskara blindatzeko enplegu publikoaren legea erreformatzeko jeltzalek egindako proposamenaren bozketan. Eta azken ordukoa da era berean Leon 14arena aita santuak Espainiako gotzainei egindako eskaera. Elizaren baitako sexu abusu ugarien biktimei entzuteko eta egiarekin, justiziarekin eta erreparazioarekin erantzuteko.
2: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
1: Hasiera batean agendan etzegoen bilera pribatua, Eliza Katolikoaren baitan sexu abusuak jasan dituzten hainbat biktimarekin arratsaldean egingo du Leon 14arena aita santuak Espainiako diputatuen kongresuan 7 minutuko txalo zaparrada jaso du gaur egindako hitzaldian. Giza duintasuna jarri du hitzaldiaren erdigunean, armen aurka eta inmigrazioari bidea zabaltzaren alde hitz egin du eta itzitik abortu eta eutanasiaren aurka. Eguneko beste lerroburuetan Inigo Alustiza, arratsaldeon.
3: Baita zuri ere, Maite.
1: Ormuzko itsasartearen itxierak eragin duen shock energetikoak Euskadin jada 200 milioi euroko faktura eragin duela ziurtatu du Mikel Jauregi, industria sailburuak.
4: Ormuzeko egoera ez da hobetzen ari. Shock honek 200 milioi euroko faktura sortu digo Euskadin jadanik. Hau da, Tolosa bezalako bi ospital berri.
3: Industriaren Euskal Kontseiluaren aurrean Jauregi baieztatu du industria dela shock energetikoa bereziki kaltetzen ari den sektorea, baina berrikuntza eta enplegua sustatuz erresilientzia erakutsi duela euskal industriak munduko geopolitika ziurgabearen aurrean.
1: Ekialde Hurbilean bien bitartean Israelgo Tel Aviv hiriko sirenak dituzu hauek bigarren egunez jarraian Iranek Israeli dozenaka misil jaurti ostean.
3: Joan den apirilean adostutako suetena kolokan jarri dute Israelek eta Iranek elkarri egindako azken erasoek Iranen esanetan Israelek marra gorria gainditu du Beirut hegoaldea bombardatuta.
5: Rejime motejavez sahionisti ba nagz mokarrar
3: Beiruteko erasoa Trumpek kontrako eskatu eta ordu gutxira agindu izan luke Benjamin Netanyahu beti ere etxe zuriaren arabera.
1: Astore Kirol arropa marka ezaguna Errioxako Más por Menos enpresarekin lotura duen Oxium taldeak erosi du.
3: 60.000 euroan gauzatuko du Oxiumek Astoreren erosketa administratzaile konkursalak hasierako prezio gisa jarri zuen 150.000 euroen nabarmen azpitik beraz eta ikusteko dago jabe berriak Astore markarekin arropak ekoizten jarraituko duen edo marka saldu edota alokairuan jarriko ote duen. Erosketa honekin itxitzat jo daiteke Ternua taldea osatzen zuten lau atalen salmenta, Loreak Mendian, Ternua eta Lorpen markarenaren ondoren orain baita Astorerena ere.
1: Eta adinekoen egoitza eta jubilatu etxeetan bingoan aritzeak kalteak baino onurak eragiten dituela nabarmendu du Legebiltzarrean Bilboko Santutxu auzoko jubilatuen etxeko presidenteak.
6: Están cometiendo el mayor error que hay en la vida, yo es que no lo comprendo. ¿Cómo nos vamos a lucrar? Ni nosotros ni los que viven al bingo.
3: Eusko Legebiltzarrean bingo soziala delako abaimentzeko lege proposamena aurkeztu du Alderdi Popularrak, hain zuzen ere Santutxuko jubilatuen etxeari gertatu zaiona errepika ez dadin. Erabiltzaileak bingoan aritzen zirelako ertzaintzaren isun mehatxua jaso baitzuten inguruko joko areto batek leia desleiala leporatute jarritako salaketaren arira.
1: Errepidezaren nagusian egoera lasaia dela ez dagoela goraberarik esan berri digu segurtasun sailak Jaione Munarriz, Euskalmet, arratsaldeon.
7: Kaixo, arratsaldeon.
1: Goi belantzera ikusten dugu zerua, Jaione, nola dato zurren gorduak?
7: Bueno, eta horrela Olaxe jarraituko du, ez? Zeruak odeitzu jarraituko du edo estalitaleko askotan, beodeiekin eta oraindik ba mendikontretan eta urilangarrara egin dezake. Arratsaldean mailerako baliteke, orduantxe odeitza zertxoa izulatu eta argiune batzuk irekitzea, baina ez lukete asko iraungo, gauean atzera ere bazerua estalita geldituko baita, fronte txiki bat geldituko baitzegu. Hegoaldean berriz, batez ere Nafarroan, arratsaldean ere, bakiro guztitxuarekin jarraituko dugu, baina zonalde horretan iparmendebaldeko haizeak indar apur bat hartuko du. Temperatura maksimoak ia ez dira 20 gradura iritsiko Kantauri xurialdean eta hegoaldean 20 eta 25 gradu artekoak izango dira.
1: Jaione, eskerrik asko, hementxe utziko dugu konexio horren kalitatea ezta eta behar genukena orduanetan saiatuko gara ordu bat aterdietan pronostikoa berriz ere errepikatzen gero arte. Jose Maria Paula Zarratxaldeon.
8: Zarratxaldeon, maite.
1: Baskonia saskibaloi ligatik kanporatu dute azken laurdenetan, eta horrek, espero ez diren mugimenduak eragin ditzake.
8: Bai, aidean ikusten da orain, pasaden otxailean, Espainiako kopa irabazi berritan horren sendoa zirudien proiektuak, zuzendaritzak erabaki behar du, Galbiatik karguan jarraitu behar duen edo ez, berak esan du, negar malkotan bart, Joventuden kontra galdu berritan, uste duela, konektatu duela euskaldunekin. Bueno, seguru jotzen da Forrestek edo Lubabu Kabarrotek taldean segituko ez dutena, eta honen bestez be euskal talde profesional denak esan daiteke ja usta bilduta dira. Falta direnak arraunekoak dira eta hoiek orain hasi dira lanean, eta horrekin batera Euskadiko Euskal Pilota Federazioak antolatutako lehiaketa, hanpo lehiaketa izan dugu asteburu honetan munduko txapelketari begira, urrian munduko txapelketa da Argentinan. Euskal selekzioa bertan egongo da eta probaleku modukoa izan da, eta munduko futbol Kopa Asi aurreko egunotan aipatu behar da baitere Demi Bollering ziklista, historiako bigarrena, hiru itzuli handiak irabazten Annemiek van Vleutenen ondoren, eta azkenean lortu duera ez bere falemaniarrak gran eslaneko proba irabaztea Frantzian Roland Garros.
1: Ordu bat aterdietan kirolegez eta ordu bitardietan kulturleioa, Manutxe Zortu Arratsaldeon.
9: Kaixo, Maite.
1: Basoa hitza goiburu hartuta osatu du Bilboko Orkestra Sinfonikoak urrengo denboraldia.
9: Bai, basoa sortzaile askoren, musikari askoren inspirazio iturri da, eta basoko egurrean dute jatorria orkestran entzuten ditugun instrumentuek. Horregatik aukeratu du kontzeptua denboraldi berrirako Bilboko Orkestra Sinfonikoak. Iñigo Alberdi, zuzendari nagusia.
10: Basoa, aberatsa, irekia, anitza, gudanok arbolak. Bagara, danon artean, basoa bagara, eta orkestra bos ere, baso bat da.
9: Eta esate baterako omako basoa gogoan, oma izaneko pieza estrenatuko du, denboraldi berrian bosek, Maria Eugenia Lukek komposatu bat gainera, 19. mendean Parisen estrenatutako eta gero galdutako Gernika opera eskainiko dute karlistaren ingurukoa Paul Vidalek sortua. Bilboko orkestaren zuzendari titularra urte luzez izandako Juan Jomena itzuliko da orkestra zuzentzera, bere erretiro urtean, eta denen ahotan den Xaber Anduaga tenorrak ere abestuko du bosekin denboraldi berrian. Kultura gainera maitea aspaldiko partez Ramon Saizar Vitoria idazlea hizketan entzun dugu gaurgo izen, izan ere, orain mende erdi argitaratu zuen N. Jesus novela klasikoa berriz plazaratu dute, Maite.
1: Ordu bata eta zortzi dira, Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola teknikan eta realizazioan.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur, Maite Artola.
1: Esan dizuegu sarreran, azken orduko albistea dela, EH Bilduko iturrien bidez jakin duguna, EAJak eskatu bezala, EH Bildu abstenitu egingo dela, lanpostu publikoetan euskara blindatzeko, enplegu publikoaren legea reformatzeko EAJak egindako proposamenean. Legebiltzarreko ponentzian ateak itxita, minutu gutxi barru gauzatuko den erabaki honekin, EAJarekin jada zabalduta dagoen negoziazioari bide ematen jarraitu nahiko luke, honela, koalizioa subiranista kaxunaro zen orain bai.
11: Arratsaldean bai, legebiltzarrean ateak itxita ari da bere lehenengo bilera egiten enplegu publikoaren lege aldatzeko lantaldea, eta ateak itxita egiten ari diren bilera horretan hain zuzen, agindu berri du EH Bilduk bere abstentzioa EAJaren lege proposamenaren aurrean. Gogoratu, EAJak eskatu izan diola EH Bilduri abstentzioa bere lege proposamenean, bada EH Bilduko iturrietatik oraintxe jakinarazi dute, euskararen kontra oldarraldi politiko mediatiko eta judizialean akordiorik eza ez dela aukera bat, eta EAJarekin hasita duen negoziazioari bide emateko keinua dela oraintxe egingo dutena.
1: minutu esan dut arratsaldeko ordubietan goizak gaur honen inguruan ezer berri bagenu eskainiko genizuekela azken ordua. Euskalgintzaren kontseiluak larun batean Iruinan antolatu duen euskaltzaleen martxaren pankartak eta pregoilariak aurkeztu ditu bestalde goizak gaur. Azterketak euskaraz, euskarazko eduki sortzaileak eta batu zaldatu dinamika izango dira pregoilariak. Euskarak jauzia eman dezan, zoru juridiko berri aldarrikatu dute eta herritarrei parte hartzeko deia luzatu ere bai euskararen pizkundea bultzatzeko. Aitor Perez, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon. Euskararen pizkunde hori bultzatzeko euskaltzaleen mobilizazio erraldoia nahi du kontseiluak. Euskaltzaleen martxa Iruñeko hiru puntotik aterako diren hiru zutabek osatuko dute. Batek ofizialtasunaren aldeko pankarta izango du buru. Bigarrenak euskaltzaletasuna eta hirugarrenak hizkuntz politiketan jauzia emateko premia aldarrikatuko du. Idurreski Isabel, kontseiluko idazkari nagusia.
13: Ari gara oso sektore zabal bat esaten, jauzi bat behar dela hizkuntza politiketan, hain zuzen ere bestela ezinezkoa delako euskarari etorkizuna emateko behar den bide hori egitea. Horrek zoru juridiko bat behar du.
12: Faktoria saioan egindako elkarrizketan itxaropentsu mintzatu da Iruinan bilduko den jende kopuruarekin. Mobilizazioaren helburua agintariak interpelatu bai, baina ahaztu gabe euskararen pizkundea denon ardura dela.
13: Bada interpelazio bat agintariei, indar politikoei, eragile sozioekonomiko handiei egiten zaiena, baina bada interpelazio bat baita ere gutako bakoitzari.
12: Larun batean arratsaldeko bostetan abiatuko den mobilizazioan jendearen babes handia nahi dute. Era horretan euskarak jauzia emateko eta euskaraz bizi alizateko beharrezkoak diren baldintza sozial, politiko, kultural zein materialak lortzea errazagoa izango baita.
1: Ordu bata eta 11 minutu dira urrengo urteko foru hauteskundei begira EITB Fokusek jada erakutsi zuen boto asmoaren joera berretsi du Jaurlaritzak eskatutako soziometroak. Leia bizia aurreikusten du bi indarra bertzaleen artean EAJaren eta EH Bilduren artean bereziki Araban, PSren jaitsiera orokorra hiru lurraldeetan bataz beste 1.2 jaitsiko litzateke Alderdi Sozialista, Sumar eta Podemos bananduta joango balira 2027an batzar nagusietan desagertu egingo lirateke eta aldiz Vox indartze aurreikusten du soziometroak Araban ez ezik Bizkaiko batzar nagusietan ere ordezkaritza izateko aukerarekin.
11: Araban eta Bizkaian EAJ irabazle eta Gipuzkoan EH Bildu. Araban aurre ikusten du hain zuzen soziometroak leia estuena, lehenengo bi alderdi politikoien artean, EAJ lehenengo Araban eta EH Bildu bigarren iru amarrenera. PSek jeitxiera nabarmena izango lukeia iru puntu galtzeko zorian, alderdi popularra bi puntu gutxiagorekin eta Vox goraka Araban bi batzarkide lortzeko aukeran. Bizkaian EAJ irabazle eta EH Bildu bigarren, orain baino 4 puntu gehiagorekin, PSE eta PP behera, bina puntu inguru galduta, eta soziometroaren arabera Voxek izango luke, batzarkide batekin Bizkaiko batzar nagusietan sartzeko aukera, Gipuzkoan berriz EH Bildu irabazle EAJ bigarren, 6 puntura, alderdi sozialista beheraka, 2 puntu terdi galduta, popularrek 10ren bat galduko lukete, eta Voxek eluke ordezkaritzarik lortuko Gipuzkoan. Elkarrekin Podemos eta Sumarri dagokionez bananduta elirateke iritsiko ordezkaritza lortzera, astentzioa 140 ingurukoa izango dela aurreikusten du soziometroak, maiatzaren 20-26ra ia 3500 elkarrizketa egin eta gero.
1: Gaur arratsaldean Elizaren baitan sexu erasoak jasan dituzten hainbat biktimarekin bilera pribatuan batzartuko da Leon 14. Aita Santua eta haiek hartu aurretik mezua argia eman die Espainiako gotzainei. Abusuen izurriteari justizia eta erreparazioarekin erantzun behar diotela Mertxe Etxeberria.
14: Bai, Elizaren erronkak errepasatu ditu Leon 14. Aita Santuak gotzainen batzarrean egindako hitzaldian. Iluntasunean bizi direnekin topo egin dutela, topo egingo dutela esan die gotzainei eta egoera mingarrienetakoa dela zaindu behar zituztenen aldetik mina jasan dutenena.
2: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha
14: Izurrite horri, egia, justizia eta erreparazioaren bidez erantzun behar dio Eliz komunitateak, esan du Aita Santuak, eta prebentzioaren eta zaintzaren aldeko konpromiso irmoa eskatu du. Espainiako estatuan 230.000 lagunek jasan dute abusuren bat erlijiosoen aldetik azken hamarkadatan, Espainiako herri defendatzaileak egindako txostenaren arabera, arratsaldeko laurak eta laurdenetan Madrilgo nuntziaturaren egoitzan, Elizaren baitan sexu abusuak jasan dituzten hainbat pertsona eta kolektiborekin batzartuko da Leon Amalaugarrena. Bilera pribatua izango da, hasiera batean agenda ofizialean etzegoena, ez da jakinarazi justu nortzuk hartuko dituen, baina aurre ikuspena da Madrilgo artzapezpikutzaren laguntza programetan parte hartu duten biktimak eseriko direla bere alboan. Bileraren atarian kezka adierazi dute hainbat biktima elkartek, tartean Donostiako Lasaileko Patxi Ezkiagaren biktimen elkarteak, Gazteguluetako eskolan abusuak jasandako gaztearen aitak Juanko Atrekasasek gidatzen duen infantzia arrobadak eta Nafarroako Aba elkarteak, eurak ez dituztela aintzat hartu adierazi dute eta aniztasunik gabeko bilera izango dela gaur arratsaldekoa.
1: Berehala joko dugu Espainian diputatuen kongresu izan ere dakizuenez, Leon Amalaugarrenak hitzaldi historikoa eskaini du bertan, ez Aita Santu gisa, baizik eta Vatikanoko estatu buru bezala, nola nahi ere, Aita Santu batek diputatuen kongresoaren aurrean egiten zuen lehen hitzaldia zen gaurkoa, 7 minutuko txalo zaparradarekin amaitu dena, berala bilduko ditugoan utzitako mezu nagusiak, baina Elizaren baitako sexu abusuekin jarraituta, Baionako gotzainak kargutik kendu du, Urruñako apaiza ustez 2024an adin txikiko bati beziarzen egindako sexu eraso salaketa bati lotuta. Baionako gotzaitegiak jakinarazi duenez, udaberrian izan dute gertakari hoien berri Andoni Lizeaga gaioran du informazioa.
15: Markaile Baionako pezpikoaren agiriak dio Urruñako apezak ezingo duela gehiago meza eman han eta gotzaitegian zituen ardurak kendu dizkiotela. 2024ko ekainean bezien Frantzia hegoekialdean adingabeko bati sexu eraso egitea akusatzen zutela, hango fiskaltzak ikerketa abiatu duela. Xabier Zabaleta Apeza, Donostian sortua, Jesus Enbihotzeko konpainiakoa, Urruñako parropian ari zen, aietek dio martxoan izan zuela akusazioaren berri, baina bezieko fiskaltzak eskatuta, ikerketa ez ostopatzeko, ez duela orain arte neurririk hartu. Fiskaltzak dio Apezak akusazioak ukatzen dituela. 2021 urtean Elizaren eta pedofiliaren auzian Baionako gotzaitegiak ikerketa egin zuen eta 1950 urtetik ona gutxienez 13 apez horrelakoetan nahasita eta 23 biktima zenbatu zituzten azken urteetan, ezagunak izan dira Azparnea Saramaina apezaren kasua 2017an eta Pondarena Baionan 2024an.
1: Jo dezagun diputatuen kongresura. Zazpi minutuko txalo zaparrada eta gora Aita Santua bezalako oihuekin agurtu dute Leon Amalaugarrena bertan egindako hitzaldi historikoaren ondotik. Giza duintasuna izan da hitzaldi horren erdigunean. Batetik, etorkinentzat giza duintasuna aldarrikatu du, inmigrazioari bidea zabaldu behartzaiola aldarrikatu du, eta bizitza zaintzeko beharra ere bai sortzen denetik bere kabuz itzaltzen den arte, alegia abortuaren eta eutanasiaren kontrako mezua utzi du baita ere kongresuan Leon Amalaugarrenak Oihane Perez.
16: Arratsaldeon, eduki politikoz betetako hitzaldia izan da Leon Amalaugarrenak kongresuan egin duena, hori bai tradizio kristaua defendatu, zentzu horretan abortuari eta eutanasiari erreferentzia bai salatu du jaio gabeko aurra edo albokoaren laguntza behar duena hiltzen uzten duen komunitatea ez dela justua.
17: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural en cada circunstancia de su existencia. Gizakiaren
16: duintasuna izan da bere hitzaldiaren ardatza, baita inmigrazioari dagokionean ere diskriminazioak urratzen duen printzipioa salatu du.
17: Ahí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico o por su condición económica y social, se vulnera gravemente el principio universal de la igualdad.
16: Horregaitik fluxu ez dago migrantei bide seguruak eskaini eta integrazioa bultzatzearen beharra nabarmendu du euren herrialdetatik ies egitea daramatzaten arrazoiak aztertzearekin batera. Kezka ere bai nazioartearen egoera konplexuaren aurrean munduak berrarmatzearen bideari ekin diolako.
17: Las armas pueden imponer un silencio temporal, pero nunca podrán edificar una paz auténtica y duradera.
16: Nazioarteak berriz ere beraz elkarrizketaren balio ezinbestekoa deskubritu behar duela defendatu du. Polarizazioaren aurrean, giza duintasuna beraz, aita santuaren itzaldiaren oinarria, kongresuak biba el papa eta zazpi minutuko txalo zaparradarekin erantzun duena.
1: Polarizazioaren aurkako mezua utzi du hortaz oianen non eta Espainiako diputatuen kongresua naiz eta esan behar den Leon Amalaugarrenaren bisita ofiziala udela eta nola baiteko tregua ikusten ari garen PSOEren eta Peperen artean orain eta jada itzaldi hori amaituta alderdi politikoen lehen erreakzioak jasotzen hasi gara.
16: Oroar guztiek egin dute bere, aita santuaren itzaldia Espainiako gobernutik hasita, bake edo inmigrazioari harrera gobernuaren norabidea direla zioen Félix Bolaños presidentzia ministroak.
18: La defensa de la paz, la defensa del derecho internacional y la defensa de la dignidad humana, el discurso del Papa es absolutamente concordante, absolutamente coherente con la posición del gobierno de España.
16: Baina Alberto Núñez Feijóok ere euneko eun babestu du Leon Amalaugarrenaren mezua.
19: Suscribir desde la primera a la última de sus palabras y la defensa de la dignidad de la persona.
16: Hain justu ere euren kontra esana leporatu die Eskerra Republikanak popularrei eta boksekoei aita santuak defendatutakoaren kontrakoa bozkatzen dutela leporatuz Gabriel Rufianek.
20: Lo que más sorprendió son los aplausos de PP de Vox que han aplaudido un discurso que aquí semana a semana abuchean y vetan.
16: Podemos eta PNG kenduta gainerako alderdi politiko guztiak izan dira presente aita santuaren itzaldian, zentzu horretan deigarria Junseko Miriam Nogueras diputatuak eman dion bosteko luzea Kataluniara bisitan, katalanez hitz egin dezala, ingelesez eskatzen zion bitartean. Kongresura etorri aurretik, Pedro Sánchez presidentearekin elkartu da aita santua, Olibondo Bonsaia jaso du opari.
1: Ekialde hurbilean Iranen eta Israelen arteko azken erasoek egoera kritikoan utzi dute Estatu Batuekin batera apirilean sinatutako sueten aula.
3: Israelen arabera Hezbollaren erasoek eragin dute eskalada militarra. Iranen esanetan aldiz Israelek gainditu du marra gorria, Libanoko hiriburu hegoaldea, Beirut hegoaldea bombardatuta. Estatu Batuen arabera Trumpek telefonoz deitu dio Netanyahuri erasoak geldiaraz ditzala eskatuz, baina Israelgo lehen ministroak itxuraz ez du agindua bete.
1: Xehetasunak Lander Izagirrek, arratsaldeon.
21: Arratsaldeon bai, Israelgo armadak Teheran, Isfahan edota Tabriz hirietako 15 petrolio eta defentsa azpiegitura bombardatu ditu Trumpek Netanyahuri erasorik ez egiteko eskatu eta gero hori da behintzat etxezuriaren bertsioa eraso horiek Estatu Batuen babesik ez dutela erakutsi nahian Trumpen esanetan gertu omen daukatelako Iranekin akordioa.
22: We're very close to having a deal and if we don't have a deal we'll do it.
21: Israelek Iran bombardatu ostean Teheranek bigarrenez erantzun dio 24 orduko epean bi eraso hauetan guztira 30 misil jaurtita. Oraingo honetan Yemengo utiak ere eraso aldira batu dira. Israelgo defentsa sistemek airean eraitsi dituzte misil guztiak, baina hauen hondakinak kalte materialak eragin dituzte Cisjordaniako kolono juduen etxe bizitzetan. Irango guardia iraultzailearentzat Libano marra gorria da eta Beirut bombardatuz gero berriz erantzungo dute.
5: Regime motejabez sahionisti
21: Israelentzat aldiz Hezbollah da azken eskalada hau hasi duena Israel iparraldearen aurkako erasoak ez dituelako eten 100 egunen ondoren gerrari etzaio amaierarik ikusten eta bi aldeei eraso guztiak eteteko eskatu die berriz ere Donald Trump presidenteak.
1: Bada egoera honetan Kaia Kallas Europar Batasuneko diplomazia buruak adierazi du Ekialde Hurbilak ez duela behar tentsioak gora egitea negoziazio mailan esertzeko dei egin die alde biei 27 estatukide gainera zigorrak ezarri dizkete gaur estrainekoz Hormuzko itsasartean pasabidea mugatzen ari diren eragile iraniarrei. Eta testu inguru honetan martxoan ohartarazpena egin zuen Jaurlaritzak energiaren prezioak goranzko joerari eusten bazion Hormuzko itsasartearen egoeraren ondo ondorioz euskal ekonomiak 200 milioi euroko inguruko kalteak izango zituela, eta hori berretsi du Mikel Jauregi Industria Sailburuak Nerea Sarriegi.
4: Hiru hilabete beranduago aurreikuspenak bete egin dira, industriaren euskal kontseiluaren bileran jakinarazi du Mikel Jauregi Industria Sailburuak sektorearen arduradun nagusien aurrean.
6: Ormuzeko egoera ez da hobetzen ari. Xokonek 200 milioi euroko faktura sortu digo Euskadin jadanik. Hau da, Tolosa bezalako bi ospital berri. Industria da gehien sufritzen ari den sektorea, horregatik gu geure industriaren alde neurriak hartzen jarraitzen dugu.
4: Neurri horien artean nabarmendu ditu Talgo, Aiesa eta Ubesko operazioak, berrikuntza proiektuetara 500 milioi eurotik gora bideratu izana, duela bi urte bideratu zenaren bikoitza da hori, sailburuaren arabera, edota akordioa lortu izana argindar sarearen gaitasuna 140 handitzeko.
6: Ez dago makila magikorik. Gure bidea industria gehiago, industria hobea eta isuri gutxiago da, elkarlan gehiago eta burokrazia gutxiago.
4: Burokrazia murrizteko bidean joan den astean EAJak eta PSEek legebiltzarrean aurkeztu zuten proiektu estrategikoen tramitazioak arintzeko ekimena nabarmendu du.
1: Ordu bata eta hogeita lau Errioxako konpainia batek erosi du Astore marka, honen bestez amaitu da Ternua taldea osatzen zuten marka guztien salmenta Beatriz Zabaleta.
7: Arrasateko kirol marka Oxium izeneko sozietate Errioxako Xarrak erosi du 60 mila eurotan Bezabarne, 72 mila ordaindu beharko ditu. Administratzaile konkursalak jarritako 140 mila euroko aserako prezioarekin alderatuta nabarmen gutxiago. Arnedon egoitza duen Oxiumek Astoreren logoa eta web domeinua eskuratu ditu. Bere garaian estoka ere bere ganatu zuen. Ikusteko dago ekoizpenari eutsiko ote dioten orain edota marka saldu edo alokatu egingo ote duten. Duela urtebete abiatutako hartzeko dunen lehiaketa aurkia amaitzeko moduan izango da beraz Ternua taldea. Aurretik Loreak mendian markaren sortzaileek beraiek erosi zuten, Lorpen langileek eta Ternua Mondragon taldeko Dignua kooperatibak. Prozesu honetan ia langile guztien lana bermatu zen gainera eta lan espedienteak jasotzen zituen 70 langileek kalte ordaina jaso zuten. Oxium konpainiak ehungintza eta higiezinen alorrean du negozioa bereziki Hego Euskal Herrian dendak dituen Más por Menos taldearen jabea da.
1: EITB Data. Supermerkatu handitan bezala herriko arategi txikietan aspaldi ikusten ari garena datuetara ekarri du EITB Data. Kareago azken mende laurdenean Hego Euskal Herriko etxeetan bikoiztu baino gehiago eginda prestatutako plateren kontsumoa. Gogoan dugu oraindik nola Euskal Herriko elkarrezketa batean Carlos Arginanok esaten zuen ezin zuela ulertu patata tortilla etxean egin ordez, hain erreza izanik hori kanpoan erosita ekartzea tiraba patata tortilla saltzen diren prestatutako plateren artean izarra bi hortu da, Xiker Esnal.
9: Tortilla da prestatutako plateren artean azkunde handiena izan duena Araba, Bizkai eta Gipuzkoan eta baita Estatu Espainiarrean ere, ez ordea Nafarroan. Nola nahi, tortilla ez da, etxean jateko gehien erosten den plater prestatua, zopa eta krema baizik, eta bereziki gazpatxoa eta salmorejoa. Aldiz, egindako pizza eta pasta kontsumoa jaitsi eginda Hego Euskal Herriko etxeetan, eta prestatutako beste janari batzuk ere kontsumitzen dira.
23: Almondiga batzuk, pizza probatu izan duet, baino tortillana momentu mintzate zaiguruatzen. Oso bihartu eta biharko litzake.
24: Adibidez, oiaskoa edo paia bat, denbora faltagatik gehien bat.
25: Hamburguesa bat edo pizza bat.
26: Batzutan supermerkatutik tortilla eta beste batzutan lokalen batetik, batzutan lentejak.
27: Normalean, astebukaetan edo pizza edo McDonald's edo errelako zerbait.
9: Hego Euskal Herritar bakoitzak iaz batez beste 15 kilo janari prestatu jan zituen etxean eta horretarako 80 euro inguru ordaindu zituen. Bestalde, eguneko menuaren prezioari erreparatuta 2016-tik soldata baino gehiago igo da Euskal Autonomia Erkidegoan, ez ordea Nafarroan eta Estatuan. Hori bai, KPI orokorra baino gehiago garestitu da oro har eta eguneko menua ordaintzeko ahalegin ekonomikoari begiratuz gero, soldataren 111 bideratu behar dela azaleratu du EITB Datak.
1: Inguruko joko areto baten salaketaren ostean bestalde Santutxuko jubilatuen zentroan bingoan jokatzea debekatu izana legebiltzarrera etorri da gaur izpiden artean. Diruko puru txikiekin jokatzen den bingo soziala delakoa arautzeko peperen lege proposamena dago mai gainean eta gaur adinekoen elkartek eta dituek egin dituzte ekarpenak. Biek ala biek nabarmendu dute jubilatuen etxetan jokatzen den bingoaren onurak kalten gainetik. Iñaki Odriozola.
0: Jubilatuen zentroetan jokatzen dituzten bingo partidak zahartze aktiboaren testu inguran kokatzen dituzte adinekoek. Inolako onura ekonomikorik ez dutela izaten azpimarratu du Iluminada Rosa Raimundo, Santutxuko jubilatuen zentroko presidenteak.
2: Están cometiendo el mayor error que hay en la vida. Yo es que no lo comprendo. ¿Cómo me explican ustedes?
0: Bingo soziala debekatzea akats oso larria litzatekeela azpimarratu du Haserre. Izan ere, Santutxuko zentro horretan jokatzeari utzi zioten 60.000 euroko isun mehatxua izan baitzuten. Adinekoen egoitza gehiagok ere isunen beldur, bingoan jokatzeari utzi diotela azaldu du jokoaren euskal behatokiak. Bingo sozialak ikartu ditu behatokiak eta ikusi du, 10 jokalaritik 7 baino gehiagok diruarekin jokatzen jarraitu nahi dutela. Batez besteko kartoien prezioa 20 zentimokoa izan ohi da. Ondorioz, bingoa eta bingo soziala bereiztearen alde daude muga batzuk ezarrita. Iritzi bera du Gizakia Fundazioak ere.
8: Ese precio simbólico que a veces se juega de cartón y del premio
0: Adikzioak dituzten pertsonekin egiten du Gizakia Fundazioak lan eta uste dute txartelen prezioa eta sariak mugatu egin behar direla, bingo sozialaren onurak kalteak baino handiagoak direla argi baitute. Legebiltzarreko talde politikoek ere mugak jartze horrekin bat egiten dute. Bingo soziala errotik debekatu behar dela uste du berriz Euskadiko Bingoen Elkarteak, leia desleiala salatu du.
1: Ba, honela iritsi gara gu, arratsaldeko ordu bat aterdietara.
10: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidezaren nagusian ez dago aparteko gora berarik ordu honetan, segurtasun sailak esan digunez. Eta eguraldiari begira jarrita, huxe urrengo orduetarako pronostikoa Euskal Meten eskutik.
11: Zeruak odeitzu jarraituko du arratsaldean, behodeiekin eta mendikontretan eta oraindik euri langarra ere egin dezake. Dena den arratsaldea mailerako odeitza zertxo bait zulatu liteke. Baina argiune hoiek ez lukete asko iraungo gauean atzera ere zerua estalita geldituko baita. Egoaldean berriz, batez ere Nafarroa egoaldean, arratsalden giro eguzki txuarekin jarraituko dugu, baina iparmendebaldeko haizeak zonalde horretan indarrapur bate hartuko du. Temperatura maksimoak ia ez dira 20 gradura iritsiko, batez ere Kantauri xurialdean eta hegoaldean 20 eta 25 gradu artekoak izango dira.
12: Bertako
13: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
12: Bertako
14: Jose Manuel, Bizmuni berrie, patrozinatu, liali, bizu.
28: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
29: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
28: Eguna ondo bukatzeko plazat. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
30: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
31: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza, emantzipa bueltan da. 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
32: Eta orain eguraldiaren informazioa emango dizuegu. Konfirma dezakegu dagoeneko salgai dagoela kupon extra de verano de la 11 eta horrek 15 milioi euroko sari bat eta 1 milioi bateko 10 sari ekarriko dituela. Otzotzak geldituko gara. Gure aholkua, aprobetxatzea.
33: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. Otzotzak geldituko zara.
32: Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko amarsari. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Jose Maria Paula Zarratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Maite.
1: Aipatu dugu goizago abiatu dugunean Baskonia Saskibaloi Ligatik kanporatu dutela azken laurdenetan, horrek ekarri dituela mugimenduak, eta esan leike bide batez horrekin batera Saskibaloren ohiko denboraldiari ere agur esan zaiola.
2: Bai, Saskibaloikoa, baita ere Eskubaloikoa, esate baterako Bidasoak atzo kopako finala galdu zuelako, aurren Asurne Bilbo kanporatu zuten, eta atzo esan daiteke ustekabean Baskonia kanporatu dute, eta orain aidean ikusten da, ba, pasaten otsailean Espainiako kopa irabazi berritan horren sendoa zirudien proiektuak, zuzendaritzak erabaki behar du, Galbiatik karguan jarraitu behar duen, eta ez, eta badakizue, garai honetan meintza, Saskibaloi taldeak, nola baiteko aldi baterako enplegu ematen duten enpresa bihurtzen direla. Garbi dagoela alegia Forest eta Lubabu Kabarrot badoa zela.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Euskadiko Euskal Pilota Federazioak selezioi forma ematen segitzen du urrian Argentinan egingo den munduko txapelketari begira, hanpo lehiak eta izan du horretarako probaleku berri eta bertan eskuz Gaminde eta Karregal nauzitu dira lauterdian, Azketa, Bernau Labiñaka eta Arakistain eta Argoitia zesta puntan. Ziklismoan esan daiteke, Demi Bollering dela hiru itzuliak handiak irabazi dituen bigarren emakumezkoa. Bollering orain giro irabazitu bere aurretik Anemiek van Vleuten. Agerizan randiak irabazi dituen bigarren emakumezkoa. Bollering orain giro irabazitu bere aurretik Anemiek van Vleuten.

0: Bikotea zuzenean doa finalera. Bigarrena final aurreko jokatuko du eta hirugarrenak eta laugarrenak playoffa izango dute. Arraunean oraingoz lehengo lepotik burua Orio eta Arraun Lagunak nagusitu dira Euskadiko txapelketan. Aste honetan badakizue, ostegunean munduko futbol kopa abiatzekoa da hemen Euskal Herrian gaueko 9ak izango direnean Azteca zelaian Mexikon eta Euskal Herriko futbol taldeak zertan, bueno, bitxia da Osasunaren kasua, entrenatzailerik gabe jarraitzen du. Laster behar du. Realak bien bitartean lagunarteko bat lotu du abuztuaren 8an Alemanian Kolonia.
1: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
2: Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak.
1: Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
0: Ongi etorren zulo garratxaldeon, ordu biago eta lau minutu gutxi dira. Esan daiteke udaberria luzatzen aritu diren kiroltalde horiek ere kitxo. Ja gorde dituztela trasteak ganbaran eta honen bestez bete-betean kirola ere udan sartu zaigula. Aste bukera honetan, esan zigun agur Baionak errugbian, esan zigun aurrena Surne Bilbok, Bart Kosner Baskoniak, baina aztu gabe tartean finalista bat ere izan dugula. Espainiako eskubaloi kopako finala jokatu du Bidasoa Irunek. Europan aritzeko aukera zuen finalean arituta eta helburua bete duela esan daiteke Jon Altuna Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Jose Mari, bai, helburua bete du 30 urteren ostean Errege Kopako finala jokatu zuen Bidasoak, baina ezin izan zuen bere mailarik onena erakusterik izan Europarako txartela dagoeneko poltsikoan zuela. 17 eta 37ko markagailuari begiratu besterik ez dago Alakanteko finala zer nolakoa izan zen jakiteko. Bartzelonako Nielsen atezainaren lan apartatarteko Bidasoak 11 minutu behar izan zituen lehenengo gola sartzeko. Barça atezainak 14 geldiketa egin zituen lehen zatian eta Bidasoak 8 gol soilik sartu zituen lehen 30 minutu horietan, 9 besterik ez bigarrenean. Alex Mozas entrenatzaileak adierazi zuen denboraldi bikain bat desitxuratu duela final honek eta hauxe da Julen Mujika, jokalari errenteriarraren iritzia.
4: Ez da gozoa guretzat, oso denboraldiaren bukaera mingotxa da guretzat, oso gogorraz, azkenian ez dugu lehiatu bat ere ez. Bai, gainetik pasa gaituzte, saiatu gea, baina harri dago ez degula gure maila honena eman, eta beraie, ba beti bezala horrelako partiduetan izugarri bili diala.
3: Amaitu da beraz denboraldia, irundarrentzat Mujika.
4: Europako helburua lortu dugu, harri eta garbi, helburu nagusina, baina European Ligen lehenengo bomboa nengo gea. Denboraldi positiboa dela guretzat, nahiko ondo ibili gea eta batez ere sendo, partidu oso gutxitan jungea eta partidu guztitan aurpegi eman dugu. Hain guzti horrekin gatu bergela, demoraldi luze honetan, lesioak eukitugu, momentu txarra bakoitzarenak, taldearenak, eta alare momentu hori gain jartzea lortu dugu eta aurrea atea geha.
3: Asobal Liga laugarren postuan amaitu du Irudek Bidasoak, kopan finalera iritsi da eta horri esker berriro ere Europa Ligan aritzeko txartela eskuratu du esan bezala. Aurten Kiel, Montpellier edota Flensburgen aurka jokatzeko aukera izan du.
0: Bueno, Mujika entzun da garbi dago bertan goxo egiteko ez dagoela Bidasoa eta listoia ligeta posturik gorakoenean jartzen saiatuko dela datorren denboraldian aurten. Kopako final hori jokatu du eta beste behin Europarako txartela. Egunen batean egin beharko dugu datorren demoraldian Europako lehiaketetan arituko diren euskal taldeen zerrenda ere. Noski, Europan izango du tokia Baskoniak, Kosner Baskoniak, baina entzun dezagun galbiati Bart Buesa kiroldegian Joventu den aurka partida galdu berri.
5: Primera vez afuera de Italia.
0: Lehen aldiz Italiatik kanpo.
5: Con un italiano.
0: Italiar bakarrenekin.
5: Intentando desconectarme con los vascos.
0: Euskaldunekin konexio egin nahian.
5: Que este resultado lo he conseguido.
0: Eta uste dut lortu dudala, konexioa, baina azkeneko itzabadak izuez, aski Baskoniako arduradunek izango dute. Andoni Urbiztondo, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Jose Mari.
0: Esan daiteke kolpe gogorra hartu duela Baskoniak.
6: Oso kolpe gogorra, agur esateko moduak eta moduak baitaude. Ligan hirugarren geratu zen Baskonia, eta atxeko abantailarekin lehen kanporaketan kaleratu izatea, eta alako astindua jaso, eta partida erabaki garrian, oso mengarria da, eta horrek Zurbaoko pabiloko bulo horietan mina egiten du. Galbiat entzun dugu, euskaldunekin konektatu duela esanez, baina horrek ez du ziurtatzen irailean taldeko kirol gidari izango denik. Galbiatik berak baietz esan zuen, bi aste atzera, batez ere bere inguruan zegoen soinua apaltzeko. Baina klubak ez du ezer esan oraindik eta kereje eta ezagutzen dugu, Joseba Sánchez Baskonia zaleak ere bai, eta ondo entzun zer dioen Joseba Sánchezek.
7: Hala ere, Nire ustez, Galbiatik beste aukera bat behar.

0: merezio. Baina badakigu nolakoa den Baskonia, nolakoa den Jose Enkerjeta, eta berak ikusten badu beste entrenatzaile batek hobeto egin dezakela, ba, aldatuko du, ez, guztiz ziur nao.
1: Entzun dugu, Joseba, eta hori da, Baskonia zalen artean, dagoen susmurra edo pentsamendua. Oporrak, dagoeneko, balantze garaia, ze nota jarriko lioke Sánchezek Baskoniri?
0: Ba, bera, nik esango nuke nahiko bat jarriko niokela. Uh-huh. Nahiko bat. Uste dut, Euroligan, bai, suspentso bat aterako zutela, baina egia da, Euroligan ez dela bat ere raza nahiko bat ateratzen. Kopan oso ondo, kopa izan zen izugarria, izan zen uarte bat hemen demoraldian, eta ligan, ba hori, zapore garratza hori geratzen da, zeren uste dut, liga erregularan, hogeita mesortzi partida jokatuta gero, ba, taldea irugarren bukatu zuen. Ez dut gogoratzen noiz bukatu zuen Baskoniak irugarren.
1: Alaxe, atzoko oroitzapen gogorrekin, orain iraultza etorriko da, Gasteizera, UDEA guztietakoa, ziorra da, Diakitek, Forrestek eta Lubau Kabarrotek talde utziko dutela, atzo agurre bereziere egin zen, eta espainolok ere, litekena da, aldegitea, Amerikako Estatu Batuetako Unibertsitate Ligara bidean, han, Josemari, sekulako soldatak ordaintzen ari dilako, Marcus Howard kapetinarekin ere zer gertatuko den, ezin jakin, maiatzaren iruan jokatu zuen azkenekoz, deskarte izan da, beste bi jokalere atzeretaren aldeko apustu egin delako galbetik, Simos eta Forrest, ekaina oso agertzen da, uztaila guztua, uda ekaiztua somatzen da Arabako lautadan.
2: Eta luzea, segurasko abuztuan, eta auskalo, irailan ere bai jokalariak lotzen ere biliko dira saskibaloi taldeak, oso egoera aldakorra izaten baita, gaur egun kirol profesionalean, baina bereziki esango nuke saskibaloian. Arratsalde gorduak 18 minutu gutxi dira, Euskal Herritik mundura bidali nahi ditugu Euskal Herriko pilotariek. Dakizuenez, urriaren 15-etik 25-era, munduko pilota txapelketa jokatuko da Argentinan, han izango da Euskal Herriko pilota selekzioa. Gurekin dugu Aitor Erauzkin, Euskadiko Euskal Pilota Federazioko zuzendari teknikoa. Arratsalde on, Aitor.
3: Arratsalde on.
2: Bueno, egin duzu lehiaketa bat, hanporen babesarekin jokatu den lehiaketa, eta ez dakit, badirudi problemak estutu egin direla selekzioaren zat. Esan nahi dut, atejoka jende gehiago agertu dela. Egia da, horren problema handia eta gustagarria sortu zaizue, Aitor?
3: Ba, alaze da, hori da bilatzen genuena baitare. Azken finean, txapelketa honi bi helburu nagusi jarri genizkion, bat zela Euskal Pilota Selekzioa, Euskal Herriko Herri Desberdinetan ikusgarria izatea, eta, pilotasale guztik aukera izatea, Euskal Pilotako Selekzioak bere herrian ikusteko, eta bigarrena zen, ba, hautatzaileei kakotxartean arazoetan jartzea, zela lehiaketa formatuan, gure Euskal Pilota Selekzioko aurre hautatuak leia sisteman ikustea, eta ba, bueno, gure hautatzei aukero hori ematea leia formatuan ikusteko aurre hautatu dituzten pilotari horiek.
2: Bueno, elburuak beraz bete direla, esan daiteke, orain, selekzionatzaileek ikusi beharko dute, bat hartu, bestea hartu. Aizu, Josemari Michelenak federazioko presidenteak atzo adierazpen batzuk egin zituen, espainolez daude eta ez ditut jarriko, berarekin euskeraz hitz egin nahi nuen, ez dut bat egiterik izan, baina argitzeko, ze utxune batzuk izango direla selekzioan aipatzen zuen, pilota enpresekin hitzarmena egina daukatelako pilotariek. Zehazteri badaukazu hori, Aitor, zeintzu dira edo...
3: Ba, bueno, horre aurre hautatutako pilotari batzuk badaude, non, enpresa profesionalekin hitzarmena dutenak, eta urrian munduko txapelketa izango dugunez, ba, urria orduko, ba, horre badirudi salto emango dutenak, eta ezin izango dutenak munduko txapelketa, jokatu. Ba, horre bagenituen batez ere eskuzko pilotariak izango lirateke, guk hor bagenuen Einaut Liceaga bat adibidez edo Elort bat, non ematen du ba saltoa emango luketenak, eta gure aurre hautaketa fase honetan hautatuak izan direnak, eta badirudi munduko txapelketarako agian ba, izango ez ditugunak. Oraindik ez dugu konfirmaziorik, baina gerta liteke, ba, bi pilotari horiek adibidez, hautatu ezin izatea. mundialerako. Orduan ba hor bai, ba bueno, ba azken finean guk parte hartu nahi dugu gaur egun ditugun pilotari afizionatu hoberenekin eta ba bueno, ba azkenean gure hautatzaileek zerrenda bat egiten dute eta espero duguna da ba guk zerrenda horrekin kontatzea, ba bueno, gero behin betiko hautaketa hori egiteko, ezta? Eta bueno, ba badirudi izan dezakegula arazori.
2: Ederki. Bueno, ba, eskerrik asko argitzagatik, eta nola nahi, ba, egin duzuen lehiaketa honekin, eta uda partean egin ditzakezuen beste batzukin, ba, seguru gaude. Selekzio lehiakorra eramango duela, munduko pilota txapelketara Euskal Selekzioak. Aitorrera uzkinek eman dizkigu argibideak Euskadiko Euskal Pilota Federazioko zuzendari teknikoak. Eskerrik asko, Aitor.
3: Osondo, eskerrik asko zuei.
2: Arritxuri barrere emenduko, Euskadiko Traineru txapelketetan, gaur esan dit bakarren batek etxigarri izango alden agertzen zaigun panorama, hori eta arraun lagunak, ematen duela 2025 egin dugula, atzera egin dugula.
4: Bai, ez da ez ustekorik izan eta pronostikoak iragarpenak bete egin dira. Gizonezkoetan egia da, Donostiarrak berriz ere eutxe egin diola hori edo gutxenez estu hartu duela bukaerara ino, baina Oriok ez du garaipen arriskoan inoiz ikusi. Hiru segundo atera dizkio Oriok Donostiarrari. Hondarribia ia Hondarribia hirugarrena izan da, kasu honetan bai aldea handiagoa izan da, hogei segundora, txokolatezko domina, etxekoentzat, getariarentzat. Eta ondoren, sekatu dira bizkaitar guztiak, Zierbena, Lekeitio, Santurtzi, eta Urdaibai. Orio, irabazle, eta oraindik ere zerbait faltaba da, sasoi honetarako oso ondo dago, Iker Zabala entrenatzailea.
5: Aber, ikusiko dugu horizo sendo bat, horizo landu bat, eta... aurten ikusi duten taldea ba, beste pauso bat emoan daba aurrea, fizikamente iaz baino hobeto dauz, eta nik uste dut traineru be apurbet azkarraue da biela, eta hori da gure asmue, gure objektibo aurten bai asko horizo baino apurbet harinago ibiltzea, eta hori kontutan eukitza, ba, ikusiko dugu aurkarizek non nengongo dizen, bai horretik, ero bai atxetik, ero parien.
4: Emakumezkoetan ere antzeko egoera eman zen lehen laurak Gipuzkoarrak izan ziren, ondoren sailkatu ziren laontzi bizkaitarrak. Tolosaldeak aurten ez du ez ustekorik eman eta Donostiarraunek iazko arantzatera du orain arteko monologoari jarraipena eman dio. Tania Perez Donostiarrako arraunlaria.
6: Kontxen, gaina lehen gurtan eskapatu egin zitzaigun eta aurten gure lana egin dugu. Ustez, eta ondatea zaigu.
4: Olatz López Tolosaldeak badu, esperantza Lugainene baino lehenago elmugaratzeko. Ez dute aukera hori alboratzen.
7: Bueno, aurten aldaketa desiente ukiteu, baja desiente, baino bueno, gure lan hain dugu hasi-hasiatik gu gustoa gehatzea. Eta nik uste oso puntu honen iriste gehala, traineroa kosondo erantzun du, eta bueno, ikusiko dugu udarantza gertatzen, nik uste ba, lehian eotea daukaula behintza.
4: Urrengo itzordua Espainiako txapelketa Galizan asteburuan, bertarako izen emate epea gaur gauerdian agortuko da, larun bat goizean kanporaketak, goizeko 10:00 aurrera eta igandean finalak jokatu.
2: Eta gaurtik aurrera astelenetan tostartean arraungaitako espezialista hemen Euskadi Irratian Jonander dela, arratsaldeon Jonander.
8: Arratsaldeon Jose Mari.
2: Beraz Orio eta Arraun lagunak ezkara gerturatuko ondorioz aurten estropada ikustera horren garbi dator edo.
8: Bada ez da komeni gerturatzea zehar gerta ere, hala da, baina guk beintzat orain artekoa galetuko ditu gaur hasita, gaurtik hasita eta Euskadiko Traineru txapelketan izpideaiek eman dute eta noski gaurko saioaren zatirik handienean ere izango dute Oriok eta Arraunek zeresan aurrez gain elkarrizketen sailean Jose Mari zenbait urtez Arraun utzita egon ostean abantera itzuli den etxeko lagun bat izango dugu gurekin.
2: Ederki, ze horretan gaurko 9:00 9:00 amaretara, uda partea, tostartean, eskerrik asko.
8: Gero arte.
9: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0400-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
10: Aukerako autoen zazpigarren azoka, Baixa taldean, ekainaren 11tik 13ra, Donostian, Tolosa etorbideko 162. Hirurehun ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibrido enchufagarrien gama osoa, gune esklusibo batean, goizeko 10etatik arratsaldeko 8etara, etengabe. Aukerako autoen zazpigarren azoka, Baixa taldean, zure zain gaude.
9: Kirol legez. Euskadi Irratia.
2: Lanean ari zen beste talde bat beheko mailetan Getxo Rugby zen gizonezkoetan talde historikoa zalantzarik gabe, bueno, Espainiako bigarren mailara igo da ohorezko mailako elite kategoriara atzo 22 eta 13 irabazi ondoren Alcalá taldeari. Partia denak irabazi dituzte, Kemen Goitiandia da Getxo tarnetan batzailea.
11: Ez da bat erresa, astetik astera ez lehiako regotea eta partidudanak eurrera tatea errez esaten da. Nik uste denpora eurrera doan einean konturetuko barela ze jauzean dien dugun aurten.
2: Lehen ziklismoan esaten genuen Dauphiné. Horren beste izen badauka probak, Auvernia Rodano Alpeak. Atzo jarri zen jokoan, ales Bodenek irabazi zuen. Lehen da biziko egunean lider izaten denak ez omen du Dauphiné irabazten, Xabier Usabiagaren eskutitza.
12: Aurrien nola dantzatu atzeak erakusten duenez, Auvernia Alpeko tura irabazi nahi dutenek ez dute askori nekatu nahi, ez behintzat lehen egunetik. Lehen ere zerbaitegatik ez da historian inoiz gertatu lehen egunetik azkenera lider izatea. Eta urten ere ez da pasako noski. Dene dakite, Dauphiné eta turra kateatu dituztenak izan badirare, ez dela, ez sasoi honegien egotea komeni, ez eta indarrak gehiegi xautzea ere. Horregatik, etapako azken mendate ustez erabaki gerria, esperotakoa baino lasaiago hartu zuten favorito nagusiek. Hori bai, Seixas, Del Toro, Ayuso eta Jorgensen maila honean ibili ziren. Arazorik gabe, esan nahi baita. Nagitasun okitu horrek ahalbidetu zion Alex Bodin garaipen bikaina lortzea. Albert Bileko izaki atzoko etapako inguruetan 11 aldiz ibilia da, baina lan asko egin eta sari gutxi jasotzen duen horietarikoa da frantziarra. Igotzaile on eta erregularra, hasi aurten Paris-Nizatik eta oraintxe hilabete arteko proba gehienetan lehen 10etan sailkatuta. Hirugarren Miguel Indurain sarian eta 9. itzulien urrutira gabe. Normalean zuhur atzo iesaldian sartzeko ausardi izan zuen eta gero ieskideak atzean uzteko indarra ere bai. Gaur soinean eramango duen elastiko horiak eskainiko dio, luzaroan amestutako ametsaren zapore gozo.
2: Batzuk hartuengo itzulian ezagutu genuen Boden Cyclist Education Firstekoa gaurko etapari ez dioekin Gorka Sorarrainek tripetako erekin dabil Caja Ruraleko txerrindularia. Egunero daukago, lasterketa hau Euskal Telebistan ikusteko aukera. Eta giroa bukatu da, Demi Bollering, handia da Bollering. Hiru itzulio handiak irabazi dituen historiago bigarrena eta bertan euskal ordezkari bat izan dugu harritxu. Nahi amundaren etxera itzuli berria da.
4: Bai, etxera itzuli berria da oraintxe heltzear laboralkutxako nahi amundarain.
13: Bueno, antxe bertan egia zan nekatuta, baino esaletik anpozik, bai.
4: Hirurogeita hamalaugarren amaitu du laboralkutxako txirrendulariak giroa. Zerbait gehiago egin nahi zuen autokritika egin du gure mikrofonoan.
13: Bueno, konforme inoiz ez, bai, uste pixkate, ma, bueno, falta izan zaitela ez nahi, eo nahiko nuke lekortan eotea, bueno, ore, iesalin bat edo beste hartzea baitzara nire elburutako bat, eta, bueno, jorratik taldean elburua ere baita izan da, eta bueno, horre ondia, egun batzutan, ba, bueno, ez diana zion edo, nahizena egon behartzen lekun, eta, bueno, aldortatik kanpikate, gazi gozoa, baina, bueno, bezaldetikan ba, bueno, ikusite de baita ze maia egon dan, ze abiaturatan jungian eta bar, ba, horre hote de baina, ba, bueno,
4: orain, atxeden pixka bat eta Espainiako txapelketetan ikusiko dugu berriz ere lehiatzen nahi amondarei.
2: Kontu berriek ez harrak aztu arrazten dizkigute, baina Van Bleuten handia izan zen, eh? Hanemik Van Bleuten ikusi dugu urte berean eraman zituen hirurak.
4: Hori da, eta hurrengo urtean gero berriz ere giroa eta buelte irabazi zituen, pentsa.
2: Eta hortzadar maiota, eraman da gainera. Hanemik Van Bleuten historikoaren pare jarri da iruitzuli handiak irabazita, ba, beste historiko bat, haze ziklista puskat, Demi Bollering. Eta atzo Tolosan, Euskal Herriak errikirolari eman dion bermodlak eta txiki batean, esan daiteke, baina gustagarria eta saio trinkoa, Euskal Duatloia. Hori bai, esan daiteke, txikiarena izan zela lehiaketa bat Jon Altuna eta gainerakoena bestea ez da.
14: Hori da, iazko txapela berretsi du Julen Alberdi txikia laugarrenak, 45 enbor bat etzanda ebaki, beste bat zutik moztu eta 500 metro korrika egin. Hori zen duatloiko finalean, lau aldiz jarraian errepikatu behar izan zuten lana. Guztien buru, Tolosako zezen plazan Azkoitiarra. 22 minutu eta 44 denbora egin zuen. Aurreko marka 37 segundotan hobetuta. Aizkoran sekulako lana egin zuen eta hasiratik hartu zuen abantaila gainerako arerioekiko. Txikia laugarrena.
15: Ni uste lehen urtetik baino txukunxio, jarrundula korrikan, baina oindiken, bueno. Geure pixukin dare, egin esan, eta guretza prioridadi aizkori da, ez, eta aizkorako, bueno, gorputzez, muskulatura aldetik da pixke daztun xe gore izen berda, eta, bueno, horre korrika goztu launtzen, ez, pixke aldarture bai, eta, bueno, berez ez oso korrika lehi fina, zika.
14: Alberdiren atzetik Ibai Soroa selkatu zen bigarren 3 minutu terdi pasatxora eta Xavier Zaldua veteranoak osatu zuen podiuma. Laugarren Atutxa, bosgarren Saralegi eta seigarren Kortxero.
2: Zanduko motorrotxa aztebukera honetan, aitorruko la, Arratxaldeon.
16: Arratxaldeon,
2: jesak. Nondik hasi, Monakon glamurra izan genuen, batzu Kimi Antoneliren garaipenari begire egon ginen, bat formulan bera da zalantzari gabea urtengo moda-modako pilotoa, baina badakit Hungariako gasolina hotxak ere erakarrita, bueno, ba, historiko baten garaipen hori gozatzeko modua izan dela. Markezek irabazi zuen GP motoetan, oraintxe hilabete, kirofanoan zen gizona. Ze gertatu da?
16: Bueno, azte buru borobila izan dela Markezek, gustoko zirkuitoa zuen, lehen ere han irabazia zen Hungarian, eta orduan, bueno, denbora honena parrilean, esprinean nagusi, atzuko lasterketan ere nagusi, Rexamar gainera, naiz eta Pedro Acosta borroka pixkat eman zion, itzulei batzuetan, baina, bueno, neumatiko aukera ere hobea egin zuen Markezek, eta azkenean nagusitu zen nahiko erraz. Baina, lasterketa baldintzatu zuena izan zen aurreneko biurguneko erorikoa, Jorge Martinek galdu zuen motoaren kontrola erabat, eta aurrean eraman zituen, bezeki bere taldekidea, Raúl Fernández, Fermin Aldeguer eta Dijen Antonio. Bueno, bostak lurrera. Eta orduan, oso baldintzatua geratu zen lasterketa, Márquez eta Acostaren arteko borroka hori ikusi genuen, eta hortik aurrera, ezer gutxi, esan besterik ez dago, baina ja hirugarren geratu zen, baina mundu batera 11 segundora. Orduan, tarte horretan pentsatzekoa zen, borroka hortan sartu behar luketela Martine, Bezekik, Raulek, Dijen Antoniok, baina kanpora geratu ziren aurreneko biurgunean, eta bi itzuliko zigorra jarri diote Martini kontrola galtzeagatik, eta behar bada deigarriena, Massimo Rivola bere talde buruak ere kritikatu zuen, ez esan zuen, munduko txapeldun batek ezin duela aurrelako akaso bat egin, lasterketa garrantzitsu batzeko aurreneko itzulian.
2: Bueno, munduko txapelketa dago, la esan zuen garaileak, Márquezek anaiari esan zion hori bidekonferentzia bitartez, urruti dauka, 72 puntura dauka Bezekiren lehen postua, baina auskalo, atzo ehungarren garaipena zuela kontatu didazu, 16 urte dira, lehen da biziko lasterketa irabazi zuenetik, eta datu batekin aitor harrituta gelditu naiz. Márquezek eskuin besoan, 2019-tik 9 operazio izan ditu.
16: Harrigarria da, kirofanotik nola errekuperatzen den, esan duzu duela hilabete besoaz gain hankako behatzeko ebakuntza ere egin zuen, eta, bueno, atzo jaunda jabe berriz ere, eta esan duzu, urruti duela zelkapen agusiko lehen abezeki, baina urrutiago zuen aurretik, eta aste burontan 30 puntu kendu dizkio Bezekiri Márquezek.
2: Eta denboraldi ez da erdira ere iritsi urrengo proba, hilaren 21 izango dugu, Txeka Republikan, haizu 7. ikusten dugu, atzoko lasterketan izena bizenak ikusita badakigu jatorria gurasoak Irungoak dituela Iker Lekuona. Zer da, baita ere erorikoak ahalbidetu zion horren aurrean egotea?
16: Bai, pentsatzeko da, bestela egingo zuela 10. edo 11. baina nik ere nabarmenduko nuke, Superbike kategoriatik etorri, ekarri eta lehendabiziko lasterketa zuen Alex Márquezen motoarekin eta ikusgarri aritu zen, 7. geratu zen, bestela 11. izango zen akaso, baina atzera utzi ditu MotoGP-en urteak daramatzaten Jack Miller eta, bueno, antzeko beste veterano asko eta nabarmendu behar dugu, Irundarren semearen papera.
2: Irundar Valentziar hori, Iker Lekuona. Haizu eta moto bian, ja denboraldi osorako lizentzia eta burukoa izango du zorotu zak, eta atzo zer?
16: Bueno, atzo lengo lepote burua, 3. aukera zuen atzo, moto bian, eta, bueno, Hasierati patxal, arazo hondiekin, parrilan ere 25. zegoen, 22. bazebilela ikusi genuen, gero itzuli luzea jarri zioten zigorra, eta azkenean ez zuen amaitu. No? Berak sare sozialetan eta etengabe esaten du ikasten ari dela, eta esperientzia horre balioko duela, baina, bueno, emaitzei begira oraindik oraingoz oso patxal.
2: Ederki, bueno, ba, ea, ba, hilaren 21. ze gertatzen den, Txekiar Republikan, orduan bueltatuko delako zirku, ez da?
16: Ikusiko du, aprilia eta berpiztu den Dukatiren artean zer ematen duen borrokak.
2: Eskerrik asko ordu arte, Aitor.
16: Ez horretik.
2: Bagoa, segundu guetxi batzuk, arratsaldeko ordu bietarako. Galarretan gaur, seietatik aurrera, lehen fasearen bukera du, Sagardoaren lehiaketak. Zortziago egutxi, iluntzeko kirol tartea, bederatzitan, tostartean. Gero arte, arratsaldean.
9: Arratsaldeko ordu biak dira. Euskadi Irratian. Goizak gau.
17: Arratsaldeon deizuela Elizaren baitako sexu abusuen biktimei egiarekin, justiziarekin eta erreparazioarekin erantzuteko eskatu die Leon 14. aita zaintuak Espainiako gotzainei gaur apezpikoen batzarrean egindako hitzaldian.
18: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
17: Sexu abusuen izurritaren aurrean esan du hitzezitz justiziarekin eta erreparaziorekin erantzuteko beharra. Gaur arratsaldean hain justu bilera pribatua egingo du Leon 14. Eliza Katolikoaren baitan sexu abusuak jasan dituzten hainbat biktimarekin, naiz eta biktimen elkartek oro har bilera anitzagoa eskatu dioten. Arratsaldeko hitzordu garrantzitsu horren aurretik gaur diputatuen kongresuan emanduen hitzaldi historikoan duintasuna sendotzeko deia utzi du. Batetik inmigrazioari ateak zabaltzea eskatu du eta aldi berean bizitza zaindu behar aldarrikatu du Leon 14. bere esanetan sortzen denetik bere kabuz itzaltzen den artean, alegia abortuaren eta eutanasiaren aurkako mezu argian. Eguneko beste lerroburuak inigo alustiz.
2: Euskara eskakizunen inguruan Eusko Legebiltzarrean tramitazioan diren bi proposamenak, Eusko Alderdi Jeltzalearen abata eta EH Bilduren abestea, batzordean eztabaidatuko dituzte aurrerantzean gaur lantaldeak bere lana amaituta. Lantalde horretan deigarriena, EH Bilduk iragarri duela abstentziora joko duela Jeltzaleen proposamenean, naiz eta eutxi egingo dien bere zuzenketei, eta aldiz Jeltzalek kontrako botoa emateko asmoa zutela EH Bilduren proposamenaren bozketan. EH Bilduko iturriek azaldu dute Euskararen aurkako oldarraldi betean akordiorik ezea ez dela aukera bat eta horregatik jo dutela abstentziora. Alderdi ez ari garela Araban, Eusko Alderdi Jeltzalearen eta EH Bilduren arteko leia bizia aurreikusten du Jaurlaritzaren soziometroak urte bete barru egingo diren foru hauteskundei begira. Jeltzaleak lirateke lehen indarra Araban, nabarmenago Bizkaian eta EH Bildu garaipen argia eskuratuko luke Gipuzkoan, nabarmentzekoak baita ere soziometro honetan sozialisten beheraka da orokortua, Sumarren eta Podemosen desagerpena banatuta aurkeztuko balira eta Boxen gorakada Araban ezezik Bizkaian ere ordezkaritza lortuz. Enpresa mundutik azken ordua, Maderas de Llodio enpresan amaiera eman diotela 8 hilabete terdi baino gehiago iraunduen lan gatazkari zuzendaritzak eta langileek, sindikatuetako iturrien arabera zuzendaritza presta agertu baita 35 kaleratze bertan bera uzteko. Horrek jarriko lioke amaiera gatazkari, emango dizkizego albistegi honetan xehetasunak. Faktura bat ere utzi digu gaurko goizak, Hormuzko itsasartearen itxierak eragindako shock energetikoaren faktura 200 milioi eurokoa Jaurlaritzak joan den apirilean aurreratutakoa. Mikel Jauregi, industria sailburua.
19: Hormuzeko egoera ez da hobetzen ari. Shock honek 200 milioi euroko faktura sortu digu Euskadin jadanik. Hau da, Tolosa bezalako bi ospital berri.
2: Ba, Ekialde Hurbilen azken ordukoa da Iranek amaitutzat jo dituela Israelen aurkako erasoak, 24 orduan bi aldiz misilak jaurti eta gero hori bai. Israelek Libanoko hiriburua Beirut hegoaldea bombardatzen badu berriro erantzungo duela itzemandu Iranek. Libanoko frontea marra gorria baita herrialde honentzat.
20: Rejime متجاوز صهیونیستی با نقض مکرر آتش بس
2: چسوریارن arabera Benjamin Netanyahuk entzungor egin dio Beirut ez bombardatzeko Trumpek egindako eskaerari. Iranen azken orduko iragarpenaren ondoren Israelen erabakia ezagutzea falta da orain.
17: Errepide zaren nagusian ez da aparteko gora berarik orduanetan, segurtasun zailak esan digunez, hauxe urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
0: Zeruak odeitzu jarraituko du arratsaldean, behodeiekin eta mendiko entretan eta oraindik euri langarra ere egin dezake. Dena den arratsaldea mairerako odeitza zertxo bait zulatu liteke, baina argiune hoiek ez lukete asko iraungo gauean atzera ere zerua estalita geldituko baita. Egoaldean berriz, batez ere Nafarroa egoaldean, arratsaldean giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu, baina iparmendebaldeko haizeak zonalde horretan indar apur bat hartuko du. Temperatura maksimoak ia ez dira 20 gradura iritsiko, batez ere Kantauri xurialdean eta egoaldean 20 eta 25 gradu artekoak izango dira.
21: Nere herria miros leinua arraun horru bioskadaren oioan nere herria.
17: Bere alargituko dizuegu zergatik ari garen entzuten orain Benito Lertxunderen ahotsa sarrera osatzeko, izan ere gaur udako ikastaroen 45. edizioa aurkeztu dute, ezagutza kolektiboa eraikitzeko gonbidapena egin dute. Bertatik uda ikastaroen gutasuna azpimarratu dute, bakarkako ideiak taldean garatzen direnean aberastu egiten baitira. Udako ikastaroen aurkezpenean ezagutu ditugun xetasunak albistegian, baina han bertan aipatu dute Benito Lertxundi.
8: Bai, kultura eta artea arloan, uztailaren 10ean Miramar Jauregian, Donostiako Orfeoia Euskal Herriko Unibertsitatea 25. Saria ospatzeko ekitaldia egingo dute. Musika koralaren hezkuntzan eta sustapenean egindako ikerketa aitortuko dute bertan. Donostiako Orfeoiaren emanaldiarekin amaituko da ekitaldia eta Benito Lertxundiren presentzia iragarri dute, esan bezala, uztailaren 10ean Miramar Jauregian.
17: Ordubiak eta 6 minutu dira, Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta realizazioan.
22: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
17: Duela ordubete inguru, aurreratu dute EH Bilduko iturriek, EAJak eskatu bezala abstenitu egingo direla lanpostu publikoetan, euskara blindatzeko, enplegu publikoaren legea reformatzeko jeltzaleek egindako proposamenaren gaurko bozketan. Legebiltzarreko ponentzian ateak itxita, gauzatuko den erabaki honekin, EAJarekin zabaldutako negoziazioari oraindik bidea ematen jarraitu nahi dutela nabarmendu du EH Bildu. Kaxunarozena da Legebiltzarreko ponentzia horren atarian, arratsaldeon.
23: Arratsaldeon bai, bada hemen legebiltzarrean inork ez du hitz egin nahi mikrofonoen aurrean, eta gaur gertatu dena ateak itxita izan denez, esan digutena da minutu gutxi iraun duela enplegu publikoaren legeaz eztabaidatzeko lan taldeak gaur hemen egindako bilera. Bozketarik ez dela izan, baina gerian utzi dituztela bai jarrerak alderdi politikoek, EAJak EH Bilduren lege proposamenaren aurka egingo duelan, eta EH Bilduk aurrera duela astenitu egingo dela EAJaren zuzenketetan. EH Bilduko iturrietatik gainera diote keinu bat izan dela hau bi alderdien artean adostasuna lortzeko, izan ere bakoitzak bere jarrerari eutsiz gero ezerezean geratuko liratekeen bi proposamenak. PSE guztiaren kontra agertu dela, baita PP eta Sumar ere. Gauzak horrela, urrengo hitzordua segurazki datorren astean izango dute batzordean, ateak irekita izango da eta osoko bilkuran azken tramitea ilonen amaieran. Orduan ikusiko da beraz EAJaren eta EH Bilduren artean bestelako adostasunik ote dagoen, edo gaur iragarrita bezala xea astentzioari eusten ote dion EH Bilduk EAJaren aukeraren aurrean.
17: Eskerrik asko Axun, eta horrekin batera aipatuko dugu urrengo urteko foru hauteskundei begira ITB Fokusek erakutsitako boto asmoaren joera berretsi duela Jaurlaritzak eskatutako soziometroak leia bizia aurre ikusten duela bi indar abertzaleen artean, bereziki Araban. PSren jaitsiera orokorra ere bai, hiru lurraldetan bataz beste 2 jaitsiko litzateke Alderdi Sozialista, jaitsiera Alderdi Popularrarentzat ere, eta Sumar eta Podemosen kasuan bananduta joango balira soziometroak aurre ikusten duenaren arabera batzar nagusietan ordezkaritzarik gabe geratuko lirateke, aldiz Vox indartu egingo da Araban bi batzarkide lortzeko aukerarekin eta Bizkaiko batzar nagusitan ere ordezkaritza lortzeko aukerarekin esan bezala soziometroak egindako azken inkestaren arabera. Ibai Aginaga etako preso ohiari Berangon bere jaioterrian ongitorri ekitaldia antolatu eta indarkeria goratzea leporatuta 16 euskal herritar hasi dira epaitzen gaur Auzitegi Nazionalean tartean Aginaga bera. Fiskaltzak 2 urte eta 9 hilabete arteko espetxe zigorrak eskatu ditu akusatuen eta Auzitegi Nazionalean Ainizebe Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai, momentuz aurrera doa Auzitegi Nazionalean epaiketa ongietorri ekitaldia ikertu zuten hiru guardia zibilek deklaratu dute oraingoz, baina ikerketa txostenean idatzita dauden ekintzak ontzat ematera mugatu dira. 16 akusatu aulkian tartean Ibai Aginaga etako preso ohia, hain zuzen Aginagari berari 2022. Urtean Berangon egindako ongietorri ekitaldian ustez indarkeria goratzeagatik. Auzitegi Nazionalean sartu aurretik Egoi Uriarte auzipetuetako batek zapalkuntza zitzen.
3: Sufretzen ari garena Espainiako Entzutegi Nazionalean, Euskal Herriaren aurkako zapalkuntzaren beste pausu bat da, ez da berria, ongitorri baten aitzakipean ekarri gaituzta 16 euskaldunona, eta Euskal Herria eskatu arte horrela jarraituko du izaten, Euskal Herriaren zapalkuntzak ez duelako inoiz etenik izan.
1: Guardia Zibilaren txostenak Jardun, Tinko eta GEK mugimenduei egozten die ongietorriaren antolakuntza, antza 250 bat pertsona bildu ziren Berangoko frontoian Aginagari ongietorria egiteko, eta bertan ustez etako presoen aldeko aldarriak eta txaloak entzun ziren. Fiskaltzak 2 urte eta 2 urte eta 9 hilabete arteko espetxe zigorrak eskatu ditu 16 akusatuentzat.
17: Espainiako diputatuen kongresuak 7 minutuko txalo zaparradarekin hartu du Leon Amalaugarren aita santuak bertan egin duen hitzaldi historikoa. Historikoa diogu Vatikanoko estatu buru gisa eginarren lehen aldia baitzen aita santu batek Espainiako gorten aurrean hitz egiten zuena. Giza duintasuna sendotzeko beharra aldarrikatu du Leon Amalaugarrenak diputatuen aurrean. Immigrazioari bidea zabaltzeko beharra batetik eta baita giza duintasuna bere hitzetan bizitz zaintzeko behar aldarrikatuta sortzen denetik bizitza hori bere kabuz itzaltzen den arte alegia abortuaren eta eutanasiaren aurkako mezu garbia utzi du. Jane Perez Arratsaldean.
5: Arratsaldean polarizazioaren aurrean giza duintasunaren defentsa bai hori izan da Luis Amalaugarrenaren itzaldiaren oinarria alor guztietan esaterako abortuari eta eutanasiari lotuta salatu du ez dela justua jaio gabeko aurra edo albokoaren laguntza behar duena hiltzen usten duen komunitatea.
6: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural en cada circunstancia de su existencia.
5: Gizakiaren duintasuna baita inmigrazioari dagokionean ere printzipio hori urratzen duela dio pertsona bat nazionalitate, erlijio, hizkuntza edo duen diruagatik diskriminatzeak konponbide gizatiarra aldarrikatu du zentzu horretan.
6: La situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos.
5: Eta nazioarteko gatazkei begira kezka adierazi du egoera konplexuaren aurrean munduak berrarmatzearen bideari ekin diolako.
6: Las armas pueden imponer un silencio temporal, pero nunca podrán edificar una paz auténtica y duradera.
5: Horren aurrean nazioarteak berriz ere elkarrizketaren balioa ezinbestekoa dela deskurritu behar duela defendatu du. Ordu erdiko hitzaldia izan da aita santuarena kongresuan, biba el papa eta 7 minutuko txalo zaparradarekin erantzun dutena.
17: Gora aita santua bereziki PP eta Voxen armailetatik entzunda, argi dagoena da BNG eta Podemosen ausentzia kalde batera utzita, diputatuen kongresuak txalo zaparrada luze horrekin erantzun diola hitzaldi horri eta gero erreakzioako jan, eh?
5: Oro har alderdi guztiek egin dute bere aita santuaren hitzaldia, Espainiako gobernutik hasi da, bake edo immigrazioari harrera gobernuaren norabidea direlako zioen Felix Bolaños presidentzia ministroak.
24: La defensa de la paz, la defensa del derecho internacional y la defensa de la dignidad humana, el discurso del Papa es absolutamente concordante, absolutamente coherente con la posición del gobierno de España.
5: Baina Alberto Núñez Feijóok ere aita santuaren hitzaldia alderdi popularraren adela defendatu du.
25: Suscribir desde la primera a la última de sus palabras y la defensa de la dignidad de la persona.
5: Hain justu ere euren kontra esana leporatu die Eskerra Republikanak popularrei eta boxekoei aita santuak defendatutakoaren kontrakoa bozkatzen dutelako kongresuan, Gabriel Rufián.
4: que aquí semana a semana abuchean y vetan. Un discurso que habla de bien común y que sanciona a aquellos que dicen que...
5: Alarde guztia egia sodute kongresurako gonbidapena, baina uko egin die kongresu eliza bilakatu dutela salatu duen Podemosek eta BNGak izan direnetan deigarria Junseko Miriam Nogueras diputatuak aita santuari eman dion bosteko luzea. Kataluniara bisitan katalanez hitz egin dezala ingelesez eskatzen zion bitartean. Kongresura etorri aurretik Pedro Sánchez presidentearekin elkar Tudaita Santua, Olibondo Bonsaia jaso du opari.
17: Eskerrik asko, Jane, arratsaldean Elizaren baitan, sexu erasoak jasan dituzten hainbat biktimarekin bilera pribatuan batzartuko da Leon Amalaugarrena, eta haiek hartu aurretik mezua argia eman die Espainiako gotzainei. Abusuen izurriteari justiziarekin eta erreparaziorekin erantzun behar zaiola Mertzitxe Berria.
7: Bai, arratsaldean Elizaren erronka kaletu ditu Leon Amalaugarrena aita santuak gotzainen batzarrean egindako hitzaldian eta izurrite hitza erabili du Elizaren baitako sexu abusuak izendatzeko. Egoerarik mingarrienetakoa jodu, zaindu behar zituztenen aldetik mina jasan dutenena.
18: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad,
7: egia, justizia eta erreparazioaren bidez erantzun behar dio Eliz komunitateak esan du. Eta prebentzioaren eta zaintzaren aldeko konpromiso irmoa eskatu du alaber. Arratsaldeko laurak eta laurdenetan nuntziaturaren egoitzan Elizaren baitan sexu abusuak jasan dituzten hainbat pertsona eta kolektiborekin batzartu aurretik eman du aipatutako mezua. Brillera pribatu horretan norekin batzartuko den zehatz ez da jakitera eman, Elizak berak antolatutako lagun Guntza programetan parte hartu duten pertsonekin elkartuko dela aurre ikusten da. Bileraren atarian kezka adierazi dute estatuko hainbat biktima elkartek, bileraren anistasun falta dela eta sinatzaileen artean Donostiako Lasalleko Patxi Ezkiagaren biktimen elkartea eta Nafarroako Aba elkartea. Jesus Zudaire da presidentea.
10: No nos representan, porque no sabemos ni quién, ni cuántos, ni si están asociados.
7: Ez dakite zehatz mehatz norri izango den bilera horretan, eta ez dute uste ordezkatzen dituztenik biktimen elkarteak. Gotzainen batzarrak eta Opuseko zenbait sektorek prestatu dute aita santuaren agenda Zudaireren esanetan, eta arratsaldeko bileratik kanpo utzi dituzte mintzakide deserosoenak esan digunez.
17: Testu inguru honetan, Baionako gotzainak kargutik kendu du Urruñako apaiza ustez 2024an adintxiki bati bezier zen egindako sexu eraso salaketa baten kasuari lotuta. Baionako gotzaitegiaren arabera, udaberri hau arte ez dute izan gertakarien berri, baina esandakoa kargutik kendu du Baionako gotzainak Urruñako apaiza. Bestalde, arratsaldeko zazpitarako Baionako auzitegi parean elkarretaratzea deituta dago Frantziako auzitegi nagusietan Liana neskatoren kasuarekin haserre. Joan den astean aurkitu zuten desagertuta zegoen 11 urteko neskatoaren gorpua, hilketa horren susmagarri nagusia aurrez adin txikikoei sexu erasoak egitegatik behin baino gehiagotan akusatutako gizonezko bada eta horrek sortu du lurrikara politikoa Frantzian. Izan ere, Frantziako justizia ministroak berak onartu du espetxean behartzuela izan susmagarri horrek eta libre zebilela. Andoni Lizeaga.
11: Maiatzaren 29tik 11 urteko neskaren berririk ez eta ostegunean aurkitu zuten gorpua. Hilketa izan da susmagarri nagusi bat atxiloaldian eta haren nondik norakoen berri izan eta gero piztu da haserrea. Aurretik prozedura judizialak izan baitzituen bi adingabekoen bortxaketagatik. Lehenak segidarik gabekoak eta azkena 2025. Urteko kasua lurralde bateko fiskaltzatik beste batera pasa zuten eta han ez atzera ez aurrera geratu zen dosierra orain arte. Orain datuz galderak nola ote den posible aurrekari horiekin guztiekin libre egotea. Sistema judiziela arrunt trabatuta dagoela erantzuten dute behin eta berriz magistraturan dosierrez gainezka ikerketa abiatu dute eta justizia ministroak berak markamenak eskatu ditu.
12: La justice en particulier mais aurait pu éviter ce drame, c'est absolument ignoble.
11: Onartu du espetxean behar zuela susmagarriak. Atzo, neskatoren herrian Jersen 6.000 lagun manifestazioan eta arratsalde honetan auzitegietan mobilizazioak.
17: Arra Arratsaldeko ordubiak eta 18 Israelen aurkako erasoen amaiera iragarri berri du Iranek. Azken 24 orduotan bi herrialde hauek eraso egin diote elkarri apirilan adostutako suetena kolokan jarrita. Israelentzat Hezbolaren erasoek eragin dute eskalada militarra Iranen ustez aldiz Beiruten aurkako Israelen bombardaketek. Estatu batuen esanetan Netanyahu lehen ministroak ez luke erasoak eteteko Trumpek emandako agindua bete izango. Landere Izagirre, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon bai, 24 orduko epean Israelen aurka 30ren bat misil jaurti eta gero erasoaldia bukatutzat eman berri du Iranek. Marra gorria Libanon ezarri du beste behin ere, bereziki Beiruten. Israelek Libanoko hiriburua bombardatzen badu berriz erantzungo baitu guardia iraultzaileak.
20: Rejime motejabez sahionisti با نقض مکرر آتشبس
9: Beiruteko aldean parte egindako erasoa Trumpek Netanyahuri deitu eta ordu gutxira iritsi da etxe zuriaren arabera. Dei horretan Irani ez erantzuteko eskatu izango lioke Trumpek, baina Netanyahuk ez luke agindua bete izango. Hori da Estatu Batuek zabaldu duten bertsioa, Israelen erasoak bere baimenik ez duela izan erakusteko. Iranekin akordioa gertu dagoela errepikatu du beste behin ere Trumpek.
13: We're very close to having a deal and if we don't have a deal we'll do it.
9: Israelek Iranen egindako erasoek azpiegitura militar eta energetikoak jo dituzte eta Iranen misilek kalte material arinak eragin dituzte Israelen eta baita Cisjordania okupatuan ere. Gerra zizenetik 100 egun bete dira, Hezbolaren eta Israelen arteko borrokak kolokan jarri du beste behin ere Trumpek Iranekin itxiasmo duen bake akordioa.
17: Bada egoera honetan Kaia Kalas Europar Batasuneko diplomazia buruak adierazi du Ekialde Hurbilak beharreztuena tentsioak gora egitea dela eta negoziazio mailan esertzeko egin die deialde biei. 27 estatukidek bestalde zigorrak ezarri dizkete gaur lehen aldiz Hormuzko itsasartean pasabidea mugatzen ari diren eragile iraniarrei. Brusela Aitor Sagarzazu, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon bai, bi norbanakori eta Irango Guardia Iraultzaileko unitate bat jarri dizkiete zigorrak. Kalasek azpimarratu du, lehen aldiz zigortu dituztele iraniarrak Hormuzen navigazio askatasuna mehatxupean jartzeagatik. Eta beharrezko baldin bada, gehiago zigortuko dituztela, entzun.
15: And this is the first time EU has applied its new freedom of navigation sanctions regime. And where necessary...
14: Gauean zehar, Iranen eta Israelen artean tentsioak gora egin duela ere gaitzetsi du Batasuneko diplomazia buruak. Bereitzetan, eskualdeak ez duelakorik behar, baizik eta negoziazio mailaren bueltan esertzea eta akordio batera heltzea. Bi aldei helarazio mendiete lehen urratsa suetena dela, gero itsasarte ireki eta eztabaida sakonagoak izan ditzaten gai konplexuagoei buruz, Iranen programa nuklearraz adibidez, eta horietan laguntzeko pres da Europar Batasuna, baita ontzien navigazio askatasuna bermatzeko ere.
17: Hormuzko itsasartearen itxierak eragin duen xok energetikoak Euskadin jada 200 milioi euroko faktura eragin duela berretsi du gaur, datuekin eskuetan datuek dituela Mikel Jauregi Jaurlaritzako industria sailburuak. Lan arloan bestalde 162 egun 8 hilabete terditik gora luzatu den lan gatazkari amaiera emango dion zuzendaritzaren proposamena onartzea erabaki dute Maderas de Llodioko langileek. 35 kaleratzeak bertan bera uzteko presta agertu da zuzendaritza sindikatuko iturrien arabera. Orain ordea aldi baterako lan erregulazio espedientea negoziatzen hasiko direla azaldu dute. Gasteiz Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, gaur goizean langileek egin duten asanbladan bozkatu eta erabaki dute zuzendaritzaren azken proposamena onartzea. Sindikatuetako iturriek azaldu dute iazko urrian kaleratu zituzten 35 langileek itzultzeko aukera izango dutela horrela nahi badute. Ez da behartutako kaleratzerik egongo beraz. Gogoratu behar da, Maderas de Llodioko zuzendaritzak egindako kaleratzeak bidegabeak zirela ebatzi zuela justiziak. Hala ere, Jose García Elako delegatuak adierazi du euren eskari guztiak ez direla beteta gelditu.
19: No del todo satisfactorias, pero bueno. O sea, la línea roja era que todos los despedidos quisieran volver, volviesen, y eso parece que lo han aceptado. Kaleratzen
16: hauzia, sindikatuentzat marra gorria zen ordea, eta hori gainditu denez konforme hitz egin du. Datozen egunetan emango ditu xetasun guztiak enpresa batzordeak. Enpresak hori bai, orain nahikoa bezero ez dutela argudiatuta, aldi baterako lan erregulazio espedientea negoziatu beharko dutela jakinarazi die langilei. Ramiro González, Arabako diputatu nagusiak, sare sozialetan ospatu du elkarrizketak fruit absolutua eman duela azkenean. Aiaraldeko Maderas de Llodioko 262 eguneko greba mugagabe luzea beraz esan bezala bukatu da.
17: Astore marka ere goiza gaur albiste da.
0: Bai, kirola ropa marka ezaguna Errioxako Más por Menos enpresarekin lotura duen Oxium taldeak erosi baitu 60.000 euro gehi beza ordainduta. Gauzatuko du Oxiumek Astoreren erosketa administratzaile konkursalak hasierako prezio gisa jarri zuen 150.000 euroen nabarmen azpitik beraz, nola nahi ere, erosketa honekin itxitzat jo daiteke Ternua taldea osatzen zuten lau atalen salmenta Loreak Mendian, Ternua eta Lorpen markenaren ondoren orain baita Astorerena ere.
17: Kontxako geltokiaren obra zibila amaituta prest dago jada Donostiako topo berri osoaren obra zibila ere. Kontxako lurrazpiko geltokira egin duen bisitan Susana García Txueka Jaularitzako mugikortasun sailburuak nabarmendu du aireztapena, instalazio elektrikoa eta seinalitika jartzea baino ez dela falta udazkenean 4,2 kilometro izango dituen lurpeko pasabidea martxan izateko sistoiturria gagoitia.
2: Datozen egun urtetarako egindako azpigitura ez ezik topo berria etorkizuneko Gipuzkoaren simboloa ere badela esan du García Txueka sailburuak eta nabarmendu du Jaurlaritzak inoren laguntzarik gabe atera duela aurrera proiektu hau.
8: Gaur pozik iragartzen dut Kontxako tren geltokiaren obra zibila amaitu dugula. Eta horren bestez, baita Donostiako lurpeko pasante osoarena ere. Obra honen amaiera denboran zehar eutxitako apustu irmo baten eta alegin ikaragarri baten emaitza da. Alegin hori Eusko Jaurlaritzak bere gain hartu du osorik. Beste inoren laguntzarik gabe.
2: Amara, Kontxa eta Bentaberriko geltokiek osatuko dute Donostiako lurrazpiko pasabidea. Easoko errebote puntua desagertuta, Añorga eta Pasai arteko tren zerbitzuaren maiztasuna astegunetan 7 minutu tardikoa izango dela berretsi du mugikortasun sailburuak. Geltokira sartu aurretik Susana García Txuekak pasaden astean hasitako Loyola eta San Martin kaleen urbanizazio lanak bisitatu ditu eta horrekin lotuta adierazi du San Martin kaleko zati hori oinezkoentzat bakarrik jarrita metro asko irabaziko direla erdigunean.
17: Urdaibaiko biosfera erreserbaren babesa atzeko atetik malgutzen saiatze leporatu die bestalde Guggenheim Urdaibai Stop plataformak EAJ-ari eta PSE-ri. Proiektu estrategikoen tramitazio arintzeko helburuz joan den astean legebiltzarrean erregistratu zuten lege proposamenak Urdaibaiko biosfera erreserbaren legea aldatu eta eremu sentikorretan erabilera berriak baimentzen dituela salatu du. Urdaibaiko, esan bezala Guggenheim Urdaibai Stop plataformak besteak beste estuarioa eta padurak kaltetuta Janire Gerena Barrena.
21: Bai, EAJ eta PSE-ren lege proposamenak biosfera erreserbaren zenbait eremutan aisialdiko ontzi nautikoak atrakatu eta bidaiariak ontziratu eta lehorreratzeko itsas instalazioak eraikitzea baimentzen du. Era berean, urari eusteko elementu xumeen bidez egindako bainatzeko lekuak egokitzea ahalbidetzen du. Neurri horiekin Urdaibaiko biosfera erreserba babestu eta antolatzeko 89ko legea atzeko atetik aldatu nahi izatea leporatzen die EAJ eta PSE-ri Guggenheim Urdaibai Stop plataforma Keider Gotxi bozeramalean.
22: Benetan, Urdaibairen babes legea ere izkutuan ukitzeko bide bat dela uste dugu. Izapideak simplifikatzeak ezin du berarekin ekarri Euskadiko naturgune baliotsuenetariko baten ingurumen babesa ahultzea. Kezkatzen gaitu, jasangarri itzaren azpian Urdaibai babesten duten mugak malgutzeko operazio bat eskutatzea.
21: Plataformarentzat bereziki larriak dira aldaketak estuarioari eta padurei eragiten dietelako dagoeneko presio urbanistiko eta turistiko handia jasaten duen eremuak ekosistemak lehen eratzea eta inpaktuak murriztea behar duela. Uste du horregatik edozein lege aldaketa gardentasun osoz parte hartze sozialarekin eta ingurumen txosten zorrotzekin egitea exigitzen du. Bada PSE-tik argitu dute neurriak dagoeneko jarduera nautikoak dauden eremu zehatz batzuetan baino ez direla aplikatuko helburua jarduera kantolatzea dela dioten.
17: Sarreran agindutakoa esan dizuegu udako ikastaroen 45. edizioa aurkeztu dutela goizak gaur, ezagutza kolektiboa eraikitzeko gonbitea eginez. Uda ikastaroen gutasuna azpimarratu dute bakarkako ideiak taldean garatzen direnean aberastu egiten baitira Jesus Artetxe.
23: Ezagutzak, bestekin partekatzen denean hartzen du benetako zentzua, pentsamendu individuala ezagutza kolektibo bihurtzeko. Horregatik berrinterpretatu da Descartesen esaldi ezaguna eta aurtengo ediziorako leloa aukeratu. pentsatzen duzulako gara. Jose Ramon Bengoetxea, Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea.
1: Jakintza arlo ezberdinen arteko zubiak eraikitzea Euskal Herriko Unibertsitatearen berezko ezaugarria da, eta udako ikastaro hauek dira indar horren erakusgarririk onena, esperientziak trukatzeko aukera bikaina, ezagutza mota guztiei irekitako leio zabal-zabala.
23: 123 uda ikastaro izango dira urten, 21 euskara hutsean eta beste 62 euskararen presentziaz, eta metodologia berriko 43 ikastaro parte hartzaile. Gaurkotasun handiko gaiak ere sartu dituzte aurtengo ikastaroetan, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua.
3: Baina gaur egun badira beste gai batzuk ere indar handiz gure agendan sartu direnak. Eta hoiei protagonismoa ematea entzatu dugu aurtengo edizioan. Ikasleen ongizate emozionala, pantailen erabilera, adimen artifiziala, kompetentzien ebalazioa, eta baita ere, aniztasunari ematen diogun arreta ikastetzeetan.
23: Kultura eta arteaz, uztailaren 10ean Donostiako Orfeoia, Euskal Herriko Unibertsitatea, 25. saria ospatzeko ekitaldi egingo da Miramar Jauregian. Benito Lertxundi kantariaren presentziare baieztatu digute. Orfeoiaren emanaldiaz amaituko da egun horretako ekitaldia.
17: Ba, gurea ere amaitu da, gaurko saio arratsaldeko ordu bitardietara iritsi bai gara.
4: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
17: Trafikotik hasita egoera zein da ordu honetan, Mertzitxe Berria?
6: Ba, adi Bilbon, Bizkaia 10 errepidean, Basurtu parean matxuratutako auto bat dela eta itxita dago eskuineko erreia Galdakaoko noranzkoan, autoiladak sortzen hasi dira, segurtasun sailaren esanetan.
17: Eguraldiaren pronostikoa ere bai Euskal Meten eskutik.
24: Zeruak hodeitsu jarraituko du arratsaldean, behodeiekin eta mendikontretan eta oraindik euri langarra ere egin dezake. Dena den arratsaldea amaierarako deitza zertxo bait zulatu liteke, baina argi hoiek ez lukete asko iraungo, gauean atzera ere zerua estalita geldituko baita. Hegoaldean berriz, batez ere Nafarroa hegoaldean, arratsaldean giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu, baina iparmendebaldeko haizeak zonalde horretan indar apur bat hartuko du. Temperatura maksimoak ia ez dira 20 gradura iritsiko, batez ere Kantauri isurialdean eta hegoaldean 20 eta 25 gradu artekoak izango dira.
25: Astebururako plan ezberdin baten bila, ekainaren 12tik 14ra Open Portfolio Bilboko Rekalde aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko 14 artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da. Ez galdu. Open Portfolio ekainaren 12tik 14ra Rekalde aretoan. Sarbidea Errekalde Zumarkaleko 30ean.
26: Lan bila zabiltza, ekainaren 15ean, goizeko 10 eta erdietan hasita, itzordu bat daukazu Markina Xemeinen. Lea Artibaiko enplegu azoka, inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu, eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara, zure etorkizuna, hemen hasten da. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lea Artibaiko 12 udalek babestutako ekimena. Bizkaia Gazteak Lea Artibai.
27: Aukerako autoen 7. azoka Baixa taldean, ekainaren 11tik 13ra Donostian, Tolosa etorbideko 142. 300 ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibridoen txufagarrien gama osoa gune esklusibo batean, goizeko 10etatik arratsaldeko 8etara etengabe. Aukerako autoen 7. azoka Baixa taldean, zure zain gaude.
4: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manuel Sestartu, arratsaldeon.
1: Kaixo, Maite.
0: Donostiako kaputxinotarren eliza abesbatzen topaleku bihurtuko da asteazkenetik igandera.
1: Bai, Maite, prest dago Aita Donostia musika astea deitutakoa, esan bezala asteazkenetik igandera egingo dutena. Aita Donostia edo Jose Gonzalo Zulaika Arregi, kompositore izan zen, kaputxinotarra, 19. mendetik 20. mende erdira bizi izandakoa, eta haren izena daraman abesbatzak antolatzen du musika astea. Abesbatzen topaketa handia izaten da, asteazkenetik igandera egingo dute bai, eta bertatik bai, hainbat abesbatza pasako dira kaputxinotaren elizatik. Guztiaren berri, berri.
0: Repasatuko duze berala.
1: Arratsaldera pasamete. Gero arte. Aio.

0: Baera guztietako musika kekarriko dizkigu asteleneko KL-ek, Aita Donostia musika astean ariko dire musikari eta kantarien erreferentzia ingo dugu, baina gaur bertan Bilboko Santana 27 aretoan aritzekoa dena Nick Cave, rap talde irlandarra Nick Cave. Hango hizkuntzan gaelikoan abesten dute eta Palestinaren aldeko eta genozidioaren kontrako mezuengatik ezaguna dira. Gaur Bilbora Nick Cave entzutera doazenekin hitz egin dugu, gero entzungo dugu beraiek esandakoa. Eta gainera, hemendik pasako dira aste honetan, aste guztian Gasteizen musikalak antzestuko dituzten lagunak. Gasteizen antzerki musikalen eskola bat daukate, artea izenekoa. Adin guztietako ikaslea dituzte. Gaztenak 4 urte besterik ez ditu eta helduenak 76 urte. Denak dabiltza, antzerki musikalen eskolan, 4 urtekoa bezala, 76 urtekoa. Eraste honetan, arratsaldero, Gasteizko Arkabian, emankizunak izango dituzte. Maria Pierola, eskolako irakasle da.
1: Protagonismo kolektiboa da, guretzako importanteena, beraz, pertsona bakoitza badauka bere momentua, baina talde guztiaren artean sortzen da musikalaren historioa.
0: Arratsaldero aste honetan, antzerki musikala Gasteizko Arkabian. Liburuetan, klasiko baten argitalpen berria... Ene Jesus, Ramon Saizar Vitoria idazlearen hirugarren novela izan zen Ene Jesus. 50 urte dira, liburua lehen aldiz plazaratu zutenetik, eta urte hurrena baliatu du erein argitaletxeak liburua berriz argitaratzeko. Orain 50 urte idatzi zuen liburuaren mamia zaritu da gaur gizean Saizar Vitoria, eta pasaizok ere kontatu ditu, gauzak nola aldatu diren erakusten dutenak. Garai hartan lagun batek bere testuaren zirriborroa pasatzen bazizun irakurtzeko, eskuz idatzita egon izan.
2: Gure lareko gorra zen lagunena, zedek irakurri bertzen nuen lagun baten novela eskuz idatzia. Hori da laguna izan. Eta gaur egun behatu jendeak ez ditu irakurtzen. Naiz eta jendeak ez du astirik ez edo zeinen novela irakurtzeko.
0: Gero entzungo.
2: Hori da laguna izan. Eta gaur egun behatu jendeak ez ditu irakurtzen. Naiz eta jendeak ez du astirik ez edo zeinen novela irakurtzeko.

0: Gozuen euskaraz liburu gehiegi idaztera helduko ginenik. Hori esan du Ramon Saizar Betoriak. Musika klasikoan zer, ba esan dugu Aita Donostia astea prest dela eta gainera Euskal Autonomia Erkidegoko bi orkestra handiak gaur albiste iturri dira. Alde batetik Euskadiko orkestraren abonu denboraldiko azken kontzertuak izango direlako gaur eta bihar Donostiako Gursaal Jauregian. Goi mailako konpositore errusiarrak aukeratu ditu Euskadiko orkestrak denboraldiari errematea jartzeko. Sergei Prokofiev konpositoriak sortu zuen pianorako hirugarren kontzertua gaurko eta biharko programan Boris Gilbur bakarlariarekin batera. Jotzeko oso pieza zaila sortu zuen Prokofiev jaunak, bera pianista zen, baina izugarri kostatu zitzaion berak sortutakoa jotzea. Mikel Chamizok historia.
1: Berak Prokofiev berak estreinatu zuen eta gutun batean esaten zuen oso oso gaizki pasatzen ari zela, ba berak idatzitako musika jotzeko, ez? Asko kostatzen ari zitzaiola, baina bueno, Prokofiev pianista brillantea zen, izugarriz bihurtu osoa.
0: Eta emanaldiaren bigarren zatirako Tchaikovskyren 5. sinfonia. Eta jadanik urrengo denboraldiari begira jarri dena Bilboko Orkestra Sinfonikoa.
2: Itzen, aurreko itzen, bilana bilbasoan. Pago izei aritzurki eta lertxunen artean. Ostoen sainerian. Makalen adarren aizearekiko murmurioan. Sosoaren, egadaren, uberan.
0: Leire Bilbao idazleak eta Bilboko Orkestra Sinfonikoak basora eramango gaituzte urrengo denboraldian, izan ere basoa hitza goiburu hartuta osatu du Bilboko Orkestra Sinfonikoak urrengo denboraldian. Basoa sortzaile askoren, musikari askoren inspirazio iturri da, eta basoko egurrean dute jatorria orkestran entzuten ditugun instrumentuek. Horregatik aukeratu dute konzeptua denboraldi berrirako. Inigo Alberdi, zuzendari nagusia.
3: Basoa, aberatsa, irekia, anitza, gudanok arbolak. Bagara, danon artean, basoa bagara, eta orkestra bos ere, baso bat da.
0: Eta esate baterako Omako basoako goan, Oma izeneko pieza estrenatuko du denboraldi berrian Bosek, Maria Eugenia Lukek komposatua gainera 19. mendean Parisen estrenatutako eta gero galdutako Gernika opera berreskuratuko dute. Bosek bezala prest ditugu guk ere partiturak batuta altxa eta az dadila Kultur Sinfonia.
4: Euskadi Irratian Kultur Leioa Manu Etxezortu.

0: musika entzun da, denoi etorriko zaigu akordura irudia, ete, eta mutikoa bizikleta gainean doazenekoa, ete. Ete berpiztuko du Bosek Bilboko Orkestra Sinfonikoak bere denboraldi berrian, Bilboko Orkestra Sinfonikoak denboraldi berria orkestu du bai, Basoa Hitza, orain esan dugu, Basoa Hitza aukeratu dute denboraldi izendatzeko, 17 abonu programa, 10 ganberakoak, eta denetik izango dute estreinaldiak, ahaztutako lanen berreskuratzea, eta baita aspaldiko lagunei besarkadak ere, Euskadi Irratia Bilbon, hola, Txarriola Bengoa.
1: Lagun zaharrak berriz agurtzeko aukera baliatu du Bosek datorren denboraldian, berriro elkartzea izenez bataiatu duten kontzertua zuzenduko du Juanjo Menak, Iñigo Alberdi, Boseko zuzendari nagusia.
2: Orkestako zuzendari titularra izan zen, isa 10 urtez, lan bikainain zeban, eta hain ba, momentu honetan, gure basoa dan boso horretan, ba, besarkada musikal horri, gorputza emotia, ba, uste dute garantzitsua dela, eta guretzat oso posigarez hori lortu dugu.
1: Basoa da urtengo denboraldia, Ane Araujo EHUko arte derretako ikasleak jarri dio irudia eta Leire Bilbao idazleak jarri dizkio eta jarriko dizkio hitzak. Lorenza Borrani bezalako zuzendari veteranoak edo Eduardo Strauser bezain gazteak txandakatuko dira, bakarlarien artean Vanessa Goikoetxea edo eta Xabier Anduaga bere ohiko opera erregistrotik kanpora izango dira gainera. Altxor Galduak berreskuratzeko aukera ere bada denboraldi honetan. 1885ean Parisko Komika Operan arrakastaz estreinatu zen Paul Vidalen lana, Gernika, baina etzen berriz eskaini, egokitu eta kontzertu modura eskainiko da.
2: Gernikan gertatzen da, bigarren gerratik karlistan. Eta da, mutil eta neska baten arteko historia, liberala bat eta karlista bestea. Eta musikalki esango neuke musika erabat frantsesa dela, baina Gernikako arbola abestiaren presentzia haundixa dela. Oso kuriosua da ikustea, oberturatik hasitza, eta gero momentu askotan, instrumentoren batek aipamena egiten dau.

0: Nabarmendu daiteken beste zita bat, Oma lanaren estreinaldia izango da, Bosek propio Maria Eugenia Luki eskatutako lana edota, zinemarekin egin ohi duten zita, aurten Eteren soinuan da joko dute, zuzenean filma proiektatzen den bitartea.
1: Ikusiko ditugu eta bere laguna biziketa gainean eta entzungo dugu Bilboko Orkestra Sinfonikoak nola jotzen duen musika. Bueno, Bosek aurkeztu du denboraldia, 26-27 denboraldia, Euskadiko Orkestrak berriz, datorren astean ekainaren 18an aurreratuko dugu ze asmo duen denboraldi berrirako. Hala esan zigun, Mikel Chamizok. Eta klasikotik guazen rapera eta hip-hop estiloetara aldaketa izugarria. Nikap, talde irlandar irautzailea gaur bertan Bilbon, hariko da. Irukote gaztea da Nikap, hip-hop eta rap doinuen gatik ez ezik, letra errebindikatzailen gatik da ezaguna. Ez da Euskal Herriera bidaiatzen duten lendabiziko aldia, iaz bereka live jaialdean jozutelako. Eta gaur, Santana 27 aretoan joko dute Nikap taldekoek. Nikapen jarraitzaile egin hitz egin du Aimar Perezek, eazakotatu dioten.
2: Irlandera zabesten dute eta nazioarteko areto nagusiak betetzen dituzte. Hainbat kontzertutan Euskal Herriarekiko miresmen berezia erakutsi dute. Gaurkoa Euskaldun askorentzat oso gau berezia izango da.
3: Nikak askotan aritzen dudan talde bat da, izan ere Irlanda egon naiz 4 hilabete bizitzen, hango testu inguruan ezagutu nituen, ba, zalantzari gabe sarrera erosi nuen.
4: Hizkuntzalaritzako ikasle bezala, bai, irlandesa hizkuntza minoritarioaren erabilerak noda adierazten eta mugitzen duten lan izugarria eruditzen zait, euskaldun bezala oso garrantzitsua da niretzat. Mundu osoan ezagutzera eman dutelako munduko parte gutxi gora bera txiki batean hitz egiten den hizkuntza bat.
5: Eta orain dela bi urte, ba, Belfasten ginen eta beraiekin topo egin genuen, oso hurbilekoak dira, gazte jatorrak eta oso konprometituak.
2: Nikapeko kideak beti bezain aldarrikatzaile igoko dira gaur Bilboko Santana aretoko oholtzara, iaz Rebeka Live jaialdian egon ziren. Ander López Lerenak bertan deskubritu zituen eta gaur errepikatzea erabaki du.
6: BBK Live-eko kontzertuan, Palestinarekin daukaten atxikimendua nabarmena izan zen. Euskal Herriarekin ere, abeslariek euskaraz bota zituzten hainbat eta hainbat mezu. Euren abeslarietako batek eukindako arazoak Britainiako justiziarekin. Aldarrikapena badoan euren musikaren barruan eta kontzertuetan hori oso agerikoa da. Irlandar Herriaren borroka eta Euskal Herriaren borrokak antzekotasunak badituzte.
2: Kontzertua 9:00 hasiko da eta sarrerak agortuta daude.
1: Ulertzen dugu sarrerak agortuta egotea, ikusi besterik ez dago ze interes egiten duen gazten artean, euskal gazten artean Nikapen presentziak. Datorla segidan Mikel Aboa.
7: Maitatua sobera.
1: Mikel Aboaren ama izeneko abestia berreskuratu dugu Ramon Saizar Vitoriaren N. Jesus izeneko liburuan garrantzia handia duelako amak, baita amaren beldurrek eta desirek ere. Lehen esan dugu N. Jesus novela, garibateko novela, erakus leioetako lehendabiziko lerroan da berriz ere, lehen argitalpenetik 50 urtera berriz argitaratu duelako N. Jesus Erein argitaletxeak, Igone Urtasak onta guzu.
8: Txillardegik idatztako Leturiaren egunkari ezkutua lehen euskal novela modernotzat jotzen da, zenbait adituren hitzetan, lehendabiziko aldiz eleberriak protagonista konplexu baten barne gatazkak jorratzen baititu. Txillardegi izan zen lehena, baina ezin uka daiteke joera horrek jarraipena izan zuela. Adibide garbia da N. Jesus, 1976an Ramon Saizar Vitoriak argitratutako novela. Gela batean itxita den gizonaren kontakizuna, bakarrik, itxian, gela akoltxatu batean itxi duten gizon batek bere buruari historia kontatzeko egiten duen ahaleginaz mintzo da eleberria. Ez da egiteko erraza, kontatu nahi lituzkeen historiak gogoratu nahi ez lituzkeen historiekin korapilatzen baitzaizkio, tartean ama protagonista dituen horiekin. Liburuaren gai nagusia, haren egilaren hitzetan Ramon Saizar Vitoria.
9: Ene Jesus amaz da, ama maiteaz, ama goxoaz, semearen zatonena nahi duen amaz, eta patu txarraz ere bada, amagajoak negar malkoz zeme errukigarriaren zat aurre ikusten duen patu izugarriaz.
8: Amaz, beraz, horixe, 1976an argitaratutako liburuaren gaia. Saizar Bitoriak 32 urte ditu, 1976an mugatua da euskarazen irakurlegoa, baita argitaletxe kopurua ere euskara batuaren lehen urteak dira, eta noski ahaztu nobelak ordenagailu bidez idaztearena, horri andana, horixe jaso zuen Suitzatik Ibon Sarasola idazleak.
10: Postaz, kopiari gabe, fotokopia ateratzea garezen zen gozan, jaldu nian, lagun bati, Iboni pasatzeko, eta utzizion postakutxan duke demanda zen. Bueno, ideak emantzizkidan, esan zidan nola zea landu, eta bar, da, horri esker ritatu nuen.
8: Sarasolaren onespenari esker eta erein argitalatxeari esker berrargitaratu dute oraingoan Josean Muñozek gainera hitzaurrea idazteaz gainera eleberritik abiatutako material grafikoa sortu du. Biak ala biak eskuragarri dira dagoeneko.

0: Ba, jaun andreok, astelnetik hasi nahi dugu astean zeharreko planak egiten eta zehatzago esan da, datorren iganderako plana egingo dugu gaurtik hasita. Agurtzane Intxaurraga Ika Teatroa taldekoa da. Agurtzane, kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon guztioi.
0: Askotan hitz egin dugu zurekin Ika taldearen proiektuez, atearen bestaldean dela, zorretan dela, baina gaur gurekin zara zuena den proiektu bati buruz hitz egiteko, baina ez da zuena bakarrik, zuena eta Oinkari dantza taldearen proiektua da. Horrez esan nahi du, aktoreak dantzari bihurtuko zaretela eta dantzariak aktore?
1: Bueno, alako zerbait ere egiten dugu, eta abeslari, aktore, dantzari, dena nazten dugu. Bai, bai. Ez bai, hau Oinkari Ika Teatroako Oinkari dantza taldearekin elkarlan artistikoan egingo duen laugarren ekoizpena da. Eta, bueno, ba, datorren igandean estreinatuko dugu.
0: Hori, datorren igandean estreinatuko duzue Gasteizen, eh? Gero esplikatuko dugu ze ordutan eta ze tokitan. Makilotxak da ikuskizun berria, Ika eta Oinkari taldeek sortu duzuena. Bueno, bada denbora bat elkar ezagutzen duzuena, baina zergatik orain, Makilotxak zein izan da pixkate txinparta edo bultzada?
1: Bueno, bagi esan horre Oinkari dantza taldeko eneko arteaga atzetin neukan, aspalditi benga egin behar dugu beste zerbait, eta bueno, ba, nik uste dut ola lau urteri pein edo koinziditu duela, egin duguna zerbait, eta bueno, pues egokitzen zen, eta bueno, pues txinparta ere beraiek eskatua izan da, baina baita ere niko goan neukan kaleko beste ikuskizun bat egiteko, dantzari lotzen. Eta bueno, ba, kasu honetan ere aukeratu dugun gai honetaz ere hitz egiteko gogoan neukan.
0: Bueno, gaia, Makilotxak zuen aurkezpen horriak dio gizatasunez betetako mundu aske batekin amets egiten duen edonori zuzenduta dagoela Makilotxak. Ikuskizun batek gizatiarrago egin gaitzake agurtzane?
1: Nik uste dut baietz, hori dauka arteak, ez? Ba, ikuspuntu berri batetik begiratzen diozula munduari, eta igual ba aukera daukazu, ba egunerokotasunean jabetzen ezaren, ba egunerokotasuna jan egiten gaituelako, jabetzen ez garen gauza hoietaz, ba bueno, ba beste begi batzuekin begiratuta, ba konturatzeko eta esateko, pues bai, eta nik uste dut momentu honetan gizatasuna dela behar bada falta zaiguna edo gizatasun gehiago, ez? Batzuena bat beintzat.
0: Bai.
1: Eta bueno, guk gizatasun hori kolektibotasunetik aldarrikatzen dugu ere bizi dugun mundu erasokor eta beliko honen erantzun modura intsumizioa aldarrikatzen dugu, eta batez ere, ba esan dudan, ez? Ospakizuna eta topaketa, kolektibotasuna.
0: Beraz, zuen asmo litzateke Makilotxak ikustera doana gero gogoeta pikin bat egin dezala, daukagun mundu eronetaz?
1: Bueno, a ber, bakoitzak aterako du,
0: bere ondorioa.
1: Baiola da, ez? Baina egia da, abiatu garela ba min horretatik edo konflikto horretatik, ez? Ze momentu honetan mundu mailan, ez? Zenbat gizon handi edo gizon gozetu dauden edo ase ezinak, eta horren ondorioz ba berriro armatzeko dei hori, eta bueno, niri ikaragarria iruditzen zaidana. Defentsaren izenean zen mezu zabaltzen diran eta segurtasunaren izenean, ez?
0: Mm-hmm.
1: Eta orduan, gogoan izan da, 80. hamarkadan egon zen intsumizio objetoren mugimendua, eta, bueno, pues horretan azkenean adin bat daukagunok parte hartu genuna, eta hori, pixka bat behar horretatik edo gogo eta horretatik abiatutako ikuskizuna da, baina zuk esan dozun bezala aldarrikatzen duguna da azkenean gizatasuna koloredun mundu bat, ez grisa eta hor, bueno, beltz, iluntasun horretatik atera behar dugu, ez? Ze munduak baditu kolore asko eta momentu ederra asko eta ederra da, ez? Bizitza bera.
0: Hori aldarrikatu nahi duzu. Bueno, ari gara izketan, datorren igandean Gasteizen estrenatuko den Makilotxak ikuskizunari buruz, esan dugu Ika Teatroa eta Oinkari dantza taldeen arteko proiektua dela, Gasteizen izango da estrenaldia bai igandean, izango da gainera bazkaltzera joan aurreko plan bat, ze izango da igandean ordu bat aterdietan agurtzane Gasteizko Foru Plazan, beraz, bazkaltzera joan aurreko plana.
1: Bai, alaxe da, bai, bai. Ia, ze guraldi daukagun, bueno, kaleko ikuskizuna da, eta pentsatzen dut, bero handia egiten badu ere, ordu bat erdiak, buah. Baina, bueno, horre gongo gara, eta espero baiet, aukera izatea, gure estrenaldia izango da, atzo, auki gendun, entxegu orokor bat, edo aurre estrenaldi modura lizartzan, eta, bueno, ba, oso ondo joan zan, ederra izan zan partekatzea lehenengoko aldiz publikoarekin, eta konpartitzea, ba, gero euren iritziak, eta batez ere geukere aurre egitea, ez? Baia kaleari, jenteari, lursoruari, bueno, ba, kalean dauzkan aldeko eta kontrako ba, baldintza guztiei, ez? Eta proba modura ba, bertu egon zan, ba, bueno, ba, entrenatzeko justo igandeko estrenaldi irako.
0: Ikuskizunak izango ditu dantzak, kantuak eta testuak, esate baterako uztartuko ditu zain bat dantza, Euskal Herriko makil dantzak, Kataluniako baltsa edo dantza garaikidea, gainera Santagedako kantuak ere ageriko dira. Zein izan da guztia uztartzeko irizpidea, Urtzane?
1: Bueno, egia da, abia puntua bai pentsatu gendun, ba, bueno, ba, makil dantzai buruz hola, bueno, ba, azterketa bat egitea, zen makil dantza dantzatzen diren, eta bueno, ba, pixka bat ere abiatu ginen ba, bueno, ba, jakin nahian zer esan nahi zuen edo ze, noiz dantzatzen zen bakoitza, hor pasadan ekainetik bautarria bitartean nolako laborategi bat antolatu genuen, eta laborategi horretara konbidatuak egon ziren Let Silueteko ba, Jon López eta Martxel Rodríguez, ba, proiektu laborategi hori dagoelako europear proiektu baten baitan, lotu izenekoa, elirale Let Silueta eta ika lotzen dituena, eta hor egin zan, da, pixka bat ikasi, makildantza ezberdinak, otxagikoa, lesakakoa bertakoa, zuberoakoa, kortez, bueno, hainbat dantza ez, eta bai, ba, lurrean jotzen duz, denean makila, ba, esaten dute adituek, ba, fertilitateari edo dei egiten diozula lurrari, ez? Eta hor hori pentsatzen, ba nik esan non, ostra, Santageda, ez? Udaberriari deia egiten zaio eta ordun ba lotura bat ikusi nun oso oso garbia, eta gainera gure esan edot, gure memoria historikoaren kantu bata, ez? Eta, ba, ja Euskal Herri osoan kantatzen dana, eta bueno, ba, askok, ba, askotan abestu duguna, eta orduan, ba, lotura hori egin genuen. Eta gero bestalde, ba, makilak elkarren kontra jotzen diranean, ba, gogoratzen digu ere, ba, guda, ez? Eta orduan, ba, bueno, kasu honetan, ba, makil hotxak horregatik ere deitu genion, ze bera hotxa bera ere ikuskizunaren parte da, dramaturgiaren parte, eta modu askotara jotzen da. Eta gero, nik hor goraipatu nahiko nuke Garazi Navasek egin duen lana, ba, bera da egin duena pixka bat kompozizioa, sonoroa, eta baita ere zuzenean jotzen duena, ez? Eta, ba, bueno, ba, nik uste ematen diola ikuskizunari ere, bueno, ez dut esango abanguardiako ikuskizun bat denik, baina bai toke berezi bat esperimentaziorako ere ara ibili gara, eta bueno, ba, baina usto gauz polita osatu dugula.
0: Bueno, eta igandean esnatuko zue Eduardo Txillidak eta Peña Gantxegik sortu zuten eta pentsatu zuten Foru Plaza, Gasteizko Foru Plaza hori esnatuko zue makilen soinuen bitartez. Bueno, ba, itzordu egina dago, igandean ordua tardietan Gasteizen Foru Plazan, antxe eskeniko duzue makil Jotxak, eta gero ikusi dugu, badaukazuela beste emanaldi bat, ekainaren 30ean, ilonen 30ean, Bilbon, Arriaga plazan, ez da beste plaza batean.
1: Bai, kale aldi, jaialdian, hori izango da modu batera deitu diogu eren Bizkaiko estrenaldia. Gipuzkoakoa, ba, Hondarribin egingo dugu Uztailaren 4ean.
0: Ah, osongi. Ika Teatro bat aldeko agurtzan egin txaurraga, eskerrik asko gurekin hemen egoteagatik Euskal Herriko Kulturleioan.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Bueno, agurtzen ari aio esan, eta segi dezagun, Donostiako Kaputxinoen Elizan musika koralaz gozatzeko aukera izango da aztenetan, asteazkenetik igandera, Aita Donostia musika astearen eskutik. Easo abesbatzak emango dio hasiera Aita Donostiaren asteari, eta Odei Ertz abesbatzaren konzertuarekin bukatuko da guztia. Ainhoa Agirre.
2: Ikusten dozu, Easo abesbatzak Euskal Kantutegiko melodiak abestuko ditu. Aita Donostiaren Ikusten duzu, Jaiki Jaiki, Beti Penetan eta Xarmangarri aztira, besteak beste. Gorka Miranda, Easo abesbatzaren zuzendaria.
3: Azken finen hartu duguna da, baita Donostiaren garaiatako repertorioa eta bildu programa batean. Hau da, kolesok betianik abestu duen programa, programaren parte jasotuko du Aita Donostiaren obrak. Eta gero, pues, horre gongo dia, no? Zuruzabal, Aramburu, Guri...
2: Eskola Gurutziagak musika erlijioso hautatu du aldiz, Jose Alberdinen Erraguzu Maria eta Jakon de Janen Misa Brevis, Ana Belen Garzia, organo jotzaileariko daurekin, eta kontzertua Eduardo Irigoyenek zuzenduko du. Ostiralekoa kontzertu berezi izango da, Aita Donostia abesbatzak beste hiru abesbatza gonbidatu bai ditu eurekin batera bestera. Lehen zatian emakumezko ahotsak izango dira protagonista eta 41 emakumez osatutako taldeak interpretatuko du Leo Delibesen meza laburra. Bakarlariak Ana Ochoa eta Letizia Bergara izango dira eta bi hauek abestuko dute Lakme operako Loreen duo ezaguna, Ana Ochoa.
4: Oso polita da, oso delikatua, orduan entzungarria, pozik nago berriro partartzeagatik.
2: Ostiralean Aita Donostia abesbatzarekin batera ariko dira, Kantaka, Urmaiz eta Julian Barrenetxea abesbatzak. Larun batean, Zaragozako Koral Turiosonensek emango du kontzertua eta igandean bukatzeko, Junkal Guerrero konposatzaileak zuzentzen duen Odeier abesbatzakoak ariko dira, Gerardo Rifon organo jotzaia lagundutela.
5: Lehenengo zatirako aukeratu dut Felipe Gorritiren Misa de Requiemen zatitxo batzuk. Gero abestuko dugu Gabriel Foreren Cantique de Jean Racine, obra bat oso politagatuko dana liza honetan eta organ honetan. Eta gero abestuko ditugu nik idatzitako bi obra, Ave Verum eta Confite Mini Domino. Eta bigarren zatian akapela abestuko dugu Bertan Arsiko Gera nik idatzitako Argizaiolarekin. Jarrituko dugu Xavier Sarasolaren Baratze bat, eta Arrosarik ez da eta Dantza bat, Javi Bustoren Axuri Beltzarekin bukatuko dugu emanaldia.
2: Kontzertu guztiek doako sarrera izango dute. Aste azkenetik ostiralera bitartekoak 7:30etan hasiko dira, eta asteburukoak 8:30etan.
0: Eta gogoratu tokia, Donostiako Kaputxinoen alizan izango dira emanaldiak, aste azkenetik, igandera. Datorren iganderako, ekainaren 14erako plana, Aiarriko Aristarrazu auzoko erromeriara joatea, Aristarrazuko plazan nego partean eta ondoren igandero izaten da erromeria, trekitelarien eskotik, eta datorren igandean amaituko dute aurtengo demoraldia, eta nortzu izango dira igandean, Aristarrazu

0: historia, Dorne Gandean, Arista Razón, etaren seguida en Arista Razuko plazan, Euskadi Ratiko Arista Razuko plazan, Joseina Echeverria.
1: Aire, aire.
0: Notiziak. Arratxaldena pasa. Adio.
1: Partia, lehen dut, partia.
0: Ondo bizi.
2: Arratxaldeko irurak dira. Euskadi Ratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Arratsaldeon deizuela, Israelek Iranen aurkako erasoak eteteko asmoa adierazi du Reuters albiste agentziak, Israelgo iturriak aipatuz zabaldu berri duenez. Aurrez Iranek jo ditu amaitutzat Israelen aurkako erasoak, naiz eta ohartarazi duen Israelek Libanoko hiriburua Beirut hegoaldea bombardatzen badu berriro ere erantzun egingo duela. Bada ekialde hurbilean gertatzen ari denak eta Hormuzko itsasartearen itxierak eragindako ondorio energetikoari zenbakia jarri dio gaur Eusko Jaurlaritzak 200 milioi euroko faktura Mikel Jauregi industria sailburuaren esanetan.
4: Hormuzeko egoera ez da hobetzen ari. Xokonek 200 milioi euroko faktura sortu digo Euskadin jadanik. Hau da, Tolosa bezalako bi ospital berri.
3: Etxera torrita Maderas de Llodio enpresan amaiera eman diote, 8 hilabete eta erdi baino gehiago iraun duen, lan gatazkari zuzendaritzak eta langileek, sindikatuetako iturrien arabera, zuzendaritzak 35 kaleratze bertan behera uzteko prest agertu ondoren. Gaur goizean langileek egin duten asanbladan bozkatu eta erabaki dute, zuzendaritzaren proposamena onartzea, enpresak hori bai, orain nahikoa bezero ez duela argudiatuta, aldi baterako lan erregulazio espedien negoziatu beharko dutela jakinarazi die langileei. Gaiz aldatuta Iruñeko udalak asteburuan Takoneran mutil baten kontra izandako sexu erasoa salatzeko adierazpen instituzionala kaleratu du eta biktimari eta bere ingurukoei babesa adierazteaz gain biharko elkarretaratzea ditu du udaletxe aurrean eguerdiko 12ak eta laurdenean. Gizon batek salatu zuen, etxera zihoala bi gizon hurbildu eta bortxatu egin zutela ustezko erasotzaileetako bat. 26 urteko gizona atxilotu eta espetxeratzeko agindu du Iruñeko Guardia epaitegiak. Bada Nafarroan segiz, suteen kontrako kanpaina aurkeztu dute urriaren 15 bitarte izango da indarrean, 6 helikoptero izango dituzte itzaltze lanetarako prest eta 100 pertsonako lantaldea suteen kontrako lanei ekiteko. Prebentzioan eta norberaren erantzukizunean jarri du azpimarra Ima Jurio Barne Kontseilariak eta talde ezberdinen arteko koordinazioaren garrantzian Iñaki Elias suhiltzaileen zuzendariak.
5: Sute bat guztien baldin badugu gure herrietan edo gure basoetan, ba ahalik eta azkarren bat bira deitzea, hori da funtsezkoa eta hortik dago dena koordinatua. Egoten dira deiak egun horretan dagoen suhiltzaile buruari mezua iristen zaio eta hortik horrela medio guztiak mobilizatzen dira.
3: Iaz Nafarroan 87 sute piztu ziren, Eneritzekoa eta Zarrakaztelukoa larrienak. Errepidetan lasaitasuna aparteko goraberarik ez da ordu honetan, hala esan digute segurtasun sailean, eguraldiari dagokionez, zeruak odeitsu jarraituko du Kantauri isurialdean eta litekena da tarteka zirimiria egitea. Arabako leku gehienetan zerua odeitsu agertuko da, baina Nafarroa hegoaldean giro eguzkitsua nagusituko da arratsaldean, temperatura maksimoak hori bai behera egingo dute, 20 graduren bueltan kostaldean, barnealdean apur bat altuagoak izango dira. Besterik ez, lauretan itzuliko gara, albiste gehiagorekin, informazioa badakizue, une oro duzuela eskura, orain albiste zerbitzuan.
6: Arloan laguntzarik behar, Suministro Sainorga, kartxarren banatzaile ofiziala Gipuzkoarako garbitzeko makineria profesional guztiarekin. Hidrogarbigailuak, erraz makinak, zoru garbigailuak, aspiragailuak eta abar. Suministro Sainorga, 20 urtetik gorako esperientzia kartxarren zerbitzu teknikoan. Bisita gaitzazu gure esposizioa, tailerra eta eskaintza bereziak ezagutzeko Andoainen, Bordaberri poligonoko lehenean eta suministrosainorga.comen.
7: Lámpara de genio naiz, hiru desio ematen dizkizut.
8: Nire etxeak ez dezala ez eta zuen usainik izan, hotzik egin, ez da arnaza hartzea kosta ere.
7: Erraz hartzen didaz, deitu Novanorri.
9: Eskatu zure doako diagnostikoa 30 urtera hartzeko bermeekin. 900-767-000 edo novanor.es. Novanor, ez eta zunean aditua.
10: Jose Manuel, bizbuni berrie, patrozinatu, biali, bizu. Bad Bunny aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
11: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
10: Eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
12: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEuren goi ikastegiak.
13: Benetan?
12: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
13: Eta non topatu dezaket info gehiago?
12: UEU.eu salbidean.
13: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
2: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, Kantu Kontari.

Arratsaldeko hiruak eta 6 minutu kaixo lagun arratsaldeon Euskadi Irratia. Musikeroak eta kantu kontari astelen hemen da, astelenarekin batera kantu kontari ere bai. Zuk esango duzu, jo, alako neurketa bat egingo barko barenu, bat eskuineko besoan jarrita, eta gero beste ezkerrekoan kasi-kasi, asteburua luzeago izan da, obe naiz da kantu kontari ez etorri, baina tira, bueno, jake hemen den astelena, borrekin batera guere bagatoz. Eta saiatuko gara gaur ere zuretza eta saio txukun bat egiten gainera. Horretarako presto beti bezala, Mikel Olazabal, Mikel Olazabal, arlo teknikoan gu geu kantuak aurkeztu eta entzuteko, eta gero zuri ideia, proposamen, kritika, nahi duzuna guztia ona helarazteko, WhatsAppa, eta betiko zenbakien 6-zortzi-zortzi-666-000, 6-zortzi-zortzi-666-000. Beraz, astelena eta kantu kontari ez da gauza orekatua, baina saiatuko gara gu hemen musikarekin, horri oreka apur bat ematen. Begira, Bizkaitik, nondik eta leioati datorkigun talde klasiko bat, Basaki Irukoa. Bai, oraindik ere bai, Basaki Irukoa, eta kantua da Mia Berri.

Honako Basaki hirukote bizkaitarra leioatik rock melodiko egiten duen taldea eta norbaitek esango du, ai ba, begira, hau berri berria da, bai, kantu berria, bai, baina hauek ez dira berri berriak, ez da pentsatu ere, zagertatzen da, ez direla bat ere emankorrak. 2011ko dute aurreko lana, 2011koa. Aurten, bueno, hortartean gero esan behar baldin da, epe batzuk eta bestelako lan batzuk ere sartu dituzte, baina tira, 15 urteko utxunea aurreko lanura aurkeztu zuzutanetik. Eta gero horretxagaitik 2010 urte ere baditu talde honek. 2010 urteko ibilbidea ere bai. 2010 urte musika hau egiten eta efemerideak eta lako labur bideak ekidin edo horiek alde batera utzi, eta orain zer, eta disko berria defendatzera gainera. 7 abesti berri jaso dituen diskoa, Bizimina izenekoa. Hori lan osoaren izena, Bizimina. Eta taldearen hitzetan, orain arteko kanturik benetakoenak, zintzoenak eta askeenak prestatu dira disko hau osatzeko. Mia izeneko hau, bere videoklip eta guzti lehendabizikoa. Hau delako hasiera, hau da lehendabiziko singela. Basaki orduan hemen, Bizimina diskoa eta Mia izeneko kantua ere bai. Amabost urte aurreko LP-tik, egunero hasten da plazaratu zutenetik amabost urte. Eta amabost urte horietan gauzak asko aldatzen dira. Lehen Basaki bakarrik, orain Basati ere bai, Basati ere bai. Eta Basati taldekoak orain, honelako klasiko bat moldatzen gainera, elektroniko zena metalero erakusten.

Urrengo aurkezpena borduan txukun xamar egiten dugun hemen bi talde bi izen dauzkagulako, baina bi talde ezberdin kasi izen berarekin eta ea ez dugun hankarik sartzen orduan, eh? Bueno, azteko, hemen emendikat nafarrak, hau emendikat elektroniko nafarrak egintzutelako lauro gehita emeretzian Iker Sadaba eta beren eskamutilek orain diskoa eta orain kantua. Baina guk orain 2000 eta hogeita bostean beste versionetan entzun dugu. Hogeita bostean onela moldatu duelako kantu hau Basati Lauko Tolosarrak. Gipuzkoatik Sama Garzia Xipu eta Marcos kantaria. 2017 ari dira Basati taldekoak, 2020an hasi ziren ja diskoak erakusten eta joan den urtean bigarrena jarri dute mai gainean, Gaitz Ilunen Artea izenekoa. Eta bigarren disko hortan sartu dute orain honen bersio metaleroa esango duguna. 12 kantu eta horien artean orain hau ere bai. Eta gero horrekin gauza gehiago liatzeko orain Basaki Bizkaitarren itzulera ere bai. 15 urtez isilian, bueno, isilian, komatxo hartan jarriko du, eh? 15 urtez disko haundirik erakutsi gabe egon ostean, orain Basakikoak berriz ere bueltan ditugulako bizimina diskoarekin. Beraz, Basaki joan zenean edo isildu zenean, berai bakarri ziren, baina orain itzuli direnean Basaki bada, baina Basati ere bai. Ufa, ya no la moldatzen garen hauekin, eh? Bueno, bi proposamen rockaren inguruan naiz eta beren arteko aldeak edota desberdintasunak ere badituzten. Eta Pixies laukoa Boston iritik, lauro gehita marrean Bossa Nova diskoa eta diskortan Bernuria kantu ere bai. Orain, berredizion datorkigun, album eta pieza. Album eta pieza.

Nik uste esan berrik ere ez dagoela, Pixies aldarrikatu dugu hemen, saio honetan nik ez dakit zenbat aldiz, laurogeiko hamarkadan hasi zirenetik, eta batez ere lehen urte haietan, Black Francis eta bere taldeak eragin handia izan zutelako, eta gero hortik aurrera egin den rock musikan zer esanik ez. Eta horren adibiderik onena, Nirvanak taldeko, Nirvanak idatu zuen, Kurt Cobain berak zenbatetan goraipatu zuen, Pixies, eta hauen eragina onartu ere bai, hori Nirvanak egin zuen musikan, eta grunge mugimenduan ere bai. Grunge hori laurogeita hamarreko hamarkadan, eta horren aurretik Pixiesen Zarata edo Noise Eskola. Pixies bere diskoak berrargitaratzen ari da orain, eta orain momentu honetan Bossa Nova eta Trump Le Monde datozkigu. Laurogeita hamar eta laurogeita hamaikako diskoak. Pixiesen berrogei urteak direla eta bi diskoen ber edizioa orduan aurten. Kevin Van Bergen arduratu da bermasterizazioaz, eta garaiko material inedito ere gehitu komendute lan berri hauetan. Horien artean, Steve Albini berak grabatutako lau abesti ere bai jarraitzaileak hoien zain omen daude hasiera hasieratik gainera. Irailaren 11 berriz ere orduan Pixiesen bi disko horiek eta zer eta lau AD zikiluaren eskutik. Pixies eta bere 40 urteak. Olivia Rodrigo, The Cure.

Olivia Rodrigoren abestirik berrienetako bat The Cure izanekoa eta Olivia Rodrigo Kaliforniako emakume honek berak onartu du orain arte ez duela tamaino honetako kanturik egin, eh? Honekin gailurra harrapatu duela. 23 urte ditu, 2003an jaio zen Kaliforniako Murrietan emakume hau. Pop musikaren izarretako bada azken urte hauetan kantaria da, musikaria eta aktorea ere bai. 21an hasita bi album plazaratu ditu eta aste hontan ostiralean emango du argitara bere hirugarren iraupen luzekua. You seem pretty sad for a girl so in love izeneko kantu bilduma. Eta ja ari gara disko honetan agertuko diren abestiak mai gainean jartzen, horietan berrienetako bat The Cure izeneko hau, garun osasunaz The Cure honetan. Eta bere kutxuna, azken aldi honetan behintzat, bere kutxuna den The Cure taldeaz eta The Cure taldeko Robert Smith kantariaz ere bai, hori ere keinu bat eginaz. Smith agertu izan da Rodrigorekin batera taula gainean eta asteburu honetan jokaldia errepikatu egin dute eta non eta Bartzelonan. The Cure taldekoak ostiralean Bartzelonan Primavera Sound jaialdian eta honekin eromena eta larun batean Olivia Rodrigo inongo aurkezpenik gabe eta bera han taula gainean zela beste bat agertuko eta nor eta Robert Smith. Eta horrekin areagoa barrainik ere eromen hori. What's Wrong With You izaneko kantua aurkeztu zuten biek elkarrekin. What's Wrong With You kantu berria. Bueno, guk abesti hori ja entzuteko aukera izan dugu, ez dauka oso kalitate honean oraindik ere, ostiraletik aurrera jarriko dugu, ja disko aberi osotasunean hemen izango dugulako. Olivia Rodrigo eta Robert Smith taula gainean. Hori larun batean, hori ekainaren seian, eta bezperan onelako abestiak entzun ziren. Honen izena Pictures of You, The Cure taldea, esan barrik ere. Aurten bertan, Aurten bertan, Bartzelonan zuzenean. Amazon Primek Primavera Sound jaialdiko zenbait kontzertu zuzenean eman ditu, eta horietako batzuk ja plataformetan ere hor ditugu. Honako hau esatu baterako. The Cure, bi ordu eta pikuko emanaldian. Bi ordutik gorako taula gainekoan, The Cure taldekoak. Honen izena Pictures of

zen olako taldea, zen olako diskoa, lauro gehita bederatzean Disintegration eta Discordan Pictures of View zoragarri hau ere bai eta nola jotzen duten oraindik ere zuzenean. Bueno, egia da, agian soinu kalitatea kasunetan ez da oso ona, baina grabazio ofiziala duzu, bideo plataformetan, entzun bakarrik ez, ikusi ahal duzun bideoa gainera. Bi orduta piko, bi orduta erdi, dekior taldekoak eta ula gainean Bartzelonan. Zuzenean, Bartzelonan joan den ostiralean, ekainonen bostean alegia. Milaka eta milaka lagunen aurrean, eta hauek eromenera eramaten ere bai, eta momentu bat baino gehiagotan, eta bip pilua Robert Smith eta bereak ikusten, eta Robert Smith bera erabat emozionatuta ere bai. Agian abesti batzuk ez dituzte jo beste batzuetan bezain fin, baina nala ere emanaldia benetan indartsua da, eta kantu aukerak eta ikaragarria klasiko denak bat abestearen jarraian. Aurtengo primavera bukatu da ja, asteburuarekin bukatu da aurtengo primavera jaialdia, eta gogoratuko dira hemendik aurrera giz eta wet legen lehen eguneko emanaldiak, euri zaparradak ere bai, eta horiek zirela eta bertan behera geratutako kontzertuak, baina gero horren ondotik Slow Dive, Gorillaz, My Bloody Valentine, Skrillex, Peggy Goo eta The XX, Nolez, eta honekin batera Addison Rae edota Viagra Boys taldekoak ere bai. Ah, eta gero Nikap Irlandarrak, Nolez, ah, eta Nikapekin beste hau ere bai, bide batez Nikap taldekoak gaur bertan Bilbon arituko direlako, gaur Bilboko Santana ogeita zazpin Irlandako Nikap taldea. Wizard bandaren laukoaren 20. Diskoa, The Gold Album, horretxagatik urrezkoa gainera. Begira, begira nolako soinuak eta kantuak. Honen izena, We Might As Well Be Strangers. Hemen ditugu Rivers Cuomo eta bere mutilak.

eta urbizuren talde kutxun horietako badela eta aspalditik kutxuna gainera eta oraindik ere bai, oraindik ere abesti berriak eta lako linkak eta estekak igotzen dituelako bere sare sozialetara. Bueno, ba, Wizer taldeak bere 20. Diskua prest du, 20. Diskua eta gian horretxagatik ba, The Gold Album, ez da? Urrezko diskua. Bueno, disko asko ez dute izenbururik eta diskoan nagusi den kolore hortatik hartzen dituzte gero izenburuak. Orain artekoak, bestakit blue, red, green, black, eta horrelakoak genituen. Hau batez ere urre koloreko izango da, eta horretxegatik The Gold Album, eta hogei garrena delako ere bai. Beraiekin batera, hemen abesti berri honetan, Gold Album, diskoko kantu berri honetan, beraiekin batera, beste banda bat ere bai, Wednesday taldekoak, Wednesday taldeko bineska Carly Hartzman eta Shandy Kelmis alegia. Zen hola utzi diguten Wizardekuek 2026a. Indi soinuetan talde txapelduna Ben Gibarren banda Death Cab for Cutie.

Wizer taldekoak aurre honetan Euskadi Irratian kantu kontari arratsaldeko 3 eta 40 minutu ditugu Wizer taldekoak beren urrezko diskoarekin 20. Estudio lanarekin hori abuztuaren 21 iritsiko da eta orain hemen azpian dugun beste album hau ja ostiraletik hemen dugu ostiralean I Built You a Tower ostiralean dorre bat eraiki nizun hori diskoaren izena eta honen atzean Ben Gibar eta bereak Death Cab for Cathy taldekoak 11. Iraupen luzekoa dute eta honelako soinuekin bete duten diskoa gainera. Bueno, momentu honetan biran ditugu Estatu Batuetan eta Kanadan, Ipar Amerikan, gero irailean Europa bizitatuko dute Euskal Herririk gabe, baina irailean gerturatuko dira Europa aldera. Dublin, Manchester, Edinburgh eta Bruselan aritzeko. I Built You a Tower, bauri dorre bat eraikin izun, joan den ostiralean bertan Death Cab for Cathy-ren disko berria. Hori nazioartean India, Sutan eta Euskal Herrian onelako doinuak ere bai. Nafarroatik, Iruñatik boskote bat aspaldiko partez kantu berrian Baobabs Will Destroy Your Planet. Momenturik okerre.

Duela 10 urte ezagutu genituen Eimar Uberetagoena eta bere taldekoak Nafarrak Iruñetik 2016an lehen diskoa eta lehen diskura non eta Londresko Abbey Roaden grabatu zuten gainera bai, horrela bomba, gubakoa diskoa grabatzera eta zuzenean Abbey Roadena gainera. Hori 2016an, 2018an bigarren etorri zen eta bigarrenaren ondotik, ba bueno, horrela jarraitu dute argiaren abiadura, gero 2021an arnasa ere bai, isilune bat egin dute, baina orain bueltan datozkigu eta gixo honetako kantuz osatu duten epe bat hartuta gainera. Ez esan, hori da epe honen izena, lau abesti ez esan epearen izena. Kantua momenturik okerrenean, ba guretza justu kontrakua, momenturik onenean berriz ere hemen ditugu, Baobabs Will Destroy Your Planet taldekoak, edo zergaitik ez, momenturik okerrena, momenturik onena egiteko. Taldearen izena, Baobabs Will Destroy Your Planet. Eta azken aldi honetan zenbat buelta mandizkiogun beste disko ni. Bide batez gure gustorako, aspaldian atera den diskorik ederrenetako bada, dena akustikoan, dena berdin, garden, dotore kantatua gainera. Eta zenolako bersioak eginez gainera. Londresen 2023an, orain diskoan ere bai. Manchester Orchestra, The Grove.

Estatu batuetako bi tipo dira Andy Hall eta Robert McDowell. Lehen da bizikoa kantari eta gitarrista, bigarrena gitarrista. Bi elementu hauek sortu zuten, bi hauek gidatzen dute Manchester Orkestra taldea, talde rockeroa da, ez dira talde akustiko bat, talde rockeroa da, baina 2023an hiru kontzertu egin zituzten Londresen, Londresko Union Chapel Elizan. Hiru kontzertu horietatik grabazioak egin ziren, eta orain kantu aukeraketa, eta horti datorkigu onako disko zabalau, hogeita bat pieza jaso dituena. Bueno, intro eta bestelakoekin, hogeita bat, 18, 19 bat abesti. Taldearen izena Manchester Orchestra Union Chapel London England diskua, bai formatu guztietan topatuko duzu gainera, plataformetan, CD-an eta viniloan ere bai. Eta benetan agian momentu batean nola monokromatiko xamarra gertatu liteke, ba antzeko xamarrak abesti guztiak, baina hartzai batek bere ardi guztiak ondo distingitzen baldin baditu, guk ere hemengo kantuak bai. Hauxe da Manchester Orchestraren berriena. Zorionak txuma!

0: Azaldegin urak eta berrogeita malau zen olako kantu tzarra zen olako abestia Txuma Murugarren gaur gainera bere eguna da Txuma Murugarrenen eguna. Errenteriarrak 62 urte bete dituelako ekainaren 8. Honetan. Murugarren musika munduan esatea Biuda de López edo Sasoi Ilunak esatea da. Eta azken hamarka duetan, baurrera eraman duen bakarbidea aipatzea ere bai Txuma Murugarren esatea Telecaster beltza eta Eztarri urratua taula gainean jartzea den bezala. Eta abestietan musika adina hitzak zaintzea ere bai. Eta musikariak ere bai, musikariak zaintzea ere bai. Gogoratu behar da ze omenaldi egin zion 2023an Nick Cave-en Nocturama diskoari. Gautegia izeneko tributo lan hartan zen olako omenaldia. Eta gero bere lanik berriena den 2025eko hemen beharko luke diskoa ere bai. Bai, hemen beharko luke eta gehiagotan ekarri beharko genuke Txuma Murugarrenen musika. Berak ematen digu eta horretarako motiborik. Bai, disko berrienetan eta zer esanik ez, gaur hemen bera zoriontzeko aukeratu dugun onelako klasikoetan ere bai. Nick Cave-ek Nocturama egin zuen urtean 2003an Txuma Murugarrenek Gauak, Neskak eta Maletak diskoa egin zuen eta onelako kantuz bete gainera bidean. Gaur 62 Errenteriko musikariarentzat.
1: Kantu kontari. Arratsaldero Euskadi Irratian. Iruretan hasi eta laurak arte, hau musikeron lurraldea da. Piztu, eman volumena, eta musika izan dadila zure muga bakarra.
0: Musika izan dadila zure muga bakarra. Bueno, eta ordutegi ere bai, 4 minututxo besterik ez, arratsaldeko laurak izateko. Txuma Murugarrenen eguna gaur. Bonnie Tyler, Nancy Sinatra eta Boz Skaggsena ere bai. Edo zergaitik ez, Red Hot Chili Peppers taldearen Californication diskoarena. Eta The Calling taldeko Alex Van Jaunarena ere bai. Horiek denenak, horiek denek gaur badute urte mugaren bat. Eta beste honek zer esanik ez. Lauro gehita zazpian egin zuen Simply Red taldeak onako disko eta onako abesti hau. Eta gaur talde hortako kantari eta liderra zoriondu behar dugu ilegorria Simply Red 66 Mick Hagna jaunaka.

0: Irurogeita sei urte Mick Hucknall jaunak, berak idatzen du oraindik ere Simply Red taldea, talde gorri hori, bere hilari alakusia da, eta berak egindako musika zer esanik ez. Irurogeita bi, Txuma Murugarrenek, eta zuk ere gaur urte mugaren bat, edo zerbait ospatzeko baldin baduzu, zorionak urte askotarako. Guk esate baterako, bai pasaren saio bat ospatuko dugu, lauretan albisten ondotik, hori zabaltzea tokatzen da, eta apolaia, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
0: Animo, eutxio, biarrate zeuritxunan ibili.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon daizuela, ordu laurden barru dabiltzekoa Leon 16garrena itasantua Elizak egindako sexu abusuen biktima talde batekin bilera pribatua izango da eta norekin batzartuko den jakinerazi ezten arren Elizak berak antolatutako laguntza programetan parte hartu duten pertsonekin bilduko dela aurre ikusten da. Bileraren atarian kezka adierazi dute estatuko hainbat biktima elkartek bileraren aniztasun falta dela eta. Bada bilera horren atarian izurrite hitza erabili du Leon 16garrenak Elizaren baitako sexu abusuak izendatzeko.
2: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
1: Izurrite horri, egia, justizia eta erreparazioaren bidez erantzun behar dio Eliz komunitateak Aita Santuaren esanetan. Testu inguru honetan, Baionako gotzainak Urruñako erretorea kargutik kendu du, adingabe batek sexu abusu salaketa jarri diolako. Baionako Elizbarrutian apaiz gisa jardutea debekatu egin diote Xavier Zabaleta apaizari Besiers herrian adingabe bati ustez egindako abusuen salaketa baten berri izan ostean. Gaiz aldatuta Eusko Jaurlaritzaren iritzi zalbiste bikaina da Errioxako Mas Pormenos enpresarekin lotu duen Oxium taldeak Astore Kirol arropa marka erosi izana. 60.000 euro ordainduta gauzatu da salerosketa. Mikel Torres, ekonomia eta enplegu sailburuaren esanetan garrantzitsuena markak berak jarraitzea da eta gutxienez lantaldearen 60%-ari eutxiz egingo da hori. Astoreren erosketarekin itxitzat jo daiteke Ternua taldea osatzen zuten lau atalen salmenta. Loreak Mendian, Ternua eta Lorpen markenaren ondoren, orain baieztatu baita Astorerena. EH Bilduren abstentzioari esker bestalde aurrera egingo du enplegu publikoaren legea erreformatzeko Eusko Alderdi Jeltzaleak egindako proposamenak akordiorik eza ez da aukera EH Bilduren iritziz eta horregatik erabaki du koalizio subiranistak abstentziora jotzea. Koalizioaren jatorrizko proposamena ere eztabaidatuko da batzordean, gauzak horrela Euskara Administrazio Publikoan blindatu ahal izateko bi proposamenek aurrera egin dute tramitazio horretan. Eta gaurko eguraldia hondartzatara joateko aproposena ezten arren, 2026ko hondartza denboraldia inauguratu du Orion gaur Gipuzkoako Foru Aldundiak, kostaldeko alkateak bertan zirela egin dute ekitaldia, jasangarritasuna izango da denboraldiaren ardatza hondakinik gabeko itsasertz bat lortzeko helburuarekin. Aldundiak bikoiztu egin du finantzaketa eta diru laguntza lerro berri bat aktibatu du kostaldeko udalei udagaraian hondartzen kudeak eta integrala egiten laguntzeko eta sorosleak kontratatzerako orduan zituzten arazoak ere arindu zaizkie deialdia Aldundetik egin delako. Anuska Esnal, Orioko alkatea.
3: Kezka handia genuen azkenean herri bakoitza gure aldetik junda, ba sorosleen historia hau bihurtzen zen herrietako talka bezala eta baita ere enpresen arteko talka bezala eta orduan ba bateratze honek ere ekarri du naiz eta udalen eskumena izan aurten lehenengo aldiz Aldunditik egin da deialdia eta horrek egin du ba modu bateratuan egitea, esango dugu guztiok oinarri berdinak hartuta.
1: Errepidetan, gora berarik ez da uneotan, ala esan digute segurtasun sailean, baina gerta ere ilotuta sutea izan da, ormaiztegiko seirak enpresan, pintura kabina batean, piztu da sua arratsaldeko ordubiak aurretik, piztura pinturaz gain disolbatzaileak ere gorretzen dituzte bertan, eta ondorioz sua azkar edatu da, ke handia sortuz, hori bai, zauriturik ez da izan, segurtasun sailak baieztatu duenez, kalte materialak aldiz, handiak izango direla, aurre ikusten da, balorazio zehatzagoa egin bitartean. Besterik ez entzule, bostetan itzuliko gara, albiste gehiagorekin, badakizue, informazioa, 1 euro duzuela eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Euskadi Irratian bai pasa Olaia Urtiaga.
1: Arratsaldeon, jateko kontuak ditugu gaur protagonista Euskadi Irratian, azken EITB Focus inkesta dela eta, bueno, lerroburuak etzintuzten harrituko zuek, ezta? Ze, geroz eta gehiago kontsumitzen ditugu etxetik kanpo prestatutako jakiak, hori lerroburu nagusia.
2: Ego Euskal Herritar bakoitzak iaz batez beste 15 kilo janari prestatu jan zituen etxean eta horretarako 80 euro inguru ordaindu zituen.
1: Hori da momentu honetan ateratako argazkia, baina bai pasan hemendik aurrera etorriko dena ezagutu nahi dugu. Eta horretarako, gastronomiaren etorkizuna ezagutzeko, sukaldariekin, ostalariekin, edota edari ekoizleekin arituko gara. Baina hasteko, etorkizun hori izpide izan duen topaketa batekin bat egingo dugu.

0: ETV Focus esan dut, ez, ETV data da.
1: Datuak,
0: barkatu.
1: Adar ditugu, oraintxe.
0: Bueno, ba, horixe da, ETV dataren lerroburu nagusia. Bueno, gaur goizetik ari dira Euskal Gastronomiaren bosgarren topaketa egiten, Diman, eta nola joan den galdetu zabiatu nahi dugu saioa. Tere, nola abiatu dute?
1: Bueno, Mantala Basque Gastronomy, Basque Culinary Center, ASI Fundazioa eta Bizkaiko Sukaldarien Fundazioa arduratu dira topaketa antolatzeaz. Ia 300 profesional elkartu dituzte galdera baten bueltan. Zer egin dezake Euskal Gastronomiak etorkizun berdeago eta lurraldeari lotuago eraikitzeko?
0: Imanol Zubeltzu, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Bueno, Mantala Basque Gastronomiko arduraduna zarazu.
2: Bai, bai.
0: Imanol, sentitzen dugu azteko, maitik altxatu zaitugula, baina topaketaren egitarauan ikusi dugulako bazkaltzen egongo zinetela, ala altzineten edo dagoeneko bazkaria amaituta.
2: Ba, iaia amaitzear, baina bai hortxe gaude baindikan.
0: Eta, Dimako Garena jatetxean bertan edo beste leku batean ari zarete?
2: Bai, hementxe, Garena jatetxean bertan, hementxe izan da goizan zehar kongresua eta eguerdi aldean jatetxeko aurrekaldean, antolatu dugun azoka gastronomiko denetan gaude.
1: Ia 300 profesional elkartu zaretela aurreratu dugu, gaur Diman, ez dakidenak izango zareten bazkaltzen, baina elkartu zareten guztiak, sukaldariak ez da, Imanol?
2: Ba, aipatu moduan, bai, 300 profesional tigora elkartu gea, eta elikadurek ate osoko ordezkariak, ez? Ekoizleen ordezkaritza altu bat izan da, erakunde antolatuen ordezkaritza bat, sukaldariak nola ez, salako arduradunak, ekintzaileak, bueno, osotasunean, loitere Euskal Gastronomiaren argazki orokor bat elkartu gea aurkoan.
0: Bueno, esan dugu zuenean etorkizunari buruz arituko zaretela eta bereziki jasangarritasunaren bueltan ari zarete, zer egin dezake Euskal Gastronomiak etorkizun berdeago eta lurraldeari lotuagoa eraikitzeko? Galderak hartu aldu inorez ustean, alazken aldian sektorean duzuen kezka nagusia hau dela esango zenuke?
2: Bai, bueno, nik esan nuke sektorean pilpilean daun gai badala, baina askotan oso era orokor batean aipatzen dugun, ez? Gastronomia berdea, gastronomia jasangarria, baina ez du latartik hartzen gelditu eta benetan aztertzeko zer esan nahi duen honek, nola aldatu erditugun gauza batzuk edo ez, eta gaurko egunaren muñoixi izan da. Zer egiten deun aztertzea, zer egin nahi deun ebaita ere elkarrekin diseinatzez, eta nola egiteko, ba, bueno, lehen urratxuek ematea.
1: Hainbat hitzaldi, zan euskaten egitaragoan, labur biltzarek bai entzundakoa, Imanol?
2: Bai, bueno, egia da disiplina askotako ordezkariak handiala, ez? Bertan Fernando Velázquez orkestra zuzendari izan da, eta berak balioan jarri du ba, kultura arteko tasuna, eta gero gure nortasunetikan berriro sortzeko aukera, ez? Eta prozesu horietan, ba, bueno, gastronomia jasangarriago batek ere izan dituzken aukerak, Joel Urkijo zinema zuzendariak ere, bueno, ba, nortasuna eta sormen izan ditu izpide, eta hortikan ba, bide berriak sortzeko aukerak, ba, bueno, modelo jasangarriago batzuk bultzatzeko, baina baita ere, ba, guk mantalatikan, bertako hartzain, baserretar eta sukaldariekin gastronomiaren bide horritxo bat aurkeztu dugu, ba, bost urteetara euskal gastronomiak bilakera berdeago bat izan dezan. Bueno, orokorrean, kontzeptu asko landu dira, disiplina askotatikan, baina guztiak ondorio berdina izan dute, ez? Ba, ze urratx eta ze aukera duzkagun, ba, gure gastronomia pixkanaka, ba, berdetzen zuteko.
0: Eta zentzu horretan neurririk adostu duzue, edo urrengo itzordu baterako egunik finkatu alduzue?
2: Bueno, bai, neurri batzuk adostu ditugu, bilara argitaratuko dira eta neurri horietan 10 proposamen datu hau, ez? 10 proposamen konkretu, sektoreari luzatuko zaizkionak, gaur batzuk hemen ez da datu ditugu, beste batzuk mai gainean gelditu dira, baina 10 konpromezu zehatz baduzkagu ja da, ba, energiaren iturri lotuak, sormenari lotuak, sobraginen sorrerari lotuak, ez? Eta horiek bihar sektoreari elkarronatuko dizkiogu antala.eusko gunetikan, eta bueno, ba, gure apustu izango da pixkanaka, hartutako konpromezu horiek betetzen astea.
0: Beno, ba, esan dakoa bihar 10 proposamen zehatz horiek ikusi izango dira, mantala.eus atarian, Imanol, postrera iritsiko zara, elkarrezketa orain amaitu eta postrera iritsiko zara, ezta?
2: Hoixe baiet.
0: Bueno, bai, Manuel Zubeltzu, Mantala Basque Gastronomi elkarteko eskerrik asko, Euskal Gastronomiaren gaurko topaketak Diman eman duena kontatzeagatik.
2: Eskerrik asko zuei.
0: Eskerrik asko.

0: Ba, diman egongo diren elkarrizketa horiek gurera ekarri nahi ditugu gaur eta horregatik gurean gastronomia munduan berrikuntzan lehen lerroan dauden hiru ekintzaile elkartu ditugu. Basculinary Centerrek jakitera emandu gastronomiako 100 talentu gazteen zerrenda eta zerrenda horretan dauden hiru euskaldun aukeratu ditugu. Jokin Aiargarai, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bi urtero argitaratzen da zerrenda, laugarrena da urtengoa eta bertan sukaldean aritzen direnak, horien lehengaiak prestatzen dituzten ekoizleak, menua borobiltzen duten edarien sortzaileak, edota egunerokoan ondo jatea errazten diguten profesionalak topatuko ditugu.
0: Lehenengoa ezin izan agurera gerturatu, diman bertan dagoelako, Unai Arrieta, Zuka proiektuaren sortzaile, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zuka botilarik balda, euskal gastronomiaren topaketan?
2: Ez, oain gontan, zeu, bueno, gaur entzutia eta ikastatorria, zik gaur guezka protagonistak.
1: Gurean bai, ze ehun talentuen zerrendan egoteak, ba, jarri zaituela fokoan nola bait?
2: Bai, noski, ehun talentotago, bueno, ba, oitako izen bat izateak, ba, beti ematezu jendean aurren, ba, indar bat, edo izen bat, eta, bueno, ba, aprobetxatu, edo, bueno, ba, hoi eukita, ze nina detena da, ba, pixka jendeak ezautu dezan guk itxe deun proiektua eta ba, egun pertsona jentarten izan da pixka berrexagoa da, zo azkenen ba, jende atentzio geixo ditzei hau eta jende keion gana diztega, orduan bagona, aprobetxatu eta nik horren barrun egon da aldeten guztien, ba, jendeak ezagutu gara izateko.
0: Unai, konta eguzu, nola jakintzen nuen zerrenda horretan agertzen zela zure izena?
2: No, nahi, deitin txiaten telefonoz. Eta, bezia, deno zonda harrapatu egun urtan ez da, baina, bueno, deitzu ziaten, esplikatu ziaten zerrenda barrunde hola, eta, bueno, ba. Bueno, zorionak, horre bat egatikan, eta, oixe, esplikatu ziaten zertzan, zerrati inon hor barron, ba, pixkat ze estikotago jendea geunden, ez da, eta, bueno, ba, hori esan, ba, poza hartu nun, deitzu ziaten, eta entatu nintzenen.
1: Bueno, gastronomian geroz eta leku gehiago ari zarete hartzen, jatetxetatik karagoko profilak, ez? Hori nola hartu duzuzuk?
2: Ba, ni jatetxea gastronomian zati bat dan bezala, ba, guk itxe deguna, ba, beste zati bat, da, orduan, nik ustez gastronomia ez dala jatetxea gara, gaitzik eta gastronomia da jatetxea lurra, edarik, gauza txiki pila baten, lotura da gastronomia, orduan ba guk nivel berdinen gaude eta gastronomian parte izaten segitu dugu.
0: Unai, konta eguzu, zein den Zuka proiektuaren historioa edo nolatan erabaki zenuten, bueno, gastronomiaren parte da, baina jatetxe batetik arago doan proiektu bat garatzea?
2: Bueno, nik txikitatikan match mundua ezagutu izan dut, nire familia ikatzak lehendeiko sortzailea izan denako eta ba, txikitatik bizi izan naiz mastin gurun eta bodegain gurun eta urteek aurrea junala ni pixkat konstientegoa izan naiz azkenek urte hauetan ba, munduntan edo ardoan mundua urtetik urte asko aldatzen nahi dela eta hoi asko hoi izaten nahi da gehien bat ba, gu oain gatozten generaziok ba, gazte gendeak bizitzeko ikuspuntu ezberdina dakaulako eta ni nola gaztean izan, ba, oita iru urte oan nigo itxutekan jaukeran ba, saiatu nintzen gure gazteon edo nahi inguruko jendean ikuspuntua aztertzen edo ikasten eta horri, ba, erantzun bat ematen ez, baina, bueno, ba, beste bizitzeko aukera batzuk edo beste aukera batzuk ematen eta, ba, oitako arazo bat ikusi nun ardo mundua sufritzen ezala eta sufritze puntu hortan, beste aukera batzuk bilatzen nahi zan jendeantzako, ba, aukera berri etzeola. Kasu honetan, ba, askok alkola utzi nahi dute, edo alkohol gutxi baten dute, baino gero ez dagate aukeraik, ba, horri erantzunik emateko. Eta erabaki nun, ba, bueno, nik ardo mundu nola txikitatea ikusi nun, ba, zeba ez, alde hortatik anjo, eta produktu berri bat atea, ba, alkohol gabeko ardo batez, baina, bueno, oso alkohol gutxiko produktu bat ateatzea.
1: Hor badago gure gizartean, ez? Esan duzu gaztek geroz eta alkohol gutxiago edateko joera dute. Egia da, ba, aspaldi merkaturatu zirela 00 garagardoak eta alkoholik gabekoak, baina ardogintzan zergatik da kontu berria?
2: Ba, galdera ona. Bueno, ardogintzan bai da egia azken urteetan baita ja ikusiala Espainia mailan, edo bueno, mundu mailan olako produktu errekatatzen jundiala, baina, bueno, zerbezak edo garagardoak azkenen aspaldi hasi zian, eta pixkanaka hobetzen jundia, eta geoztak egitzeitea, baina, ardoa, ba, bueno, azkenek urte hauek arte, pentsatzenik konsumoa, edo jendean ikus puntua ez dala aldatuko, eta guain aldatzen hasian hainen, ba, guain hasi diala produktu berrik hau katatzen, baina, bueno, azkenen, guain dela denbo asko hasiko zan, seguruna, baina, garagardoa bezala denbo asko beharko pixkanaka merkatun sartzen goteko, jendeak entzun alizateko, ulertu alizateko, hau azkenen ez da egun batzutako lana, hau urte askotako lana da, eta produktu eta proiektu askon arteko lana. Hortun guk koiztu nahi izan deguna, eta koiztu degun produktu hau da, ba, txakulina base bezala hartuta, bueno, ba, edari bat, txakulinari goatu garazte digun edari bat, ba, edari azido bat, bere karbonikoakin, hau da, txakolin bat izango alitzu ezela, baina, bueno, ba, alkohol kantitatea bastante gutxi dukoa.
1: Eta horiek sortzerakoan zer egin zaizu zaiena, zein izan da prozesoren parte komplikatuena, produktua bera sortzea, ekoizpen guztia martxan jartzea, edo merkaturatzea?
2: Ba, lehenengo zeintze eguna da, lehenengo gure arten zer egin nahi genduen edakitzea. Ze azkenen gauza berri bat ikena estezanen, askotan estezea, oso ondo jakin gabe, no eritxin ezun, edo ze puntutako produktua inezun, baina, bueno, nola bat jase barra dago, bestela produktu gezte egin zaurra joten. Eta hasieran, ba, zaien izan zan hoi informazioa bilatzea, nola hasi, nola egin, zen eskatu laguntza, ze ban, la mundu berri badan, ez da informazio asko, ordu noso zein zitegun egia esan pixkat arrankatzea. Behin arrankatu gendunen, bai da egia laguntza asko aso gendula inguruko jendeakin, interes asko zeola, ba bueno, jendeak produktu ontaz ezagutu nezu, norta bon, laguntza bastante aso deula, jendean opinioak eta jendean jakintasunak jaso ditugulako, eta oain merkatuan esan dezula, justu prozesu hortan gaude, eta bai irutu zaigu, ez tala erxe izango, gehien bat, jende asko daolako baindikan, ba, produktu, olako produktuk, probatu, eskestitzenak ez da probatu. Orduan, azkenen gauza berri bat egia jartzen, eta normalen gauza berri jartik juzunen, zindezugakien jendean erantzuna. Orduan, nik uste, ez tala kontu erxe izango, baina pixkanaka, sartuko gehala. Baina, bueno, zaiena, eta idea sortzea eta idea hori martxan jartzea izan zaigu.
0: Unai, esan dugu, momentu honetan diman zaude, bertan egiten ari delako Euskal Gastronomiaren topaketa handi hori, ez dakit zure txartela norbait eman nahi ote diozun, berezikin norbaitekin hitz egiteko gogoa ote duzun?
2: Ba, bueno, holako egunetan askotan ez dakizu zenekin topatzeko aukera izango zuen, orduan, bueno, ez dakarnik pertsona bat onai detena, baina izik eta tarten dena gustatzen egun bezala jaten edo kopa batzuk hartzen gauen bitarten, ba, elkarrizketak sortzea, eta elkarrizketa horietan, ba, dana alakoakin, aldan informazio guiena partegatu, eta, bueno, hortatu hartzea, ez da.
0: Bueno, ba, Unai Arri eta graduazio basuko Zuka Drinkseko sortzailea, zorionak sariaren gatik, eta segi disfrutatzen.
2: No, sondo, eskerrik asko.
0: Edari gitza zaritu gara, eta orain sukalde kontuetan murgilduko gara guztiz, baina jokinez jatetxe bateko sukaldean.
1: Tolosako Miren Arategian etxean prestatutako estebeteak eta aurrez prestatutako jakiak egiten dituzte egunero, bi belaunaldi elkarrekin lanean, Miren Pagola ama eta Aitor Balerdi semea.
0: Sei urte dara matza Aitor ekamarekin lanean eta bertan egiten dituen produktuek eraman dute zuzenean, ehun talentuen zerrenda horretara, Aitor Balerdi arratsaldeon. Bueno, eta zorionak.
3: Eskerrik asko.
0: Pozik?
3: Bai.
0: Bueno, gastronomiaren munduan sartu eta arategiaren aldeko apustu egitea hori, erabaki bokazio nola izan zen, ala nola izan zen hau?
3: Bueno, azkenen txikitatik etxen ikusieten lan bat izan da, ez? Amak 29 urtera matza beak irikizun arategi baten. Eta, bueno, baso indala 6 bat urte ikusi gendun, orain arte zamakin bideak, ba, epe motzeko lan bat zeukela, ez? Ze azkenen geroz eta arai fresko gutxiko konsumitzen da, geroz eta plater prestatu gehiago eskea dago. Eta, bueno, aukera izan gendun, aurrea jarraitzeko, beste lokal bat hartu obradore iriki eta gure produktuk eskaintzen jarraitzeko, eta bueno, ba, nire etxen gatu nintzen, eta bere behai laguntzen, pues, hor jarraitzen dugu.
0: Aitor, gaur saioaren hasieran aipatu dugu ez, ITB dataren datuak jakin ditugu gaur, jendeak geroz eta gehiago kontsumitzen du kanpoan prestatutako janaria, zuek hori nabaritzen duzu, oraintxe esan duzu, geroz eta gutxiago prestatzen dugu etxean.
3: Etxean geroz eta batzuk demora faltagatikan, beste batzuk gogo faltagatik, no, no, bintzat, guri ondotortzaigu.
1: Ze publiko mota joaten da prestatutako janari horren bila?
3: Bueno, azken batean fama naiz da gaztek aigan jasotzen, ez deula sukaldatzen da hoi, geroz da heldu gehi horre dago, ba, beak ez sukaldatzeatik demoragatik, ezin du lako, edo bakarrik dago lako, ba, publiko bire geroz da gehiago da, oitare.
0: Unai Arretarekin aipatzen genuen, gastronomiaren munduan lehen sukaldariak soilik, ez, saltzen genituela, baina gaur egun berak ere nabaritzen duela, ez, geroz eta arlo gehiagotatik zaudetela gastronomiaren mundu horretan lanean, eta aitortza honek ere hori ekarri du, ez, ba, edarieko izle bat, zuen kasuan ere, ba, sukaldaritza beste modu batean ulertzen duten profesionalak zarete, zuek nabaritzen duzu gastronomia geroz eta anitzagoa dela?
3: Bai, azken batean, ba, produktu freskok saltzeko arai momentu mertane, bere zeroi batzu igietu harra dukezu, ez nora sukaldatu, zer prestatu, zer ez, eta pixka, ba, modu horta, gehoz da ezagutza gutxigo dago, produktu freskoa nora landu, eta orduan, ba, guk ebai saiatu harra dukeu, saltzeko momentu hortan, ba, ze gestioin, edo nola, hobena norateko zaion.
1: Gastronomian, izarrak jatetxetako sukaldariak izaten dira, baina posible da sukaldari bat ondo aritzea, ondoan arakinon bat euki gabe?
3: Bueno, ba, bere lanare egiko zuen, ez da? Baina, hain errexe duke egiko.
0: Nola ikusten duzu arakinen ofizioaren etorkizuna? Bada belaunaldien arteko erreleborik, edo...
3: Momentu honetan dauken errelo falta izugarria da, eta langile bilatzeko, profesionalak bilatzeko, gehoz dago zailtasun goi dauzkau. Eta orduan, ba, bilatzen dan kasun, ba, langile bati asiriatikan, zerotikan erakusteko, bez, denbora falta, eta ordu, ba, bere arazo badauzkau. Eta etorkizuna, ba, esneiko iuna daukau.
0: Bai.
3: Bai. Plater prestatuk eta horrek bere aukera, bere soluzio bat emango digu, baina azkenen, ba, galtzen aidan ofizio bat izan daz. Oso lotua da, aste buruk, atxaldek, larumatak, eta ordu, ba, bere lankarga suposatzegu.
1: Aragiaren kulturare aldatu da, ez? Ezakit, gaur egun gaztek lehen zegoen harreman edo kontsumoitura berak dituzte?
3: Ez, kontsumo asko zei txikikoa da, arai freskoan kasun, eta gero baitare, ba, ezagutza maiare izugarri jetxi da. Leheno adibidez, ba, deozen xerra pieza bat beste jendeak ezagutzezu, baina gaur egun guk daukeu esan beharra, zer nahi ezu, nola egiteko dezu, bat beste, ba, orduan, gure lan amintzat, gehoz da, haundigoa da alde hortatik.
0: Ofizialki 6 urte pasa dira, Miren Arategian buru belarri lanean zabiltzanetik, baina Mari laguntzen, berez, noiz hasi zinen?
3: Aspaldien, txiki-txikitatik, bai, ez? Bai. Azkenen lehen hori administrazio ikasketak egin nitun, eta hango oporrake bai, askotan izaten zian, amakin itzein da, lankarga noizion, agabunak, udarako oporrak horren baitan antolatzen nitun, da, bueno, ba, behin ja etxen gehiatu nintzenen, inguruko inorretzen harritu, etxen gehiatu izana.
1: Eta negozio alkarrekin kudeatzen hasi zareten honetan, ezberdina alda amak eta zuk zeudakazuen ikuspuntua?
3: Ez, nik uste antzeko bideen, antzeko modua daukeula, eh? Alde hortatik amitzat ez daukeu inungo arazik euki, baina, bueno, ba, tarten izaten jau betiko joera batzuk ez, hola ez, hola bai, baina, bueno, normalen eik ondo moldatzea.
0: Eta prestatutako plateren artean, bada aldatzen joan denik, hasieran asko eskatzen zena eta orain ikusten duzuna gutxiago, gaur egun asko eskatzen den platera zein da?
3: Ez badaude plater prestatu batzuk, lan asko eskatzen dutenak, baitz karriera batzuk, almondigak, bez, bere lan eskatzen duena, baina gara bebidez lan asko igabe eskatzen duena, salda, tortia prestatutakoa jarrautzain astuta etxen torti egiteko, olako gauzako ez denetik handozko bizkat.
0: Eire bedatak hori xe esaten zuen, geroz eta gehiago kontsumitzen dela egindako patata tortilla edo justuki ez zutik pasa behar den hori.
3: Bai, geroz eta gehiago bai.
1: Zukaldea daukazue, baina obradorea baita ere, ba, este beteak eta egiten dituzue, horrelakoetan etxean egindakoak izatea bezeroak nolabait baloratzen du?
3: Bai, azkenen, hartu genuen obradore honekin, oizan, hartu genuen erabaki handi nazan, salduko genetxun produktu guztik gure eskutatik pasatako izatea. aldan neurri mintzat, ez? Eta plate prestatuk bai iten ditugu denakuk egindakoa, eta gero baita ere bai saltxitxa, txistorra, hamburguesak denakuk egindakoak. Aldan arai freskonakin, eta aldan pues, natural, modu naturalen egiten.
0: Hori besteroak eroz eta gehiago eskatzen du, etxetik kanpo egindako horrek ere kalitatea izatea, behar badalen prestatutakoak ba, ultraprozesatuak izaten ziren, eta nabaritzen duzue kalitatea ere eskatzen
3: bai,
0: dela.
3: Bai, jendeak eroz eta eskatzen du kalitatea, bai.
1: Eta horren txezen esango zenuke dela Miren Arategian produktu izarra?
3: Bueno, gure kasu mitzat momentu ontan, txistorra.
0: Jaso
3: ditun sari eta guen inguru, ondoren, ba, txistorra esango nuke mitzat produktuetako bat mitzat bai.
0: Bueno, ez duzulako zuk esan, baina 2024an Euskal Herriko txistorra lehiaketa eta hamburguesa lehiaketa irabazi zenuten, 2025an singular dendak errekonozimendua singular errekonozimendua jaso zuen, orain 100 gazte talentu dunen zerrenda, 2026an ze sari tokatzen zaizue?
3: Ez. Bastakit, bueno, ongi etorrek izango etortzen dien guztik.
1: Eta hor, amarekin adibidez, errezeta horiek lantzerakoan, amaren errezetekin jarraitzen duzu fidel, hasierako errezeta horiekin?
3: Bai, bai.
1: Edo, ematen dizu aukera pixka gauza berritzaileagoak sartzeko?
3: Ez, momentuz behintzat mantentzen egia. Eta funtzionatzen egia du, hasike.
0: Gustora egindakoarekin.
3: Bai.
0: Beno, Aitor, ez dugu esan non zaudeten, egintzazu, promozio pixka bat, egun onenen artean zaudete, baina Euskal Herriak ere jakin marko du non zaudeten.
3: Bai, Tolosan gaude, Nafarra Torbideko, ama Oskarrenen.
0: Oso, no, Aitor Arregi, zorionak, zuen zerrendara gehitutako azken aitortza horregatik, eta etor daitezela askoz gehiago.
3: Eskarrik asko.

0: Ikusiko duzu egun hirugarren protagonistak ere aurrekoekin ere badituela puntu asko komunean, bueno, bere kasuan Erriberri, orain arte gurasoena zen jatetxea hartzea erabaki zuen eta bere estilora moldatu eta argi dago aitortza zagotuta behintzat apustuarekin asmatu duela. Andoitz Delgado, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: 2025tik duela urtebetetik zu zara familiako erretegiaren gidari. Nolako izan da aldaketa hori?
1: Ba, aldaketa gogorra. Gogorra izan da bai. Ni gurasoekin asko eztabaidatu dut ta hasiera nire gurasoak ez zeuden ados nirekin. Baina frogatu dut edo demostratu dut kontzeptu aldaketa zentsua zuela.
0: Bueno, esan duzu ez, gure osoekin ez tabaidak zenituela, zu kontzeptu bat zenuelako buruan, beraiek ziurrenik beste bat. Zerrenda honetan egoteak, pixkat arrazoia eman dizula esango zenuke, edo zer suposatzen duzuretza zerrenda honetan egoteak?
1: Oso pozik ez, hemen egotea. Eta gastronomiaren munduan uste dute ikusgarritasuna ematen dizuela, zare moduko hauek.
2: Egun gazte zaudete zerrenda horretan, horrek esan nahi du, egun gazte ari zaretela zerbait ezberdina egiten, baina zein da zure sentsazioak gazteen artean, balda gastronomiarekiko, ostalaritzarekiko lotura hondirik gaur egun?
1: Galdera oso hona hau, eta eztabaidai bikaina ireki genuke, baina uste dut gaur egun gazteak gutxiago daudela gastronomiaren munduarekin lotuta, oso zaila da, ez? Lan gogorra da, eta oso ausarta izan behar duzu jatetxe jabe izateko. Eta ere gehiago, garai hauetan autonomo izateko.
0: Zuk, esan dugun bezala ez, familian bizi izan duzu dena, baina familiatik etorri izan ez balitzaizu, uste duzu ostalaritzan lan egingo zenukela?
1: Ni txikitatik ligatuta nago gastronomiaren munduan ez, baina nor daki, txikita musika maite nuen, bueno, oraindik ere maite dute musika, eta Iruñeko kontserbatorioan ikasten hasi nintzen. Hala ere, konturatu nintzen nire bidea beste nonbait zegoela, eta gastronomia ikasteko gogoa sentitu nuen.
2: Bueno, gastronomia ikasi duzu, eta ekarpen berezi bat egiten dioten profesional gazten zerrendan sartu zaituzte dagoeneko. Zure kasuan, parrillaren munduan egiten duzun lanagatik, errezalda tradizioari oso lotuta dagoen sukalde batean zerbait berria egitean doit?
1: Gastronomian egia esan da ez dago ezer errazik, ez? Baina nik sukaldaritza edo sukaldea horrela ulertzen dut. Lehendabiziz produktua, brasa eta gero irudimena, ez? Irudimena beti presentzia izan behar du, baina nire ustez garrantzitsuena tradizioa da, ez? Tradiziorik, tradizioa oinarrik gabe, ez dago sukaldaritza merezirik.
2: Bueno, transizioa eginda, zuk zure parrilla proposamena badaukazu, zure karta osatu duzu, askotan esango zizuten Andoitz, edozen gauza parrillan prestatuta zapore hobea izaten duela, hori egia alda?
1: Bai, egia. Bai, parrillan egiteak zerbait likagairen zaporeak hobitzen ditu nire ustez. Adibidez, beti haragia, ez? Bagaude ohituratuta haragia beti parrillan. Baina adibidez, nire ustez barazkiekin asko nabaritzen dau. Harrigarria da egiten duen eraldaketa.
0: Frutak ere zuk jartzen dituzu parrillan, ez?
1: Bai, marrubiak ere bai.
0: Eta zergatik nola bururatu zitzaizun hau?
1: Esan dizun bezala, irudimena funtsezkoa da ez sukaldean. Uste dut oso garrantzitsua dela. Beraz, zergatik ez fruta barrian erre, ez? Zergatik ez. Marrubiak plater zoragarria da, benetan, eta bezeroek esaten digute, oia, bai.
2: Bueno, orduan bezeroak animatzen dira proposamen berri horiek dastatzera, ez dakit, eskuartean orain ehun talentu berrien zerrendan egonda, esan duzu, venga, honek ematen dit indarra beste zerbait probatzeko, baduzu zerbait buruan?
1: Ba, ez dakit, orain udan, saltzen nahi izan gurria brasan. Entrante bezala, ez postre bezala, baina entrante bezala, sartu dute angurria eta bezeroek, oza, flipatzen dute.
0: Bueno, ba, esango dugu ziurrenik hasierak izaten dira ingogorrak, ez, gero hartuko dio zuen neurria, baina horrelako sariekin indarra ere izango duzue, ziur bezeroen zerrendak ere gora egingo duela, herri berri jatetxean, Andoitz Delgado, eskerrik asko eta zorionak egindako lanaren gatik.
1: Mi esker zuei, eta mi esker.

0: bizi.
1: Bad Bunny aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
2: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
1: Eguna ondo bukatzeko plazat. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
3: Zerbait kalte egiten digunean uztea da onena, eta tabakoak kalte egiten digu. Horregatik erretzeari utzi nahi badiozu, Osakidetzan lagunduko dizugu. Hainbat programa ditugu lor dezazun. Informa zaitez zure osasun zentroan edo osasun eskola webgunean. Jotake, Osakidetza, Eusko Jaularitza, Euskadi Berria.
4: Gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa, zeo bigutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus euneko eun jasangarria izateko bidea. Ekainak bost, ingurumenaren mundu eguna.
5: Euskarak badu lurralde bat, debeku eta traba guztien gainetik zutik dirauena. Euskarak badu herri bat, erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta euskarak badu egunkari bat, milaka euskaltzalearen babesari esker, sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta euskal herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere. Berria, aldi hau kontatzeko.
6: Bai pasa.

0: Gastronomia zaritu gara eta gastronomia kartean duen presentzia zere hitz egin izan dugu Aintzan Arkiziarekin, badakizue, Euskal Herriko Unibertsitateko arte historialaria bai pasan, bere izaten delako, gaur bezalako egunetan gurean. Baina kontua da gaur ez dela etorriko, nik ez dakit zergatik, baina terezuk bai, ez?
1: Bai, bai. Ba, eskola umeak bezalaxe urteko txangoa egin berri dugu biok, eta grabatu egin genuen ikusitakoa gaur bai pasan entzuteko.
0: Non izan zinete?
1: Artziniegan, Arteako Andra Mariaren santutegian elkartu ginen, ikaragarrizko beroa egin zuen joan den asteko goiz batean.
0: Bueno, ba, guazen irratiz hori entzutera.
1: Aintzan Arkizia, zergatik ekarri nahi izan gaituzu Artziniegara, Arteako Andra Mariaren santutegi honetara?
2: Jo, ba, niretzako toki oso berezia delako.
1: Zergatik ekarri nahi izan gaituzu Artziniegara, Arteako Andra Mariaren santutegi honetara?
2: Jo, ba, niretzako toki...

0: bizioak eta esaten direnak, baina toki honek historia luzea dauka, zeren oso aspaletik, bueno, 13. mendean agertu omentzen hemen ama Virginia zuaitz batean, ez arte batean, artzaintxo bati, neskatxo bati, eta geroztik eraiki zuten santutegi bat, eta, bueno, ondarearen aldetik, ba, erretaula oso importanta dauka, baina peregrinazio asko, erroma sali asko izan ditu, eta hiri importantea izan da, erdi arosoan zehar, eta esaten dute baita ere, arteko ama Virginia marinelak ere babesten dituela. Horren batzuetan kostaldetik sartzen ziren marinelek ere, edo marinel horiek ere etortzen ziren onaraino ama Virginiari eskerronak ematera. Orduan, nik uste dut gure historia oso ongi kontatzen duela.
1: Herrik askotik pizkatxo bat urrunduta arbola artean dago, ama Virginia agertu zen artea, zein da, hemen aldago?
0: Bai, bai, hemen, santutegiaren atzean dago, ez da originala, hemen dik horratzean dago, ez da berezuko originala, gara, ama irugarren mendean agertu bali mazen.
1: Kimuren batetik bai. Azitakoa izango da noski.
0: Bai, hori, haundi hori.
1: Itzala egiten du, eh?
0: Bai, itzala erra. Bai, eta oso toki polita da gainera, ez? Euskal Herrian ere, claro, basoak eta zuaitzak oso importanteak izan diren ez ekonomikoki eta jendearen bizitzarentzako, ama Virginia horrelako zuaitz batean agertzea ez da harritzekoa. Eta zuaitz horien inguruan ere egiten ziren bilerak. Horren azkenean historia hau toki honi oso lotuta dago.
1: Kanpoti begiratuta, zertan erreparatu beharko genuke santutegi honi begira jarrita?
0: Bueno, ba, kanpotik ikusten dugunean, claro, ikusten da burualdea, ez 15. mende bukaeran eraikitako santutegi bat da, naiz eta horretik ere existitu, baina gaur egun ikusten dena da, zatirik zaharrena da 15. mende bukaerakoa, eta gero 16, 17, 18, 19 eta 20. mendean eraikitako beste zati batzuk ere dauzka. Nik uste dut importanteena da holako, ez dakit, lehen bistazo batean arreta deitzen duena da harlanduzkoa dela. Harlandua da harri landua, holako karratuak eta lauki zuzena diren harri hoiek. Orban, claro, harri hori landu behar denez, arrubetik ez da natural forma horrekin ateratzen, eta harlandua da material oso garestia, urrutetik ekarri behar dena, hemen arrobi holako gertuko arrobirik ere ez dago, eta honek esan nahi du diru asko inbertitu zela. Hori da pixkat irakurketa historikoa egitea, ez? Jendeak nahi izan zuen, hemen zerbait egin, eta diru asko inbertitu zuten, orduan oso ongi eraikitako eraikin bat da, arkitektura ona dauka, zintzoa eta material garestiekin egina.
1: Teilatuak baditu sei bat isuri?
0: Bai, bai, bai, bai, hemen euria asko egiten du. Orduan, humedadeakin eta kontu izan behartzera, eta bai, ongi eraikitako eraikinak dira, hori da, ez? Oraindik ere mantentzen da zutik, mantenu oso ona izan du, eta ongi diseinatutako eraikin bat da.
1: Batu dorrea?
0: Badu dorrea, dorrea berandugukoa da, ez da originala, baina, bueno, izango zuen jatorrean dorreare, bakizue dorretan kanpaiak egoten direla, eta kanpaiak egitutena da, bueno, mezara deitu, eta gero dozin motatako abisuak sute bat zegoela, edo kaitza zetorrela, edo ura undia zetorrela, abisu guztiak, komunidade guztiari interesatzen zitzaizkion abisu guztiak, kanpaien bitartez ematen ziren.
1: Albo batera etxe bat dago, arkupe eta guzti?
0: Orain apaiz etxea da, eta museotxo bat ere jarri dute, arte sakro museoa deitzen dioten, eta gero hau izan zen beti, bueno, santutegietan beti egoten da zaindari bat. Lehen emakume bat izaten zen beti, hemen bizi zena, modu egonkorrean.
1: Zerora.
0: Zerora, zerora famatuak.
1: Behin baino gehiagotan izan diguzu, zerora iburuz.
0: Eta gaur eraterako zaigu berriro ere zerora. Eta bai, etxe importante bat da, eta ben hemen igual komunitate bat ere bizi zen, baina batez ere da zeroraren etxea, eta zerora horrek egiten zuena zen, ba, kudeatu, eta orain apaiza bizi da.
1: Eta ari gara ate nagusira arrimatzen, freskura ederra egongo da, bai, gaur, bai, segurazki, bai. Kanpoan bero egiten du eta.
0: Bai, bakizu, arrizko elizauetan beti fresko goten da, eskertzen da.
1: Baita esmatu ere, azte freskura.
0: Bai, ederra tokia, eh? Zabala, haundia, altua, barrutik ere arlanduzkoa, goi mailako arkitektura dauka, gangak oso ongi diseinatutakoak, oso ongi egindakoa.
1: Margotuta?
0: Eta margotuta. Bai, bai, bai. Margoak gainera konservatu ditu. Ben hormak pintatuak daude, naiz eta, bueno, erretaula batzuk barrokoak diren, eta ez, gerora egindako erretaula asko dituen, baino burualdeko pintura originalak dauzka, eta honek erakusten duena da, garai honetan elizak pintatuak, edo jantziak ulertzen zituztela. Claro, edertasuna beti koloretan adierazten zen. Orrun, claro, hemen jainkoaren etxea dela, edo ama Virginiaren etxea dela, edo hori guztia azaltzeko, nahi ta ez pinturak egiten dira, eta behitu pintura oso ederrak dira. Hoiek dira, amasigarren mendea hasierakoak, hoiek pixkat amazazpi eta berandugokoak.
1: Bai, eta antzematen da aldea ez da, aldaretik gertuen daudenak irudi geometrikoak edo dira. Gorriska behar badanagusi, beltza, urdinska, eta besteotan berriz soilagoak eta irudi figuratiboagoak ere, bai?
0: Bai, eta kolore

0: Kolorez berdinetakoak, bai. Pinturarik zarrenak beti gorristak izaten dira. Gorria zelako boterearen kolorea eta kolorerik politena. Deitzen zitzaion garai honetan kolorado zen, kolorea ematea zen gorria ematea. Eta gorri garestia da hemen erabiltzen dena, eta gero, bueno, gai figuratiboak ere baditu, baina batez ere ikusten duzu hor gorria, fondoa gorria da, gero groteskoak daude, olako irudi batzuk gris tankerakoak, gero badaude iruditxo batzuk direna basatiak, hori oso kuriosoa da, ze badira irudi batzuk jende basatia, baina instrumentu musikalekin, hori da, ez dakit basatiaren ideia, ez, gizakiak baduela bere alde basatia, eta pixkat hori adirazi nahi du, baina nik uste dut arreta gehien deitzen duena da nervioen gange, nervioen inguruan dauden parpailak urrekolorekoak. Uste dituzu hori da jantzietan, jantzi aberatxetan jartzen ziren parpailen antzekoak, baina pinturan.
1: Puntilla dotori horiek.
0: Oida, puntillak. Puntilla da, ez, gaur egunetzaiko asko ni gustatzen horrelako ni, baina gara joretan, puntillako soarestiak izaten ziren, metalezkoariekin egiten ziren, orduan, karo, ba igual, ornamentu liturgikoetarako erabiltzen ziren, edo erlikiak, zera apaintzeko horrelakoak, eta gangak pintatzeko baita ere, eta erretaulak ere baditu parpailoiek.
1: Lepoa luza luza eginda goruntze begira gaudea intzane, baina tira, merezi du parez pare daukagunari begira ere jartzea, eta dena esaten hasita erreparo pitin bat ere ematen du elizan, santutegian, xuxurlatua beharitzea, baina tira, gaur badugu baimena, ez da?
0: Bai, utzi digute, baimena askatu dugu, ja nahi dugun toluan hitz egiteko, baina bai, impresioa ematen du, bai.
1: Arteako Andra Mariaren santutegiko erretaula daukagu aurrez aurre.
0: Jo, erretaula bizugarria da. Ni etortzen naizen aldiro, txoratuta geratzen naiz beti. Eta ongi ezagutzen dut, eta ez dakit mila aliz etorri naizona, baina etortzen naizen bakoitzero, txundituta geratzen naiz, duen kalitateagatik. Eta gainera bakizu, jo, gu beti irratien artelana iburuz egoten gera, ez? Eta beti saiatzen naiz, ba, artelana lehenbiziko deskribatzen, edo, hau nola da, da jendeak imaginatu dezan, edo ezagutu dezan. Baina artelan batekin sortzen den harremana edo esperientzia hori zure gorputzarekin sentitu behar, eta oso ezberdina izaten da, ez? Zukeren nabarituko duzu. Tere, ez dela gauza bera irratian hitz egiten dudanean, edo bapatean, ez, artelanaren aurrean zeudenean, eta ezagit bestelako hitz batzuk ateratzen zaizkizu.
1: Baina guk zure hitzak behar ditugu aintzan, Zertan erreparatu behar dugu erretaula honi begira jarrita?
0: Bueno, ba, erretaula honetan, arreta deitzen duen lemiziko gauza da, nola dagoen espaziora moldatua. Alegia, erretaula hau ez da beste toki baten egin, erosi eta hemen jarri. Baizik eta hemen jartzeko neurrira egina dago. Kusten duzu goiko zatia, bai goiko zatio arku horiek, enkajatzen dute ez, modu oso perfektu batean gangan. Orduan, artista ekarri zuten ona, artista eta bere tailerra, eta santzioten, bueno, burualde honetarako behar dugu erretaula bat, zer egin dezakezu, eta orduan hemen jartzeko bakarrik egina dago.
1: Egurrez,
0: bai, da, bueno, analizatu zuten, 80. hamarkadan, 20. mendekoan, restauratu zuten, eta esan zuten, egituraren egurra dela aritza, eta gero irudiak direla intxaurrondoan egurrezkoak.
1: Bos mailatan, bos olairutan bezala dago banatuta?
0: Bai, erretaula, kasillero formako erretaula bat da, orduan ataltxo batzuk dauzka. Eta, karo, ataltxo batzuk dauzka, eta orden badauka, azkenean erretaula bakoitzak historia bat kontatzen duelako. Bueno, komiki bat izango baliz bezala.
1: Eta nondik hasi beharko genuke hori guztia irakurtzen edo ikusten?
0: Ba, bira, erretaula hauetan, estena asko dagoenez, jerarkia bat dago ere bai. Orduan, garrantzitsuena da, beko partean edo bankuan agertzen diren eszenak, hori izaten dira pasibaren eszenak. Eta hori da, gertutik ikusten diren eszenak dira importanteenak, eta horiek dira Jesukristoren pasio, Jesukristoren eriotza kontatzen dutenak. Gero, beste zati importantena da, erdiko kalea, eta orduan agertzen da azken afaria, gero hemen bertako artzinegako ama Birjinaren historia, gero ama Birjinaren igokundea eta gero kalbarioa.
1: Erdiko kalea aipatuzu, ezker eskubi beste bana dituelako.
0: Bai, hori da, horiek dira alboko kaleak. Eta batzuetan alboko kaletan beste kale batzuk daude eta gero kale arteak. Hau mundu bat da, ikusten zer retabletan egon gaitezke bela.
1: GPS balbiar da, hau ulertzeko.
0: Bai, bueno, baina, klaro, lehen jendeak etzeukan zinerik, etzeukan antzerkiri, baina erretablak zituzten, ez? Hemen narratiba bat dago, hemen historia bat kontatzen ari da, salvazioaren historia zein den, eta horregatik orden bat egon behar da. Eta normalen izaten da, betik gora eta ezkerretik eskuinera.
1: Bai. Eta erdian, arbola bat ateratzen da erretaulatik.
0: Hori da, arreta handia deitzen du. Erdian, erretaulen erdian normalean egoten da erretaularen titularra deitzen dena. Eta da, santutegia edo eliza hori zeineri dedikatua dago. Eta hon nola den, ama Birjinari dedikatutako zera santutegi bat, erdian dagoen eszena da, ama Birjina, baina ez da edozein ama virgina da, hemen Artzinigako ama virgina, eta hori da kontatzen duen historia.
1: Nola, artean agertu zena.
0: Hori da, eta orduan, gai nagusia da arte hori, zuhaitz hori, ez? Gero, santutegien atzean dagoen zuhaitz hori, orduan, atera egiten da, eta begira ze graziosoa, ez? Azkenean artearen historiak dituen paradoxak, zuhaitz bat moztu zuten, de egurrez zuaitz, beste zuaitz bat irudikatzeko, zuaitz sakratua irudikatzeko.
1: Bai, egia san ez dirudi egurrezkoa denik ere, urreztatuta dago era bat edo urre kolorekoa da beinik.
0: Ba, urrea, urrea, benetako urrea da. Ba, zehar urreztatuta dago goitik bera eta polikromia ere berezik importantea da. Zeren goi mailako urreztadura izateaz gain, kolore anitzak ditu, eta korla batzuk baditu ere, dela olako teknika bat polikromiarena, bueno, nahiko txarra konservatzeko, baina hemen oso, oso ongi dagoena, eta gero brokatu aplikatua deitzen den beste teknika bat dauka. Eta hori da, goi mailako polikromia. Horrek esan nahi du berriro ere, ba, hemen diru asko inbertitu zela, eta talentu artistiko asko ere inbertitu zela, ba, jendearen zako oso importantea zelako.
1: Igo gintezke aldarera, bai. Gertuagotik bai, ikusteko bai. Arteako Andre Mariaren historia.
0: Historia oso berezia dauka. Zeren horrelako aparizioak gertatzen direnean, ba, bueno, santutegi bat eraikitzen da, kasu honetan ama Birjina agertu zen, arte batean, artzaintxo bati, eta esan zion, ba, bere omenezko santutegi bat eraiki bertzutela. Horran eskatxo hori joan zen, Artzinegara, bertakoa zelako, herritik, lehen esan duzun bezala, ez, herritik zera kilometro batera edo gaude, eta herritarrek esan zuten, bueno, ba, eraikiko dugu. Zer gertatzen da, justo ama Birjina agertu zen, zuaitz hau dagoela muga bat. Muga da Artzinegako herria dela Alfonso Amargarrena Gaztelako erregeak fundatutako herria, beraz herri publikoa, bai, jende arruntak kudeatzen zuen hiribildu bat, 13. mendean fundatutakoa eta Aialako jaunaren jaurerriaren mugak. Orduan ze gertatu zen? Ba, Ama Birjina agertu zela, hasi zirela eraikitzen, baina Aialako jauntxoak esan zuen, hau nire lurretan dago. Zeren, kaso, santutegi bat izatea oso importantea zen, eta Artzinigako ekaliza esaten zuten, ez ez, Artzinigako lurretan agertu zela Ama Birjina. Orduan, Aialako jauntxoak diru gehiago zeukanez, hasi zen bere lurretan eraikitzen santutegia. Baina, gauetan, txori bat etortzen omen zen, eta Arlanduak pikuarekin hartzen zituen, eta beste aldera pasatzen zuen, Artzinigako aldera. Orduan, hor, gatazka handi bat egon zen, eta Aialako jauntxoak notario bat bidali zuen ziurtatzeko harri hoiek eta santutegi hori eta arte hori eta Ama Birjinaren aparizio hori bere lurretan agertu zela. Baina, eta hor ikusten da eszenan, txori bat agertzen da, erretaulan irudikatua, eta agertzen da azpien notario bat idazten ari dena beste bi gizonekin batera, eta txoriak kaka egin zion notario hori begien.
1: Goruntz begira zegoela.
0: Bai, txori hori begira dago eta txoriak plan-plan. Kaka botatzen dio begira eta itxutu zuen. Orduan konsideratu zuten jainkoaren seinale bat, eta santutan, bueno, bale, Artzinegako herriarentzako izango da, eta orduan Aialako jauntxoak ba zaketa more mantzun.
1: Eta artearen beste aldean badaude beste hiru eskultura zer irudikatu nahirik.
0: Artzinegako boteretsuak edo bueno alkatea edo izango zena, bai boterea irudikatzen duen irudi maskulino bat eskuari bat ematen ari dio emakume bati. Emakumea belaunikatuta dago gizon honen aurrean eta emakume hori da zerora. Bertako santutegiko zerora eta Artzinegako alkateak edo herriaren ordezkariak ematen dio zerorari santutegia eraikitzeko erantzunkizuna. Horren eskuari bat da horren adierazle, ez? Ematen dio arkitekturaren simboloa hori denez, azkenean epai hau, zeren hemen epaiketa bat egon zen, eta epaian azkenean erabaki zuten jainkoaren bitartekaritza dela medio Artzinigako herrikoa zela, orduan zerorari ematen diote herrera erantzunkizuna.
1: Esango nuke emakume horren jantzeko moduaz ere, izango duzula zure teoria.
0: Bai, bueno, emakume hori jantzita dago, 15. mende bukaerako emakume elegantea jantzen ziren bezala, eta buruko bat dauka. Euskal Herriko lako buruko hain famatu hori, ez? Dokumentuetan eta testigantza asko dauzkagu, baino oso irudi gutxi dauzkagu, ezakete gongo dira lau edo lako zerbait, eta nik esan nuke hau dela Euskal Herriko politena, zeren burukoa oso komplikatua dauka, oso elaboratua, eta artistak, beitu, artistak arreta handia jarri dio emakume horren irudikapenari, ez? Eta nik ustot, jo, ilusia handia egiten duz, egero, bakizu, emakumeak artearen historiatik desagertu egiten dira, eta beti biluzik agertu behar dira, museo batean egoteko, eta hemen erretaula honetan badugu zerora bat bere buruko politorrekin, bai.
1: Erretaula honetan, aintzane, ez dagoena oiko tokian sagrarioa da.
0: Nere ikergaietako obra estrella gainera, ez? Artzineako sagrario famatua. Dorre bat da, 7 metro dauzka, egurrezko dorre bat da, oso handia da. Eta bai, baster batean dago, zeren 15. mendean ohikoa izaten zen sagrarioak aldarearen baster batean egotea. Baina ez da gorrelako hain handirik. Normalean egoten ziren, txikiagoak, eta gero Alemanian, edo Flandesen, Alemaneko iparralean eta Flandesen, egoten dira horrelakoak, arriskuak izaten dira, eta batzuetan, igual, 20 metrotakoak, ez horri terribleak.
1: Urrutitik sartu ala, erretaularen parte ematen du, beste kale bat, baina ez, aparteko pieza bada,
0: bai,
1: zauk
0: bai.
1: Esan bezala, dorre itxurakoa, zenbateko diametroa izango du?
0: Bi metro terdi edola diametroa zabalera, bai, baino altuera da, hemen deigarriena, 7 metroko egurrezko pieza hau Europan bakarra delako. Europan bakarra, eta esan behar da, ala de. Batzuetan Euskal Herren uste dugu bastakit baster batean gaudela, baino arte lan batzuk badaude benetan aipagarriak direnak. Eta sagrario da horietako bat, eta nola nik sagrario ikertzen ditudan eta kongresiotara eta joaten naizenean beti presumitu egiten dut. Bira, hartzen egan zer daukagun eta jende harritu egiten da, inork ez duelako ezagutzen. Bai, Euskal Herrian bakarra, baino Europan ere bakarra. Bakarra egurrezkoa 7 metrotakoa. Badira Frantzian, baino txikiagoak, metro terdikoak eta hola. Eta badira, hau baino altuagoak, baina metalezkoak edo harrizkoak, baina egurrezkorik ez.
1: Eta gerturatu ala, jabetzen naiz bai, ohiko erretauletan egon ohi den bezala, armariotxo bat dagoela eukaristia gordetzeko.
0: Bai, hori da, armariotxo bat dago, bere giltza originala dauka, gainera.
1: Gaur 15 aipatu zenizkigunak bezala.
0: Bai. Hemen giltzak klikinklaka ireki, eta sarraila ere originala dauka. Eta behin irekita, ikusten da, barruan espaziotxo bat daukala, eta hori ere ongi polikromatua dago, jarriko izote linterna pixkate gertuago ikusteko.
1: Horrela ibiltzen altzarazu.
0: Bai, ni beti, ni linterna eskuetan. Ikusten duzu?
1: Abai, zapaia izartxua.
0: Hori da, urdin kolorekoa eta urrezko izarrakin. Osa, benetako urrea, erabiltzen da hau egiteko. Karo, bertan jainkoa gordetzen da, eukaristia gordetzen da. Orduan, izan behar du oso toki aberatsa edo oso toki duina. Eta goian zeru urdin hori izarrekin eta gero alboetan brokatua edo oial aberatsa imitatzen duen polikromia bat dago.
1: Gorria, arroxa, antza, fondo ilunago baten gainean.
0: Bai, gorria beti. Eta atea ere bai, atea irekitzen duzunean, barrutik atea, kanpotik baino ederragoa da.
1: Gorria da, eta urre koloreko esatean nindua, baina segurazko urrezko irudi batzu ditu, zer erantzita?
0: Bai, hau da brokatu aplikatu, hemen ikusten dago zungi, bai, erliebea dauka, linternakin ba, argia mugitu eta ikusten duzu, ez, erliebea nola daukan, hau da brokatu aplikatua deitzen da, aplikatu egiten delako, alegia, itxeki egiten da, hau da metalezko xafla bat, gero urreztatua, eta, bueno, molde baten bitartez egiten da, eta gero plak, itxeki egiten da, pegamentu berezi batekin, eta, claro, pegamentu horrek ere 5 urte dauzka, orduan, kasu askotan, erori egiten da bira, hau ere, erorita dago, ja.
1: Baina gune askotan mantentzen da.
0: Bai, eta, claro, barruan dagoen ez, ongi mantendu da.
1: Lurretik metro terdira edo horrela, dago gutxi asko armairu hau, parez pare geratzen zaigu, ikusteko moduan eta zabalduta izteko moduan, hortik, bera, eta gora, utxik dago, sagrario hau ala beste armairu batzu ere badaude.
0: Bueno, benetan da, altzari haundi bat, eta barrutik utxak dago, hau gestire mazizuak izaten dira, altzariak, ez, montatzen diren altzariak, baina beko partean hor badu atetxo bat, eta hor ere badago zerbait gordetzeko, bai, igual kalizak, edo igual, ziurazki erlikia gordetzeko toki bat izaten da, bai, hor behian ikusten da, atea pixkat erorita dauka.
1: Goi-goian, eskultura bat?
0: Bai, eskultura bat, tamainu naturalekua, Jesukristo berpiztua irudikatzen duena. Sagrarioaren atean, berpizkundea azaltzen da, eszena narratibo bat, baino goian agertzen da eskultura bat. Horren hemen badagoelako mezua adierazteko joku bat, sagrarioa irekitzen denean, hemen bertan eukaristia gordetzen da, eta eukaristia da Jesukristoren gorputza berpiztua, ez, edo resuzitatua. Eukaristia da gauza abstraktu bat. Baina goian daukazu bere gorputza benetakoa. Horren esaten ari dizu bizualki zer den.
1: Erdi ezkutuan dago ala ere, eh?
0: Bai, olako gutxatxo bat zen barruan dago, imaginatzen dut bere garaian kandelekin argiztatu egongo zela. Baina kuriosoena da eskultura hori ezin dela hortik atera. Horrek esan nahi du lehenbiziko jarri zutela eskultura eta gero itxi zutela armairua. Orduan hor dago betirako, ez? Hori da pixkat horren helburua, betirako horregotea.
1: Eta sagrario honek esan duzun bezala zure ikerketan toki berezi bat du.
0: Bai, zere artistikoki oso interesgarria da. Zeren hemen dauzkan diseinuak, ikusten zu hemen leio horiek, ez, arkitektura bat imitatzen du, arkitektura gotikoa hau, mikroarkitekturan egiten da. Alegia, zuk ikusten duzu, eraikina, garaiberakoak dira, baina eraikina oso soila da, arkitektura berez, baina mikroarkitektura egurrez egiten den arkitektura txikia asko zaberatxagoa da. Non ikusten dituzu Euskal Herrian horrelako leioak, ez? Maten du, ez dakit, Reims, edo olako eskaterrale gotiko frantxez bat, edo horrelako zerbait dirudi, eta hemen mikroarkitekturan bai irudikatu daitezke. Sormen gehiago dauka, artistikoagoa da, kalitate gehiago dauka, eta horregatik, ba, niretzako gustagarria da, honat etortzea bai.
1: Hain zan erkizia, ba, erabat gustagarria izan da, honat etorri, eta zure azalpenak entzutea. Gaur amabost, baldakizun ondik arituko zaren?
0: Bueno, ez dakit horrendik ziur, baino, Alemanian egongo naiz, ikerketa gona aldi bat egitera noa koloniara, eta horri biliko naiz, bidaian ez dakit Estrasburgon edo egongo naiz, bueno, baina ala ere, no, edo non nagola ere, konektatuko naiz eta etxe ingo dugu elkarrekin.
1: Ba, eskerrik asko eta ordura arte. Eta zue, Jolaia eta entzuleok, ba, gero arte.
2: Ba, gero arte Tere, bueno, Tere badakizu estudian dagoela, baina aintzane, mendik magostagunera itzuli zaitez espero dugu, ze eskursoen joatea ondo dago, baina guri ere zurekin hitz egitea gustatzen zaigu.

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, suhiltzaileek itzali dute Ormaiztegiko Seirak enpresan arratsaldeko lehen orduan piztutako sutea, pintura kabina batean piztu da sua arratsaldeko ordubiak aurretik, pinturaz gain disolbatzaileak ere gordetzen dituzte bertan, eta horrek ke handia eragin du. Esan bezala, dagoeneko itzali duten sua, zauriturik ez da izan eta kalte materialak ere aurreikusi baino txikiagoak izango dira Gipuzkoako suhiltzaileen iturrietatik jakin inarazi digutenez. Bestelakoak izaten dira, uda garaian pizten diren suteak, Nafarroan gaur suteen kontrako kanpaina aurkeztu dute, urriaren 15 bitarte indarrean izango dena, 6 helikoptero prest itzaltze lanetarako eta 100 pertsonako lantaldea suteen kontrako lanei ekiteko. Prebentzioan eta norberaren erantzukizunean jarri du azpimarra, Inma Jurio, barne kontseilariak, eta talde ezberdinen arteko koordinazioaren garrantzian Iñaki Elias suhiltzaileen zuzendariak.
2: Sute bat guztien baldin badugu gure herrietan edo gure basoetan, ba ahalik eta azkarren bat bira deitzea, hori da vamos funtsezkoa, eta hortik dago dena koordinatua. Egoten dira deiak egun horretan dagoen suhiltzaile buruari mezua iristen zaio eta hortik aurrera ba medio guztiak ba mobilizatzen dira.
1: Iaz, 87 sute piztu ziren Nafarroan, Eneritzekoa eta Zarrakaztelukoa izan ziren larrienak. Euskalgintzaren kontseiluak larunbatean Iruñean antolatu duen euskaltzaleen martxaren pankartak eta pregoilariak aurkeztu ditu gaur. Azterketak euskaraz, euskarazko eduki sortzaileak eta batuz aldatu dinamika izango dira pregoilariak. Mobilizazio erraldoia izatea nahi du kontseiluak eta parte hartzeko deia luzatu die herri Tarrei, Idurre Eskizabel, kontseiluko idazkari nagusiak.
3: Bada, interpelazio bat, agintariei, indar politikoei, eragile sozioekonomiko handiei egiten zaiena, baina bada, interpelazio bat baita ere, gutako bakoitzari. Euskaraz bizi alizateko, baldintza batzuk behar ditugula, eta baldintza horiek gizarte egituretatik datoz, baldintza politikoak dira, baldintza sozialak dira, baldintza materialak, baldintza kulturalak jakina, hau da, ekosistema baten beharra daukagula.
1: Eta gure mugetatik kanpo, Peruko hauteskunde presidenzialen bigarren itzulian, botoen 80% zenbatuta, alde oso estu ateratzen dio Keiko Fujimori kontserbadoreak Roberto Sánchez ezkerreko hautagaiari. Bere laugarren ahaleginean, presidente kargua eskuratzetik gertu legoke Fujimori, presidente ohiaren alaba, baina boto zenbaketa aurrera joana ala, geroz eta estuagoa da bi hautagaien arteko aldea, Eneko Zuberogoitia, EITB-ren bidali berezia Lima hiriburuan, arratsaldeoneko.
4: Arratsaldeon, tentsio handiko momentuak baita ziurgabetasun handikoak ere, ordu honetan ezin esan Perun urrengo presidentea zein izango den. Keiko Fujimori aurretik doa zenbaketan, bozen 140.4-rekin eta Roberto Sánchez berriz 149.6-rekin. Puntu bat baino gutxigoko aldea eta gauean zehar ezkerreko hautagaiak aldea txikitu du. Honen arrazoia, lehendabizi zenbatzen diren botuak irikoak izaten direla eta hor eskuina Fujimori gehiendu da. Eta gehien luzatzen direnak berriz landa eremukoak dira. Beraz, aldeak gehiago txikitu daiteke oraindik. Keiko Fujimorik esperantzarekin jarraituko dutela boto zenbaketa esan du.
5: Y vamos a esperar con mucha fe el resultado final.
4: Roberto Sánchez pozik agartu da irabesletzat ikusten delako.
6: A recuperar el gobierno para el pueblo.
4: Aurre ikusten zaila da boto zenbaketak noiz eman dezakeen behin betiko erantzuna. Aldea oso txikia delako bi hautagaien artean.
1: Errepidetan, arreta eskatu Bizkaia 10 errepidean, Bilboko San Mamesko irteeran, moto bat bidetik atera da, eta bi lagun zauritu dira istripu horretan, uneotan, kilometro inguruko autoilarak daude, edo inguruko autoilara dago Donostiako noranzkoan. Eguraldiari dagokionez, zeruak odeitsu jarraituko du Kantauri xurialdean, eta litekeena da tarteka euria egitea, Arabako leku gehienetan ere zerua odeitsu agertuko da, baina Nafarroa hegoaldean eguzkitsu. Temperatura maksimoak behera, 20 graduren bueltan geratuko dira kostaldean, barnealdean apur bat altuagoak izango dira. Besterik ez, 5:04 dira, 6:00 izango duzue. Urrengo albiste zerbitzua, informazioa une oro duzue eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Yeray Díaz, egunon.
2: Egunon.
0: Nerea Zabal, arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zemo zaudete.
1: Ondo.
2: Ondo.
0: Albizteia jarraitu dituzu asteburuan, deskonexioa, zer nolakoa izan da, zuena?
1: Denetarik. Deskonexioa, bastante.
0: Ah, deskonexioa, oso ondo, oso ondo, Nerea.
2: Neuke deskonexioi bastante, bai.
0: Aizu, Yeray, natura asko ikusi dugu, ez zure sareetan.
2: Atzo, egon, gonaz beisbolin eta holanik.
0: Bueno, gero galdetuko izu gorri buruz.
2: Bai, baina atzo ginen barbakoa bat etxen lagunak, baina New Yorken, osea, Harlemen, Manhattan, baina leku bat, niño izegon baino gana, eta egiz izan bastante natura, baina irixan pea, eta bai.
0: Bai, badakizu, oraindik ez gara dela oitzen New York berde bat dagoela, Central Parketik arago New York berdea ere badagoela, esatera.
2: Bai, eta oso ondo, bai. Osa, gainera irixe ikustezu distantzi batean, bizta oso onak irikuk, baina hori, ba, distantzia batean, bizkat arnazi hartzeko, ez? Batzotan birdena, ez? Asfalto erditxik urten, eta...
0: Ane, zure kasuan?
3: Nik ere deskonektatu dut.
0: Zongi?
3: Bai, bai, bueno, larun batean itzaldi batean... izan ginen Palestinaren gaineko itzaldi batean eta gero Palestinar batera joan ginen afaltzera antolatzaileekin eta gero atzo ezer bago ere parkean
0: oso ondo, berdean,
3: bai.
0: Baina beste berde batean
3: hori da.
0: Beno, orain txegaldetuko dizuegu, aita santua Madrilen egiten ari den bisitaren bueltan, asko dagolako komentatzeko horren inguruan, baina Yeray, esan duzu beisbol partida bat ikustera joan zinen, lehenengo aldiz joan zinen, beti esaten dute oso aspergarria dela, zein da zure ondorioa, zure analizia?
2: Arritxu inga, guztuago ginean. Guztu ingazkun eta errepetituko plana moru. Bai, egixe da, karo, beizbola inoiz ez dakizu zemat ordu aldi izan izan, bos behaldi izan, da bite piko izan zein da, bueno, ordun, bai. Eta egixe da, janki izan ez da izu da bronzen, eta ingurun partidun aurretik tan ambienti, ba hori ez, ba Bilbon eta egoten dan partido baten aurretik, eta hori New Yorken ez da asko ikusten, eta oso giro politxe, giro barrun bebai, bai bitxandu hasta ba NBA edo futbol amerikarra eta olakutan, baino espektakulo gitxiagoa. Zorzentzun ez da horren beste batze, oza, horren beste bastai animadorik eta olanik. Baina bai, partido oso harine izan zen, orduan guztua onginan, eta esan genduen errepetiuteko moro, sarrerak merke, New York izateko ze, bueno, beste gauza batzutako impossibility, eta ondo, bai.
0: Ze ondo.
2: Bai, guztua onginan.
0: Nere, azuk esan duzu deskonexio asteburua izan duzula, baina Madrilera begira gonaltzara.
1: Bai, batez ere, bueno, lagunak eta lanen izan ditu dalako asteburuan eta parte bero desente egin du. Uste dut, espero zena baino gutxiago, baina, bueno, hane guzkitan egon dira aita santua garraitzen, orduan, bueno, eta lankide badaukat, bueno, lehenengo aldiz aita santuaren abioian joan dena. Eta orduan, bueno, bai egon gara asteburuan komentatzen.
0: Izu, haizu, baina lerrogulura mateman.
1: Bueno, ba... nire iruditzen zait, ez dakit zuei...
0: Joen, egazkinari buruz esan nahi nuen, azteko...
1: Ah, egazkinari buruz?
0: Egazkinen dena oso normala edo zerbait nezu berezik bat egon da zerbait?
1: Bueno, kazetari hau katalana da, eta ez dakit zergatik, baina momentu batean galdetu zion aita santuari Real Madriden hauteskundeen inguruan.
0: Zure lagun katalanak.
1: Eta horretaz hitz egiten egon ziren, bai. Bai. Eta, baina, bueno, bestela barrituta, klaro, ezke beretzat izugarrizko esperientzia, ez? Normalean, aita santua jarraitzen duten kazetariekin egon alizatea, berak jarraitu zuen bere izendapena, Erromara joan zen tarte hartan, eta orain aukera izan du abioian joateko, eta pasada bat, egia zan.
0: Beno, guazen lerro buruekin. Hasi Nerea, baina badauzkal galderak, ez, zuentzat?
1: Bai, bueno, nik esango nuke ez dakit, baina momentuz, eduki ofizialaz arago, espero nuela agian eduki gehiago izango zela gidoitik kanpo, ez? Piskate, aita santuaren bizita honetan, baina bai, eta ez dakit, iguala, hau anek, igual espero zuen gehiago, baina nik ez nuen espero hainbeste jende, zibelesen larun batean, eta zenba jende gazte, ez? Bueno, aita santuaren bideak beti biltzen ditu jende, bueno, jende gaztea biltzen ditu, ez? Osa, hor lako momentuetan, baina iruditzen zait, orain badagoela igual komentatu izan dugun korronte honek sortutako moda hau edo, ez? ba, negon behar dela eta erakutsi behar duzula zenbate sinisten duzuen, eta ze katolikoa zaren, eta bueno, ikusi ditut adierazpen batzuk eta jendearenak, bertan zeuden jendearenak oso gazte, eta honekin lotuta, atentzioan bantzidan, aita santua iritsi aurretik irakurri nuen albiste batek, Espainiako gotzainen biltzarrak, con el Papa ekimenaren bitartez edo, 500 influencer katoliko mobilizatu dituela egun hauetarako Madrilen eta Bartzelonan eta misioilari digitalak ere deitzen zaien, nik orain ikasi dut, maiatzean bilera bat egin zuten guztiekin, ba, egun hauetako edukiak eta koordinatzeko, ez dut uste, bueno, ez dakit, kasu enten ere doan egingo dutenik, ze normalean eduki sortzaile digitalek, ba, kolaborazioak eta kobratu dituzte, kasu enten ez dakit. Baina influencer hoien artean badaude gazteak, hau da, 25-30 urte ingurukoak, helduagoak ere bai, 40-45 urte ingurukoak, ia denek dituzte 1000 jarraitzaile baino gehiago, eta perfiletan dago denetarik, ba, familia ugari baten egunerokoa kontatzen duen ama bat, apaiz gazteak daude, ezkontzearen inguruko edukiak sortzen dituen bikote bat ere bai, eta gero, badaude, normalean moda edukia egiten dutenak ere bai. Adibidez, nik jarraitzen dudan neska bat ikusi dut, jarraitzen dut bere outfiten gatik, ez beste zer gatik, egia esan, baina ikusi dut con el Papa plataformak zehaztu dituen hashtag horiek eta erabiltzen. Beraz, pentsatzen dut, ba, beraiek ere hortan sartuta daudela.
0: Ane, bai? Leona Malaugarren azure laguna da, askotan hitz egin dugu, honi buruz, baina...
4: Ire laguna ber. Zule berriak baldin badaude hor.
0: ironia da, etertune honetan ironia asko manejatzen dugu. Zer diozu, zure lerrogurak zentzuk dira?
3: Ba, begira, ez dut hainbeste jarraitu bizita. Hau, hasi, argi izteko, usteko,
0: Hau, lehen lerrogurua.
3: Lehen lerroburua, ez dut gehiegi jarraitu. Txean gutxi bilina izelako, eta orduan, bueno, apiskat sare sozialetan eta jarraitu dut, egunkariak irakurri ditut haien formato digitaletan, baina gehiegi ez dut jarraitu. Baina egia da, aita santuak alako bizita ofizialak egiten dituenean, jende andana nolabait erakartzen duela. Eta asko eta asko fededunak dira, baina beste asko doaz, ba, pixkat folkloreagatik ere,
1: bai.
3: Kuriositateagatik, ba, bori, bai, ba, urbiletik edo bezain urbiletik ikustera, segiro dagoen atzematera, hor badaude bikorronte, ez? Batzuk ies egiten dute, nahasmen guzti horretatik, fededunak ez direnak esan nahi dute, eta beste asko ba, urbiltzen dira, ba, kuriositate moduan, ba, segiro dagoen ikustera. Orduan, niri Zibeleseko irudiak ikusi ditut, hori bai, eta ez nagoa inbeste harritu.
1: Ja.
3: Bai, ez nagoa inbeste harritu. Eta gero, Robert Prevost ez da oso espontaneoa, ez? Osea, dena oso ondo prestatuta eramatea gustatzen zaio, beran matematikaria da, ez da Franciscoren oso antzekoa testu inguru horretan, hau da. Berari gustatzen zaio, dena ondo irakurrita eramatea, ez du ezer usten azken unerako, bueno, hori bere hurbilekoek diote, eta Vatikanistek ere asko idatzi dute horren inguruan. Horren, pixka sositoa da, beste, ez da, Franciscorekin alderatzen baldin badugu behintzat, ez? Baina ez da, aita santu populista bat, hau da, oso serioa da, oso ondo prestatuta eramaten ditu bere diskurtsoak. Orduan, ba, adibidez, migratzaileen inguruan eta esan duena, ba, iruditu zait, Franciscoren handik oso hurbil dagoela, baina gaur adibidez eutanasiaren eta abortuaren inguruan esan duena, ba, ez dakit, hainbest, pixkat aldentzen da, ez? Aurrekoaren handik. Orduan, hor pixkat urte bete pasada. Orduan, nik uste dut hor ari dela, beran orden... Ba, argi utzi nahian, ez? Pixkat definitu nahian, bai.
0: Alare, Nerea, irakurketa eta kritika asko egotena, irakurtzen ari gara azken orduetan, oraintxe anek kongresuan egin duen hitzartze horretan, ez, esan dituenen bueltan, eta kongresuan bertan, ez, aita santuak kongresuan horrelako presentzia izatearen inguruan ere dezenteko iruzkinak ikusi ditugu.
1: Bai, eta gero, bueno, diskurtso hori bukatuta ez, izan da 7 minutu luzeko txalo zaparrada bat diputatu guztiena, ez, antzeuden, bueno, guztiena espada, ba, gehienena, eta, bueno, alderdi guztiak izan dira, Podemos eta Benegak enduta, beste guztiak ean izan dira, orduan, bai, ba, diskurtso hoien zati batzuk ez dakit bateragarriak diren, bueno, ba, berez kongresuaren jardunarekin, edo bertan dauden alderdi batzuen, bueno, ba, diskursoarekin, ez?
0: Ane, ohikoa da lare aita santuek horrelako hitzartzeak kongresuetan egitea?
3: Batzuetan baita, beste batzuetan ez. Begiratzen ibil naiz eta toki batzuetan bai egonda parlamentuetan eta hitzaldiak eman ditu, baina claro, kontua da bera badela lider religioso bat, baina Vatikano estatuko burua ere bada. Orduan botere politikoa ere badauka. Esan nahi dut.
0: Bai, baina beste estatu batzuetako buruek ez dute hitz egiten parlamentuan.
2: Kongreso.
3: Ez dira joaten parlamentuan.
0: Kongresura doa, aita santua delako, ez da, ez? Yeah. Vatikanoko burua delako.
3: Ja. Yeah. Ez dakit, ze normalean inorrezta joaten kongresura hitzaldiak ematera, hau ez dut jarraitu.
0: Nere, azuk esango duzu, beto, baina hau ez da oikoa, ez horrelako hitzartze bat egitea, ez da oikoa izaten.
2: Eta hiera izuk ere jakin gozatzen. Zelenski
1: nik uste dut izan zela azkena. Eta aita santu baten lehenengo aldia da, Madrilen, Bai.
3: Ja.
0: Bai, bueno, Zelenskirena ere oso testu inguru zehatz batean, ez? Etorri zen.
2: Kongreso guztixetatik egon pasatzen.
0: Italiako presidentea Espainiara baldin badoa, ez? Ez da, kongresura joaten.
1: Ez da, kongresuan agertzen, ez. Ez. Eta horrelako txalo zaparrada luze bat, ez dakit, azken aldian noiz bait izan den. Lehen tertulia batean entzun dut komentatzen, Felipe izendatu zutenean, baina nik ez dut ustein luzea izan zenik. Eta bai oso luzea izan da. Eta kongresuan bai izan dira gidoitik atera diren bi unetxo, baina oso txiki, fijatu behartzaren horietakoak. Bat izan da, Sumarreko bozera mailak, Veronika Martinezek Etxebizitza Sindikatuaren gutun bat eman diola, eta berak, bueno, bozera mailak agurtu dituenean, eta berak hartu egin du, eta ez dakit, ane, horrelakoetan, claro, berak laguntzaile bati pasatzen dio, eta gero horrekin zer gertatzen da. Esan nahi dut, berak noizbait irakurriko du hori, edo...
3: Batek daki.
1: Ez
3: dakigu, ezin da, jakin, interesa baldin badu irakurriko du, eta bestela hor geratuko da.
1: Bai,
3: hori ezin da, jakin.
1: Eta bestea izan da, Miriam Nogueras Junsen bozera maileak, ez dakit ikusi duzuen, baina eskutik heldu du,
0: bai.
1: Eta ingeles ez esan dio, bera, Gaudi bezala katalana dela, eta orain Kataluniara doanez, ba, han katalanez hitz egitea, maitasun eta errespetu keinu garrantzitsu bat bezala ikusiko dela, eta beraz, ba, egin dezala. Katalanez egin dezala.
0: Bueno, bai, ikusiko dugu Nogerasen eskarak erantzuneko tegu, baina, aspaldiko partez, Miriam Nogueras oso irripartxu ikusi dugu, momentu hartan.
1: Bai, egia da.
0: Bueno,
1: eta zerbait esatera usartu den pixka bakarra, ez? Gainontzeko guztiek ba eskua eman diote eta listo.
0: Bueno, hori ere protokoloa saltatzea izango da, ez?
1: Bai, momentu arraro bat pixka bat, izan da momentu arraro bat.
3: Gero egia da, Vatikanoak eta itasantuak sortzen dutela horrelako... Nola esan? Kuriositate edo miresmen puntu bate bai ateoen eta ezkerreko mugimendura artean ere, ez? Horrelako...
0: Hori konklabearekin ere gertatzen da, ez? Esan jera inmarkatu, eh?
2: Ez gero honek sortu da bena igual, ez, Trumpei aurre itzalako, eta hor sortu da ben miresmen bat.
0: Bai, baina horre ere ez, karo, fasismoaren aurka esan dituenak, asko azpimarratu du dira azte buruan, baina gero nereak esaten zuena, gero kongresuan ordea, karo, eutanasia eta abortuaren aurka egitean horreka pixka zaila jartzen zaie ere politikariei, ez, aukeratu zura bentura pixkat.
3: Bai, eta gero gainera askotan, ez dakit, Eliza Katolikoa beti atzean, atzera godoa, asko zera atzera godoa, ez? Tordoan batzuetan pentsatzen dugu, ba, aita santuak esparru batzuetan ideia irekiagoak izateagatik, ba, gero, badaukala horrelako ez dakit nola esan, ez? Ez dakit, gai guztien inguruan daukala horrelako perspektiba ireki bat, eta ez da horrela. Eskatzen diogu batzuetan...
0: Ez dena.
3: Ez dena. Ez dena, eta gainera Prebost aukeratu zutenean, Amerikako Estatu Batuetako ez dakize telebista katetan, ez dakit CNN izan zen, edo NBC ez dakit, baina elkarrezketa egin zioten bere anaietako bati, eta anaiak argi esan zuen, eta hau bere, ez dakit anaia trumpista denala, ez, erabilizituen terminoak nahiko horrela izan ziren, baina esan zuen, nire anaia ez da woka. Orduan, nik uste dut adierazpen horrekin argi utzi zuela.
2: Ya está.
3: Ba, Prebostek nola esan, bai, agian pobreziaren inguruan,
0: munduko periferien
3: gainean izango duela sentsibilitate berezi bat, baina ez dakit LGTBIQ plus kolektiboaren eskubideak edo beste abortua. Gainerako abortua, eutanasia hor, kontuz.
0: Bai.
1: Bueno, gaur orain arratsaldean daukan ikuste dut igual bidaiaren bizita garrantzitsuenetako bat, ez? Bueno, sexu abusuen biktimak izan diren biktimekin.
0: Bai, baina bakarrik, baina soilik biktima batzuekin.
1: Hori da, biktima batzuekin bakarrik, orduan pixka bat, bueno, ba...
0: Bai, zekuatra ekasa, sekoekin esaterako ez dalo, ez? Ez da, batzartu,
1: bai. Bai, bai.
0: Bueno, bueno, ba, ikusiko dugu, baina bai, esaten zenuen hori konklabearekin ere gertatu zen, ez? Sortzen duela, aita santuak, eta, bueno, kasu honetan bere figurak esan nahi duen horren inguruan sortzen da horrelako, bai, folklorismo puntu bat, ez dela inbeste ez pixkat balioak alde batera uzten dituela jendeak, eta jendeak ba, ikuskizun bat bezala jarraitzen duela, ba, bai, pixkat aztuta zertaz ari garen.
1: Hori da, bai, bai.
0: Aizue, Eliza kontuak aipatuta, Danelek bere garaian aipatu zigun, baina kontua da data gerturatzen ari dela eta badirudi aldaketarik ez dela egon, ze koloniako katedralean orde, sartzeko 12 euro kobratuko dituzte. Claro, Danelek ekarri zigunean ere, bueno, guri zitzaigun oso berria egin, ze hemen ez da arraroa, hainbat Elizaren hainbat espaziotan sartzeagatik ordaintzea.
1: Bai.
0: Baina Alemanian ez daudete bat ere pozik, honekin?
3: Ez. Bueno, da, nik esango nuke Alemaniako elizarik bizitatuena, ez? Katedral gotikoa da, ikusgarria da, ez dakit kolonien izan zareten ala ez, baina merezi du katedrala bizitatzea. Beretan ikusgarria da, eta da, bueno, ba, ez dakit, nik esango nuke Alemaniako harribitxietako bat, gainera ez zuten Bigarren Mundu Gerran bombardatu, bere horretan geratu zen, eta ba zer gertatzen da? Ba, katedraleko arduradunek errektoreak uste dut esan duela, ba nolabait gastuak ingresuak baino askoz ere handiagoak direla. Hau da, 2024an adibidez, 14,2 milioi gastatu zutela katedral osoaren mantenuan eta bakarrik 14 milioi jaso zutela ba subentzio publikoen bidez, publizitatearen bidez eta bertan barruan egiten diren grabaketen bidez ere, ze hor ere badirudi diru desente ateratzen dutela. Ba filmak grabatzeko edo telesailak edo dena delakoa. Eta orduan 6 milioi bisitari ditu urtean gutxi gorabehera eta pentsatu dutena da uztailetik aurrera ba, barrura sartzeko 12 euro eskatuko dituztela.
1: Ordan, bueno, bai, zerotik 12ra,
3: eh? Zerotik 12ra, hau da,
1: 12 euro.
3: Ba, adibidez,
0: Markatu itxo, baina, non daude sirena hotxak etengabe? New York da?
3: Ez dakit.
1: Pentsatzen dut,
3: bai, bai, bai.
0: Baina zer gertatzen ari da, ez da ez zer gertatu.
1: Baina tertulia honen berezko zarata
0: bai, bada baina gaur dago, baina gaur oso topera, ez dakit gaur, ez da ezer pasa zure aldamioan, ez?
5: Ez, baina bastante konstante izaten da.
0: Vale, vale.
5: Justo igualmentan iratxoak atelako bizka.
0: Vale, vale, vale.
5: Zeria berotxan.
0: Hane, baziru dien, Alemania guztia, serre koloniakoarekin, eta venga, sirena, gora.
3: Hori da. Bueno, orain arte gertatzen dena da, barrura sartzea doainikoa dela, baina adibidez dorreetara igo nahi baldin baduzu, hori bai ordaintzen da. Vale? Baina katedrala bizitatzea ez. Ordan uztailetik aurrera, 12 euro ordaindu beharko dira, bai, adibidez adin txikikoek gutxiago, adindue gutxiago, bueno, hori gutxi gora bera toki guztietan bezala, baina Alemaniarrak asarre daude, esaten dutelako, hau dela, herrialdearen altxorretako bat, eskubidea daukatela, doainik ikusteko, eta orduan beste proposamenetako bat da, bueno, Alemaniarrei kobratu, baina kanpotarrei, bai, baina hau ere diskriminazio bat da. Orduan hor, ba, jo, uste baino ez da bai da gehiago daude gai honen inguruan. Bai.
0: Uztailean, hasi behar dira kobratzen.
3: Uztailean hasiko dira, bai.
0: Bueno, bai, ikusiko dugu. Zenbateko kobratzen duten, zer gertatzen den. Baina egia da.
1: Baina hori igual bada diskriminazio positibo bat, ez? Bertakoei ez kobratzea, esan nahi dut.
3: Agian koloniako herritarrei
1: hori.
3: Ba, ez dakit, ba, bai izan, ez dakit, hor bai izan, nik hori bai...
1: Hori aparkalekoa bezala.
3: Pentsatuko nuke, ez?
0: Pintxoa jateagatik bezala.
3: Ikaslei eta...
1: Bai, hori da.
5: Pintxoa doan, donostia rentzat. Hemen gauza asko bai oten din New York
0: Iletarik ez.
5: Gratis.
3: Bai, ez?
5: Potarrak ordaindu bira dena, ba, museutan eta da, leku askotan New Yorkeko basa gratis da, kasuta kanpok ordaintzen da.
0: Bai.
5: Bai.
0: Bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den, ez gara sartuko iragarpenak egitera. Momentu zau da eskatzen dutena. Gero aldaketak baldin badaude, basango dugu. Ba, aukera horri buruz hitz egin genuen, eta azkenen kasu egin digute. Bueno, aizue, gaur, EITB data berri atera da, eta gaur egia da oso baipasa gastro ateratzen ari zaigula, eta janari kontuak asko aipatu ditugula, badakizue, maite ditugulako. Baina kontua da titular nagusia dela, gero eta gutxiago kozinatzen dugula. Aurrez prestatutako plateren kontsumoa euneko 150 hazi dela Euskadin eta euneko 133 Nafarroan. Nerea, zuri datu akarritu zaitu?
1: Ez bereziki. Igual, bai handiagia iruditzen zait, baina handituko zela, bai normala iruditzen zait, bai.
0: Orduan, jakin egin genuen, zuen hirietan ere egoera zein den, Gerai, guretzat Ameriketako Estatu Batuak beti izan dira, ez? Kanpoan janaria jan, eta lanera, eta etxera, eramateko lekua, ez? Beti esan da, etxetik kanpo jatea merkeagoa dela etxean janaria egitea baino.
5: Merkeagoa ez da, baina ni neugetxin kozinaten dut normalin. Baina egize da, hor, EITB datako bideo etxea urt, karo, normalin nagoten, eguerdiko 12 bueltan hemen bazkaltzen da ben orduan, ofizinetako kalita eta junitxan, eta asko harritxu nitxan, zelan danak dendetan, oza, entzaladak eta hartzeko dendetan ilara luzik, eta danak eskun eramateko janarixaz, danak. Eta hemen holan ide, oza, gesenak onartzen dabe, ez daukela denpora ikesaten dabe askotaskok, baina gero badauke denpori ilara bat etxeko, ez da izan bat minutuko horrez. Eta jente askok bai izan da, umerkiara hobet urteten da, egoten ditilzak, bai guale, egin jako jatekuaz, supermerkautan hemen askoak asu egin jako jateku, bai beru momentun hartzeko, bai jaen dako, ba, botitan eta. Orduan hemen bai oso edatutera, badakazu alkilaten etxe batzuk bai ez dauken haik zukaldeik, ni egona zen etxitan estraktora alperrikakure, osea, hemen ez da estraktorak ondo funtzionaten da, nik zeurako txutera zaskanin mikrondaz aibiltxi bakarrik. Orduan hori, gero klaro, azte zatatuk behatzen, eta euneko jarbarreko ikerketa baten arabera, euneko 13,7 dauke bakarrik elikadura osasuntxu bat estatu batuetan. Eta 10-4 obesitati hauke ez. Orduan hori, eta gero, hau etxen harritxustan askora ozenpikak dauken euneko 8 hartzen dau, argaltzeko injekzioik, eta tabernetan daz, junitxan taberna batea, eta, bueno, ez duzten nahi erantzun, baina jadauke menu ozenpik deitzen dizenak. Bai, dile mini razinoik. Eta zan, ba, mini hamburguesa bat, mini ardau bat edo, mini zerbeza bat, mini patatak, eta tabernetan porlo bizto olakuta zabaltzen merkiagoa eta mini hori ba menu ozenpikak deitzetzen.
0: Benetan, Ameriketako Estatu Batuek daukaten gaitasuna dena monetizatzeko da horrendik harritzen hauen zerbait.
5: Bai, ze konturaturile, klaro, horregentik ez dauen ahi elasko jan, orduan hamen razini gigantit izan ez normalien. Ba, ez hori, orduan
0: dauen ahi behar. Baina, nire hori erabili behar duzu.
1: Bai, ze arriskutxo ez.
0: Bai.
5: Bai, nire asko arritxu ustan horrek, oza, bai.
0: Ane, Alemaniako argazki ez berdina da?
4: A ber, Alemania orokorrean ez dakit, baina egia da hemen Berlinen jende asko kanpoan jaten duela. Bai, eta hemen ere, a ber, hemen orain ere gero eta garestiagoa dena, baina da dena, ez? Baina hemen orain arte oso merkea zen kanpoan jatea. Orduan, jende asko joaten da, ba, ez dakite, curry brust bat jatera, edo hamburguesa bat ogiarekin, edo supermerkatuan, ba, hori, Geraiek komentatu duena, ez? Ba, entxalada bat ja prestatuta hartu, eta jan, eta gero etxetik ere, baina, a ber, alemaniarrek, ez dakit, nik inguruan ditudanek ez dute gehiegi sukaldatzen, baina egia da, hemen ere asko ikusten dudala, ba, igual etxetik taper bat eraman da, ez gehiegi sukaldatuta, bagian ez dakit.
0: Baina, txalada bat.
4: Barazkitxo batzuk horrela moztuta humus pixkatxo batekin, eta benga, eta magatxa, eta hori jateko, ez? Eta gero hemen oso kuriosuna egin zaidana, eta umeen bueltan, ba, asko deskubritu dudana da, alemaniarrek ez dutela afaria prestatzen, ez dute afaltzen.
3: Jaten dute, hemen oso tipikoa da, abendbrot deitzen dena, ez? Eta abendbrot da, bastakit, euskarara itzulita, ba, arratsaldeko edo gaueko ogia. Eta arduan, egiten dutena da, gauean, 6-7 aldera, ze hemen oso goizko saltzen da, da, ba, bori, ba, urdai azpiko pixka bat ogiarekin, edo gazta pixka bat ogiarekin, fruta zati bat, eta
5: hori afaltzen dute.
0: Ozen pik menua.
3: Hori afaltzen dute, hori abendbrota afaltzen dute, ez dute prestatzen ez dakit, ba, neguan ez dakit kalabaza pure bat pentsatu ez, ez gehi komplikatu gabe, edo patata tortilla bat, edo ez oso tipikoa da hori. Eta orduan, ba, hori?
0: Bai, hemen, nere, ez dakit zuri atentzioa eman dizun, baina neri nahiko koherentea iruditu zait inguruan ikusten dudanarekin. Datuek diote, geroz eta gehiago erosten dugula prestatutako janari hori, baina janari hori ere geroz eta osasuntxuagoa dela, alegia, esaterako prestatutako pizza edo pastaren kontsumoak bere egin du eta ordea gora gehien egin duena izan da prestatutako patata tortillaren ba, jendeak hori erosten duela edo salda erosten duela eginda edo purea erosten duela eginda. Eta nik bai inguruan, bai supermerkatuetan, baina bai arategietan, lehen ere aritu gara Aitor Balerdirekin, eta berak ere esaten zuen bereiek arategian badaukate prestatutako janaria, eta jendeak geroz eta kalitate gehiago eskatzen du, bai, ez dute etxean prestatzen, baina nahi dutena, ba, etxean egindakoa izango balitz bezala izatea nahi dute. Ez nerea, zuk ez duzu supermerkatutan eta inguruan geroz eta aukera gehiago dagoela ikusten?
1: Bai, ikusten dut, baina, claro, kezkatzen nau pixka tonen atzean zer dagoen, ez? Zer da, zuk ez daukazula sukaldatzeko gogorik edo ez daukazula denborarik lanaren gatik, edo oso nekatuta iristen zarelako etxera, edo zein da arrazoia, ez? Osea, bizitzak, laneko bizitzak jan zaitu eta jaz daukazu denborarik sukaldatzeko, zen, nire adibidez Madrilen hori gertatzen zitzaidan. Asko jaten nuen etxetik kanpo, baina etxera iristen nintzenean ez neukalako denborarik. Ez denborarik, ez gogorik, ja, sukaldatzen azteko oso nekatuta negoelako. Orduan, ez dakit kontsumoak zelotuea daukan horrekin, baina arrazoia hori baldin bada, ba, irutze zabe dela pixka kezkatzekoa. Osasuntxoagoa izan janaria, edo ez, esan nahi dute.
0: Bai, baina arrazoi ezberdinak ikusten dira, ez?
1: Bai. Arrazoi ezberdinak horren atzean, esan nahi dut.
0: Bai, esan nahi dut, diozuna bai, ez? Demora gutxiago dugu, jeraik ere esaten zuen, ez? New Yorken ere hori dela arrazoietako bat, baina gero ere badago, ohitura gutxiago dugu.
1: Sukaldatzeko.
5: Justo zulena igual zure denpori horreta dedika, ez? Ba, igual ez dut lagu
3: bizitza aldatu zidan, niri bizitza aldatu zidan presio olapikoak.
1: Bai, bueno, gondeli ere, bai.
3: Bai. Asko jota hogei minututan, dena egiten dut. Ez dakit nola esan.
0: Bai.
1: Nik ere denerako erabiltzen dugu. Nik ere. Arroza egiteko ere, bai, denerako erabiltzen dugu.
0: Baina horregatik ez, askotan, egia da, claro, gizarte honetan geroz eta lan gehiago egiten da, baina aldi berean nik bai ikusten dut, bueno, ez dela lehentasuna, aukera hain zabala denez, lehentasun hori ez da existitzen. Eta, ba, arraindegietan, eta arategietan, eta askotan esaten da, ez? Etortzen da jendea, eta dagoeneko ez daki zer den gauza bakoitza, ez dago kultura hori, lehen zegoen kultura hori, ba, arategira joan eta pieza bakoitzak ezagutzen dituzu, arraia,
1: claro.
0: Eta hori, egia da, gure belaunaldiak galdu egin du, eina handi batean, nik inguruan ikusten dut, naiz eta arraia kontsumitu, zenbatek dakite arrai bakoitzan nola egiten den, zer den, ni nahota
3: horretan. Edo galdu da baita egunean erostea, ez? Adibidez, gaur zer afalduko dugu, eta bastakit, ba, petxuga batzuk, bueno, ba, ez dakite, arategira noa petxugak erostera, edo bihar zer afalduko dugu, txitxarro bat, venga, ban, txitxarro erostera, hori galdu eginda. Orain, korrika eta presak asteroko erosketak egiten dira, gero, zerbait falta baldin bada, noski ba, erosten duzu, baina ez dago denborarik, ez dakit, nire gurasoek hori asko egiten zuten, ez? Ba, gaur zer afalduko dugu, edo, ba, venga, ba,
5: gero, ez da bardin, igual, herri bat, herri xe, iri xortzen zuen, ez? Igual, supermerkabun behian dakazule txaspixan, edo, ero,
3: baina, supermerkatu askotan oso hurbil daukazue.
1: Bai.
0: Bueno, batzotan gertuago. Irian
5: Bai.
0: Oso turistifikatuta dagoen lekua baldin bada.
5: Bai, kostatzen da.
0: Batzutan kosta egiten da.
1: Baina bai izan daiteke pixkat ohitura kontu bat, pixkat olaiak zuk esaten dezuna, ese adibidez nik nire etxean, nire gurasoek lan egin izan dute beti, eta nire etxean zuk aldatu izan da.
0: Hori da, hori esan nahi nuen, nire, bai.
1: Ez dugu jan etxetik kanpoko, ezer, etxetik kanpo bazkaltzera joan izan gara asko, bai. Baina etxean ez dugu jan prestatutako janaria, bai. Esan nahi dut.
0: Horregatik, horregatik esaten dizun, nik bai. Etxean ere hori ikusi dudalako, nire etxean ere baiairak eta baiamak biek etxetik kanpo lan egin, ordu asko, oso berandu iritsi, baina hala ere etxean beti afaria etxean egiten zen, egunean eguneko egiten zen.
1: Bai.
0: Eta, gara, baina aukera etzen nahi zabala ziurrenik, orduan, ba, askotan, esan esan jera.
5: Baina gero, klaro, honek jateko naiz eta osas, ono, igual, lealdanik eta kasiruan bai. Naixan, ez? Etxinen jagu ez da bardin, ez? Norberak egin edo, zaskan kontzerbantiko ez da izero, edo beste, ez da izero horixo dauke, edo beste bat, ez? Orduan, klaro, zemat eta gexero zikampun oso asko eskaru hauara eta gero bebai ez osasuntzu haua, ez? Naiz eta itxura aldetik batzutan emon etxeku morukurela.
0: Bai, zeierai esaterako zuk esaten zenuen, ez? Zuk etxean prestatzen duzu janaria eta bai. Zure ordutegiak ere nahiko eroak izaten dira, baina hala ere...
5: Karo, nik sortez dakat etxetik biharra etxoten ez, ba, askotan aldotela horri pini, eta ni biharri nazen bitxartin, ba, lentejak ordutero diego norrez. hori sortez dakat, ez, ba...
1: Ez daukazulako presioko...
0: Presi, bai. Pasazaite gure mundura, benetan.
1: Hombre.
5: Bueno, horrek, onati legumbrik botekuk jaia gozitxeratu zen, onak errazen dabe, eta horrek gozasuntzuti. Naira beste berdura bota eta venga.
0: Eta listo aurrera. Baina agia da presiozko beltzeak bizitza pixka taldatzen duela, eh?
1: Buf, bai.
0: Beldurrak entzen diozunean, beti egoten dara elementu hori, denek beldurra... Ja,
5: ja, ez da inun eta kriston bilurre pasan.
0: Ikusten.
5: Bueno, nenen esplotan gora.
4: Bai, baina hori bigarren, bi aldiz esukaldu eta listo.
0: Eta jasta.
1: Bai, bai,
0: pasa egiten da, jera hilasai.
1: Bai.
0: Hortik ateratzen da ere. Aizue, bueno, hauek dira ITB dataren datuak eta honek askorako eman dezake, beraz, beste gune matean ere ziur inguruan ohitura aldaketarik edo ondorio interesgarririk. Bueno, hauek dira ITB dataren datuak eta honek askorako eman dezake, beraz, beste gune matean ere ziur inguruan ohitura aldaketarik edo ondorio interesgarririk.

0: Eta kontua da, hainbat urtez emakume batek dozenaka kazetari konbentzitu edo, bueno, edo seduzitu zituela, ez, batez ere gizonak, gehienak ezagunak, kazetaritzan ba, izen bat dutenak, ez, berak zuzentzen zuen aldizkarian, Hot Down aldizkarian, edo Jot Down da.
1: Ez dakit, nik ez da lantzabera daukaz.
0: Jot Down,
1: bai.
0: Bueno, ba, Jot Down aldizkarian artikuluak idazteko konbentzitzen zituen. Jot Down aldizkaria berak sortu zuen 2011, eta horreraino dena ondo, ba, aldizkari baten zuzendaria, kazetariekin harremanetan jartzen artikuluak idazteko, bale. Baina kontua da, hau dena egin zuela, identitate faltsu bat sortuta. Mar de Marchis izenarekin aurkezten zuen bere burua, baina aurpegia ez zuen inoiz erakusten. Inork ez zuen ikusi inoiz. Hau da, ahots bat zen, telefono dei bat, besterik ez, aurpegirik ez zeukan, ez zuen erakusten. Orduan, kazetari hauetako batzuk saiatu ziren berarekin aurrez aurre geratzen, batzuetan berak ere jarri izan zituen hitzordu batzuk, baina gero etzen inoiz agertzen. Ekitaldiak antolatzen zituen, baina gero etzen agertzen. Ba, aurkezpenak, afariak, eta beti, azkeneko momentuan, ba, bertan berauzten zituen. Tarteka kolaboratzaileren bati, bere argazkiren bat bidali zion, ustezko argazkiren bat, baina, gero etzuen aurpegia erakusten. Momentu hartan, paperezko prentsa krisi momentu batean zegoen, eta lortu zuen jende asko konbentzitzea aldizkarian idazteko, zurrumurru pila bat izan ziren, esan zen Aznarren alaba zela, esan zen Espainiako Telebistako Vatikanoko korrespontsala izan dakoa Paloma Gómez Borrero zela ere bai, Enrik González kazetariaren bikotea zela, gero esan zen Enrik Bera zela, eta ja 2017an gezurra hau edo identitate faltsu hau guztia ba, lehertu egin zen, El Confidencialeko kazetari batek ba, guztia destapatu zuelako. Mar de Marchi zen benetako izena, Maria Jesús Maruenda Txus zen, 49 urte zituen, Alakanteko enpresari bat zen, eta bere itxura fisikoak etzeukan zer ikusirik berak ba, erakutsi izan dako argazkiekin eta bar. Egun batzu beranduago, 2017an, berak benetako marrek edo txusek elkarrizketa bat eskaini zion Vanity Fair aldizkariari, argazkiri gabe, orduan ere bai, eta azaldu zuen berak agorafobia zuela, eta Jot Down aldizkaria sortu zuela, ba, etxean sartuta ez erotzeko, edo ez? Eta 2022an hile egin zen oso gazte erroman. Orduan, egun hauetan liburu argitaratu denetik, kazetari pila bat gehienak gizonak atera dira sareetan esatera, nirekin ere harremanetan jarri zen pertsona hau, batzuk diote gezurra osoa irentzi zutela, beste batzuk aldiz hasieratik konturatu zirela hau dena ba, gezurra zela. Baina, bueno, iruditu zaik kasu super interesgarri bat, misteriosoa, eta liburua irakurtzeko irrikitan, ia zen.
1: La Bola deitzen da liburua, ez?
0: La Bola, bai. La Bola Jot Downeko ba, bilarreko bola horrengatik.
1: Hori da. Ane, zukoazen nuen, honen berri?
2: Ez guztiz. Ez guztiz. Banekien berazela Jot Downeko zuzendaria, banekien erroman bizizela, gu erroman egon ginen garaian bera ere erroman bizizela, baina ez nuen inoiz, eskezen kalera ateratzen, ez nuen berarekin kointziditu, betzelako, etzuelako inolako, nola esan, kontakturik inorekin.
1: Behar bat ikusi zenuen, baina etzenekin berazelik.
2: Hori da. Eta Jot Down, ba, irakurtzen nuen. Egia da irakurtzen nuen, elkarrezketak irakurtzen nituen.
1: Eta etzen zurekin harremanetan jarri?
2: Behin, txio bat idatzi nuen, gero gainera horrek guztiak bat egin zuen Twitterren urrezko aroarekin, ez? Eta orduan, ba, bera ere oso presente zegoen Twitterren, oso aktiboa zen Twitterren, eta behin mezu pribatu bat bidali zidan nire txio bati erantzuten komentario bat egiten, baina inoiz ez zidan proposamenik luzatu ba, Jot Downen idazteko. Eta esan beharra dago, garai hartan ere guk komentatzen genuela oso aldizkari maskulinoa zela. Hau da, gehien bat gizonek idazten zutela. Eta galdetzen genion, gure buruari askotan galdetzen genion, zuzendari emakume izan da zergatik, etzegoen emakume gehiago. Zergatik ez dituzten firma gehiago emakumeenak, ez? Hori komentatzen genuen bere garaian. Baina egia da, haiek aldarrikatzen zutela pixkat, bueno, hori askotan esaten zuten, ez, eta egunotan ere komentatzen da Espainiako New Yorkerra zirela.
0: Bai, hori da.
2: Eta
0: itxuraz ere bai,
2: referentziazko ba hori ba, diskari kulturala eta hau eta bestea. Baina niretzat oso agerikoa da ikusten nola, ez, lortu zuen, ba

0: ba, oso, ez dakit, teorian oso, oso argiak eta oso garrantzitsuak ziren kazetariak eizatzea, ez?
1: Pero eske egoiza gero, ez?
0: Gainera doainik lan egiteko, ze hori da beste kontu bat, oso gutxo hartzen zuten.
1: Bai.
0: Eta lortzen zuen, horixe, ba, bakoitzari ematen zion entzuna izuena, ez? Eta bat egin zuen edabide handien kaleratzeekin, ba, El Paisen garai hartan kaleratze asko egon ziren, beste hainbat egunkari eta ere, firma garrantzitsu nagusi asko kalean geratu ziren, eta hor topatu zuten, ba, toki bat, idazten jarraitzeko, hor zerikusi handia dauka egoak, eta,
1: da.
0: Ez? Horre irakurketa asko daude. Nik liburu ez dut irakurri, baina badaukat irakurtzeko bai. Gogoaz, eta ni gainera ezagutzen dut, ba, erroman korrespontxelak izan ginerako urte berdinetan. Eta oso oso handi idazten du.
2: Eta hiru urte egon da ikerketago egiten. Liburua idazteko.
1: Jera izuk, bazen nuen, honen berri?
3: Ez, bueno, bai, revistin eta bai, baina neukan entzunde bai, berangara xintzeo zer, baina ez askoik, ez.
1: Bueno, ba, esan dako, Alfaguarak uste dut argitaratu duela?
2: Bai.
1: Bai, ez? Bai. La Bola, liburua, ba, irakurtzen dugunean ere, aipatuko dugu, baina egia da, interesan diara egiten duen liburua dela.
2: Bai.
1: Eta uda honetako udako liburu salduenetako izan daitekela, ba, behar bada aurreratu gerezak emanen ikusiko dugu. Ze hau egia da, askotan ez, kazetarien artean interesari handiara egiten du, gero ez dakizu.
2: Bai, ez gaur
1: herritarren gan, ba, ere hainbesteko interesara egiten duen.
2: Bueno, baina bai, ze bada, bueno, azkenean identitate faltsu bat sortu duen pertsona bat, ez berdin
1: ze
2: aerlotan.
1: Bai.
2: Orduan, bada historio ez dakit itzal laundiko
1: historio. Bai. Eta botere historio bat.
2: Botere historio bat, bai.
1: Aizu, Gerai, amaitzeko, claro, bueno, badakizuen mundiala gerturatzen da ari da, tertulia honetan ere nabaritzen da, ze, ba, ezin diogu eskin egin, honi, baina badalerro uru bat zurekin argitu nahi genuena, nola dau mandanik siesta ordua kenduko duela mundialaren gatik?
3: Ez.
1: Ah, bale.
3: Ez da siesta ordu da, lotako umi en jau ez mundiala atxizeko, no, amendakau kirolazti.
1: Bai.
3: Mundialazten da, baina gero nix New Yorkeko
1: ekipu. Kirolaztea. Bueno, gure kirolurtea da.
3: Saskibaloiku finaletan da.
1: Bai.
3: Bueno, saskibaloiko finalak NBA-ko, karo, ez da partido batea jokatzen. Lehenengo laurak irabazten da benak irabazten dau finala.
1: Vale.
3: Lehenengo lau partiduk. Eta nix lehenengo aldiz 27 urtin finalinda, gaur hirugarren partidua hemen New Yorken jokatzen da. Irixe mundiala ez da igarten, baina nix bai. Osa, edo nun da jendi kamizetakin, oso ambiente politxe da irixan, ez? Jendi da kamizetak, bizerak, merchandising guztiaz. Eta 50 urtin ez da irabazi, eta hon momentun, bi partido irabazi da hoia, así que irabazi leike, gaur vale. Trump dator ikustabe bai, New Yorkea, partido bat. Eta mandamiken jabenara, ume batzukin mai baten jarrire, eta simbolikamente lotako orduken duitze.
1: Bueno, si esta ordua ez lotako ordua, zuzenean.
3: Bai. Eta honek umik eta beba, indabe euran eskutsukin, ba, firman jabe mandaniaz, partidu ikusi alixateko, ba, lotako orduk entzetzela, sekaro, ba, gaurbe partidu gabeko 8 txerdixak azten da.
1: Ze ongi, ane? Zide jauna.
0: Ai, ama.
3: Bueno, baina, politxe izan da, ez?
1: Osa, politxe, ez dakit guraso guztiek politxe dela pentsatuko duten, egia san. Zezu 8 ja zaude dena prest, lo egiteko momentua, ah, ez, mandanik esan duela, ez, ez. Bueno.
0: Bueno, a ver, egin daiteke horrelako parentesi bat.
1: Claro, no es que baietz, baina gero.
3: Gero itzule. Dile lengo finalea jaten dile, ba, bueno.
1: Claro. Es que betiko akirolak aldatzen ez duena, ba, beste inorkezu lortzen. Hori, onartu behar da. Ez zina beste azarik esan.
0: Bai.
1: Jo, Ane, komentatu nahi genuen zurek meinazke, karo, 2 minutu gerratzen zaizkigu. Botazazu galdera, ze futbol kontuekin, ez, gogoratu zara, duela 2 urteko kontu batekin, ziur zuek ere gogoratzen zaretela.
0: Bai, begira, 2024ko maiatzaren 17an iragarri zen Bundesligako hainbat jokalari armairutik aterako zirela, eta haien homosexualak zirela iragarriko zutela. Eta hau, publikatu zen toki guztietan, izugarrizko, arreta mediatiko eskaini zitzaion kontuari, eta azkenean ezen ezer gertatu. Orduan.
1: Egia da, etzela ezer gertatu, eh?
0: Ezen ezer gertatu. Bai. Bai, ba, zegoen hor, esaten zuten hori guztia antolatzen ari zena zela Markus Urban, jokalaria, bueno, jokalari oia, ba, futbolen jokatzeari utzi zionean, esan zuen homosexuala zela. Eta hor ba, sortu zuen horrelako elkarte bat, ez? Baina gero etzen ezer gertatu. Eta horrekoan lagun batekin hitz egiten esan zidan, gogoan duzu hau kontatu genuela bere garaian, eta gero azkenean ezer.
1: Alegia inorketzuela onartu.
0: Hori da. Hori
1: bai,
0: da.
1: Bai, gaia bidali zen idanean, niare pixkat harrituta geratzen nintzen, ze gogoratzen nintzen kontatu genuela, baina gero diozu, gezurra dirudi 2026 urtean, eta horrela gaude?
0: Bai, ze gainera, amaiatzaren 17 antza da, homofobiaren aurkako eguna. Eta Urbanek iragarri zuen, ba, orixe, ba, uste baino jokalari homosexual gehiago daudela, hori argi dago, ze inguruan begiratza besterik ez dago.
1: Estatistika kontu bada, bai.
0: Hori da. Eta gero, ezer isiltasuna. Orduan, imaginatzen dut, ba, publizitatearen ikuspuntutik eta ere hor presio handiak izan zirela.
1: Bai, eta pausua ematera ausartu diren guzti horiek gero sekulako eraso homofoboak ere jaso izan dituzte, beraz,
0: bai,
1: bueno,
0: bai.
1: Ba, hori, gezurra dirudi gaur egun, oraindik horrela
3: bai, ez
1: egotea.
3: Bai, posible.
2: Bueno, eta urratxa eman duten gehienak ja ez daudela aktiboan.
1: Hori da.
0: Hori da.
1: Bai, bai, bai, bai.
2: Osa, ja ez daudela kontratu baten zain, edo ez dakizer.
0: Hori da.
1: Bai.
2: Orduan, bueno.
1: Ba, gauza batzuk oso azkar aldatzen direla, kirolari esker eta beste gauza batzuk oraindik ez direla behar bezala aldatzen. Beno, ba, honekin utziko dugu gaurkoa, datorren astean espero zaituztegu. Gerai, Aneta, Nerea, besarkada bat, eskerrik asko.
0: Muxu bat, datorren astean.
3: Agur.
4: AEK, udako euskara ikastaroak. Uda bizi, euskara eroso ikasten.
5: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
4: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain, barnetegi ibiltaria bizikletaz.
5: Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta aek.eusen.
4: Datorren ikasturteko aurrematrikula ere, zabalik dago.
6: Jose Manuel, buzbuni berrie, patrozinatu! Biali, bizu!
7: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
8: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
7: Eguna ondo bukatzeko plazak.
6: Horra!
7: Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
9: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den zuba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Nolaberrian eta Eibarren. Grupo Karta. Precio a finanza que taren menpedago. Ikusi baldintza que mgmotor.es el bidean.
10: Yo entro en tu casa.
11: Sí.
10: Me llevo un cuadro.
11: Sí.
10: Y tú me pagas 50.000 euros.
11: ¿Te interesa o qué?
12: Quiero que les pidas un millón.
11: Quieren 4 millones de euros. Ofréceles dos.
13: Cada día nace un listo. Arantxa Etxebarriaren komedia. Goya saria irabazi duena, infiltratzailea filmagatik. Ekainaren bostean, zinema aretoetan bakarrik.
14: EITBren eskutik. Bai pasa.
1: Ane Galarri, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon.
1: Zer moduz? Oso,
15: no?
1: Bueno, orain bai urtaroa gerturatzen ari da, eh?
15: Ja, sta hortxe dago.
1: Menari gara udaren inguruko saia egiten eta bai. Gaur bigarren atal egitera goaz, aurrekoan zopa hotzak egiten erakutsi bai. Zenegun. Baina esan genuen bezala entxalada da udako izarra eta bai. Santzen nuen, vale, alternatibako daude, baina bueno, entxalada ere egin ditzagun entxalada
15: bai,
1: ezberdinak.
15: Bai, bai, bai, bai. Eta esan nun gainera ni fan nintzala, nei bol baten gauza pila bat sartzea me encanta, o sea, pixkatola frigorifiko irekita dagoen guztia sartzea eta ba, hortara gatoz gaur ez, pixkatua jendea ikustaraztea ensalada bat ez dela letxuga bakarrikan mila aukera daudela eta benetan oso otordu potentea izan daitezkela, ze askotan pentsatzeu igual dietakin lotuta dagola izan bardala letxuga tomateta tatipula Eta ez da, hola?
16: Aukera gaiago daude.
15: Aukera gaiago daude.
16: Alare, zure ustez, zer behar duen txalada on batek?
15: Ba, nire ustez, behar du, beti esaten duguna, ez, zerbait kurruxkaria, izan daiteke osto berde bat, baino baitare izan daiteke beste oinarri bat, azidotasuna, zerbait krematxua baitare, ez, dena ondo bilduko diguna, proteina bat edo koipe potente bat, pues adibidez aguakate bat edo arrautza bat edo lo que sea, eta gero ba belar freskoa eta fruituak ere.
16: Aspaldi ez dugu sarei buruz hitz egiten. egin genuen biralak ziren errezeten saia, baina entxaladak ere egongo dira saretan.
15: Bai, eta oraintxe bertan daude supermodan dense salad deitzen dian gauza batzuk. Ba, izenak esaten duen bezala ensalada potenteak, ez? Eta, mira, nahi ere zentzu horretan interesgarria iruditzen zait sare sozialetan den salad motakoak jartzea modan, ze ba hori dietatik ateratzen gaituzte, ez? Oain modan jarri dira mega ensaladak. Pues azkenen pote baten zure otordu oso bat eukitzeko aukera ematen dizun hoietako bat. Eta normalen oinarri gisa eukitzeute edo proteina bat edo zereal bat, eta gero ja horri pues gehitzen diote
16: dena.
15: Eta salsa ere, ba, salsa potente bat.
16: Adibidez, zeintzuk dira pixkate saretan ikusten direnak?
15: Ba, itzein genuen crispy rice salad oiek, gero baita txitsirio entxaladak, ba, hori, osea, oso osagai oinarrizkoa dana, baina oso potentea dana.
16: Baina zuk beste ensalada bat xetuko diguzu ze hauek saretan badaude eta ikusen nahi badituzue badakizuen nun topatu daitezke, baina zuk esan duzu nik beste bat ekarriko dut.
15: Bai, ba, crispy rice saladetik crispy potato saladera pasatuko gera.
16: Gora patata.
15: Bai, ni patataren oso fan naiz eta orduan ekarri behar nun protagonista bezala.
16: Egingo dugu osagaien zerrenda?
15: Bai, 700 gramo patata txiki, baby. Patata baby hoietakoak, bi goilaraka da oliba olio, gatza piper beltza, eta piper hautsa nahiko bagenu. Baratxuri hautsare baita, eta gero, gauza freskoa emateko, pues nik adibidez jarriko nizkioke rabanitoak, hola ba, eskukara bat, eta pepino ozpindua ere oso ondo etortzen zaio, pues bakoitza hau ja da gustora, nik pila bat jartzizkiot, eta gero zilantroa. Ez da laula oso...
16: Ni oso zalea naiz, eh?
15: Zu zalea aztea.
16: Oso zalea. Esket
15: dao, ez? Bai. Osea, edo maite minuta zaude, edo guztiz horretu.
16: Bueno, eta gainera hor badakizu ikerketakoa daudela, batzuek diote, ez? Genetikoki ere, eginda zaudela, ba, zilantro edo martorria maitatzeko, ala ez. Ze batzuek diote niretzat, jaboia jatea bezala da.
15: Jaboia, bai.
16: Neri, neurrian hori bai, neurrian izugarri gustatzen zait.
15: Ba, ni ez naiz berez oso fan, baino aurreko ensalada huinun, ta botanion, ta esan hon.
16: Epa!
15: Hemen bai.
16: Behar bada genetikoki moldatzen ari zara,
15: Igual de repente mutatzen ari nahi.
16: Hortan, osagaiako horiek dira, baina noski honek entxalada bat izan da saltxara beharko du.
15: Bai, healthiago egiteko nik jogurra erabilieto inarritzat, baina hemen mayonesan superfan dana ere indezake, pues hori erdia eta erdia. 150 gramo jogur greziarra, ola kremosia de gehiago daukana, mostaza goilarakada bat, limoi erdi baten zukuan, gatza eta piper beltza.
16: Ados. Bale, eta orain zer egiten dugu.
15: Orduan, lehenengo inbar deguna da patatak egosi. Axalakin, berarekin, orduan, ura eta gatza dakan pote bat berotzen jarri eta egosten hasten danean, baina patata gehitu. Behin jabi guna daudenen, ateatzen ditugu. Eta labean, labeko erretilu baten jarriko ditugu, oliba, olio pixka batekin, eta... edalontzi baten ipurdiakin zanpatu ingo ditugu. Bale? Ta orduan, labea tope jarri, 220 gradutara edo, ta ordu erdi zeuki, hola, gorritxo eta krujienten gelditu arte. Labea erabilin nahiko ez bagenu, hau plantxan indezakegu. Ez da gatuko hain kurruxkaria, baina bueno, aukera bada.
16: Baina alba da, eta...
15: Bai.
16: Bueno, ba, bai. Beroa kudeatu baldin badezakezu, ze hori izaten da beste arrazoietako bat, eta udan ez duzula laberik piztu nahi, baina bueno.
15: Hori da.
16: Euskal Herriko udek ere ba, denetarako
15: bai, hola, de repente 20 graduko egun baten, ez, igual labea piztuko vale. Animatzen gara, eta
16: izala da honek.
15: Hori da, eta behin ditugunen ja atera ingo ditugu. Eta bitartean zer egin dezakegu, pues, pepino ozpinduak moztu, rabanitoa moztu, zure ostotxoak moztu, eta saltxa prestatu. Saltxa prestatzeko osagai guztik nastu, eta listo. Orduan, honen trukoa, edo grazia da, bola handi baten jarriko deula oinarrian saltxa, eta gaina motako izkiu lapatatak, eta gainontzeko osagai guztik. Eta dena hula nastu masa bat egin, eta no, jarri plater baten, eta tipulin pixkatekin bukatu, eta listo.
16: Eta disfrutatu. Baur dugu gure patata kurruskari entxalada berezia. Han, eskerrik asko.

0: Aina arazoa zabeitia maionetan eserita dago, ez dakit aina arazoa zabeitia mendagoen, baina bere gorputza bai, aina arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Astelengo gorra izaten ari da redakzioan.
1: Bueno, gauz asko daude, eta, bueno, batera eta bestera iritsi nahian, badakizu.
0: Zer duzu eskuartean kontegozu?
1: Bueno, batetik dugu, datorren larun batean egingo den manifestazioaren atarira Euskalgintzaren kontseiluak, bueno, bagaur esan du, pregoilariak zintzuk izango diren, esan du pixka bat nolakoa izango den larun bateko martxa hori, ez da, azterketak euskaraz, euskarazko eduki sortzaileak eta batu zaldatu dinamika izango dira pregoilariak, mobilizazio erraldoia izatea nahiko luke kontseiluak, eta parte hartzeko deia luzatu di herritarrei Idurre Eskizabelek kontseiluko idazkari nagusiak Euskadi Irratitik bertatik gizartere, bueno, ba, gai hori izango dugu alde batetik, bestalde, enplegu publikoaren legearen inguruan, ba, gaurriak da Euskal Herria Bildu abstenitu egingo dela eta horri esker aurrera egingo du Euskal Herri Jeltzaleak egindako proposamenak, akordiorik eza ez da aukera, hori da Euskal Herria Bilduk esan duena, eta horregatik erabaki du ba, abstentziora jotzea. Koalizioaren jatorrizko proposamena eztabaidatuko da, beraz, Euskal Administrazio Publikoan blindatu alizateko bi proposamenak egin dute aurrera edo bai, Euskal Legebiltzarreko tramitazioan. Hori alde batetik. Bestetik, Leon 16. Aita Santua Espainiara egiten ari den bisitan, momentu honetan telebistaz ikusten ari gara Almudenako katedralera.
0: Leon 14. Garerako 16 eta lehen ere momentu batean 16 esan dugu.
1: Ah, bai, 14. Bai. Amaseigarrena lenguan esantzun zela Benedikto, ez? Amaseigarrena eta gu amalaugarrena. Bueno, guerari gara olako master azkar bat egiten. Bueno, kontua da, gaur arratsaldean Elizak egindako seksua buzuen biktima talde batekin izan dela, Aita Santua, pribatua izan da bilera hori. Ez dute esan norekin elkartuko zen, baina badirudi, ba, Elizak berak prestatutako laguntza programetan parte hartu duten lagunak edo herritarrak izan direla, Aita Santuarekin elkartu direnak, eta bilera horren atarian kezka dirazi dute, ba, beste hainbat biktima elkartek, tartean Euskal Herrian osatutako hainbat elkartek, ba, beraiei etzaielako deitu, eta esan dutelako, ba, ez dela nahikoa nitza izan, ba, gaur arratsaldean egin den bilera hori. Gai hori ere aztertuko dugu, lan alorretik, maderaz deio dio enpresan bukatu dela 8 hilabete terdi baino gehiago iraunduen lan gatazka, zuzendaritza eta langileak akordio batera iritsi dira, 35 kaleratze bertan bera guzteko presta gertu da zuzendaritza, hori bai, zuzendaritzak dio, enpresonek dio, nahikoa bezero ez dutela, eta aldi baterako lan erregulazio espedientea negoziatu beharko dutela, horrela esan diete langilea. Eta gero nazioartatik iritsi zaigun azken ordukoa da, Marruekosek hil egin duela Fronte Polisarioko goi buruzagi bat, itxura denez Saharan bertan drone eraso baten ondorioz, baia honi buruz ere zerbait gehiago jakitan dugu arratsaldeko 7 bitartean.
0: Errepidetan
1: nahiko arazo, N636 Kanpazarreko mendatean autokarabana eta kamioi batek talka egin dute. Ez dago zauriturik, errepidea hala ere guztiz itxita dago bi noranzkoetan, eta autoiladak sortzen hasiak dira, normala denez, ba, leku horretan Kanpazarreko mendatean. Eta bestetik, adi, N104 Gasteizen Matauko parean, hor kamioi bat irauli da, ambulantzia istripulekuan dago, eta errepidea itxita dago puntu honetan ere, eta trafikoa Argomanizetik ari dira desbideratzen momentu honetan.
0: Osando, ma, kontutan hartzeko puntuak. Aina, eskerrik asko.
1: Gerarte.
2: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
3: Ja, dutxa bat ja.
2: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
3: Etxeko bainoontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
2: Dutxaja.com.
4: Jose Manuel, Bizbuni berrie, patrozinatu, Biali, Bizu.
5: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
6: Erreza, familia, bueno, familia guztintako esbaine, guai.
5: Eguna ondo bukatzeko plaza.
6: Hora!
5: Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
7: Desengo azokan, aste artero, zure erosketak. Ilarrak dira oraingo protagonista. Baina ez aztu, kalabazinak, pepinoak, zerbak, letxugak eta zainzuriek erosteko sasoiriko onena dela. Bertakoa eta garaian garaikoa, Desengo azokan. Auto elektriko bat erosteko asmoa duzu? Baiz galdu Leap Motor azoka Karza Gipuzkoan. Ekainaren 8-21 deskubritu zure Leap Motor modeloa eta egin salto gidatze elektrikora preziorik onenean Stellantis taldearen laguntzarekin. Leap Motor Karza Gipuzkoan izango gaitu zuzain, Lintzirin poligonoa Oiartzun. Leap Motor, egin salto. Grupo Karza. Bai pasa.

0: Buenos Aires, eneko zubergoitia, arratsaldeon.
1: Hola, Jaurtiaga, arratsaldeon.
0: Buenos Aires esan dut, baina ez dakit Argentina
1: da Perun zauden. Ez. Perun, Perun etorri.
0: Esan behar nuenik, Buenos Aires esan dut, oituraren gatik, baina gero esan behar nuen, baina zaude Buenos Aires, eh? Zu Perun zaude.
1: Eta nik baiezko eman, zalantzarik egin barik, eh?
0: Osan da, badakizu, automatizatu dut, ditugu gauza batzuek. Liman zaude.
1: Bigarren abizena izango dut.
0: Hori da. Eneko Liman zaude Perun hauteskunden osteko kontaketa lanetan ari direlako, asteburuan izan direlako, eta egia da, estu dabiltzala kontuak, ez?
1: Oso estu. Ez dago ezer argi momentu otan, eta hauteskunden urrengo gunean, oraindik perutarrek ez dakitezen izango den urrengo presidentea. Ohikoa da, Perun zenbaketak oso pareko izatea, baina ez dakit horrelakorik inoiz ikusi ote den. Momentu otan, berrituko dut, orrialdea eta desberdintasuna da bat hautagai bien artean 0,08.
0: Wow.
1: Hau da, berdinduta.
0: Bai, estu esaten dugunean benetan da estu.
1: Benetan da estu. Eta tira, esan behar nuen, datozen bost urterako presidentea zein izango den oraindik ez dakite, baina bueno, azken hamarkada ikusita estirudi orain arte behintzat ez dute bost urte horiek aguantatu. Azken urte 10 urteetan 9. presidentea izango litzatekeela ateratzen den hau. A ber, kontua da, atzo hauteskundeak bigarren itzulia izan zela, lehendabizi ematen dute horrelako aurrerapen bat eta berdinketa teknikoa zegoela esan zuten, orduan orain behin betiko kontaketa egiten ari dira. Hau luzatu egin daiteke batez ere datu honetan. Orain akten 183.5 dituzte zenbatuta eta hemendik aurrera datozenak izaten dira gehien kostatzen dutenak, batez ere landa ere mokuak direlako. Eta hor dago gakoetako bat, hasiera batean zenbaketa Keiko Fujimori eskuineko hautagai hasi zelako irabazten alde nabarmenarekin. Baina, kontua da, eskuineko hautagai honek hirietan izan duela babes gehien, eta Roberto Sánchez ezkerrekoak landa eremuan. Orduan, landa eremuko boto horiek iristen gehiago tarratzen dute, eta aldea txikituz joan da. Zer espero daiteken? Esango genuke, behintzat ordu honetan, akta guztiak zenbatu arte, behintzat, edo hurbil egon arte, ez dela jakingo Peruk datorzen bost urtetan, edo, bueno, datorzen teorian lege egintzaldian izan beharko luken presidentea.
0: Eta, baina hori noiz izan daiteke?
1: Bueno, egunak izan daitezke, inork ez daki, inork ez du esaten, adibidez, lehengo itzulira atzera egiten badugu, bigarren itzulia ze hautagai pasatuko ziren jakiteko, lehengo argi zegoen Keiko Fujimori, baina bigarren eta hirugarrenen artean ere leia oso estua zen, eta 35 egun tardatu zituzten behin betiko emaitzak. Bai, 35. Bai, Peruko sistema egia esan, kuriosoa da, asko tardatzen da egia esan zenbakita horiek egiten, batez ere landa ere muko boto engatik.
0: Bueno, bai, ikusiko dugu 35 egun, edo gutxiago beharrote bituzten, irabazlean nori izan den.
1: Oraingoan teorean gutxiago izan beharko luke, baina bueno, tira.
0: Bada, kezu gozabek, hobe, bosgoran ez esatea, ze gero batek daki. Eneko, Boliviara begira jarriko gara, ze Boliviako bai. Protestak aipatu ditugu zurekin azken tarteetan, errepide ugari blokatu dituzte manifestariek azken bost asteetan, ez? Eta horiek berri zabaldu balizateko militarrak erabiltzeko aukera jarri du mai gainean presidenteak, zer esan du zehazki, eta ze ondorio izan ditu bere hitzek?
1: Bueno, egoera egia esan Bolivian oso komplikatua da, esan bezala bost aste dira, hilabete pasatxo da protestak hasi zirenetik, eta errepiden egoera batez ere La Paz inguruan oso komplikatua da. Pentsa hornigaiak falta dira, elikagaiak falta dira, edo ez daude hainbeste behintzat supermerkatuetan, dendetan, eta ardura sortzen du baita ere ospitalen egoerak. Pentsa 7 pertsona hil dira, azken egunetan ambulantziak garaiz ez direlako iritsi edo ospitaletan oksigeno ere falta delako, beraz errepiden blokeo hori eragiten hasi da herrialdeari, batez ere La Paz hiriaren inguruan eragiten hasi da, eta ardura da nagusi ordu honetan, egun honetan, beraz tira, berritasun hauek kontatzea beharrezkoa da, batez ere zerbait gertatzen bada jakiteko. Hori, esan bezala La Paz hiria da kaltetuena, horra elikagairik ez da iristen, eta kanpoan nekazariak ari dira elikagai gehiegi dituzte, ez? Batu dutena, ezin salduta dabiltza, eta orduan kalteak ez dira bakarrik hiriburuan zentratzen. Aste honetan, hori da, Rodrigo Pazen gobernuko bi ministrok ere dimisioa eman dute, zazpi jabete da, honek Paz presidenteak ekargu hartu zuenetik, eta egoera benetan nahi komplikatua da berarentzako. Orain onartu dena da, zoiko egoera deitzea albidetzen dio presidenteari, kongresuak onartu zuen, bi ganberetatik pasatuta, eta momentuz, ez du deitu, baina egoerak jarraitzen badu, ez dute bastartzen bertan ere, ezoiko egoera hori deitzea.
0: Beno, ba, hor ere, ikusiko dugu nola garatzen den egoera, eneko, azken egunetan oso viral egin da, Kozitu Berri izeneko eduki sortzaile baten bideoa, Donostiako Ostalaritzan turismoak izan duen eraginaren inguruan ikustaldi pila bat ditu, eta egia da algoritmoak behin eta berriz jartzen dizun bideoa dela, baina honin lotuta, baina beste arrazio batzuk medio, Mexiko hiriko dantzaleku batek sarreran prezio ezberdinak jartzea erabaki du, 250, 350 edo 5000 peso ordaindu ditzakezu herritartasunaren arabera?
1: Hori da, polemikoa izan da, ez? Instagramen jarri zuten estatu batuarrei, konbertsio egiteko, $300 inguru kobrakutuko zitzaiela, gainerako turistei 20 eta Mexikar eta Latinoamerikarrei 14. Aldrebes, egia esan, esaten zuten, Instagram kontu publikazio horretan, esaten zuten, prezioa $300 da, baina beharren arabera eta herrialde bateko edo besteko bazara, ba, deskontu egiten zaizu. Orduan ez da hori da kontua. Honen arazoia, ba, Trumpek Mexikarrei egindako irainen gatik dela zioen, eta bestalde, ba, Mexiko hiriak bizi duen gentrifikazioaren gatik. Hain zuzen, herrialdeko hiriburuan prezioak nabarmen igo dira, etxeenak, bizi kostua igo eginda, eta hemen hori neurri batean Donostiko egoera etorri zitzaidan burura, ez? Kozitu Berren bideo honek, bueno, ba, sortu ditu, ez? Polemikado.
0: Iritzi ezberdinak, ez?
1: Hori da, azkenean, neurri batean horiek ere badira, sustatzen dutenak gentrifikazio hori. Nahiz eta gustatzen zaigun ikustea batzuten eta beste leku batzuetako janari eta probatzea, bueno. Tira, kontua da, ba, Mexikon antzerakoa gertatzen dela, ez? Mexiko irian. Turismoaz gain, gainera telelan egiten duten estatu batu arrasko joaten direla bertara, merkeagoa delako estatu batuetan baino bertan bizitzea Mexiko irian. Eta bizitzeko leku hona da, kaotikoa leku batzuetan eta zentzu batzuetan, baina elegantea, erosoa da, modernoa adibidez auzo batzuetan, Roma eta Kondesa auzoak dira ezagunenak, eta horietako batean dagoen justu dantzaleku hori, dantzalekua edo antroa bertan esaten den moduan, ez? Oso hiri handia da, eta auzo batetik bestera alde eta kontraste handiak daude. Esango nuke, bueno, Latinoamerikako herrialdetan ohikoa dela, nire ustez behintzat, zentrotik auzo modernoetara dagoen aldea. Hemen Lima behintzat gertatu zaitez, esango nuke kontraste handienak ikusi ditudan hiria dela orain arte, hiriaren zentroa eta orain dagoen beste auzo hau, ba, oso desberdinak dira benetan.
0: Bueno, ba, hausnartzeko motiboa ematen dute, bai bideo horiek, bai gertatzen ari denak, baina beno, guk gertatzen ari dena kontatzen dugu, eta gero ja hausnarketak bakoitzak osatu ditzala. Eneko, eskerrik asko, eta ikusiko dugu bereziki ea Perun, emaitzak noiz dakizkigun, baina datorren astean printzipioz, bueno, zairezatik.
1: Ez? Hemen jarraituko dut, bueno, jarraituko dizuet.
0: Bueno, bai, datorren astean kontatzen diguzu.
1: Datorren astean kontatuko dizuet.
0: Eneko, eskerrik asko.
1: Gerarte.
0: Agur.

0: eneko Latinoamerikan utzi dugu eta etxera gatoz bueltan, baztanera jo behar dugulako segida. Nafarroko Hezkuntza Departamentuak datorren ikasturterako aurre ikusi duen plantillaren antolaketa aldaketak eztabaida piztu duelako Lekarozko Institutuan. Ikastetxearen arabera, A ereduko ikasleen irakaskuntza orduak, irakasle erdaldun ele bakarrei esleitzea aurre ikusten da, azken urteetako eredua, guztiz aldatuz, Patxiri Goien, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, klaustroaren ustez erabaki horrek ondorio negatiboak izanen ditu ikasleen integrazioan, ikastetxearen hizkuntza dinamikan eta imat irakasleren lan baldintzetan. Lekarozko Institutua ia bere osotasunean da D ereduari emana, aldiz A ereduko lau ikasgela daude eta gehienetan behar bereziak dituzten ikasleak biltzen dira horietan. Azken urteetan erreferentziazko D ereduko irakasleak izan dituzte, baztango errealitate linguistikoaren arabera integrazioa erraztu diena. Erran beharra da, aldi berean, Lekarozen egin nahi dena agoitzen eta altxasun ere aplikatu nahi dela, horiek horrela Lekarozen Hezkuntza Departamentuaren erabakiak atzera pausoa dakarrela salatu dute, ikastetxe aintzinean egindako agerraldian. Ondotik, Maite Aizkorbe zuzendariarekin eta Saioa Diosdado ikasketa buruarekin hitz egiteko tartea izan dugu. Lekarozko Institutuan gaude, eta zuzendari Andrea dugu aurrean, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Bueno, baita ere, irakasle bat daukagu hemen, Saioa, arratsaldeon.
2: Atxaldeon.
1: Ikasturtea oraindik bukatu gabe, baina dagoeneko datorren ikasturteari begira eta bertan azaldu zaitzuen, parez pare azaldu zaitzuen arazo batekin gainera, ezta?
2: Joan den astean plantillak diseinatzerakoan abisua izan genuen, Iruñera hurbildu ginen eta han izugarrizko sorpresa hartu genuen, no? Azaldu ziguten aurten A ereduko plazak edo A ereduan ematen diren orduak bakarrik A ereduko zerrendetatik hartutako irakasleek ematen aldutela klase hoietan, talde klase hoietan.
1: Beraz, horrek erran nahi du, datorren ikasturtean sartuko direla A ereduarentzat soilik klasea emanen duten irakasleak.
2: Horixe da. Horrek izugarrizko traba suposatuko du gurean ez bakarrik kudeak eta aldetikan, baizik eta eguneroko bizitzan. Eta zuzenean errotik jotzen du gure bi helburu estrategiko nagusiekin. Direla bat euskararen sustapena eta defensa, eta bigarrena dela inklusioa talkal bizitza. Inklusioa batez ere A eredura begira, azken urtetan izugarrizko integrazio arazoak ditugulako, eta hori zelako gure asmo nagusienetariko bat. Nola eragingo dute irakasle horiek gure egunerokoan? Nola egingo dute zaintza, adibidez, dereduko taldeetan? Nola egingo dute patio guardia bat? Zein hizkuntzatan zuzenduko zaizke dereduko ikasleei? Denok dakigu gaztelaniaz egingo dutela. Beraz, berriz ere baztertze historikoaren aurrean aurkitzen gara.
1: Irakasle bezala Saioa, orain arte nola moldatzen zineten? Zuek zineten D ereduko irakasleak A ereduan irakasle zinetenak, ezta? Nola funtzionatzen zenuten egunerokoan?
3: Bai, ba, orain arte normalen euskeraz klase ematen ginuen irakasle berdinek ematen ginuen erderaz ere, bai, nik kasu hontan euskeraz ematen nuen talde baten eta erderaz maila berdinen besteri. Orduan irakasle berdinek ziurtatzen da, berdina ematen dola bi maiatan, bi eredu desberdinetan. Eta ikasle beraiek ere referente berdine due, bai eredun da bai eredun gure asignaturaekiko.
1: Eta baita ere, ikasle hauek ikusten dute nola baita ere, euskara presente dagoela, edo behintzat komunitate honetan, bailara honetan, euskarak duen garrantzia, ez da, integratzeko balio diela edo.
3: Bai, erreferente, eta alde batetik erreferente berdinek dituela, eta bai, denak euskaldunek diela zentzu hortan, euskaraz, ikastetxek euskaraz funtzionatzen dola, bai.
1: Azken urtetan ikusi duzu, hobekuntzarik zentzu horretan, A ereduan esan duzu, prentxaurrekoan ere, behar berezia dituzten ikasleak direla, askotan. Ikusi duzu garapen bat, azken urtetan, hemengo funtzionamenduari esker lortutakoa edo?
2: Hombre, argi dago, gure prentxaurrekoan errandu dan bezala, gure kide edo senide haulenak direla. Eta haulenak bezala gure esforzoa behar zutela. Beraien joera bakardadera edo alde batera gelditzearena da, izaten da beti. Beti kanpotarrak sentitzen dira, kostatzen zaie integrazioa, eta alde horretatik irakaslego berdina izateak eta guk bietan erreferente bezala, ez bakarrik horizontalki, hau da, ez bakarrik saioak errandun bezala, pues, dereduko talde batean eta ereduko batean ematea, baizik eta urtez, urte jarraietan, jarraipena bat izatea, irakasle repikatzea, eta horrek dakarren ba onura guztiak, pues perfilak ezagutzea, eskarmentua edo esperientzia talde hoietan, hori dena urratzen da orain.
1: Getifikazioa hitza erabili duzu, izan ere hori da ikusten duzuena arriskua.
2: Geto bat bihurtzea, ez bakarrik orain ikasleen aldetikan, orain bere gela bereziak izanen dituzte, bere irakaslego berezia, eta konpartitzen denen ezaugarria izanen da besteekin ez dutela pues gauza dexente eta oinarrizkoak partekatzen. Eta haiek izanen dira euskaralde batetik eta eguneroko bizitza. Aparte ginen dute, orduan hori, naiz eta hitza gustoko ez izan, apartheida da. Gogorra izanen da, entzutea, baina nala da.
1: Izan ere klasean gaztelaniaz aritzen dira, edo ikasketak gaztelaniaz egiten dituzte, euskara ikasgaiare badut, okerrezpanago, baina eskola ez da bakarrik ikasgela barruan gertatzen dena, baizik eta kanpoan ez da, atxeden aldietan eta bar, euskara presente dute. Zentzu horretan ikusten duzu orain modu batean esi moduko bat, sortzen aldela edo sortuko dela?
2: Zalantzarik gabe, orain bere mundu aparte izanen dute. Eta bere mundu hortan, beraiek eta bere irakasleak egonen dira. Eta besteekin ez duteia zergatik interaktuazio horretan sartu behar.
1: Izan ere, Lekarozko institutuan nolakoa dira atxeden aldiak? Hemen zer rentzuten da, zer arnasten da?
3: Ikaslek beraien arten itzeiteko hizkuntza nagusi euskera da, bai hori nabari da, denan arten.
1: Modu batean A ereduko hauek lortu dute egin batean euskarara gerturatzea azken urtetan, ez dakit, sumatu duzu aldaketarik esan duzula. Tira, hitz batzuk entzun ditut, jarrera batzuk ikusten ditut.
2: Lortu nahi duguna da atxikimendua nola bait, ez? Igual ez baldin badute hitzak bai, eta askok sartu eta egunon, ez moduz, hitzoiek eta gehiago menperatzen dituzte, baina ez da hori bakarrik da, hemengo irakasleak, euskara irakasleak adibidez erraten duena. Da mendikan ate eta mendikan 20 urtekin, 23 urtekin beraiek bere kabuz euskaltegi batera joatea eta izen ematea. Ze hemen lortu nahi duguna da behirune hori edo grina hori, zain arrotza izatea, besteekin harremantzea. Igual euskara maila altua ez dute lortuko. Are gehiago, pues joan etorri, bueno, dexente izaten direlako talde hoietan, ez? Baina bai, jarrera hori, euskararekiko jarrera. Eta gero, hori, suertatzen alda, mendikan urte batzuetara, euskaltegi batean izen ematea eta benetan euskarari ekitea. Denok dakigu Lekarozera 9 edo 12 eskola ordu ematera ez direla zerrendetako lehendabizikoak etorriko. Hezkuntzan esperientzia luzea dutenak, zerrendetara iritsi berri direnak eta azkenak sartu direnak etorriko dira. Zein sindikatuk defendatzen alditu erabat prekarioak eta osatu gabeak diren lanpostuak?
1: Irakorri duzuen komunikatuan aipatu dituzue sindikatuak eta baita ere goraipatu duzue Lekarozko irakasle veterano horien eskarmentua eta esperientzia. Datozenekin errezeloa daukazue, ez dela gauza bera izango edo ez dutela gaitasun bera izango edo.
2: Argi dago 9 edo 12 orduko plaza bat baztanen A ereduko zerrendetatik hartu behar duena ez dagola zerrenda horietan buruan. Izanen da azkenetariko bat, irakasle berria, gaztea eta izugarrizko plaza sortu dute berarendako. Izugarria guk guretako nahi ez duguna eta gure esperientziak erraten diguna plaza horietan irakasleek asko sufritzen dutela eta horregatik saiatzen den gara beti ekiditzen eta horrelako plazak ez diseinatzen. Eta egiten dugu horizontalki banaketa hori. Ez vertikala erran nahi dut, ez DBH edo ESO bat 2-3-4 elkarturiko plaza bat. Eta orain, hoiek izanen dira inzuzen ere aterako diren plazak. Bueno, ikusten dugu irakasle berri berriak, gazte-gazteak, ezakigu nongoak, erabiliak izango direla hemen, bakarrik errateko, ba, ereduko irakasleak daudela. Ordun, gure galdera hoize da, no? Ze sindikatuak suposatzen da langileen defensarako daudela. Zure langile ahulenak honen frentean paratu behar duzue? Hori da nire galdera.
1: Zenbat klase dituzue, zenbat lerro dituzue, aeredukoak, Lekarozko Institutuan? Ezakit klase handiak diren, kopuruz, nolakoak dira?
3: Ez, bueno, bai, urtetik urtera handitzen nahi die. Garai baten bat eta bi DBH elkarrekin izaten ziren, iru eta laure bai, joan jadauzke lau. Osa, lehenbiziko maia, bigarna, irugarna eta laugarrena. Kopuru, pues, denetatik amabi, amabos, urtentzear ikasleek normalen ikasle berrik aiatzen zaizkiunak aeredura sartzen dira. Orduan urtentzear igual ikasturte hasten du 12ekin, baina bukatzen du 16ekin, haidie pixkanaka honditzen. Mm-hmm. Bai.
1: Nola konpondu daiteke egoera hau?
2: Ba, zegoen bezala. Bueno, alde batetik, badakit lege bat badena hau bermatzen duena. Argi dago, lege horrek ez dula bakotxaren edo salbuespenak ikusten. Eta gurean, azkenean, erdian paratu behar duguna ikaslea da. Eta hezkuntza praktika, eta hezkuntza prozesua. Eta hori ez dago orain momentu honetan erdian. Mm-hmm. Bertze gauzak izanen dira, ez dut pensatu nahi zeintzuk izanen diren, baina benpin ikaslea ez dago erdigunean momentu horretan. Nola konpondu dugu orain arte? Ba, komentatu dizudan bezala. Funtzionarioak hartzen genuen horizontalki, ez denak plaza batean txertatu, baizik eta bakotxa talde bat hartuz, tutoretzak ere bai oso kalkulatuak ezarriz, eta pues ja orain ari ginen, orain dela 15 egun planifikatzen ari ginen urrengo urteko interbentzioak bizikidetza ikuspuntutik. Bertan bera gelditzen zaigu dena.
1: Baduzu hartu emanik azken aldian gai honi buruz hezkuntza departamentuarekin hitz trukere bat egon da?
2: Ez, ikuskaritzakoekin egon du gara, baina beraiek ere beraiei agindu batzuk beraiek jasotzen dute guk bezala. Alde horretatik oso funtzionario gara, osea, erraten digute hau egin behar duzu eta hau egiten dute, osea, ikuskaritzatik ez dute erabaki hoiek beraiek hartzen, jasotzen dute. Orduan, ez dakit, orain luzatuko dugu eskaera guzti hauek eta aber noraino alegatzen algaren.
1: Garbi dagoena da uda gain gainean dugula eta denbora eskas.
2: Denbora eskas, baina bueno, gure bete beharra zen hau salatzea. Ezin dugu, zain gu buruan baldin bagaude edo hezkuntza proiektu bat defendatu behar baldin badugu. Nik ezin dut defendatu nire ikasleen kontra doan zerbait. Eta nire langileen kontra doan zerbait. Zinaiz isilik elditu.
1: Ba, Maite Aizkorbe, zuzendaria eta saioa Diosdado ikasketa burua, eskerrik asko, Lekarozko Institutuko ateak irekitzeagatik.
2: Mila esker, zuei, zuen etxea da, beti nahi duzuenean, hemen izango gaira.
3: Ai, eskerrik asko.
2: Baztan ez da postal bat. Baztan ez da parke tematiko bat. Komunitate bat gara. Herri bat gara. Eta gure ezaguarriak ditugu. Eta zein da nagusiena? Gure kultura eta gure izatea, euskaldun izatea dela.

0: Euskarak behar gaitu gau eta egun.
1: Gogoa eta kuraia batu ditzagun. Ekainaren 14an zatoz ara euskarazera.
2: Eiteberen eskutik.
3: Yo entro en tu casa,
4: sí.
3: Me llevo un cuadro,
4: sí.
3: Y tú me pagas 50.000 euros.
4: ¿Te interesa o qué?
5: Quiero que les pidas un millón.
4: Quieren 4 millones de euros. Ofréceles 2.
6: Cada día nace un listo. Arantxa Etxebarriaren komedia, Goya saria irabazi duena, infiltratzailea filmagatik. Ekainaren 5ean zinema aretoetan bakarrik.
2: Eiteberen eskutik.
7: Aukerako autoen zazpigarren azoka, Baixa taldean, ekainaren 11-13 Donostian, Tolosa etorbideko 182. Hirurehun ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibridoen txufagarrien gama osoa, gune esklusibo batean, goizeko 10:00 arratsaldeko 8:00 etengabe. Aukerako autoen zazpigarren azoka, Baixa taldean, zure zain gaude.
2: Bai pasa.
8: Azken orduetan Israelek Iranen erasoi berrekin ostean tentsioak gora egin du berriro. Apirilean Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek adostutako suetena indarrean sartu zenetik. Ez dago argi Israel eta Ameriketako Estatu Batuen arteko harremana ze puntutan dagoen eta gunean indarrean zegoen kakotxarteko egonkortasuna ulorrek zenbat iraungo duen. Gerra honen ondorio ezeagunenetako bat Ormuzeko itsasartearen itxiera izan da, erregaiaren prezioan eragin zuzena izan duelako. Eta konto da erregaia hitz egiten dugunean, gasolina eta gasoleo aipatzen ditugula, ez? Baina bertatik igarotzen da baita nafta ere. Ekialde hurbiletik ateratzen delako mundu mailan merkaturatzen den naftaren eren bat. Galderak pilatu zaizkigunez, gure kimikari pertsonalari deitzea erabaki dugu, Jon Matxin Batxain, arratsaldeon.
9: Kaixo, arratsaldeon.
8: Jon Matxin, hasteko zer da nafta?
9: Galdera ona, ez? Hitz pixkata arraroa da. Nafta petroliatik lotzen den konposatu batzuk osatu duten konposatua da, hori esan da, destilaziotik lotzen den hidrokarburoen nahazketa bada. Ez da sustantza bakarra, nahazte bat baitzik, eta petroliaren derivatuaren artean kokatuta dago, industria petrokimikoaren lehen gain nagusitako bat izanik.
8: Orduan, gasolina zari garenean, ez gara nafta zari?
9: Hori da, teknikoki ez, gertatzen da kalean eta batez ere Latinoamerikoetako hainbat herrialdetan sinonimo bezala erabiltzen dira eta horiek batzutan konfusioa eramaten gaituela, baina gasolina naftatik lortu egiten da. Nafta prozesatzen denean gasolina lortu egiten da, baina beste konposatu batzuk ere bai, ez da bakarrik autoetako gasolina bakarrik lortzen.
8: Iranen hasitako gerraren ostean eta esan dugun bezala Ormuzeko itsasartearen egoeraren ostean ergaiaren prezioaren bueltan asko aipatu da nafta, baina zergatik?
9: Ba bueno, esan bezala, ez, oso ongi aipatu duzunez, eren bat hemendik pasatzen da naftaren eren bat eta gauza asko lortzeko erabili egiten da nafta. Beste gasolina, baina ez bakarrik gasolina. Tarun honek zera egiten du, ba, nolabait prezio igoera, eta gero ere bai naftatik eratortzen diren hainbat produktuen gabezia. Ez, orduan, nolabait, plastikoak zuntzak eta hainbat produktuko kimiko ekoizteko, ba, arazoak daude, gabezia hau daukagolako, eta honen ondorioz, ba, prezioak igo egiten du, eta ekonomiako sektore askotan eragina egiten du, ez bakarrik gasolinan, baizik eta beste sektore askotan ere bai.
8: Orduan, Jon Matxin, honek izan dezake lotura irakurri dugun beste kontu batekin, ze ikusi genuen Japonian plastikoek dagoeneko ez dutela, enpresa batzuetan, ez dutela orain arteko kolorea, hau da, gaur egun bertako plastikoak grisak direla. Eta hori naftaren gabeziarekin lotura zuela. Hori horrela da?
9: Bai, hala da. Naftatik besteak beste tinteak eta pinturak ere eratortzen dira. Eta orduan naftaren gabeziak, nolabaiteko tinten garestitzea, eta batzotan gabezia ere ekarri izan du, horren ondorioz, ba, produktu saltzaile batzuk edo, erabaki duten izan da, ba, naftarik erabili ezean, ba, produktu asko garestitzen zelako, ba, kolorerik gabeko edo gris koloreko produktuak saltzea, ez? Eta arduan, hor daukagu, ez? Ben adibide bat nun, nafta ezen erregai moduan erabiltzen.
8: Orduan esaterako, ez, horregatik badira ba bertan saltzen ziren patata frijitu marka ezagun baten pakete bilgarri horiek, ba gaur egun kolore biziak izan beharrean grisean saldu dituzte.
9: Hori da, bestela produktuak gehiegi garestituko litzateke, eta orduan bezingo lituzkete saldu. Hala da.
8: Hau arrisku estetiko bat, ondorio estetiko bat da, baina berez naftaren arriskuak zeintzuk dira? Gainerako erregaien arrisku berak ditu elementu honek?
9: Bai, hori da, oso, oza, errez lurrindu egiten da, oso zuko ja, errez hartzen du sua, eta orduan kontuan dizibili behar da, ez? Nola baiteko lerketak eta eragin ditzake, zutak eragin ditzake, eta gero bestalde, baluzaren gukarnaztu egiten balen mogu, azalarekin kontaktu jarraituak balen baitugu, osasunerako kaltegarriak izan daitezke. Hori dela eta, la industria ingurunetan, segurtasun neurri zorrotzak erabiltzen dira.
8: Eta erabili, esanakoa, ez? Bereziki industria petrokimikoan erabiltzen da.
9: Hori da, industria petrokimikoan hainbat derivatu lortzeko, ez bakarrik gasolina eta hauek, baizik eta gero ere bai, ba, plastiko asko, arropa sintetikoak egiteko zuntzak, margoak, disolbatzaileak, detergenteak, kautxo sintetikoa, produktu farmazeutiko eta kosmetiko batzuen osagaiak, eta bar, hemendik naftatik derivatu egiten dira. Bestela esan da, nafta ez da soilik erregai bat, gure egunerokotasunean asko erabiltzen ditugun produktu askoren abia puntua da, lehen gaia da. Eta horregatik ere, bere prezioak eta duen eragina oso garrantzitsua da, ekonomian, baina guztietan, ez bakarri gasolindegietan.
8: Aizu, jo matien, guk naftari buruz itzegin nahi genuelako deitu genizun, eta kontua da, idazterakoan esan zen egun, arazorik ez, baina kontua da Nairobin nagoela, zer egiten zenuen Nairobin.
9: Bai, gure EHU maiteak eta bertako Keniako Unibertsitate Teknikoak itzarmen bat daukate, hiru urteko itzarmen bat, eta bertan gure masterreko ikasle mugikortasunean, Erasmus Plusen programen barruan, gu ere bai irakasleon mugikortasunare aintzat hartzen da, eta bertan ginen programa horren barruan.
8: Orduan, Keniako Unibertsitate Teknikoarekin duzuen akordioa da, bertan garatzen ari zareten da, baina ez ezaguarri ditu akordionek?
9: Urtean, kurtso bakoitzeko, hango ikasle bat, etorra daiteke gure masterreko bukarako lana egitera, bosti hilabetez, ona Euskal Herrira, eta kurtso bakoitzeko ere bai irakasleok aukera daukagu bertara bostegunez joateko hango irakaslakona duten bezala. Horren hiru tauetan zehar horrela gabiltza, aurten izan da bigarren urtean mugikurtasuneko programa honetan, eta modu horretan ere lortu egiten dugu gure masterre honetan fisika kimika teorikoarekin lotuta irukide joan gara aurten, iaz bi joan ginen, eta dagoeneko bigarren ikaslea daukagu hemen Keniatik etorria.
8: Eurak orduan bost hilabetez etortzen dira, zuek bost eguneko egonaldia egiten duzue. Zer nolako errealitatea topatu duzu, esan duzu bigarren aldia duzula?
9: Bai. Errealitatea pixka gordina da, ez? Errealde aberatsa da, baina bertako gure lagunek esan da, politikarien korrupzio itzela dago, oso txirotuta, korrupzioa unibertsitatean bertan ere ikusten da. Eta da, abezi asko dago, lan egiteko tresneriak, eta kaletan ikusten da.

0: eta nolabait, ba, kotxeak pixkat urrutizuenan, denak barre baino baten moduan gurutzatzen genuen, eh? Eta, bueno, ba, horrela han ikusi nortzen. Han ikusi nola egiten zuten, ba, gu kopiatu eta listo.
1: Horrela ikasten dira gauza asko. Haizu, ze ikerketa proiektu dituzu eberaiekin, esan duzu ikerketa proiektu ezberdina garatzen ari zaretela?
0: Bai, ba, bueno, gure ideia da, atmosferan doden molekula txikien arrapaketan nolabait ikertzea, eta hor, balen baukagu nolabaiteko, ba, gaur egun arazo maten diguten molekula batzuk, ara nola metanoa eta karbono dioxidoa, baina beste batzuk ere bai nitrogenoa bezalakoa, arrapatzen balen dugu gero prozesu kimiko desberdinak egiteko balio izan dizagukete. Eta hori da pixka gure ideia, ez alde batez negutegi efektua duten gasak arrapatu atmosferatik, eta gero derivatu kimikoak lortu, eta bestalde bat nitrogenokin amoniakoa egitea, ere bai.
1: Unibertsitatetako hezkuntza sistema oso ezberdina da?
0: Bai, bueno, antzekotasunak baditu, azterketa daude eta bar, baina, bueno, desberdintasunak nabarmenak dira. Horren azterketa garaian joan ginen, eta fakultateko sarreretan polizia zegoen. Eta, bai, atentzua ditzen du, eh? Zergatik egin polizia, bueno, kontua da, ikasleek azterketa egiteko, horrendu egiten dute, ez matrikula bezala, bezik eta azterketa garaian, eta arduan asko kantza denez, barazua dituztenez, saiatu egiten dira, azterketa egiten ordendu gabe, orduan polizia goten da kontrolatzen ziurtagiria aurkeztu duten ala ez. Eta gero, ba, masterretako kontuan, ba, jendeak, ja, gradua egin eta gero, master doktoratu tituluak lortzeko lanean egoten da aparte, oda, finantziaziorik bekarik ez dago. Orduan oso gogorra da, hemen urte bete tardatzen, han bi hiru urte tardatzen dute, batez ere oso mantxo egiten dutelako, egin behar dutelako lan finanziazio faltagatik.
1: Aizu jo, Matxin, amaitu horretik, ostiralean San Mamesen egingo den graduazio handiari buruz galdetu nahi dizugu, zu ere joateko altzara?
0: Bai, ala da, kimika fakultateko dikano bezala, negon behar dut.
1: Aizu, eta ze garrantzia du horrelako ekitaldi batek zuentza segia da, oso berria egin zaigula eta zalantzak ere sortu dituela?
0: Bai, bueno, egia da, hau da, lehenengo urtea egiten dena, eta ideia nagusiki diarrazioen gatik da. Batez ere, fakultate guztiok urtero egiten dugu gure graduazio ekitaldia, baina gizartearen aurrean ez da islatzen, ez? Orduan, pixka bat arrazioetako bada hori ez, gizartearekin konpartitza EHUn egiten den guztia, eta bisibilizatza zenbat ikaslea ateratzen diren urtero, ez? Nola baiteko muskuloa erakutsi, eta baita ere, gizarteak ikus dezan bere zergak zertarako bali duten, ez? Eta gero bestalde barne koesiorako, ez? Ba, nolabaiteko arrotasun bat sentitzeko gure EHU honen kide izateagatik, ez? Zaron bi arrazoi hauek dira nagusiki nik uste garrantzitsuena direla rektoratza taldetik heldu zaizkigu eta bueno, nik izan badu konpartitzen ditu dala.
1: Jo, Matxin, San Mamesen izango da lehenengoa, baina beti izango alda Bilbon.
0: Guri esan digute ez, ideia da rotatoria izango dela, ez, aurten Bilbon izango da, baina beste urtetan suposatzen dut, Gasteizen eta Donostian izango dela.
1: Baina, Matxin Matxain, kimikako fakultateko dekanoa, eskerrik asko eta ostiralean ondo pasa.
0: Eskerrik asko, plantea bat, beti bezala, agur.

0: Itziar Irazabal, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon.
0: Itziar, Keniatik iritsi berria da Jumajimatxain, eta bertara edo beno, orokorrean Afrikara begira jarriko gaituzula esango dugu gaur itinereko zure azken tartean, ez?
1: Bai, bueno, baitz egin dugu ja Amerikari buruz eta Asiari buruz eta Afrika gelditzen jaku, ezta? Batzutan Afrikari buruz hitz egiten da, bazak eta Euskal Herriari buruz hitz egiten egongo bagina bezala, ez da tamainoz. Eta Afrika, ba, bueno, ba izugarri handia da. Kongo bera bakarrik da ja Europa baino Europa guztia baino handiagoa. Eta adibidez, ba, bueno, gero Afrika barruan hainbat, esango genuke, hainbat kontinente dago zela. Ez daukasar ikusi Maroko batek barruan da bezalako herrialde batekin, edo Senegal, edo Keniarekin, eh?
0: Bai, baina zuk esaten duzun bezala, askotan errepikatuta ere, men jarraitzen dugu Afrikari buruz, bat eta bakarra balitz bezala hitz egiten. Gaur egungo egoerari begiratuko diogu noski, baina komeni da, ez? Testu ingurua pixkata zaltzea eta memorialiketa bat egitea aurrekoetan egin dugun bezala. Noraino begira jarriko gaitu.

0: duzu? Atzera zenbat egingo dugu?
1: Bakarrik labur-labur, baina nik uste dut kontutan hartu behar dugula 16. mendea da hor Afrikarentzako mende oso txar bat. 16. mendetik 19. mendera Afrikatik 15 milioi Afrikar ateratzen dira esklabu gisa Ameriketara. Ameriketara, Europara baita ere batzu, baina gehien bat Ameriketara, fisikoki gizon eta emakume oberenak, eta kontinentea ustuta gelditzen da Afrika bera. Komunitate osoak desagertzen dira, eta, bueno, hainbat eta hainbat pertsona animali gisa tratatuak dira. Horre, ja, 19. mendean, bai eleisa eta bai beste talde batzuk hasten dira esklabuen esklabitatari buruz hitz egiten ez dela posible, ez dira animaliak eta hori, bueno, ba hor gelditzen da. Beti zuriak pentsaurik baltzak baino gehiago garela, ez da?
0: Bai, eta kontua da denborak aurrera egin ala, egoerak hobera egin beharren okerrera ere egin zuela, ze arrazakeriari gehitu zitzaion, diru kontuak parean jarri zirela, eta orduan Afrika materialez ere usten hasi zirela.
1: Claro, Amerikatik gauza asko torten ziren, baina Amerika urrun egoen, eta Asia ere urrun dago azkenean. Orduan Afrika ia hor berton zegoen, ez da edo dago. Espainiatik 10 kilometrotara uste dut, hor Gibraltarren kontutan hartzen badugu. Orduan 19. mendean hasieran, 19. mendearen amaieran, Europak erabakitzen du, baliabide ugari dituela, baliabide natural ugari dituela Afrikak, eta hori euren biltegia bihurtuko dutela, ezta? Merkea. Egiten dutena da hor 1884-85ean konferentzia bat deitzen dena Berlingo konferentzia, eta hor Europak Afrika banatu egiten dago euren artean, Europako herrialden artean Afrika banatu egiten dago.
0: Bai, banatu egiten dute, eta hortik dator, ez? Afrikako mapa hartzen baldin badugu, hor ikusten diren marra zuzen horiek banaketa horretatik datoz.
1: Bai, ez abien denpora askori galdu, hartu bien Kartagoia eta Eskuadra, eta zaban onartino Belgika, amendikona Frantzia, amendikona Ingalaterra, eta, bueno, adibidez, Espainia gelditu zen Sahararekin, eta Ginea Ekuatorial, Gasteiztar batek deskubrituan Ginea Ekuatorial, eta horregatik gelditu zen, ez da, Mozambike aldea eta hori dana Portugal, baina bai, ez abin auki kontutan ez etniarik, ez tribuak ez ezer, ez da, orduan, karo, hor beti egonda euren artean eskanbila asko, zel batzutan herrialde baten, Sudan bezalako herrialde baten, ba igual dagoz 40 etnia desberdin, eta beste batzutan etnia bat 3-4 herrialdetan banatuta dago. Hori gertatu zen utuak eta tutsiekin Ruanda, Uganda hor laku hor inguruan, ezta? Orduan hor beti egongo da konfliktoa eta hor beti egongo dira arazoak.
0: Hori kolonizazio garaian gertatu zen, baina gero deskolonizazio prozesuetan horrek ere ondorioak izan zituen, noski.
1: Claro, azkenean gauza batetik bestea itxik Afrika esnatzen hasi izan edo Afrikako sektore batzuk esnatzen hasi ziren, eta gertutasuna izan Afrika zerbitzuz ustuta gelditu zala. Osasuna eta hezkuntzako sistema guztiek hor gelditu ziren, Europarrak alde gine bien, jarraitze bien baliabide naturalak ateratzen, baina, horregatik sortzen da agia San Medicus Mundi, ze konturatzen da Afrikan dago zela, eraikin asko ospitalak direnak, baina ez dago las medikorik, ez erizainik, ez inor, horrek eramateko, eta hortik hasten da Medicus Mundi lanean, adibidez,
0: Afrikatik atenan nahi duten herritarren migrazio arrazoiak aztertzen ditugunean, Itziar, zer dira? Asian edo Amerikan aipatu zen dituen arrazoien berdinak?
1: Bai, oso berdina dira, hemen azkenean arrazoi asko dagoz, baina gehienak beti da arazo ekonomikogatik han ez daukatelako etorkizunik, eta orduen euren migrazio prozesu hau egiten dute bizi hobeago bat lortzeko, hezkuntza eta osasunerako aukera gehiago izateko, eta azkenean badanok bilatzen duguna, ez da, bizi kalitate hobea bat izateko. Eta gainera, hemen ateratzen daben diruarekin, euren herrialdeak ere aurrera egiteko. Azkenean, pentsetan dugu, bizimodu erosotatik datozela migratzaileak, baina ni beti jartzen duten esenplu berdine. Txadeko bizi esperantza 40 urte dira, 47 uste dut orain. Baina ni behintzat hilda egongo nintzen, seguru. Eta orduan eurek bilatzen dabena da beste modu bateko. Ez da, hor dagoen muturreko pobrezia horretatik ateratzea eta lan aukerak izatea. Hor gertatzen dena da, gero beste gauza bat daukie, klima aldaketa bera. Hor hainbat eta hainbat uolde, lehorte eta abar pairatzen dute eurek ez dabena sortzen. Europak egiten dauen kontsumo gaiti datozen klima aldaketak dira. Europa edo herria beratzak, Nuk esango bakarrik Europa. Jo, adibidez, zu abioien zatozenean Afrikatik, eta azten zara pasetan Sahara eta Magret bera, eta ia azte ikusten argirik behian. Eta ia penintzulan sartzen zarenean, azten dira herrialdeak ikusten argipilo batekin, eta ia Madrile ikusten duzu, ez dakik izema kilometrotara, ez dakik. Hori harrigarria da, zelako kontsumoa dago hemen eta zelakoa dago beste herrialde batzutan.
0: Claro, migrazioaren beste ondoriotako bat da, herrialde horietan, hau da, euren jatorrizko herrialdeetan, ihesaldi masibo horrek sekulako ondorioak dituela.
1: Bai, claro, hor giza kapital baten galera dago, azkenean. Guri askotan, osasun arloan lan egiten dugun gobernuzkapuko erakundeak horretan badakigu zer gertatzen den, ez da zuk montatzen duzu bastaki medikuntza fakultate bat edo erizainentzako fakultate bat horrasten dira jentea formakuntza jasotzen ja medikoak egiten dira, erizainak egiten dira eta aldabe momentuen eurek alba dabe Europarantza begira dagoz eta Europara alde egingo dute ze badakite aukera gehiago aukiko dutela Europan orduan azkenean deskapitalizatu egiten da bera herria ezta? Gainera anglofonoak edo frankofonoak dira gehienak orduan ez daukie arazorik, hizkuntza arazorik ere ez daukie, orduen galea soziala eta ekonomiko ba jatorrizko herrialdeetan handia da.
0: Aurrekoetan bezala ez hemen ere migrazio ezberdinak daude.
1: Bai, bide desberdina dagoz migrazio fluxo hori eramateko, ezta? Hor dago bat Afrika erdialdeko ibilbidea deitzen dana eta da Sierra Leona, Bolikosta eta horti datozenak Europarantza hor da deitzen dana Afrikako kornua edo kurba egiten duen toki hori, ezta?
0: Bai, Afrikako adarra, ez?
1: Hori da, hori adarra, nintzen gogoratzen. Hor bak, hor heltzen dira gehien bat Nigeria eta Niger erditik zeharkatuz Libiara heltzen dira, ezta? Beste ibilbidat mendebaldekoa da, hori da guk igual gehien ezagutzen duguna. Zebai Senegaletik eta hortik Ghana, Mali, Mauritaniatik saiatzen dira Kanaria uhartera heltzera edo Ceuta eta Melillan ba salto egitea ez dakite baila horren inguruan, ezta? Eta gero ja azken bat Somalia, Yemen, Sudan, Etiopia hor galduta daukaguzen herrialde horre bai direla pobreak benetan. Libiarantza joten dute eta hortik Mediterraneotik ba Italia eta Maltako herrialdetara. 6.000 kilometroko ibilbideak egiten dituzte. Senegaleko laburrena da. Ze hor, bueno, laster ja itxasora heltzen dira, baina Somaliakoa edo Ginea, Sierra Leoneakoak eta Sierra Leoneakoak eta 3.000 kilometro egiten dituzte eta besteak 6.000 kilometrotako ibilaldiak, urteak ematen dute.
0: Itziar, eta momentu honetan, ibilbide horiek ze egoeratan daude? Zenbat jende dago ibilbide bakoitzan?
1: Ba, azkenean ibilbide horrek danak gainezka dagoz. Aber, ez dago kolumnari, jentearen kolumnarik ez dago, baina jentea ateratzen ari da egunero euren herrialdatik. Begitu zer gertatzen den arrea zentroetan, bai Kanariatan, bai edozein Europako herrialdetan, badanak topera dagoz, ez da, orduan azkenien bidaia bera oso arriskutsua da, erasoak, hilketak, emakumeen bortzaketak, pertsona desagertu egiten dira, adingabeak baita ere hor, bueno, ba, nahiko gogorra da bidea bera.
0: Eta gero, bidea egitea lortuta, beraien helmugara iristen direnean ere egoera ez da batera xamorra izaten, baina gaur egun Espainiako gobernuak onartu duen erregulazio prozesuari buruz, zuk zer esango zenuke, ze garrantzia ematen diozuani?
1: Joa, ni oso pozik nau benetan. Ze uste dut, zu herrialde batera heldu eta hiru urte itxaron behar badozu lan kontratu bat izateko paperak legalizatuta egoteko eta abar, ba claro, hiru urte horrek dira bueno, ba beste kondena bat. Ez da, orduan nik uste dut aukera izatea lan merkatura sartzeko etxe bat erosteko edo alokatzeko berdin emote doste, eh? Ba bueno, eurentzako oso garrantzitsua dala, aterako direla orain ongizateko sistema horretatik, ze oin bizi badira diru laguntzetatik eta ba, segurazki euren lana badeki hortik atera egongo dira. Eta gero, ja izan da, ez daki, geure silborra begiratuz, ba, konbeni du jaku horregotea lanean migratzaileak, ze azkenean kotizatu egingo dabe, pentsioak hortik ordainduko dira, eta nik uste dut hori danontzako dala ona, ez da? Egia da, gobernuskanpoko herrialdeak beti, oi, gobernuskanpoko erakundeak beti esaten dugula, onena dala jatorrizko herrialdetan lan egitea. Eta bertan gelditzea jentea. Hor, eta ba, eta askotan ni politiko hori entzun diote hori, baina gero, diru eskaz dagoenean, edo krisi txiki bat sartzen danean, kentzen dan diru guztia lankidetzati da, ezta? Bueno, Extremaduran adibidez, oin hori da gertatzen, ezta? Ige 8 milioi, aurton irabazi da UPPek Boxekin egin dago akordioa, eta ja milioi gelditu da, milioi horretatik segurazki ja diruak pasan urtean ja emanda dago, orduan, ba, segurazki 2007-2008an ja ez da gongo dirurik, ez da?
0: Itziar, zuk askotan esan duzu zentzu horretan, Euskadi beti izan dela pixkat irlantzeko bat?
1: Bai, bai, bai. Jo, 2008ko krisia undian Euskadi eta erkidegoa izan zen, Nafarro be bai, baina erkidekoa bat izan zen bakarraia mantendu zuela diruak lankidetzarako. Baina, bueno, euneko 0,7 ez da emoten, eh? Eta beti hor egia esan behar da, gobernuskanpoko erakundaren koordinadorak kriston lan egiten duela, borrokatzeko eta diru aldarrikatzeko, ze beti hor badago, edo pixka bat kendu, edo eske hau ezin da, hau bada, baina, bueno, ezin gara kejau, eh? Bueno, kejau algara, baina...
0: Beti daude, kexatzeko motioak.
1: Hori da, ez da, beti obena jan, baina, bueno, lan nondo egiten da, ez da.
0: Itziar, hau da zure itinereko azken atala, ez dakize ideiarekin moro bildu nahiko zenuken zure tartea?
1: Ba, begitu, bakarri gauzatxu bi, eske Aite Santuaren bisita dela eta ez da lagunotan, atzo Karitaseko zentrora joan zanean, berba bat, esaldi bat zaban, esatnez, ba, migrazioaren alde egin zuen, eta esanez, norbait Madrilen bizi bada, Madrilgoa da, ez da? Eta hau berdin da, hemen ez dagoz lehen mailako edo bigarren mailako euskaldunak, hemen bizi bagara danogara euskaldunak. Eta nik uste dut, euskaldun herri bat bezalakoa, nondano daukagun aitxitxea, mama, tio, mat, Ameriketan, eta are bebaikun ziren maleta hautz batekin, ba uste dut migrazioarekin beste begirada bat auki behar dugula. Eta onartuak izan behar direla datozen pertsonak. Bai, pertsona txarrak egongo dira, bai. Lapurretan bat amatek egingo dau, bai. Iruzurra ere egingo dau, baina euskaldun ope bai, eh? Nik euskaldun satarrak ezagutzen dodaz, iruzurra egin dutenak, eta lapurretan egiten dutenak. Orduan hori gizakiaren zera da, baina benetan ez gara inor gehiago zuriak izateagatik edo baltzak izateagatik.
0: Maitziar Irazabal, plazerra izan da beti bezala, zu bai pasan izatea, eskerrik asko itineren tarte hau egiteagatik eta beti bezala izango gara harremanetan.
1: Bai, zuei, zen ikuste dut beti moten dutze zuela aukera entzulei, olako gaieri buruz, ba bueno, hausnarketa txikiak egiteko eta kontutan hartzeko beste bizimodu batzu badago zela eta beste egiteko era batzu badago zela, ez da?
0: Itziar, eskerrik asko benetan.
1: Zuei.
0: Bueno, ba, hoxe izan da gaurko bai pasaren amaiera, bihar hausnarketa gehiagorekin itzuliko gara. Badakizu, inori, bihar izango da, bihar arte, ondo izan.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule. Urdaibaiko biosfera erreserbaren babesa malgutzen saiatzea leporatu die Guggenheim Urdaibai Stop plataformak Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialistari. Plataformak salatu duenez, joan zen astean, proiektu estrategikoen tramitazioa arintzeko legebiltzarrean aurkeztu zuten lege proposamenak indarrean den araudia aldatu eta babes bereziko gunean erabilera berriak baimentzeko helburua du. Eta beraz, atzeko atetik, baina zenbait proiektu ahalbideratzeko Urdaibaien babesa txikituko dela salatu du Janire Grenabarrena.
2: Bai, EAJ eta PSren lege proposamenak biosfera erreserbaren zenbait eremutan aisialdiko ontzi nautikoak atrakatu eta bidaiariak ontziratu eta lehorreratzeko instalazioak eraikitzea baimentzen du. Era berean, bainatzeko lekuak egokitzea ahalbidetzen du. Neurri horiekin Urdaibaiko biosfera erreserba babestu eta antolatzeko 1989ko legea atzeko atetik aldatu nahi izatea leporatu diete Jeltzale eta Sozialistei. Este Eider Gotzi, Guggenheim Urdaibai Stop plataformako bozeramalean.
3: Izapideak simplifikatzeak ezin du berarekin ekarri Euskadiko naturgune baliotsuenetariko baten ingurumen babesa ahultzea. Kezkatzen gaitu jasangarri hitzaren azpian Urdaibai babesten duten mugak malgutzeko operazio bat eskutatzea.
2: Ingurumen bermeak ahuldu eta eskuartze berriak errastea oso larritzat jo du plataformak estuarioak eta padurek kalteak jasan ditzaketelako. Horregatik, edozein lege aldaketa gardentasun osoz, parte hartze sozialarekin eta ingurumen txosten zorrotzekin egitea exigitzen du. Lege proposamena aurkeztu duten Jeltzale eta Sozialistek bestalde diote, dagoeneko Urdaibain indarrean dauden jarduera nautikoak antolatzea, baino ez dutela helburu inolaz ere ez, ingurumen bermeak ahultzean.

0: Gainontzeko lerroburuetan Ekaitz Agirre arratsaldeon.
1: Baita zuri ere inera.
0: Euskal Herria Bildu abstenitu egingo da hizkuntza eskakizunen inguruan Eusko Alderdi Jeltzaleak egindako proposamenaren bozketan.
1: Euskal Herria Bilduren iritziz euskara lan enplegu publikoetan blindatzearen inguruan akordiorik eza ez da aukera eta horregatik erabaki du koalizio subiranistak abstentziora jotzea. Keinu horrekin bi aste gehiago izango dituzte EAJak eta EH Bilduk negoziatzen jarraitzeko.
0: Euskarari lotuta segiz Euskalgintzaren kontseiluak larun batean Iruñean antolatu duen martxaren pankartak eta pregoilariak aurkeztu ditu.
1: Euskararen aldeko dinamika bana izango da, hiru zutabeetako bakoitzeko pregoilaria. Larun batekoa mobilizazio handia izatea nahi du kontseiluak, euskaraz bizitzeko ekosistema sortzea helburu hartuta. Idurre Eskizabel kontseiluko idazkari nagusia.
2: Euskaraz bizi alizateko baldintza batzuk behar ditugula. Ta baldintza horiek gizarte egituretatik datoz, baldintza politikoak dira, baldintza sozialak dira, baldintza materialak, baldintza kulturalak jakina, hau da ekosistema baten beharra daukagula.
0: Elizak egindako sexu abusuen sei biktimarekin bilera pribatua egindu Madrilen Leon 14. Aita Santuak.
1: Elizak berak antolatutako laguntza programetan parte hartu duten pertsonekin egindu bilera, hori dela eta kezka adierazi dute estatuko hainbat biktima elkarteek bileraren aniztasun falta dela eta tartean Donostiako Lasaileko Patxi Ezkiagaren biktimen elkarteak eta Nafarroako Aba elkarteak. Bileraren atarian izurrite hitza erabili du Leon 14.ak Elizaren baita sexu abusuak izendatzeko.
3: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad.
1: Izurrite horri egia, justizia eta erreparazioaren bidez, erantzun behar dio Eliz komunitateak haren esanetan. Bada testu inguru honetan, Baionako gotzainak, Eliz barrutian apaiz gisa jardutea debekatu egin dio Urruñako apaizari adingabe bati ustez egindako abusuen salaketa baten berri izan ostean.
0: Azken bi asteetan, Desokupa CIL enpresa Irunen bi familia etxegabetzen saiatu dela salatu du Etxe Bizitza Sindikatu Sozialistak.
1: Dunboa auzoan egin dituzte bi saiakerak, sindikatuak salatu du horietako batean etxeiabeak indarkeria erabiliz lortu nahi izan duela epaitegietan lortzerik izan ez duena. Paul Estonba sindikatuko kidea.
4: Etxe jabe eta enpresariek horrelako matoi eskuadristak erabiltzen dituzten diskurso reakzionarioak zabaltzeko beraien zaren bitartez, baina gero baita ere beraien jabetza defendatzeko eta maizterren aurka egiteko erramienta violento gisa.
1: Biarritzen bestalde alokatze iruzur handia salatu du Alda mugimenduak, 9 metro karratuko gelak, ia 500 eurotan alokatzen zituen bikote bat salatu dute, erabilera komertziala du eraikinak, eta denak maiatzean kanporatu dituzte, sarrera bermearen dirua itzuli gabe.
0: Eta lan munditik berriena, Errenteriako papresa erosteko akordioa egin dute CL Grupek eta langileen ordezkariek.
1: Adostutakoaren arabera, lantaldearen 160ek 166 langilek eutxiko diote lanari, langilek euren aldetik, asteko lan orduak 35-etik 37 eta erdira igotzea onartu dute bi urtez, eta baita soldatak izoztea ere. Akordioa behin betikoa izateko, konkurtso prozedura daraman epailearen oniritzia falta da, astea amaitu aurretik aurre ikusten da oniritzi hori.
0: Arratsaldeko 8:00 gutxietatik aurrera, kirolak izango ditugu mezularian, Andoni Urbistondo, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon ainara.
0: Eta Gasteizen denak, Baskonian zer gertatuko den begira, ezta, Paolo Galbiati entrenatzaileak aulkian jarraituko duen ala ez, hori momentu honetan, Baskonia zalek duten kezka.
5: Ezin jakin, ustaila erdira arte daukalako EPA klubak zer erabaki, biara mongalantarekin daude, bai Baskonia eta baita Bidasoa ere, atzo bukatu zutelako demoraldia, Baskonia gauza pore garratzarekin, kaporatu egin duelako Juventutek, final laurdenetan, etxeko abantaila izan da ere, eta Bidasoa ere, Europako Liga jokatzeko txartela lortut ere, Barsaren aurkako finalean, 37 eta 37 galdu zuelako, eta gorko egunari daukinez, esango du, Anton Xermik, Danimarkarrak irebazi duela, Obreñon Alp lasterketako bigarren etapa, iesaldiko indartsuena izan da, Alex Bodanek jarraitzen du lidergoan, eta bihar taldekako erlojupeko erabakigarria jokatuko da.
6: Laboral Kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan Ekaitz, zein da egoera ordu honetan?
1: Itxita dago N636 errepidea Kanpazarren, autokarabana eta kamioi baten arteko istripuaren ondorioz, errepidea garbitzeko lanean ari dira, eta ertzaintza trafikoa Elgetako errepidetik ari da bideratzen, Elorriotik Arrasaterako noranzkoan osatu dira batez ere autoilarak. Eta Araban N104 errepidea dago itxita, Matauko parean, Gasteiz eta Oza eta artean kami batek izandako istripuaren ondorioz, autoilararik ez, ertzaintza ari da lekuan ibilgailuei argibideak ematen.
0: Nafarroa hegoaldean izan ezik, eguraldi lainotua izan dugu gaur oro har Euskal Herrian. Jakin dezagun datozen orduetarako iragarpena zein den Euskal Metetik, Jaione Munarrizek, arratsaldeon.
7: Kaixo arratsaldeon, aste artean giro motela eta umelarekin jarraituko dugu. Goizean, anemenka euri pixka bat egingo du, batez ere goizaldean, eta zerua estalita egongo da. Arratsaldeak aurrera egin ala giroa lehortu, eta odeita zertxo baite zulatuz joango da. Hegoaldean berriz, giroa argiagoa izango da. Eta temperatura dagokionez, ba, ez dugu gora beran dirik espero, eta orokorrean maksimoak 20 graduren azpitik geldituko dira kantauri isurialdean eta hegoaldean zertxobait altuagoak izango dira.
0: Paula Sensio eta Xabi Daola teknika eta errealizazioan astragoaz.
8: Euskadi Irratian, Mezularia. Ainara Zuazabeitia.
0: Legebiltzarrean datorren asteko batzordearen atarian Euskal Herria Bilduk jakinarazi du abstenitu egingo dela enplegu publikoaren legea aldatzeko jeltzaleek egindako proposamenean. Horrek ahalbideratuko du eztabaida ezerezean ez geratzea eta honen bestez beste bi aste gehiago izango dituzte Euskal Herri Jeltzaleak eta EH Bilduk negoziatzen jarraitzeko. Euskal Herria Bilduko iturrietatik azpimarratu dute adostasunik eza ez dela aukera bat euskararen kontrako oldarraldiaren aurrean, Axun Arozena, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, ateak itxita elkartu da lan taldea eta bertan parte hartu duen legebiltzarkide batek adierazi digunez, bozketarik egin gabe alderdi politiko bakoitzak finkatu du bere jarrera. EH Bilduk abstentzioa iragarri du jeltzaleen zuzenketetan eta horri esker aurrera atera daitezke. Gogoratu bete beharreko indize orokorri gabe derrigortasun data geroratua zitze egiten dutela jeltzaleek era horretan. Hautagaiak lanpostu baterako sarbidea izateko dagokion hizkuntza eskakizuna aurrez egiaztatu gabe, jeltzaleek EH Bilduren kontrako botoa iragarri dute, sozialistek EH Bilduren kontra esana nabarmendu, partxe bat moduan hartutako lege baten onarpena erraztuko dutelako orain, eta EH Bilduk bere mugimendua argudiatu du, euskarak akordio zabalak behar dituela, eta bide emana idiolako EAJ-arekin egiten ari den negoziazioari. Gauzak ondo, datorren astean elkartuko da batzordea ateak irekita eta bertan egingo da azken aurreko bozketa.
0: Euskalgintzaren kontseiluak larun batean Iruñean antolatu duen euskaltzalen martxaren pankartak eta pregoilariak aurkeztu ditu bestalde, azterketak euskaraz, euskarazko eduki sortzaileak eta batuz aldatu dinamika izango dira pregoilariak, euskarak jauzia eman dezan, zoru juridiko berria ere aldarrikatuko dute. Eta herritarrei parte hartzeko deia, euskararen pizkundea bultzatzeko beharrezkoak diren dinamika sozial, kultural eta politikoak aldarrikatzeko Aitor Perez.
10: Euskaltzalen martxa Iruñeko hiru puntutik aterako diren hiru zutabek osatuko dute, batek ofizialtasunaren aldeko pankarta izango du buru, bigarrenak euskaltzaletasuna eta hirugarrenak aldiz hizkuntz politiketan jauzi emateko premia aldarrikatuko du. Idur Eskizabel kontseiluko idazkari nagusia.
11: Ari gara oso sektore zabal bat esaten jauzi bat behar dela hizkuntza politiketan, hain zuzen ere bestela ezinezkoa delako euskarari etorkizuna emateko behar den bide hori egitea. Horrek zoru juridiko bat behar du.
10: Faktoria saioan egindako elkarrizketan itxaropentsu mintzatu da Iruñean bilduko den jende kopuruarekin. Mobilizazioaren helburua agintariak interpelatu bai, baina ahaztu gabe euskararen pizkundea denon ardura dela.
11: Bada interpelazio bat agintariei, indar politikoei, eragile sozioekonomiko handiei egiten zaiena, baina bada interpelazio bat baita ere gutako bakoitzari.
10: Larumatean arratsaldeko bostetan da itzordua, mobilizazio erraldoia nahi dute era horretan euskarak jauzia emateko eta euskaraz bizializateko beharrezkoak diren baldintza, sozial, politiko, kultural zein materialak lortzea errazagoa izango baita.
12: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
13: Yo entro en tu casa,
14: sí.
13: Me llevo un cuadro,
14: sí.
13: Y tú me pagas 50.000 euros.
14: ¿Te interesa o qué?
13: Quiero que les pidas un millón.
14: Quieren 4 millones de euros. Ofréceles 2.
15: Cada día nace un listo. Arantxa Etxebarriaren komedia, Goya saria irabazi duena, infiltratzailea filmagatik. Ekainaren bostean, zinema aretoetan bakarrik.
8: EITBren eskutik. Euskadi, zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Bizi
16: guztiak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
17: Euskadi Irratia.
0: Espainian egiten ari den bisitaren itzorduen artean, Madrilgo Bernabeu futbol zelaian du itzordua arratsalde honetan, Leon Amalaugarrena itasantuak bere jarraitzaileekin. Horren aurretik, eta Elizaren sexu abusuen arira, zera esan du Espainiako, edo zera esan die, Espainiako gotzaiei.
3: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación, y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
0: Hain zuzen ere, Elizak egindako sexu erasoak jasan dituzten sei biktimarekin bilera egin du Leon Amalaugarrenak, naiz eta bilera horretan edo horren atarian kezka adierazi duten hainbat biktima elkartek, tartean Euskal Herriko hainbatek, bilera honetan izan den aniztasun faltagatik, itxura denez Elizak berak antolatutako laguntza programetan parte hartu duten herritarrekin bakarrik elkartu baita. Goizean berriz Espainiako Kongresuan izan da eta immigrazioari bidea zabaltzeko behar aldarrikatu du besteak beste hoian Perez, Arratsaldeon.
18: Arratsaldeon, Ainara, giza duintasuna izan da Luis Amalaugarrena aitasantuaren hitzaldiaren muina eta zentzu horretan moralki berritu beharra defendatu du, abortuan eta eutanasian esaterako, ez da kustua dio jaiogabeko aurra edo laguntza behar duena hiltzen uzten duen komunitatea.
3: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural. En cada
18: gizakiaren duintasuna aldarrikatu du migrazioan ere eta horren aurkakoa dela salatu du pertsona bat diskriminatzea nazionalitate, erlijio, hizkuntza edo duen diruagatik konponbide gizatiarra aldarrikatu du.
3: La situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos.
18: Eta nazioarteko gatazkei begira kezka bereziki Europa gogoan egoera konplexuaren aurrean berrarmatzea aukeratu duelako.
3: Las armas pueden imponer un silencio temporal, pero nunca podrán edificar una paz auténtica y duradera.
18: Nazioarteak berriz ere elkarrizketaren ezinbesteko balioa deskubritu behar duela defendatu du aitasantuak berdin krispazio politikoaren aurrean ere.
3: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario.
18: Ordu erdiko itzaldia izan da aitasantuarena kongresuak biba el papa eta zazpi minututako txalo zaparradarekin erantzun duena.
0: Oian, eskerrik asko.
18: Gero arte.
0: Alderdi politikoen artean guztieko abestu dute Leon Amalaugarrenaren hitzaldia, baina norberak bere egin ditu aita santuaren mezuak ez da ekaitz.
1: Gobernuaren jarduteko modua defendatu duela dio Moncloak eta Alderdi Popularraren politikak direla berriz Alberto Núñez Feijok. Une deigarria Junseko Miriam Noguerasen agurra izan da, luze eman dio bosteko aita santuari ingelesez eskatuz Kataluniara bisitan katalanez hitz egin dezala.
0: Bide batez gogoratu dezagun Baionako gotzaiak kargutik kendu duela Urruñako apaiza.
1: Ustez, 2024an adingabeko bati Beziersen egindako sexu eraso salaketa batekin lotuta hartu du erabakia.
0: Ba, Baionan bien bitartean elkarretaratzea egiten ari dira ordu honetan, Frantziako Gerseko departamentuan ostiralean hilda aurkitu zuten Liana 11 urteko aurraren hilketa salatzeko. Ipar Euskal Herrian bezala Frantziar estatuan ere elkarretaratzeak dira ordu honetan, auzitegien atarian, izan ere gizartea oso asaldatu da, susmagarri nagusiak sexu erantzuengatik bost salaketa zituela jakiterakoan. Gerald Darmanin, barne ministroak, dimisioa baztertu du eta adin txikikoen sexu abusu salaketei lehentasuna emateko agindu du. Lande Arrizagirre, Arratsaldeon.
19: Arratsaldeon, bai, ustaiaren 14 bitarte adin txikikoen aurkako sexu abusu salaketa guztiak 70.000 dira guztira, denbora errekorrean ikertzeko agindu du Darmanan justizia ministroak kasu hauei lehentasuna emateko eskatu du estatuko fiskalekin bildu ostean.
20: Un terrible échec de l'action de l'État en général et de la justice bien évidemment.
19: Liana aurraren kasuan estatuaren eta justiziaren akats larria aitortu du eta ikerketa abiatu du kasu isolatua ala sistemaren egiturazko akatsa den argitzeko. Ustezko hiltzailearen aurrak eta 11 urteko biktima ikastetxe bereko ikasleak ziren eta susmagarria bost aldiz egon zen aurrez ere salatua, azkena iazko abuztuan 11 urteko beste aur bat ustez bortxatzeagatik. Frantziarrei egia guztia kontatuko diela itzeman die justizia ministroak eta epaien lana babestuaren ukatu egindu izan diren akatsak baliabide faltagatik direnik. Justizia ministroak berak eta Logan Núñez barne ministroak azalpenak emango dituzte bihar senatuan, prefekturak bestalde debekatu egindu Parisko gaurko elkarretaratzea justizia ministerioaren parean egitea.

0: Ekialde Hurbilean Iranek eta Israelek elkarren aurkako erasoak eten dituztela jakinarazi dute, 24 orduko krisia behin-behinean itxiz.
1: Edozein kasutan, suetena oso ahula da eta erasoi berrekiteko prest agertu da Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa, Iranek edo Hezbolak suetena usten badu.
2: Iran ve-Hezbollah nisu lichpot alenu mishva'a chadasha. והמשוואה הזו
1: Iran ere eraso egiteko prest agertu da Israelek Beirut bombardatzen badu.
0: Ba, bitartean Ormuzko itsasertearen itxierak eragin duen shock energetikoak Euskadin jada 200 milioi euroko faktura eragin duela ziurtatu du Mikel Jauregi Jaurlaritzako Industria Sailburuak. Nerea Sarri kontaiguzu Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, bai, martxoan ohartarazpena egin zuen Jaurlaritzak energiaren prezioak gorantzko joerari eusten bazion, Euskal ekonomiak 200 milioi euro inguruko galerak izango zituela, ba. Hiru hilabete beranduago aurreikuspenak bete egin dira industriaren Euskal Kontseiluaren bileran jakinarazi du Mikel Jauregi Industria Sailburuak sektorearen arduradun nagusien aurrean.
4: Ormuzeko egoera ez da hobetzen ari. Xokonek 200 milioi euroko faktura sortu digo Euskadin jadanik. Hau da, Tolosa bezalako bi ospital berri. Industria da gehien sufritzen ari den sektorea, horregatik gu geure industriaren alde neurriak hartzen jarraitzen dugu.
3: Neurri horien artean nabarmendu ditu Talgo, Aiesa eta UBS kooperazioak berrikuntza proiektuetara 500 milioi eurotik gora bideratu izana edota akordioa lortu izana argindar sarearen gaitasuna 140 handitzeko.
4: Ez dago makila magikorik. Gure bidea industria gehiago, industria hobea eta isuri gutxiago da, elkarlan gehiago eta burokrazia gutxiago.
3: Burokrazia murrizteko bidean joan den astean EAJak eta PSEek legebiltzarrean aurkeztu zuten proiektu estrategikoen tramitazioak arintzeko ekimena nabarmendu du sailburuak.
0: Errenteriako papresan akordioa lortu dute CL Group paper fabrika erosteko eskaintza egin duen Extremadurako enpresa eta langileek gaitz.
1: Egungo lantaldearen 160 jarraituko du lanean, zehazki 166 langileek bi urtez soldata izoztuta izango dute eta lan jarduna asteko 35 ordutik 37 eta erdira igoko da. CL Groupen eta langileen arteko akordioa adostuta azken hitza orain konkurtso prozedura daraman epaileak izango godo bere oniritzia behar baita Errenteriako paperfabrikaren salerosketa gauzatu alizateko.
0: Eta Maderas de Llodioko langileek zuzendaritzaren azken proposamena onartu eta 162 eguneko greba mugagabeari amaiera ematea erabaki dute gaur egin duten asanbladan. Akordioaren xetasunak datozen egunetan emango ditu enpresa batzordeak, baina sindikatuek aurreratu dute enpresak egin zituen 35 kaleratzeak bertan bera geldituko direla. Iñaki Odriozola, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, ia 9 hilabeteko greba mugagabea iritsi da bai amaierara. Zuzendaritza kaleratu zituen Maderas de Llodioko 35 langileek itzultzeko aukera izango dute, horrela nahiko balute, sindikatuetako iturriek jakinarazi dutenez. Behartutako kaleratzerik beraz, ez da egongo Jose García Elako delegatuaren arabera.
6: No del todo satisfactorias, pero bueno. O sea, la línea roja era que todos los despedidos quisieran volver, volviesen, y eso parece que lo han aceptado.
5: Nahi zuten guztia ez dute lortu, baina 35 kaleratzeak bertan behera ustea zen sindikatuen marra gorria, eta hori behintzat lortu dutela esan du. Enpresa batzordeak datozen egunetan azalduko du nola gauzatuko den akordio hori gaur egin duten lehen balorazioan. Akordioa lortzeko aiaraldearen mobilizazio gaitasuna ezinbestekoa izan dela txalotu dute langileek.

0: Azken bi astetan Irungo Dunboa auzoan desokupazio enpresak bi familia etxegabetzen saiatu direla salatu du Etxe Bizitza Sindikatu Sozialistak. Lehendabiziko kasuan sindikatuak etxegabetzea galerazten lagundu zuen eta bertako bozeramaleek salatu dutenez gertatu dena da etxejabeak matoien bidez lortu nahi izan duela epaitegietan lortzerik izan ez duena. Familiak ordaindu beharrekoa ordainduta bai dauka. Sisto Iturragoitia kontaiguzu.
1: Etxe Bizitza Sindikatu Sozialistak jakinarazi duenez, desokupa CIL enpresa maiatzaren 28an saiatu zen familia hori etxegabetzen, baina zabaldu den bideo baten ikus daitekenez, bertan bildutakoek saiakera zapustu zuten. Ekainaren batean ordea, Dunboa auzoan bertan izandako beste etxegabetze saiakera baten berri izan dutela, jakinarazi du Paul Estomba sindikatuko kideak eta bilakaera hori ikusita gertatzen ari dena salatzea erabaki dutela adierazi du.
2: Egoera eskalatu duela ikusita hori salatu nahi dugu. Nola etxejabe eta enpresariek horrelako matoi eskuadristak erabiltzen dituzten. Alde batetik diskurso reakzionarioak zabaltzeko beraien zaren bitartez, baina gero baita ere beraien jabetza defendatzeko eta maizterren aurka egiteko erramienta violento gisa.
1: Dunboak salatu du lehen saiakera agindu zuen etxeiabea iruzurgila dela eta okupazio hitza familia hori desumanizatzeko erabili izan duela.
3: Bestalde, bihar eskalerila zen azken etxegabetzeak gauzatuko direla eta agerraldia egiten ari dira ordu honetan Pasai San Pedro Kolonjan Etxebizitza Sindikatua auzokideak eta kaltetuak.
0: Eta alda mugimenduak etxebizitza bateko jabeek egindako iruzurra salatu dute Biarritzen, esan dute 9 metro karratuko gela ia 500 eurotan alokatzen zutela jabeek, naiz eta erabilera komertzialeko gelak izan bizitzeko baimenik gabeak. Gainera Andoni Lizeaga kontaiguzu.
4: 9 metro karratuko 8 gela leiori gabe, komunera eta ateri gabeko dutxa kolektibora joateko lehen solairura joan behar zuten, soinu babesik gabeko gelak izanik, festak egiten zituzten lantegi zarreko behestaian, eta hori guztia baliatze komertziala duen eraikin batean ez etxebizitza batena. Sebas Kristi alda.
5: Ez delako lehiorik idekitzen kanpoat buz. Alokailuak izugarri kario dira, eraikin hau industria eta komertzio egiteko, aktivitatea egiteko eraikin bat da. Eta bukatzeko kanporatuak izan dira maiatzean, jakindugun arabera. Eta ez dute eien garantia errekuperatu.
4: 180 euroko alokairuak ziren bi egun baino eman ez zituen emakume bati, 701 euro zor dizkiote eta gainerakoei sarrera bermearen dirua maiatzean kanporatu baitituzte denak. Bi jabeekin harremenetan jartzeko asmoa dute gauza konpontzeko eta alokairuen iruzurrak aztertzen dituen egiturara joko dute.
0: Nafarroako Hezkuntza Departamentuak berriz datorren ikasturterako plantillan aurreikusi dituen antolaketa aldaketak eztabaida piztu du Lekarozko Institutuan. Ikastetxea, ia bere osotasunean D eredukoa da, A ereduko 4 ikasgela daude eta gehienetan behar bereziak dituzten ikasleak biltzen dira horietan. Hezkuntzak aurreikusten dituen aldaketekin A ereduko ikasleen irakaskuntza orduak irakasle erdaldun ele bakarrei esleituko zaizkie ikasle horien getifikazioa bultzatu zorrela esan dute Onintza Segurola.
6: Azken urteetan erreferentziazko D ereduko irakasleak izan dituzte, baztango errealitate linguistikoaren arabera integrazio errastu diena. Orain Hezkuntza Departamentuak erabaki duenarekin lanpostu elebiden batzuk kendu eta ele bakarrekoak esleituko dira. A ereduko ikasleen integrazioa eta euskara hutsean bizitzeko aukera zailtzea dakarrela horrek salatu du Maite Aizkorbe, Lekarozeko Institutuko zuzendariak.
7: Nola eragingo dute irakasle horiek gure egunerokoan? Nola egingo dute zaintza adibidez dereduko taldeetan? Nola egingo dute patio guardia bat? Zein hizkuntzatan zuzenduko zaizke dereduko ikasleei? Denodakigu gaztelaniaz egingo dutela. Beraz, berriz ere baztertze historikoaren aurrean aurkitzen gara.
6: Lekarozen egin nahi dena, Agoitzen eta Altsasun ere aplikatu nahi da, eta Lekarozetik dei egin die inguruko eragile eta D ereduko hezkuntza komunitateko kide guztiei, haiek ere salaketa hau babes dezaten eta haien esku dagoen guztie egin dezaten aldaketa hau bertan behera gelditu dadin.
0: Pentsatzen duzulako gara lelopean 123 udako ikastaro eskainiko ditu aurten Euskal Herriko Unibertsitateak gaurkotasun handiko gaiak aukeratu dituzte gainera.
3: Urren ez urren Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza sailburua eta Idoia Otaegi udako ikastaroen zuzendaria entzungo ditugu.
8: Baina gaur egun badira beste gai batzuk ere indarra handiz gure agendan sartu direnak.
9: Eta hoiei protagonismoa ematea pentsatu dugu aurtengo edizioan. Ikasleen ongizate emozionala, pantailen erabilera, adimen artifiziala,
10: pertsonak eta haien bizitza baldintzak jarriko ditu erdigunean. Zaintza, osasun mentala, gizarte kohesioa, komunitatea, berdintasuna, desgaitasuna.
3: Uztailaren 10ean Donostiako Orfeoia Euskal Herriko Unibertsitatea 25. Saria ospatzeko ekitaldia egingo dute Donostiako Miramar Jauregian.
0: Arratsaldeko 7:28 minutu dira Auzitegi Nazionalean 16 euskal herritar hasi dira epaitzen gaur, tartean Ibai Aginaga euskal preso ohia indarkeria goratzea leporatuta. Aginagari berari Berangon egindako ongietorri ekitaldian 2022. Urtean ustez etako presoen aldeko aldarriak zabaltzea egozten zaie. Fiskaltzak bina urte eta 9 hilabete arteko espetxe zigorrak eskatu ditu akusatuentzat. Ainize Bega, Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon bai, gaur ongi etorri ekitaldia ikertu zuten poliziek deklaratu dute dozena bat, baina ikerketa txostenetan idatzitakoa ontzat ematera mugatu dira. Akusatuak ondo bidean datorren astelenean entzungo ditugu. 16 auzipetu aulkian Ibai Aginaga eta kopreso hoiari 2022 Berangon bere jaioterrian egindako ongi etorrian indarkeria goratzea leporatuta, tartean Aginaga bera. Auzitegi Nazionalean sartu aurretik Egoi Uriarte auzipetuetako batek zapalkuntza hitz egin du.
12: Sufretzen ari garena Espainiako Entzutegi Nazionalean Euskal Herriaren aurkako zapalkuntzaren beste pausu bat da, ez da berria. Ongitorri baten aitzakipean ekarri gaituzta 16 euskaldunona eta Euskal Herria eskatu arte horrela jarraituko du izaten Euskal Herriaren zapalkuntzak ez duelako inoiz etenik izan.
11: Guardia Zibilaren txostenak Jardun, Tinko eta GEK mugimenduei egozten die ongi etorriaren antolakuntza 250 bat pertsona bildu ziren Berangoko frontoian eta bertan ustez etako presoen aldeko aldarriak eta txaloak entzun ziren. Fiskaltzak 2 urte eta 9 hilabete arteko espetxe zigorrak eskatu ditu 16 akusatuentzat.
0: Peruragoaz, 7:30 baino lehen, hauteskunde presidentzialetan ezin estuago doa bigarren itzuliko zenbaketa. 80% baino gehiago zenbatuta, botu gutxi batzuen aldea besterik ez dio ateratzen Keiko Fujimori konservadoreak Alberto Sánchez ezkerreko hautagaiari. Eta zenbaketa, zenbat eta aurrerago, orduan eta txikiagoa da gainera alde hori. Limaragoaz, handa Eneko Zuberogoitia, arratsaldeon Eneko.
13: Arratsaldeon bai, leia estua benetan, ia 84% zenbatuta, 3000 botoko aldea dago Keiko Fujimori aurretik, portzentajean 0,02. Sánchezen jarraitzaileen artean baiko arragoak dira, bien arteko aldea gutxitzen joan delako zenbaketak aurrera egin ala. Honen arrazoia, azkarrago iristen direlako hiri handietako datuak eta hor Keiko Fujimorik babes handiagoa izan du, eta alderantziz landa eremuan. Beraz, orain iristen ari diren datu berri hauek gehien bat landa eremukoak dira. Leia horren estua izan da, ezin jakin noiz izango den emaitza. Bart lehen datuak jasota, nabari zen urduritasuna Keiko Fujimori izan zen hotelean.
14: Al pueblo peruano, que no pierda la esperanza. Necesitamos calma y serenidad.
13: Eta Roberto Sánchez, baikor, atera zen.
15: Falta foco para lograr una mayoría social contundente.
13: Biek eskatu zuten emaitza errespetatzeko, baina orain aldea hain txikia izan da iruzurraren mamua ere badabil Perun.
0: Eneko Zuberogoitia, zuzenean Limatik, eskerrik asko.
13: Gero arte.
16: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Ainhoa Mendiburu, zein da egoera errepidetan?
17: Hondarribin N6 78 errepidean Amuteko biribilgunean ibilgailu batek oinezko bat harrapatu du, ambulantzia istripulekuan da, autoiladak bi norabidetan. Kanpasarren N6 76 errepidea itxita, autokarabana eta kamio baten arteko istripuaren ondorioz. Errepidea garbitzeko lanean ari dira eta Ertzaintza trafikoa Elgetako errepidetik ari da bideratzen. Elorriotik Arrasaterako norabidean autoiladak uneotan. Eta Araban Matauko parean Gasteiz eta Osaeta artean N104 errepidea itxita, kamei batek izandako istripuaren ondorioz.
0: Kontuz beraz, kon leku horietan guztietan, jakin dezagun eguraldiaren iragarpena datozen orduetarako Euskal Metetik Jaione Munarrizek eskainiko dugu.
18: Aste artean giro motel eta umelarekin jarraituko dugu. Goizean, anemenka euri pixka bat egingo du, batez ere goizaldean, eta zerua estalita egongo da. Arratsaldeak aurrera egin ala giroa lehortu eta hodeitza zertxo baita ez zulatuz joango da. Egoaldean berriz, giroa argiagoa izango da. Eta temperatura dagokionez, ba, ez dugu gora berandirik espero, eta orokorrean maksimumak 20 graduren azpitik geldituko dira kantauri isurialdean eta egoaldean zertxo bait altuagoak izango dira.
16: Mezularia, gertukoak.
0: Ozeanoen munduko eguna gaur eta Gipuzkoako Foru Aldundiak 2026ko hondartza denboraldia inauguratu du Orion. Gipuzkoako kostaldeko alkateen presentziarekin eginda gainera aurkezpen hau eta jasangarritasuna izango da denboraldiaren ardatza. Hondakinik gabeko itsasertz bat lortzeko helburua bai dute honintza segurola.
6: Irailaren 13 arte luzatuko den hondartza denboraldi honetarako kostaldeko herriek inoiz baino diru gehiago izango dute hondartzen kudeaketa integrala egiteko. Soroslea kontratatzerako garaian zituzten arazoak ere aurten arindu egin zaizkie deialdia aldunditik egin delako. Anuska Esnal, Orioko alkatea.
19: Kezka handia genuen azkenean herri bakoitza gure aldetik junda, ba Sorosleen historia hau bihurtzen zan herrietako talka bezala eta baita ere enpresen arteko talka bezala eta orduan ba batera ze honek ere ekarri du naiz eta udalen eskumena izan aurten lehenengo aldiz aldunditik eginda deialdia eta horrek egin du ba modu bateratuan egitea esango dugu guztiok oinarri berdinak hartuta.
6: Ingurumen sentsibilizazioak leku nagusi hartuko du berriro hondartza sasoian. Udara honetan murgil zaitez olatuen erritmoan. Lelopean, kanpaina ibiltari bat egingo dute kostaldeko 8 udalerritan, ohitura arduratsuak eta jasangarriak sustatzeko.
0: Eta kostaldetik barru aldera, Nafarroak zuten kontrako kanpaina aurkeztu baitu. Ekainetik datorren urriaren 15 arte izango da, eta 6 helikoptero izanen ditu amatatze lanetarako. Foru erkidegoa udarako prest dagoela esan du Ima Jurio Barne Kontseilariak, baina prebentzioan eta norberaren erantzunkizunean jarri du azpimarra, ezta, Andoni Amadoz?
20: Aurrez lanak egitea, bazterrak garbi edukitzea eta bakoitzak modu egokian jokatzea dira suteak saihesteko inbersiorik onena, Inma Jurio.
21: Quiero resaltar la importancia que tiene la colaboración y la labor de la prevención que realiza la ciudadanía, que hay que actuar con responsabilidad, atendiendo...
20: Hala ere, Barne Kontseilariak onartu du Nafarroko gobernua prest dagoela udarako, baliabide egokiak baititu ekainaren batean martxan jarri zuen eta urriaren 15 arte luzatu tuko duen kanpainarako. Osotara 6 helikoptero izango ditu, 4 foru gobernuarenak dira, 2 Espainiako gobernuak utzitakoak. Gainera, 100 personako lantaldea dago prest egunero, zuten kontrako lanei ekiteko. Talde ezberdinen koordinazioa funtsezkoa dela esan du Iñaki Elias suhiltzaileen zuzendariak.
22: Zute bat guzten baldin badugu gure herrietan edo gure basoetan, ba, aldik eta azkarren, bat bira deitzea, hori da, vamos, funtsezkoa, eta hortik dago dena koordinatua. Egoten dira deiak, egun horretan dagoen suhiltzaile buruari mezua iristen zaio, eta hortik anorreia, ba, medio guztiak ba, mobilizatzen dira.
20: Iaz, 87 zute piztu ziren Nafarroan, eta 748 hektarea erre ziren, Eneritzkoa eta Zarrakastelukoa izan ziren larrienak.
0: Igor Erbiti baso ingeniaria da eta Lur Geroa ingurunea aholkularitza agentziarako egiten du lan. Basokudeak eta plangintzak garatzen dituzte Foru Erkidegoko hainbat udalentzat gainera suteak ekiditeko. Igor, arratsaldeon.
23: Arratsaldeon.
0: Euskal Herriko txokori gehienetan gaurko maksimoek ez dituzte 20 graduak gaindituko oro har, baina ikusi dugu Nafarroako hegoaldean gaur ere 30 gradutik gora daudela temperaturak. Horrek sute arriskoa berekin dakar, Igor?
23: Bai, gaurre izango zen ertaina, 35 gradutik izango zen oso altua, eta 40 gradura iritsiko baliz izango zen ja sekulako arriskua.
0: Eta beraz gaurkoa da ertaina. Horrek zer esan nahi du, ze hartu behar dugu kontutan horrelako egoeretan?
23: Azkeneko 2021etik sortu ziren su hoiek gehienak izan ziren usta ekoizteko erabiltzen diren makinak sortutakoak, ez nahi gabe, ez tximistak, ez ezer. Orduan horra hartzen dira neurri batzu eguerdira arte lan egin daitekeela adibidez, uzten dira esaten dena interfaz baso lurralde eta landa lurralden artean uzten dela franja bat ekoiztua, bez. Gero sortzen bada txinparta batekin sua gelditu arazteko, ez.
0: Euskal Herrian, Igor, oso orografia eta klima ezberdinak ditugu, bai. Gaur da horren adibide. Nolako suteak izaten dira ohikoenak, batetik bestera, esate baterako Kantauri isurialdean edo Ebroko bailaran, ez? Zu ezberdinak izaten dira?
23: Bai, ez dute ez errikusi berriki historikoki, kuriosoa da, baino Kantaurir isurialdean zu gehienak sortzen ziren neguan. Egiten dira zu kontrolatuak belardietan gotea eta erretzeko, oso ohikoa izaten da temperatura baixuak izatea, otsailean adibidez, baino gero bat batean egoaizea sartzea, ez? Eta ertaina eta hegoaldean bai orain sortzen ari diren suak dira udaran sortzen direna temperatura oso altuak ematen ari direlako eta baita ere landaretza gero eta lehorragoa dagoelako, ez? Mm-hmm. Ezetasun txikiagoa dagoelako.
0: Azken belaunaldiko sutea. Kontzeptu hori bolo-bolo entzuten da azken aldian, zergatik dira gero eta bortitzagoak eta zailagoak itzaltzeko gure mendi inguruan izaten diren su horiek, Igor?
23: Ba, esango nuke mendiak gero eta zikinagoak daudelako, 6-7 markadatan, ez, abeltzaintza estensiboa txikitu inda, abereko burua mendietan, orduan horrek ekarri duena da, basoak gero eta zikinagoak egotea, larreak gero eta zikinagoak egotea, eta horrekin, temperatura altu eri hori erantzten badiogu, basoak gero eta jarraipen gehiago daukate. Uhum. Eta gero eta azalera gehiago hori kalte egiten diote.
0: Esaten da, ez da, obedela urte guzian zehar basoak garbitzea, horrek azkenean aldea suposatu lezakelako sute txiki bat izan edo hondamendi bat izateran artean, ez? Garbitzea, horrek azkenean aldea suposatu lezakelako sute txiki bat izan edo hondamendi bat izateran artean, ez?

0: Iruditzen zaizu, erakundeek oro har zuena bezalako agentziei nahiko kaso egiten dietela, ze puntuazio emango zenieke erakundeei baso kudeaketari dagokionez?
1: Nik altua, nahiko altua. Bakarra ez dagoela erakundeen esku abeltzain gazteak. Osa, gerota zailagoa da bilatzea jende gaztea basoan aritu nahi duena edo abeltzain izan nahi duena, ez? Orduan naiz eta politikak eta erakundeak dirua eta politika jarri zaila da, ez?
0: Ze ikasgai atera ditzakegu aurreko urteetan izan diren suteetatik, zer hartu behar da kontutan berriro horrelakoak errepika ez daitezen, eta azken batean basoak aldu ez daitezen, eta ze sute handiak izan dira?
1: Temperaturak jeistea ez dago gure esku, ez? Egin dezakeguna da erregaia gutxitu. Erakundeak bai basoplanak gerota dinamikoak dira, zura ateratzen saiatzen dira, zuaiztia entresekatu eta garbiena, ez, mantentzen. Baina nik uste arazo handiena daukagula larreekin, ez? Arboladiak lekua berreskuratzen ari dira, leheno larreak zirenak, eta hori zoritxarrez, ez da zuentzako, ez da ona.
0: Zure ustez, nahikoa kontzientzia badugu Euskal Herrian oro har basoak zaindu eta arrisku egoerak saihesteko eta arrisku egoera hauek saihesteko?
1: Nik uste baietz. Gaur Nafarroak gobernuak atera duena interesgarria iruditzen zait. Azkenean esaten duena da etxeak dituztenak, ez? Eta inguruan landaretza lehorra daukatenak eduki ezaten bere inguru guztia nahiko garbi, ez? Hori ere gertatzen ari da herrietan, gero eta herri gehiago daude zuen aurkako prebentzio plana daukatenak eta hor interfazak gero eta diru laguntza gehiago egongo dira horiek nolabait artifizialki garbitzeko, ez?
0: Mhm. Norberaren erantzunkizuna eta zentzu jokatzea, ez da? Izango lirateke gakoak. Igor Erbiti, baso ingeniaria eta Lur Geroa, agentziako kolaboratzailea, eskerrik asko mezulariaren deiari erantzuteagatik.
1: Eskerrik asko zueri.
0: Ondo segi. Eta bendik aurrera, kirolak, Andoni Urbistondo, arratsaldeon berriro.
2: Arratsaldeon nahi nara.
3: Mezularia. Kirolak.
2: Anton Xermik Danimarkarrak irabazi du Auvergne Rhône Alpes lasterketako bigarren etapa, ihesaldiko indartsuena izan da. Alex Budanek jarraitzen du lidergoan eta bihar taldekako erlojupeko erabaki garrian jokatuko da. Baskoniak gauza bore garratzarekin bukatu du denboraldia. Arabarrek final laurenetako kanporaketa galdu zuten atzo Juventuten aurka eta ikuskizun da Paolo Galbiati entrenatzaileak aulkian jarraituko duen edo ez. Irasoa ere, buruko minarekin iritsi da oporretara, irundarrek Barsaren aurka astindu handia jaso zuten kopako finalean, 27-17 eta European League jokatzeko txartela lortu da ere, ez dira batere konforme finalean eman zuten itxurarek. Aitor Erauzkin Euskal Pilota Federazioko zuzendari teknikoak balioan jarri du Euskal Herria mundura liak eta aurre hautaketa aberastu duelako urrian Argentinan jokatuko den munduko txapelketari. Arratsaldeon entzule eta ongi etorri mezulariko kirol saiora, txirrindularitza kontuekin ekin behar diogu eguneko bildumari Auvergne Rhône Alpes itzuliko bigarren etaparekin hain zuzen ere, 254 kilometroko etapa luze osatu dute erdialdeko mendikatean, Lipuian belde egi ezagunean, bukatu arte 12 laguneko ihesaldi bat osatu da etapa hasi eta berehala, eta iheskideak egurrean aritu dira euren artean etapa ondarrean. Anton Xermik uno isia taldeko danimarkara izan da denetan indartsuena, eta bakarrik elmugaratu da garaile. Tropelean mugimendu batzuk egon dira azken mendatean, baina hartaldea batuta engugaratu da 3 minutu pasatxora. Sailkapen nagusian atzoko etapako garaileak Alex Budanek jarraitzen du lider eta 32 segundora daude Ramses Jeurain belgikarra eta Kevin Vermaerke estatu batuarra. Bihar hirugarren etapa jokatuko da, Pejo herrian 28,9 kilometroko taldekako erlojupekoa, 3,4 kilometroko aldapa etzanak ditu bidean eta azken kilometroa ere goraz da etapa garrantzitsua izan liteke itzuliko garaia erabakitzeko orduan. Emakumezkoei dagokionez, atzo bukatu zen giro done, emakumezkoen giroa, Demi Bollering Herbere eta Ran hausitu zen, azken etapan luze lider izan den Ana van der Breggen errikidea atzean utzi ondoren. Bollering hiru itzuli handiak irabazten dituen historiako bigarren emakumea bilakatu da, Annemiek van Vleuten izan zen lehena, 2022an urte berean irabazi zituen giroa, turra eta vuelta. Euskaldun bakarrak parte hartu du giroan, nahi

0: Zamorandaren Ibartarrak eta arekin hitz egin du Arritxu Iribarrankideak kronika hau prestatzeko.
1: Giro atzo bukatu eta jada etxean da Laboralkutxako Nahia Mondarain.
2: Bueno, antxe bertan egia zan nekatuta, baino esaletik anpozik bai.
1: Demi Bolerinek irabazi du giroa, 74. amaitu du Nahia Mondarainek, baina autokritika egin digu.
2: Bueno, konforme inoiz ez, bai, uste pixkate, bueno, falta izan zaitela ez nahi, eo nahiko nuke lekortan eotea, bueno, iezalin bat edo beste hartzea baitan ere helburutako bat, eta bueno, horretik taldean helburua baita izan da, eta bueno, horre ondia, egun batzutan, bueno, ez diana zion edo, nahizena egon behar zan lekun, eta, bueno, alertatik kanpikate gazi gozoa, baina, bueno, bezaldetik bueno, ikusite baita ze maia egon dan, ze abiaduratan jungean eta bar, horreote de bai, bueno, polita izan da.
1: Laboralkutxako lehen txirrendularia 30. tokian Jorgensen izan da, taldeak ere zerbait gehiago egin nahi zuen.
2: Jaretako helburu egia esan denak ez ditugu bete, eta bueno, horrek beti emateu amorru puntu hori, edo bueno, baita lanin jarraitzeko indarroi alde batetik kan. Baina bai, egia da bezaldetik ama, bueno, egon gehala horrez, bai, esaldi batuta zartzen, beste bat rupu nintzezigu, baina bueno, taldekin horrean gira esalditan, eta bueno, egia da ez proinetako eta petako de bai genitu laukerak, eta bueno, gauzak ez ziala atera igual nahi bezala, baina bueno, bakigu txerrendularitza hola dala, eta bueno, jarraitza tokatzea bai.
1: Jarraitu orain behintzat atxaden pixka bat hartu beharko ondute, baina aurki ilonen bukaeran Espainiako txapelketak jokatuko dira eta hortxe ikusiko dugu berriro era errepidean Nahia Amondarain.
0: Arraunean gaur izango duzu, ordu bete eta laurden barru entzun gai, tostartean saioko lehen programa, demoraldi honi dagokion lehen programa. Bertan landuko dituzten gaiak, eta asteburuak utzitako bihar amuna landuko dituzte besteak beste, Jonander de la Oz lankideak gidatuta, arratsaldeon Jonander.
3: Arratsaldeon Andoni.
0: Indartxu, demoraldi berriari begira.
3: Bai, guk ez tarrien behar izaten dugu indarre, eta arraunariek besogi hartan, baina bai indartxu batuz.
0: Ze osaga izango ditu lehen saioak Jonander.
3: Bueno, esan gabe doa, Urbix, atzoko Euskadiko txapelketak jokatuta, horixe izango dugula izpide nagusi tertulian, baina beste zenbait gai ere baditugu jorratzeko elkarrizketen sailean, esate baterako. Itzulerak jorratuko ditugu. Batetik, Itziar Olasagasti gure aditu izandakoak Oriora itzultzea erabaki du aurten, berriz ere tostartean kokatu da alegia, eta zubi hori nola igaro duen eta zer sentipen izan dituen galdetuko diogu, bere taldearen enondik norakoak galdetzeaz batera, eta bestetik Mutriku hartuko dugu gaitzat, izan ere, orain bi urte gizonezkoen ontzia zintzilikatu beharrean izan zen elkartea, eta urtengo denboraldirako egin dute uretara itzultzeko modua, proiektu polit baten bitartez gainera tartean, sekula arraunean aritu gabeko, herriko zenbait lagun batu dira elkartera, eta haien bultzadari esker lortu dute esan bezala trainerua uretaratzea. Mutrikuaren nondik norakoa kaletzeko, egoitze Elezgarai, arraunlari bilbidetxoa osatu duen arraunlari, eta orain entrenatzaile ere badena izango dugu gurekin.
0: Arraunak ustuko baduzue, plan ezin jobea, mila esker, Jonander, saio hon.
3: Zango diogu.
0: Saskibaloian bukatu da demoraldia Baskoniarentzat, modu mingarrian bukatu ere Juventutek kanporatuta eta partida erabakigarrea Gasteizen galduta gainera. Final laurdenetan esan du agur talde arabarrak eta horrek aho zapore garratza utzi die zalei Joseba Sánchezi tartean.
4: Bai, garratza, mikatza, pena, tristura, ezakit zer esan ez.
0: Defentsan, gabezia handiak erakutsi zituen Galbiatiren taldeak atzoko neurketa horretan, denboraldi osoan errepikatu direnak, hain zuzen ere.
4: Bai, bereziki atzo, eh? Zeren lehengo partidan, bueno, uste du defentsa txukun bat egin zutela Baskoniako jokalariek, baina atzo oske oso defentsa kasarra egin zuten, ez? Bereziki Ricky Rubiorekin, Ricky Rubiok nahi zuen egin zuen atzo, Lude Jakanson, barrutik baitare Simon Birgander.
0: Euroligan eskax aritu dira gasteiztarrak, topa marran sartzetik urron, kopan bikain, 17 urte atzera irabazi zuten tituloa berretxiz, baina lian berriz ere bueltan gaizki aritu dira. Osako guzti horekin, ze nota eman ote dio Sánchezek Baskoniaren demoraldiari, entzun?
4: Ba, gira, nik esango nuke nahiko bat jarriko niokela. Uh-huh. Nahiko bat. Uste dut Euroligan bai, suspenso bat aterako zutela, baina egia da Euroligan ez dela bat ere raza nahiko bat ateratzen. Kopan oso ondo, Kopa izan zen izugarria, izan zen uarte bat hemen demoraldian. Eta ligan, ligan ba hori, zapore garratza hori geratzen da zeren. Uste dut liga erregularan, hogeita mesortzi partida jokatuta gero, ba, taldea irugarren bukatu zuen. Ez dut gogoratzen noiz bukatu zuen Baskoniak irugarren.
0: Galbiati entrenatzaileak kantxa erdian ausnartzen ikusi zuten zale batzuk atzo gauean, Malkotan ere bai, eta prentsa horrekoan hitz hauek esan zituen.
5: Primera vez afuera de Italia. Con solo italiano.
0: Lehen aldia da Italiatik kanpo nagoela, italiar bakarra zegoela taldean. Euskaldunekin konektatzen saiatu naiz, eta lortu dudala esango nuke.
5: Que este resultado lo he conseguido.
0: Bistan da, konektatu duela Joseba Sánchezen esan hauek entzun baino ez hori konprobatzeko.
4: Manik, begira, nire Galbiati asko gustatu zait. Denboraldi osoan. Uste dut gradarekin eta zalegoarekin guztiz konektatu duela. Uste dut berak deitzen duguna karakter Baskonia edo ba inkarnatzen duela, ez? Eta uste dut nahiko ondo kudeatu duela taldea. Baina egia da, azken finean, entrenatzaileek irabazteko daudela, ez? Eta egia da, kopa irabazi duela, baina ez dakit zenolako aurpegia geratu zaion Josean Kerejetari eta goian dauden guztiei.
0: Eta asnarketa horren ondoren, zale askoren buruan dagoen galdera. Jarraituko aldu italiarrak Baskoniako aulkian urrengo demoraldian. Sánchez.
4: Baina badakigu nolakoa den Baskonia, nolakoa den Josean Kerejeta, eta berak ikusten badu beste entrenatzaile batek hobeto egin dezakela, ba, aldatuko du, ez, guztiz zion nao.
0: Uda mugitu espero da Gasteiz taldean, Forres, Luego, Cabarrot eta Diakite joan egingo baitira, Espainolo ere bai ziurrenek, Amerikako Unibertsitate Ligara, eta ikuskizun zer gertatzen den Marcus Howard kapitainarekin, maiatzaren iruan jokatu zuelako azken partida, Galbiatik Simons eta Forresten aldeko apustua egindu azken hilabetean, eta horrek ba, egoneza sortu du klubeko hainbat goi karguetan. Uda mugitu espero da beraz, lauta da aldean. Eskubaloian ere oporrak hartua da dagoeneko bidasoa. Kopako finalean muturreko galanta hartu zuen Barça altxuaren aurka atzo gauean eta minduta daude taldea eta jokalariak. Egia da, kopako finala jokatzeari esker urrengo demoraldean Europa League txapelketa jokatuko dutela, baina gure lankidearen Jon Altunaren kronika entzun ondoren ikusiko duzue porotorrekin nahiko haserre daudela bidasoako jokalariak.
6: 30 urteren ostean errege kopako finala jokatu zuen bidasoak Europarako txartela dagoeneko poltsikoan zuela, baina ez zuen bere mailarik onena erakusterik izan. Kopako 13. titulua eskuratu du jarraian Barça ahal guztidunak, eta erakutsi du zergatik dagoen txapeldunen ligako Final Fourrean. 17 eta 27ko markagailuari begiratu besterik ez dago Alakanteko finala zer nolakoa izan zen jakiteko. Nielsen atezainaren lan aparta tarteko, Bidasoak 11 minutu behar izan zituen lehenengo gola sartzeko. Barsako atezainak 14 geldiketa egin zituen lehen zatian, eta Bidasoak 8 gol soilik sartu zituen lehen 30 minutuetan. 9 besterik ez bigarrenean. Alex Mozas entrenatzaileak adierazi zuen denboraldi bikain bat desitxuratu duela final honek. Eta hauxe da Julen Mujika jokalari errenteriarraren iritzia.
7: Ez da gozoa guretzat. Oso denboraldiaren bukaera mingotxa da guretzat. Oso gogorraz, azkenian ez dugu lehiatu bat ere ez. Bai, gainetik pasa gaituzte. Saiatu geha, baina harri dago ez dugula gure maila honena eman. Eta beraie, ba beti bezala horrelako partiduetan izugarri bilidiala.
6: Amaitu da beraz denboraldia irundarrentzat Mujika.
7: Europako helburua lortu dugu, argi eta garbi, helburu nagusina, baina European Ligen lehenengo bomboa nengo gea. Denboraldi positiboa dela guretzat, nahiko ondo ibili gea eta batez ere sendo, partidu oso gutxitan jungea eta partidu guztitan aurpegi eman dugu. Eta nik uste horrekin gatu bergeala. Denboraldi luze honetan, lesioak ukitugu, momentu txarra bakoitzarenak, taldearenak, eta alare momentu hoiei gain jartzea lortu dugu eta aurreatea geha.
6: Asobal Liga laugarren postuan amaitu du Irudek Bidasoak, kopan finalera iritsi da eta horri esker berriro ere Europa Ligan aritzeko txartela eskuratu du. Aurten Kiel, Montpellier edota Flensburgen aurka jokatzeko aukera izan du.
0: Pilotan, Euskal Herritik mundura lehiaketa antolatu du asteburuan Euskal Pilotako Euskal Federazioak aurre hautaketa baten moduko izan da urri bukaeran Argentinan jokatuko den munduko txapelketari begira. Ateak ireki eta gela betezaie hautatzailei buruko min franko eraginez. Aitor Erauzkin Euskal Pilotako Federazioko zuzendari teknikoa entzun behar dugu egoera horretaz mintzo.
8: Ba, alase da, hori da bilatzen genuena baita ere. Azken finean, txapelketa honi bi helburu nagusi jarri genizkion, bat zela Euskal Pilota Selekzioa, Euskal Herriko Herri Desberdinetan ikusgarria izatea, eta, pilotazale guztik aukera izatea, Euskal Pilotako Selekzioak bere herrian ikusteko, eta bigarrena zen, ba, hautatzailei kakotxartean arazoetan jartzea, zela lehiaketa formatuan, gure Euskal Pilota Selekzioko aurre hautatuak leia sisteman ikustea eta ba bueno gure hautatzei aukera hori ematea leia formatuan ikusteko aurre hautatu dituzten pilotari horiek.
0: Lau hilabete pasatxo falta dira munduko txapelketa hasteko eta Erauzkinak eskuzariko diren kirolari batzuekin arazoak izan ditzaketela jakinarazi dio Jose Maria Palaza lankideari. Einaur Lizeaga eta Oier Elorzen kasuak aipatu ditu biek ala biek enpresa profesionalekin debutatzekoak baitira munduko txapelketak jokatu baino aste batzuk lehenago, beraz ezingo lukete munduko txapelketa horretan parte. Asteburuko ekitaldiekin jarraituta, atzo Tolosako Zezen Plazan jokatu zen Euskadiko Duatloi txapelketak eman zuena gogoratuko digu Jon Altuna lankideak.
6: 45 ontzako enbor bat etzanda ebaki, beste bat zutik moztu eta 500 metro korrika egin. Horixe zen duatloiko finalean lau aldiz jarraian errepikatu beharreko lana. Guztien buru Julen Alberdi Tolosako Zezen Plazan 42 minutu eta 44 segunduko denbora egin zuen. Iaz bezalaxe txapela jantzi zuen. Aurreko marka 37 segundotan hobetuta. Aizkoran sekulako lana egin zuen azkoitiarrak eta hasieratik hartu zuen abantaila gainerako arerioekiko.
9: Ni uste lehen urtetik baino txukuntxeo, jarrun dula korrikan, baina hori diken, bueno. Gaur epizu gindare egin esan eta ba, guretza prioridadi aizkori da, ez? Eta aizkorako, bueno, gorputzez ba, muskulatura aldetik da pixke daztuntxe gore izen berda, eta bueno, horre korrika oztur launtzen, ez? Pixke ba, aldarture bai, eta bueno, berez ez oso korrika lehizina, zik.
6: Txekia laugarrenaren atzetik, Ibai Soroa zelkatu zen bigarren, 3:30 pasatxora. Xavier Zaldua veteranoak osatu zuen podiuma. Soroak Zumarragako apustuko arantzatxoa atera zuen duatloian Zalduaren aurretik geratuta. Laugarren izan zen, hasiera batean hautagaien zerrendan zen aitzolatutxa, bosgarren Eneko Saralegi 2023ko garailea eta seigarren Eloi Kortxero. Sei hauek zelkatuta daude datorren urteko duatloiko finalerako. Honen bestez, bigarren txapela du Alberdik eta Ugaitz Mugertza Mutrikuarra berdindu du. Mugertzak 2022 eta 2024ko txapeldunak lesionatuta ezin izan du aurten parte hartu.

Eta azken minutu pare hauetan, berri, lagur batzuk, kontateko dizkizugu agurte horretik. Realak aurre denboraldiko azken partida izan litekeena baiestatu du, gaur eguerdean Alemaniako kolonia talderen aurka jokatuko du, Alemanian bertan abuztuaren 8an liga aste bete geroago astea espero da, baina notizia oraindik baiestatzeko dago. Realarekin lotuta esan, Sansek Unax Agote jokalariaren kontratua berritu duela 2027 urtera arte Agote ezkerregalekoa da.

Saskibaloian, NBA-ko finaleko hirugarren partida jokatuko da bihar goizaldean, ordu biterdietan hain zuzen ere, New Yorkeko Madison Square Garden kantxa mitikoan. 27 urte dira han final bateko partida ere jokatzen ez dela. New York Knicks, utx eta bida, San Antonioren aurretik, ez saiatu partidara joaten, sarrera guztiak salduta baita gude aspaldi.

eta goagoaz, gogoan izan, ordu bete eskaz barru, tostartean arronsaieko lehen programa entzun ahal izango zuela, Jon Ander de la Hoz gire dela, besterik ez gure aldetik, Iluna Barron, eta gari zartea, jo!

0: iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, oraintzeko albistea da Mikel Hidalgo Bordegarai proposatu duela Bizkaiburu Batzarrak 2027ko udal hauteskundeetan Bilboko hautagai izateko Juan Mari Aburto alkatearen ordez. Zainoa Mendiburu, zer gehiago dakigu?
2: Bilboko batzarrean uneotan Bizkaiburu Batzarraren proposamena aztertzen ari dira. Hiriburuan dauden 13 udal erakunden ordezkaritzak duela ordubete abiatu dute bilera. Pasaden larun batean iragarri zuen Juan Mari Aburto egungo alkatea ez dela 2027ko udal eta foru hauteskundetan Eusko Alderdi Jeltzalearen zerrendaburu izango. Mikel Hidalgo Bordegaraik 33 urte ditu, Bilbon bizi da eta enpresen administrazio eta zuzendaritzan graduatua da Deustuko Unibertsitatean. Euskaraz, gazteleraz eta ingelesez hitz egiten du. 2022tik Eusko Jaurlaritzan lehendakaritzan lan egin du, lehenik Iñigo Urkullu lehendakariarekin eta gaur egun Imanol Pradales lehendakariarekin Nazio Batuen 2030 agenda Euskadin aplikatzeko arduradunetako bat da.
1: Mikel Hidalgo Bordegarai beraz, Bizkaiburu Batzarrak Bilboko udaleko hautagai izateko proposatu duena. Gainantzekoan, Ekaitz Agirre, arratsaldeon.
3: Baita zuri ere, inara.
1: Lan mundutik arratsaldean jaso duguna, Errenteriako papresa erosteko akordioa egin dutela CL Grupek eta langileen ordezkariek.
3: Adostutakoaren arabera, lantaldearen 160ek, 166 langilek eutxiko diote lanari, langileek euren aldetik, asteko lan orduak 35-etik, 37 eta erdira igotzea onartu dute bi urtez, eta soldatak izoztea. Akordioa behin betikoa izateko, konkurtso prozedura daraman epailearen oniritzia falta da, astea amaitu aurretik aurre ikusten da oniritzi hori.
1: Espainiako poliziak 7 lagun atxilotu ditu Nafarroan iruzurra eta talde kriminaleko kide izatea leporatuta.
3: Irumiak eta burutu dituzte poliziek tartean Korellan Ramon Lázaro Tudelano futbol taldeko presidente ohiaren bulegoa. Arekin 7 dira atxilotuak Europolekin eta Interpolekin batera egindako operazioan partikularren arteko ustelkeria kasuak, diruzurik eta agiri faltsutzea eta ogasun publikoaren aurkako delituak leporatzen dizkiete atxilotuei.
1: Euskal Herria Bildu abstenitu egingo da hizkuntza eskakizunen inguruan Eusko Alderdi Jeltzaleak egindako proposamenaren bozketan.
3: EH Bilduren iritziz, euskara lan enplegu publikoetan blindatzearen inguruan akordiorik eza ez da aukera eta horregatik erabaki du koalizio subiranistak abstentziora jotzea. Keinu horrekin bi aste gehiago izango dituzte EAJak eta EH Bilduk negoziatzen jarraitzeko.
1: Eta euskarari lotuta segiz, Euskalgintzaren kontseiluak larun batean Iruñean antolatu duen martxaren pankartak eta pregoilariak aurkeztu ditu.
3: Euskararen aldeko dinamika bana izango da, hiru zutabeetako bakoitzeko pregoilaria, larun batekoa mobilizazio handia izatea nahi du kontseiluak, euskaraz bizitzeko ekosistema sortzea helburu hartuta. Idurre Eskizabel kontseiluko idazkari nagusia.
4: Euskaraz bizi alizateko baldintza batzuk behar ditugula, eta baldintza horiek gizarte egituretatik datoz, baldintza politikoak dira, baldintza sozialak dira, baldintza materialak, baldintza kulturalak jakina, hau da ekosistema baten beharra daukagula.
1: Bestalde, Etxebizitza Sindikatu Sozialistak salatu duenez, azken bi asteetan desokupa CIL enpresa Irunen bi familia etxegabetzen saiatu da.
3: Dunboa auzoan egin dituzte bi saiakerak, sindikatuak salatu du horietako batean etxeiabeak indarkeria erabiliz lortu nahi izan duela epaitegietan lortzerik izan ez duena. Paul Estonba sindikatuko kidea.
5: Etxe jabe eta enpresarie gorrelako matoi eskuadristak erabiltzen dituzten diskurso reakzionarioak zabaltzeko beraien zaren bitartez, baina gero baita ere beraien jabetza defendatzeko eta maizterren aurka egiteko erramienta biolento bila.
3: Biarritzen bestalde alokatze iruzur handia salatu du Alda mugimenduak 9 metro koadroko gelak ia 500 eurotan alokatzen zituen bikote bat salatu dute, erabilera komertziala du eraikinak eta denak maiatzean kanporatu dituzte sarrera bermearen dirua itzuli gabe.
1: Eta Urdaibaiko biosfera erreserbaren babesa malgutzen saiatzea leporatu die Guggenheim Urdaibai Stop Plataformak Euskal Herri Jeltzaleari eta PSEri.
3: Plataformak salatu duenez joan den astean proiektu dokumentu estrategikoen tramitazioa arintzeko legebiltzarrean aurkeztu zuten lege proposamenak indarrean dagoen araudia aldatu eta babes bereziko gunean erabilera berriak baimentzeko helburua du. Plataformak uste du bi alderdi horiek atzeko atetik saiatuko direla Urdaibairen babesa txikitzen.
1: Errepidetan, Ainhoa Mendiburu, zein da egoera?
2: Kanpasarren N636 errepide itxita, autokarabana eta kamioi baten arteko istripuaren ondorioz errepidea garbitzeko lanean ari dira eta garabiak ere bertan ibilgailuak errepidetik ateratzeko bi norabidetan esan bezala errepidea itxita. Eta Araban Matauko parean Gasteiz eta Osaeta artean N104 errepidea itxita, kamioi bat irauli eginda eta ibilgailua errepidetik atera bitarte bidea itxita dago.
1: Eguraldiaren iragarpena Euskal Meten prest du Miriam Ruizek.
6: Aste artean giro motel eta umelarekin jarraituko dugu. Goizean, anemin kauri pixka bat egingo du, batez ere goizaldean, eta zerua estalita egongo da. Arratsaldeko aurrera ginala giroa lehortu, eta odeita zertxo baita zulatu ze fango da. Egoaldean berriz, giroa argiagoa izango da. Eta temperatura dagokionez, ba, ez dugu gora beran dirik espero, eta orokorrean maksimoak 20 graduren azpitik geldituko dira kantauri xurialdean, eta egoaldean zertxo bait altuagoak izango dira.
1: Arratsaldeko 8ak eta 6 minutu dira, hau izan da ekainaren 8ak ekarri diguna, gubi harritzuliko gara, mezulari egitera, baina badakizue bitartean, albisteak orduro izango dituzuela Euskadi Irratian, eta nahi duzuenero orain.eus atarian. Eskerrik asko, horregoteagatik, bihar arte.

0: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da, entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.
1: Gorka Erostarbe, ongi etorri.
2: Ongi etorri?
1: Mikrofono zabalduta hobeto entzungo dugu, Gorkaren ahotsa. Ez herri, bueno, ez hiri, ez kale, bueno, edo denak batera. Ez? Auzoa da zure poemen bizitoki eta jatorri?
2: Bai, beti auzotik alde egiteko gogoarekin izan, eta bueno, ba, bizitzak ala hartaratuta itzultzeko aukera ere izan nun, eta behin itzulita, ba, konturatu nintzen uras ezala, nire lekua, ez da? Momentu horretako nire leku bitala, eta baita nunbait, ba, poetikoa ere. Begira da bertan jarri nuen, eta ikusi nuen hor bazirela kontatzeko gauzak, kontatu beharreko gauzak, eta oso urrutira eta abstrakzio handietara jo beharrik etzegoela, nola baite, ba, materiale poetiko polixamar bat atera alizateko.
1: Bueno, txikitik handira egitea da, ez?
2: Bueno, handira ez dakit. Txikitik abiatzea behintzat bai. Gero handia den edo ezten, ba, denborak, oihartzunak, ingurukoen reakzioak esango du. Baina txikitik txikirako, gertutik gerturako, harreman hurbilen inguruko saiak eratxo bat bada. Iruitzen zaidalako benetan hortxe dagola bizitzaren mamia.
1: Auzotarrak eta auzokoen goraberak auzokin bihurtu dituzu.
2: Bai, orain arte kontatuta ematen baitu edo eman lezake dana dala larros, dana dala eder auzo bizimodu horretan, eta hori ere ez da. Auzoak dauzka, nola ez, beste dozein esparru dauzkan moduan, bere arantzak, bere ajeak, bere ezinak, eta, bueno, baina hain zuzen ere horretarako xebe balio du, ez, auzoan begi belarriak jartzeak, entzuten dituzu jendearen nekeak, ezinak, prekarietate kontuak, ezin iritsiak, sufrimentuak, eta horrek bideratu ninduen, ba, kin hori jartzera, danok auzoaren hondakin geran neurri batean, ez? Belarrira bintzat ondo ematen zidan, eta, bueno, soinu eta auskera horrek zerbait iradokitzen zidan eri.
1: Auzokinak, Gorka Erostarberen poesia munduak, arratzean, Euskadi Irratiko 9:00 arteko auzokinen.

0: Auzokinak liburua irakurtzen hasteko, hitz txikien peskiza.
1: Auzoan dago guztiaren neurria. Lotsarena eta lanarena. Kudeaketarena eta hedonismoarena. Adiskideena zein etxaiena. Estatuena eta estatuena. Urreneko zein gertuko ametsena. Neurrian badago guztiaren giltza. Auzoa da nirea. Hitz txikien peskizan joan naiz Izazpiko Magalera. Itzal txikien txerka. Bi inurri, igozaizki zangoan gora. Itxas lurrin aldu zait sudur zulora. Ez dut sigletan damaiguten historian pentsatzeko beharrik izan. Arnasa. Bi urratx indorregan burutik metro erdira. Han, urrunean, Arcelor munstro hila ikusten da, oroz gain, oroz behera. Kukoa entzuten da, irimopetik. Banoa, txistukari. Hitz txikiak eta itzal handiak. Zain dauzkat.
0: Zentzu dira, hitz txikiak?
2: Bueno, hitz txikiak dira ia egunerokoan ohartzeke pasatzen zaizkigun kontu horiek. Segura eski hain normaltzat jorik edo errutinak janik ba konturatzen ezkeran gauza txiki horiek eta ba begira da bertan pausatuz gero benetan bizitzari zentzua ematen dizkiotenak, ezta? Ahaztu egiten ditugunak ba errutinaren errutinaz.
0: Poetak dio zain dauzkala. Hori bai zuztea.
2: Bai, hor daude.
0: Hor daude, baina topatzera joan beharko da, bila joan beharko da.
2: Begira da zabaldu, akaso. Poesia zerroi balima da, nik uste begira da dela. Ez dut lotzen nik poesia bereziki idazteko teknika bereziren batekin, edo hor batzuk etrebeagoak izango dira, besteak gutxixeago, ikasten joango gara. Baina akaso zailagoa begira da izaten. Da, batez ere gaur egun bizikeran molde azkar, efektibista, efektista, produktibista zera honetan, ez da? Begira da hori zabaltzeko, begira da hori pausatzeko, bestea beste behar baita denbora kalitatezko bat, eta hori, ez da kipa, nola gabiltzan horretan eska xamar eta gainera aldian gehiago ez ote diguten lapurtzen osten kalitatezko denbora hori.
0: Aipatuko du denbora, baduta presentzia liburuan. Nola nahi ere, asmatutako hitz egokiaren pozak horrek zenbat irauten dizu?
2: Bai, oso sentsazio berezia eta neurri baten efimeroa da, ezta? Pozi iraunkorrik, bueno, hori bat baino gehiago esan du, poeta batek baino gehiago esan du, ez? Zoriontasunera batek horik ez dago, uneak daudet, horiek atzematea da kontu akaso. Baina gertatzen da, poesia idazterakoan, edo pentsatzen dut zer nahi langintzatan, bila zabiltzan hori harrapatzen duzunean, edo sumatzen duzunean, etorri zaizula, holako ongizate momentutxo bat izaten dizu, eta arnasaldi bat ematen dizu, aurrean dezuna beste modu batera begiratzeko eta zure baitan olako ez dakit lasaitasun bat nabaritzen duzu neuke liburu hau idazterakoan hori sentitu dut topatu dudanean horretan ari nintzenean beste denbora eta beste espazio batean sartuko banitze bezala eta hori gauza handia da
0: eta mugari gabe. Ez, adibidez, Diosalen koreografiara iritsi gara, eta esan dugu, zazpi horri. Ez bat, ez bi. Zazpi.
2: Bai, bai. Poema luzenetakoa da, luzena espada. Diosalen koreografia hori, eta izan dituen ere zalantzak hori bere horretan horrela argitaratzeko, ez nekien, zazpi horri zirenik, bai izango dira. Azken finean, egun eta momentu honetan ere bizilagun eta auzokin ditudan horiei alako errepaso bat ematen diet, kariño handiz, egindakoa da. Izan liteke, ez da bakarra, liburu honetan, ez da giterreka, poema edo ditzen diet nik, horrelako ibilbide bat erakusten dutenak, horrelako narratibidade bat dutenak, kasu ez oso lirikoa, kronikatik ere zerbait izan dezaketenak, kazetaritza kronikatik zerbait izan dezaketenak, baina iruditzen zitzaidan merezi zuela auzokin horiek gomutan hartzea eta hala komunalditxo bat egitea. Azken urteetan, ez dakit, 7-8 urte bizi naiz zera horretan, etxe bloke horretan eta auzoko etxe bloke horretan, nire betiko auzoko etxe blokea, eta asko erakutsi didate. Ba, denbora desberdin bat bizitzerako orduan, keinu poetikoak bidaltzerako orduan, beraie jakin gabe ere, niretzat keinua da importantea, poesia idazterako orduan ez horrenbeste akaso ideologietatik eta datozkigun diskurtsoak, horiek ere egon litezke noski. Eta neu ere horretara askotan joaten naiz nahi gabean ere, baina hauek beste zerbait erakutsi didate, keinua.
0: Eta zu gehiago zoaz bakoitzaren historiora, ez? Auzokide bakoitzaren... Bai, bakoitzak du bere historia.
2: Hori da. Bai, bakoitzak du bere historia, bakoitzarena da bestearena bezain berezi eta garrantzitsu, eta guztiek osatzen dute alako sare bat, alako komunitate ehundura bat.
0: Eta historia.
2: Eta historia handixeago bat, danen artean. Eta, ba, txatalez txatal, ba, guzti hori osatzen, joan naiz, alako puzle edo mosaiko bat osatu artean, ez da?
0: Lehendabiziko sekretua bizilagunei diozala egitea. Ez? Hori da lehendabiziko urratsa.
2: Hori da lehendabiziko urratsa, bai. Hori neure buruari askotan egotzi diodan kontu bada gazteagotan, eta ez dakit, bizi geran modu, ez dakit, hain individualizatu eta presazko horretan, baskotan diosalak eta agurrak ere ahaztu. Batzutan propio. Eta une bat iritsi izan neure buruari izaten nioen, zerratik ateratzen zaizu horrelako lehortasuna, horrelako oztasuna, hortxe egunerokoan bertan izanik, ez da? Eta bada, nire buruari egindako ze bat, interpelazio bat, eta espamotel, agurtu hitzek bintzat, eta gero zozer sakonago aterako doek, edo harrenbane bereziago bat aterako doek, edo ez, baina bintzat agurtzetik hasia di, edo eguraldia hitz egitetik, oso famatxarra du, igo gaioetan eguraldia hitz egiteak, eta ba, orain zaitain kontu txarra iruditzen.
0: Hausnarketa horiek ere mantzaituzte, denboran atzera egitera ere?
2: Bai.
0: Zer, papadago, aur belarriz eta begiz lasa eta zabala telebistan, 83an entzuntze edo ikusi zenitunekoa?
2: Bai. Bai, atzera aurrerako denbora jauziak eta asko atera zaizkit. Bueno, iruditzen zaidalako beste denbora poetikoa ez dela denbora lineal bat. Geruza desberdin ez osatutako denbora osatuak gaudela gu ere, eta ezinbestean etortzen zaizkit lehenagokoak eta oraintxuagoakoak, eta naiz eta bien artean denbora tarte handi bat egon, nolabaiteko loturak egon litezke hor, usaiak etortzen zitzaizkidan, sentsazioak, eta komunitatearen edo auzokiden arteko komunitatearen bizitza horretan, haurtzaroan bizi izandako kontu zenbait ere bai, ez? Gertutasun handiagoko harremanak, ateak irekita egoten zirenekoak, zure auzokideari gatza eskatzeko inolako arazorik etzen uruen zera, garai horiek. Baina bai, hor haurtzarorako itzulera konstante horiek nik uste dut badutela denbora poetiko horrekin zer ikusirik, ez? Dana lotua egote horrekin.
1: Pilotarien lerro imaginarioa du miran. Geometriaz deus ez dakinaren ilusio xaloz enaren hegaldiak gurutzatu dira. Eta bateratxu galdu da, inongo zeru ertzean umearen soa. Arik eta frontisaren kontrako danbateko lehorrak, gaurko eta hemengo mundualdira ekarri duen arte. Arik eta pilota berriz ere begiztatu duen arte, aitaren eskuin esku sendoan. Eder begitan duzaio kolpearen boterea. Ez daki artean, zenbat porrot jaurti dituen ormara, zein ahulgune kamuflatu dituen, zenbat galdera egingabeko doa zen joanean, pilotakadarekin bat hauskortasun ezkutuan. Aitak ere ez daki. Lehen galdera ikurra marraztu dute aurraren begiek enaren hegaldian, zelai aristiko frontoian.
0: Makina kronika eta argazkitan jasua izango zen, baina poema askotan ez dakibu batera ote den zelai aristiko frontoia.
2: Ez dut uste, ez dut uste. Eta frontoiak ere, bueno, bakarren bate aterako zen, eh? Eta Oteizaren kontu horrekin eta, bueno, nik uste gure pentsamendu hildoetan eta ba, literatuan ere frontoia azalduko zela. Baina zelai aristi ez, ba, zelai aristi nire hortzarako frontoia da, uzoko frontoia da, frontoi irekia. Eta ba, nire jolas, lehen jolasak han bizi izan nituen danak. Eta baita lehenengo lilurak ere, aitaren ganakoa, esaterako.
0: Baina, aita eta umeren arteko ez da partida soia.
2: Ez, hor lilura haundi bat dago, eta hor ere denbora jauziak badaude, ez da, hasierako lilura horretan jartzen da fokua, baina gero badator ume hori hazi osteko horrelako gogoeta bat, ez da, naiz eta aitaren esku sendo hori ikusi umetan, baita aita horrek ere, beste edo zingurasok bezala bere ahuleziak, ahultasunak, hauskortasunak eta bere galderak ere izan dituela bizitzan. Eta horrek, ba nola eragin dezaken aurro horren ibilbide guztian, ez da?
0: Pilotaria.
1: Enpresak fitxatu zuenerako irabaziak zituen bi herri arteko ground bat Antiguoko. Famakoa, arrakasta da, kolpe batez errebotera iristea, koipetzen zuten, 18ak egiteke profesionalitara igarotzea, lausengu pozoitua da, gaur egun ere. Kontratuak etxekarren zehazturik, ez letra txikian ere, irainen merkatu librea, partidaroko ilunikara, erremate bakoitzean esortzizatu behar zela izua, porrot bakoitzeko zizelkatzen zela, gorputz trinko zaurgarria. Jokoa, errenta ez. Errenta zela jokoa, Enpresas Unidasen.
0: Zein pilotariren biografia ote da?
2: Bueno, zela eristiko frontoian umeak ikusi zuen aretxerena. Aita pilotari profesionala izan zen. Eta, bueno, gure etxean asko markatu du pilota munduak. Eta lehen esan bezala, auzoak dakarzkien Arantza eta Larrosekin bezalatxu, ba pilotan ere gauza politxaskoak eta ezain ederrak. Batez ere profesionaltasunaren lehiakortasun, jokoaren giro hori guztia horrek berak ba, pilotariengan eragiten zuen eta eragiten duen presioa. Bueno, gaur egun bizi dugun ultrakapitalismoaren bazantzuak ja da ba ikusten dira garai horretako pilota moldean ere, noski.
0: Eta ikusten ditugu frontoiak zuriak zireneko garaia eta pelotariak zuriz jantzita joaten zireneko garaia. Bueno, ondorengoa da galderak. Galderak distorsio bat.
1: Galderak galtzen zaizkit galderetan. Galderak galeren geletan. Galerak galderenetan. Gizaken aizela amets egin dut. Baina ez, galdera ikurraren makurdura naiz.
0: Ze gustora itziokotan, eh? Jolasean.
2: Jolasean, bai. Itzako horretarako aukera ematen du, ez da? Bai, poesia hau, poema hau lehenengotakoa izango da, idatzi nuen lehenengotakoa, urte asko dira. Gainerako gehientsunak azken bospasei urtetan idatzitako badia, hau asko zarragoa da. Eta behitu orduan, ba, intuizioz idatzitako kontu bat zen, baina orain denborak berretsi dit galdera ze gauza garrantzitsua den eta iaia galbidean dagoen kontu bat esango nuke. Galderarekin batera pentsamendu kritikoa oso leku irristakorrean ikusten baitut. Apenas dagoen gaur egun nabarduretako, galderetako tarterik, ezpada, ez dakit oso modu katramilatxuan egiten diren debateak oso muturreko jarrerekin eta dialektika sano bat edo eragotziz esango nuke. Eta bitu, ba, poesia izan liteke galdera txiki lehun batzuk jaurtitzeko modu gabe behintzat.
0: Aspaldiko abarin bada, ondorioztatuko dugu, zuk barruan poetatxo bat bazenuela aspalditik. Zezu, idazten ohituta zaude, kazetaria zara.
2: Poetatxo bat ez dakit, galderak egiten dituen norbait oso txikitatik. Gurasoak egiaia da aspertzera ino, umetan. Da, zu kazetaria izango zara, edo oso batek ironia maltzur xamar esatez zidan bezala, bestela polizia, hainbeste galdera egiten dituzu. Eta galdera egiten jarraitu dut, bai, kazetaritzan, nola ez, eta nik uste dut, bazigorazki horren arrastoren batzuk ere badirela, nik poesia idazteko dedan modu horretan.
0: Baina aldea handia dago, prentsarako elkarrizketak idazte, bueno, aldago da galdera, aldea handia aldago.
2: Galdera ona, arentxe. Ez nuke jakingo zehatz esaten, beti pentsatu izan dut baietz, baina gero gertatu izan zain neri, batez ere zutabe, eta bai, zutabe, iritzi zutabeak eta idazterakoan, neurea irakurri gero, eta honek azetaritzatik, baina gehiago ez ote du zerbait iradokitzaietik, edo iradokitzaia izan nahi duenetik, poetikoki aztarnaren bat izan ote dezake, eta kontrara, zenbait poematan ikusi detalako kronikarako joera bat, galderak jaurtitzeko zera bat, orduan...
0: Bueno, elkarrezketek ere izan, izan dezakete alde poetiko bat.
2: Bai, bai, du digabe. Eta horren adibideak ere gure prentxan eta baditugu, ez da? Eta, bueno, gaur egun, bueno, horren defentsan edo esango dute generoen arteko... nasketa eta likidotasuna eta oso bogako zera dela eta bueno, ba, posibletzat ikusten dute generoak uztartzearen oski.
0: Lehen zauria.

0: Aurrezki kutxako ilara ez dago egina irurteko aurrarentzat. Bosta xola bisaia berdentan sakzioak, zenbaki gorriak, zorrak, dividenduak, kapital gehitze xautzeak, kenkariak, pentsioplana, kredituak, debituak, mozkina, superabitak, galera, fraudeak, interesak eta porrotak. Irurteko aurrak ilaratik atera nahi du, amaren zilbor estetik, iesaldi abiatu, azken aurrezki plana iragartzen duen afixa metalikoaren azpitik igaro, txu-txu eginez, ura tunela espada zer da ba. Ura aventura espada zer da ba. Irurteko aurrak ez daki neurtzen afixaren sabairako konfiantza marginia. Albait azkarren igaro nahi du, burokraziaren barrera ezin saietuzkoa da, goimuga metalikoa. Kolpe kapitala motorrean. Lehen odol isuria, estreineko zauria. Anestesia gabeko puntuen esperientzia ambulatorioan. Sudurra zalean, xakitua darama geroztik, kutxako zauriaren orbaina.
1: Noiz asteote gara zauriorekin, galerak, fraude, mozkinak, interesak, eta abarrak, ulertzen saiatzen edo badirela jakiten edo interesatzen.
2: Ez ditut ulertu eta uste dut zauri horiekin bizi behar izango degula sekulorum, ezta? Poema honen abia puntua benetan gertaturiko zauri bat da. Hiru urte nituela eta amarekin kutxan nintzara, ba, aspertuten nunbait, nola ez? korrikan batetik bestera eta sekulako zera, zartako hartu nuen sudurrean, odoletan eraman ninduten ambulatoriora eta gero beno bizitzak erakutsi dit banku bat zauriak egiteko toki ondo aproposa dela, ezta. Eta, bueno, bai, auzoko beste elementu bat gehiago da, farmazia dan bezala, frontoia dan bezala, eliza dan bezala, hortxe aurre-aurrean dauzkat. Eta horietako bakoitzarekin, lekuek alako memoria baterako printza ematen dute eta esperientzia desberdinak bizi izan ditut leku horietan guztietan eta bankua da ulertzen gehien kostatzen zaidan kontzeptuetako bat akaso
1: honen alako arrastu utzita normala
2: hori da eta kentzen zaia nunbait hasieran txuku xamar gelditu zitzaidan baina berriro auzoan jolasean hasi frontoian kasu horretan raketa batekin edo berriro golpea jaso eta areagotu gintzitze dan orbain hori, beraz betirako marka hor daugat.
1: Aipatu duzu, Gorka Erostar berekin ari gara, auzokinak haren lehen da biziko poema liburua ezagutzen, aipatu duzu, bospasei urte direla, poema hauek idazten hasi zinenetik,
2: bai.
1: Pandemia garaia.
2: Bai, gehien txuenak ala izan ziren, urte bete lehenago guraso izan, ala gertatu zen, zaintzarako eta tarte batea hartu nuen, eta beste denbora klase bat etorri zitzaidan, bizitzaren erdigunen, ordura arte, bazken hogei bat urteak edo, baruntzonuntz, kazetaritzaren zera, presazko errepide horretan ibiltzen nintzen, eta hala batean bestelako tarte bat topatu nuen eta horra hasi poema txo batzuk idazten haietakoren bat ere basarean jartzera ausartu nintzen ordura arte idatzitakoak lehenago zertxoa idatzia eta baneukan baino ausardiarik ez inunez erakusteko ez eta ez dakit zerratik sentitu nuen bulkada hori erakusteko eta babitu patuak ala nahi izan zuen, elkarreko Xabier Mendiurek irakurri, haietako bizpairu, ez gehiago, eta amua bota zidan, idazten jarraitzeko, eta horrela joan zen sortzen pixkana auzokinak. Eta esan barra daukate, horrek kontu bitxia edo izan liteke, nik zirkulo literari horik eta ez dut izan, lanagatik eta ezagotu ditut idazleak eta bar, baina ez dut izan zirkulo literari hori, ez eta lagun artean eta beti izan degun zaletasuna, eta hitz egin bai, baina ez apartekorik, eta poemak oskorroiek idazten joan ala, ba musikariak, bai, musikariak bai izan zuten erolako, bueno, ba, jarrera baikor bat, eta hemen bakarren batek bat hartu, bere diskoan sartu, beste batek beste bat, eta ba, horrek ere animo ematen dizu, eta ingurune hori izateak, ba, bueno, auspotu ninduen, ba, pixkanaka, ba, kantu ikusten dituen poema hoien zea baroan, ba, ba idazten jarraitzera.
1: Eta jarraitu, argiteratu duzu liburua, eta gainera jatorria duen toki berean aurkezteko duzu igandean.
2: Bai, alaxe da. Bai, justu oraintxe urte bete izango da, liburua entregatu nuela, naiz eta gero ba, irailean edo uste eta argitaratu zela, orduan urte beteko ibilbidetxoa, bere ibilbidetxoa egin du, eta banuen, barruan arrori hau aurkeztekotan, bezalako aurkezpenik ezpeitut egin, orain artean, aurkeztekotan lehen-lehenik auzoan egin nahi dut, auzoko ez inguratuta, eta igande honetan, bueno, horre kulturre taldetxo bat badegu aspalditxoan, kale gorrian izenekoa, eta asteburu oso bat antolatu dugu ekintza desberdinekin.
1: Literalki kale gorrian?
2: Literalki kale gorrian egingo dena, izango du musika, izango du zinema, eta igandean, ba, auzokinak poema liburua, aurkeztuko dugu, edo behintzat, abia puntutzat hartuko dugu, ba, horrelako errezitalditxo, musikatu bat egiteko, ba, herriko lagun, musikari, eta gonbidatu bereziren batekin ere, bai.
1: Zeuk irakurreko dituzu?
2: Bai, bakarren batzu, bai.
1: Nahi alduzu urrengoa zeuk irakurre?
2: Bueno, ez dut...
1: Bueno, ez dakit, muñeka de trapo daukago aukeratua.
2: Bai, egingo dut. Oso gustura nintzen nekaren entzuten. Oso
1: ba, ez du, hemen denok jarri behar dugu pikin bat.
2: Jarriko dugu. Oso desberdin entzuten da, neronek irakurri izan ditute, ahots goran ez askotan, neure baitan bai, eta orain nekane dena otan entzun da, zendu joño, beste
1: ahots bat ematen
2: diote, bai.
1: Muñeka de trapo.

0: Antzia nuen zertzen ispilu bati begiratzea, aurrez aurre, tinko, itzuliko didan irudiaren ikarari gabe. Eskaparatearen paretik igaro gara, birritan, irutan, ume guardiaren trostan. Negar horroka hasieran, loa bentzutu ezinik, temati. Presazko amorruaren bisaia itzuli dit, eskaparateko kristaldegiak. Irutan, lautan, trostan, lokulunkaren borrokan. Lokartu dira bikiak, erakus lehioari so geratu natzaio. Joan dira amorruaren keinuak, baretasuna itzuli dit beirak. Antzia nuen zertzen ispilu bati begiratzea, lotxagabe, itzuliko didan irudiaren ikarari gabe. Zimur berriak, buru soildua, zimur zaharrak, auzoko edaleen begizulo urdinkarak. Negu irribarre etxia, zure oroitza hautsia. Inaiz izango ez nintzen nia, hauts ia, jada hor, jada orain, esperpentori gabeko ispilu jokoan. Beldurrikara saltxatu dut burua, begiratu dut gorago, arnes bila, arnas eske. Dendare izenarekin egin dut topo, muñeka de trapo.
1: Hori zure ahotsean oso ondo geratu da. Lehen pertsonan gainera.
0: Bai, oso lehen pertsonakoa da. Hau ere, eta denda horren izena ba, benetazkoa da, eta orain txugarte, ez da egite, zenbat urte izango den itxizutela, baina ba, gure etxe ondoko denda da, erropa denda. Muñeka de trapo.
1: Muñeka de trapo. Zara, aitatasunak eragindako paseoan harrapatutako isla da.
0: Bai, horrelako momentutan harrapatutako isla desente dago. Eta hau da horietako bat. Hor konturatu nintzen, aspaldi ispilu baten aurrean horrela lase gelditzen nintzela, umeak lozirela, eta bueno, pues horre ispiluak itzuli zidan ura poemara karri nuen.
1: Denbora, aipatu duzu lehen, denbora hitza izenburura ekarrita, poema bat baino gehiago dago liburuan.

0: Ez gara jada ez diren orainen putzu zulo baino.
1: Ale, orain ez orain gabiltza.
2: Bai, orain ez orain gabiltza, baina lehen esan bezala denboraren geruza desberrinetan osaturik, katramilaturik, askotan. Eta, bueno, bai, badaukate denborarekiko obsesio txiki handi bat. Eta, bueno, gogoeta asko entzuten dira, irakurtzen dira, beti denboraren inguruan, azken aldian asko nagusitu den bat, bada ez, oraina bizi behar dela, besterik ez dagoelako. Eta horrekin, zalantza desente izaten duenik, ez nago erabat ados, zera lelo horrekin, esan dezagun. Eta, bueno, horren aztarna edo badago poema horretan, ez? Bai, oraina besterik ez dago, baina oraina dagoen orduko joan da. Eta gu egiten gaitu, igaro den denbora horrek, eta etorriko den ametxetan gabiltzan beste denbora horrek ere, eta elkar nahazten dira, txandan joaten dira. Uste dut denbora plano desberdinak badituela eta horiek atzenban behar genituzkela, edo bueno, bintzat poesiarako hori da interesatzen zaidana.
1: Eta bat baino gehiago idatzi dituzu, denbora izenburu dutenak, bat, biru, lau, eta bost poemetan ere bai, parentesian gordetako hitzaren laguntzaz. Ez da denbora bakarrik, hau adibidezen, denbora desertzio.
2: Bai, denbora molde bakoitzari alako, ba, bueno, izen ondo bat jartzeko asmoz ez, eta denborak dituen dimentsio guzti horietako batzuk behintzat harrapatu nahian. Denbora bakar eta lineala ez dagoela adierazi nahian. Eta, bueno, hitz jolas batzuk ere badira, orain gogoan ez dauzkatanak, parentesi artean daudene horiek, baino de letrarekin hasten dira horietako asko, eta denbora bera ere bai, eta, bueno, horrelako kontutxua.
1: Denboraren etorria, aipatzen duzu beste denbora poema batean, eta baita denborak ekarriak ere. Zer ekarri dizu zuri? Denborak, zimurrak, eta bai, hori ez gain.
2: Bueno, eskarmentu pixkat, ingurukoak eta gertukoak beste modu batera ikusteko gaitasuna uste dut, beste aprezio batekin. Sinpletasuna jotzeko nahi baten kontzientzia behintzat, beste erida lortzen den edo ez, baina behintzat horretaz kontzientia izatea, eta ez beti iesean, urrutira heltzeko nahi horretan, beste poematako batean aipatzen dut ezta, belaunaldi kontu bat ero izan liteke, baina gu, larogita marretan, gaztetxo, nerabe, lan mundura sartzen, ari ginen hori entzat eta bintzat, kanpora irtetzea, urrutire iristea, arrakastarekin edo lotzen zen, eta bueno, bizipen moduan, eta noski kartzen ditu gauza berazgarriak, baina bitartean gauza asko alboratzen dira gertu-gertuan dituzunak, eta zure gertukoenak, eta orduan ba, denborak hori ekarri dit. Kertukoa beste modua begitsuago baten begiratzeko templea, eta bintzat nahia eta horretaz jabetuta egotea.
1: Zer da oskol politikoa?
2: liburu honetan, nik uste dut, esan bezala, kontrasteak indar handia dauka, eta orain esan dedan bezala, 80etan gaztetxo ginenok, 70 bukaeran, 80etan jaioak, pop kulturaren estanda, audiovisualen bitartez, mundu anglosajoi horren zera ikuskizun guztia, kultura eta entretenimendua nahasteko joera guzti hori, eta erabat bere ganatu genuen, eta hori gure kultura bizitzeko moduan ardaz nagusi bat izan da ezinbestean. Eta horrek asko eragin dugu. Eta horrekin nahasita badago beste kontzientzia bat, politikoagoa do izan litekena, eta kontraste horretatik, tentsio horietatik sortzen diren gogoetatxoak edo printzak edo liburuan badira.

0: Orduan horri egiten dio nolabait referentzia pop politikoak. Kontu horrek.
1: Eta gaua pop egotea? Hori nola egotea da?
0: Ederki egotea. kasu horretan. Bai, popak hainbat irakurketa izan ditzazke, noski. Eta kontu kritikagarriak ere bai asko. Baina neri popak, bueno, esan dako referentzioi ez aparte mandit zenbaitetan alako arintasun bat, alegrantziarako zera joera bat, eta gauetan, askotan lanetik bueltan nintzenean, andoainen berriako erredaziotik, Zumarrara bueltan nintzenean, edo Donostiara joan da lan batera, edo kontzertu batera, edo dana delakoa, hortik bueltan etxera ninduala orduan ez da izaten hainbesteko trafikorik, goizean izaten den bezala, goizekoa izugarrikeria bada, horre pilatzen den trafikoa, abiadura, azkartasuna, estresa, eta gauetan aldiz kontrako sentsazio izaten nuen. Eta neure gustoko saioren bat jarri, irrati saioak normalean, edo musika propio, eta hor beste, lehen esan bezala beste denbora dimentsio batean sartzen nintzen, eta hori niretzat pop gau bat izatzen zen.
1: No, guia egunero goten gara, pop arratxean, esango nuke. Begi gaingaurkotua?
0: Bai, ba, lehenago esan dako tik, ez da? Begira da, gure... Bai begirada poetikoa, baina bai gauzak irakurtzeko modua, momentuko irakurketa soziologiko, politikoak eta egitekoa, dana gaur egungo oso betaurrekoetatik begiratzen dugu. Ez dut esan nahi horrekin, nostalgia batera itzuli behar degunik, atzera begira etengabe egon behar degunik, baina bai dimentsio orokorrago batean kokatu gure burua, eta bueno, errealitate, joera, eta gauzak ulertzeko modu desberdinak egon direla, denbora desberdinetan, ez da? Eta horien arteko talketatik, eta horien arteko tentsiotatik, eta atera ditzake gula irakurketa berriak. Baina gaur egun dana ainazkar duan zera honetan, momentuko irakurketa soio horiek egin beharrarekin pixkan ekatu nago.
1: Esango diegu entzule irakurlei badirela armi armak eta arratoiak zure poemetan.
0: Bai, badira.
1: Bai.
0: Badira, eta gu geu ere bagera. Armi arma eta arratoi. Eta auzoan ikusi izan ditut arratoiak, lauankakoak, biankakoak, eta, bueno, hoiei referentzia bai, egiten zaie, eta modu polisimoiko batean, ez? Bai, arratoien inguruan ba, oso gustoko dedan kafetik batean gertatuako historio batetik abiatutakoa da. Bueno, pare bat arratoia saldu ziren, Zumarran oneko ohikoa izaten da. Errekare badegulako urbil xamarrean eta urte askoan bat ere zaindu gabekoa ingurunea eta horrek ikarri zituen alako zurrumurru eta txutxumutxu batzuk kafetegi tabarna horren inguruko langileen inguruan eta nire ustez bat ere justizia egiten etzietenak, eta hortik badago olako galdeketa bat ezin diran arratoiak, eta bueno, horre taberna horietako nagusiek ere nola tratatzen dituzten langile horiek, eta horretarako erabilizan dute arratoien zer figura hori, eta hori umetatik gainera balkoian gauetan egoteko ohitura desendetan izaten nuen, eta bertatik ere ikusten dituen zaborrontzien inguruetan, eta bueno, ba, elementu ohiko bat izan da, nire auzotegian. Eta armi arma beltza segura eski da poesia liburu honetako figura da, hildo, ardatz, nagusienetakoa, nagusia ezpada. Armi arma beltza da gaitza, da gaixotasuna, armi arma beltza era berean bada sarea ehuntzen duen elementu bat, armi arma beltza da nahi edo ez nahi horra danok edo ja gehientxo no, patrikan, ezpada bihotzean edo gibelean aldean daramagun elementu bat, alarma pizten diguna, babesten gaituena, bildurtzen gaituena, bueno, hori xe dana da armiarroa beltza.
1: Bueno, eta hori ez guzti ez gain, Gorka Erostarmeren poema liburuan, bada txoririk ere.
2: Badira goiz batzuk, ernatzen direnak, txorikantuz eta naretasun bizigarriz. Hoiek, ederrak dira. Badira goiz batzuk, zeinetan esnatzen zaren, txori eta naretasunari erreparatzeko bizigogoz. Hoiek, beharrezkoak dira. Badira goiz batzuk, esnatzen zarenak, zu zeu izanik, txori eta nare. Hoiek dira, ezinbestekoak.
1: Bertolt Brecht zuzenean edan da, edo Silvi Rodríguez den bidez, edo...
0: Bai, Bertolt Brecht, Mikel Lauaren txoriak, bai, txoriak ere agertzen dira liburu honetan. Eta txori ez ere jabetzeko denbora bat behar izan dut nik. Ez nien erreparat.
1: Badirela.
0: Bai, badirela, eta haien kantua zein ederra eta zein hurbileko izan dezakegun konturatzea. Eta, bueno, baina horre esaten duen bezala, azkenik ederrena zuzeu txori sentitzea zenbaitetan, baina zigor aski gutxinetan gertatzen dena. Baina hori gertatzen denean ere zein harin, zein txistukari. Zoazen ez, kalean barrena eta hori gauza derra.
1: Lehen poema liburu honetan, Gorka, zenituenetatik aukeratutako honenak?
0: Gutxi gelditu dira, kanpoan gelditu dira. Baina ez da egite dozen erdi, baina bai, 6-8 bat izango dira kanpoan gelditu dira. Ez dut galba lan handirik egin behar izan. Hor daude, idatzitako beste horiek ere hor ditut.
1: Auzoan geratu dira.
0: Auzoan, bai, auzoan, bai. Auzoko tiraderan gelditu dira eta, bueno, ez da egite ikusiko dugu. Aurrera bidean argia ikusiko duten edo ez, baina ez horrek ez dite lan handirik eman, egia esan.
1: Lehen poema liburua, beraz, bigarren bat, hirugarrena.
0: Gustako litzaidake. Gustako litzaidake. Oso gustora sentitu naiz, egia esan. Bai, idazketa prozesuan, aberasgarri izan da, asko ikasi dut, batez ere denbora beste modu batea bizitzen erakutsi dit, eta ondorengoa ere, ba bere xumean oso ederra iruditu zait. Auzokin batzuk hurbildu zaizkit, besarkadak eman dizkidate, atariko lagunek, aitonek, amonek, tabernako kidek, bueno.
1: Poesia idazten segitzeko, ze goiz klase behar duzu, ene? Ulertu alda galdera.
0: Bai, bai, oso ondo. Bai,
1: oso ondo.
0: Bai, ez dakit dana da zer erantzun. Bai, lehiora atera eta begiratzeko tenorea izatea, lehenik, eta, bueno, umeak izanik eta orain oso erreza ez dena, baina, bueno, ordu batetik aurrera, bai, akaso, bai. Baina, lehenengo, ez nahi zubarrak eta hartzekoa, ez nahi zerbait burura etorri eta balen bristadan esaldi hori gordetzen duenetakoa, poema buruan doakite osatzen, idazten, eta une bat iristen da, no, oaintxe, oain bai, orain hartu papela, hartu arkatza, boligrafoa dana dalakoa, eta oso abia dazkarrean etortzen zaite buruan lantzen joan den hori.
1: Lan aurretik egina dukazu, idazten.
0: Bai, buruan, bai.
1: Zenbateraino da Auzokinak poema liburu zaur zoragarri bat?
0: Ba, bietari gizatea gustatuko litzateak, jendearen zat, zaurgarri, danoi bekera zaurgarri, eta, bueno, anarik esaten duen bezala eskerrak ez, aula garen. Eta, bueno, bakoitzari emango balio alako argitxo bat, norberaren zaurgarri eta zune horretan begia jarri eta beste temple bat emateko ba baizugarri ondo eta neurri berean ba zoragarritzat hartzen badu ba hori ba zer esan bizu ba pikain
1: azalerako marrazkia txori esnatu honek bideratu du edo
0: bai hori ere ba auzokin batek egindakoa da auzokin maite batek egindakoa da bikotekidea dut saioarin eta ba poemak irakurrita hori xe atera zitzaion, ez da erropa isikitzeko zera hori txori eta gure erropez osatua eta gure egunerokotasuna agertzen duena.
1: Auzokin berezia, bigarates esan da.
0: Bai.
1: Bueno, entzuten da musika ere, auzokinak poemen artean. Sagarrerdiak poeman adibidez, oraingo xe ezten kantu bat, bueno, Fever kantatzen ari da Mary Queen Lyons, 70ko diskoa. Bueno, itzuko beto esango duzu. Horri artetik datorra nariren irla ere, eta bada galdera, zalantza, autobidea bi izenekoan, da Simoneren bat edo Egainazpirena. Yes, ze zalantza muturrekoa.
0: Ba hori izan da, nire bizitzan.
1: Bueno, gu pentsatu du Egainazpi erantzuko zenuela. Zuk Egainazpi ezin kesan polita ez dela liburua zeukitatzi zenuenez.
0: Biak ditut oso maiteak. Eta hor agertzen diren guztiak noski eta bueno hori da nire bizitzan tentsio konstante bat izan da leno aipatu dugun pop kultura hortatik jasotakoa eta etxetik ahozkotasunetik gertuago dagoen musiketatik euskal musikatik familia aitona monak eta landakoak ditut eta besteko eta ohitura izan dute trikitia bertsoa pelota mundua eta oso neuriak izan ditut eta ba bi mundu horiek askotan jarri zaizkit bata bestearen parean batzutan sortu izan dizkite zer osotasunak, ezin eramanak, baina, bueno, hori ere banaiz, eta horrek ere egin nau, eta kontraste horietatik gauza ederrak sortu dira, eta Egainazpita Nina Simone edo Anari eta Richard Hawley ateratzen da beste poema batean, ba, zoragarriak zaizkit, bibiak.
1: Ezin buketuko dugu, liburuan dagoen irratiaren presentzia ipatu gabe, bueno, igual eskerrak eman ez, buketuko dugu, irrati zala morratua gara. Eta zu ere, bai?
0: Bai, beti gustatu izan zait. Bueno, irutzen zait, edabide den artean, patxadaz eta lasai aritzeko modu egokiena ematen duena irratia dela. Gaurko saioa, horietako horretarako, bueno, pues, adibide. Era bat gustura sentitu naiz, bideo bat esan da. Horrela lasai aritzea, liburu baten inguruan, poemaren inguruan, bizitzaren inguruan, ba, bueno, ez da, askotan gertatzen den kontua. Eta irratiak edo irratietako saio zenbaitek, behintzate, ematen dezue horretarako aukera.
1: Bueno, guke ondo sentitu zamaitu nahiko genuke, beraz, entzungo duzu entzuten ari zara, ze aukera egin dugun amaitzeko. Entzulei bai izan nahi genieke ondo sentitzeko ba, Erostarberen poemak gustora irakurriko dituen bakarren bat balego, hor tartean. Bueno, ba, egingo diegu latokia, irrati honetan, mezu bidez, 688-666-000, 2 minutu oso dauzkazuen Nina Simone entzunaz, mezua idatzi, eta esateko, ba bai, nik ere ezagutu nahi ditut Gorka Erostarberen auzokinak. Erostarbe, eskerrik asko.
0: Zuei, plazer handia izan da.

0: Gaueko bederatziak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Bilboko batzarrak aho batez onartu du Mikel Hidalgo Bordegarai izatea Bilboko udaleko hautagaia 2027ko hauteskundeetan. Bizkaiko buru batzarrak egin du proposamena, Bilboko batzarrak arratsaldean egindako bileran Hidalgo hautagai ofiziala bihurtu da alderdiko oinarrien onespena jaso zain. Mikel Hidalgo Bordegarai proposatu du Bizkaiko buru batzarrak, esan bezala, 33 urte ditu, Bilbon bizi da eta enpresen administrazio eta zuzendaritzan graduatua da Deustuko Unibertsitatean. 2022tik Eusko Jaurlaritzan lehendakaritzan lan egin du, uneotan Nazio Batuen 2030 agenda Euskadin aplikatzeko arduradunetako bat da. Lan arlokoetan Maderas de Llodioko langileek zuzendaritzaren azken proposamena onartu eta 262 eguneko greba mugagabeari amaiera ematea erabaki dute gaur egindako asanbladan. Informazioa Iñaki Odriozolak.
2: Ia 9 hilabeteko greba mugagabea iritsi da bai amaierara. Zuzendaritza kaleratu zituen Maderas de Llodioko 35 langileek itzultzeko aukera izango dute, horrela nahiko balute, sindikatuetako iturriek jakinarazi dutenez. Behartutako kaleratzerik ez da egongo beraz Jose García elako delegatuaren arabera.
3: No del todo satisfactorias, pero bueno, o sea, la línea roja era que todos los despedidos quisieran volviesen y eso parece que
2: nahi zuten guztia lortu ez duten arren 35 kaleratzeak bertan behera uztea zen sindikatuen marra gorria eta hori behintzat lortu dutela esan du. Enpresa batzordeak datozen egunetan azalduko du nola gauzatuko den akordio hori. Bartegin duten balorazioan akordioa lortzeko Aiaraldearen mobilizazio gaitasuna ezinbestekoa izan dela txalotu dute langileek.
1: Eta akordioa ere Errenterian Papresan Cele Group eta langileen ordezkariek paper fabrika erosteko. Egungo plantillaren 180ak lanean jarraituko du, 166 langileek zehazki. Baina soldata bi urtez izoztute izango dute eta lan jarduna asteko 35 ordutik 37 erdira igoko da. Bi alden artean salerosketa adostuta, azken hitza orain konkurtso prozedura daraman epaileak dauka. Bere oniritzia behar baita Errenteriako paper fabrikaren salerosketa egin alizat. Gai aldatuta, Nafarroako Hezkuntza Departamenduak datorren ikasturteko plantillan aurreikusitako aldaketak haserrea eragin du Lekarozeko institutuan. Ikastetxea ia osotasunean D eredukoa da, orain Hezkuntza Departamenduak irakasle lanpostu elebidun batzuk elebakarreko bihurtu ditu. A ereduko 4 ikasgeletako ikasleen integrazioa eta euskaraz bizitzeko aukera zailtzea dakarrela salatu du Maite Ezkorbe Lekarozeko institutuko zuzendariak.
4: Nola eragingo dute irakasle hoiek gure egunerokoan? Nola egingo dute zaintza adibidez dereduko taldeetan? Nola egingo dute patio guardia bat? Zein hizkuntzatan zuzenduko zaizke dereduko ikasleei? Denok dakigu gaztelaniaz egingo dutela. Beraz, berriz ere baztertze historikoaren aurrean aurkitzen gara.
1: Amaitzeko Europar Batasunak zigorrak jarri dizkie lehendabizikoz Ormuzko itsasartean pasabidea mugatzen ari den Irani. Bruselas, Aitor Sagarzazu.
5: Binorbanak hori eta Irango Guardia Iraultzaileko unitate bat jarri dizkiete zigorrak. Leporatzen diete nazioarteko legedia urratzea, nazioarteko itsasarte batean pasabidean mugatzeagatik. Besteak beste, agiriak eskatzen dizkiete ontziei, bidesaria ordainarazten diete, eta bestela eraso egingo dietela mehatxu egiten omen dute. Zigortutakoei izoztu egingo dizkiete Europar Batasunan dituzten aktiboak, eta 27etako eragileek ezingo dute haiekin inolako harremanik izan. Norbanakoen kasuan debekatu egingo zaie Europar Batasunera bidaiatzea.
1: Errepidetan, Kanpazarren N636 errepidea itxita, autokarabana eta kamioi baten arteko istripuaren ondorioz, errepidea garbitzeko lanean ari dira, txandaka ari dira bidea ematen. Eguraldiari dagokionez, bihar zerua lainotuta egongo da eta Kantauri isurialdean goizean euria egingo du. Hegoaldean ateri eutxiko dio, temperaturak zertxobait bera egingo du. Gaueko 9:04, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: auto elektriko bat erosteko asmoa duzu? Baiz galdu LIP motor azoka Karza Gipuzkoan. Ekainaren 8tik 21ra deskubritu zure LIP motor modeloa eta egin salto gidatze elektrikora preziorik onenean Estelantis taldearen laguntzarekin. LIP motor Karza Gipuzkoan izango gaitu zuzain, Lintzirin poligonoa Oiartzun. LIP motor, egin salto. Grupo Karza.
1: Motorraren eta bizikletaren munduan lan egitea gustatuko litzaizuke? Badakizu, zer ikastea eta zein espezialitatea aukeratzea komeniko litzaizuken? Gehien eskatzen diren profilak zeintzuk diren jakin nahi duzu. Zatoz AIC Automotive Intelligence Centerreko Formtekera eta argitu zure etorkizun akademiko eta profesionalari buruzko zalantzak. Ekainaren 12an, arratsaldeko 4etan, Zornotza. Erreserbatu zure plaza aicenter.eu webgunean.
2: Euskadi Irratia.
3: Euskadi Irratian. Tostartea. Jon Ander de la Hoz.
4: Hiru atzea! Lan! Zau! Zain! Jozera! Listo!

0: Entzule lagun, arraunzale, gabon eta ongi etorri, tostartean saiora. Beste sasoi batez, traineruen lehia astearekin batera, itzuli da arraunzaioa Euskadi Irratira. Gaur hasi eta irailaren 21 artean, olatuetatik uinetara, egingo dugu astelenero, uretan gertatzen den hori aletzeko eta aztertzeko. Tarteka gurekin izango ditugu protagonista nagusiak eta hoi bezala tertuliari ere tartea egingo diogu gure adituei esker. Horretarako, Manu Maritxalar eta Patxi Gurola gurekin izango ditugu gaurkoan eta lagun berriak ere batuko zaizkigu asteek aurrera eginala. Txapelketa ofizialen aroa hasi da, ligen aurrekari eta atzo jakina denez, Gipuzkoako Getarian jokatu zituzten Euskadiko traineru txapelketak. Han gertatutakoa izango dugu izpide nagusi, baina ez hori bakarrik. Uretara itzuli direnei ere tarte egin diegu gaurkoan. Batetik, etxe hontako adiskide bat elkarrizketatu dugu minutu gutxi barru, arraun egitera itzuli den honetan. Eta Mutrikuko arraun elkarten ere jarriko dugu arreta. Uretara buelta baita Gipuzkoaren traineru. Eta arrauna talde kirola izaki saioa ez du osatu nahi bada zuen ekarpeni gabe. 688-666-000 zenbakian duzue horretarako aukera. Atzoko estropadez, datorren asteburuko ez edota nahi duzuenaz analisi egiteko modua duzue ala. Horiek esan da, asteragoaz. Lehen esan dugu beste urte betez, tertulia kontuak izango ditugu tostartean. Eta horretan ondo zeldutako lagune izan da orain artean gure gaurko gonbidatua. Urte batzuren osten ordea, berriz ere Orioren traineruan bueltan da, Itziar Olasagasti. Kaixo Itziar, gabon.
1: Bai, gabon da noi.
0: Bueno, sasoia etzen nuen inoiz galdu eta pentsatzen dut egokitzapen lana ere, aspaldi utzia izango duzula atzean eta berriz ere buru belarri. Hariko zirela lanean.
1: Bai, bueno, egokitzapen hori, ba, bueno, bere denbora eman du, ez da, egia da, ba, bueno, ba, pixuakin arazoik ez neukan, kirola edo, bueno, jarduera fisikoa beti saiatu naizela egiten, baina azken urteetan ba, bai notatzen un gutxiten ula, ez da. Eta gogua etorri zitzaidan berriro, eta gorputzak eskatu itezian, ba, kirola egin nahi nula, ez da, eta ze kirol, ba, hainbat ezberdin, ba, probatu ditut beste 5 urte hauetan, baina esan un, zergatik ez berriz lengua probatu. Da hori nere beldur guztikin, azkenen ba banekin ba pisu aldetik ez nula arazoik izango, forman jarriko nitzala, baino nere buruak nola onartuko zun, ba lehen nintzana eta orain izan naizena o izango naizenan arteko konparaketa hortan. Da bueno, gora berak izan ditut, baina bueno, oso gogotsunao, denboraldia hasi deu, gora beratxu baitare, baina bueno, aurrea behira ba gogo askokin.
0: Eta konparaketa horrek emanduena ona izango da ze azaroan hasita entrenatzen ekainera horren indartxu eta gogotsu ailegatzea ez da beti erraza izaten eta itxura batean mentza lortu duzu.
1: Bai, bueno, egia da urri hasiera, ba bueno, niko horri hilabete bat egia sei asteko adaptazio bat inola moni eta beste, ba berriz itzuligan beste batzuk, ba maili esaterako eta gazte mailati datozenak, horre uki genuen sei asteko adaptazio bat, bueno, talde osoakin azaroa erdialden hasi aurretikan. Eta bueno, ba pixkanaka, ba egia da, ba orain maiatzen ere, ba bueno, trainerietan ere emaitza onak izan ditugula eta ekaina behira eta ja udara konpetitzeko, ba bueno, lortu deula, ezta, ba horreotea.
0: Zenbait arraunlari itzuli zarete, zeuk esan duzu alde horretatik Xanti Zabaleta ere bera itzuli da taldearen gidaritza hori hartzera eta ba bere eskutik taldera ba eraberritu bat izango du aurten horiok.
1: Ba, egia da aldaketa asko izan ditula taldeak iaztik, 12 arraunlari utzi dute, 13 alta izan dira, iaz taldean zeuden ba 8 jarraitzen dute azkenean dela ontziaren bizkarrezurra eta gero ba lehen ibilitako ba bi itzuli gea eta asko ba gazte mailetatik datozenak eta handik eta hemendik ba bueno Orion aldeko apustu egin dute maneskak.
0: Bai, ikusi ditugu zenbait arraunlari gazte nola urrats egin da zuen talde nagusira ailegatu diren alde horretatik hori ogeztu jende faltarik esan nahi dute gazteak indartsu gatoz.
1: Ba, egia gazte mailetan ba jende asko dabilela baina egia da ba atzea behiratu bat ite badu azken 7 urteetan ba juvenietatik seniorreta oso jende gutxi falta pasada, ezta? Eta pasadianak ba urte bat edo bi egin eta utzi dutela eta horrez daola jarraikortasunik eta horrek ere kezka nabaritzen du aurten aldiz, ba bueno, juvenil mailan launeska daude, launeska hoitatik ba bik argitzeka entraineruan aizuelain eta bueno, horrek ere ilusio pixkat ba bultzatu du taldea ikustezula ostras azpin badao jende bat trainerura saltoi nahi duna. Azken 5 urteetan oso jende gutxikin du salto. Zergatik ez ba ilusio berri hori ere ba plan hontan sartu.
0: Lehen aritutakoak, iaztik segitzen dutenak, berriak gailegatu direnak, horre taldeak izan du, birformulatze bat, esan dugu, Xanti Zabaletaren eskutik, bateratzelan handi egin behar izan aldu zuen egunetan, ziar.
1: Ba, egia esan, bueno, ba, berriz Xanti itzuli da, orain gaudenetatikan, ba, hiru pertsona bakarrik, bueno, lau pertsona bakarrik esautze genuen, ba, aurreko bere ziklo horretatikan, gainuntzeko entzako entrenatzaia berria izan da, kanpoti datozenak ere bai, talde bateratzeko hortan egia da, ba lan handia indala, ez da, ba, uretan lan gehiago iten saiatu geha, prestatzaia ere aldatu da, azkenean dinamika berri hontan danontzako zan berria, eta danok helburu bat genekan, ez da, asiratikan, da, gero, ba, ura jarriko gaitu gure tokin, baino bateratze lan hori, eta nik uste oraindik ere, ba, bueno, denboraldia hasiera hontan bezala, ba, gora beratxu hortan, oraindik lan handia daukagula, ba, kompetizioa edo lehiai, bati bat, ba, larun bat igande kompetitzen aste ganen, ba, horrei, ba, jarraipen bat, edo eraginkortasun bat emateko.
0: Hori da, ze alderik edo garerik trinkoena oraindik ez da itxi, oraindik ez da ailegatu, hori noski, ba, Euskotren Liga aztearekin bat izango duzue, baina aurre denboraldiaren analisi bat egin beharko bazen uitziar, gustura altza bete orain artean lortu duzuenarekin.
1: Ba, egia esan, ba, bueno, hasiera baten espero genduna, baina, bueno, momentu hontan iruditzen zaigu hobeto gaudela, ba, ez dakit, azaroa hartan, ba, espero genduna baino beto gaudela. Egia da, ba, jaitsieretan, ba, Portugaletekoak inase ginen, da, bueno, ba, maitzak 5. postu bat izan zen, ba, desente denbora galduta, aldiz, ba, Orioko de jaitsierarare itxi ginen 2. postu ba lortu genduen, da, horrek santzegoen, ostras, oraindik martxoa hasiera da, oraindik hemendik ekaina arte, ba, ikuste du hobekuntza asko egala, traineri hilaiekin genion, ba, pixkat leia horri, ba, esperientzia hartu nahian, ze jende oso gaztea dago, Euskotren Ligan, ba, okerrez banago 8 edo 10 ez dute inoiz parte hartu, beraz, ba, estropada probatze hortan, traineriakin ere, ba, 5. postu batekin hasi ginean 45 segundu eta eta azkenen, ba, bukatu genuen Espainiako txapelketa irabazten. Eta horri ikusi da, ba, taldiak zenbat eta estropada gehiago lehiatu, konfiantza hartu dula, eta, bueno, ba, gaia bada, hola. Trainerun ze etorriko dan, ba, bueno, ba, Gipuzkoko txapelketan 7. izan zen, bueno, ba, kolpe bat izan zen egia san, baina, bueno, lehiak eta gure tokin jarri gaitu, eta aste bete beranduago lekeitu da jungea, itxaso txarrakin, eta bandera irabazi dugu. Eta esate, bueno, ba, ekaina maieran ligai ekite jounen, ba, gure irudipena da, ba, kolpe jasoko ditugula, eta kolpen bat emateko pres baldima gaude, ba, ematen saiatuko gara, baina taldiak argi daka, kolpe jasoko ditugula, eta hor jakin inberko deula, ba, baudara guztiai aurreiten.
0: Zeu, esan duzu, kolpeak jaso dituzue, jasoko dituzue agian, hori ikusiko da, baina, akaso, joan zen astean, Gipuzkoako txapelketan, Getarian lorturiko edo eskuraturiko 7. postu hori izan da, orain arteko arantzarik nagusiena?
1: Ba, guk argi, gure helburutako bazan Euskadiko txapelketara sailkatzea, horretarako lehenengo lautan egin behar genuen, eta 7. egin genuen. Otzen analizatuta, ba, bueno, ba, lehiak eta horrek, ba, momentu hortan egun hortan intzanakin, ba, gure lekun jarri gaitu ikusteko. Beste alde batetik ikustezu, ostras, ba, gure ligako beste bi talde utzi genitula atzen. Beraz, bueno, erresatezu, bueno, ba, agian etxeko lanak ez ditugu ondo egin gaurko egun hortan, baino gure ligako beste ontzi batzuk ere utzi ditugu atzen. Eta, bueno, ba, pixkat talde bateratze eraberritze hontan, ba, bai ikusten da lehiaketan, ba, hasiera hoietan, ba, kostain zaigula arrankatzia, baina lehiatzen aigean bezala, ba, bueno, emaitzak edo, bueno, hobetzen jute gela, orduan, ba, bueno, pixkat esperantza horrekin ekingo jo, ba, ekaina honei, eta egia esan taldea oso gustora dago, ze ikusten da, ba, bueno, iten deun lanak, ba, seguridade bat falta dula momentu hontan, baina emaitzak iristei, ala, beraz, jendea gogotxu dago, egia esan, ba, ikustea poza daula, jendea ba, ez dakit, ambizioso edo gogo horrekin, eta, bueno, ba, etorrikoa nahi, ba, irikita.
0: Eta grina horren adierazle da, esate baterako, joan zen larun batean, eren egun, lekeition lortutako bandera, hori beti da pozgarria.
1: Ba, eba, bandera bate beti emateizu poza, egia da, ba, bueno, talde batzuk ez zeudela, beste talde batzuk, ba, urrengoko egunen Euskadiko txapelketa zekaela, hori alde batea utzita, ba, lekeitea iritsi ginean eguzkiar batekin, eta uretatea ginean bezala eurila zizun, aiziatea zun, itxaso ere gogorra zeon, eta beldur pixka demate zigun, ez da, horrelako itxasoakin egia zan, ba, urten blokea iteko, ba, kostaintzaigu itxasua ateratzea, ba, baldintzak ere eztialako lakok izan, baino, irteratik hartu genuen aurria, ziabogara aurretik iritsi ginen, azkar jiratu genuen, eta barrurantz guk ere izan genituen gure gora berak, bagina bat edo beste egin genuen, baina behin ja arraunketa hartu genuen, ba, olatu bat bestian atzetik hartzia lortu genuen, eta egia esan, ba, bueno, ondo irabazi genuen. Beraz, aurkariek ere, ba, bueno, itxasoarekin ere, ba, gure antzera, ba, oraindik etxeko lanak.
0: kontu, pentsatzen dut jada, ekainaren 28 horri, Madrilgo estropada horri, Euskotren Ligaren hasiera horri, begizearka begira hariko zaretela, ze espero duzu? Madrilen estreinak aldiz, abiatuko da Euskotren Liga, Euskola Beliga ere bai, alde horretatik ze espero duzu Madrilgo esperientzia hortaz?
1: Ba, ez da, pixkat bai izango da, esperientzia berri bat, ez da, eta taldearen, ba, hori ikusita hasierako leia hoietan, ba, dauzkaun akatsak edo gora bera hoiek, ba, bueno, garrantzitsu izango dela kontzentrazioan bat ematea, eta bestalde, ba, formatua ere ezberdina da, berria, etxetik urruti, binaka, erlojupekoa, distantziare zertxo bai luzexeago, iru ziagoak inokerrez bana, lau luzeta, bueno, ba...
0: Ziur gabetazu puntu bat akaso.
1: Bai.
0: Ederki, ba, Itziar Olasagasti, Orioko arraunlari eta Euskadi Irratian makina bate iruzkin eta komentario eginiko laguna mila esker eta badakizu, orain tertuliaren tartea da, beraz, nahi baldin baduzu lasei eratu bertan eta amarrak arteko bidea osatzen laguntzeko moduan izango zara. Eskerrik asko. Eta Itziar, ba, bueno, pixkate, ez dutu ostean esango dugu, ba, tertuliaren garaia ere ailegatu zaigu, eta horretarako, bagurtu ditzagun Euskadi Irratiko beste bito ostakideak. Manu Maritxalar, Gabon.
2: Gabon, Jonander, Gabon, Itziar.
0: Eta Patxi Egurola, Gabon zuri ere.
3: Gabon dan hori.
0: Bueno, Oriok irabazi duena, gu galdu dugu, tostakide hon bat, Manu.
2: Bai, egia esan, ni ikaragarri gustora ibili naiz Itziarrekin denboraldia, joan denboraldia etorri, bere jakituria gainera momentu, behar zen momentuetan oso ondo adierazi du, eta gainera gu beharra izan da, behin baina gehiagotan baita zuzendu ere, ez da, Egurrola?
3: Bai, pena, baina, bueno, zu, oine, barra unine horre, ikusin aban zabatun bebai, enaman felizita, no? Ikusi gero, eta bai, montxe aprobetzaten dut zorizunak emoteko banderiatzik, eta animo guztizek emon, ba, ametik aurrera dekonari aurretzeko.
0: Hori da, hauek eureten egiten dutena kontatuko dugu, bai Manu?
2: Bai, segundo txabat baki, zure ikustatzen zait beti agarra pixka bat jotzea, hau bueltatu eginda, eta arraunean ondo ikusi duzu, bueltatu den bestea nola dabil arraunean? Ez jakin desaten entzuleak beharra ere. Elantxo ben izan da, ba, arraunean behin baina gehiagotan ikusi desatela bigarren maila horretan Egurrola jauna, rokero zarra.
0: Alegia, entzule jakin desaten, Patxi Egurrola gere, urte batzuren ostean, ez asko, baina urte batzuren ostean, ba, hartarri traineruan lekua aurkitu duela berriz ere, bosgarren ababorreko tosta hortan oso kerrez palimanez, Patxi.
3: Ba, horti, Gabi, bai. Lehen, esan zutien modu da, lehen txartu eta oio kerrau. Txarrau.
0: Beno, denbora aurrera du eta azte buruan jasotakoari helduta. Euskadiko txapelketa gatzo Getarian. Eta lehengo lepoti burua, bai behintzat azte bete lehenago Gipuzkoako txapelketan gertatu zenari erreparatzen baldin badiogu. Arraun lagunak nagusia emakumezkoetan, Orio gizonezkoetan, man.
2: Bai, hori bai, estropada desberdinak izan ziren, eta Oriok nahiko justu lortu baldin bazun garaipena Gipuzkoako txapelketan, 23-100, ba, nik uste dut atzo Ikerrek beste maila batean eta beste sendotasun batekin edo amizio batekin ureratu zuela ontzia, baspa ere, eta baita lortu ere emaitza on bat, eta alde kontuan izateko modukoak berriro ere baiestatzea baten batek zalantzak baldin bazitun Gipuzkoako txapelketan gertatutakoarekin. Baina baita gogoratu nahiko nuke eta goraipatu Donostiarrak berriro ere egindako estropada, naiz eta aldea zabalagoa izan zen, eta Getariak ere iruditzen zait oso maila polita eman zuela.
0: Atzeko zaurera jarri eta Patxi orain puntua jarriko dizut, ba, atzoko urrenkera bestaldera jarri eta alegia emakumezkoen gandikaziko gara, atzo haiek izan ziren azkenak jokatzen, gaurre haiek izango dira lehenak ba, aztertzen. Kasu horretan, esan dugu, Arraun Lagunak eke irabazi zuen, berreskuratu du koroa iaz Tolosaldeak irabazi zuelako, emakumezkoetan Bermeon jokatutako estropada hartan, eta horren inguruan, lehenik entzungo dugu, Xubane Uribarren arraunlariak esan zuena.
4: Olakotan da gutzak hori berria da, bagenekin Tolosa beste txandan zeola, eta, bueno, referentzik ematen joa da, bueno, hor sentitu dugu hartu zeolare bai, da horren ikustetan zeada pixka sartu zegoela, baina azkenen, bueno, gure alde da, kontentu.
0: Hori da, lehen bizelkatuak patxi, bitxan da ezberdinetan aritu ziren, eta noski horrek erlojupeko traza eman zion, atzoko estropadari?
3: Bai, domina bane, arraunek zera, beran etzan di, pero sana esan genke, bai, ba, hori, esaten gendun ez, pinganiuk eta martzan egon gozilez, lehenengo, ni betzat, Tolosaldeak egin bala, lan politzein bala, lehenengo luzin, kanpo erantzin batez be, nitzeko lan politzein ban. Eta kontura izan da, ba, inok ez palan kale hori nahi ez, horre, laugaren kaletik oker ez palan usun Tolosa, lo Tolosaldea. Eta kanpo erantzin lan politzein ban, gero bueltan, gu komentak endun erretransmisiun, igual hori esforzu hori ero pagabela, ez? Ez zan distantzizaten ondarri bizaz. Eta gero neskaren batek entrevistaren baten entzun daban ezaten hori ez, bueltan igual sufridu bela. Arrauni dire, entzeko zeo zer pasatzolari betzago, eta garanda behi, iru segundo eta iru segundo ateratu zen, ez? Kanpo erantzi iru, barru erantzi niruntz, ni gero berbetan be, komentaten ben hori ez, bueltarako zerin, ba hori, ansiedade apurtzu bet, ero nerviosismo apurtzu bet sartun zala ekipun, eta bai alanda beni betxote nagusi zen zela, eta nik azpimarratu nabaren pasan atxo be bai ez, itxosun ez, eta itxosun nahiko eskazaz. Pasan urtin hori eukitzen man arraunek hor, zalantza hori ero sortzen zan hor, ez? Itxosoan zelan bestike ba, aurre egiteko aukera, kero aukera geiz dago, ero gani petzau da txokoan arraunek golpea emon bala, eta nagusi zan zala.
0: Luganeneko traineruak itziar izan ere, 6 seguduren tartea zabaldu zion Tolosaldea bigarrenari, 11 San Juani, 14 Hondarribiko ontziari. Alde horretatik ez dakit estropada, zeuke nola ikusi zenuen.
1: Favorito nagusia Arraun Lagunak zan, ez da, geho zeon faktore hori, ba, Tolosaldea aurreko txandan zetola, eta horrek sortze izun, ba, bueno, ezin egona, txanden arteko ez ba, izi altxako balitz edo dena delakoa, ez detusten alako aldaketa hondirik izan zanikan, eta hor, ba, Xubanek beraken elkarrizketan esan zuen, antxietate puntu batekin jardun ginen. Eta, bueno, egia da, ja, ba, Euskadiko txapelketatik aurrea, ba, bueno, baia GPS-ek dauzkabla ontzi, pinganillok, eta abar, eta hor, mezu hoiek ere iristen diala. Eta beraien nik ustez, ba, ia ziratzi zuten bandera hau, ba, begiz jota zekaela, eta, bueno, ba, pronostiko guztik betetzea juntzian, eta lortu zutela.
2: Hori alde batetik, nik uste dut arantza barruan zegatela lengo urtetik, eta, bueno, txanda desberdinean Tolosaldekoak ateratzea, esan duen, ze, gaur berriro gertartu behar altzaigu favoritoak izan da ere, baina alde hortatik lasaitasun, gustora geratu zirela, esan dezakegu, baina urduritasuna eta ansiedadea izateko arrazoiak bazituzten, estropadazi baino pixka baldeenago, Nagore Osoro patroi berriak, Donostia Raunen tiroi bat izan baizuen, baina, bueno, azkenean ateratzea erabakizuen, eta gero estropadan zehar, momentu xamarrak pasazituela jakin izan dugu, eta bai Xubane, eta baita Jule Arkotxak ere bai lagundu behar izan zuten behin baina gehiagotan, nik aitortu behar dut, eta gainera horren inguruan adarjotze txiki bat izan genuen, arrauna errepalatzea, eta errepalatzea atera nun gaia, erdi trabo bat egin zuela zirudielako
0: Jule Arkotxak,
2: bai, eta gero enteratu naiz ez, laguntzen ari zitzaiotela momentu bat baina gehiagotan Nagore Osorori gaizki pasatzen ari zelako indar egin behar zuen momentuetan.
0: Bueno, ba, bestela ere meritu gutxi ez du izaten irabazten duenak eta hori gehiago horrengoa. Patxi, egia da, esan genuen antxitate puntua izan zezakela alde horretatik, ze Tolosaldeak ere estropada hona egin zuen, eta estropada hona egin zuen batez ere, jabetzen baldin bagara, atzo, kasik bi metro eskaz, metro eta erdi ondo gainditu dago latua, aizeak ere, ipar-ipareki aldeko ukitua grekin, ba, erabaten narrasten zuela laugarren kale hori, akaso, laugarren kalea, bat ere mesedegarria izanagatik, Tolosaldeak erakutsi zuen, lehendabiziko txandan lan ona egiteko gai izan zela.
3: Bai, komenta dut, ez? Tolosaldeak horre laugarren kaletik, inok ez fan naizen laugarren kaletatzo, betzu biguze ba, muti entzandotan eta zepasa zan, ez? Eta laugarren kale horretatik, ni betzaute lan politzen, bala, azkanengo referentzize ganera bizen hartin, oker ez paneu, bueno, Gipuzkoako izen zan, ez, oker nau, San Pedroko testa horre gomutan dekotelako, eta hor Tolosaldea be aurre hartuntzon zerari, ez, arrauneri. Baina bai, nibetze gote hor ondo moldatu zirela. Hor laugarren kaletik, erremotan oso ondo inbela eta ondo bat, gero bueltan esatek duen, ez dutxo gotaten ondarribizak azpimarratu, zelako mai emon ban, lehenengo zanda horretan, beste ligako bat izenda, eta ligako izenda. Baina ez dutxo gotaten denporarik, eta Horre gelditzu da, ez, ekipue. Eta horre, igual, kalte horrekin bala, akatza erostakit, kaltea lehengo luzoko esforzu horrein due bela.
0: Patxik esan du, moldatu zen, Tolosaldea, ondo moldatu zen ez gero entzun, Olatze Lopezen iritzia.
5: Bai, oso pozik, gure estropada oso gustoa indeu, oso sentsazionak enjungea, bueltan igual egia daia nekeagatik edo pixka gehiago kostatu zegula olatu hoiek hartzea, baina bueno, oso gustoa indako emaitzarekin.
0: Eta San Juanen lana ere azpimarratu nahi genuke, talde igo berri bat, lana ondo egiten ari da neguan ikusi denez, trainerietan ere lanak eman ditu, bati baino gehiago hori eman dizkio, eta banderatik 11 segundura brontzezko dominaren jabe egin zen. Hori, ez da gutxi erakusten du, ala gaitasuna zerbait baduela ontzi horrek.
1: Bai, gaina oso talde gaztea da, ez da, bueno, badauzka hor, ba, bueno, veterano deituko dioten batzuk, dai. Baina, bueno, egia da, baina ez diala asko. Orduan azkenean, ba, oso talde gaztea, traineru igo berri bat, iaz ete ligan, ba, bueno, denboraldi aurrera junala goraka juntzian, bai bateletan, 23 urte zazpikon, bai senior maian o absoluto maian, trainerietan, bai juveniletan eta bai absolututan, ba bueno, asko kompetitu duen jende badala, eta trainerun, ba bueno, Euskotren Ligara itzulera hontan, ba berriz nahi due, ba alik eta ondoen ibili. Eta nik baneukan orkezka bat, ba esatezula, igo berri hauek nola ibiliko egen, eta bueno, erakutsue, ba leiarako daudela.
0: Leiarako daude, Manu, izan ere, batez ere nidatu bat egin geratu nahi, zalegia. San Juanek lortu zuen, bigarren denborari goren egitea itzulerako luzean. Arraulagunak baino, segundu bat gehiago. Alegia, galdu zuen guztia, kanporantze galdu zuen, San Juanek.
2: Bai, azken finean, eta Itziarrek ondo aipatu bezala, talde oso gaztea da, komentatu genuen bere prestatzailearekin izan izala, eta hori izan bere kezka nagusia, ez da, oso gazteak izanik nola eramango duten, maila honetako lehiaketa bat, eta bueno, ba, agian lehen luze horretan, zertxo bait urduri eta kokatu ezinik edo, ekin zioten estropadari, baina ja garaibateko hemen gatoztik zialean hori otarrak ez, bauek ere berdin pentsatuko zuten, eta baita aurrera egin, eta araz, ez estropada egin zuten, erabaldotza gabe.
0: Bigarren luzearen esaten nuen, Patxi, hain justu ere, ontzi gaztea delako, tripulazio gaztea delako, eta normalean, bai indarra dela, bai esperientzia dela, bai ba, gaztetasuna dela, horixe gertatzen da, estropadak aurrera egin ala, veteranotza hori nagusitzea, eta oraingoan behintzat, justu kontrako gertatu zen, San Juan idagokionez.
3: Bai, igual ez dut ezaututen ekipo holan, bai, igual gaztetasunek ero injarra, igual biko zan lehengo luzin, eta bigarren luzin, igual baulatuke patroi ondo moldatuko zan, popadatzuk hor trabezkuk ezin, eta aprobetsako bazen hori popadatzuk egon zineke hartzeko, eta gero gaztetasuneteko... Nik amerik uste dut, honek baliente batzutiz, kamikaze batzutiz, ordu ez, tope, eta, bueno, horre ondo urrentzon San Juanari ez, eta bigarren luzina politxo eman.
0: Eta Hondarribia, laugarren postuan, Manu Itziar, beste talde bat, justu kontrako bidea egin duena, iaz, Euskotren Ligan aritzetik, aurten ete ligan aritzere igaroko dira, aldaketak izan ditu noski, Iker Cortesek talde utzi, eta osertze aldaik hartu du, bere herriko ontzia gidatzeko ardura hori, baina ikusten da, lanean, tajuz eta egoki, aritu direla neguan zehar, eta itxura batean behintzat, duan ere gisa berera segiko dute, gero ikusiko duen maitzek zehar esatu dute, baina Euskadiko txapelketan hor kokatzea San Juanekin leia betean eta garailearen gandik 14 segundura, bueno, aurreikuspen ona dira.
2: Nire iritzean bai, eta iruditzen zait bigarren mailako lehiaketa horretan bazeresana emango duen taldea izango dugula burubelarri eta lortu dutelako gogo hori ontzibarruan sortzea, izan diren mugimendu guzti horiek alde batera utzita, eta San Juan Darrekin gauza bera, bai, liga baterako Hondarribikoak, eta San Juan Darrak, hasi astear dagoen ligarako ere, ba, emaitzarik onenak izan dituzte bi txapelketetan, eta iruditzen zait Morales gainezka ekingo diotela.
0: San Juan Darrekin lotuta, entzun, Laida Balderrama taldeko kideak atzo esan zizkigunak.
6: Ba, superpazte gaude, osea, gure lehenengo euskadiko txapelketa, egia san disfrutatzea torriga, ez gatorri inungo espektatibakin nola baita esateatik ze azkenean guretzako presioa jartzia da eta okerra batetzen ga, bino oso guztua, itxasua akusten zuten bezala oso zakarra do, eta egia san guztua indu garrauna.
0: Espektatia berik gabe, joan zirela, alegia, ez dakit horrek San Juani, Pasedori baneri, Hondarribiari mesede egiten dion alako egoeratan, eta kontrara ba, baten bat kaltetu izatekotan presio horrengandik ba, gorago aritzeko, ustez gorago aritzeko talde gote diren. Itziar, Manu.
1: Ba, nik uste hor alde hortan, ba, bueno, ba, Arraun Lagunak eta Tolos aldeak daukaten ba, presioa, edo aldiz, ba, bueno, San Juanigo berri batek, edo Hondarribia batek, ba, bueno, esatek, bueno, nahi baino gorago dauden taldekiden, bueno, talden kontra jokatze hortan, ba, presio edo hori ezberdina da, eta, bueno, ba, Laida garri esan du, ba, bueno, inongo espektatiba igabe atera geha, etortzen dana etorrita, ba, bueno, ongi etorria izango da, zehonean sailkatzia ere nik uste ba, aurrera pausu bat izan dela, eta, bueno, ba, gero emaitzak ere hori eman dio. Gero horri igual egia da, itzulera ona egin zuen, baina hor gero igual kaliak ere margena matezio, ba, bueno, olatuan alde, ba, bueno, pixka norabide aldatzeko, eta horrek agian, ba, bere alde jokatu zuen. Eta talde hauek nik uste hori daukadela galtzeko ezerrez eta irabazteko asko, eta hor dut, ba, bueno, Manuk esan du bezala lotxagabe ateratze hortan, ba, bueno, ba emaitzak onak izan dira.
2: Ding Laidaren adierazpenak entzun irutun, eta baita bestalde esan zuen, aurtengo denboraldian gozatu egingo dugula arraunzaleok, eta katxondeo handia egongo dela bere talde horren inguruan, ba, jakina, horren gazteak izanik edo zer gauza egiteko ahalmena dutelako, baina bai onerako, eta bai baita txarrerako ere, ez? Baina horrela irtetzeak ere nik uste mesede ikaragarria egiten direla, diela, eta atzo gainera, ba, kaleekin inolako arazorik ez zuten alde batera, eta beste jotzeko, eta zalantzaren bat izan da, Arraun non zihoan ikusi, eta, bueno, disimuloakin ere ubera horrein jarraitu, eta elitzaileke gaizki etorriko erreferentzi hori izatea.
0: Beraz, lehen lau zelkatu Arraun Lagunak Tolosaldea San Juan eta Hondarribia izan ziren, bosgarren Kaiku zelkatu zen 42 segundura, 50-era 6-garren Hondarroa, deustu 7-garren haiek ere 50 segundura, eta Lekitxarra 8-garren minutu batera, horrekin lotuta eta analisi laur bat egiteko, Patxi, atzo emankizunean zeuke agertu zenuen iritzia izan zen, Getaria da llegatu horretik sumatzen zenuela, lau ontzi Gipuzkoarra gaurretik izango zirela, hori gero gizonezkoetan ere gertatu zen, baina, Patxi, uste duzu hori egiturazkoa dela, emakumezkoetan alegia jauzi handia dagoela, lurralde batetik bestera?
3: Hori momentu nik uste baietz. Hoi momentune Gipuzkoan bestera batera plantea eta adeue neskane arraune, Bizkaizen alegin etzen da, ni zalantzarik ez tekot, bai Kaiku, bai Deustok, bai Hondarruk, bai zera, Lekeitiok, bueno, eta mendez Portugalete berak, alegin ez da kentzen, bai hemen nik uste dote ez teuela nahiko lagundute neskane trainerue, instituzioetatik eta ni pentsatut Gipuzkoan hori hobeto planteata degola. Eta de hecho, hamengo neska, bueno, potentik gero, bueno, ba, horrantzin eskada behiz aurten, ez pasan urtin, urtitan, behiz eskapando ez, Bizkaitzarrak, ba, betxo, Arraunen bertan zemateu zen, horizon bebaten bat ikusi nagan beste unien, en fin, Ibaikara historikamente ametik Bizkaitzik ez undiz, eta seguramente astuten daztez beste pilo bat, baina nik uste baietz, nik uste dute Gipuzkoan, ba, traineru neskana uretan egukitik, ba, instituzionatik, ba, diru aportazio batekola, hemen zeuk topa bizu zure aportazio, eta hori behin baino gehiz dautan esan da dekot, nik esan bidezen lekutan, baina ez teu ondino bentsat kamizorik, eta hori nabariz da, Neskatan hori argi okin aban, lehenko laurek ibuzkoarrak izango dizela, enabana eukin argi mutietan zan, baina betzu, mutietan be, ba antzeko zeo zer pasazan.
0: Ederki, ba mutilek izpira ekarri dituzunez, mutilen jardun aletzera igaroko gara.
7: Euskadi Irratia Tostartean.
0: Izan ere, Gipuzkoako ontziak lehen lau zelkatuak gizonezkoetan ere, Euskadiko txapelketa honetan, Orioren garaipena nabarmendu behar dugu guztiaren gainetik, iru segundu Donostiarrari, hogei Getariari, hogeita bat Hondarribiari entzun Gorka Aranberri patroiaren esanak.
8: Irabaztea, irabaztea da, eta bakarrak lortzeu, eta hau baloratu inberda. Eta Euskadiko txapelketa temporadako potolonetako bat da, betianik izan da, eta ala izaten jarraitzen dut, eta behitu, beste bat etxeako.
0: Beste bat etxerako argi eta garbi, Manu.
2: Bai, bai, eta hori plantamendu horrekin eta gogo horrekin, ba, etxeako beste bat eta txapelak endo behar, txapeldunarekin.
0: Itziar, atzo estropada hori aztertzen hasita, atzoko estropada hori aztertzen hasita, zen nabarmenduko zenuko ikusi zen, hori beste behin oso talde indartsua dela, urtean nik uste dut, ba, kontrari hori behinena urasi izango dutela, hasiera batean bintzate beste talde guztiek, baina atzokoan ere izerdia bota behar izan zuten Mirotzek.
1: Bai, nik uste pixkat, Arraun Lagunak ekin komentatu deunan antzekoa, ez da, ba, favorito nagusia zan, nik uste beraiek ere ba, presio handia zekaela irabazi inberda horrekin, eta Gipuzkoan gauzak, Gipuzkoko txapelketan ba, gauzak zail jarri zizkien aurkariek, eta pixkat beldur horrekin, bai, ez da, itxasua ere moituago zeon, bezperan estropa jokatzetik zetozten, ba, ea aurreko astekoa baino, errezago irabaziko ote zuen edo ez. Eta txanden arteko ba, aldaketarik egongo dute zan edo ez, eta horren aurrean, ba, bueno, ba, nik uste dia sieratikan aurre hartu zula, eta bueno, tartea zabaltzen juntzala. Egia da azken luzen ba Donostiarrak ere gerturatzea lortu zula, baina bueno, eta hor bai ikustezan, ba, bueno, beraik zeukaten, ba, bueno, Gorkak esan duen ez da, ba, presio hori edo, bueno, ez du esan, baina nabaritzeza, iradoki, bai, oida, esatezun, ba, bueno, agurten behin izatea eta kalendario markatuta egotean egun bat izatea. Eta bueno, nik ustez ba bueno, hori bere espektatibak bete zitula eta bueno, etxeko lanekin da bueltatu ziala.
0: Zeuk Manu, espero alako estropada ikusi altzen nuen. Estropada bera.
2: Bai, bai, orokorrean bai. Iruditza zait gainera itsasoak bere ikutua ere eman ziola estropadari eta kezka urduritasunak eta behintzat ziurtasun falta horrek mesede egiten dio kirolari, arraunari eta atzo Getarian ikusi genuen estropadarekin nik behintzat gozatu nuen eta erabakiak hartu behar izan zita horrek mesede egiten dio kirolari, arraunari eta atzo Getarian ikusi genuen estropadarekin nik behintzat gozatu nuen eta erabakiak

0: asko gustatzen zait. Eta beintzat bi taldek dagoeneko erakutsi duten ausardia hori.
1: Izan ere, Patxi esan daiteke atzo hori ogein batean, ba bere garaipen hori lehendabiziko bi luzeetan egon kortu zuela, edo beintzat finkatu zuela, batez ere bigarren luzean, ze orduan txatera zituen eguneko alderik handienak, lehen bi luzeetan bizkorna izan zen, lehendabiziko luzean, segundu pasatxoren tartea aterazion Donostiarari, baina bigarrenean Kaiarri hori aterazion tartea 5 segundu pasatxokoa izan zen, eta izan zen Orio ontzi bakarra estropada osoan luze bat 5 minututik jaitsi zuena, 4:49 bigarren luze horretan. Esan daiteke beraz, betzulerako lehen luze horretan asmatu zuela bereziki Oriok?
2: Bai, Horizonen nagusitasuna ba, lehenengotatik, zerri ban. Hor, nitzako favorito zan, hori zo, estropadan, Hori guztatzen donostiarrak ez pala solta, ez pala inoiz galdutzat emon estropadia, eta estropada elegante ikusi guzela, ez, dotoria, bizen arteko peliketa, gero, azkanengo lehenengo luze bizitan ondo esan dozulez, hor ez arri ben ja distantziz, distantzi nahiko komodu ez da egiterren mutan albada esan, baina, bueno, hor distantzi komodo bat edo ez arri ben hori jok, eta gero, horre aguanta ban, Eze, azkanengo luzi, ni betzot, oso ondo inbala donosterak, hor aguanta ban hori zone popan, eta hor barrurantzi zartu zanin, asko gustatzen zi hori patroia, donosterako patroia, ez? Inban jugadien, kasi diagonali namaitzu ban, zera, eta kendu, baja ban, 3 segundora arte, horre, ez da gipa, hori zotarrak despistazin, ero azkenengo zati horretan, ero donostiarrak egin bane, bakizton azkenengo luzie, azkenengo zati,
1: Aste buru honetan zerbait argi geratu aldima zaita, Patxi Urrolari Arkaitz Diaz patroia asko gustatzen zaiola. Atzo ere esan zuen, gaur ere esan du, beraz,
0: zerrobe... Eta bat egiten dut berarekin,
1: Zerrobe Arkaitz...
0: Ausardia hori niri ikaragarri gustatzen zait.
1: Zerrobe Arkaitz berari hitza ematea baino. Entzun Arkaitz Diazen analizia.
3: Ba, txanda liatzen atea gara, ba, saiatuz ba hor bintzat estropa lehian jutia, eta uste dozon dolortu gula elburu.
1: Elburu elortu zuen, bai, Donostiarra gorio estutu zuen, garaipena gertuago izan zuen joan zen astean, baina orain ere ikusi da lehiara kontzia dela itziar.
4: Bai, nik egia zan, ba, bueno, Gipuzkoko txapelketa ikusita, ba, bueno, bai jartzen itun, ez da, ba, hor, ba, lehen postuetarako kandidato gisa, eta, bueno, Arkaitzek esan duen bezala, ba, pamaitzakin guztua, baina, bueno, arantzatxo horrekin, ez da, ba, hori jonatzetik.
1: Hori da. Eta hirugarren postuan, Hondarribiak azkenean aurten ere izan ditu.
0: Lehen txandan irten da.
1: Utsune batzuk izan ditu aurtengoan ere, ikusi da berriz ere gaia izan duela, ba, pixkanaga horri buelta emateko, eta atzo, 20 segundura egia da, lehen biselkatu egiru segunduren barruan izan zen diren, irugarna, laugarna eta bosgarna, 20-20 segunduren etartean, eta gauzak horrela, ba, horre, jauzitxoa ikusi zen, baina Hondarribia irugarren, eta brontzezko domina horrekin, erabate gustura, Mikel Orbañanos entrenatzaia.
5: Bai, ez, gehen bat, ba, bueno, estropa bikain bat indeulako, eta gainetik ansari bezala, ba, domina hori ez, irugarrengo Euskadiko trenen utxapelketa baten gehatzia ez da erresa, eta bueno, gure bidia jorratzen nahi gehan horrekin, ba bueno, iritsi zait, ba oso emaitza polita gara gutzako.
1: Emaitza polita, entrenatzaia bai, izan zuen, bai. Manu.
0: Erabat adoz berarekin, eta badakigu, ba, baja garrantzitsuak izan dituztela, eta iaz ere ez zutela lortu, ba azken urteetan erakutsitako maila ematea, baina hauek ere oskorrak dira, eta seguru nago, ekinaren ekina sortuko dutela berriro ere goiko postu horietan borrokatzea.
1: Patxi!
2: Bai, nipetzote resultatu oso nadala, Hondarribi zentzako. Moralmente, bueno, hor dugu ez, momentu honetan ba, bi haundizen atzetik berako katzen dala uste dut, ikusitze beste taldik, aranda behar hori, lehen esan dugu, komenta dozu, ez, distantzizek, Bete,
0: segunda asko dizanak,
2: betetanik.
0: Non kokatzen ditugu orduan? Ui, ez dakit problema bat, ez otezaren zartu.
2: Distantzia haundizek, dino txut, distantzia haundizek, tiz. Oso haundizek, esate baterako bermi hori adatzen distantzizek. Oso haundizek, nipetza dut. Bezaki kali ero zer izango zan, laugarren kaletik ezunde, baina distantzizek haundizek, tiz.

0: Ba, lehen hiruak hori etxek izan ziren, gero lehia ikusi genuen, hiru, lau eta bosgarren postutan kokatutako onzien artean, hiruaren izan zen Hondarribi esan dugu, ama Godalupekoren atzetik, segundu bat gehiagora, amaiera bisi-bisi eta estu baten ostean Getaria zelkatu zen laugarren, eta Zierbena bosgarren, haiek ero goita bi segundura, ba, hori, bi segunduren barruan, hiru onzi. Akaso, Zierbena joan zen astean, ba, Bizkaiko txapelketan hiruaren postuan geratuta, harrigarri egin zegun lehen txandarako zelkatzea, eta lehen txanda horretan ere, akaso hautagai nagusi edo izan zitekena, ba, etzen lehen postuaren mugaratu, Manu.
1: Nik bentsat horrela ikusten ditun, eta ba, ohikoa izaten den moduan, ba, Bizkaiko txapelketan gertatutakoaren arantzak endu nahi horretan aleginak eta bi egingo zituztela erakusteko, eta zergatik ez, txanda irabazita, ba, ba, sorpresa horren bila ateratzea, baina argi dago ez zela izan, sorpresa mateko eguna, bera jakingo dute, horren arrazoiak zeintzuk izan diren, baina hausnarketa azkar batekin beharko dute, ligate joka bai dugu.
0: Hori da, Zierbena bosgarren, Bermeo zeigarren, oita zazpi segundura, Lekitxarra eta Santurtzi zazpigarren da zortzigarren, berrogei segundura eta minutu batera urrenez, urren, horren inguruan, Itziar, ez dakit Zierbena Bermeo akaso zegaitasun duten taldeak diren jakinda, akaso goraxego, espero genitu nontzia ziren.
2: Ba, ini bati bat, Zierbena espero nun geixeo ibiliko zala, bastakit, ba, aurre denboraldiko estropadetan erakutsitakoan arabera, aldiz egia da Bizkaiko txapelketan ere, ba, bueno, azken momentuan hor, ba, postua galdu zitula, eta nik uste txanda irabazteko favorito nagusia aurretik espero genduna Zierbena zala, baina Hondarribiak lehen luzean, ba, ja, aurri hartu zuen, da, ikustezan, ba, Zierbena rapatu nahi hortan, ba, kostatzen aizitzaiola, eta Hondarribiak txanda, ba, bueno, irabaztia lortu zuen, baina Getaria ere hor lehenen kaletik ere aurre hartu ziren, eta hor, ba, liga ibeira, nik uste buelta emango jola, baina egia da, estropada jokatu aurretik, asko kemate genduna zan, Zierbenak irabaziko zula, eta aldiz, ba, nire uste da behintzat, ba, Hondarribiak, ba, harritu ingintun.
0: Hondarribiak harritu gintuen, lan oso hona gintzuen, entrenatzaia berak esan zuen eran, Getariaren gein gainera joan zitzaion, eta Getariaren inguruan ez, dakit manu zena barmendu behar dugun, azken luzera guztien dituztela agian zerak, barrua guztiak edo ez dakit.
1: Etxean eritzeak ere badakizu bere garrantzia izaten duela, eta gainera sorpresa politak eman dizkigu etxean Getariak arrazoi bat edo beste bultzatuta, baina alde hortatik iruditza zait, presiorik gabe, behintzat beste batzuk duten presiorik gabe, ekiten diotela, jakitun, ba, bueno, ba, gugu gara eta gureari heldu behar diogu, eta aldugun puntu horretaraino, nortasun hori lortu duela Getariko ontziak, eta txapelak entzeko moduko demoraldiak egiten ari dela, eta urtengoan dirudienez, errepikatzeko asmo eta helburuarekin.
0: Errepikatzeko asmoa, gainera urten gogoratu behar da, Getariaren kasuan, berrogeita hamarren urte urrena duela kluba berak egituratze hartatik, hirurogeita hamaseian, beraz, berroita marrute, tartean otxailetik hasita, ba, zenbait ekitaldi ere badira, datorren ostegunean beste bat izango da, Mikel Olazabal, gure Euskal Telebistako lankidearen baibilerak, aletuko ditugu, eta bueno, hori ere esan da geratu da. Iluntzeko edo gaueko, bederatziak eta berrogeita zortzi minutu dira, aletu ditugu traineru kontuak, edo bintzat Euskadiko traineru txapelketaren inguruko kontuak, eta orain, ba, gaiz aldatu behar dugu, izan ere, ba, badakizue, jakina denez, ligak ere gerturatzen ari zaizkigula, eta balde horretatik, bada zer hausnartua, eta bada zer jakina, eta esan duguneran, ba, itzulerak ditugu gaurkoan izpide, eta itziarren itzulera bakarrik ez, beste itzulera bat ere, ekarri nahi dugu uinetara, jakina denez, ba, Mutrikuk bi urteren ostean, berriz ere lortu du, trainerua uretaratzea, Kaibi ligan, hariko da herriko mutile zondo ornitutako ontzi hori, eta banondik norakoa galitzeko gurekin dugu, orain hemen Euskadi Irratian, Egoitz Elez Garai, entrenatzaile eta arraunlaria. Egoitz, gabon!
3: Gabon!
0: Bueno, aurtengo parte hartzaileen zerrenda aletzen aritu gara, eta ikusi dugu Kaibi ligan berriz ere Mutriku horra gertzen dela, albiste ona arraunzaleentzat, pentsatzen dut, zure herriko elkartearentzat ere alaxi izango dela, albiste ona.
3: Bai, albiste oso ona, bi urteta ero berri estraineru eurretan ikustia, ba, osa emateu da, aber, segida ematen xeun honi.
0: Aritu zara herriko traineruan lehen ere, aritu zara beste lekuetan ere, ibilbidetxoa osatu duzu, baina orain ardura karguetan eta entrenatzaile kargu horretan ez dakit, zer moduz aurkitzen zaren, zertan da proiektua, zuen proiektua ze martxa da maki?
3: Bueno, ba, hasieran eskua botatzeko zan, honek batelian aizuela probatu, eta, bueno, ba, nik eskua botatzeko zan izuen botako nizuela, eta gero eta jende iso batzen hasi ginen, herriko, bueno, azkenean urreko jendia danok hori, eta gero eta motibago gero eta hori, eta zan, bueno, ba, trainerua zeba, ez. Da, bueno, momentuz, ba, trainerua atea deu, da, a ber.
0: Baize, akaso entzuleak ez du jakingo, Muturgutik oso urrutikoak ez garenok entzun dugu, ba, oita marrurteren langak gainitutako mutilko adrila bat aziote den, eta haiek ere, ba, sekula arraunean aritu gabe, eta mutil dezente batu omen dira zuen proiektura herriko ontzian arraune egiteko.
3: Bai, bueno, ba, hori, kirol desberdinetatik zatozen jendia, ba, bueno, futboletik, pelotatik, eta beste batzuk kirolikin gabe, eta bueno, eta hori, ba, batzuk hasi zian, lau bost ba laun hasi zian, ba, batela nahi zuela probatu, eta arrauna nahi zuela probatu, eta bueno, ba, jende geixoa animaten, ni jendia ikusteakuan, da, hostia, bagatoz geure, eta bueno, azkenean malau amabost herriko jendiakin batu gehar.
0: Hori noski, proiektuaren nortasunerako gauza garrantzitsu izango da, herriko lagunekin aritzea eta horrek sortuko du Mutrikun alako atxiki mindu bereziat.
3: Bai, azkenean, lehen arazo egutzen duen herriko jendia, ba, bueno, betetzeko trainerua, ba, puntuta aiatzeko, eta hori txeko, eta, bueno, eta aurten, ba, guztiz kontrakoa, aurten danak etxekuak, oain etorri dia kanpotik beste pale bat, baina, bueno, danak etxekuak, eta azkenian horrek ere, ba, beste poz bat, eta beste ilusio bat emateu.
0: Ikusi zaituztegu, neguan zehar deban ibaian entrenatzen, itxasuan ere bai Mutrikun bertan, ez dakit, zer moduz eginda egokitzapen lan hori, etzekin ari erakusten eta ariko zineten, oski, gero pixkanaka bateratze lanak eta egin, eta trainerua puntuan jartzeko?
3: Bai, bueno, esan bezala, azkenian, jende kirola dixera da etorri dana, da, bueno, horrek neri gauzak asko erraztu dit, azkenian ez tezu kirolian erakutzi behar, sino que erakutzi behar zu arraunien etxen, eta, bueno, ba, horri bilika, itxaso, bueno, negu txarra egon da itxaso enbintat, eta ba, aldan ean erreka joan, eta ba, aldan neurri xan horri bilika ba, teknika lantzen, da, fizikamente, ba, azkenian jarri dia, baina hori teknika lantzen batez ere, eta itxaso erten, da itxasoan ibili, eta ondo, guztu bilika.
0: Irudipena daukat, aurtengo zuen helburu nagusia, ez dela selkapen nagusiari begirako izango, alegia, uretan izatea bera nahiko sari izaten da, herri txiki eta ez horret txikientzat, eta kasu horretan pentsatzen dut aurten zuen ezaguarrek eta kontuan hartuta, helburu nagusia arraunaz ikaste eta arraunaz gozatzea izango duzuela, egoitz?
3: Bai, hori da, azkenean nik esan dizuet urtu zuen, alden kompetitibuenak izan behar deula. Ba, beti gola behira. Ba, beti gola behira, eta gero ikusiko lan nungo zen, baina kompetitzen badak izan jendia da, orduan amorrua badak eta gozia badake, eta bueno, nik uste, ba, bueno, ez, goze horrek ematen doan puntu hori, ba, aiatzen gan lekura arte, baina aldan lehurtzen, aldan hobetuen kompetitzeko asmoakin.
0: Bueno, neguko lanak osatu dituzu esate baterako, Astillero, hilaren 20an lehendabiziko ligako estropada hori, bueno, nola dago taldea azken bi aste hauen faltan?
3: Bueno, ondo. Ilusioz da gogotsu. Igual geixei batutan nerbisuak eta ondi ez dakigu kontrolatzen, baina bueno, ilusioz da gogotsu dos. Gozieekin do jendea.
0: Eta gero pixka bat Mutriku elkartea bera, begira zabalago batekin hartuko bagenu, egia da eta azken urtetan ikusi da, zu gainera kluba horren etxeko izan da, oso osasun honean dagoela, batez ere gazte mailetan eta emakumezkoi dagokinez.
3: Bai. Azkenean poza emateu, lehen trainerua txintxilik gauzanean ondala bi urte, bazaten dut, joe, eta oain berri zemat urte pasauko dira, ba, jendia ikusteko hemen, oben hori, eta neskak etorri zian, neskak maila oso hona ematen ba, bai infantietan, kadetetan, batel, traineriatan maila oso hona ematen, eta gero ba, trainerua hori negu aldian, eta gero ba, trainerua ikuspian uda behira hori, ba, bai, jendia errixan ere ilusioak indo, eta gogotxu do.
0: Beraz, arraunak badu etorkizuna Mutrikun?
3: Espero, honek segira eukitzia, bai.
0: Ederki, ba, egoitzilez garai, Mutrikuko senior gizonezkoen entrenatzaia, traineruaren entrenatzaia, eta arraunlaria mila esker, gurean
3: asko,
0: izateagatik, eta ea ba, uda eder bat osatzen duzuen, ondo izan?
3: Ai, eskerrik asko, ala, ondo izan.
4: Tostartea, Euskadi Irratia.
0: Hortxe ba, egoitze Elezgarai Mutrikuarren prestatzaileak esanikoa, beti da albiste ona, ontzi bat duretan ikustea, eta Mutrikuk benetan aurten osatu duen herriko zerarekin eta bai egin aritzuko goa, ematen du Manu, ziar.
2: Ba, bueno, azkenen, ba, arrauna etortze bat zea gogo zinberdezun zerbait da, eta ambiente honen baldin mazadu, ba, bueno, eta pozgarria da, ba, berriz bultatzea, ba, kuadrian, ikasteko gogokin, eta gero, ba, egoitzek aipatu duen bezala, ez da, neska kuadria bat asizitzaien, eta orain, dezenaka daka, eta, ba, horrek ere poza, madeu.
0: Eta emaitza ona lortzen.
2: Hori da,
0: bai. Lortzen.
1: Eta neska kaste mailan, abor mailan eta hasi dira, eta berpizten ari da bertako arrauna, iruitze zaito salbeste posgarria dela, eta zuk ondo dakizu bezala, olako herriek badute horretan xarma berezi bat, eta lortuta berrirore trainerua uretaratzea, joe, ba, ea errepikatzen den neskakin gertaturikoa, eta olako momentu larririk zuten berriro pasabehar, eta trainerua zintzilikatu beharrean bere buruan ikusi.
0: Patxi, aurten uste dute albora begiratu eta Mutrikuko arra ikusiko dituzula.
5: Bai, ni asko postenaz, harreman oso na daukagu erantzuek eta Mutrikuk, eta benetan be, gerra askotan indeneku gara alkarregaz, eta benetan be postenaz loren eta eindaben lana, eta eindaben areginen eskakase badakit topera ibilizela azkanengo urtitan, ez dakit, infantietan berak ez dute bestene, ni eurekain ezun erren bupile galeko, eta, gau, ezintzu, ez teko geu perosin biguz, ez dakit, bost ekipo, bost batele, o sei batele, o infantietan eskatan, ez da, Jesus, ez da, emoten du betik behintzat, neskatan osasuntzu deula, ja, muti, epe barriña animaten badiz, Mutriko harrak, eta trainerune, ba, gu postasuna hondiz hartun guz. Egoistamente, bai, liga, RC biko ligatik guzti, beste trainero bate eukitzie ligari etxuri emotie, ba, benetan be, eta sobretot eurekatzik, Mutriko harrakatzik, guk, ba, postasuna hondiz hartun guz.
0: Ba, zure pozak eure eginda, horren arte gaurko analisi kontuak, Mutrikuarren hitzak eta gainerakoak, bueno, honek ja ez du etenik izango irailaren 21 artean, jakin badakizue, datorren asteburuan, larun bat goizean Espainiako txapelketaren kanporak eta ez dugu esango, baina bai txanda antolatze hori eta igandean oski finalak, oraingoz behintzat, dakigunez eta jakina denez, asteazkenetik ostegunerako gauerdian amaituko da izen emateko epea, baina asmoa badute agertzeko emakumezkoetan arraun lagunakek, astillerok eta ontzi galiziarrek eta gizonezkoetan berriz, Orio, Donostiarra eta galiziarrak gutxienik, izango dira moainan, jokatuko den Espainiako txapelketa horretan. Ba, gauza gorrela, nik uste dute, bai Manu?
1: Utzi berdi dazu, aipamen bat egiten, txapelketak aipatuta oraindik eta gehiago, Euskadiko txapelketak izan dira ulkimugikorrean, hainbat gazte ikusial izan ditugu, baina Mutrikurekin eskatu dugun, eta jarri den gogo hori, ontzia ateratzea lortu dutelako ulkimugikorrak ere behar duela.
0: Esan da geratu daba, Manu Maritxela Arregortxe azken puntua jarri dio gaurko saioari. Ba, gauza gorrela, Euskadi Irratian urrengo itzordua arraunarekin igande goizean izango duzu, Espainiako traineru txapelketak, ba, zuzenean emango ditugulako, beraz, bien bitartean zaindu, ondo izan eta gora arraunak, Manu Maritxalar, Itziar Olasagasti eta Patxi Eurola ondo izan.
1: Gora eta plazer bat izan da.
5: Gabon!
2: Gabon! Bidai!

0: Euskadi Irratian, Tostarte, Jon Ander de la Hoz.
1: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon entzule, Euskal Herria Bildu abstenitu egingo da hizkuntza eskakizunen inguruan Eusko Alderdi Jeltzaleak egindako proposamenaren bozketan. Erabaki horrek eztabaidak aurrera egitea albideratuko du eta bi aste gehiago izango dituzte Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk negoziatzen jarraitzeko. Gasteiz, Axun Arozena.
3: Ateak itxita elkartu da lan taldea eta bertan parte hartu duen legebiltzarkide batek adierazi digunez, bozketarik egin gabe alderdi politiko bakoitzak finkatu du bere jarrera, EH Bilduk abstentzioa iragarri du jeltzaleen zuzenketetan eta horri esker aurrera atera daitezke. Gogoratu bete beharreko indize orokorri gabe, derrigortasun data geroratua zitze egiten dutela jeltzaleek, era horretan hautagaiak lanpostu baterako sarbidea izateko dagokion hizkuntza eskak izuna aurrez egiaztatu gabe, jeltzaleek EH Bilduren kontrako botoa iragarri dute, sozialistek EH Bilduren kontra esana nabarmendu, gauzak ondo datorren astean elkartuko da batzordeateak irekita eta bertan egingo da azken aurreko bozketa.
2: Desokupa CIL enpresak Irunen azken bi asteetan bi familia etxegabetzen saiatu dela salatu du etxe bizitza sindikatu sozialistak. Dumbo auzoan egin dituzte bi saiakerak. Sindikatuak dio horietako batean etxejabeak indarkeria erabilita lortu nahi izan duela epaitegietatik lortu ez duena. Paul Estomba etxe bizitza sindikatu sozialistako kidea.
4: Egoera eskalatu duela ikusita, hori salatu nahi dugu. Nola etxe jabe eta enpresariek horrelako matoi eskuadristak erabiltzen dituzten. Alde batetik, diskurso reakzionarioak zabaltzeko beraien zareen bitartez, baina gero baita ere, beraien jabetza defendatzeko eta maizterren aurka egiteko erramienta biolento gisa.
2: Biarritzen berriz, alokatze iruzurra salatu du Alda mugimenduak. 9 metro kuadroko gelak ia 500 eurotan alokatzen zituen bikote baten berri eman du. Eraikinak erabilera komertziala du, maiatzean bertan bizi diren guztiak kanporatu dituzte sarrera berme gisa emandako dirua itzuli gabe. Baiona, Andoni Lizeaga.
5: 9 metro karratuko 8 gela leiori gabe, komunera eta ateri gabeko dutxa kolektibora joateko lehen solairura joan behar zuten, soinu babesik gabeko gelak izanik, festak egiten zituzten lantegi zarreko behestaian, eta hori guztia baliatze komertziala duen eraikin batean, ez etxe bizitza batena. Sebas Kristi Alda.
6: Eraikin hau, industria eta komertzio egiteko, aktibitatea egiteko eraikin bat da, eta bukatzeko, kanporatuak izan dira maiatzean, jakindugun arabera, eta ez dute eien garantia errekuperatu.
5: 180 euroko alokairuak ziren bi egun baino eman ez zituen emakume bati, 701 euro zor dizkiote eta gainerakoei sarrera bermearen dirua maiatzean kanporatu baitituzte denak.
2: Adinekoen egoitzetan edo jubilatuen etxeetan jokatzen den bingo soziala baimentzeko arau aldaketa egitearen alde agertu dira Eusko Legebiltzarrean adinekoen elkartetako ordezkariak eta hainbat aditu. Urren ez urren, Iluminada Rosa Raimundo, Santutxuko jubilatu zentroko presidentea eta Luis Matías Las Cuatro Torres Arabako pentsiodunen elkarteko presidentea.
7: ¿Cómo nos vamos a luplar ni nosotros ni los que vienen al bingo?
8: 10 centimillos, 20 centimillos, que te alegren, que tal, porque nosotros necesitamos chispa.
2: Gogoratu, martxoan, Santutxuko auzo elkartean, ertzantzaren isun mehatxua jaso zutela, gertu zegoen joko areto baten salaketa tarteko isunaren beldur jokatzeari utzi diote. Adikzioekin arazoak dituzten personekin lan egiten duen gizakia fundazioak adierazi du, onurak gehiago direla kalteak baino. Amaitzeko, Lebib Abdelaziz Fronte Polisarioko komandantea hildu gaur Marokok dronez egindako erasoan Fronte Polisarioko beste bikiderekin batera. Mohamed Abdelaziz Mendebaldeko Saharako presidente izandakoaren semea zen. Errepidetan adi kanpasarren NS-36 errepidea itxita dago autokarabana eta kamio baten arteko istripuaren ondorioz. Errepidea garbitzeko lanetan ari dira. Eguraldiari dagokionez bihar zerua lainotuta egongo da eta Kantauri isurialdean goizean euria egingo du. Hegoaldean ateri eutsiko dio. Temperaturak zertxobait bera egingo du. Gaueko 10ak eta 4 minutu urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 88.915. 88915.
0: Eta seriea?
1: 0.45.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
3: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
2: Eguna ondo bukatzeko plaza.
3: Horra!
2: Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bainere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan astelenero bezala asmoa da kantu eta disko berri batzuk aditzea. Baina hasiko gara aurreko astean ere hemen entzuten ibiligaren album berri batekin. Kurt Weill-en itzulera da Philadelphia's Been Good to Me album berria eta kantu hau 99 BPM.

12, but it felt like 2014 and... And I know you still...

aipatu izan dizuegun bezala, iraultza handiegirik ez Kurt Weill-en disko berrian, esan edugu bere aurreko lanekin alderatuta, ba, bide beretik jarraitzen duela, baina oso gustura aditzen den diskoa da, Kurt Weill-en Philadelphia's Been Good to Me. Eta oso gustura entzungo dugu argitaratzen denean The Afghan Weeks taldearen berria. Hau da hirugarren aurrerapena Jungle Rook.

Weeks talde estatubatuarrak 40 urte betetzen dituela aprobetxatuta iragarri du bira zabal bat estatubatuetan zehar momentuz, eta horren arira single bat ere argitaratu zuen duela hilabete batzuk. Gerora beste bat iritsi zen eta hemen esaten genizuen ez genekiela album oso baten aurrerapenak izango te ziren. Ba bai, bai ez da dezakegu disko bat etorriko dela, euren 40 urteak ospatzeko musika berria ekarriko dutela, eta hau da hirugarren singela, Jungle Rooks.

0: Eta lan hau aurreko astean ere ibili ginen entzuten, Larra Bideak proiektuaren bigarren diskoa da, Iñaki Larraioz Nafarrak martxan jarri zuen duela urte batzuk Larra Bideak, eta esandako bigarren emaitzaren parte kantu hau Ezurrek.
1: Zidorrean, musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

giro intimista bat sortuz kantu guztietan zehar, baina ekoizpen landuarekin eta soinu bikainarekin Iñaki Larraiozek gidatzen duen proiektuaren bigarren lana Larra Bideak, eta zenbaki hori izentzat sei kantuko disko honek bi izenpean, kantu hau da Ezurrek.

Emma Ruth Rundel estatuatu harraren disko berriko aurrera penada entzun berri dugun Powerless. Eta aurrera pena ez, diskoa dagoeneko kalean da, horreko estiraletik. Dead Cup for Cutie-ren kasuaz ari gara, hau da euren lan berri horretako Stone Over Water.

Dead Cup for Cutie-ren disko berria pasaden ostiral honetan argitaratu diren lanen arteko bat eta aste honetan zehar aditzen ibiliko garena I Built You a Tower izeneko diskoa. Eta beste kantu berri bat, kasu honetan lehenengo singela da, iristekoa den disko batena, beraiek dira Hermanos Gutiérrez. Gitarretan oinarritutako musika instrumentala eta ematen du gainera Andeetan jarri dutela begirada inspiratzeko album berri honetarako are gehiago esan dugu. Los Ojos del Cóndor izango du izena disko berriak eta lehen aurrerapena Canto Andino.

Beren musika sortzeko eraginak argi eta garbi, 50-ko eta 60-ko hamarkadetako musiketan, eta disko berriko abestia 2 or 3 The Lemon Twigs dira.

zorion pixka ematen digu guri behintzat Michael Stipe-en ahotsa aditzeak berriz ere, Rem taldeko ahotsa izan zena, bakarka orain Andrew Wattekin kasu honetan Rooster telesaileko soinu bandarako kantu hau eginez I Played the Fool.

Disko berria, Etxekalte taldearena, esan dugu, urrian iritsiko da, baina aurrerapenetako bat, entzun berri duzuena, kantu bat egin dizut, eta jarraitzeko folkera joko dugu gehiago, hauek dira Bandoliers.

0: Honetxekin nuitzeko zaituztegu, baina badakizue bihar ere hementxe aurkituko gaituzuela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun, agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Mikel Hidalgo Bordegarai izendatu dute Bilboko alkatetzarako Eusko Alderdi Jeltzalearen hautagai. Orain, alderdiaren oinarriek hautagai gehiago proposatu ditzakete. Behar izan ez gero, eztabaida zabaldu eta hautagai bat baino gehiago baldin bada bozketa egin. Mikel Hidalgo Bordegaraik 33 urte ditu, enpresen administrazio eta zuzendaritzan graduatua, uneotan Eusko Jaurlaritzaren Nazio Batuen 2030 agenda Euskadin aplikatzeko arduradunetako bat da. Hori Bilbon, Nafarroan berriz, Espainiako poliziak 7 pertsona atxilotu ditu, iruzurra eta talde kriminaleko kide izatea leporatuta. Hiru miaketa egin ditu poliziak, tartean Korellan Ramon Lázaro Tudelano futbol taldeko presidente ohiaren bulegoa. Europol eta Interpolekin elkarlanean egindako operazioa da. Besteak beste, partikularren arteko ustelkeria kasuak, diru zuriketa, agiri faltsutzea eta ogasun publikoaren aurkako delituak leporatuta atzen dizkiete. Foru erkidegoan jarraituz, Nafarroak suteen aurkako baliabide gehiago izango ditu aurten. Ekainetik hasi eta datorren urriaren 15era luzatuko den arriskurik handieneko denboraldian 6 helikoptero eta 180 suhiltzaile arituko dira lanean. Baso, landa zein hirigunetako sutei aurre egiteko. Prebentzioan eta norberaren erantzukizunean jarri du azpimarra aurtengo kanpainak. Mezularia saioan aurrez egin daitezken lanen inguruan mintzatu da Igor Erbiti, baso ingeniari eta Lur Geroa ingurune aholkularitza agentziako kolaboratzailea.
2: Beti esan dugu neurririk hoberena izango zela basoetan eta larreetan erregai alden gutxiena egotea. Basoak kudeatu behar dira, entresakak eta jarraitu behar dira egiten, ezin dira utzi basoak ezura eta suegurra atera gabe. Eta gero hoberena izango zen abereko purua nahikoa izatera belardiak garbiak mantentzeko.
1: Urdaibaiko biosfera erreserbaren atzeko atetik malgutzen saiatzea leporatu die Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSRI Guggenheim Urdaibai Stop Plataformak. Joan den astean proiektu estrategikoen tramitazioa arintzeko legebiltzarrean aurkeztutako lege proposamenak indarrean den araudi aldatu eta babes bereziko guneen erabilera berriak baimentzen duela asalatu dute. Eider Gotxi Guggenheim Urdaibai Stop Plataformako bozeramalea.
3: Benetan, Urdaibairen babes legea ere izkutuan ukitzeko bide bat dela uste dugu. Izapideak simplifikatzeak ezin du berarekin ekarri Euskadiko naturgune baliotsuenetariko baten ingurumen babesa ahultzea. Kezkatzen gaitu, jasangarri itzaren azpian Urdaibai babesten duten mugak malgutzeko operazio bat eskutatzea.
1: Lege proposamena aurkeztu duten jeltzale eta sozialistek diote dagoeneko Urdaibain indarrean dauden jarduera nautikoak antolatzea baino ez dutela egin. Kontxako geltokiaren obra zibila amaituta, prest dago jada Donostiako topo berri osoaren obra zibila. Lurrazpiko geltoki horretara bisita egin du gaur Susana García Txuka Eusko Jaurlaritzako mugikortasun sailburuak. Aireztapena, instalazio elektrikoa eta seinalitika jartzea baino ez dela falta esan du. Udazkenean, Gabonen aurretik zehaztu du, Kontxako geltokia ezezik, 4,2 kilometro izango duen lurpeko pasabideare martxan jarri alizateko.
4: Obra honen amaiera denboran zehar eutxitako apustu irmo baten eta alegin ikaragarri baten emaitza da. Alegin hori Eusko Jaurlaritzak bere gain hartu du osorik, beste inoren laguntzarik gabe.
1: Pentsatzen duzulako gara lelopean 133 udako ikastaro eskainiko ditu aurten Euskal Herriko Unibertsitateak. Gaurkotasun handiko gaiak aukeratu dituzte. Urrenez urren, Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza sailburua eta Idoia Otaegi udako ikastaroen zuzendaria.
5: Baina gaur egun badira beste gai batzuk ere indar handiz gure agendan sartu direnak. Eta hoiei protagonismoa ematea entzatu dugu aurtengo edizioan. Ikasleen ongizate emozionala, pantailen erabilera, adimen artifiziala.
6: Pertsonak eta haien bizitza baldintzak jarriko ditu erdigunean. Zaintza, osasun mentala, gizarte kohesioa, komunitatea, berdintasuna, desgaitasuna.
1: Errepidetan, adi N-240 errepidean, Gamarran Gasteizera iritsi aurretik bi autok istripua izan dute, eta errepidean traba egiten baitute. Eguraldiari dagokionez bihar zerua lainotuta egongo da, eta Kantauri isurialdean goizean euri egingo du. Hegoaldean, ateri utziko dio. Temperaturak zertxo baita egingo du bera. Gaueko 11 eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago, orain albiste zerbitzuan.

0: Egunerokoaren martxak oarkabean bultzatzen gaitu horretara. Ez dakigu ezer egin gabe egoten. Produktiboak izan behar dugu eta bestela errudun sentitzen gara. Antsietateaz, Patxi Zubizarreta eta Jon Kastañeda amarauna saioan. Itxasontzian inoiz sekula ibili gabeak ziren hiru dozenaren bat lazkaotar ternuara joan ziren bakailoaren arrantzara. Xavier Iberoagaren aita izan zen lazkaotarraietako bat. Xavierri, unkigarria zaio oraindik, aitaren eta beste lazkaotarraien historia. Osane Amiano ikertzailea, aro berriko Getariako emakumen errealitatea aztertzen ari da artxiboen bidez. 16 eta 17. Mende hasierako emakumeena, haientzat itsasoa beti present baitzegoen, onerako zein txarrerako.
1: Edo nork izan dezake antsietatea noiz behinka, baina nasmendu hori dutenek beldur eta kezka biziagoak izaten dituzte. Munduko biztanleriaren 104.4% du gaur egun antsietateen nasmenduren bat munduko osasun erakundearen arabera. Ez da gutxi, eh? Beldurra eta kezkak areagotzen dira, esan bezala, eta estresak eta eguneroko saturazio horrek eraginda izaten dute nasmendu hori. Agurtu ditzagun gure bi kolaboratzaileak, Patxi Zubizarreta, idazlea eta gure boomerren ordezkaria, egunon.
2: Kaixo. Lasai nago ni, eh?
1: Zu lasai zabiltza, oraingoz. Eta agurtu ezagun Jon Kastañeda, Jon Kas, erdi mileniala, erdi zeta belaunaldikoa, pixka bat
2: gaz... Adinez zeta
1: dio, bera, baina honik esango nuke milenialen zerbait baduela, eragina behintzat badu. Egunon. Zu nola zabiltza? Saturatuago.
2: Zuse moduz?
1: Bueno, antzeko.
2: Antzeko
1: esango dugu.
2: Esango da gure belaunaldiaren ezagualetako bat.
1: Baize, bueno, kopuruak behintzat altuak dira gure belaunaldian, eta gure belaunaldian ez bakarrik gainerakoetan ere.
2: Bai.
1: Antsietatea hor dago, baita depresioarekin batera askotan. Eta guzti esan bezala, estresak eraginda dator, zuek ez dakite estresatuta bizizareten, tarteka bai, saturatuta tarteka, zuen ingurukoak ere horrela sumatzen dituzuen.
2: Ni estresatuta bai puntu batekin beti, eta ez nagoenean puntu horrekin, niri, eske kontra egiten dit, oza, estresak on egiten dit, komiartean. Bai, estres puntu bat behar dut, edo esaturazio, baina beti egon behar dut gauzasko egiten, bestela, guztiz gelditzen naizenean, agobiatzen naiz ikaragarri. Eta ikaragarri gehiago, eh? Eta geldiri baldin banagoen gainera sartzen naiz bukle batean, zaudez ere egiten produktiba izan behar duzu. Mm-hmm. Bueno, hori ere, bada, ez?
3: Bai.
2: Gure belaunaldiaren mobidetako bat. Baina, bai, niri askotan estres horrek eragiten dit gehiago lan egitea eta gauza gehiago ateratzea. Mm-hmm. Hala ere, estres puntu horretan zaudenean edo, ez dut ezaten estres goren bat, eh? Dana idealizatuko, baina hori, estres puntu bat izan da, sentitzen naiz askotan produktibo, eta gauzak egiten dituzunean, esan duzu, haize ondo, haukendu dut, venga, hau ere egin dut, tal, eta... Segero, estres puntu horrekin, ni baniz kapaza, badago jendea esetz, ni baniz kapaza esateko, venga, ja, onarte, eta, venga, bihar jarraituko dut. Ni baniz kapaza, eta, edo esateko, venga, orain hartuko dut zerbait. Mm-hmm. Tal. Agian ez dut bukatu, ez, baina...
1: Mugak non daude badakizu.
2: Hori, bai oso gustatzen zaidalako eta pentsatzen dut ere, bizitza ez dela lan egiteko. Mm-hmm. Edo ez bakarrik lan egiteko.
1: Eta bai. Jon, oporretan esaterako, nola bizitu zuzuko oporrak, ze normalean, bueno, erabiltzen ditugu atxeden hartzeko, ba, gauza handirik ez egiteko, ez dakitzuk justo kontrako egiten duzun.
2: Oporret, eske ez dut izan inoiz oporretan deskonezio, guztizko deskonezio horik.
1: Ez dut bilatzen,
2: ez? Jarraitzen dut, baina lasaiago, ez? Orduan, baldin banagoen bidai batean, ba bueno, nola mobia daukagun azkenean, ba dituzu gauza batzuk, ba igual ez dut lan egiten, ez dakit ez, euskaldik kontuekin horiek bai usten ditut, baina musikaren kontuak edo beste kontuak edo deitzen baldin banauten horrelako gauzak egiteko bai pendientenago eta horiek egiten ditut, edo odelako kontuekin jarraitzen dut, baina bestea bai utzi dezaket, edo bai egiten dudan askotan udan edo porrotan agonean antolatu, eta askotan jartzen dituzu gauza asko egiteko beti daudenak, egiteko dauden horiek egin, eta horrela, orduan, niri, baina bai ezagutzen dut jende asko estresatuta bizi dena, eta horren menpe bizi dena. Hori da, niretzat arazoa, estresatuta egotea, eta horren menpe, eta gelditzen ez jakitea. Gelditzen ez dakien jende pilo bat daukat inguruan. Baina pilo bat. Eta hor, benetan, gaizki daudela, zenin bai, lan handia bale estresatzen naiz, baina badakit gelditzen, eta gelditu behar da, eskiz pasaren gelditzen, hor azten da,
1: Ero mena, Patxi, zuke ere estres puntu hori behar izaten duzu, edo nahiago izaten duzu, lasaiago ibili?
3: Ba, ez dakit, eman dezagun, ba, novela batekin zabiltzala, eta editoreak eman dizula epe bat, ez da? Eta batzuetan, epe horrek laguntzen dizu, pixka bazuri, ez dakit, bertan goxo egoera horretatik ateratzen, ez da? Ba, eta harinago jokatzen, ez da? Praktikoago edo. Baina esango nuke oroar, Jon, entzuten nuenean, adin kontua ere badela, ez da? Belaunaldi kontua. Uh-huh. Ze, oroar, esango nuke, aurrekoan ez dakite, filosofo bat irakurtzen nion, gazteak jai eguna nahi du. Hau da, behar ditu sorpresak, behar ditu ustekabeak, behar ditu festak, behar ditu... Eta adinan aurrera, gero eta gehiago estimatzen dituzu astegunak. Jende gutxiago dabil tokietan, hemen dira, edo ez dakite, herri txiki bateko jatetxera zoaz. Eta ni ja bigarren zera horretan nago.
1: Baina, bigarren taldean.
3: Bai, bigarren taldean. Baina bizi izan dut hori. Eta gogoratzen naiz unibertsitatean, eta jo, batez ere azterketa garaian, oso gaizki pasatzen nuela. Ez nintzen bereziki ikasle distiratsua, txukuna nintzen, ona esango nuke, baina... desubikatuta bukatzen nuen azterketetan, erabat zentratuta nengoelako, eta behin medikoaren gana joan nintzen, eta gero ipuin batean erabil nuen, iaia izenburua izan ziteken, esan zian zuk bolo histerikoa daukazu. Pentsa zehitz, itxusia den, ez da, zen motza den, bolo histerikoa, hau da, artega zaude, urduri zaude, sosegatu ezin izaude, hartu beharrezu patxada. Eta esango nuke, ez bakarrik belaunaldi kontua denik, baizik eta gizarte kontua, ez? Euskaldunok oroar estuegiak izan gara, koherentegiak, jo egualdera, jonek hainbeste maite duen, tanik ere bai, egualdera Andaluziara.
1: Bai, bai, tanik ere.
3: Aria, beste patxada bada, gota.
1: Beste ritmo bat, ez da?
3: Aria, eto hori ikasgai bada, denontzat.
2: Askotan urduri, jartzen zara ere, oporretan goazelako.
1: Bueno, baina... Nik
2: askotan zara dut, oporretan goazelako, baina...
3: Ja.
2: Wow!
3: Bueno, baina, ze urduritasun goxua, ez alde batetik.
2: Bai, bai, superlasai hartzen dut, baina... Soaz, eta hau, eski gertatzen da, eta gainera nigo horatzut, beste gai da, ez, baina egualdera, eta lagun batzuk eraman nituen lehenengo aldiz, eta zanien, Sevillara iritzi berri, ez, joan ginen, Alameda Hercules dela, bueno, ba, hemen izango balitz, ez dakit, ledesma bat, ez, eta, bueno, goazen hemen bazkaltzera, eta zanien, ikusiko duzuen nola kartaren ez dia, ez dagoen, eta nola tardatzen duen, ez dakit zenbat, eta horrela izan zen. Eta zen bastakit, esaten duzu, nola da posible kartaren erdia zegotea uda betean.
3: Bai, bai, Jon, hori guri bella joiosan gertatu zitzaigon benidu horretik urril, eta behin menu bat, ez da, eta ba, eskatu haber zer zegoen, eta zerbitzariak ekarri zigun kanpoan zeukaten arbela, pizarra osoa.
2: Hori baita, bai.
3: Pizarra osoa guk ikusi genezan, jo, benetan, beste horbita bada. Baina ze ondo, pixka bat gureare zalantzan jartzeko, ez da,
1: erritmo estresatu. Bai, beste bizimodu batzuk ere badirela, posible direla, eta, bueno, Espainiako hegoaldea aipatu duzu, baina Euskal Herrian ere badira aldeak ipar eta hego Euskal Herrian artean, eta nik esango nuke ipar Euskal Herrian lasaiako bizi direla, beste guk ez dugun beste patxada batekin bizi direla, ez dakit gure entzuleak ere ados egongo diren, baina guk irratian behintzat sumatzen dugu, beste patxada dagoela.
3: Bai, nik hori olatzen zuen izan dut Euskadi Irratian bertan eta ba, kolaboratzaileak eta patxadatxu hitz egiten dutela ipar Euskal Herrikoek oroar ego Euskal Herrikoek baino. Baino ez dakit egia dan zenian urtebetez bizi izan nintzen Baionan eta barruko bizitza Ja, baino ala ere, ez dakit pa, eh?
1: Ez, ez duzu horrela bizizu.
3: Ez nuke esango. Ez gara lain
1: desberdinak.
3: Bai, kultura desberdinetan kokatu gaituzte, baina, bueno, kontua da, bizimoduan aldatzen dela, nian bizizan nintzen erratxaldeko seietan, Baiona ekipian, ja, izten zituzten dendak. Beraz, jo, ba, seietan, jo, ze tristura atortzen zen, ez da? Piskat, ansiedadea edo depresioa, edo bai, sortzen zen, ez da?
1: Bai. Jonkas, ez dakizuko nola ikusten duzun?
2: Baiona...
1: Ibiliko zeinen kontzertuekin baitare Ipar Euskal Herrian,
2: baina...
1: Lan egitera korduan akaso?
2: Ezin da hor, esan nahi dut. Ezin da konparatu Jai Giroan, transformatzen dira. Basatiak dira, gero. Hau egia da. Zer gertatzen da Iparralde Jaiekin.
3: Hori beste gai bada, eh?
1: Hori beste baterako gai izango.
2: Nik ikusten ditut bestera batera. Orduan hor, ez, lasaiak ez dira. Kontrakoa. Eta egotzen dira estenatokira, bueno. Baina...
3: Tokia batzutan elizak izaten dira, beraz, horren ezin da, aztak erdi asko egin.
2: Bai, baina...
1: Bueno, eta egiten dira, egiten dira.
2: Bueno, bitxia da nola, herri askotan, herri oso txikiek, nola ez duzu, jo, kriston jai, amon, duzu, hemen, eta denako horren gainean. Baina, bueno, bai ematen du, patxatzua goaren itxura hori, nik bai hartzen diet, baina igual topikotik jota, eh? Eta baita ere, jo, Lapurdik enduta, Zuberoa Benafarroan hor, dena, edo ia gehiena landa ere mu oso zabal bat da. Orduan hori ere lasai esan behar du.
1: Horrek ere izango du eragina.
2: Ez duzu hiri handirik. Jo, Maule hartzen baldin badugu, Maule zer ditu, 15.000.
1: Bai, 15.000 lagunen buru izango ditu, bai.
2: Bai. Erri lasaiak izan behar dira.
3: Ofiziak 15.000 inguru ditu.
1: Bai, imaginatu.
3: Buelta hortan, bai.
1: Zuek bestelakoan zergatik uste duzuea jendea estresatua bizi dela?
3: Nik uste Mendebaldeak ekarri duela hori, ez da? Eta Jonek ere esan du, ez baldin badu sortzen, ez baldin manaiz produktiboa, eta hori oso ikuspuntu nire ustez kapitalista da, ez da? Turbo kapitalista. Eta kontrako mugimentuak sortzen ari dira, ba, ez dakit, ba, zuaitzak besarkatzeko, edo adibidez, bai, ez que, hola gaude, bumerrak batez ere.
1: Zuaitzak
3: besarkatzen. Eta, baina adibidez, Kanadan, eta bat ira olako mugimentuak, hau da, gizarte erabat kapitalistetan, eta adibidez, jartzen dira semaforo batean, eta kronometro batekin, ez da, eta ez dakit, semaforo batetik bestera 200 metro baldin badaude, baina zu korrika batean baldin bazoaz, txartela gorri ateratzen dizute. Eta esaten dizute, orain, itzuli beharra daukazu aurreko semaforora, eta orain egin bide hau, zure neurrian, zure bihotzaren neurrian, ez korrika batean, ez da? Eta, bai, nintz ustez, gure gizarteak, behar du, txartela gorria garbi.
2: Bai, baina ala ere, askotan pentsatzen dut, eta justo atzo izan un konversazio bat, ez? Eta izan un, jo, egon nintzen imaginaten, ze hori azte batzuk pasatu ditut justo oso gauza asko egin behar nituela. Ba, nik nahi dudalako ere, hori ere, esaten dut. Eta esaten, jo, izango banu aukera denbora gelditzeko. Eta nik bakarrik, ez, mundua geldi. Eta behar dituan gauza guztiak egin, eta gero, venga, playera emoteko, ze ona, izango litzateke, baina, esaten nuen, jo, pelikula bat aterako balute, gertatuko litzaidake, seguru, askotan, emango niokela pausari, eta gero, 30 urtekin, izango nintzateke, hipersarra, ze denbora ere pasatzen da, karo, zuretzat ere pasatzen denako. Baina, hori, batzutan, gelditu bar garela, baina niri, nik badaukat hori, esaten duzun hori, ez dakit tamales baden, ere, badauka on puntu bat, eta txar puntu bat.
3: Bai. Estresa beharrezko da puntu bat.
2: Gestionatzen. Eta gero badago ere jende asko, eserrekin estresatu da dagoena. Eta esaten dizu,
1: gutxi behar duela.
2: Edo geldituko gara, eskiztauka denborarik. Esaten dizu, abeziz duzu.
1: Gauzan dirik ez duzekin behar.
2: Lana eta gero zer.
3: Kontrasan utxe gara, personak, ez? Gauratzen dut, eta lagunen bat, ez dakit, beka bat edo jaso, eta lan hautzi, Eta urte oso bat novela bat idazteko eman dezagun. Eta gero eguna luz egiten zitzaion, ze ohituta ba, lan erritmoan eta egundorokotasunean, ba, gero etzekin zer egin denborarekin.
2: Jubilatuena hori zer.
3: Jubilatuena.
2: Claro, esa de jubilatua, baina nahiko nuke entzun, badaude esperientzia oso ona, esatutena, orain sekulako bizitzari naiz bizitzen tal, bideratzen, ez dakit eta gero...
1: Eta baita oso txarrak ere.
3: Bai.
1: Oso txarrak ere.
3: Eta estresatuta daude asko eta asko, eh?
1: Bai, eta... Bai. Eta ez da erresa izan behar egunereko estres horretatik, azkeneko 30-40 urteotan izan duzun estres horretatik eta errutina hori egun batetik bestera aldatu behar izatea eta esatea orain zerrekin beteko nik nire eguna, ez da?
3: Baina nire ustez ez dakit, ja hurbiltzen ari naizelako esango nuke ez dela ikuspuntu egokiegia esatea, ba jubilatzen ari zinean egingo ditut egin ez ditudanak, ez da? Hobeto hasten bazara poliki-poliki egiten, ez da? Ze, gero bizitzak ustekabeak ematen dizkigu, eta hobeto ez ustea geroko, ez? Ze, konturatu gabe, ja, gu ere martxoaren erdialdean gaude. Osa, nola doan, hasi berria genuen urte hori, baino ja badoa, eta gainera ze ritmo frenetikoan, eta ze gertakari beldurgarriekin, ez da?
2: Baina, jo, ez iztubizian baldin badoan, ondo zaudenaren seinale. Gaizki zaudenean, segelten da. Eta nola ez den pasatzen, ez? Orduan, hori ere polita da. Eta askotan, niri hau gertatzen zait, beste batzuei gustatzen zaie, niri ez ere egon gabe egitea, edo ere hori aspertzearena, ez? Ja ez garela aspertzen, edo ni naiz pertsona bat asko pentsatzen duena ja berez, orduan giltzen bali manaisen, bueno, sekulako esgaiadak, ateatzen ditut, hor, ez daudenetik askotan, edo ez dut, eski agian, azten naiz pentsatzen, bizitzaren zentzuaz, eta egin nahi dudana, izan nahi dudana, zer egiten ari nahi zen, eta hor jartzen bazaren, ba, inoiz ez da nahiko, ez? Edo, ez dakitzuek sensazio hori izan duzuen, beti nahi dugu gehiago, edo beti ez gara azetzen, eta ona da, eh? Ze, nina izpertsona bat, ez badudan elbururik bizitzan, ez daukat ilusiorik. Osa, elburuak eta ilusioak bat datoz.
1: Bai, erronkak eta...
3: Hori da, baina esperdura, da hori.
1: Baina, esperdura hori, aipatu duzuna esperdura hori, Jon, horrek ere balio dezake, ez? Ba, adiez zuen lanean, azkenean artistak zarete, sormenarekin egiten duzuen lan, hori indartzeko, ez?
2: Ba, askotan denbora gehiago duzunean, edo niri gertatzen zait, ez da duzunean, ba, denbora piloa daukat hau egiteko, usten zoaz eta eserrez. Eta gero beste une batzuetan...
3: Jo, horreko astean, bideojokoetaz itzegin genuen, ez da? Eta esango nuke gaur egun gehiegi bizigarela pantailari begira. Eta nik nolabaiteko errua onartzen du, ze pantailan deretzat liburu bada, ez da? Eman dezagun, ez? Naiz eta paperean irakurri. Baina bai...
2: Zema denbora pasatzen duzu irakurtzen?
3: Nik batez ere irakurri egiten dut, eta azpimarratu, eta horrentxe dauzkat bizpairu liburu, adibidez Sara Maitlanden, Como estar en soledad, isiltasunari buruzko saiakera bat, oso interesgarria. Ba, jendea nola kokoteraino zegoelako, adibidez, Wittgenstein filosofoa, ja, Cambridgeen zegoen irakasle, eta Suedian txabola txiki bat egin zuen, fiordo baten gaineran, eta ara joan zen, ez da, edo Zuro, beste filosofo iparamerikar bat, Boston inguruan, erabat bakartu zen. Oso interesgarria zait mundu hori. Baina esango nuke, oraingoa dela, baino lehenagokoa ere bai. Ze adibidez, urrutira joan gabe, Arantzazun urtetan egon zen Vitoriano Gandiega poeta eta irakaslea, Francisco Tarra, hark nola esaten zuen, psikiatraren gana joan behar izan zuela, Jon, horregatik, ze etengabe egin behar zituen gauzak, etengabe, naiz eta otoitza izan, ez? Baina egin behar zen, eta psikiatrak esan zion, zu denbora galtzen ikasi behar duzu. Eta alasia idatzi zuen denbora galdu alde poema liburu zoragarria.
2: Eta ikasi zuen?
3: Nire ustez, neri irakutsi zidan, hori esplizitatzen zen, nik ere zure ritmo horretan...
2: Zer poema liburu bat idatzi zuen, orduan...
3: Hori da, hori da, adibidez, zera Sara Mailan honen kontraesana, ez da, esaten du, ba, ez, mundutik erretiratu diren personak, eta ala ere, ba, idazten jarraitzen zuten, ez da? Thomas Merton eta hainbat idazle aipatzen ditu. Eta bai, hori da gure kontrasana, baina neri adibidez literaturak bai irakurle eta bai idazle moduan laguntzen dit pausatuago bizitzen eta bizitzari erreparatzen, ez? Jo, gerra ze presente dagoen, baina udaberria ere nola datorren, ze eder datorren, ez? Eta frenetikoki bizi bagara orainaldiaren tirania horrekin ez gara konturatzen. Orduan, ni bumerra naiz, baina ez naiz bumerra sentitzen. Ni, jo, nolabait ere sentitu nahi dut, nere baitan zegoen aur ura, kuriosidadez betea, nere gorputz zahar honetan, ez da? Edo zahar, gero eta zaharrago den honetan, ez? Eta horregatik, bilatzen ditugu bakoitzak, ba, musikan edo irratian, ez dakit, lasaituko gaituzten formulak, ez? Formula, adibidez, Milan Kunderak esaten zuen, ez da? Matematika existentziala deitzen zion berak. Zenbat eta azkarrago bizi, orduan eta gehiago azten dugu. Eta nire ustez, gehiago da momentuaren pertsepzioa, ez? Bizitzea. Aspertu, gozatu, edo patata tortilla bat egin, baina momentu goxo hori. Eta konpartitzen baldin bada, bikoiztu egiten da. Orduan, hori da, begira da kontua. Ta behar bada, adinak ematen du, ba, pixka bat, astegunen aldeko agua izatea, jaiegunena, baino, markatu joan.
1: Patxio, kera esan hau ekarri diguzu, horri lotutako azken, hausnarketa horri lotutako poemaren bat, ez da?
3: Bai, bitu, ze erraz eta ze dotore esaten duen Vitoriano Gandiegak denbora galdu alde horretan. Egun onak bildu. Egunen artean, onak aukeratuz joan alez ale. Begiak zoli erabili egun bakoitzari ongi begiratzeko. Egun bakoitzari bere balioa ematen ikasi. Egun bakoitzari bere alde ona bilatu. Egun bakoitza doain berri bezala hartu, ahalbide berri zabaltzen den, zabalduz doan, mirarizko jauregi edo paraje zoragarria bezala. Hori da eskapatzen zaiguna, baina poetak edo musikak, arteak oroar ematen digo, gelditu, zaplasteko bat ematen digo, edertasunetik edo zakartasunetik, eta laguntzen digo, nire ustez hobeto bizitzen.
1: Ba, ikasi behar dugu, ikasi behar dugu denbora galtzen baita ere.
3: Hoxe.
1: Patxi Zubizarre eta Bumerra, eta Jon Kastañeda, Zeta Belaunaldiko ordezkaria, eskerrik asko bikote. Ea ikasten dugun, aste honetan, eskabatea etxeko lanak jartzen ditugun, eta ikasten dugun pixka bat denbora galtzen. Eskerrik asko bikote.
3: Plazer bat, aste buron, agur.
4: Gure audioak berriz entzun gai.

0: Umetatik kresal usainarekin hasi denak aukera gehiago izango du agian handiagotan itsas gizon, itsas emakume lanetan aritzeko, baina badira eta izan dira salbuespenak eta hoien arteko deigarrienetako Alaskaoko kasua, itsasontzian inoiz igo gabeak ziren 30 lagun nora taternuarako bidean jarri baitziren bakailoaren arrantzan aritzeko. Historio bitxitarrigarri honen xehetasunak Asier Odriozolak eskatu dizkio Xavier Riberoaga Alaskaoko marinelari, bere aita izan zen ternuan ibilitako gazte bietako bat, orain agiri argazki eta lekukotzen bila dabil, beste lagun pare batekin eta Alaskaoko udalarekin batera, Pasai San Pedron egin dute itzordua, bakailu arrantzara bertatik abiatzen zirelako.
1: Javier Iberoaga, zer du giretzat, barku baten bozina hotxa?
2: Niretzako agurra eta iristeko momentua.
1: Eta unkitza hauen zerbait?
2: Bai, oraindik bai. Naiz eta jubilatuta egon, oraindik deitu ikendi bai.
1: Eta jubilatuok denbora ba omen dezue, soberan eta zertan erabili, eta Lazkaotar batzuk hasi zarete, zuen herritar izan, eta naiz Lehorreko izan, itsasoratu ziren haien peskizan, haien goraberak, haien ibilerak, nola sortuen ideia hau?
2: Hasieran zean, nire haien ideia izan noan. Bea buruz eman zidan 24-28 Lazkaotarren izenak, niko zerrenda hori nerekin beti izan diat, eta junitzean udaletxea, historia kontatzea. Zatik, Lazkaoko herrik ezekik zertaz aigian izketan. Eta hor duen junitzean, egonitzean alkatekin, eta esplikatu nioanen zertaz aigian izketan, bebera bat harrituta gelditu guan, zatik ezean ezagutzen historioa politxau. Hor duen, idatzita bazeok, baten batek eskatzen du zola zeatio Lazkaok ez zeuken marinela honen oroimenez bakalen bat olako gauzan bat. Ziaten hasieran kasuik egin, nik hake iluanen pena eman zian, da papelak gordenian nire sekretu bezala, eta konturatu nintzen guain dela urte bete hola, beste Lazkaotar batzuk hasi joala interesa jartzen. Ordu nik elkartu nintzean eta neukian informazioa eman joan, eta egaituk, hori, zerrenda bat prestatu nahi diau, gure haitien da beste Lazkaotarren eta goierritarren izena jasotzen, eta atzeneko helburu izango goan, Benediktarren liburutegin ustea, nahi donak ikusteko.
1: Itxasotik urruti xamartzeagok, Lazkao inalare, esan diagun bezala, amarnaka batzu bai bintzat, Lazkaotar izan eta itxasuan bukatu ziaten, eta hemendik abiatu dituan, Pasaiako portuan gaudek.
2: Bai, historioa izen bazugak, eta dek lekeitiar bat, Eustakio Arrinda. Eustakio Arrinda 1883 urten jaioan eta ezkonduan Lazkaoko emakume batekin, Inaxi. Historia oso politxe dek, baino ez da igual ez dek momentu kontatzeko. Bueno, Arrinda hau Barakaldon ezkonduan, Lazkaon ezkonduan, Barakaldon bizi izan duan eta Lazkaoa etorri joan. Orduan, 1926 Pisbe kompainia Peskerias y Secaderos Bacalao Sociedad Anónima formatu guan hemen Pasai San Donibanen.
1: San Pedro Engoedek eta aurrez aurre dagoen Pasai Donibanen.
2: Hor sortu guan. Orduan lemiziko bi barkuak Alfonso XIII eta Euskal Herriak eosi zianen marinelan falta zerean. Orduan garai hartan Bretainiako marinelak joan mundue arrantzaleko mundue dominatzen zuenak. Orduan Arrinda eta beste batzuk egon joan bretoiakin bakailau eta arrantza eta gero nola iriki bartzan ikasten. Ordun handik sei kanpaina bukatuta gero, esantzian ez hola behar berbetrainatarrak, beha bilatuko zitula nungoko jendea. Ta ordun pisbekok galdetu zien, aber nundik bilatu behar zitun, eta esantzon, eba oso erreza. Nik Lazkao ezautzen de, Lazkaun bizi naiz, eta han baserritarrak preste ongoie, zatik diru asko irabazten da, eta ordun handik ekarriko ditute marinelak.
1: Beraz Lazkaora arrantza egitera joan nuen.
2: Bai, ordun beak sarea botazian baserriko, goierriko baserritara rei, eta kriston jende pila. Momentuz zeuki hau 47 izen, Lazkaoko 21 marinela, ataunen 14 edo 16 azaldu dituk, eta hori da, egiten nahi gehituken lana bai.
1: Azaldu dituk esan duk, ikerketan ari zarete, eta azaldu dituk uste baino gehiago, garai hartako gazteak, tartean, ire atxea.
2: Bai, ba, tartean, nere atxe. Nere atxe, 16 urtekin junoan, pisbea, lehenbiziko bai, barku bendabalen izan noan, eta 10 urte pasatu zian. Ordun gure txeko ambientea beti marinela izan dek. Eta horren ondorioz, ba nire itsas kapitaina izan naiz izaneok 45 urtetan. Ordun itsasoa beti onde gure txen ba itxasoa bezala.
1: Eta etxeko kontuk zintzukituan, arrantzatik bueltatzeuanean, ze kontatze zian?
2: Bueno, ni jaio nitzanen nere atxeia lurrentzioan lanen. Ordun kontatzen zian gauza politak. Pertsona bezala, esaten die psikologia aldetio, gauza onak bakarrik gogoratu nahi deola eta gauza txarrak aztu. Ordun nik beti atxei entzuntzuat gauza politak. Ba, 18 urte intzianen Groenlandintzoan eta iglu baten pasatu zitula belak eta holako gauzak egiten. Ta gero ba dena gitoan histori politak. Baino behin nia nautika ikasten nahi nitzela, ekarenian bideo bat, VHS bat, eta jarri nioan hangoko Super 8-okin grabatutako imaginak. Eta harrigarri izan duen, zat baino haike nehar ezazioa. Eta nera amai esan duen, zatik iten du nehar, zatik gogoratzen nahi da gauz txarretaz. Zuri beti kontau dizu gauza poliek, baino oso bizimodu gogorra hauan.
1: Otza, lana gogotik eta gainera materiala ekarri dukirekin eta hori ikusi diate argazki bat, argazki horietako batean, itxasontzi batetik ateratako argazkiadek, beste itxasontzi bati ateratakoa, bakailutara joan dako itxasontzi bati, eta etzekan metrotan zenbat baino olatu ikaragarri baten gainean zegok itxasontzi hori.
2: Bai, haitek, nik itxaso txarrak pasau diat, eta sekula ez diat metrok kalkulatzen. Baina atxek esaten zian 20 metroko olatutan egote oala, eta bakaila hoge garbitu behar eta irikitzen zien 20 gradu 0 betio. Bizimodu oso gogorra. Benetan jende batzuk hiru hilabete pasatuta gero ja etxen gelditzen zian zati goa ezagoan pertsona normal batentzako bizimodu. Nei esaten zian, ni kapitana kapitana izango aiz, baino senyorito bat aiz.
1: Eta arrazo, igual.
2: Eta arrazo, bai.
1: Lazkaun bertan, marinen izandakoen artean, bazeoan alako harreman berezirik, ero juntatzeituan, sasoi bateko kontuk egiteko?
2: Bai, topo egin diagu, ni dakiala, garai hartako bi marinelu handi bizitzerek, bat Antonio Begiristain da bestea Iñaki Azurmendi. Ni Iñaki Azurmendikin lengua estene honitzean, eta beak esan zian, behin juntatu ituala beha zinen marinelak. Eta gogon zeukian, zatik oso ondo emateban nere atxekin. Eta elkartuta, osea, itxasoko lagunak gaituk, baino ez lurrekok.

0: Zenbait amarkaderaun zuen lehorreko itsas aventura hori tajutzeko informazio bilketa betean ari dira, Xavier Riveroaga eta bere adiskideak, espaldiko kontuak izanik, ezta lanik errazena.
1: Agiriak biltzen ari zarete, nondik, nola, erraza izaten ari duk, zailtasunak badituzue?
2: Bai, hasieran nik buruti pasatu zitzaian, zea, udaletxea jutea, Lazkaoko udaletxea. Orduan, udaletxeko web horrian jarri genduan abisu bat esanez, ba, laguntza behar gendula, ez? Web horri tio pasatuan gero diario askoa, beste egunkarita, eta benetan erantzuna sasodia izan diagu. Guk nahi diaguna dek zerrenda bat bete, noiz itxasua juni joan eta ze barkutan ibili joan. Baina hortarago liburu bat zeok, danak marinek guztik erabiltzen diaguna dek la libreta de navegación esaten dana. Orduan, libreta de navegación nik bazeukian ere atxena, baino gehien txona galduta zerek. Orduan, registroa zeok Pasaiko Kapitania Maritima de Pasaia. Eta hortzeok barkuko historial guztia, barku bakoitzekok. Orduan...
1: Navigazio rola, dekaz?
2: Navigazio rola. Horri dokumentu ofizial badek, barkuke erabiltzen dona, eta barkue deseintzen danen, o barkue hausten danen, liburu hoi Kapitania Maritiman gelditu behar dek. Orduan, bazeki hau, Pisuekoko barku guztiko historiala hemen dagoela. Eta saiatzen ari gaituk, aber, baimena lortzen diaun, kapitan maritimo horrek guzten ziuken liburu horiek ikusten. Hori izango guke altxorra, hori izango guke guretzako ezeket lortuko diagun, izango guke izugarrizko lana.
1: Hori altxorra eta altxor gehiago ere bai, zuek indako deia etxe guztietara, Lazkaoko etxe guztietara bideratua baita pentsatzen diat, ataungo etxetara egin. Hori altxorra eta altxor gehiago ere bai, zuek indako deia etxe guztietara, Lazkaoko etxe guztietara bideratua baita pentsatzen diat,

0: Zumarran bazeki hau baten bat ibili zala, eta ordun ba jendek ba web horrio udaletxeko web horrian mezue jarri nahi bialtzen ziek, dani hartu emanetan jartzen neok jende horrekin, ba semek diela o emaztea dala o lenguzu edala o eak initzin jasotzen diau gogoratzen dien esperientzik, eta eskatzen zua, ber, noiz jaiozan, noiz hiltzan, eta zenbat urte pasatu zituen itxason. Hori hortan gabiltz. Eta gero, batez ere, eskatzen dugu baitare argazkik edo dokumentu politiak, ez?
1: Esan diak aita, batipate bizipen onak edo, partekatu zizkiala irekin, beraz, eta behar bada, horregatik anegin izan itxasgizan?
0: Bai, betiko ilusioa itxasoa jute izan dek. Nik hasi nintzen lehenbizi biologikas ikasten UPV-en, ez izaten ez errez guztau, eta seitun nautika Portugaleten ikasin. O garai hartan hasi nintzenen UPV-en sartu ginen, licentziatura bat zeugiat, gero praktikak eginean, itxaso atera nintzen 1987an, ofizial bezala, eta ja kapitan bezala 1985an gelditu nintzen petrolerotan. Baina egi esan da bizimodu zoragarria.
1: Eta ez dagoen de gainera nola hitz egiten duen ikusita. Ilaitak esaten zian, señorito xamarra itzala, 300 metroko itxasontzitan. Eta esan diau, igual, arrazoi. Eramaten errexe galditu trastoriek.
0: Bai. Bueno, nik atzeneko 20 urte pasaudiat 274 metroko barkutan, Suez Max izena dituk, zatik kanal de Suez pasatu zeik hau kargatuta. Orduan benetan, ba, kao, nere bizimodu izan dek, ba, ofizinako edo gestioko lana. Ezoan, arrantzako bizimodu gogor hori, ez? Orduan horrekatik atiek esaten zean, señorito azatik, nik nauen bezala, jantzita nauen bezala ibiltzen ditzean barkun, baina ez nian fisiko geilanik egiten, ez? Orduan horrekatik esaten zean, señorito bat nitzala, ez?
1: Arrantzalez, bai, itxasgizton, bai, zertarok aukera ematen dikorrek? Mundua ezagutzeko, bai, ala portuan jetxi berriz ere itxasontzira igo, nolako bizimodua izaten nuen?
0: Bueno, atiek kampainak 5 eta 6 hilabeteko pasatzen zian, eta batzutan tokatzegoan lurre ikutu gabea. Nik bidai luzek egin diat, baina nik bidai luzena 42 egunekoa izan dek. Orduan, portuta sartzea gure tamainako barkukin oso zailedek. Normalen kargatu eta deskargatu itxaso irikin egiten diau. Baina, ibili neo bai, barku txiki gotan, eta benetan portun disfrutatzen genduan, zatik diru ere asko irabazten genduan, eta gero ba nola ez, ba potxikoa betez, ba ematen zian aukera, ba neska gaztek ezagutzea, juergak egitea, afaltzea, daneako.
1: Eta orain errenditzeaiz, lurrean, lehorrean errenditzeaiz, edo askotan etortzeaiz ona pasaira, edo barkutxoren batean ibiltzeaiz, edo nola asetzen digire burua?
0: Bueno, oain dala 3 urte osasun arazokatio debekatu egintzien itxasoa jutea, eta lehenbiziko urtea oso gogorra izan duen, baina guain, ja, ondo pasatzen diat. Behar diat, salitre usaia, eta liburutxo bat idatzi diat, eta, bai, egi esan da, onea, eta Donostia, asten ben gutxinez behar diat.
1: Euskadi Irratiaren bitartez, dei bat egin nahi duk, baten bateke altxorren bat etxean balu, bueno, Alaskako udaletxera eramateko, beti ere gero ire eskuetara iristeko?
0: Bai, ba, beti hasierako mezue, ba, baten batek, baldin badaki, ba, familiartako bat itxason ibili dana, ba, web horreai erantzuna eman, eta nik jaso, eta hartu eman eta neak injartzen naiz telefonoz, WhatsApp edo korreoz, eta jasotzen ditut behan historio. Historio kontatzen dienake gordetzen nahi neok, zatik gauza oso interesante, nik haien

0: Zie bazekiat, baina besten bizitza entzuteare oso pozgarria de.
1: Xabier Iberoaga, jarraitu gozatzen kresa lausaiarekin eta ikerketa horrekin.
0: Mila esker.

Aitaren kontuak jakin badakizki, baina ingurukoenak ja ezagutu nahi orain, beraz bakarren batek, Goierri aldeko norbaiten referentziarik badu, garai hartan nola itsasoratu zen norbaiten referentziarik, jarra da, ja, gurekin harremanetan eta ingo dugu, Xabierrengana heltzeko

0: zun nahi? Hemen aukera.
1: Emakumeak historia idatziaren eta ezagunaren itzalean egon badira ere mendetan, badira argitara ekartzeko aleginak eta hoietako batek Getariara garamatza. 16. mende amaierako eta 17. mende hasierako emakumeen gaineko ikerketa eman da argitara, beka baten eskutik. Ikerketa egilea Lasarte Orian da eta Araxe joan da, Asier Rodrigo Zola, kaixo egunon, eta Osane Amieno, elkarrekin ez? Egunon bioi.
2: Egunon Maider, bi herri aipatu dituzu, Getaria eta Lasarte, baina Irun falta zaigu, Osane irundarra delako. Kasu honetan, Osane hori da zure iruko bitala, ez da? Getaria, Lasarte eta Irun.
3: Bai, exactamente, ni berez Irungo naiz, baina egin dudan ikerketa Getarian oinarritzen da.
2: Egunon.
3: Egunon.
2: Tira, Getariako kontuetan aditu bihurtu zara, Lasartan egiten duzu lan, eta Irungoa zara esan duzu bezala, eta hori da, arreta mandigun lehen kontua, Getariako aspaldiko emakumeen gaineko ikerketa beka irundar batek eskuratu izana. Ez dakit hori momenturen batean irundar izan eta Getariko emakumeen bizimodua aztertu izana, zailtasun izan den zuretzat momenturen batean.
3: Getariko kasuak zailtasun bat daukan abarmena, eta da bertako artxibategia pare bat aldiz erredena. Lehenengo izan zen Karlisten garaian eta bigarren aldiz Gerra Zibilan. Hala ere, bertako artxiboak oraindik badauzkagu beste artxibategi batzuetan edo inguruko herrietan.
2: Emakume irundarren azterketa edo ikerketa egin izan bazenu, seko ezberdina izango zateken, kontuan edukita badela elementu bereizgarri bat Getariako emakumeen kasuen, eta da, itsasoaren presentzia gauza askotarako onerako eta txarrerako.
3: Bai, zuk zeuk esatezun bezala, itsasoak eragin handia izango zuen garaiko emakume hauen bizitzetan, eta azkenean izango da beraien senarraren edo gizonezko baten ausentziak presentziak zuzeneko eragina edukiko duela, bai beraien autonomian edo bere eskubideetan.
2: Zein inpaktu zuen horrek, hau da, senarrek itsasora egitea eta askodan denbora luzerako kanpora egite horrek, ze inpaktu ze eragin izan zuen emakume horien gainean?
3: Emakume hauek gauza da edukiko dutela beste emakumeek, baina aukera gehiago. Azkenean etxeak jarraitu behar du, etxeko ekonomiak jarraitu behar du, eta beraiek hartu behar dute paper hori, ez? Dena ondo joan dadila, autonomia eskaintzen die honek, baina azkenean zuk esan moduan lankarga bat da, beraiek ondo aprobetxatu zutena.
2: Alegia, lankarga bai, baina bestela izango ez dituzketen ardurak izan zituzten, eta horrek ematen dio personari alako botere ikutua, ez da? Eta emakumen kasuan botererik ez zuten figurak izanik, bazuk esan da bezala kasuetan botere txu edo ahalmen txu sentitzeko aukera izan zuten.
3: Bai, olaixe izan zen. Azkenean emakume hauek boterea lortzen dute, agertzen dira bat batean gizonezkoentzat diren rol horietan, eta aukera hau itsasoak emango zien askotan.
2: Bo, zehazten hasita, zer da senarrak etxean baleude gizonezkoek egingo zituzten gozak, eta itsasoan zebiltzalako, beraiei, hau da, emakumei egitea egokitu zitzaizkienak.
3: Izango da gehien bat, etxearekin loturik dauden, arlo ekonomikoarekin loturik daudenak, adibidez, zentxoen salerosketak, erentziak nola joango diren, edo baita ere, bat, familiaren barruan botere harremanak, hau da, nork daukan, nork baino botere gehiago, edo onelako gauzak.
2: Zure ikerketan, leku egin diezu, alargun geratutako emakumei, horiek zenbait eskubide izan zituzten eremu ekonomikoan, baita gizarte eremuan ere, hain justu ere, garaia hartarako arruntak ez zirenak.
3: Bai, kontuan hartu behar dugu emakumei buruz hitz egiten dugula, baina ez zela talde homogeneo bat. Hau da, testu inguruaren arabera, edo emakume bakoitzaren kasuaren arabera, oso egoera desberdinak egongo zirela. Alargunen kasuak ematen digu aukera berezi bat, edo ikusteko emakume batzuk boterean edo nolabaiteko autonomia gehiagorekin. Horrengatik oso interesgarria da ikusteko rol tradizionale hauetatik at zer nolako bizipenak egon ziren emakumeen artean.
2: Ze bizipen ziren horiek?
3: Ikusten dugu adibidez, zentxoen salmenta esan bezala, beraien ondasunen kudeaketa, etxe bat saldu, etxe bat erosi, eta are gehiago izan daiteke etxe bat saldu erosi bi emakumeren artean, edo izan daiteke adibidez, gizonezkoarena zen lan hori emakumeak bertan hartzea. Honek esan nahi du gizonezkoa hil aurretik ere emakume horrek lan horretan ibili behar izan zuela. Bestela senarra hiltzerako momentuan lan hori emakumeak ezingo zukeen egin.
2: Uste duzu hainbestetan aipatua eta errekonozitua izan den euskal matriarkatua orduko gizartean ere antzeman zitekela emakume batzutan behintzat?
3: Bale, matriarkatu kontzeptu izan ditegi pixkat polemikoa, nik ez nuke kontzeptu hori irabiliko, ikerketan behin eta berriz patriarkatu irabiltzen da, eta hau defendatzeko bi argudio eduki ditzakegu. alde batetik an ikusten da garaian tratu txarrak guztiz onargarriak zirela eta guztiz ilegalak zirela. Beti ere ez baldin bazen oso behin eta berriz gertatzen zen gauza bat eta sortzen ziren zauriak ez baziren adibidez kutsillo batekin egindakoak. Baina beti ziren onargarriak, ondo ikusiak eta legalak. Eta bestalde, bigarren argudia izango litzateke, daukagula lizentzia maritala. Hau da, emazteak ezin du ezer egin, ez ekintza ekonomikorik ez judizialik, senarraren baimenik gabe. Honek harri guzten digu, matriarkatua etzegoela, gizonen guztiz menpezteudela, naiz eta zenbaitetan ikerketa honek argi guzten duen bezala, zirrikituak bilatu zituzten, eta aukerak eduki zituzten boteretik, gizonen boteretik ateratzeko.
2: Beste gizarte askotan bezala, emakume askok ezkontza baliatu zuen, neskazar ez geratzeko, orduan neskazar geratzea zen azken aukera. Amasei garren mende amaiera, amazazpiaren gizaldia zira horretan, helburu horren zantzurik somatu duzu, topatu duzu, agirietan?
3: Bai, ikusten da garai hortan neskazarra izatea zela izan ziteken gauzarik okerrena. Moralki ekidin behar zen gauza bada, ikusten dugu emakume hauek ez dutela lortu, emakumeek lortu behar duten bizitza honetan lortu behar duten gauzarik garrantzitsuena. Eta da, ezkondu eta semealabak edukitzea. Semealabak zertarako familiari emateko ondoren gotza bat, bai? Jarrai dezala familia honek. Eta neskazarra bihurtzen zarenean ulertzen da ez duzula bete zure helburu nagusia. Honek alde batetik gizartak behin eta berri zerrepikatuko zizun bezala oso gaizkiari zinen bizitzan, beste gauza batzuk egin behar zenituen eta ez ez lortu. Eta bestalde, ekonomikoki edo eskubideen aldetik gelditzen ziren emakume hauek guztiz zapalduta ez zituzten ez eskubideak, umezurtz bezala ziren eta askotan ezin izaten zuten bizitzan aurrera egin modu duin batean.
2: Epatuzu batetik morala, epatuzu ondoren gotza ere, baina horre pentsatzen dut, impactu edo eragin ekonomikoa ere egongo zela, berradazeme familiatan, kako txartean oski komeniko zitzaien, etxeko alabak ezkontzitezen, kanpora?
3: Bai, ezkontzea beti izaten zen komenigarria eta hori da bilatzen dutena. Ulertu behar dugu ezkontza dela garaian kontratu bat, ez da gaur egun ezagutzen dugun ezkontza, eta azkenan bilatzen dena da bi familien artean onura. Familia batek adibidez eman dezake dirua eta besteak eman dezake ohorea edo tituluak. Eta elkarrekin elkartzen direnan ezkontza baten bidez lortzen dute, pues hori esandakoa, bien onurak. Ez da inongo momentuan sentimenduak sartzen edo bikote baten arteko erlazio bat. Izango litzateke soilik kontratu sozioekonomiko bat.
2: Bai, ahi erantzun diozu, urrengo galderari, ze familia kontzeptua aipatu duzu, eta jakin nahi nuen, ezkontzak zenbateraino ziren libreak, ez egite emakumeak erabakitzen zuen norekin ezkondu, ala gurasoak ere tartean sartzen ziren, eta izu alako familiko, alako interesgarri da zurezat, eta berbada gurezat.
3: Bai, bikoteak ez zuen ezer erabakitzen, dena familiatik etortzen zen, gehiengoetan gizonezkoak erabakiko zuen, eta hori familiaren interesen araberako izango zen. Sentimenduak ezin ditugu bertan sartu, ezin dugu bertan sartu ez maitasuna. Pentsa daiteke behar bada ezkonduta gero familia batzuetan edo ezkontza batzuetan nolabaiteko sentimendu positiboak sortuko zirela, baina hori ez da inongo momentuan helburua izango. Helburua gehiago izango da ekonomikoa edo soziala.
2: Beraz, interesak ez ziren nagusi, ez da egizten leku zuten emakumeentzat, eta bide batez gizonezko entzat ere, bai, ze egia da pairatuko zutela oztasun hori edo helburu ekonomiko hori izatea hain justu ere helmugan legokeena, ze harreman horietan ze leku zuten igurtziek, hitz potxoloek, sentimenduek, bikote horietako bikotekideak ornituta zeuden horretatik?
3: Ez, azkenan ari garen elkartzen da gaur egungo ezkontzari buruz daukagun kontzeptua garai hartan daukagun kontzeptuarekin ez dauka zer ikusirik. Are gehiago, esango nuke garai hartako bikoteek edo agian ez zutela horretan pentsatu ere egiten. Ez, sentimenduak edo agian ezkontzatik at bilatzen zituztela batez ere gizonezkoek.
2: Zure ikerketa ez da orokortasunean geratu eta zehatzera jo duzu. Emakume zehatzen izenak aipatu dituzu, zeintzuk dira eta zergatik egin diezu azpimarra?
3: Gehien bat azimarratu nahiko nuke Lertxundi, Angela de Lertxundi, bere dokumentuak behin baino gehiagotan agertu direlako eta hau ez delako ohikoa. Normalean emakumeen dokumentuak agertzea zaila da eta agertzen direnean izaten dira dokumentu bat edo bi. Angela de Lertxundiren kasuan dokumentu asko agertu zaizkigu eta honek jadierazten digu garaian eduki zuen boterea eta batez ere influentzia. Gainera, ikusten dugu dokumentu hauetan emakumeenek botere asko eduki zuela eta adierazgarria dena da, bere senarra hil aurretik jada ari zela salmentak, erosketak, edo etekin ekonomikoa suposatzen zizkioten ekintzak burutzen. Senarra hil zen denean, botere guztia, familiako boterea bere semearen gana joan zen. baina badago dokumentu oso oso adierazgarri bat esaten duena, eta bere semeak sinatzen duena, botere hori semeak daukana amari emango diola. Egun berdinean firmatzen den dokumentu batean gainera, Angela de Lertxundik boterea ja berak daukanik, daukalarik, semea bidaltzen du urrun, Milanera bidaltzen du, eta bera gadatzen da hemen botere guztiarekin eta semea urrun daukala.
2: Zer da ikerketan gehien harritu zaituena, edo topatzea espero ez zenuena?
3: Izango litzateke aztertu dudan kasu hau Angela de Lertxundirena, baina badaude beste hainbat kasu ere. Adibidez, aipatu dezakegu Ana López de Segurola, berak ere botere asko zeukan, baina badago gauza garrantzitsu bat, eta da bere azken urteetan gaixotu egin zela. Ezin izan zuen ohetik altxa urte pare batez, eta herentzia egin beharra zeukan. Herentzia egiteko altzion esan bere gizonezko lagun bati edo familiar bati, baina berak erabaki zuen beste emakume bati ematea aukera hau, Ana de Zarautzi. Berak dokumentuan gainera jartzen du bere lagun oso handia zela txikitatik eta berari eman zion bere herentzia kudeatzeko aukera hori. Hor ikusten da, naiz eta dokumentu ekonomiko bat izan, ze garrantzia zeukaten giza harremanek eta baita ere bi emakumeren arteko giza harreman hauek.
2: Eta bukatzeko, esan duzu, birritan ere errezirela artxiboak Getarian, beraz, nondik atera duzu informazioa guztia? Uste dute, epaite egitatik nahiko gertuko artxibotatik izan dela, ez da?
3: Bai, batez ere Gipuzkoako artxibategia erabili da. Egia da, Valladolideko artxibategiko hainbat dokumentu erabili direla, baina batez ere Gipuzkoakoak dira. Esan beharra dago, joan daitekeela artxibategira nahi duenak, baina hala ere, online ere dokumentu asko daudela, orduan norbaite kuriositatea baldin badauka, sartu dadia beraien web horrian, eta hainbat dokumentu daudela oraindikan aztertzeko.
2: Mm-hmm. Ba, aro berriko Getariako emakumen errealitatea artxiboen bidez, 16. mendearen amaiera, eta 17. mendea lanaren, egile, Osane Amiano, eskerrik asko, eta zorionak.
1: Eskerrik asko.
3: Euskadi Irratia.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Eusko Jaurlaritzaren 80. urte urrena oroitzeko urteari hasiera emateko ekitaldia gaur eguerdian Ajurianean Imanol Pradales lehendakaria buru dela. Gasteizen jarraituz, administrazio orokorreko mailak bilera du gaur, duela 15 egun Eusko Jaurlaritzak belaunaldi aldaketarako plana aurkeztu zien sindikatuei, besteak beste, erretiro adina baino bi urte lehenago lanaldi murrizketa, egun libreak eta aintzinatasunagatik opor gehigarriak ere jarri zituen mai gainean. Lab eta UGTek proposamen aztertzeko denbora eskatu zuten, ela proposamenaren aurka azaldu da hasiera-hasieratik. Eneko Agirre Urrutia, ela.
2: Ba, errelebo kontratua laboralentzat baituta dago, ez dutelako martxan jartzen, eta berdina gertatzen da jubilazio grimekin. Ordun, guk nahiko genuke plan integral bat ez itzegin. Hau da, gazte berritzenak proposatzen duen neurriaz aparte, beste neurri horietaz ere itzegitea.
1: Gaurko bilera horretan, sindikatuek belaunaldi aldaketarako planaren inguruko iritzia emango dute. Nafarroan, ELA, LAB, UGT, SATSESA eta FAPNA sindikatuek protesta bilkura deitu dute goizeko 11:00, Nafarroko Ospitale Unibertsitarioaren kanpo konsulten aurrean foru gobernuari osasunbidean aldaketa sakonak egin ditzala eskatzen diote. Osasungintza aipatuta, Alberto Martínez Eusko Jaurlaritzaren osasun sailburuak medikuen grebaren arira Espainiako gobernuko osasun ministerioa en kontra jo du beste behin ere. Datorren astelenean beste greba aste bati ekingo diote medikuek eta sailburuak berretsi du ministerioaren ardura dela eta ez erkidegoena gatazka honi irtenbide ematea.
3: Los puentes parecen que están rotos. La ley del estatuto marco no está en manos ni de Osakidetza.
1: Iruñeko udaletxe aurrean bien bitartean, eguerdian protesta bilkura deitu du udalak asteburuan takoneran izandako sexu erasoa salatzeko. Udal bozeramale batzordeak adierazpen instituzionala kaleratu du, gertatutakoa salatu, biktima eta inguruko babes adierazi eta hiritarrei gaur protesta bilkuran parte hartzera deitzeko. León 14. Aita Santuak Madrilatzean utzi eta Bartzelonara iritsiko da gaur eguerdian. Santa Cruz eta Santa Eulalia katedralean meza eskainiko du eta iluntzeko 8:00 Espainiara egiten ari den bidaiko bigarren otoitz bella egingo du Luis Companys estadioan. Atzo iluntzean Madrilgo Bernabeu futbol zelaian 80.000 persona batu zituen. Aurrez, Elizaren sexu abusuen 6 biktimekin elkartu zen. Goizean, kongresuan hitz hartu zuen Madril, Oiane Perez.
4: Eza duintasuna izan da Aita Santuaren itzaldiaren muina eta zentzu horretan moralki berritu beharra defendatu du, abortuan eta eutanasian esaterako, ez da justua dio jaio gabeko aurra edo laguntza behar duena hiltzen uzten duen komunitatea.
5: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural.
4: Gizakiaren duintasuna aldarrikatu du migrazioan ere eta horren aurkakoa dela salatu du pertsona bat diskriminatzea nazionalitate, erlijio edo duen diruagatik konponbide gizatiarra aldarrikatu du. Ordu erdiko itzaldia izan da eta santuarena kongresuak biba el papa eta 7 minutuko txalo zaparradarekin erantzun duena.
1: Amaitzeko Euskal Herriko bertsola Ari txapelketa gaur aurkeztuko dute Bilbon irailaren 19 abiatuko da txapelketa eta abenduaren 20 jokatuko da finala. Errepidetan arazorik ez, uneotan segurtasun sailetik baiestatu digutenez, seguraldiari dagokionez, zerua lainotuta egongo da eta kantauri isurialdean goizean euria egingo du. Hegoaldean ateri eutsiko dio temperaturak zertxobait bera egingo du. Gaueko 12 eta 3 minutu urrengo albistemankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Musikaren historiako kompositore garrantzitsuenetakoa, Ludwig van Beethovenek erronka handiak gainditu behar izan zituen. Erromantizismoaren aintzindari, haurtzaro eta gaztaro gogorak izan zituen, maitasun arazoak eta ekonomikoak, eta osasun arazoak, larriena, gorreria. Arlo profesionalean genio bat izan zen bitartean, arlo personalean genio txarra zuela nabarmentzen dute, eta bizitza bakartia izan zuen antza. Baina, bere garaiko musikaririk importantena izan zen Beethoven, eta bere heriotzean, hiletarik jendetsuena izan zuen, biena erabat gelditu zen, eta eskolak ere itxi egin zituzten. Gaur, utzi zituen komposizio ugarietatik idatzi zuen iraupen luzeko balet bakarra, aukeratu dizuegu. Die Schöpfe des Prometheus, Prometeoren aurrak, euskeraz.
1: Klasikoak, EITB.

Georg Philipp Telemannen baza musik honek ez du zerikusirik Handelen Water Musicekin. Bata musika hutsa den bitartean hau da argumenturi gabea. Entzun dugu lan honetan, jainkoak, itxas izakiak, aizeak, mareak eta marinelak desfilatzen dute. Tamesis ibaian barrena ibilaldia proposatzen digu Telemannek, Hamburgoko agintarien enkarguari erantzunez. Eta erne, musika klasikoaren beste altxorretako bat entzungo dugulako jarraian. Donizettiren una furtiva lagrima ospetsua, izan den tenorrik bikainenetako baten interpretazioan. Luciano Pavarottiren ahots indartsu eta bakarrean.

0: Luciano Pavarotti tenor italiararen ahots indartsuan entzun dugu Donizettiren Le Lisir d'Amore operako aria ezagunena, una furtiva lagrima, egun gehien interpretatzen den operetako bata, eta Donizettiren errepertoriotik sonatuena, eta zer esan Pavarottiren gainean, ahots itzela zuela, eztia era berean, eta teknika perfektua, nota akutuenetara iristen zen esfortzuri gabe, eta gardentasuna, inoiz galdu gabe, musika lirikoaren ikono bat.
1: Klasikoak EITB.
0: Guazen orain 20. Mende hasierako Estatu Batuetara. Eta honen ondotik Alemaniako erromantizismoan egingo dugu urrengo entzunaldia.

0: Isabel Faust, violinista alemaniarra izan da, Webern 10. opus mi bemol maiorreko 4. sonataren rondo bibatxe mugimendua, eskaini diguna. Aurretik, joan den mende hasierako estatu batuetan izan gara. Samuel Barber, kompozitorearen Souvenirs, 28. opusaren orkestrarako bertsioa entzunez. Scottishe, 2. mugimendua konkretuki Eskoziako Orkestra Nazionalaren interpretazioan.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta Sebastian Doz frantziarrak sortu eta zuzendu ohi duen Ensemble Correspondance taldearen eskuetan utziko zaitu zetoren. Charpentier, 17. mendeko kompozitore paristarraren, Litanies de la Vierge kompozizioko Agnus Dei entzuteko.

0: Václav Fish, 18. mendeko violinista eta musikagile txekiar onenetarikoa izan zen eta bere garaiko konpositore europar garrantzitsuenetako bat. London Music Players Orkestrak jota maisu bohemiarraren Mi bemol major sinfoniaren Allegroa zai zatia entzun dugu. Matthias Bamert zuzendariaren batutapean aritu dira.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Era guztietako doinu eta jatorrietako musika eta musikariak ditugu gaurko saioan ere. Gure kompositore favorituenetako bat Friedrich Händel da. Bigarren fa maiorrean suitaren Allegroa entzungo dugu orain Miurai Peraia haundiaren pianoan.

0: 18. mendean jarraitu dugu musika klasikoaren konpositore handietako baten suita entzun dugu. Murray Perahia, egungo pianista honenetako baten eskutik. Perahia, artista bata, ez pianista bakarrik norbaitek esan zuen moduan, eta bizi-bizi maila gorenean interpretatu du Handelen bigarren suitaren Allegro zatia.
1: Klasikoak eiteben.
0: Guri diren maixu lanetako bat entzungo dugu jarraian 10 euskal melodietatik gure dantza ezaguna baino ezagunagoa jotzen. Joven Orkestra Nazionaleko musikariak ditugu Josep Vincenten batutapean.

Guri diren Euskal Melodietako 8. entzun dugu Orkestra Nazionaleko interprete gazteek jota. Eta musika abestua izango dugu orain. Donizetti italiararen opera bat, L'Elixir d'Amore. Duo bat abestuko dute, Barbara Boni sopranoaren eta Josta Winberg tenorraren artean. Eta hau bukatutakoan beste duo bat, violina eta pianoaren artean oraingoan eta tonu askoz ere leunagoan. Baina, esan bezala, opera lendabizi, Kiedi a Laura Lusingera, galdetu Aura Limurtzaileari.

0: Liga Auerbach, pianista, zuzendari eta musikagile errusiarrak, biolinerako eta pianorako idatzitako lan bat genuen. Egungo, bi interprete esanguratsuenen eskutik. Jenny Hope eta Jacques Amon genituen biolinean bata pianoan bestea. Siberia aldean sortua Liga Auerbach, poeta eta artista bisuala ere badagoitik, berako sortzailea Berpizkunde garaiko maixuen eran. Aurretik, L'Elixir d'Amore operako aria bat entzun dugu Donizettirena. Kieri a Laura Lusiniera.
1: Klasikoak egiten ben.
0: Musika klasikoaren aita bera jotzen dute. Ezin da musika klasikoa hitz egin Wolfgang Amadeus Mozart aipatu gabe. Eta gaurko saioan ere, tarte bat egingo diogu Salzburgeko kompozitoreari. Do maiorrean mezaren, Et inkarnatus est, aria entzutera gonbidatuta zaudete. Sabine Deville, soprano frantsesak abestuko du, Pygmalion orkestrak lagunduta. Zuzenaria, Rafael Pichon. Gozatu!

Klasikoak EITB-n.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Euskal Herria Bildu abstenitu egingo da hizkuntza eskakizunen inguruan Eusko Alderdi Jeltzaleak egindako proposamenaren bozketan. Erabaki horrek eztabaidak aurrera egitea ahalbideratuko du eta bi aste gehiago izango dituzte EAJak eta EH Bilduk negoziatzen jarraitzeko. EH Bilduren iritziz, euskara enplegu publikoetan blindatzearen inguruan akordio eza ez da aukera eta horregatik erabaki du koalizio subiranistak abstentziora jotzea. Eta euskarari lotuta segiz Euskalgintzaren kontseiluak larun batean Iruinean antolatu duen martxaren pankartak eta pregoilariak aurkeztu ditu. Euskararen aldeko dinamika bana izango dira hiru zutabe bakoitzeko. Larun batekoa mobilizazio handia izatea nahi du kontseiluak euskaraz bizitzeko ekosistema sortzea helburu hartuta. Idurre Eskizabel kontseiluko idazkari nagusia.
2: Euskaraz bizi ahal izateko baldintza batzuk behar ditugula eta baldintza horiek gizarte egituretatik datoz, baldintza politikoak dira, baldintza sozialak dira, baldintza materialak, baldintza kulturalak jakina, hau da ekosistema baten beharra daukagula.
1: Eta lan mundutik arratsaldean jaso duguna Errenteriako papresa erosteko akordioa egin dute CL Grupek eta langileen ordezkariek adostutakoaren arabera lantaldearen 180ak 186 langileek eutsiko diote lanari, baina langileek euren aldetik asteko lanorduak 35tik 37 eta erdira igorotzea onartu dute eta bi urtez soldatak izoztea. Akordioa behin betikoa izateko konkurtso prozedura daraman epailaren oniritzia falta da. Eta hau, astea amaitu aurretik iristea gertatzea aurre ikusten da. Eta Nafarroatik jaso duguna baita ere, Nafarroak zuten aurkako baliabide gehiago izango ditu aurten, ekainetik hasi eta datorren urriaren 15ra luzatuko den arriskurik handieneko denboraldian 6 helikoptero eta 180 suhiltzaile prest izango dira, baso landa zein hiriguneetako zutei aurre egiteko. Prebentzioan eta norberaren etorkizunean jarri du azpimarra aurtengo kanpainak. Mezularia saioan aurrez egin daitezken lanei buruz hitz egin digu Igor Erbiti, baso ingeniari eta lur geroa ingurunea aholkularitza agentziako kolaboratzaileak.
3: Beti esan dugu neurririk hoberena izango zela basoetan eta larreetan erregai alden gutxiena egotea. Basoak kudeatu behar dira, entresakak eta jarraitu behar dira egiten, ezin dira utzi basoak ezura eta suegurra atera gabe. Eta gero hoberena izango zen abereko purua nahikoa izatera belardiak garbiak mantentzeko.
1: Pentsatzen duzulako gara lelopean 123 ude ikastaro eskainiko ditu aurten Euskal Herriko Unibertsitateak. Gaurkotasun handiko gaiak aukeratu dituzte. Entzun urrenez urren Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza sailburua eta Idoia Otaegi uda ikastaroen zuzendaria.
4: Baina gaur egun badira beste gai batzuk ere indar handiz gure agendan sartu direnak. Eta hoiei protagonismoa ematea pentsatu dugu aurtengo edizioan. Ikasleen ongizate emozionala, pantailen erabilera, adimen artifiziala.
5: Pertsonak eta haien bizitza baldintzak jarriko ditu erdigunean. Zaintza, osasun mentala, gizarte kohesioa, komunitatea, berdintasuna, desgaitasuna.
1: Eguraldiari dagokionez zerua estalita izango da nagusi aste artean zehar eta horrekin batera euri apur bat ere egin dezake Kantauri isurialdean Euskalmetek aurre ikusten duenez. Hegoaldera ere iritsiko dira hodeiak, baina bakanagoak izango dira hemen eta ez dute euririk ekarriko. Temperaturari dagokionez beste koska bat jaitsiko da. Gure aldetik besterik ez entzuleok, hurrengo albiste emankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zer bitzu digitalean.

0: Gorkaeros tarbe, ongi etorri.
1: Ongi etorri?
0: Mikrofono zabalduta hobeto entzungo dugu, Gorkaren ahotsa. Ez herri, bueno, ez hiri, ez kale, bueno, edo denak batera. Auzoa da zure poemen bizitoki eta jatorri.
1: Bai, beti auzotik alde egiteko gogoarekin izan eta, bueno, ba, bizitzak ala hartaratuta itzultzeko aukera ere izan nun, eta behin itzulita, ba, konturatu nintzen uras ezala, nire lekua, ez da? Momentu horretako nire leku bitala, eta baita nunbait, ba, poetikoa ere. Begira da bertan jarri nuen, eta ikusi nuen hor bazirela kontatzeko gauzak, kontatu beharreko gauzak, eta oso urrutira eta abstrakzio handietara jo beharrik etzegoela nola baite ba materiale poetiko polixamar bat atera alizateko.
0: Bueno, txikitik handira egitea da, ez?
1: Bueno, handira ez dakit. Txikitik abiatzea behintzat bai. Gero handia den edo ezten, ba, denborak, oihartzunak, ingurukoen reakzioak esango du. Baina txikitik txikirako, gertutik gerturako, harreman hurbilen inguruko saiak eratxo bat bada. Iruitzen zaidalako benetan hortxe dagola bizitzaren mamia.
0: Auzotarrak eta auzokoen goraberak auzokin bihurtu dituzu.
1: Bai, orain arte kontatuta ematen baitu edo eman lezake dana dala larros, dana dala eder auzo bizimodu horretan eta hori ere ez da. Auzoak dauzka, nola ez, beste dozein esparru dauzkan moduan, bere arantzak, bere ajeak, bere ezinak, eta, bueno, baina hain zuzen ere horretarako xebe balio du ez, auzoan begi belarriak jartzeak, entzuten dituzu jendearen nekeak, ezinak, prekarietate kontuak, ezin iritsiak, sufrimentuak, eta horrek bideratu ninduen, ba, kin hori jartzera, danok auzoaren hondakin geran neurri batean, ez? Belarrira bintzat ondo ematen zidan, eta, bueno, soinu eta ahoskera horrek zerbait iradokitzen zidan eri.
0: Auzokinak, Gorka Erostarberen poesia munduak, arratzean, Euskadi Irratiko 9:00 arteko auzokinen.

0: Auzokinak liburua irakurtzen hasteko, hitz txikien peskiza.
1: Auzoan dago guztiaren neurria. Lotsarena eta lanarena. Kudeaketarena eta hedonismoarena. Adiskidena zein etxaiena. Estatuena eta estatuena. Urreneko zein gertuko ametsena. Neurrian badago guztiaren giltza. Auzoa da nirea. Hitz txikien peskizan joan naiz Izazpiko Magalera. Itzal txikien xerka. Bi inurri, igozaizki zangoan gora. Itxas lurrin aldu zait sudur zulora. Ez dut sigletan damaiguten historian pentsatzeko beharrik izan. Arnasa. Bi urratx indorregan burutik metro erdira. Han, urrunean, Arcelor munstro ila ikusten da, oroz gain, oroz behera. Kukoa entzuten da, irimopetik. Banoa, txistukari. Hitz txikiak eta itzal handiak. Zain dauzkat.
0: Zentzu dira, hitz txikiak?
2: Bueno, hitz txikiak dira ia egunerokoan ohartzeke pasatzen zaizkigun kontu horiek. Segura eski hain normaltzat jorik edo errutinak janik ba konturatzen ezkeran gauza txiki horiek eta ba begira da bertan pausatuz gero benetan bizitzari zentzu ematen dizkiotenak, ezta? Ahaztu egiten ditugunak ba errutinaren errutinaz.
0: Poetak dio zain dauzkala. Hori bai zuertea.
2: Bai, hor daude.
0: Hor daude, baina topatzera joan beharko da, bila joan beharko da.
2: Begira da zabaldu, akaso. Poesia zerroi balima da, nik uste begira da dela. Ez dut lotzen nik poesia bereziki idazteko teknika bereziren batekin, edo hor batzuk etrebeagoak izango dira, besteak gutxixeago, ikasten joango gara. Baina akaso zailagoa begira da izaten. Da, batez ere gaur egun bizikeran molde azkar, efektibista, efektista, produktibista zera honetan, ez da? Begira da hori zabaltzeko, begira da hori pausatzeko, bestea beste behar baita denbora kalitatezko bat, eta hori, ez da kipa, nola gabiltzan horretan eska xamar eta gainera aldian gehiago ez ote diguten lapurtzen osten kalitatezko denbora hori.
0: Aipatuko du denbora, baduta presentzia liburuan. Nola nahi ere, asmatutako hitz egokiaren pozak horrek zenbat irauten dizu?
2: Bai, oso sentsazio berezia eta neurri baten efimeroa da, ezta? Pozi iraunkorrik, bueno, hori bat baino gehiago esan du, poeta batek baino gehiago esan du, ez? Zoriontasunera batek horik ez dago, uneak daudet, horiek atzematea da kontu akaso, baino gertatzen da, poesia idazterakoan, edo pentsatzen dut zer nahi langintzatan, bila zabiltzan hori harrapatzen duzunean, edo sumatzen duzunean, etorri zaizula, holako ongizate momentutxo bat izaten dizu, eta arnasaldi bat ematen dizu, aurrean dezuna beste modu batera begiratzeko eta zure baitan olako ez dakit lasaitasun bat nabaritzen duzu neuk liburu hau idazterakoan hori sentitu dut topatu dudanean horretan ari nintzenean beste denbora eta beste espazio batean sartuko banitze bezala eta hori gauza handia da
0: eta mugari gabe. Ez, adibidez, Diosalen koreografiara iritsi gara, eta esan dugu, zazpi horri. Ez bat, ez bi. Zazpi.
2: Bai, bai. Poema luzenetakoa da, luzena espada. Diosalen koreografia hori, eta izan dituen ere zalantzak hori bere horretan horrela argitaratzeko, ez nekien, zazpi horri zirenik, bai izango dira. Azken finean, egun eta momentu honetan ere bizilagun eta auzokin ditudan horiei alako errepaso bat ematen diet, kariño handiz, egindakoa da. Izan liteke, ez da bakarra, liburu honetan, ez da giterreka, poema edo ditzen diet nik, horrelako ibilbide bat erakusten dutenak, horrelako narratibidade bat dutenak, kasu ez oso lirikoa, kronikatik ere zerbait izan dezaketenak, kazetaritza kronikatik zerbait izan dezaketenak, baina iruditzen zitzaidan merezi zuela auzokin horiek gomutan hartzea eta hala komunalditxo bat egitea. Azken urteetan, ez dakit, 7-8 urte bizi naiz zera horretan, etxe bloke horretan eta auzoko etxe bloke horretan, nire betiko auzoko etxe blokea, eta asko erakutsi didate. Ba, denbora desberdin bat bizitzerako orduan, keinu poetikoak bidaltzerako orduan, berai jakin gabe ere, niretzat keinua da importantea, poesia idazterako orduan ez horrenbeste akaso ideologietatik eta datozkigun diskurtsoak, horiek ere egon litezke noski. Eta neu ere horretara askotan joaten naiz nahi gabean ere, baina hauek beste zerbait erakutsi didate keinua.
0: Eta zu gehiago zoaz bakoitzaren historiora, ez? Auzokide bakoitzaren... Bai, bakoitzak du bere historia.
2: Hori da. Bai, bakoitzak du bere historia, bakoitzarena da bestearena bezain berezi eta garrantzitsu, eta guztiek osatzen dute alako sare bat, alako komunitate ehundura bat.
0: Eta historia.
2: Eta historia handixago bat, danen artean. Eta ba, txatalez txatal, ba, guzti hori osatzen, joan naiz, alako puzle edo mosaiko bat osatu artean, ez da?
0: Lehendabiziko sekretua bizilagunei diozala egitea. Ez? Hori da lehendabiziko urratsa.
2: Hori da lehendabiziko urratsa, bai. Hori neure buruari askotan egotzi diodan kontu bada gazteagotan, eta ez dakit, bizi geran modu, ez dakit, hain individualizatu eta presazko horretan, askotan diosalak eta agurrak ere ahaztu. Batzutan propio. Eta une bat iritsi izan neure buruari izaten nioen, zerratik ateratzen zaizu horrelako lehortasuna, horrelako oztasuna, hortxe egunerokoan bertan izanik, ez da? Eta bada, nire buruari egindako ze bat, interpelazio bat, eta espamotel, agurtu hitzek bintzat, eta gero zozer sakonago aterako doek, edo harrenbane bereziago bat aterako doek, edo ez, baina bintzat agurtzetik hasia di, edo eguraldia zitze egitetik, oso fama txarra du, igogaiuetan eguraldia zitze egiteak, eta ba, orain zaitain kontu txarra iruditzen.
0: Hausnarketa horiek ere mantzaituzte denboran atzera egitera ere?
2: Bai.
0: Zer, papadago, aur belarriz eta begiz lasa eta zabala telebistan 83an entzuntze edo ikusi zenitunekoa?
2: Bai. Bai, atzera aurrerako denbora jauziak eta asko atera zaizkit. Bueno, iruditzen zaidalako beste denbora poetikoa ez dela denbora lineal bat. Geruza desberdin ez osatutako denbora osatuak gaudela gu ere, eta ezinbestean etortzen zaizkit lehenagokoak eta oraintxuagoakoak, eta naiz eta bien artean denbora tarte handi bat egon, nolabaiteko loturak egon litezke hor, usaiak etortzen zitzaizkidan, sentsazioak, eta komunitatearen edo auzokiden arteko komunitatearen bizitza horretan, haurtzaroan bizi izandako kontu zenbait ere bai, ez? Gertutasun handiagoko harremanak, ateak irekita egoten zirenekoak, zure auzokideari gatza eskatzeko inolako arazorik etzen uruen zera, garai horiek. Baina bai, hor haurtzarorako itzulera konstante horiek nik uste dut badutela denbora poetiko horrekin zer ikusirik, ez? Dana lotua egote horrekin.
1: Pilotarien lerro imaginarioa du miran. Geometriaz deus ez dakinaren ilusio xaloz enaren hegaldiak gurutzatu dira. Eta bateratxu galdu da, inongo zeru ertzean umearen soa. Arik eta frontisaren kontrako danbateko lehorrak, gaurko eta hemengo mundualdira ekarri duen arte. Arik eta pilota berriz ere begiztatu duen arte, aitaren eskuin esku sendoan. Eder begitan duzaio kolpearen boterea. Ez daki artean, zenbat porrot jaurti dituen ormara, zein ahulgune kamuflatu dituen, zenbat galdera egingabeko doa zen joanean, pilotakadarekin bat hauskortasun ezkutuan. Aitak ere ez daki. Lehen galdera ikurra marraztu dute aurraren begiek enaren hegaldian, zelai aristiko frontoian.
0: Makina kronika eta argazkitan jasua izango zen, baina poema askotan ez dakibu batera ote den zelai aristiko frontoia.
2: Ez dut uste, ez dut uste. Eta frontoiak ere, bueno, bakarren bate aterako zen, eh? Eta Oteizaren kontu horrekin eta, bueno, nik uste gure pentsamendu hildoetan eta ba, literatuan ere frontoia azalduko zela. Baina zelai aristi ez, ba, zelai aristi nire hortzarako frontoia da, uzoko frontoia da, frontoi irekia. Eta ba, nire jolas, lehen jolasak han bizi izan nituen danak. Eta baita lehenengo lilurak ere, aitaren ganakoa, esaterako.
0: Pero, aita eta umeren arteko ez da partida soia.
2: Ez, hor lilura haundi bat dago, eta hor ere denbora jauziak badaude, ez da, hasierako lilura horretan jartzen da fokua, baina gero badator ume hori hazi osteko horrelako gogoeta bat, ez da, naiz eta aitaren esku sendo hori ikusi umetan, baita aita horrek ere, beste edo zinguraso bezala bere ahuleziak, ahultasunak, hauskortasunak eta bere galderak ere izan dituela bizitzan. Eta horrek, ba nola eragin dezaken aurro horren ibilbide guztian, ezta?
0: Pilotaria.
1: Enpresak fitxatu zuenerako irabaziak zituen bi herri arteko ground bat Antiguoko. Famakoa, arrakasta da, kolpe batez errebotera iristea, koipetzen zuten, 18ak egiteke profesionalitara igarotzea, lausengu pozoitua da, gaur egun ere. Kontratuak etxekarren zehazturik, ez letra txikian ere, irainen merkatu librea, partidaroko ilunikara, erremate bakoitzean esortzizatu behar zela izua, porrot bakoitzeko zizelkatzen zela, gorputz trinko zaurgarria. Jokoa, errenta ez. Errenta zela jokoa, enpresas unidasen.
0: Zein pilotariren biografia ote da?
2: Bueno, zela eristiko frontoian umeak ikusi zuen aretxerena. Aita pilotari profesionala izan zen. Eta, bueno, gure etxean asko markatu du pilotak, pilota munduak. Eta lehen esan bezala, auzoak dakarzkien arantza eta larrosekin bezalatxu, ba pilotan ere gauza politxaskoak eta ezain ederrak. Batez ere profesionaltasunaren lehiakortasun, jokoaren giro hori guztia horrek berak ba, pilotariengan eragiten zuen eta eragiten duen presioa. Bueno, gaur egun bizi dugun ultrakapitalismoaren bazantzuak ja da ba ikusten dira garai horretako pilota moldean ere, noski.
0: Eta ikusten ditugu frontoiak zuriak zireneko garaia eta pelotariak zuriz jantzita joaten zireneko garaia. Bueno, ondorengoa da galderak. Galderak distorsio bat.
1: Galderak galtzen zaizkit galderetan. Galderak galeren geletan. Galerak galderenetan. Gizake naizela amets egin dut. Baina ez, galdera ikurraren makurdura naiz.
0: Ze gustora itziokotan, eh? Jolasean.
2: Jolasean, bai. Itzak horretarako aukera ematen du, ez da? Bai, poesia hau, poema hau lehenengotakoa izango da, idatzi nuen lehenengotakoa, urte asko dira. Gainerako gehientsunak azken bospasei urtetan idatzitako adia, hau asko zarragoa da. Eta behitu orduan, ba, intuizioz idatzitako kontu bat zen, baina orain denborak berretsi dit galdera, ze gauza garrantzitsua den, eta iaia galbidean dagoen kontu bat esango nuke. Galderarekin batera, pentsamendu kritikoa oso leku irristakorrean ikusten baitut. Apenas dagoen gaur egun nabarduretako, galderetako tarterik, espada, ez dakit oso modu katramilatxuan egiten diren debateak, oso muturreko jarrerekin eta dialektika sano bat edo eragotziz esango nuke. Eta bitu, ba, poesia izan liteke galdera txiki lehun batzuk jaurtitzeko modu gabe behintzat.
0: Aspaldiko berin bada, ondorioztatuko dugu, zuk barruan poetatxo bat bazenuela aspalditik. Zezu, idazten ohituta zaude, kazetaria zara.
2: Poetatxo bat ez dakit, galderak egiten dituen norbait oso txikitatik. Gurasoak egiaia da aspertzera ino, umetan. Da, zu kazetaria izango zara, edo oso batek ironia maltzur xamar esatez idan bezala, bestela polizia, hainbeste galdera egiten dituzu. Eta galdera egiten jarraitu dut, bai, kazetaritzan, nola ez, eta nik uste dut, bazigoraski horren arrastoren batzuk ere badirela, nik poesia idazteko dedan modu horretan.
0: Baina aldea handia dago, prentsarako elkarrizketak idazte, bueno, aldago da galdera, aldea handia aldago.
2: Galdera ona, arentxe, ez nuke jakingo zehatz esaten, beti pentsatu izan dut baietz, baina gero gertatu izan zain neri, batez ere zutabe, eta bai, zutabe, iritzi zutabeak eta idazterakoan, neurea irakurri gero, eta honek azetaritzatik, baina gehiago ez ote du zerbait iradokitzaietik, edo iradokitzaie izan nahi duenetik, poetikoki aztarnaren bat izan ote dezake, eta kontrara, zenbait poematan ikusi detalako kronikarako joera bat, galderak jaurtitzeko zera bat, orduan...
0: Bueno, elkarrezketek ere izan, izan dezakete alde poetiko bat.
2: Bai, bai, du digabe. Eta horren adibideak ere gure prentxan eta baditugu, ez da? Eta, bueno, gaur egun, bueno, horren defentsan edo esango dute generoen arteko... nasketa eta likidotasuna eta oso bogako zera dela eta, bueno, ba, posibletzate ikusten dute generoak uztartzearen oski.
0: Lehen zauria.

0: Aurrezki kutxako ilara ez dago egina irurteko aurrarentzat. Bost axola bisaia berden transakzioak, zenbaki gorriak, zorrak, dibidenduak, kapital gehitze xautzeak, kenkariak, pentsioplana, kredituak, debituak, mozkina, superabitak, galera, fraudeak, interesak eta porrotak. Irurteko aurrak ilaratik atera nahi du, amaren zilbor estetik, iesaldi abiatu, azken aurrezki plana iragartzen duen afixa metalikoaren azpitik igaro, txu-txu eginez, ura tunela espada zer da ba. Ura aventura espada zer da ba. Irurteko aurrak ez dakin neurtzen afixaren sabairako konfiantza margina. Albait azkarren igaro nahi du, burokraziaren barrera ezin saietuzkoa da, goimuga metalikoa. Kolpe kapitala muturrean. Lehen odol isuria, estreineko zauria, anestesia gabeko puntuen esperientzia ambulatorioan, sudurra zalean, xakitua darama geroztik, kutxako zauriaren orbaina.
1: Noiz asteote gara zauriorekin, galerak, fraude, mozkinak, interesak, eta abarrak, ulertzen saiatzen edo badirela jakiten edo interesatzen.
2: Ez ditut ulertu eta uste dut zauri horiekin bizi behar izango degula sekulorum, ezta? Poema honen abia puntua benetan gertaturiko zauri bat da. Hiru urte nituela eta amarekin kutxan nintzara, ba, aspertuta nunbait, nola ez? korrikan batetik bestera eta sekulako zera, zartako hartu nuen sudurrean, odoletan eraman ninduten ambulatoriora eta gero beno bizitzak erakutsi dit bankua zauriak egiteko toki ondoa proposa dela, ezta. Eta bueno, bai, auzoko beste elementu bat gehiago da, farmazia dan bezala, frontoia dan bezala, eliza dan bezala, hortxe aurrean dauzkat. Eta horietako bakoitzarekin bueno, lekuek halako memoria baterako printza ematen dute eta esperientzia desberdinak bizi izan ditut leku horietan guztietan eta bueno, bankua da ulertzen gehien kostatzen zaidan kontzeptuetako bat akaso
1: honen alako arrastu utzita normala
2: hori da eta kentzen zaia nunbait hasieran txuku xamar gelditu zitzaidan baina berriro auzoan jolasean hasi frontoian kasu horretan raketa batekin edo berriro golpea jaso eta areagotu gintzitze dan orbain hori, beraz betirako marka hor daugat.
1: Aipatu duzu, Gorka Erostar berekin ari gara, auzokinak haren lehen da biziko poema liburua ezagutzen, aipatu duzu, bospasei urte direla, poema hauek idazten hasi zinenetik,
2: bai.
1: Pandemia garaia.
2: Bai, gehien txuenak ala izan ziren, urte bete lehenago guraso izan, hor, bueno, ba, ala gertatu zen, zaintzarako eta tarte batea hartu nuen, eta beste denbora klase bat etorri zitzaidan, bizitzaren erdugunen, ordura arte, bazken, hogei bat urteak edo, baruntzonuntz, kazetaritzaren zera, presazko errepide horretan ibiltzen nintzen, eta hala, batean bestelako tarte bat topatu nuen eta horra hasi poema txo batzuk idazten, haietakoren bat ere basarean jartzera usartu nintzen. Ordura arte idatzitakoak lehenago zertxoa idatzia eta banekoan, baino ausardiarik, ez inunez erakusteko, ez. Eta ez dakit zerratik sentitu nuen bulkada hori, erakusteko eta babitu. Patuak ala nahi izan zuen, elkarreko Xabier Mendiurek irakurri, haietako bizpairu, ez gehiago, eta amua bota zidan, idazten jarraitzeko, eta horrela joan zen sortzen pixkana auzokinak. Eta esan barra daukate, bueno, horrek kontu bitxia edo izan liteke, nik zirkulo literari horik eta ez dut izan lanagatik eta ezagotu ditut idazleak eta bar, baina ez dut izan zirkulo literari hori, ez eta ba, bueno, lagun artean eta beti izan degun zaletasuna, eta hitz egin bai, baina ez apartekorik, eta poema koskorroiek idazten joan ala, ba musikariak, bai, musikariak bai izan zuten horlako, bueno, ba, jarrera baikor bat, eta hemen bakarren batek bat hartu, bere diskoan sartu, beste batek beste bat, eta ba, horrek ere animo ematen dizu, eta ingurune hori izateak, ba, bueno, auspotu ninduen, ba, pixkanaka, ba, kantu ikusten dituen poema horien zea abaroan, ba, idazten jarraitzera.
1: Eta jarraitu, argiteratu duzu liburua, eta gainera jatorria duen toki berean aurkezteko duzu igandean.
2: Bai, alaxe da. Bai, justu oraintxe urte bete izango da, liburua entregatu nuela, naiz eta gero ba, irailean edo uste eta argitaratu zela, orduan urte beteko ibilbidetxoa, bere ibilbidetxoa egin du, eta banuen, barruan arrori hau aurkeztekotan, bezalako aurkezpenik ezpeitut egin, orain artean, aurkeztekotan lehen-lehenik auzoan egin nahi dut, auzoko ez inguratuta, eta igande honetan, bueno, horre kulture taldetxo bat badegu aspalditxoan, kale gorrian izenekoa, eta asteburu oso bat antolatu dugu ekintza desberdinekin.
1: Literalki kale gorrian?
2: Literalki kale gorrian egingo dena. Izango du musika, izango du zinema, eta igandean, ba, auzokinak poema liburua aurkeztuko dugu, edo behintzat abia puntutzat hartuko dugu, ba, horrelako errezitalditxo, musikatu bat egiteko, ba, herriko lagun, musikari, eta gonbidatu bereziren batekin ere, bai.
1: Zeuk irakurreko dituzu?
2: Bai, bakarren batzu, bai.
1: Nahi alduzu urrengoa zeuk irakurre?
2: Bueno, ez dut...
1: Bueno, ez dakit, muñeka de trapo daukago aukeratua.
2: Bai, egingo dut. Oso gustura nintzen nekaren entzuten. Oso
1: ba, ez du, hemen denok jarri behar dugu pikin bat.
2: Jarriko dugu. Oso desberdin entzuten da, neronek irakurri izan ditute, ahots goran ez askotan, neure baitan bai, eta orain nekane dena otan entzun da, zendu joño, beste...
1: Beste ahots bat ematen
2: diote, bai, bai.
1: Muñeka de trapo.

0: Antzia nuen zertzen ispilu bati begiratzea, aurrez aurre, tinko, itzuliko didan irudiaren ikarari gabe. Eskaparatearen paretik igaro gara, birritan, irutan, ume guardiaren trostan. Negar horroka hasieran, loa bentzutu ezinik, temati. Presazko amorruaren bisaia itzuli dit, eskaparateko kristaldegiak. Irutan, lautan, trostan, lokulunkaren borrokan. Lokartu dira bikiak, erakus lehioari so geratu natzaio. Joan dira amorruaren keinuak, baretasuna itzuli dit beirak. Antzia nuen zertzen ispilu bati begiratzea, lotxagabe, itzuliko didan irudiaren ikarari gabe. Zimur berriak, buru soildua, zimur zaharrak, auzoko edaleen begizulo urdinkarak. Negu irribarre etxia, zure oroitza hautsia. Inaiz izango ez nintzen nia, hauts ia, jada hor, jada orain, esperpentori gabeko ispilu jokoan. Beldurrikara saltxatu dut burua, begiratu dut gorago, arnes bila, arnaz eske. Dendarek izenarekin egin dut topo, muñeka de trapo.
1: Hori zure hotxean oso ondo geratu da.
2: Lehen pertsonan gainera.
0: Bai, oso lehen pertsonakoa da. Hau ere, eta denda horren izena benetazkoa da, eta orain txugarte, ez da egite, zenbat urte izango den itxizutela, baina ba, gure etxe ondoko denda da, erropa denda. Muñeka de trapo.
1: Muñeka de trapo. Zara, aitatasunak eragindako paseoan harrapatutako isla da.
0: Bai, horrelako momentutan harrapatutako isla desente dago. Eta hau da horietako bat. Hor konturatu nintzen, aspaldi ispilu baten aurrean horrela lasai gelditzen nintzela, umeak lozirela, eta bueno, pues horre ispiluak itzuli zidan ura poemara karri nuen.
1: Denbora, aipatu duzu lehen, denbora hitza izenburura ekarrita, poema bat baino gehiago dago liburuan.

0: Orain hau, jada, ez da orain. Beste orain hau aldiz, iragan kelaino, eta oraintzeko orain hau, behin geroko orain irudikatua. Ez orain, ez gero, ez orain, ez irain, jada ez den orbain, ez gara jada ez diren orainen putzu zulo baino.
1: Alega, orain ez orain gabiltza.
2: Bai, orain ez orain gabiltza, baina lehen esan bezala denboraren geruza desberrinetan osaturik, katramilatorik, askotan. Eta, bueno, bai, badaukate denborarekiko obsesio txiki handi bat. Eta, bueno, gogoeta asko entzuten dira, irakurtzen dira, beti denboraren inguruan, azken aldian asko nagusitu den bat, bada ez, oraina bizi behar dela, besterik ez dagoelako. Eta horrekin, zalantza desente izaten duenik, ez nago erabat ados, zera lelo horrekin, esan dezagun. Eta, bueno, horren aztarna edo badago, poema horretan, ez? Bai, oraina besterik ez dago, baina oraina dagoen orduko joan da. Eta gu egiten gaitu, igaro den denbora horrek, eta etorriko den ametxetan gabiltzan beste denbora horrek ere, eta elkar nahazten dira, txandan joaten dira. Uste dut denborak plano desberdinak badituela, eta horiek atzenban behar genituzkela, edo bueno, bintzat poesiarako hori da interesatzen zaidana.
1: Eta bat baino gehiago idatzi dituzu, denbora izenburu dutenak, bat, biru, lau, eta bos poemetan ere bai, parentesian gordetako hitzaren laguntzaz. Ez da denbora bakarrik, hau adibidez zen, denbora desertzio.
2: Bai, denbora molde bakoitzari alako, ba, bueno, izen ondo bat jartzeko asmozez, eta denborak dituen dimentsio guzti horietako batzuk behintzat harrapatu nahian. Denbora bakar eta lineala ez dagoela adierazi nahian. Eta, bueno, hitz jolas batzuk ere badira, orain gogoan ez dauzkatanak, parentesi artean daudene horiek, baino de letrarekin hasten dira horietako asko, eta denbora bera ere bai, eta, bueno, horrelako kontutxua.
1: Denboraren etorria, aipatzen duzu beste denbora poema batean, eta baita denborak ekarriak ere. Zer ekarri dizu zuri, denborak, zimurrak, eta bai, hori ez gain?
2: Bueno, eskarmentu pixkat, ingurukoak eta gertukoak beste modu batera ikusteko gaitasuna uste dut, beste aprezio batekin. Sinpletasuna jotzeko nahi baten kontzientzia behintzat, beste eri da lortzen den edo ez, baina behintzat horretaz kontzientia izatea, eta ez beti ihesean, urrutira heltzeko nahi horretan, beste poematako batean aipatzen dut, ezta, belaunaldi kontu bat ero izan liteke, baina gu, larogitan marretan, gaztetxo, nerabe, lan mundura sartzen, ari ginen hori entzat eta bintzat, kanpora irtetzea, urrutire iristea, arrakastarekin edo lotzen zen, eta bueno, bizipen moduan, eta noski kartzen ditu gauza berazgarriak, baina bitartean gauza asko alboratzen dira gertu-gertuan dituzunak, eta zure gertukoenak, eta orduan ba, denborak hori ekarri dit. Gertukoa beste modua begitxuago baten begiratzeko templea, eta behintzat nahia eta horretaz jabetuta egotea.
1: Zer da oskol poplitikoa?
2: liburu honetan, nik uste, esan bezala, kontrasteak indar handia dauka, eta orain esan dedan bezala, 80-etan gaztetxo ginenok, 70-etan bukaeran, 80-etan jaioak, pop kulturaren estanda, audiovisualen bitartez, mundu anglosajoi horren zera ikuskizun guztia, kultura eta entretenimendua nahazteko joera guzti hori, eta erabat bere ganatu genuen, eta hori gure kultura bizitzeko moduan ardaz nagusi bat izan da ezinbestean. Eta horrek asko eragin dugu. Eta horrekin nasita badago beste kontzientzia bat, politikoagoa do izan litekena, eta kontraste horretatik, tentsio hoietatik sortzen diren gogoetatxoak edo printzak edo liburuan badira. Orduan horri egiten dio nolabait referentzia
1: pop politikoak
2: kontu horrek.
1: Eta gaua pop egotea? Hori nola egotea?
2: Horri egiten dio nolabait referentzia pop politikoak
1: kontu horrek. Eta gaua pop egotea? Hori nola

0: alegrantziarako zera joera bat, eta gauetan, askotan lanetik bueltan nintzenean, ando hainen berriako erredaziotik, Zumarrara bueltan nintzenean, edo Donostiara joan da lan batera, edo kontzertu batera, edo dana delakoa, hortik bueltan etxera ninduala orduan ez da izaten hainbesteko trafikorik, goizean izaten den bezala, goizekoa izugarrikeria bada, horre pilatzen den trafikoa, abiadura, azkartasuna, estresa, eta gauetan aldiz kontrako sentsazio izaten nuen. Eta neure gustoko saioren bat jarri, irrati saioak normalean, edo musika propio, eta hor beste, lehen esan bezala beste denbora dimentsio batean sartzen nintzen, eta hori niretzat pop gau bat izatzen zen.
1: Oh, ja, gu ja egunero goten gara, pop hartzean, esango nuke. Begi gaingaurkotua?
0: Bai, ba, lehenago esan dako tik, ez da? Begirada, gure begirada, gure... Bai, begirada poetikoa, baina bai gauzak irakurtzeko modua, momentuko irakurketa soziologiko, politikoak eta egitekoa, dana gaur egun gozo betaurrekoetatik begiratzen dugu. Ez dut esan nahi horrekin, nostalgia batera itzuli behar dugunik, atzera begira etengabe egon behar dugunik, baina bai dimentsio orokorrago batean kokatu gure burua, eta, bueno, errealitate, joera, eta gauzak ulertzeko modu desberdinak egon direla, denbora desberdinetan, ez da? Eta horien arteko talketatik eta horien arteko tentsioetatik eta atera ditzake gula irakurketa berriak. Baina gaur egun dana hain azkar duan zera honetan, momentuan momentuko irakurketa soioiek egin beharrarekin pixkanekatua nago.
1: Esango diegu entzule irakurlei badirela armi armak eta arratoiak zure poemetan.
0: Bai, badira.
1: Bai.
0: Badira, eta gu geu ere bagera. Armi arma eta arratoi. Eta uzuan ikusi izan ditut arratoiak, lauankakoak, biankakoak. Eta, bueno, hoiei referentzia bai, egiten zaie eta modu polisimoiko batean, ez? Bai, arratoien inguruan ba, oso gustoko dedan kafetik batean gertatuako historio batetik abiatutakoa da. Bueno, pare bat arratoia saldu ziren, Zumarran oneko ohikoa izaten da. Errekare badegulako urbil xamarrean eta urte askoan bat ere zaindu gabekoa ingurunea eta horrek ikarri zituen alako zurrumurru eta txutxumutxu batzuk ba, kafetegi taberna horren inguruko langileen inguruan, eta nire ustez, bueno, bat ere justizia egiten etzietenak, eta hortik ba, bueno, badago olako galdeketa bat ez zein diran arratoiak, eta bueno, horre taberna horietako nagusiek ere nola tratatzen dituzten langile horiek, eta horretarako erabili izan dute arratoien zer figura hori, eta hori umetatik gainera balkoian gauetan egoteko ohitura desendetan izaten nuen, eta bertatik ere ikusten dituen zaborrontzien inguruetan, eta bueno, ba, elementu ohiko bat izan da, nire auzotegian. Eta armi arma beltza, bai, armi arma beltza da, segura eski da, poesia liburu honetako figura da, hildo, ardatz, nagusinetakoa, nagusia ezpada. Armi arma beltza da gaitza, da gaixotasuna, armi arma beltza era berean bada sarea ehuntzen duen elementu bat, armi arma beltza da nahi edo ez nahi horra danok edo ja gehientxunok patrikan, ezpada bihotzean edo gibelean aldean daramagun elementu bat, alarma pizten diguna, babesten gaituena, bildurtzen gaituena, bueno, hori xedana da armi arma beltza.
1: Bueno, eta hori ez guzti ez gain, Gorka Erostarmeren poema liburuan, bada txoririk ere. Badira goiz batzuk ernatzen direnak, txori kantuz eta naretasun bizigarriz. Hoiek ederrak dira. Badira goiz batzuk zeinetan esnatzen zaren

0: txori eta naretasunari erreparatzeko bizigogoz. Hoiek beharrezkoak dira. Badira goiz batzuk, esnatzen zarenak, zu zeu izanik, txori eta nare. Hoiek dira, ezinbestekoak.
1: Bertolt Brecht zuzenean edanda, edo Silvi Rodríguezen bidez, edo...
2: Bai, Bertolt Brecht, Mikel Lauaren txoriak, bai, txoriak ere agertzen dira liburu honetan. Eta txori ez ere jabetzeko denbora bat behar izan dut nik. Ez nien erreparatzen.
1: Badirela.
2: Bai, badirela, eta haien kantua zein ederra eta zein urbileko izan dezakegun konturatzea. Eta, bueno, baina horre esaten duen bezala azkenik ederrena zuzeu txori sentitzea zenbaitetan, baina ziur aski gutxinetan gertatzen dena. Baina hori gertatzen denean ere zein harin, zein txistugari. Zoazen ez, kalean barrena eta hori gauza derra.
1: Lehen poema liburu honetan, Gorka, zenituenetatik aukeratutako honenak?
2: Gutxi gelditu dira, kanpoan gelditu dira. Baina ez da egite dozen erdi, baina bai, 6-8 bat izango dira kanpoan gelditu direnak, ez dute galba lan handirik egin behar izan. Hor daude, idatzitako beste horiek ere hor ditut.
1: Auzoan geratu dira.
2: Bai. Auzoko tiraderan gelditu dira, eta, bueno, ez da egit ikusiko dugu. Aurrera bidean argia ikusiko duten edo ez, baina ez horrek ez dite lan handirik eman, egia esan.
1: Lehen poema liburua, beraz, bigarren bat, hirugarrena.
2: Gustako litzaidake. Gustako litzaidake. Oso gustora sentitu naiz, egia esan. Bai, idazketa prozesuan, aberasgarria izan da, asko ikasi dut, batez ere denbora beste modu batea bizitzen erakutsi dit, eta ondorengoa ere, ba bere xumean oso ederra iruditu zait, auzokin batzuk hurbildu zaizkit, besarkadak eman dizkidate, atariko lagunek, aitonek, amonek, tabernako kidek, bueno.
1: Poesia idazten segitzeko, ze goiz klase behar duzu, ene? Ulertu alda galdera.
2: Bai, oso ondo. Bai.
1: Oso ondo.
2: Bai, ez dakidana da zer erantzun. Leiora atera eta begiratzeko tenorea izatea, lehenik, eta, bueno... Umeak izanik eta orain oso erreza ez dena. Baina, bueno, ordu batetik aurrera akaso bai. Baina, lehenengo ez naiz oharrak eta hartzekoa. Ez naiz zerbait burura etorri eta balen briztadan esaldi hori gordetzen duenetakoa. Poema buruan doakite osatzen, idazten. Eta une bat iristen da, oain bai. Orain hartu papela, hartu... Arkatza boligrafoa dana dalakoa, eta oso abia dazkarrean etortzen zaite buruan lantzen joan den hori.
1: Lan aurretik egina dukazu idazten.
2: Bai, buruan, bai.
1: Zenbatera nio dauzokinak poema liburu zaur zoragarri bat?
2: Ba, bietari gizatea gustatuko litzateke, jendearen zat, zaurogarri, eta noi bekera zarugarri, eta, bueno, anarik esaten du bezala eskerrak ez, aula garen. Eta, bueno, bakoitzari emango balio alako argitxo bat, norberaren zarugarri tasune horretan begia jarri eta beste temple bat emateko, ba izugarri ondo. Eta neurri berean zora garritzat hartzen badu, ba... Joli, zer esago izu bat, pikain.
1: Azalerako marrazkia, txori esnatu honek bideratu du, edo...
2: Bai, hori ere, auzokin batek egindakoa da, auzokin maite batek egindakoa da. Bikotek idea dut, saioarin, eta... Ba, poemak irakurrita hori xe aterrazitzaia, honesta, erropa isikitzeko zera hori, txori, eta gure erropez... osatua eta gure egunerokotasuna agertzen duena.
1: auzokin berezia. Bide batez esan da. Bueno, entzuten da musika ere, auzokinak poemen artean. Sagarrerdiak poeman adibidez, orain goxe ezten kantu bat, bueno, Fever kantatzen ari da Mary Queen Lyons, 70ko diskoa. Bueno, izuko beto esango duzu. Horri artetik datorran ariren irla ere, eta bada galdera, zalantza, autobidea bi izenekoan, da, Simoneren bat edo Hegainazpirena. Ze zalantza muturrekoa.
2: Ba hori izan da, nire bizitzan.
1: Bueno, gu pentsatu du Hegainazpi erantzungo zenuela. Zuk Hegainazpi ezin kesan polita ez dela liburua zeuk idatzi zenuenez.
2: Biak ditut oso maiteak, eta horra agertzen diren guztiak noski, eta bueno, hori da... Nire bizitzan tentsio konstante bat izan da, leheno aipatu dugun pop kultura hortatik jasotakoa eta etxetik, ahozko tasunetik gertuago dagoen musiketatik, euskal musikatik, familia aitona monak eta landakoak ditut, eta besteko eta oitura izan dute, trikitia, bertsoa, pelota mundua eta oso neuriak izan ditut, eta babi mundu horiek askotan jarri zaizkite bata bestearen parean, batzutan... sortu izan dizkite zer osotasunak, ezin eramanak, baina, bueno, hori ere banaiz, eta horrek ere egin nau, eta kontraste horietatik gauza ederrak sortu dira, eta Hegainazpita Nina Simone edo Anari eta Richard Hawley ateratzen da beste poema batean, ba, zora garriak zaizkit, bibiak.
1: Ezin bukatuko dugu, liburuan dagoen irratiaren presentzia ipatu gabe, bueno, igual eskerrak eman ez, bukatuko dugu, irrati zala amorratua gara. Eta zu ere, bai?
2: Bai, beti gustatu izan zait. Bueno, irutzen zait, edabide den artean, patxadas eta lasai aritzeko modu egokien ematen duena irratia dela. Gaurko saioa, horietako horretarako, bueno, adibide. Era bat gustura sentitu naiz, bideo bat ez esan da. Horrela lasai aritzea, liburu baten inguruan, poemaren inguruan, bizitzaren inguruan, ba, bueno, ez da askotan gertatzen den kontua. Eta irratiak edo irratietako saio zenbaitek, behintzate ematen dute, ematen duzu horretarako aukera.
1: Bueno, guke ondo sentiduz amaitu nahiko genuke, beraz, entzungo duzu entzuten ari zara, ze aukera egin dugun amaitzeko. Entzulei bai esan nahi genieke, ondo sentitzeko ba, Erostarberen poemak gustora irakurriko dituen bakarren bat balego, hor tartean. Bueno, ba, egingo diegu latokia, irrati honetan, mezu bidez, 688-666-000, 2 minutu oso dauzkazuen Nina Simone entzunaz, mezua idatzi, eta esateko, ba bai, nik ere ezagutu nahi ditut Gorka Erostarberen auzokinak. Erostarbe, eskerrik asko.
2: Zuei, plazer handia izan da.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Eusko Jaurlaritzaren 80. urte urrena oroitzeko urteari hasiera emateko ekitaldia egingo dute gaurreko erdian Ajurianean Imanol Pradales lehendakaria buru dela. Eta Gasteizen bertan jarraituz administrazio orokorreko mailak bilera egingo du gaur. Duela 15 egun Eusko Jaurlaritzak belaunaldi aldaketarako plana aurkeztu zien sindikatuei, besteak beste erretiro adina baino bi urte lehenago lanaldi murrizketak, egun libreak eta aintzinatasunagatik opor gehigarria jarri zituen meganean, LAP eta UGTek proposamen aztertzeko denbora eskatu zuten, ELA berriz proposamenaren aurka azaldu da, Eneko Agirre Urreta.
2: Ba, errelebo kontratua laboralentzat baituta dago, ez dutelako martxan jartzen, eta berdina gertatzen da jubilazio grimekin. Ordun, guk nahiko genuke plan integral bat ez itzegin. Hau da, gazte berritzenak proposatzen duen neurriaz aparte, beste neurri horietaz ere itzegitea.
1: Bilboko batzarrak aho batez onartu du Mikel Hidalgo Bordegarai izatea Bilboko udaleko hautagaia 2027ko hauteskundeetan. Bizkaiko buru batzarrak egin du proposamena Bilboko batzarrak arratsaldean egindako bileran. Hidalgo hautagai ofiziala bihurtuko da alderdiko oinarrien onespena jaso zaina Ainhoa Mendiburu.
3: Eusko Alderdi Jeltzalearen Bilboko batzarrak aho batez onartu du Bizkai buru batzarrak Juan Maria Aburto alkatea ordezkatzeko proposatutako hautagaia. Mikel Hidalgo Bordegarai da, 33 urte ditu, Bilbon bizi da eta enpresen administrazio eta zuzendaritzan graduatua da Deustuko Unibertsitatean. Euskaraz, gazteleraz eta ingelesez hitz egiten du. 2022-tik Eusko Jaurlaritzan lehendakaritzan lan egin du, lehenik Iñigo Urkullu lehendakariarekin, gaur egun Imanol Pradales lehendakariarekin. Nazio Batuen 2030 agenda Euskadin aplikatzeko arduradunetako bat da. Bilboko alkatetzarako hautagaia aukeratzeko prozesua zabalik, orain alderdiaren oinarriek hautagai gehiago proposatu ditzakete eta behar izan ez gero, eztabaida zabaldu.